0: اگر موافقت بکنن با به اصطلاح یک تفاهمی بین آمریکا و جمهوری اسلامی، باز هم برگشتن به بعد از جنگ و شرایط نامعینی، یعنی در حقیقت جمهوری اسلامی با این تهدید همیشه باقی میماند، جمهوری اسلامی با تهدیدش در مورد تنگه هرمز هم باقی میمونه و مسئله براشون حل نشده. اینه که به خصوص امارات متحده عربی سعی میکنه که با کمک اسرائیل شاید بتونه خطرات رو کمتر کنه. این جمله ای هم که ترامپ گفته که این کشورها به پیمان ابراهیم ببندن، در حقیقت داره همین حرف رو میزنه و داره در حقیقت میگه که شما انتظار پشتیبانی و دفاع آنچنانی از من نباید داشته باشید و اگر با اسرائیل همکاری بکنید شاید بتونید از امکانات دفاعی اسرائیل بهتر بهره برداری کنید.
1: چقدر واقع بینانه است واقعا آقای سعدزاده این حرف پیوستن کشورهای مثل قطر و عربستان به پیمان ابراهیم؟ سعودی‌ها خب به خصوص در این حدوداً یک سال اخیر موضعشون رو بسیار تغییر دادن. قطری‌ها حتی یک بار از سمت اسرائیل مورد حمله قرار گرفتن. الجزیره لحنی بسیار ضد اسرائیلی داره. اصلا چقدر واقعا چنین سناریوی محتمل هست که اونها هم بپیوندن؟
0: تقریبا غیر محتمله، به خصوص این که قطر و عربستان سعودی و ترکیه و پاکستان دارن وارد یک اتحاد با همدیگه میشن. یعنی در حقیقت اون قرارداد امنیتی که بین پاکستان و عربستان سعودی وجود داره و این خودش یکی از دلایل اصلی هست برای به اصطلاح فعالیت زیاد حد پاکستان که کار به اون جایی نرسه که بخواد در کنار عربستان سعودی علیه ایران وارد مخاصم بشه، چون به هر حال اون پیمان میخواهد از پاکستان. ترکیه هم داره میبینه از نظر به اصطلاح نزدیکی سیاسی و نزدیکی اسلام سیاسی که با قطر داره، داره بیمیل نیست که به چنین اتحادی بپیونده. به عبارت دیگر در منطقه داره یه اتحادهای شکل میگیره که این اتحادها برخلاف اتحادهای گذشته است و کسی هم در حقیقت مسئولیت اصلی این حملات رو به عهده نخواهد داشت. ولی من فکر میکنم این نزدیکی قطر و عربستان سعودی به پاکستان که احتمالاً ترکیه هم سعی میکنه بهش نزدیک بشه، بیان این هست که اینها کاندیدای وابسته شدن یا پیوسته شدن به پیمان ابراهیم نیستند.
1: آقای سعدزاده، ظاهر چیزی که احتمالاً توافق ایران و آمریکا خواهد بود و بازم تکرار میکنم ظاهره، چون واقعا جزئیاتی به دست ما نرسیده، خیلی جالب به نظر نمیرسه دست کم برای کشورهای منطقه، برای خود ایالات متحده حتی حرف از خروج اورانیوم غنی شده دست کم در این مقطع نیست. آیا فکر میکنید که این بخشی از یک بازی است؟ آقای ترامپ داره فرصتی میخره یا واقعا همین انتقاداتی که حتی متحدان جمهوری خواهش هم ازش دارن مطرح میکنن به جا هست و منطقه داره وارد یک فاز جدیدی میشه که احتمالاً جمهوری اسلامی خیلی قلدرتر از گذشته از اون بیرون خواهد آمد؟
0: من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا شخص ترامپ دیگه وارد یک درگیری نخواهد شد یا نمیخواهد بشه، لااقل تا انتخابات میان دوره‌ای مجلس که در نوامبر آینده خواهد بود هرگز وارد نخواهد شد، چون میخواد که به هر قیمت شده انتخابات میان دوره‌ای نوامبر رو ببره. بخشی از به اصطلاح انتخابات این میان دوره‌ای، به اصطلاح مقدماتش، قسمت اولش در همین ماه ژوئن برگزار میشه. اینی که دو تا به اصطلاح ترمین بوده، دو تا وقت بوده که باعث شده که این اصرار بکنه ترامپ که یک تفاهمی وجود، یکی جام جهانیه که در دهم ژوئن شروع میشه و یکی هم انتخابات میان دوره، تا این دوتا تمام نشه دست به جنگ نمیزنه. چون همونطور که تمام هم خبرنگارانتون گفتن و هم تمام خبرگزاری های جهان میگن، این جنگ در درون اتحادیه در ایالات متحده آمریکا به خصوص در میان طرفداران ترامپ بسیار نامحبوبه، صرف نظر از این که در زندگی روزمره آمریکایی ها هم با بنزینی که میزنن مستقیما تاثیر داره.
1: ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. در ادامه سفر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به چین، فرمانده ارتش پاکستان آسم منیر هم روز دوشنبه وارد پکن شد تا با مقامات چینی دیدار و گفتگو کنه. شهباز شریف در دیدار با مقامات چین گفته مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی پیشرفت قابل توجهی داشته و اوضاع داره در مسیر درستی پیش میره. همکارم جواد همدانی گزارش میده.
2: سفر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به چین کاملا تحت تاثیر اوضاع خاورمیانه بوده. در سومین روز سفر نخست وزیر پاکستان به چین، فیلد مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان که میانجی کلیدی بین آمریکا و جمهوری اسلامی است، او نیز وارد پکن شده و حضور او در این موقع بسیار جلب توجه کرده، چون سفرش به چین پس از دیدارهای او با مقامات جمهوری اسلامی در تهران داره صورت میگیره و بر اساس برخی منابع پاکستان از چین انتظار داره که چین به عنوان ضامن توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی عمل کنه و دلیلش هم اینه که بی‌اعتمادی بین آمریکا و بین ایران و آمریکا خیلی زیاد است و مانع بزرگی است در راه رسیدن به صلح در خاورمیانه. روز دوشنبه شی جین پینگ رئیس جمهوری چین نیز از تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان تحسین کرده و آقای شریف نیز بر لزوم تلاش‌های مشترک چین و پاکستان برای تضمین صلح و ثبات در منطقه تاکید کرده و شهباز شریف از شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در واقع به خاطر حمایتش از ابتکارات آتش بس اسلام آباد نیز تشکر کرد. نخست وزیر پاکستان شهباز شریف گفت که پاکستان کاملا از دستور کار 4 ماده رئیس جمهور شی که با هدف ارتقای صلح و ثبات در واقع پیش کشیده بود از این حمایت میکنه و نیز گفت که ساختار معاون نخست وزیر پاکستان و وزیر خارجه چین این دو نفر هم یک برنامه 5 ماده‌ای را برای کمک به پیش برد تلاش های آتش بس در خاورمیانه اعلام کردند.
1: رویترز به نقل از 2 مقام اسرائیلی گزارش داده بنیامین نتانیاهو نسبت به تفاهم‌نامه در حال مذاکره میان تهران و واشنگتن ابراز نگرانی کرده و گفته اسرائیل نفوذ چندانی بر تصمیم‌های دونالد ترامپ درباره ایران نداره. به نوشته رویترز، اسرائیل تا حد زیادی از مذاکرات مربوط به توقف جنگ کنار گذاشته شده و نتانیاهو خواستار حفظ حق ادامه عملیات علیه تهدیدهای احتمالی از جمله در لبنان شده، موضوعی که میتونه توافق رو با چالش روبرو کنه. همچنین یایر لاپید رهبر اپوزیسیون اسرائیل گفته توافق در حال شکل‌گیری میان تهران و واشنگتن هیچ یک از اهداف اسرائیل رو در جنگ تامین نمی‌کنه. او همینطور نتانیاهو رو به ناتوانی در اثرگذاری برای گرفتن توافق بهتر متهم کرده. لاپید گفته این توافق برای اسرائیل، برای منطقه و برای مردم ایران بده. مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل ایران از تل آویو به اون پیوسته. آقای جاودانفر، می‌دونم که هنوز بازی تمام نشده، اما اگر با همین مسیری که در افق دیده میشه به پایان برسه، این چیزی نیستش که آقای نتانیاهو به دنبالش بود هست؟
3: واقعا بستگی داره که اگر مسئله اورانیوم ذخیره شده، اورانیومی که 60% به غلظت 60% تولید شده، اگر اون از ایران خارج نشه و اگر ایران بتونه با روند غنیسازی، با برنامه غنیسازی خودش ادامه بده، این شکست بسیار بزرگی برای آقای نتانیاهو خواهد بود. مسئله موشک ها هم بسیار مهم هستن و مسئله حمایت حکومت ولایت فقیه از گروه های نیابتیش در منطقه که اسرائیل رو تهدید میکنن، ولی مهمتر از همه همون چیزایی که عرض کردم، موارد مهم در مورد برنامه اتمی ایرانه. به نظر من آقای ترامپ در مورد این مسائل کوتاه نخواهد آمد، با وجود اینکه نگرانی در اسرائیل وجود داره. باید صبر کنیم و ببینیم. آقای لاپید، خب در اسرائیل ما سیاست داخلی خودش رو، سیاست داخلی داریم. هر چقدر آقای اگرم واقعا نتیجه این مذاکرات خوب باشه و مثبت باشه برای اسرائیل، خب طبیعی هستش که اپوزیسیون اسرائیل خواهد گفت که این خوب نیست، به خاطر مصلحت خودش، به خاطر اینکه به آقای نتانیاهو ضربه بزنه. فراموش نکنیم که امسال در به نظر میاد که در ماه سپتامبر ما دوباره انتخابات در اسرائیل خواهیم داشت. خب طبیعی هستش که اپوزیسیون واقعا از هر فرصتی استفاده خواهد کرد برای اینکه آقای نتانیاهو رو ضعیف نشون بده.
1: چه چیزی به نظرتون آقای نتانیاهو در این توافق به دنبالش هست؟ اگر واقعا اونطور که گفته میشه حتی بحث انتقال اورانیوم به مثلا 60 روز دیگه بخواد انتقال پیدا بکنه، یا حتی الزاماً مستقیماً همش رو منتقل نکنن، رقیق بکنن، به کشور ثالث بدن، همه اینها چقدر با اون دستاوردی که آقای نتانیاهو در این جنگ به دنبالش بود همراهی همخوانی داره؟
3: بزرگترین دستاورد سرنگونی براندازی حکومت در تهران بود که به نظر میاد یک برنامه ای هم موساد داشت با گروه های در شمال کردستان عراق که اونها وارد ایران میشن. البته ما برنامه کامل رو نمیدونیم، چون همه میدونن که نیروهای کردستان در عراق چیزی بیشتر از 10,000 نفر نیستند. و حالا هر چقدر هر نظری داشته باشیم در مورد موساد، همه میدونن که اونها بالاخره اطلاعاتی که از ایران دارن دقیقه و کسی که در خارج حتی در اندیشکده و دانشگاه و اطلاعات غیر سری داره میدونه که با 10,000 نفر نمیشه یه حکومت رو براندازی کرد. پس میشه گمان کرد که کسانی تعداد بیشتری دیگری هم موساد به احتمال زیاد در نظر داشته که بعداً ملحق بشن به این 10,000 نیرو در ایران برای براندازی رژیم. و این یکی از بزرگترین اهداف این جنگ بود. ولی بعد از جنگ آقای اردوغان مطلع شد، به نظر میاد که بر اساس نیویورک تایمز جاسوسایی که جمهوری اسلامی ایران در گروه های کرد در شمال عراق داشتن به ایران گفتن و ایران به آقای اردوغان گفت. آقای اردوغان که میبینیم چقدر متنفر هستش از گروه های سیاسی کرد در خود کشور خودش و در بیرون از کشور خودش به خصوص در کشورهای مجاور، اون اومد و جلوی این برنامه رو گرفت و آقای ترامپ رو متقاعد کرد که جلوی این برنامه رو بگیرن. خب این یکی از بزرگترین میشه گفتش که واقعا شکست هایی بود برای اسرائیل، چون اسرائیل برای اسرائیل تنها راه دو راه حل وجود داره برای اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی، یا براندازی یا جنگ، چون با جمهوری اسلامی متاسفانه بابا نمیخواد مذاکره بکنه. خب این برای اسرائیل شکست بود که این برنامه را آقای ترامپ کنسل کرد. بعد از اون برای اسرائیل تنگ هرمز مشکل اسرائیل نیست، مشکل بیشتر کشور حاشیه خلیج فارسه. برای اسرائیل همون ذخایر 60% اورانیوم، اسرائیل میخواد تمام برنامه غنی‌سازی جمهوری اسلامی ایران برچیده بشه، موشک‌هاش محدود بشن به شلیک نکنن به که نرسن به اسرائیل، و جلوی حمایت مالی و نظامی از حکومت رو به نیروهای نیابتیش بگیرن. اینها واقعا اهداف اسرائیل هستن. واقعیت بخوام بگم، به نظر من آقای نتانیاهو بیشتر الان داره مهمترین اولویتش همین اورانیوم هستش. حالا بخواد خارج از ایران کنن، کشور ثالث بره، بخواد تحت نظارت آژانس در ایران اون رو بخوان از بین ببرن، حالا هر چیزی، ولی برای اسرائیل، نه فقط برای آقای نتانیاهو، برای تمام احزاب اسرائیل این مسئله خیلی خطرناک هستش و مهم هستش، مسئله اورانیوم 60% و برنامه غنی‌سازی در داخل قلمرو ایران.
1: ایالات متحده و اسرائیل تا اندازه زیادی شاید هم قابل درک است اهدافشون رو در این جنگ کم و بیش مبهم نگه داشتن، حالا به جز خود بحث این که ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. اما در اون اوایل جنگ نشانهای روشنی بود، شما هم الان بهش اشاره کردید، که به نظر تغییر حکومت، تغییر رژیم یکی از اهدافشون بود. از حرفای اول آقای ترامپ که گفته بود بعد از اینکه عملیات ما تمام شد مردم برید و نهادهاتون رو بگیرید، تا مصاحبه‌ها با حرفایی که بنیامین نتانیاهو میزد، اگر واقعا هدف تغییر رژیم بوده توسط قدرتمندترین کشور دنیا، ارتش دنیا، تنها ابرقدرت دنیا در کنار قوی‌ترین ارتش خاورمیانه اسرائیل، کجای کار رو به نظرتون اشتباه رفتن؟ چه اشتباهی در محاسبات داشتن که ناکام موندن؟
3: ببینید واقعا آقای ترامپ اجازه نداد که این برنامه موساد واقعا اجرا بشه. این راجب برنامه موساد رو آقای روننبرگمن نوشته بود در نیویورک تایمز که از اون میخواستن استفاده بکنن برای وارد شدن به ایران و یک برنامه‌ای داشتن برای براندازی. خب ما نمیدونیم، وقتی که اجازه نداد آقای ترامپ یا همچین چیزی برنامه‌ای اجرا بشه، ما نمیدونیم واقعا چه برنامه‌ای دیگه بود. شما نمیتونید با بمبارون یک حکومت رو براندازی بکنید، با نیروی هوایی شما نمیتونید یک حکومت رو براندازی بکنه، بسی از زمین باشه، همونطور که دیدیم در مثلا در سوریه یا در عراق یا در افغانستان وقتی که طالبان رو سرنگون کردن در سال 2001 نیروهای آمریکایی و نیروهای افغانی. ولی واقعا برای ایران، برای سرنگونی حکومت، باید یک نیروی مسلحی باشه که با جمهوری اسلامی ایران رو بیاد سرنگون بکنه از داخل. و این تا اونجایی که ما میدونیم بر اساس اطلاعات عمومی این برنامه بود، ولی آقای ترامپ واقعا صرف نظر کرد و ما نخواهیم دانست. های برنامه های دیگری در آینده دارن. شاید من به شما میگم، واقعا میگم، تو جمهوری اسلامی یکی از هرچی بیشتر حکومت شعارگرا میشه و واقعا به نظر میاد که دارن بیشتر برمیگردن به روزهای اول انقلاب، به جای اینکه یاد بگیرن از اشتباهاتشون، دارن همون اشتباهاتشون رو دارن دوباره تکرار میکنن. شاید سیاستهای خود حکومت باعث براندازیش بشه، به خصوص ما که میبینیم که همچین حکومتی واقعا قدرت اصلاحات اقتصادی رو نداره. چرا؟ اگه بخواد اصلاحات اقتصادی انجام بشه، بایستی خیلی از گروه های فاسد از بین برن و خیلی از همین گروه های فاسد که ضربه به اقتصاد میزنن مال خود حکومت هستن. و تا وقتی که این مسئله حل نشه، حکومت واقعا بیشتر تیشه به ریشه خودش میزنه و شاید همین مسئله باعث فروپاشی حکومت بشه، بدون اینکه اسرائیل و آمریکا بخوان اقدام نظامی بکنن.
1: ممنونم از شما مهر جاودان، فرد تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو. مقامات اسرائیل همینطور با نگرانی مذاکرات ایران و آمریکا رو دنبال میکنند. تامیر هیمن رئیس پیشین اطلاعات ارتش اسرائیل میگه اگر جنگ با همین توافق تموم بشه، اسرائیل به اهداف اصلی که برای جنگ تعریف کرده بود نرسیده. گزارشو ببینیم از همکارم بابک ساقی.
4: در اسرائیل همچنان با نگرانی احتمال توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی را دنبال می کنند و نه تنها نگرانی، گفته شده در اسرائیل که این توافق در حال حاضر آنچه که به نظر میاد یک توافق بد هستش، توافقی که بسیار با بدبینی در اسرائیل با اون روبرو شدن، در حالی که تصمیم بر این هستش که مقامات اسرائیلی، مقامات رسمی، حداقل در این رابطه فعلا چیزی نگوین و اظهار نظر نکنن. اما رسانه‌های اسرائیلی از قول مقامات اسرائیلی میگویند که این توافق هیچ گونه اهداف اسرائیل را در رابطه با جنگ، یعنی پایان برنامه هسته‌ای، پایان برنامه موشکی و پایان حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی را شامل نمیشه. کسی که آشکارا در این رابطه صحبت کرد، تامیر هایمن، فرمانده پیشین رکن اطلاعات ارتش اسرائیل بود و گفت که اگر این جنگ واقعا با چنین توافقی به پایان برسه، باید گفت که تراز این نبرد برای اسرائیل کاملا منفی هستش و اسرائیل در عمل به اهداف اصلی جنگ، آنگونه که تعریف شده، دست پیدا نکرده. او گفت که تنها معیار واقعی برای دستیابی، برای سنجش دستاوردهای اسرائیل، زمان گریز جمهوری اسلامی برای به دست آوردن بمب اتم هستش. در حال حاضر طبق آنچه که در برجام آمده بود، چیزی حدود یک سال بود و در حال حاضر اگر توافقی امضا بشه، باید که بسیار طولانی تر از یک سال باشه برای فرار جمهوری اسلامی برای به دست آوردن بمب اتمی. در کنار اون روزنامه معریف هم میگوید که اگر رژیم ایران بخواد به برنامه اتمی خودش ادامه بده و سلاح هسته‌ای به دست بیاره، هیچ توافقی در این رابطه نمیتونه جلوی اسرائیل را بگیره تا از امنیت خودش دفاع بکنه.
1: بابک ساقی گزارش میداد. در ایران انتقاد برخی گروه‌های درون حکومت به شیوه مذاکرات ادامه داره. علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس گفته واشنگتن هیچگاه به دنبال مذاکره واقعی برای پایان دادن به تنش‌ها نبوده و از گفتگو صرفاً به عنوان ابزاری برای تله‌گذاری و پیشبرد اقدامات خصمانه بعدی استفاده می‌کنه. ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس هم با تاکید بر حفظ توان هسته‌ای ایران گفته در مذاکرات نباید هیچ تعهدی پذیرفته بشه که به تضعیف قدرت بازدارندگی کشور منجر بشه. از سوی دیگه مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی بر ادامه روند مذاکرات و تعاملات خارجی تاکید دارند. مسعود پزشکیان رئیس دولت گفته این مسیر باید به گونه‌ای پیش بره که حقوق ملت ایران به گفته او به طور کامل تعمیم بشه. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هم با تاکید بر تداوم هماهنگی میان قوا و حمایت از مدیریت مجلس، محمد باقر قالیباف رو مدیری میدان دیده توصیف کرده و گفته او در جنگ‌های اخیر هم در عرصه میدان و هم در دیپلماسی جهاد کرده. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. آقای نامور حقیقی، هرچند زود هنگام هست اما اگر به توافق برسیم که به نظر میرسه داریم بهش نزدیک میشیم، تازه به نظر کار کسانی مثل قالیباف شروع میشه در داخل برای فروختن این توافق به بعضی از منتقدان.
5: بله، با سلام خدمت شما جناب فرزاد گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. بله، هم آقای ترامپ این مشکل داره، هم جمهوری اسلامی، برای اینی که مخالفان جدی داره و این مخالفان در نهادهای قدرت حضور دارن، در تلویزیون به طور روزانه علیه توافقات و بحث مذاکرات دارن صحبت میکنن و حتی برخی از این درگیری ها و چالش ها در میدان ها و خیابان ها هم که شب ها تجمع هواداران نظام هست کشیده شده و خب این مسیری است که ادامه داره. علتش هم این است که الان خب موقعیت رهبر جدید در حد اندازه رهبر گذشته نیست و اون کسی که میتونسته به قول معروف فصل خطاب باشه و در نتیجه اونها با به خصوص دیدیم که دیروز معاون اجرایی آقای رئیسی مدعی شد که این حرفایی که از قول آقای خامنه‌ای میزنن که آقا رهبری هم موافقه یا رهبری هم چیز کرده، اینا در واقع جعلیه، چون غیر مستقیم گفتن ما صدا و تصویر نشنویم، اینا رو در حقیقت همین تیم قالیباف اینا دارن در میارن. پس بنابراین حل مسئله بسیار دشواره. حالا چند جور این رو میشه دید که چطوری میشه غلبه کرد. یکی در مورد انتصابات گفته میشه مثلا آقای جلیلی که حالا بعد از جنگ 12 روزه عملا تو شورای عالی امنیت ملی، یعنی بعد از که آقای دارجانی اومده، حضور نداشته و احتمالا یه جایگزین پیدا خواهد کرد. جایگزینش مشخص میکنه که حاکمیت چه مسیر رو میخواد طی کنه. بحث تلویزیونه که اونم در مورد جایگزین آقای جبلی بحث گفتگوه، خب دوره 5 سالش هم داره تموم میشه، اونم تعیین کننده خواهد بود. نکته سوم، در نهادهایی که ثروت هست، اطلاعات هست، اینا خیلی نفوذ دارن و دسترسی امنیتی دارن، اونام باید ببینیم که سیستم چیکار میکنه. علاوه بر این، اینا مجموعه مخالفین، نتورکشون خیلی قدرتمنده، یعنی ترکیبی از جبهه پایداری، گروه مسافه و همچنین هواداران و کارگزاران دولت رئیسی. اینا هم منابع مالی دارن، هم نتورک دارن و هم در حقیقت همچون گفتم دسترسی اطلاعات امنیتی دارن و تو مجلس هم بالاخره یه پایگاه 30-70 نفره دارن. همه اینا میتونه تاثیرگذار باشه در تصمیم گیری، اما من فکر میکنم حاکمیت متوجه شده به محدودیتاش در مورد مسئله اقتصاد و همچنین مسئله این که خب مسئله جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل انجام شده. خب این جنگی نخواهد بود که برنده بشن، ایران که نمیتونه آمریکا اسرائیل شکست بده، ولی از لحاظ خودشون تا همینجا که آمریکا اسرائیل رو متوقف کردن به اون اهداف تغییر ساختاری اونا دست پیدا نکردن، برای اینا پیروزیه و از الان میتونن با به قول معروف با اعتماد به نفس بیشتری وارد مذاکرات بشن و توافق کنن. ولی خب مسئله الان اینه که ایران مشکلش تضمین ها در مورد رفع تحریم، تضمین ها در مورد عدم حمله است و اینکه اگر اورانیوم ها خارج بشه اقدام متناسب رو آمریکا انجام میده یا نمیده. در مورد این هنوز نتونستن به توافق دست پیدا کنن، قراره تون دوره مذاکرات انجام بشه. آمریکا هم خب طبیعیه که برداشتش اینه که من اگر امتیاز میدم باید منجر به تغییر راهبرد ایران بشه، چه در مورد آمریکا، چه در مورد اسرائیل و چه در مورد سیاست محور مقاومت. و اگر این امکانات دوباره منجر به بازسازی اونا بشه، خب آقای ترامپ دست رو باخته. و همچنین در مورد غنی‌سازی که مطمئن بشن ایران امکان ساخت سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. بنابراین این بی‌اعتمادی همچنان ادامه داره. حالا باید ببینیم تو مذاکرات میتونن حل کنن یا نه.
1: ممنونم از شما علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. برخی جرای مخالف جمهوری اسلامی در آمریکا از رویکرد احتمالی دولت ترامپ در مسیر توافق انتقاد کردند. برای نمونه سعید قاسمی نژاد از شورای نزدیک به شاهزاده رضا پهلوی تلویحاً از ترامپ انتقاد کرده و گفته اگر دولت آمریکا صادقانه به افکار عمومی آمریکا اعلام می‌کرد که ادامه عملیات نظامی میتونه شامل هزینه‌های مثل افزایش قیمت انرژی و درگیری زمینی باشه، هوشمندانه‌تر بود و مردم هم از این صداقت قدردان می‌شدن. او اضافه کرده که باید گفته می‌شد که مسیر دیپلماسی احتمالاً نمیتونه اهدافی رو محقق کنه که با استفاده از زور بیشتر قابل حل بود، اما آمریکا مایل به رفتن در این مسیر نبوده و این رویکرد ممکنه حل مسئله رو به رئیس جمهورهای آینده و نسل‌های آینده موکول کنه. امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن به ما پیوسته. آقای شمس، این تنها نمونه هم نیست که به خصوص در هفته‌های اخیر، به خصوص در روزهای اخیر، انتقادات اینچنینی رو داریم بیشتر می‌بینیم از چهره‌هایی که در ابتدا بسیار حامی آقای ترامپ بودن. اگر واقعا آقای ترامپ توافقی با جمهوری اسلامی امضا بکنه که خیلی ساده‌تر از اون چیزی بود که خیلی‌ها بیشتر انتظار داشتن، چه تأثیری به نظرتون خواهد داشت برای کسانی که امیدوار بودن آقای ترامپ ناجی ایرانیان بشه، باعث سقوط جمهوری اسلامی بشه؟
6: درود بر شما جناب فرزاد و بینندگان. خب طبعا این گروه ناامید خواهند شد، محاسباتشون به هم خواهد ریخت. در عرصه سیاسی شما اگر تنها و تنها یک استراتژی رو مد نظر داشته باشید و تنها به دنبال یک برون رفت مطلوب باشین، اون تصور و نتیجه مطلوب خودتون رو فقط روش حساب کرده باشین، شگفت زده خواهید شد و میتونه برای شما هزینه سیاسی سنگینی داشته باشه، به ویژه در چنین مسائلی. اما آنچه که به نظر من خیلی واضحه در وضعیت فعلی این در واقع مذاکرات و اتفاقای این هستش که خب یه سری گمانه‌زنی هایی وجود داره، یه سری انتقاداتی وجود داره که فقط هم از جانب در واقع حامیان غیر آمریکایی حملات آقای ترامپ نیست، بلکه از سمت خود حزب ایشون هم هست و بسیار هم انتقادات شدیدی هست راجع به آن چیزی که جنس این توافقی است که مد نظر. اما در این حال در نظر بگیریم که در زمانی که عمان میانجیگری میکرد در مذاکرات، تقریبا همه به این نتیجه رسیده بودن که توافقی داره شکل میگیره، حتی به این تصور رسیده بودن که اسرائیل به شکلی در حاشیه قرار گرفته و در تصمیم آقای ترامپ اونقدر نتونسته تاثیرگذار باشه و از این بابت بسیار ناراحت است. و نهایتا ما دیدیم که هیچ یک از اون امیدها و نشانه های پیشرفت و غیره منجر به توافق نشد، بلکه منجر به جنگ شد. امروز هم این بخشی از اون چیزی که ما میبینیم، حقایقی که وجود داره در کنار اون گمانه‌زنی ها، یک بخشش این هستش که همچنان ما با دو طرح، با دو مدل از توافق روبرو هستیم، یکی اون که آکسیوس داره اعلام میکنه، یکی اون که یکی از شبکه های خبری نزدیک به قطر اعلام کرده که مرتبط است با اون مدلی که جمهوری اسلامی میخواد. کاملا این دوتا با هم متفاوت هست. در یک سمت کاملا جمهوری اسلامی میگه ما حاضر نیستیم اورانیوم غنی شده در خارج بکنیم، اون سمت ایالات متحده اینو خط قرمز دونسته. در این شرایط دونالد ترامپ به جای این که، یعنی اگر اون مدل مطلوب جمهوری اسلامی مد نظر بگیم که انگار ترامپ داره سعی میکنه تسهیل کنه وضعیتو که به توافقی برسه، خواسته هاشو کم بکنه، از اون ور ما میبینیم که ترامپ توافق رو گره زده الان با یک اجباری برای 6-7 کشور مهم منطقه برای ملحق شدن به پیمان ابراهیم. یعنی به جای اینکه شرایط تسهیل بشه، حالا پیچیده تر شده. ما میدونیم هیچ کدوم از این کشورها با هم دیگه یک رویکرد به اسرائیل ندارن، منافع مشخص و یکسانی نسبت به وضعیت رابطه با اسرائیل ندارن و اونها رو در واقع یه جور نیاز اجباری خوانده چنین توافقی رو. همه اینها میتونه پیچیده تر بکنه. در کنار این ما میبینیم که یه سری شاخصه هایی که نشون دهنده میزان ریسک یا اعتماد به چنین توافقی هست اصلا تغییر نکرده. برای مثال در واقع اینشورنس کمپانی های اون کمپانی های بیمه به شدت دارن در واقع اون هزینه‌ای رو که برای بیمه اعلام میکنن افزایش میدن یا حتی نگه میدارن تو اندازه‌ای که برای جنگ بود. اینا نشون میده که اعتمادی به توافق وجود نداره در این گروه ها و آن چیزی که در صحنه داره اتفاق میفته، مثلا خبری که منتشر شده از زدن دران پهباد ایالات متحده در قشم، نامه نشون دهنده این هستش که عملاً آنچه که در واقعیت صحنه داره رخ میده بیشتر به سمت تشدید تنش میره تا آن سرعتی که دیپلماسی سعی میکنه اینا رو حل بکنه.
1: ممنونم از شما امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل نیویورک، بروکسل، لس آنجلس، کلگری،
8: بلی،
3: کنگره آمریکا،
9: بیروت،
10: تمام.
11: با ما بمانید.

وقتتون بخیر، بیننده یک بخش زنده خبری هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبرهاست. حمله نیروهای آمریکایی به سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های سپاه پاسداران. سنتکام این عملیات را دفاع از نیروهای خود عنوان کرد. تهدید دوباره ترامپ درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا گفته ذخایر قدیمی شده یا تحویل داده می‌شود یا زیر نظر آمریکا از بین می‌رود. عقب نشینی حکومت از محدودیت گسترده اینترنت در پی عوارض اقتصادی و اجتماعی قطع اینترنت، ستاد ساماندهی فضای مجازی بازگشت به اینترنت بین‌المللی رو به تصویب رساند. رسانه‌های داخلی میگن هنوز مستنداتی در اختیار ندارند. تشدید کارزار اسرائیل علیه حزب الله. نتانیاهو از ادامه و گسترش حملات در جنوب لبنان گفت. تهران گفته عدم توقف حملات به حزب الله مسیر دیپلماسی با واشنگتن را به خطر می‌اندازد. و گزارش مجتبی پورمحسن از زندگی مخفیانه مجتبی خامنه‌ای و فرماندهان نظامی و تبدیل نظام به گروه شبه نظامی مخفی. دو فرمانده ارشد سپاه بعد از 83 روز با ماسک و لباس مبدل در فضای عمومی حاضر شدند.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی دوشنبه در جنوب ایران حملات دفاع از خود انجام دادند. به گفته سخنگوی سنتکام، اهدافی از جمله سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های ایرانی که در تلاش برای مین‌گذاری بودند هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند دو قایق سپاه هنگام ماموریت در جنوب جزیره لارک هدف حمله قرار گرفتند، تعدادی کشته شدند که هویت 3 نفر از آنها آشکار شده. وبسایت تابناک هم نوشته جنگنده های آمریکایی این قایق های تندرو رو در خلیج فارس هدف قرار داده و کشته شدگان از سربازان نیروی دریایی سپاه بودند. اما در ادامه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ گفته گفتگوها خیلی خوب پیش می روند، اما هشدار داده یا یک توافق تاریخی حاصل می شود یا اصلا توافقی در کار نخواهد بود. ترامپ گفته با رهبران عربستان، قطر، ترکیه، پاکستان، مصر و چند کشور دیگر درباره پیوستن به پیمان ابراهیم صحبت کرده تا خاورمیانه وارد مرحله تازه شود. ترامپ همچنین گفته اگر توافق نشود، آمریکا قدرتمندتر از همیشه برمیگردد. رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشال از منتقدان توافق احتمالی با ایران به شدت انتقاد کرد و گفت بسیاری از آنها حتی از جزئیات مذاکرات خبر ندارند. ترامپ در این پیام برخی جمهوری خواهان منتقد و دموکرات ها را ضعیف و بازنده خواند. او بار دیگر از برجام دولت باراک اوباما انتقاد کرد و گفت دولتش توافق مشابه آن را امضا نخواهد کرد. در همین رابطه دونالد ترامپ در توییت سوشال نوشته اورانیوم غنی شده ایران یا باید فوراً به ایالات متحده تحویل داده شود تا به آمریکا منتقل و نابود شود، یا ترجیحاً با همکاری جمهوری اسلامی در داخل خاک ایران یا مکانی مورد توافق با حضور

0: تن دادند. دونالد ترامپ روز دوشنبه در مراسم روز یادبود کشته شدگان نیروهای نظامی آمریکا تاکید کرد اجازه نمی‌دهد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. In operation Epic
1: Fury we lost 13 wonderful souls. در عملیات خشم حماسی 13 سرباز ارزشمند و انسان خاص رو از دست دادیم. این مردان و زنان فوق‌العاده جان خودشون رو فدا کردن تا مطمئن بشن که بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. بله، آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت.
0: CBS نیوز به نقل از دو مقام منطقه‌ای آگاه و یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده که توافق احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی شامل تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم با قنای بالای ایران بر اساس سازوکاری خواهد بود که در مذاکرات آینده بین دو طرف نهایی می‌شود. بر اساس این گزارش، تفاهم‌نامه احتمالی همچنین بازگشایی فوری تنگه هرمز و تعهد تهران به خودداری دائمی از تولید سلاح هسته‌ای را در بر می‌گیرد. CBS نیوز گفته بررسی دارایی‌های مسدود شده ایران و تحریم‌ها قرار است در مذاکرات آینده و بر اساس میزان پایبندی تهران به تعهداتش دنبال شود، موضوعاتی که واکنش‌های زیادی را در کنگره آمریکا به دنبال داشته. همزمان وزارت خارجه قطر ادعای رسانه‌های ایران درباره توافق بین دوحه و تهران بر سر پرداخت 12 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفته هر گونه ادعا درباره توافق مالی بین قطر و ایران در ازای توقف حملات یا در چارچوب مذاکرات مربوط به جنگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی بی اساس است. پیشتر محمد مرندی عضو هیئت مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی در مذاکرات اسلام آباد در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی مدعی شده بود قطر پذیرفته 12 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران را پیشاپیش پرداخت کند و سپس این مبلغ را از آمریکا دریافت کند. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا واشنگتن با ماست. امیر، چند ساعت اخیر ساعتهای پرخبری بوده، از آخرین تحولات از تو بشنویم.
2: دقیقا، بسیار پرخبر بوده. در هر لحظه‌ای که داره خبرهای جدید میادش یک بالا پایین شدید رو داریم میبینیم. تا قبل از این همه منتظر این بودن که روز سه‌شنبه قرار هستش که راجع به توافق و تفاهم و اینجور چیزها صحبت بشه، اما حالا با این حمله‌ای که نیروهای ارتش ایالات متحده در جنوب ایران در خلیج فارس به دو شناور سپاه پاسداران کردن و بعد آنگونه ای که سخنگوی سنتکام گفته در دفاع از خودشون به یک سامانه موشک زمین به هوا که به اونها حمله می کرده، حمله که هم با اون رو هم از بین بردن، سامانی به نام سام، نشون میده که شرایط متلاطمی است. آن گونه ای که بسیار از خبرگزاری‌های داخلی جمهوری اسلامی الان نوشتن، اونها گفتن که اصلا با این حمله نیروهای آمریکایی آتش بس رو نقض کردن. حالا مشخصا نگفتن که آیا مین‌گذاری در داخل تنگه هرمز آتش بس رو نقض نمی کرده، یعنی به دلیل اینکه نیروهای سنتکام اعلام کردن، گفتن که ما حملمون به این دلیل بوده که دو شناور سپاه پاسداران داشتن در تنگه هرمز مین‌گذاری می‌کردن و بعد ما به اونها حمله کردیم و این سامانه موشک هم داشته به ما موشک شلیک می‌کرده. بنابراین آن چیزی که مشخص هستش، تمام اون ایراداتی که طیفی که در حزب جمهوری‌خواه با آقای ترامپ در این چند روز گذشته وارد می‌دونستن، می‌گفتن که اگر جمهوری اسلامی به منابع مالی خودش دسترسی پیدا بکنه، مجدداً برمیگرده به همون ماجراجویی‌های قدیم خودش. اما آقای ترامپ بارها و بارها تاکید کرد، گفت شماها از چیزی خبر ندارید، من توافقی نمی‌کنم که مثل توافقی باشه که آقای اوباما کرده یا اون چیزهایی که آقای بایدن در ذهنش داشته. من پول‌های بادآورده نفتی در اختیار جمهوری اسلامی قرار نمیدم، فعالیت‌های هسته‌ایش رو باید از بین ببره، تنگه هرمز رو هم باید باز بکنه. جمهوری اسلامی حتی در دوره‌ای که در آتش بس هم بوده داشته مین‌گذاری می‌کرده، در صورتی که اون ور آقای ترامپ اعلام کرده بودش که قرار استش که خود جمهوری اسلامی کمک بکنه به اینکه به هر حال اونجا پاکسازی بشه از مین‌ها. حداقل مفادی بودش که داشتش گمان زنی می‌شدش که قرار هستش که در تفاهم جمهوری اسلامی با ایالات متحده بیادش، اما حالا از این ور دارن نیروهای سپاه پاسداران در تنگه هرمز مین‌گذاری می‌کنن. قطر هم اونجوری که اشاره شدش به طور کامل تکذیب کرد. وزارت امور خارجه است که قرار نیستش که هیچ پولی معادل 12 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی داده بشه. بنابراین تمام اینها رو باید صبر بکنیم ببینیم این دقایق و ساعت پیش رو

0: آیا مثل لحظات پیش پرخبر خواهد بود یا به روز رسانه جدیدی خواهد آمد یا نه، و تکلیف مذاکرات به کجا خواهد کشیده شد؟
1: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. عرفان قانعی فرد تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن با ما همراه شده. آقای قانعی فرد، تا همین ساعاتی پیش گزارش ها از پیشرفت مذاکرات خبر می دادن. حالا اما خبر حمله سنتکام به نیروهای دریایی سپاه پاسداران رو داریم. چقدر این تحولات اخیر بر روند مذاکرات احتمالی و یا فروپاشیش می تونه تاثیر بگذاره؟
2: عرض ادب و احترام خدمت شما و بینندگان عزیز ارجمند. در شرایط فعلی هدف ایالات متحده کنترل صحنه عملیات هست، یعنی یک نوع درگیری کنترل شده در دریا که به جنگ بزرگ منتهی نشه. یک نوع پیام به تهران بود، پیام به بازار جهانی بود و پیام به کشورهای حوزه خلیج فارس که یک آزادی خطوط کشتیرانی و ناوبری تأمین میشه در آبهای بین المللی. و بعد به تهران این پیام بود که توان ضربه هست ولی فعلا تصمیم به نابودی کامل نیست. بنابراین یک نوع کارت فشار نظامی بود که قدرت رو به رخ بکشه و مدل بازی تهاجمی سپاه رو به هم بزنه و سپاه هیچ راهی نداره جز تحمل حقارت، به خاطر اینی که اگر به جنگ تمام عیار بخواد رو بیاره امکاناتش نیست و اگر فاز تشدید عملیات نظامی رو بخواد قدم بذاره امکانات لازم و زمینه لازم برای اون فراهم نیست و یک اشتباه کوچک منجر به بحران باز میشه. پس بنابراین در شرایط فعلی افزایش بحران و گسترش دامنه عملیات فکر نمی کنم ایران به اون سمت حرکت بکنه، یعنی جمهوری اسلامی. ولی ایالات متحده امریکا با حرکت امشبش که به نظرم با یه هماهنگی نظامی بوده، سه سناریو رو به رخ کشید. یکی قدرت نظامیش بود برای وادار کردن تهران به عقب نشینی، و دو نشان آماده سازی برای عملیات محدود که به اصطلاح ایران عملیات ایزایی و تحریکی خودش رو تعطیل بکنه، و سه بگه در صورت لزوم میتونه به عملیات گسترده نظامی هم منجر بشه.
1: آقای قانعی فرد، از خبرها برمیاد که حداقل دو موضوع هسته‌ای و مسئله حزب الله لبنان از موضوعات حل نشده هستند. از یه طرف ترامپ گفته ذخایر غنی شده یا تحویل باید داده بشن یا زیر نظر آمریکا از بین میرن. از اون طرف تهران هم گفته حملات اسرائیل به حزب الله میتونه به فروپاشی توافق بیانجامه. با این اوصاف اساساً چقدر این گزینه توافق همچنان روی میزه؟
2: ببینید، در شرایطی که دو کشور وارد بازی میشن، رژیمی که دچار پارانویای عملیاتی است، یعنی فشار روانی فرماندهی، به خاطر اینکه رژیم در رسانه‌هاش هم اگه نگاه بفرمایید یک نوع عدم ارزیابی خسارت رو میبینید، یعنی هنوز نمیدونه جمهوری اسلامی که چه خسارتی بهش وارد شده. به اصطلاح بهش میگن اضطراب عملیاتی. وقتی اینطوری چیزی رخ میده، مثلا امشب همونطور که شما فرمودید سه نقطه رو در نظر گرفت و این سه نقطه موجب خفگی دریایی ایران شد، و در شرایط فعلی چون توان مزاحمت جمهوری اسلامی مرتبا کاهش پیدا میکنه، ایالات متحده امریکا تعیین کننده قواعد بازی میشه. بنابراین وقتی دستاوردی کارتی برای بازی در دیپلماسی وجود نداشته باشه، شما به تهاجم پناه میبرید، و خب رژیم ملا چیزی نداره برای دیپلماسی چون زبان دیپلماسی بلد نیست جز تروریسم. و خب امریکا همین کارت رو خونده و هر بحرانی ممکنه به جنگ عملیاتی منجر بشه، و کار امشب که ایالات متحده امریکا انجام داد در واقع خواست بگه که هم رصد عملیاتی داره، هم جمع‌آوری اطلاعاتی داره و هم هدایت صحنه داره. بنابراین جمهوری اسلامی در صحنه مذاکره چیزی برای عرضه نداره جز همونطوری که من گفتم تحمل حقارت، و چون از نظر منابع مالی اینها فاسد هستند و درگیر مسائل مادی هستند، بنابراین سطح درگیری به نظرم فعلا نمیتونه منجر بشه به سطح گسترده‌ای که بتونه در واقع ستون فقرات لوجستیک نظامی جمهوری اسلامی به طور کامل ویران بشه، و من فکر میکنم هنوز تا اون مرحله فاصله هست.
1: عرفان قانیفر تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن، متشکرم. خبرگزاری رویترز گزارش داده محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی به همراه عباس عراقچی وزیر خارجه برای دیدار با نخست وزیر قطر وارد دوحه شدند. به گزارش رویترز این دیدار با هدف بررسی گزینه‌ها برای دستیابی به توافق بین تهران و واشنگتن و پایان دادن به درگیری‌های جاری به ویژه درباره تنگه هرمز و اورانیوم با غنای بالا انجام می‌شود. رویترز تاکید کرده رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم در این سفر هیئت ایران رو همراهی میکند تا درباره احتمال آزادسازی دارایی‌های مسدود شده در چارچوب توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن گفتگو شود. محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی تاکید کرده عقب نشینی در کار نخواهد بود. او مدعی شده مقاومت در میدان‌های نظامی، دیپلماسی و حضور مردم در خیابان دشمن را زمینگیر کرده. ذوالقدر با تاکید بر اینکه کشور بیش از هر زمان دیگری به وحدت و انسجام نیاز دارد گفته آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها باید از فشار و تهدید علیه ایران مایوس شوند. پیشتر گفتگوی داشتیم با میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی و درباره سازوکارهای راستی‌آزمایی و گام به گام توافق احتمالی بین واشنگتن و تهران گفت. با هم ببینیم.
3: چی که من متوجه میشم از این اتفاقاتی که داره میفته، اصلا راستی‌آزمایی واقعی یعنی چی؟ یعنی خروج در واقع اورانیوم دیگه، اون چیزی که در واقع امریکا میگه، بعد تعطیلی در واقع زنجیره غنی‌سازی، بعد دسترسی کامل بازرسان، بعدش مسیرهای در واقع مالی باز بشه، این که برعکس داره انجام میشه. یعنی این مدلی که الان داره انجام میشه هیچ نگرانی امنیتی به نظرم پوشش داده میشه نمیشه. امریکا اصلا چرا جنگ رو شروع کرد؟ گفت هسته‌ای رو میخواد، نیابتی رو میخواد، موشکی رو میخواد، اینها باید تضعیف بشه. خب به کدومش رسید؟ تنگه‌ای که باز بود بسته شد، تبدیل شد یک ابزار برای جمهوری اسلامی، ابزاری که اصلا در اختیارش نبود، ابزار جدید چانه‌زنی. اصلا از طرف دیگه اصلا ترامپ چرا عملیات خشم حماسی رو شروع کرد؟ کمک به ایران و مردم ایران گفت در راه است، با این گزارش شروع کرد. خب اگه این گزارشایی که شما میفرمایید در رسانه‌های مرجع هست درست باشه، یعنی دستیابی به کف خواسته‌های خودش هم نداشته. مردم ایران قرار بود بهشون کمک بشه، الان 12 میلیارد دلار قرار به سپاه پاسداران برسه. خب این که کمک به مردم ایران نیست، کمک به سرکوبگران هست. همین پول قرار است صرف در واقع نیابتی ها بشه، همین پول قرار است صرف سرکوب مردم ایران بشه. بخوام کوتاه بگم، ببینید دونالد ترامپ میخواست ریگان پلاس بشه، ولی متاسفانه داره تبدیل میشه به ماینس اوباما.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی از 27 اسفند و به مدت 67 روز دست کم 38 معترض و زندانی سیاسی رو اعدام کرده. این آمار شامل 16 معترض بازداشتی، 13 زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های اپوزیسیون و 9 متهم به همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی است. این سازمان هشدار داده اگر هزینه سیاسی اعدام‌ها افزایش نیابد، در هفته‌ها و ماه‌های آینده تداوم و افزایش اعدام‌های روزانه رخ می‌دهد. خبرگزاری حقوق بشری هرانا از ممنوعیت 5 زندانی سیاسی زن در اوین از حق استفاده از تلفن به دلیل اعتراض به اعدام‌ها خبر داد. این زندانیان گلرخ ایرایی، زهرا صفایی، مرضیه فارسی، شیوا اسماعیلی و سکینه پروانه هستند. این زندانیان پیشتر هم از حق ملاقات حضوری با خانواده و وکلای خود محروم بودند. کانال دانشجویان متحد گزارش داد از آغاز جنگ تا کنون با تشدید موج سرکوب بازداشت دست کم 19 دانشجو رسانه‌ای شده. بر اساس این گزارش هنوز خبری از آزادی 9 نفر از این دانشجویان منتشر نشده و هیچ اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری اونها در دست نیست. اما رسانه‌ها در ایران از ابلاغ دستور مسعود پزشکیان به وزارت ارتباطات برای بازگشایی اینترنت بین‌المللی خبر دادند. صبح دوشنبه ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی هم اعلام کرد بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از دی ماه 1404 رو تصویب کرده. محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان گفته رئیس دولت از اختیارات قانونی خود برای تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی استفاده کرده. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی هم تصویب و آغاز اجرای بازگشایی اینترنت رو نشانه پایداری اعتماد ملی و ثبات کشور توصیف کرده. او گفته اقدامات فنی و عملیاتی برای بازگرداندن اینترنت به وضعیت عادی آغاز می شود. با این حال خبرگزاری سیتنا گزارش داده تا کنون نسخه ای از متن رسمی این مصوبه منتشر نشده و تلاش ها برای دسترسی به جزئیات آن ادامه دارد. این در حالی است که داده‌های تازه درباره اینترنت در ایران خبر از الگوی نگران کننده از حذف طبقه‌ای از مردم به اینترنت بین‌الملل می‌دهد. اطلاعات یک شرکت تحلیل داده‌های وب نشان می‌دهد در 3 ماه گذشته الگوی اتصال کاربران موبایل به وب جهانی به شکل چشمگیری تغییر کرده. بر اساس داده‌های شرکت استات کانتر، همزمان با آغاز جنگ و قطع گسترده اینترنت در ایران، سهم سیستم عامل گوشی های آیفون از ترافیک وب موبایل افزایش داشته. این سهم از حدود 11% پیش از جنگ به بیش از 30% تا اردیبهشت 1405 رسیده. در سوی دیگر داده‌های استات کانتر روند نزولی سهم گوشی‌های اندروید رو نشون میده. بر اساس این داده‌ها سهم اندروید از ترافیک اینترنت موبایل ایران از حدود 89% در ماه‌های پیش از جنگ به کمتر از 67% بعد از آغاز جنگ تا اواخر اردیبهشت رسیده. مقایسه سهم آیفون و اندروید شاهد دیگری بر طبقاتی شدن اینترنت در ایران. نمودار بالا رفتن سهم آیفون که کالای لوکس محسوب میشه رو میشه در تصویر ببینیم. در مقایسه موبایل های اندروید که در دسترس بخش بزرگتری از کاربران هستند روند نزولی داره. به معنی ساده کاربران عادی که دسترسی های ویژه یا توان مالی ندارند از دسترسی به اینترنت کنار زده شدند. علیرضا منافی پژوهشگر دسترسی به اینترنت در سازمان اصل 19 ساعت پیش در مورد لایه‌های وضعیت قطعی اینترنت در کشور گفت. با هم ببینیم.
4: جوری که تبلیغ داره میکنه دولت پزشکیان بیشتر به نظر میرسه که در حد همون تبلیغاته و ما اینو باید توجه داشته باشیم که اینترنت یک امتیاز نیست. حقی رو از مردم گرفته بودن برای نزدیک به 3 ماه و الان که همون حق رو میخوان بهشون برگردونن و هنوزم معلوم نیست، جوری تبلیغ میکنن که انگار که داره یه لطفی صورت میگیره. میگن رئیس جمهور از حقی از دسترسی که داشت از استفاده کرد تا اینترنت وصل بشه، در حالی که 3 ماه از قطع اینترنت گذشته. از طرف دیگه نشانه هایی که ما میبینیم، صحبت هایی که در جلسات داخلی خودشون میشه، تا الان صحبتی راجع به وضع کردن اینترنت نبوده. مثلا هفته قبل که یک جلسه بود بین کمیسیون صنعت و معدن با وزیر ارتباطات و همه چیز صحبت شد به جز وضع کردن اینترنت، راجع به کارآمدی سرویس های داخلی صحبت شد. همین هفته گذشته مصوب شد که اینترنت پرو دیگه از دست اپراتورها گرفته شه و توزیعش رو وزارت ارتباطات بر عهده بگیره و سامانه راه اندازی کنه برای توزیع اینترنت پرو. و واقعیتش این خبر امروز که انجام شد یک کمی عجیب بود. مشخص نیست که هنوز چه اتفاقاتی میخواد بیفته و اگر هم این اتفاق بیفته امتیازی نیست، حقی که 3 ماه از مردم گرفته شده بود. ساختار تو در تو و جوری که تبلیغ داره میکنه دولت پزشکیان بیشتر به نظر میرسه که در حد همون تبلیغاته و ما اینو باید توجه داشته باشیم که اینترنت یک امتیاز نیست. حقی رو از مردم گرفته بودن برای نزدیک به 3 ماه و الان که همون حق رو میخوان بهشون برگردونن و هنوزم معلوم نیست، جوری تبلیغ میکنن که انگار که داره یه لطفی صورت میگیره. میگن رئیس جمهور از حقی از دسترسی که داشت.
1: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. حمله نیروهای آمریکایی به سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های سپاه پاسداران. سنتکام این عملیات را دفاع از نیروهای خود عنوان کرد. تهدید دوباره ترامپ برای برنامه اتمی جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا گفته ذخایر غنی شده یا تحویل داده میشه یا زیر نظر آمریکا از بین میرود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد این کشور حملات خود علیه حزب الله لبنان را تشدید می‌کند. نتانیاهو گفت اسرائیل در حال جنگ با حزب الله است و در هفته‌های اخیر بیش از 600 نفر از نیروهای این گروه را کشته. او همچنین از ادامه و تشدید حملات اسرائیل خبر داد و اعلام کرد ارتش اسرائیل در حال کار روی مقابله با حملات پهپادی دیده و شخص حزب الله است.
5: אנחנו במלחמה עם חיזבאללה.
6: ما در جنگ با حزب الله هستیم. فقط در هفته‌های اخیر ارتش اسرائیل بیش از 600 تروریست را کشته است. ما پایمان را از روی پدال گاز بر نمی‌داریم. برعکس دستور دادم فشار را بیشتر کنند. ما حزب الله را هدف قرار می‌دهیم. درست است که آنها با پهپادها و راکت‌های هدایت شونده به ما حمله می‌کنند. اما یک تیم ویژه روی این موضوع کار می‌کند و این مسئله را هم حل خواهیم کرد.
1: تصاویر منتشر شده در رسانه‌های عربی و اسرائیلی نشان می‌دهد با افزایش تنش بین حزب الله لبنان و اسرائیل و در پی نگرانی از گسترش حملات ارتش اسرائیل، شمار زیادی از ساکنان زاهیه در جنوب بیروت در حال ترک این منطقه هستند. کیرون سار وزیر خارجه اسرائیل در پیامی در شبکه ایکس نوشته نیروهای حزب الله بر اساس قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل نباید در مناطق جنوبی لبنان نزدیک مرز اسرائیل حضور نظامی داشته باشند، اما دولت لبنان نتوانسته این موضوع را اجرایی کند. سار گفته اسرائیل هیچ گونه جاه طلبی ارضی در لبنان ندارد و زمان خروج ارتش اسرائیل از لبنان در سال 2000 بارها از خاک لبنان هدف حملات حزب الله گروه تحت حمایت ایران قرار گرفته. وزیر خارجه اسرائیل تاکید کرده عملیات اسرائیل در جنوب لبنان با هدف حفاظت از شهروندان اسرائیلی و از بین بردن زیرساخت‌های حزب الله انجام می‌شود و وضعیت کنونی نتیجه ناتوانی دولت لبنان در اجرای تعهداتش است. اما همزمان با تصمیم اسرائیل برای افزایش حملات به مواضع حزب الله در جنوب لبنان، علی هاشم خبرنگار الجزیره به نقل از یک منبع رسمی ایرانی گزارش داده تهران به واشنگتن هشدار داده هر گونه حمله اسرائیل به مواضع حزب الله میتواند تلاش‌های جاری برای دستیابی به توافق بین واشنگتن و تهران رو به شدت به خطر بیندازد و مسیر دیپلماتیک رو کاملا مختل کند. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ماست. آقای معماریان، اول لطفاً به ما بگید که این تشدید حملات اسرائیل به حزب الله لبنان چقدر مرتبط است با توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن و چه پیامی داره برای تهران؟
7: ببینید، این حملات بسیار جدی در اثنای اون آتش بس 45 روزه بین اسرائیل و حزب الله داره اتفاق میفته. 16 آوریل در واقع میشه گفتش که این آتش بس شروع شد و از اون موقع بعد همچنان اسرائیل حمله کرده، ولی خب حجم حملات کمتر شده و حملات به داخل خود شهر بیروت بسیار بسیار کمتر بوده و در بیشتر جنوب لبنان بوده. در اون صحبتی که مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کردن، لبنان یکی از مسائلی بوده که به هر حال مورد توجه اونها بوده، که از شرطاشون بوده و برخوردی با حزب الله میشه جنگ علیه حزب الله یا در لبنان هستش. ولی آقای ترامپ بعدش اومد یک کانال جداگونه برای دیپلماسی ایجاد کرد که دولت لبنان با اسرائیل بشینن صحبت بکنن در خصوص اون چیزی که اتفاق میفته در لبنان و جنگ وجود داره. در طی هفته‌های گذشته در واقع خب اون کانال نتونسته که عمل بکنه و موفق بشه که به هر حال پیشرفتی داشته باشه، به خاطر اینکه حزب الله هم در اون مذاکرات حضور نداشته و مشخص هم الان نیستش که در مذاکراتی که الان داره انجام میشه با تهران آیا لبنان نقش مهمی داره، یکی از شرط‌ها هستش، آیا ایالات متحده پذیرفته یا اساسا اگر ایالات متحده در خصوص مسئله لبنان تضمینی بخواد بده، آیا اسرائیل حاضر هستش که یکی از مسائل به هر حال مهم امنیت ملی خودش رو کنار بذاره به خاطر آمریکا و توافق بکنه. برای من یک سری سوالای بدون جواب اینجا وجود داره، ولی خب اقدامی که آقای نتانیاهو کرد و حملات جدید اسرائیل روز دوشنبه نشون دهنده این است که آقای نتانیاهو میخواد یه پیام بفرست که صرف نظر از این که ایالات متحده و ایران چه به هر حال مذاکراتی رو انجام میدن یا به تفاهم میرسن یا نمیرسن، مسئله حزب الله و مسئله لبنان برای اسرائیل یک مسئله جداگونه است.
1: خیلی معماریان، چقدر این حملات و تشدید حملات اسرائیل علیه حزب الله لبنان، آنطور که الجزیره به نقل از مقامات تهران گفته، میتونه روند دیپلماسی بین تهران و واشنگتن رو مختل کنه؟ یعنی اگه اسرائیل حملات رو به دنبال هر نوع توافق بین تهران و واشنگتن احتمالاً تشدید کنه، آیا اصلا توافق محتمل خواهد بود بین تهران و واشنگتن؟
7: سوال بسیار مهمی هست و بستگی به این داره که مقامات جمهوری اسلامی در اون دستوری کاری که با ایالات متحده به اشتراک گذاشتن آیا مسئله لبنان رو مثل موارد دیگه مثل محاصره اقتصادی یا بحث دارایی‌های فریز شده یا مثلا مسئله تحریم ها یا در کنار اونها قرار دادن، یک مسئله جنبی هستش. در دور قبلی مذاکرات در پاکستان ما شاهد این بودیم که مسئله لبنان مسئله اصلی بودش و خب بعد از اون بودش آقای ترامپ اون کانال موازی دیپلماسی با بین دولت لبنان و اسرائیل رو ایجاد کرد. الان هنوز مشخص نیست مقامات تهران واکنش جدی نشون دادن در این خصوص و مشخص نیستش که آیا این مسئله حملات جدید یک مسئله خواهد بودش که باعث گسست مذاکرات خواهد شد یا اینکه به هر حال پشت پرده اقداماتی خواهد بود، اقداماتی خواهد کرد دولت آمریکا برای اینکه تنش ها در لبنان آرامش پیدا کنه. ولی اگر قرار باشه به همون منوالی که در طی هفته های گذشته مقامات جمهوری اسلامی مطرح کردن در خصوص لبنان که شرطی هست، یک از شرط اصلیشون براشون هست اگه بخوان که ادامه بدن، قطعا میتونه یک مانع بسیار جدی برای توافق بین ایالات متحده و ایران باشه.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه اعلام کرد دور جدیدی از حملات به کیف آغاز می شود و از اتباع خارجی خواست هرچه سریع‌تر این شهر را ترک کنند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از مقامات آمریکایی خواست سفارت واشنگتن در کیف را فوراً تخلیه کنند. نتیجه یک مطالعه تازه نشان می‌دهد تغییرات اقلیمی نقشه پوشش گیاهی جهان را تغییر خواهد داد. پژوهشگران گفتند به دلیل گرمایش هوا، فرسایش خاک و تغییر کاربری زمین‌ها تا 16% گونه‌های گیاهی بیش از 90% زیستگاه‌های خود را احتمالاً از دست خواهند داد. در آستانه جام جهانی 2026 از بزرگترین نقاشی دیواری جهان که با قلمو کشیده شده در مکسیکو سیتی رونمایی شد. این اثر بیش از 200 متر مربع مساحت دارد و تاریخ فوتبال مکزیک رو در کنار نمادهای مشهور پایتخت این کشور به تصویر می‌کشد. ۴۸ روز بعد از آتش بس موقت، دو فرمانده ارشد سپاه پاسداران با ماسک و لباس مبدل در فضای عمومی حاضر شدند تا مشخص شود که جمهوری اسلامی همچنان نگران حذف فیزیکی رهبرانش است. یک تحلیلگر نزدیک به مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
8: داستان حکومت اشباه تهران، تولد بدیل حماس و حزب الله در ایران، اولین حضور عمومی فرماندهان ارشد سپاه با لباس مبدل و ماسک پس از 83 روز، افشاگری تحلیلگر حکومتی از نفوذ موساد به بیت خامنه‌ای، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا می‌گویند مقام‌های عالی رتبه نظام نور روز را نمی‌بینند، اختلاف آمریکا و اسرائیل بر سر حزب رهبر غایب از مشتبه خامنه‌ای تا سید مجید نقطه‌زن و احمد وحیدی، اهداف در دسترس ترور حتی با توافق، اسرائیل چگونه جمهوری اسلامی را به یک گروه شبه نظامی مخفی تبدیل کرد؟
9: انشاءالله این توافق نهایی خواهد شد و نشانه هایی از تکمیل آن وجود دارد و بر این اساس ما نیز جزء کسانی خواهیم بود که در این توافق نامه گنجانده شدند، توافقی برای توقف کامل خصومت ها.
8: این دبیر کل حزب الله است، گروهی شبه نظامی که همین حالا در جنگ با اسرائیل است و رهبرش یکی از مهمترین اهداف ترور در بیروت، شهری که تنها 80 کیلومتر با مرز اسرائیل فاصله دارد. اما او تحت همین شرایط ویدیوی سخنرانی از پیش ضبط شده اش را منتشر می‌کند. اما در تهران در فاصله حدود 1500 کیلومتری مرز اسرائیل، رهبران جمهوری اسلامی و فرماندهان نظامی 48 روز پس از آتش بس موقت همچنان در پناهگاه‌ها مخفی شدند و می‌ترسند هدف حملات اسرائیل قرار بگیرند. یک شنبه پس از نزدیک به 3 ماه چند تن از فرماندهان سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی در مصلی تهران حاضر شد. مهمترینشان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران و همچنین حبیب الله سیاری فرمانده ارتش. حضوری با استفاده از سپر انسانی افراد حاضر در مراسم بزرگداشت کشته شدگان جنگ اخیر. وقتی عبداللهی با کلاه و لباس مبدل به مصلی تهران آمد و از تلفات سنگین جمهوری اسلامی در جنگ گفت.
10: برکت خون همین شهدایی است که تصاویرشون در این مراسم همه مردم می‌بینن، فرماندهان عزیزی رو از دست دادیم، با رهبر عزیز رو از دست دادیم.
8: جمهوری اسلامی حتی رسما اعلام نکرد که مجید موسوی فرمانده هوافضای سپاه هم در این مراسم بوده، اما تصاویر منتشر شده تایید میکند که او با ماسکی بر چهره به مصلا آمده بود تا شناخته نشود. تعجب فرماندهان از دیدار هم در یکی دیگر از عکس‌ها نشان میدهد آنها با یکدیگر در ارتباط نیستند. این در حالی است که غیبت سومین رهبر نظام پس از حدود 3 ماه همچنان ادامه دارد. بامداد یکشنبه شبکه CBS نیوز خبر داد نهادهای اطلاعاتی آمریکا میگویند مشتبه خامنه‌ای عملاً در مکانی نامعلوم مخفی شده و دسترسی بسیار محدودی با جهان بیرون دارد و مقام‌های نظام مجبورند با شبکه پیچیده از پیک‌ها با او تماس بگیرند. این غیبت به یکی از موانع توافق احتمالی تهران و واشنگتن تبدیل شده. یکی از مقام‌های آمریکایی گفته در حال حاضر بیشتر مقام‌های ایرانی حتی نور روز را نمی‌بینند، چون هفته هاست در پناهگاه های بسیار محکم مخفی شدند و به ندرت با هم حرف می زنند. این تدابیر امنیتی در مورد مشتبه خامنه‌ای به شکل جدیتری اعمال شده، تا جایی که یکی از معاونان بیت حفظ جان او را مهمترین وظیفه کشور می داند.
11: الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامت کامل به سر میبرن و مشغول تدبیر امور هم هستن.
8: اما چرا جمهوری اسلامی به رغم اعلام پیروزی در جنگ به شدت نگران جان سومین رهبر خودش است؟ 23 خرداد ماه گذشته عملیات حذف فرماندهان ارشد نظامی و چهره های برجسته برنامه هسته‌ای نظام نشان داد که نفوذ موساد در ساختار حکومت بسیار عمیق‌تر از آن چیزی است که تصور می‌رفت، تا حدی که این سازمان و دیگر نهادهای اطلاعاتی اسرائیل حتی امکان برنامه‌ریزی جلسه فرماندهان سپاه را هم دارد. پس از جنگ 12 روزه علی خامنه‌ای زندگی تقریبا مخفیانه‌ای را در پیش گرفت، عمدتاً در پناهگاه‌های زیرزمینی مختلفش در تهران و دیگر شهرهای ایران به ویژه مشهد. پس از حذف او در 40 ثانیه اول جنگ اخیر در جلسه شورای دفاع، برخی هواداران نظام مدعی شدند که مرگ او روی زمین نشان می‌دهد که پناهگاه مخفی نداشت. اما یک تحلیلگر بسیار نزدیک به حکومت به تازگی فاش کردی که خامنه ای تنها گاهی اوقات به بیت می آمد.
12: نه، ایشون طبق یه پروتکل پیچیده‌ای مرتب جابجا می شد، بیت هم می رفت برای جلسات متعدد ایشون اومد ظاهر شد و برنامه های عمومی. حتی
8: او بیشتر به نقل از مقام های اطلاعاتی از نفوذ موساد در عالی‌ترین سطوح نظام و خود بیت خبر داده بود.
13: من معتقدم ما حتما یک کشمیری داریم تو تشکیلات داشتیم. من میدونم که بعضی از اون اعضا گفته بودن قبل از جلسه که من نباید برم این جلسه رو. حداقل 2 نفرش من خبر دارم.
8: به نظر میرسد این نفوذ ساختاری همچنان مثل قبل برقرار است و امکان هر گونه ریسک رو از جمهوری اسلامی گرفته، تا جایی که 2 روز پیش روزنامه اسرائیل هیوم از اختلاف آمریکا و اسرائیل بر سر حذف مشتبه خامنه‌ای خبر داد. در واقع آنها میدانند او کجاست، اما هنوز تصمیم قطعی برای حذف نگرفتند. در مورد مقام‌های دیگر هم وضع به همین منوال است. پس از انتشار عکس‌هایی از تشکیل جلسات سران قوا در بیمارستان‌ها و پناهگاه‌های زیرزمینی، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی 4 روز پس از شرکت در راهپیمایی روز قدس در خانه امنش در پردیس کرج کشته شد.
14: و از اون خانه‌های مثلا امن بوده که اینا دائم جاشون رو تغییر می‌دادن و ولی بالاخره چگونه لو رفته بوده معلوم نیست.
15: از پیکر متحرم بله. دستی باقی مونده.
14: بله بله، همون دست باقی مونده و الا سر و صورت آشکار نبوده.
8: اقدامی که از دسترسی حداکثری موساد به مکانهای استقرار رهبران جمهوری اسلامی حکایت دارد. وضعیتی که باعث شده حالا حدود 48 روز پس از آتش بس رئیس مجلس به جای حضور فیزیکی پیام صوتی بفرستد و حتی خواننده پیام فرماندهی نیروی هوافضا از تلویزیون هم مجبور شده ماسک بزند تا هویتش لو نرود. اتفاقاتی که یادآور فیلم‌ها و صداهای منتشر شده از رهبران نظامی حماس بود که یکی پس از دیگری کشته شد. حالا خود فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی هم همچنان زندگی مخفیانه ای دارد. تا جایی که حالا مشخص شده عکس دیدار فرمانده کل سپاه با فرمانده ارتش پاکستان که 3 روز پیش منتشر شد در واقع متعلق به 2 سال قبل بوده.
16: حتی بعضی ها ترور اقدام کردن، مثلا فرمانده کل سپاه رو بخوام بزنن فلان، اینا رو اقدام کردن ولی شکست خوردن، به کادون زدن.
8: آنها حالا مثل عماد مغنیه، فواد شکر و وسام طویلی فرماندهان مخفی یک گروه شبه نظامی شده.
17: من میخوام کاری کنم که رهبر جدید من راحت بره تو حسینی امام خمینی همون جایی که پدر سخنرانی میگه سخنرانی کن. من سازمان نیستم، تشکیلات میلیشیایی نیستم، من کشور ایرانم. رئیس جمهور من باید بره تو پاستو بشینه راحت بدون هیچ دغدغه‌ای.
8: اعتراف به تبدیل جمهوری اسلامی به یک میلیشیا مثل حماس نتیجه نفوذ اطلاعاتی عمیق اسرائیل به ساختار نظام است، تا حدی که نائب امام غائب خودش همچنان غائب است و پزشک خامنه‌ای مثل کتاب‌های تاریخ صدر اسلام او را برای هواداران حکومت توصیف می‌کند.
18: اما خب اینا تمام اون ویژگی رو شاید هم آقای آیت الله مجتبی بیش از بقیه بهشون شبیه.
8: بلایی که اسرائیل بر سر جمهوری اسلامی آورده بعید است حتی با امضای توافق بین تهران و واشنگتن هم متوقف شود. چنین این توافقی تنها میتواند دست جمهوری اسلامی را برای پاسخ به ترورهای بعدی ببندد. پروژه های حزبی مثل فخری زاده که اسرائیل رسما مسئولیتش را نمیپذیرد، با این تفاوت که حالا آنها به تک تک بلوک های سیمانی پناهگاه های مقامات نظام هم نفوذ کردند. حکومت اشباح و شاید حتی ارواح. مشتبه پور محسن، لندن.
1: از همراهی شما به این بخش خبری ممنونم. تا بعد، وقت بخیر.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش و مهم‌ترین دشمنش مردم داخلند.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد.
4: بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: پرونده اکباتان خب از همون ابتدا در واقع باید بگم به یکی از مهمترین نمادهای خیزش توی سال 1401 به اون برخوردهای جمهوری اسلامی حالا با اعتراضات تبدیل شده بود. حالا هم با صدور حکم اعدامی که برای این چهار نفر اونم توسط صلواتی خب دیدیم که انجام شده، دوباره بحث‌ها دربارش بالا گرفته، مخصوصا درباره بحث روند دادرسیش و این فشار امنیتی و استفاده از حتی از عنوان اتهامی محاربه و افساد فعل‌ارض که توشون به کار رفته. نکته مهم اینه که خب این پرونده در واقع دو بخش داشته، یعنی تایید حکم نیستش. یک بخش توی دادگاه کیفری رسیدگی شده بود که قبل از این واسه متهمان اون خب اول اعدام صادر کردن، بعد حکم اعدام شکست و تبدیل شد به حبس و دیه واسه چند نفر و برخی هم کلن تبرئه شدن. الان توی همون پرونده در واقع دادگاه انقلاب اومده بخش دوم رو رسیدگی کرده، ولی اتهاماتی که در واقع اومدن و بر اساس اون تبرئه شدن تو دادگاه کیفری یا حکم کمی گرفته بودن، حبس و جزای نقدی بوده، قاضی صلواتی اومده 4 نفر رو توی این پرونده بهشون اعدام داده. و مشخصا روزهای قبلش ما دیدیم که رسانه حکومتی وقتی خبر تبرئه اونها و محکومیتشون به حبس منتشر شده بود، یک جوی رو راه انداختن که چی شد حالا اینها به اعدام محکوم نشدن و فکر و یه تبلیغات عظیم از اینا راه انداختن و خود فارس هم اومد یک مطلب همون روز منتشر کرد و نهایتا اومدن گفتن که اینا در کشته شدن آرمان علیوردی نقش مستقیم داشتن، یک بسیجی بوده و از چاقو و شوکر و اشیای تیز استفاده کردن. و از اون بر نادای حقوق بشری هم خود ما بارها گزارشی داشتیم که هم نادای حقوق بشری هم خانواده از ابهامای جدی گفتن، از شکنجه‌ای که اینها دیده بودن همه بچه های اکباتان و محدودیت دسترسیشون به وکیل که البته تو دادگاه کیفری وکلا تونسته بودن ورود کنن، ولی عملا تو دادگاه انقلاب حتی صلواتی اجازه نداده بچه ها یعنی وکلا وارد پرونده این بچه ها بشن و حکم هم حتی به صورت حضوری به برخی از این بچه های ابلاغ شده خود وکلا رو راه ندادن. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی میخواد دوباره همون پیام دوران اعتراضات 1401 رو تکرار بکنه، یعنی میخواد به یک ایجاد فضای ترس و بالا بردن هزینه اعتراض به نظرم پیش بره.
1: از جایی شروع شد که توی انتخابات شهرداری های سال 2024 مارت 2024 حزب جمهوری خواه خلق برای اولین بار تونست با 37% آرا بعد از ظاهراً 43 سال تاریخ این حزب، حزب اول ترکیه بشه و حزب آقای اردوغان رو با 35% آرا حزب دوم کنه. و خب طبیعتاً اونجا کسی مثل اکرم امام‌اغلو که شهردار انتخابی شهرداری ها بود، شهردار انتخاب استانبول انتخاب شد، آقای منصور یابا شهردار آنکارا، شهرداری ها خیلی نقش مهمی داشتن و معلوم بودش که اگر که روند به همین صورت ادامه پیدا کنه در انتخابات ریاست جمهوری بعدی، حزب جمهوری خواه خلق رئیس جمهوری رو از حزب عدالت توسعه خواهد گرفت. این اتفاق بزرگ شگفت با رهبری همین آقای ازبیر اوزل که الان شما هم تصویراشو دارین نشون میدین اتفاق افتاد و حزب جمهوری خواه خلق در دوره بیش از یک دهه حکومت آقای یعنی ریاست آقای کمال کلیشتراولو بر رأس این حزب هیچ وقت نتونسته بود که اردوغان رو شکست بده. حالا این سوال خیلی مهمیه، چطور تا وقتی که این حزب همیشه شکست میخورد و همیشه حزب دوم بود مشکلی نبود ظاهرا از دید یک سیستم، از دید اون جناح حاکمیت، ولی الان که اینا اول شدن تهدید حساس شد. البته اینو بهتون بگم، الان خب آقای رجب طیب اردوغان حزب آک پارتی مقام‌های رسمی عدالت و توسعه خیلی احتیاط میکنن، یعنی بیشتر اینجوری وانمود میشه که در این فقط مسئله روند قضاییه و یک سری افرادی از داخل حزب جمهوری خواه خلق که خب البته هستن همین که طرفداران آقای کلیشتراولو، اینها شکایت کردن به خاطر شکایت اینها یک دو سال پیش و این در نهایت به این نتیجه رسیده شده که این کنگره‌ای که حزب ازگیر ازل رو بعد از اون شکست انتخابات ریاست جمهوری 2023 به ریاست اون حزب برگزید و بعدش خلاصه ادامه پیدا کرد، اون کنگره رو ابطال کنن. خب الان همین که تصویرهایی که شما نشون میدین، دفتر حزب جمهوری خواه خلق با حکم، با خاطر همین حکم رسمی دادگاه که اومد ظاهرا با درخواست آقای کمال کلیشتراولو تصرف شده. کلیشتراولو یکی از چیزهایی که بهش نسبت داده میشه، گفته میشه که گفته که من اگر در حزب بیام حزب رو از فساد پاکسازی میکنم و منظورش خب همین شهردارایی هستن که محبوس هستن، یک سریشون آقای اکرم امام اوغلو هم شاملشه. ولی به نظر میرسه آن چیزی که در واقع اتفاق افتاده اینه که حاکمیت در ترکیه یک اپوزیسیون ضعیف میخواد، یعنی یک اپوزیسیونی که مثل دوره کلاشترولو بگه که خب ولی اپوزیسیون هم داریم، یعنی ترکیه یک کشوری نیست که فقط مثلا چین در ظاهر، ولی یک اپوزیسیونی که هیچ وقت نمیتونه آقای اردوغان رو و حزب حاکم جناح حاکمیت رو، ائتلاف اردوغان و باخچلی رو از کار برکنار بکنه. حالا بعد از این چه خواهد شد؟ آقای ازگر اوزل مشکلات خیلی زیادی داره، به خاطر اینکه ببینید حزب تو ترکیه وقتی که وارد مجلس میشن و بیشتر از 10% آرا رو دارن، اینها یه بودجه دولتی بهشون اختصاص داده میشه. الان این بودجه از این گرفته شده، یعنی داده میشه به بخش کلیشتراولو و باید با خرج خودشون بیان. خب همین اعتراضاتی که شما دارین میبینین ادامه بدن.
2: قهرمانی لیگ برتر فوتبال انگلستان بعد از 22 سال به شمال لندن رسید و البته پسری از شمال ایران در آخرین بازی خانگی فصل مهمان ویژه آرسنالی ها بود. عارف جعفرزاده که در اعتراضات دی ماه در رشت با پیراهن آرسنال جاوید نام شد، زیباترین بهانه ای بود که ما برای تقسیم این قهرمانی خودمون رو به ورزشگاه امارات برسونیم.
3: امروز دوشنبه 28 اردیبهشت 18 می آخرین بازی خانگی آرسنال در لیگ برتر، دقیقاً اگه بخوام بگم 3 ساعت و 15 دقیقه دیگه، یعنی ساعت 8 شب به وقت لندن در نزدیکی اینجا منطقه هایبری استادیوم امارات برگزار میشه. پشت سر من همون تونل معروفیه که نورس بانکسی هنرمند معروف انگلیسی نقاشی‌های خودش رو در این تونل کشیده. انتهای این تونل احتمالاً بسیاری از شما میدونید که به عکس چه کسی میرسه. بریم با هم ببینیم.
2: جایی که عارف اصلاً غریبه نبود. اون در کنار بزرگان تاریخ باشگاه استوار روی دیوار ایستاده بود. تمام اتفاقات رو میدید و برای قهرمانی تیمش لحظه شماری میکرد.
4: ما امروز میخوایم اسمش رو و روحش رو زنده نگه داریم توی استادیوم امروز.
2: جشن توپچی‌ها پیش از شروع بازی با برنلی آغاز شده بود و تقریبا همه‌شون شک نداشتن که برندن.
5: 5-0 4-0
3: 4-0 آرسنال.
2: هرچند البته بعضی‌هاشون نگران بودن.
6: فقط ببریم، خیلی دلشوره دارم.
7: یکیچ به امید
8: چهار هیچ بازی رو بردیم.
3: چهار هیچ یکی.
7: من ببین راضیم، سه پوینت راضیم، هرچی نیم هیچ.
3: همه جمع دارا همه شون امیدوارن که آرسنال قهرمان شه و هیچ کس حتی شانس یک گل زده هم برای برنلی پیش بینی نمی کنه.
2: وقتی هوادارا آماده استقبال از اتوبوس آرسنال شدن، دیگه به سختی میشد جایی برای ایستادن پیدا کرد.

0: و با فروکش کردن هیاهوی اطراف استادیوم برگشتیم سمت تونل. عارف در اون همه شلوغی هنوز هم سوژه مورد علاقه بعضی از دوربین ها بود.
1: منتظر قهرمانی آرسنال هستیم و ای کاش عارف هم پیش ما بود که در شاهد این قهرمانی می بود.
0: هواداری خارجی هم میپرسیدن که این کدوم بازیکن آرسناله که ما یادمون نمیاد، و وقتی ماجرا رو براشون توضیح میدادم شوکه میشدن. وقتی دخترها رو کنار پدراشون و همسراشون از هر سن و سالی میدیدم که با پوشش دلخواهشون اومدن بازی تیم مورد علاقهشون رو ببینن، یاد دختر آبی افتادم که از غم ندیدن بازی استقلال خودسوزی کرد. حتی خانومی رو از چین دیدم که راحت اومده بود لندن تا آرسنال رو تشویق کنه.
2: من از چین اومدم. 10 سال طرفدار آرسنالم. اولین بارم میام اینجا. میام استادیوم آرسنال. خیلی هیجان زدم. آرسنال قهرمانه.
0: یاد محمد عباسپور از کشته شدگان فاجعه هواپیمای اوکراینی افتادم که به اندازه تمام این هوادارا مطمئن بود که آرسنال روزی قهرمان میشه. یاد علیرضا سیدی و خیلی دیگه از عاشقای آرسنال که در دیماه جاویدان شدن، اما حالا عارف به نمایندگی از اونها، به نمایندگی از تمام ایران و انقلاب ملی در هایبری ایستاده و با اونها جشن قهرمانی میگیره.
3: عارف، این برای تو از طرف یه ایرانی که کل زندگیش تو لندن بزرگ شده. میدونم این برای چه ارزشی داره و میدونم از بالا همه چی رو میبینی. ما قهرمان میشیم و امسال سال ماست و اینا همه برای توست. آسوده بخوابی.
4: این جامی که میبینی دست ماست، جامی که سال 2004 آرسنال آخرین بار باش در لیگ برتر قهرمان شد بدون شکست. به قول خودشون اینوینسیبلز، اتفاقی که هیچ وقت در تاریخ لیگ برتر نیفتاده. اون موقع عارف 10 سالش بود.
0: حالا وقتی آرسنالی ها آهنگ معروف شمال لندن رو میخونن، یک مهمون همیشگی از شمال ایران هم دارن. قهرمان رشتی ما که هر وقت دل مادرش براش تنگ بشه، و هوا هر جوری که باشه، بارونی یا آفتابی، میتونه رقص قهرمانی پسرش رو در کنار هوادارای تیم محبوبش ببینه. رقص 14 قهرمانی در بالاترین سطح فوتبال انگلستان که عارف و آرسنالی ها 22 سال براش انتظار کشیدن.

آیدین مقیمی، شمال لندن.

0: دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد. کارون ز چشم خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد.
1: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
2: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: سید مشتبه
7: اختشاشگران دیمون
8: و بیاد بچه های مظلوم جزیره اپستین،
9: اگر دشمن خطایی بکند فرو ریختن هیمنه امریکا ما از طریق مذاکره به نتیجه نمیرسد.
10: هیچ تفاهمی شکل نمیگیره.
11: امریکا و اسرائیل شکست خودشون رو بپذیرند.
12: ما همه با هم در یک سنگریم.
13: ما باید انرژی منطقه رو بزنیم.
14: ما جنگ زمینی رو آغاز کنیم.
15: ما مقابله میکنیم. ما این محاصره رو میشکنیم.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. در ادامه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، ترامپ گفته گفتگوها خیلی خوب پیش می رود، اما هشدار داده یا یک توافق تاریخی حاصل می شود یا اصلا توافقی در کار نخواهد بود. ترامپ گفته با رهبران عربستان، قطر، ترکیه، پاکستان، مصر و چند کشور دیگر درباره پیوستن به پیمان ابراهیم صحبت کرده تا خاورمیانه وارد مرحله تازه شود. ترامپ گفته اگر توافق نشود، آمریکا قدرتمندتر از همیشه برمیگردد. رئیس جمهور آمریکا در تروت سوشال از منتقدان توافق احتمالی با ایران به شدت انتقاد کرد و گفت بسیاری از آنها حتی از جزئیات مذاکرات هم خبر ندارند. ترامپ در این پیام برخی جمهوری خواهان منتقد و دموکرات ها رو ضعیف و بازنده خواند. دونالد ترامپ همچنین در تروت سوشال نوشته اورانیوم غنی شده ایران یا باید فوراً به ایالات متحده تحویل داده شود تا به آمریکا منتقل و نابود شود، یا ترجیح هم با همکاری جمهوری اسلامی در داخل خاک ایران یا مکانی مورد توافق با حضور ناظران کمیسیون انرژی اتمی یا نهادی مشابه نابود شود.
1: دونالد ترامپ روز دوشنبه در مطلبی در تروت سوشال عنوان کرد که مذاکرات با جمهوری اسلامی به خوبی در حال پیش رفته و در ادامه گفت کشورهایی که او روز شنبه با رهبرانشون تلفنی صحبت کرده ملزم هستند که به پیمان ابراهیم بپیوندند. آقای ترامپ گفت که برخی از کشورها، یک یا دو کشور، ممکنه بنا به ملاحظاتی نخوان به پیمان ابراهیم بپیوندند، قابل درکه، ولی باقی کشورها باید دست به این کار بزنند. در اول عربستان سعودی و قطر باید به پیمان ابراهیم بپیوندند و باقی کشورها هم این کشورها رو دنبال بکنند. آقای ترامپ در ادامه ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی هم بعد از امضای توافق با آمریکا تصمیم بگیره که به پیمان ابراهیم بپیونده و این اتفاق میتونه بزرگترین غافلگیری این جنگ باشه، اتفاقی که در 5000 سال گذشته که جنگ و درگیری در خاورمیانه بوده یک اتفاق بی سابقه محسوب میشه. از سمت دیگر رسانه های عربی مدعی هستند که متن یادداشت تفاهم نهایی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده رو مشاهده کردند، هرچند که تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران این اخبار رو تکذیب میکنه. به موجب آنچه که رسانه های عربی میگن، در یک بازه زمانی 30 روزه جمهوری اسلامی با کمک ایالات متحده از تنگه هرمز مینروبی خواهد کرد و در یک بازه 60 روزه بحث هسته جمهوری اسلامی به سرانجام خواهد رسید. گفته شده که جمهوری اسلامی موافقت کرده با خروج بخشی از اورانیوم غنی‌سازی شده خودش، مشروط بر اینکه این اورانیوم به چین بره و چین هم ضمانت‌های کافی به جمهوری اسلامی بده، بخشی هم در داخل خاک ایران رقیق سازی بشه. از سمت دیگر گفته میشه که جمهوری اسلامی قبول کرده که تنگه هرمز رو باز بکنه بدون دریافت عوارض، این در حالیه که در 24 ساعت گذشته کشتی‌هایی که عبور کردن همگی با سپاه پاسداران هماهنگ شدند و گزارش‌هایی هم وجود داره که عوارضی هم جمهوری اسلامی از اونها دریافت کرده. در این حال برخی از تحلیلگران مدعی هستند که آقای ترامپ به خاطر کنار گذاشتن اسرائیل در بحث مذاکرات، بحث پیمان ابراهیم رو پیش کشیده تا به این ترتیب بتونه یک اقدام مثبتی هم برای اسرائیل انجام داده باشه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی دوشنبه در جنوب ایران حملات دفاع از خود انجام دادند. به گفته سخنگوی سنتکام، اهدافی از جمله سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های ایرانی که در تلاش برای مین‌گذاری بودند هدف قرار گرفتند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران هم گزارش دادند دو قایق سپاه هنگام ماموریت در جنوب جزیره لارک هدف حمله قرار گرفته. وبسایت تابناک هم نوشته جنگنده‌های آمریکایی این قایق‌های تندرو را در خلیج فارس هدف قرار دادند و کشته شدگان از سربازان

0: بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. این شهروندان منصور عباسی، احمد خیری و واحد خیری معرفی شدند. به گفته هرانا، نیروهای امنیتی این سه جوان رو در منازلشون در روستای بفروان از توابع منطقه شامات شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی بازداشت کردند. رسانه‌ها در ایران از ابلاغ دستور مسعود پزشکیان به وزارت ارتباطات برای بازگشایی اینترنت بین‌الملل خبر دادند. صبح دوشنبه ستاد راهبری و سامادهی فضای مجازی هم اعلام کرد بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از دی‌ماه 1404 را تصویب کرده. محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان، گفته رئیس دولت از اختیارات قانونیش برای تشکیل ستاد ویژه سامادهی و راهبری فضای مجازی استفاده کرده. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی، تصویب و آغاز اجرای بازگشایی اینترنت رو نشانه پایداری اعتماد ملی و ثبات کشور توصیف کرده و گفته اقدامات فنی و عملیاتی برای بازگرداندن اینترنت به وضعیت عادی آغاز می شود. در همین رابطه گفتگوی داشتیم با علیرضا منافی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت در سازمان اصل 19. او در مورد لایه‌های وضعیت قطعی اینترنت در ایران گفت. با هم ببینیم.
1: جوری که تبلیغ داره میکنه دولت پزشکیان، بیشتر به نظر میرسه که در حد همون تبلیغاته و ما اینو باید توجه داشته باشیم که اینترنت یک امتیاز نیست. حقی رو از مردم گرفته بودن برای نزدیک به 3 ماه و الان که همون حق رو میخوان بهشون برگردونن و هنوزم معلوم نیست، جوری تبلیغ میکنن که انگار که داره یه لطفی صورت میگیره. میگن رئیس جمهور از حقی، از دسترسی که داشت، از استفاده کرد تا اینترنت وصل بشه، در حالی که 3 ماه از قطع اینترنت گذشته. از طرف دیگه نشانه هایی که ما میبینیم، صحبت هایی که در جلسات داخلی خودشون میشه، تا الان صحبتی به راجع به وصل کردن اینترنت نبوده. مثلا هفته قبل که یک جلسه بود بین کمیسیون صنعت و معدن با وزیر ارتباطات و همه چیز صحبت شد به جز وصل کردن اینترنت، راجع به کارآمدی سرویس های داخلی صحبت شد. همین هفته گذشته مصوب شد که اینترنت پرو دیگه از دست اپراتورها گرفته شه و توزیعش رو وزارت ارتباطات بر عهده بگیره و سامانه‌ای راه اندازی کنه برای توزیع اینترنت پرو. و واقعیتش این خبر امروز که انجام شد یک کمی عجیب بود. مشخص نیست که هنوز چه اتفاقاتی میخواد بیفته و اگر هم این اتفاق بیفته، امتیازی نیست، حقیه که 3 ماه از مردم گرفته شده بود. ساختار تو در تو و هزار لایه هست. ما چندین نهاد داریم: شورای عالی فضای مجازی، کمیسیون فیلترینگ، وزارت ارتباطات. الان هم که دولت پزشکیان یک سامانه، یک کارگروه جدیدی را انداخت به مدیریت عارف، اما کسی که همیشه تصمیم گیری میکنه راجع به فیلترینگ، نهادهای امنیتی هستن و هیچ اسمی هم آورده نمیشه که اون نهاد امنیتی کیه.
0: دانشجویان ایرانی ساکن میلان در تجمعی خواستار توجه و حمایت دولت ایتالیا نسبت به شرایط دانشجویان و شهروندان ایرانی شدند. شرکت کنندگان در این تجمع با محکوم کردن موج بازداشت‌ها و اعدام‌ها در ایران نسبت به وضعیت حقوق بشر و سرکوب معترضان ابراز نگرانی کردند. صدفه باغبانی گزارش می‌دهد.

0: دانشجوهای ایرانی شهر میلان تصمیم به گرفتن این تجمع در مقابل دانشگاه پلی تکنیک کردند. میلان یکی از بزرگترین شهرهای دانشجویی و پلی تکنیک یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین دانشگاه‌های کشور محسوب میشه که شمار بسیاری از دانشجوهای ایرانی در آن تحصیل می‌کنند.
1: ما امروز اومدیم اینجا بگیم که فاصله بین ما با حکومت ضحاک جمهوری اسلامی دریایی از خونه. هر کاری میخوام بکنم ولی ما تا آخرین نفسمون اینجا ایستادیم. شده هر روز بیایم، هر روز میایم، شده هر کاری باشه میکنیم تا تک تک بچه هایی که جاوید نام شدن خونشون پایمال نشه. بدون ترس از بیان ترسا توان ایستادگی

0: توان فریاد با تمام وجودمون تمام زخمان
1: به گفته دانشجویان دلیل اصلی این تجمع نشون دادن همبستگی با دانشجویان داخل ایران و نشون دادن اعتراضشون به سرکوب ها، اعدام ها و بازداشت هایی است که همچنان ادامه داره.
2: باور داریم به ایران آزاد، به ایران بهتر، در این که خیلی زود ما میتونیم برگردیم تو ایران عزیزمون باشیم و خشت به خشت آجر و آجر ایرانمون رو بسازیم. هیچ رویایی و هیچ آرزوی از این برای ما زیباتر نیست.
1: بخشی از این تجمع برای جلب توجه دولت ایتالیا به شرایط تحصیلی و اقامتی دانشجویان است. در این تجمع دانشجویان حمایت خود از شاهزاده رضا پهلوی را اعلام می‌کنند، اما مشکلات قطعی اینترنت میگن و با داشتن عکس دانشجویانی که اعدام شدند توجه جامعه اروپا را به شرایط موجود در ایران جلب می‌کنند. برای بار دیگه این تجمع نشون داد که دانشجویان در صف اول انقلاب حضور دارند. صدف باغبانی، میلان. و با این گزارش به پایان بخش خبری میرسیم. تا دقایق دیگه، کمتر از یک ساعت دیگه، همکارانم از لندن با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهند بود. وقتتون بخیر، شب و روزتون خوش.

0: قلعه ایرج بزرگترین دژ خشتی جهان است. بنای شگفت‌انگیز در نزدیکی ورامین که با دیوارهای عظیم، برج‌های متعدد و ساختاری کاملاً مهندسی شده در دوره ساسانی به عنوان یک پادگان نظامی ساخته شد. این دژ نه یک شهر، بلکه محل استقرار و آموزش نیروهای نظامی بوده و نقشی مهم در کنترل منطقه ری داشته است. شواهد باستانشناسی نشان می‌دهد تا اواخر دوره ساسانی فعال بوده و همزمان با بحران‌هایی مانند حمله اعراب به تدریج کارکرد خود را از دست داده است. با این حال، آنچه امروز بیش از زمان به این اثر آسیب زده، تخریب‌های انسانی است. به ویژه فعالیت‌های کشاورزی در داخل محوطه که بخش‌های زیادی از این میراث عظیم را نابود کرده و آن را در معرض خطر جدی قرار داده است.
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
3: همزمان با اظهار نظرها درباره توافق احتمالی، اقوامای آمریکا از یه طرف درباره پیشرفت مذاکرات میگن.
4: انتقادها از رویکرد ترامپ به مذاکره با جمهوری اسلامی. تصور شما چه هست؟ گام بعدی چه خواهد؟
5: این گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال
3: دارایی‌های مسدود شده به عنوان پیش شرط مذاکرات.
6: قضیه اورانیوم ذخیره شده 60%
5: در کنار اون چه تضمینی برای عدم استفاده از برنامه موشکیش وجود داره؟
4: آخرین واکنش‌ها رو از تو بشنویم.
7: متنی رو هم منتشر کرد نخست وزیر اسرائیل.
3: برنامه موشکی و فعالیت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در منطقه.
8: توافق احتمالی تضمین نکنه منافع اسرائیل رو، تا اطلاع ثانوی ما شاهد اقدام علیه جمهوری اسلامی خواهیم بود.
9: چه پیام‌هایی از مردم گرفتیم درباره احتمال این توافق؟
4: طرح دولت برای جبران این موج جدید تورم خوراکی‌ها.
10: کالابرگو با رقم 1,000,000 تومان تو دیماه به مردم دادی. الان ارزش اسمی اون 1,000,000 تومان زیر 600,000 تومانه.

0: مسلم این است که از دیدگاه اسرائیل صرف نظر از خطرات اتمی شدن و توانایی‌های موشکی حکومت ایران، مهمترین امری که امنیت کشور را به خطر می‌اندازد همانا ادامه مسلح بودن حزب الله لبنان و توانش به ویژه در فرستادن پهپادهای انفجاری هست. این پهپادها در هفته‌های اخیر تلفات سنگینی رو بر اسرائیل وارد آورده. در واقع از هنگامی که آتش بس ظاهری برقرار شده، 7 تن از سربازان اسرائیلی در اثر حملات پهپادهای انفجاری جان باختند و این برای اسرائیل تحمل ناپذیره. از سوی دیگر ادامه فرستادن این پهپادها و راکت ها و موشک های حزب الله زندگی رو همچنان در شمال اسرائیل مختل کرده. دولت تلاش میکنه که ساکنان نواحی شمالی که خانه های خودشون رو ترک کردن بازگردن، مدارس دوباره باز بشه، ولی شهروندان به شدت مخالفت میکنن، میگویند که ما امنیت نداریم. از سوی دیگر اقداماتی که اسرائیل تا به حال انجام داده، در واقع جنوب لبنان به طور کامل در اختیار اسرائیل قرار داره، ولی حتی از این نقطه هم هنوز عملیاتی توسط حزب الله و افرادش علیه اسرائیل انجام میشه. اسرائیلی ها بر این باورند که باید دستشون کاملا باز باشه، حتی به ویژه در بیروت و نقاط دیگر شمال لبنان، که بتونن انبارهای اسلحه حزب الله رو نابود بکنن. بدون قدرت نظامی و حملات سنگین اسرائیل در اورشلیم بر این باورند که خلع سلاح حزب الله امکان پذیر نخواهد بود.
1: مسئله اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی رو داریم بحث میکنیم، موضوعی که برای چندین سال گذشته بوده و در این حال هم باز شما در همین چند اخباری که خوندین موضوع کسانی که در اعتراضات اخیر در واقع دستگیر شدن. بنابراین این نشون میده که روند مسئله اعتراضات همواره خط قرمز جمهوری اسلامی هست و هر گونه دخالت در این حضور در اعتراضات یا حرکت‌های اعتراضی همچنان میتواند باعث جانشون رو بگیره با اعدام و این حرفا. بنابراین مسئله‌ای که اینجا خیلی مهمه اینه که دادگاه انقلاب پافشاری میکنه بر وضعیت اعدام شدن، در حالی که حکم میره و اشکالاتی برمیگرده، ولی مجددا در واقع این حکم تایید میشه. بنابراین در این پروسه به ما نشون داده میشه که مسئله اون هسته سخت نظام قضایی که از جمله قاضی صلواتی مشهور و سابقه بسیار زیادی هم داره، اینها کسانی هستن که اگر گردنی زیر دستشون بره، اگر معترضی از مسیر دادگاه اونها بگذره، اونها کوچکترین گذشتی نخواهند کرد، ولو اگر اشکالات بسیار واضح و صریح روند در روند قضایی باشه، ولو اگر دادگاه‌های دیگر بالاتر حتی نسبت به این روند اشکالاتی بر پرونده وارد بکنن. و این بنابراین نشون میده که اونها همچنان تلاش دارن که به معترضین این پیامو بدن که اگر اومدید به خیابان و اگر اتفاقی افتاد، ما از خون کسانی که کشته شدن نخواهیم گذشت. در سالهای گذشته تعداد اعدام‌ها مهم بود، از این جهت که ماشین اعدام جمهوری اسلامی باید همیشه کار بکنه و همیشه نشون بده که در روند اعدام ها کوچکترین گذشتی نداره. اما الان موضع جمهوری اسلامی تغییر کرده. الان موضوع این هستش که دیده بشه به خودش که در کشتار دیماه هزاران هزار نفر در خیابون میان معترض هستن و اگر در این زد و خورد ها مانند همین پرونده اکباتان یا خیلی پرونده های دیگر اگر اتفاقی بیفته، اگر با روش نادرستی با معترضین برخورد بکنه حکومت که منجر در واقع به کشته شدن یا خونریزی یا هر اتفاق ویژه‌ای باشه، تفاوتی نمی‌کنه که آیا واقعا متهم واقعی هستن، آیا این قتل واقعا به اونها نسبت داده میشه یا نه. در هر صورت تلاش میکنن این موضوع رو به صورت انتقام‌جویی نشون بدن و به طرفداران خودشون نشون بدن که همیشه پای ثابت و پای سخت وضعیت نظام و وضعیت انقلاب هستن. این و خب البته اینا هم بگم که در سالهای پیش که خیلی از اعدام‌ها بابت مسئله قصاص یا آمارش با بابت مسائل مربوط به مواد مخدر بالا بود، اونها همچنان در حال اجرا شدن هست. علاوه بر اونها در واقع تعداد بسیار زیادی در صف اعدام قرار گرفتن. ما میدونیم که بسیاری از معترضین دی ماه متاسفانه اعدام شدن، بسیاری از معترضین دی ماه برای دو ماه پیش در روند دادگاه‌های بسیار سری در با حکم اعدام روبرو هستند و در صف در واقع مسئله اجرای احکام و اعدام هستند. این مسئله واقعا بغرنج، مسئله ناراحت کننده ای. در عین حال که اگر این اعدام‌ها متوقف بشه، ترس از این وجود داره که اون اکثریت معترضی که اومدن سینه سپر کردن، جلوی گلوله جان خودشون رو از دست دادن و کسانی که حالا دستگیر نشدن ولی معترض بودن، اونها همچنان پای ثابت اعتراضات خواهند بود و با کوچکترین جرقه اینها به خیابون خواهند برخواهند گشت و واقعیت مبرهن جامعه ایران که یه جامعه اعتراضی، وضعیتی نیستش که بر کسی پوشیده باشه.
2: ایرانیان معترض در سوئد در ادامه تجمع‌های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم تجمع کردند. تجمعی که همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره فعالیت‌های سازمانی یافته حامیان حکومت ایران در خارج از کشور برگزار می‌شود. برگزار کنندگان این تجمع می‌گویند هدف آن اعتراض به سرکوب، اعدام و نقض حقوق بشر در ایران و همچنین هشدار درباره فعالیت‌های جمهوری اسلامی در اروپا است. در هفته‌های اخیر سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم کمپینی با عنوان جانفدا را تبلیغ کرده، اقدامی که با واکنش و نگرانی برخی کارشناسان امنیتی و ضد تروریسم روبرو شده. شماری از تحلیلگران و کارشناسان مقابله با افراطگرایی هشدار دادند استفاده از ادبیات جانفدایی و ترویج وفاداری ایدئولوژیک می‌تواند زمینه ساز رادیکالیزه شدن نیروهای تندرو و تهدیدی برای امنیت مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور باشد.
3: من میگم برای بچه‌ی من صلوات نفرستین، آقا برای بچه‌ی من گریه نکنین، این خشم رو در سینه نگه دارین برای گرفتن انتقام قاتل بچه‌م. همان سر مزار بچه‌م شروع می‌کنم کف زدن.

0: معترضان در این تجمع همچنین خواستار توجه بیشتر دولت سوئد و نهادهای امنیتی اروپا به فعالیت‌های نهادها و شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی شدند. مهران عباسیان، سکول.
1: در ادامه یک شنبه های اعتراضی در شهر ادمنتون کانادا، جمعی از ایرانیان این شهر با حضور در خیابان وایت، یکی از پرترددترین خیابان های ادمنتون، تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این برنامه که با تشکیل یک زنجیره انسانی بیش از یک کیلومتر همراه است، معترضان نسبت به سرکوب ها، اعدام ها و بیش از 80 روز قطعی اینترنت در ایران اعتراض می کنند. در این زنجیره انسانی اعضای خانواده جانباختگان 18 و 19 دی، خانواده های قربانیان پرواز PS752 و همچنین افرادی با گرایش های مختلف سیاسی حضور دارند.
2: حادثه ای که روز 19 دی ماه در ایران اتفاق افتاد، واقعا مثل همون 18 دی ماهی که هواپیما رو زدن با دو تا موشک سپاه و عزیزای ما توی اون هواپیما بودن و جونشون رو از دست دادن، همونقدر برای من دردآور. دادخواهی فقط اون روزی اتفاق میفته که ما بتونیم کلن رژیم جوانکش اسلامی رو از بین ببریم.
1: معترضان به صورت نمادین و با استفاده از نشانه های مختلف تلاش دارند توجه رهگذران را به خود جلب کنند و درباره شرایط ایران اطلاع رسانی کنند.
3: ایران کشور ثروتمندیه و مهمترین ثروتش مردمش هستند و زیرساختش در واقع جوانایی بودند که توی خیابونای ایران اومدن و کشته شدن. هیچ فرقی نمیکنه که ترامپ چه کار بکنه، نتانیاهو چه کار بکنه. وظیفه ما اینه که بیایم صدای مردم ایران باشیم و تا زمانی که ایران واقعا آزاد نشده، رژیم چنج به اون شکلی که ما میخوایم اتفاق نیفتاده، چیزی برای ما عوض نشده، ما همچنان خواهیم اومد و ادامه میدیم.
1: معترضین با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید حمایت خودشونو از شاهزاده رضا پهلوی اعلام میکنند، حمایتی که به گفته گروه میهن پرستان ادمنتون، برگزار کننده این برنامه، رهبری که مردم در خیابانهای ایران نام او را با خون نوشتند. سپیدار ولیان، ادمنتون.
4: Islamic Republic.
5: این وطن وطن نشود.
6: این وطن وطن نشود.

0: سه تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه. به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم، بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره‌بندی کنترل، بازار سیاه به وجود میاد و اندازه‌گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت‌ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم، صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و ابر تورم نیست، انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.
1: 1 1 2 1 2 3 4 5.
2: الان صدا من داری؟ یک
3: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
4: 3 2 1.
5: بله بله، من صداتون رو دارم.
4: مرسی، من مرتضی.
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
4: بریم.
6: اومدم.
5: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
4: بغل سازمان ملل، ایو بروکسل، لس آنجلس،
8: کالگری،
6: بلی،
4: کنگره آمریکا،
8: بیروت.
4: تمام
8: با ما بمانید.
9: یوسف گمگشت باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن. وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. وضعیت مبهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی. روز دوشنبه در اون ور خلیج فارس قالیباف و عراقچی داشتن با مقامات قطر مذاکره میکردن، این ور خلیج فارس صدای بمب در سیریک و بندرعباس میومد. به نظرم این وضعیت مبهم دقیق ترین توصیف از شرایط موجوده. هم امکان توافق وجود داره و هم امکان بازگشت به جنگ. عبارات ترامپ هم همین رو نشون میده. ترامپ روز دوشنبه گفته یا شاید یه توافق بزرگ خواهیم بود و یا به جنگ شدیدتری خواهیم رفت.
1: در عملیات خشم حماسی 13 سرباز ارزشمند و انسان خاص رو از دست دادیم. این مردان و زنان فوق‌العاده جان خودشون رو فدا کردن تا مطمئن بشن که بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. بله، آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت.
0: ترامپ حتما دنبال توافق با جمهوری اسلامیه و تسلیم جمهوری اسلامی از طریق سیاسی رو ترجیح میده، ولی همزمان با اینکه خیلی از نزدیک بودن توافق صحبت میکنن، این احتمال رو نمیشه نادیده گرفت که در کمترین زمان ممکن همه معادلات تغییر کنه و ترامپ به جنگ برگرده و به اسرائیل اجازه بده که حملات شدید خودش رو از جمله برای کشتن مقامات و فرماندهان ارشد سپاه از سر بگیره. یکی از ملاحظاتی که این روزها کمتر درباره اون صحبت میشه، موضوع مهم وجود 1.5 تا 2 میلیون ظاهر در مکه است که دست کم تا آخر این هفته در مکه هستن. چهارشنبه عید قربانه و 2-3 روز بعدش هم اونجان. و با وجود 1.5 تا 2 میلیون نفری که الان در مکه هستن، حتی اگر توافق نشه و ترامپ بخواد حملات رو از سر بگیره، عملاً امکان شروع حملات مجدد به جمهوری اسلامی دست کم تا حدود 5-6 روز دیگه خیلی سخته. چون اگر جنگ شروع بشه و حملات موشکی جمهوری اسلامی به کشور عربی حوزه خلیج فارس شروع بشه و پروازها لغو بشه یا دچار اختلال بشه، در عمل این 1.5 تا 2 میلیون نفر اونجا گیر میافتن و تبدیل به یک معضل میشن. همین الان که مراسم حج در جریانه، عربستان سعودی ریسک نکرده و برای مقابله با حملات احتمالی جمهوری اسلامی در اطراف مکه سامانه‌های پدافندی آمریکایی مستقر کرده. مقامات عربستانی گفتن مشکل و چالش خاصی نیست، ولی ما وظایف خودمون رو برای امنیت حج و حجاج انجام میدیم. در واقع ریسک نکردن و به جمهوری اسلامی اعتماد نکردن.
2: ما در واقع به اون معنای واقعی کلمه با چالش روبرو نیستیم، بیشتر با مسئولیت‌های طرفیم که باید با دقت و حساسیت خیلی بالا انجامشون بدیم. برای همین خیلی از چالش‌های امروز با برنامه‌ریزی زودهنگام و پیش‌بینی اتفاقات احتمالی قابل مدیریت و حل هستند و ما هم به خدمت رسانی به حجاج و مسجدالحرام ادامه میدیم. در کنار اینها ما تجربه زیادی داریم که طی سال‌های گذشته به دست اومده و پخته‌تر شده. استفاده از تکنولوژی در بخش‌های مختلف بدون استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل داده‌ها ممکن نیست. این ابزارها کمک می‌کنند مسیرها و رفت و آمدها را پیش‌بینی کنیم و تجمع‌ها یا مشکلات هم قبل از شکل گرفتن شناسایی و مدیریت خواهند شد.
0: اما جدای از این اقدامات احتیاطی عربستان و جدای از مواضع طرف آمریکایی، قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی روز دوشنبه به قطر رفت برای چانه‌زنی درباره آزاد کردن 12 میلیارد دلار از پول‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در بانک‌های قطر. البته خود سفر قالیباف به قطری که در جنگ 40 روزه جمهوری اسلامی حملات موشکی و پهپادی زیادی به اون داشته، یه پررویی خاصی میخواد که از مقامات جمهوری اسلامی برمیاد. یعنی برن به شهر دوحه، شهری که در جنگ 40 روزه به کرات به فرودگاهش حمله کردن، حالا رفتن همون فرودگاه که مذاکره کنن. اما سفر قالیباف به دوحه نشون میده یکی از مهمترین مواردی که بین طرفین وجود داره بحث آزادسازی پولهای مسدود شده جمهوری اسلامی در قطره، که جمهوری اسلامی الان با این اوضاع بد اقتصادی خیلی بهش نیاز داره. الان این بحث مطرح شده که آزاد شدن 12 میلیارد دلار از پولهای مسدود شده جمهوری اسلامی از مهمترین موارد توافق احتمالی بین آمریکا و جمهوری اسلامی. قبلا در دوره رئیسی این بحث رو گفته بودن که دولت رئیسی تونسته 7 میلیارد دلار درآمد نفتی مسدود شده در قطر رو که از کره جنوبی اومده به قطر آزاد بکنه. اگرچه تو همون نقل و انتقال گفته شد 1 میلیارد دلارش گم شده و هیچ کم حاضر نشد توضیح درست حسابی بده که این 1 میلیارد دلار پول مردم ایران بالاخره اون وسط چی شد. تو دولت رئیسی اعلام کردن این 6-7 میلیارد دلار رو آزاد کردیم و در اختیار بانک مرکزی ایرانه، ولی الان معلوم شده نیست. برخلاف اظهارات اون موقع حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه رئیسی که 2 سال پیش همراه رئیسی تو سقوط هلیکوپتر کشته شد، برخلاف حرفای اون الان معلوم شده که این پول آزاد نشده، دولت رئیسی دروغ گفته بود. الان معلوم شده پولای توقیف شده در قطر 6-7 میلیارد هم نیست، 12 میلیارد دلاره. یکی از نکات مهمی که در سالهای اخیر کمتر کسی بهش اشاره کرده اینی که در هر مبادله بانکی، در هر معامله، در هر دور زدن تحریم مثلا، در هر فروش نفت، در هر گرفتن پول نفت، همیشه یه مقدار زیادی از پولهای ملت ایران حیف و میل میشه. به نظرم فرماندهای سپاه بعدشون نمیاد. فرماندهای سپاه دلالای دورورشون مثل بابک زنجانی که الان به جای شرکت ملی نفت نفت میفروشن و به جای بانک مرکزی پولشو میگیرن، اصلا از این وضعیت بعدشون نمیان که پنهانی باشه معاملات. چون میلیون ها دلار و بلکه ده ها و صد ها میلیون دلار پول گیرشون میاد. کسی هم حساب و کتاب نمیکنه. فروش نفت غیر رسمیه، با کشتی میبرن مالزی رو آب میفروشن، دزدکیه، سند نداره و اینا راحت میتونن هر مقدار که بتونن از درآمد نفت و بالا بکشن که بالا میکشن. تازه این 12 میلیارد دلارشه که امروز معلوم شد و تا امروز کسی نمیدونست 12 میلیارد دلار در قطر مسدوده. ببین 6 میلیارد دلار رو هیچ کی نمیدونسته. معلوم نیست که در سراسر دنیا چقدر از این پولهای مردم ایران به خاطر وجود جمهوری اسلامی مسدود شده و در حال از بین رفتنه. اما یه نکته دیگه درباره سفر قالیباف بگم. خروج قالیباف از مخفیگاه، رفتنش به فرودگاه و سفرش به قطر، همزمان علنی شدن حضور علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در یه مسجد ختمی در شهرک محلاتی بعد چند ماه، این میتونه نشانه‌ای باشه از اماننامه غیر رسمی و موقت ترامپ به فرماندهای سپاه که من نمی‌کشمتون، بیاید توافق احتمالی داشته باشید. اگر توافق نشه این اماننامه میتونه از طرف نیرو هوایی اسرائیل باطل بشه و این فرمانده ها مثل قالیباف، عبداللهی، حسنزاده تهران، مثل بقیه فرمانده های قبلی جنگ 12 روزه و 40 روزه کشته بشن. به نظرم تا زمانی که مذاکرات برای توافق با میانجیگری پاکستان و قطر در جریانه، این اماننامه موقت و غیر رسمی معتبره و به احتمال زیاد ترامپ به اسرائیل هم گفته شما حمله نکنید اینا رو بکشید، که اینجوری تونستن از مخفیگاهشون بیان بیرون. هم علی عبداللهی که روی کاغذ عالی ترین مقام نظامی جمهوری اسلامی بعد از مجتبی خامنه ایه و هم قالیباف و حسنزاده. ولی ما میدونیم که وضعیت اینجور باقی نمیمونه. امثال احمد وحیدی فرمانده سپاه، قالیباف، ذوالقعد، علی عبداللهی، اینا هر کدومشون ممکنه به زودی هدف قرار بگیرن اگر توافق نشه.
3: خون همین شهدایی است که تصاویرشون در این مراسم همه مردم می‌بینن، فرماندهان عزیزی رو از دست دادن، با رهبر عزیز ما رو از دست دادن.
0: این علی عبداللهی که الان آفتابی شده، این از جنگ 12 روزه، یعنی حدود 11 ماه قائم شده بود تو مخفیگاه. بعد از آفتابی شدن قالیباف و علی عبداللهی و حسنزاده فرمانده سپاه تهران، با این اماننامه غیر رسمی و موقتی که ترامپ به نظر میاد بهشون داده، محمد باقر ذوالقعد یکی دیگه فرمانده سپاه که الان دبیر شورای عالی امنیت ملیه یه بیانیه داده که تسلیم در کار نیست و ما تسلیم نمیشیم. اختلاف دارن با خودشون. در شرایطی که اختلافات در رأس حاکمیت جمهوری اسلامی درباره نحوه برخورد با آمریکا بالا گرفته و طرفدارای توافق یا جنگ روبرو همدیگه ایستادن، مسعود پزشکیان هم امروز اومده صحبت کرده، گفته من مقابل خامنه ای نایستادم، مقابل مجتبی. گفته صحبت هایی که اینجوری میکنن که من مقابل مجتبی ایستادم اینا کذبه. گفته اگر این طور باشه مصیبت بزرگی. این صحبت های پزشکیان در واقع نوعی پاسخه به حملاتی که خبرگزاری فارس بهش کرد که تو تهدید به استعفا کردی. چند روز پیش کامران غضنفری راهیافته مجلس یه ویدئوی 8 دقیقه‌ای در انتقاد از پزشکیان تو خبرگزاری فارس منتشر کرد. اونجا گفت که پزشکیان برخلاف نظر علی خامنه‌ای در جنگ 12 روزه رفته آتش بس کرده و الانم پزشکیان یه نامه تند و بی‌ادبانه به مجتبی خامنه‌ای نوشته که اگر اوضاع اینطور ادامه پیدا کنه من نمیتونم دولت رو اداره کنم و استعفا میدم.
4: جناب آقای پزشکیان، چرا بدون اجازه رهبری آتش بس را پذیرفتید؟ اینکه رهبری در پیام‌های خود هیچ اشاره‌ای به آتش بس نمی‌کند یعنی که آن را قبول ندارند. شما همان گونه که در ماجرای جنگ 12 روزه بدون اجازه رهبر شهید ما آتش بس را پذیرفتید و با این کار خود اسرائیل را از نابودی نجات دادید، این بار نیز با پذیرش آتش بس آمریکا و اسرائیل را از زیر بار ضربات خورد کننده موشک‌ها و پهپادهای ما نجات دادید. چرا بعد از آنکه رهبری نظام چند روز پس از آتش بس تحمیلی و نقض مکرر آن توسط رژیم صهیونیستی در تاریخ 23 فروردین 1405 دستور یک حمله نظامی کوبنده به اسرائیل را صادر کردند و گفتند آنچنان اسرائیل را بزنید که تا کنون نخورده باشد، از اجرای این دستور توسط نیروهای مسلح جلوگیری کردید و مانع از اجرای آن شدید؟ چرا زمانی که دو ناو جنگی آمریکایی وارد تنگه هرمز شدند و سپاه پاسداران قصد انهدام آنها را داشتند اظهار داشتید که در صورت انهدام ناوهای آمریکایی از ریاست جمهوری استعفا خواهید داد؟
0: پزشکیان امروز ظاهرا اختلافاتش با مجتبی تکذیب کرد، ولی وقتی همینو توضیح میده معلوم میشه که اختلاف داره، چون بعدش میگه من خیلی چیزها رو دوست ندارم، اول وقتی تصمیم گرفته میشه کوتاه میام، چون باید از سیستم جمهوری اسلامی یه صدا بیرون بیاد. واقعیت اینه که پزشکیان الان اختیاراتش گرفته شده و از این وضعیت ناراضی و عصبانیه، چون در شرایطی که باید مایحتاج جنگ رو تأمین کنه عملا نقشی در تصمیم گیری های جنگ نداره، نقشی در تصمیم گیری مربوط به توافق هم نداره. در جنگ تصمیم با فرمانده های سپاس که فوقش با مجتبی مشورت کنن که اونم معلوم نیست. حتی اختیار وزیر خارجه هم از پزشکیان گرفته شده. اخیراً اختیار سخنگوی وزارت خارجه هم ازش گرفتن و رفته زیر نظر قالیباف براش حکم زده به عنوان سخنگوی تیم مذاکراتی. واقعیت اینه که پزشکیان الان در حد تدارکاتچی سپاه تنزل پیدا کرده و در جاهایی هم که سمت داره مثل ریاست شورای عالی امنیت ملی عملاً ماشین امضای کشتار مردم شده و سپاه حتی به این حد هم راضی نیست و بعضی از رایافته‌های مجلس رو تحریک میکنه که بیاین ویدیو 8 دقیقه‌ای علیه پزشکیان بدید که مثلا رئیس جمهوره و مثلا رئیس جمهور رو به توطئه برای کشتن مجتبی خامنه‌ای متهم کنید و ما خبرگزاری سپام کل 8 دقیقه ویدیو یه نماینده‌ای که اصلا معروف هم نیست علیه رئیس جمهور جمهوری اسلامی کامل منتشر میکنیم.
4: چند روز پیش از شهادت امام خامنه‌ای هنگامی که یک خبرنگار خارجی از عباس عراقچی میپرسد اگر رهبر ایران را ترور کنند چه میشود، عراقچی در نهایت خونسردی و بیتفاوتی پاسخ میدهد که کس دیگری به جای ایشان انتخاب خواهد شد. با این پاسخ عملا چراغ سبز برای ترور امام جامعه داده شد. ترامپ جنایتکار و قاتل امام شهید ما بارها تهدید کرده که رهبر جدید و دیگر مسئولان ایران را نیز ترور خواهد کرد. چرا یک بار توی دهان او نزدید و متقابلا او و سایر مقامات آمریکایی را تهدید به ترور نکردید؟ اخیراً گفته اید اگر بخواهیم قایم شویم اصلاً چرا می جنگیم؟ آیا این حرف شما کنایه به رهبری نظام نیست؟ آیا قصد ندارید با این سخن خود رهبری را تحریک کنید تا در اجتماع حضور پیدا کنند، تا آمریکا و صهیونیست‌ها جای ایشان را پیدا کنند؟ اینکه آمریکا مرحله جدید حملات خود را شروع نکرده آیا جز این است که هنوز نتوانستند محل اقامت ایشان را پیدا کنند؟ آنها می‌خواهند حملات جدید خود را مانند دور قبل با ترور رهبر نظام شروع کنند. کودتای دیماه گذشته زمین ساز حمله آمریکا و اسرائیل و ترور رهبری انقلاب بود. آیا جز این است که سیاست‌های غلط اقتصادی شما باعث آشوب‌های اجتماعی شد؟ در طی دو ماه اخیر نیز توطئه گران کردن بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز مردم از سوی برخی مسئولین دولتی به اجرا گذاشته شده و به نظر می رسد که قرار است آشوب‌های دیماه گذشته تکرار شود تا زمینه ترور رهبر جدید نیز آماده شود.
0: یکی از دلایلی که پزشکیان برای توافق اصرار داره اینه که اون وضعیت اقتصادی رو و که رو به فروپاشیه داره می‌بینه. پزشکیان می‌بینه که وضع بنزین روز به روز داره بدتر میشه، به سمت کمبود شدید میره. وضعیت پمپ بنزینا رو که روز رو صفای طولانی دارن و مردم ناراضی اونجا رو می‌بینه. وضعیت افزایش قیمت‌ها و گرونی رو می‌بینه. و اینکه اگر توافقی نشه و درآمدهای نفتی آزاد نشه و محاصره لغو نشه، دولت نمیتونه مانع فروپاشی اقتصادی و آشفتگی شدیدتر اقتصاد بشه. اما در میان این وضعیت مبهم موضع اسرائیلیا چیه؟ واضحه که اسرائیل از مذاکره و توافق احتمالی آمریکا با جمهوری اسلامی ناراضیه. اما رویکرد شخص نتانیاهو و وزراش با رویکرد احزاب اپوزیسیون فرق داره. نتانیاهو چون همکاری و نزدیکی راهبردی با ترامپ براش مهمه، علنی با مذاکرات مخالفت نمیکنه، چون نمیخواد ترامپ از خودش ناراضی کنه. با وزرای خودش هم دستور داده درباره وضع موجود صحبت نکنه. اما در بین اپوزیسیون در پارلمان اسرائیل در کنست اینطور نیست. الان رقابت‌های انتخاباتی در اسرائیل شروع شده. انتخابات در ماه سپتامبر، حدود 4 ماه دیگه. رقابت‌های انتخاباتی شروع شده. و رقبای نتانیاهو دارن از نقد مدیریت نتانیاهو در جنگ به عنوان یه اهرم انتخاباتی علیش استفاده میکنن. الان در مقابل نتانیاهو و حزب لیکود یه بلوک انتخاباتی جدید با همکاری نفتالی بنت و یائیر لاپید، دوتا نخست وزیر قبلی اسرائیل تشکیل شده و این دوتا در تلاشن که این روایت رو جا بندازن که مدیریت نتانیاهو در مهار تهدید جمهوری اسلامی مناسب نبوده و از این به عنوان یه ابزار انتخاباتی علیش استفاده کنن. لاپید گفته این توافق برای اسرائیل، برای مردم ایران و برای منطقه چیز بدیه و هیچ کدوم از اهداف اسرائیل هم تأمین نمی‌کنه. البته نتانیاهو به عنوان دارنده رکورد دوره نخست وزیری در اسرائیل، فکر کنم حدود 18 سال نخست وزیر بوده، بیشتر از هر نخست وزیر دیگه، همیشه نشون داده حتی در سخت‌ترین دوران هم قادر به تشکیل دولت ائتلافیه. ضمن این که هنوز واقعا معلوم نیست که این توافقی که بحثشه به نتیجه میرسه یا نه، چون هر لحظه ممکنه توافق به نتیجه نرسه، حملات از سر گرفته بشه و به همین دلیل نمیشه درباره توافق یا جنگ قضاوت نهایی کرد، نه درباره اینی که در اسرائیل چه اتفاقی میفته. برای قضاوت هنوز زوده، ولی اپوزیسیون اسرائیل داره از هر فرصتی استفاده میکنه تا نتانیاهو رو تضعیف کنه.
5: دو جمله با نخست وزیر در حال کنار رفتن دارم. همه چیز تمام شده، دیگر رهایش کنید. تمام شده، زیرا ائتلاف ما، یعنی کسانی که خدمت می کنند، در حال شکست دادن ائتلاف شما، یعنی فراریان از خدمت سربازی است.
6: کارزار انتخاباتی از امروز آغاز شد. این انتخابات انتخابی میان امید و ترس است، میان کسانی که خدمت می کنند و کسانی که از انجام مسئولیت شانه خالی می کنند، میان صداقت و فساد و میان افرادی که مسئولیت می پذیرند و کسانی که صرفا تقصیرها را به گردن دیگران می اندازند.
0: اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه از جاویدنامه‌های سرافراز رو براتون بخونم. از شما هم خواهش میکنم وقتی اسامی این جاویدنامه‌ها خونده میشه اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی این سرافرازا رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علی شاهرخ رحمانی، 25 ساله، 19 دی، کرج عزیز. دوست داشته که دوستاش شاهرخ صداش بزنن. مقابل خونش در کنار مادرش کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام رضا رحمتی پاک، 55 ساله، 20 دی، سلسبیل تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حامد رحیمی، 19 ساله، 19 دی، خیابان انقلاب تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سجاد رحیمی، 36 ساله، مهندس کامپیوتر، معلم دبیرستان در قشم، 19 دی، مرودشت فارس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام فرهناز رستمی، 49 ساله، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهرشاد رگبار، 26 ساله، 18 دی مجروح شده، 22 دی جانفدا شده، بندر عباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام احمد رئیسی نافچی، اهل ناجف‌آباد عزیز، 19 دی، یزدان شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام بهار شامهری، 17 ساله، دانش آموز رشته گرافیک، 18 دی، نیشابور عزیز. ایرانیان مقیم تورنتوی عزیز که این روزها در تجمعات ایرانی خارج از کشور خیلی فعالن، گفتن که اجازه مراسم روز تولد بهار شامهری عزیز رو بر سر مزارش ندادن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر حسین حضرتی، 18 دی، منطقه خلیج فارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر حسین حیدر دوست، 19 ساله، 18 دی، منجیل عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام جواد حیدری، 17 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی اشغالگر، فاسد و جنایتکار پس بگیریم.

0: پس میگیریم.
1: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
2: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
1: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
3: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
1: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
1: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی، کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها، تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.
2: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
3: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
2: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
3: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
2: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

وقت بخیر، شش صبح ایران، سه شنبه پنجم خرداد ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها: حمله نیروهای آمریکایی به سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های سپاه پاسداران. سنتکام این عملیات را دفاع از نیروهای خود عنوان کرد. تهدید دوباره ترامپ برای برنامه اتمی جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ذخایر غنی شده یا تحویل داده می شود یا زیر نظر ما از بین خواهد رفت. عقب نشینی حکومت از محدودیت گسترده اینترنت. در پی عوارض اقتصادی و اجتماعی قطع اینترنت، ستاد ساماندهی فضای مجازی بازگشت به اینترنت بین المللی را به تصویب رساند. رسانه‌های داخلی می‌گویند هنوز مستنداتی در اختیار ندارند. همچنین در ادامه این بخش خبری: افزایش بی‌رویه اجرای حکم اعدام پس از آتش بس. سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید از 27 اسفند ماه تا کنون دست کم 38 نفر اعدام شدند.

0: خوش آمدید. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی دوشنبه در جنوب ایران حملات دفاع از خود انجام دادند. به گفته سخنگوی سنتکام، اهدافی از جمله سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های ایرانی که در تلاش برای مین‌گذاری بودند هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند دو قایق سپاه هنگام مأموریت در جنوب جزیره لارک هدف حمله قرار گرفتند و تعدادی کشته شدند که هویت 3 نفر از آنها آشکار شده. وبسایت تابناک نیز نوشت جنگنده‌های آمریکایی این قایق‌های تندرو را در خلیج فارس هدف قرار داده و کشته شدگان از سربازان نیروی دریایی سپاه بودند. در ادامه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی دونالد ترامپ گفت گفتگوها خیلی خوب پیش می‌رود، اما هشدار داد یا یک توافق تاریخی حاصل می‌شود یا اصلاً توافقی در کار نخواهد بود. ترامپ همچنین گفت با رهبران عربستان، قطر، ترکیه، پاکستان، مصر و چند کشور دیگر درباره پیوستن به پیمان ابراهیم صحبت کرده تا خاورمیانه وارد مرحله تازه بشود. به گفته ترامپ اگر توافق نشود، آمریکا قدرتمندتر از همیشه برمیگردد. در همین رابطه دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشت اورانیوم غنی شده ایران یا باید فوراً به ایالات متحده تحویل شود تا به آمریکا منتقل و نابود شود، یا ترجیحاً با همکاری جمهوری اسلامی در داخل ایران یا مکانی مورد توافق با حضور ناظران کمیسیون انرژی اتمی یا نهادی مشابه نابود خواهد شد. دونالد ترامپ در پیامی در تروث سوشال از منتقدان توافق احتمالی با ایران به شدت انتقاد کرد و گفت بسیاری از آنها حتی از جزئیات مذاکرات اطلاعی ندارند. ترامپ برخی جمهوری خواهان منتقد و دموکرات ها را ضعیف و بازنده توصیف کرد و بار دیگر با انتقاد از برجام تأکید کرد دولتش توافقی مشابه توافق دولت باراک اوباما امضا نخواهد کرد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در مراسم روز یادبود کشته شدگان نیروهای نظامی آمریکا تأکید کرد اجازه نمی‌دهد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
1: در عملیات خشم حماسی 13 سرباز ارزشمند و انسان خاص را از دست دادیم. این مردان و زنان فوق‌العاده جان خودشون رو فدا کردند تا مطمئن بشن که بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. بله، آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت.
0: برای بررسی آخرین ها همکارم امیر کیتی از واشنگتن با من هست. امیر، هر لحظه داره شرایط تغییر میکنه و ممکنه یک چرخش کامل داشته باشیم. تو بیشتر بگو به ما.
2: دقیقاً به نظر میرسه که ایالات متحده پیامش رو به جمهوری اسلامی رسوند. این حمله ای که نیروهای ارتش ایالات متحده به این شناورهای سپاه که در حال مینگذاری بودن در تنگه هرمز کردن، پیامی بود که ارتش ایالات متحده داد. همون پیامی که آقای روبیو هم دقایقی پیش داد. آقای روبیو اعلام کردن که تنگه یا باز خواهد شد یا به هر ترتیبی ما بازش خواهیم کرد، و این دقیقا همون نکته ایست که بسیاری از تحلیلگران داشتن پس از این حملات بهش اشاره

0: حاضر آمریکایی ها با چند گروه در جمهوری اسلامی گویا مواجه هستند برای این توافق. یک گروهی که میخوان مذاکره کنند، نفر میفرستن کشورهای مختلف. یک گروهی که اصلا مذاکرات را قبول ندارن، میگن که ما فعالیت های هسته‌ایمون رو اجازه نمیدیم یا موشکمون وارد هر توافقی بشه. یک گروه دیگه دارن میرن مینگذاری میکنن در تنگه هرمز، در صورتی که یکی از شروط هر توافق این بوده که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز بکنه و اون مینهایی هم که از قبل ریخته اونجا خودش مینروبی بکنه برداره. حالا داشتن اونجا تازه مینگذاری هم میکردن. از سوی دیگر وزارت امور خارجه قطر خبری رو که در چند روز گذشته آمده بود مبنی بر این که قرار هست در حین این توافق 12 میلیارد دلار پول به جمهوری اسلامی داده بشه رو تکذیب کرد، گفت قرار نیست که قطر از این پولها بیاد بده. از اون ور آقای ترامپ درخواست کرده از رهبران کشورهای منطقه که وقتی مسئله جمهوری اسلامی به هر ترتیبی پایان پیدا کردش بیان و به پیمان صلح ابراهیم به پیوندن. حتی ایشون اومده اعلام کرده، گفته اگر جمهوری اسلامی هم بلد توافق خواست، بسیار ما به او خوش آمد میگیم که بیاد به پیمان صلح ابراهیم به پیونده. به نوعی آقای ترامپ داره یک پیام رو میده و اونم این که قصد داره با یک صلح پایدار در منطقه بین اسرائیل و کشورهای منطقه یک بار برای همیشه این ماجراهایی رو که در منطقه خاورمیانه داره ادامه پیدا میکنه رو حل و فصل بکنه. اما مسئله توافق مسئله نیستش که بتونیم به این سادگی بهش بپردازیم، به دلیل اینکه الان در حال حاضر منطقه دچار یک بالا پایین بسیار زیادی شده. از یک سوی جمهوری اسلامی داره مرتبا فشار میاره نسبت به آزاد شدن منابع بلوکه شده مالیش، و از سوی دیگه ایالات متحده داره بارها اشاره میکنه، همینطوری که ساعتی پیش آقای ترامپ هم اشاره کرد، گفت این اورانیوم های با درصد بالا غنی شده یا در داخل ایران از بین میره یا ما از ایران میاریم ایشون بیرون یا یک جایی که ما به هر حال نهادهای بین المللی مورد اعتمادمون حاضر باشند این اورانیوم ها از بین میره. یعنی تأکیدی مجدد آقای ترامپ کردش بر اون چیزی که در این چند روز گذشته داشتن به اون پافشاری میکردن، اینکه برنامه هسته جمهوری اسلامی و اورانیوم های با درصد بالا غنی شده در شروط اول آقای ترامپ هستش. و اون برم جمهوری اسلامی میگه نه، ما بیایم اول تنگه هرمز رو تکلیفش رو مشخص کنیم، دوره های بلوکه شده ما باز بشه و بعد به ترتیب بریم جلو، بعد بیستیم ببینیم که بالاخره در این چند روز آینده تا اون سه‌شنبه که وعده دادن نتایج به چه شکلی خواهد بود.
1: ممنونم از تو همکارم امیر گیتی از واشنگتن جزئیات داد. مسعود پزشکیان میگوید در جریان جنگ 12 روزه با علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی دیدار و درباره چگونگی انجام مذاکره صحبت کرد. پزشکیان ادعا کرده علی خامنه ای در آن زمان با انجام مذاکره موافقت کرد، اما اکنون در کشور تبلیغ می شود که نباید مذاکره انجام شود.
2: تو همین بحث های مذاکره او گاهن نشون میداد دیگه، آقا فرموده که نباید مذاکره کنید. من خدمت آقا بودم، شما خوب میدونید تو جنگ 12 روزه دیگه مثلا مذاکره نمی کنیم. رفتم خدمتش گفتم اینجوری بالاخره خود آقا گفته نه جنگ نه صلح بده، جنگ هم بده صلح هم باید به اصطلاح طوری باشه عزت ده. خب گفتم چی جوری مذاکره نکنیم، چی جوری من این کارو بکنم؟ آخر فرمودن که اینجوری بود، برید اینجوری مذاکره کنید، اینجوری نگید اینجوری. بالاخره قبول کردم و باید بریم پای میز مذاکره. ما الان تبلیغ میکنیم نباید مذاکره کنیم.
1: CBS نیوز به نقل از دو مقام منطقه‌ای آگاه و یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که توافق احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی شامل تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران بر اساس سازوکاری خواهد بود که در مذاکرات آینده میان دو طرف نهایی می‌شود. بر اساس این گزارش تفاهم نامه احتمالی همچنین بازگشایی فوری تنگه هرمز و تعهد تهران به خودداری دائمی از تولید سلاح هسته‌ای را در بر می‌گیرد. CBS نیوز گفت بررسی دارایی‌های مسدود شده ایران و تحریم‌ها قرار است در مذاکرات آینده و بر اساس میزان پایبندی تهران به تعهداتش دنبال شود، موضوعاتی که واکنش‌های زیادی را در کنگره آمریکا به دنبال داشته.
3: تا پایان روز دوشنبه اینجا در واشنگتن هرچه که جزئیات بیشتری از میز مذاکره منتشر شده، انتقادها از عملکرد ترامپ هم اینجا در واشنگتن بیشتر شده. موضوع دموکرات‌ها و انتقادهایی که می‌کنن جای خود حتی در بین جمهوری‌خواه هم به شدت شکاف و نفاق ایجاد شده در خصوص عملکرد ترامپ در این مذاکره. مهم هست به این جهت که تجربه زیسته جمهوری اسلامی در خصوص برجامی که پاره شد

0: توسط رئیس جمهور بعد ثابت کرده که اگر جمهوری اسلامی خواهان یک توافقی هست که بشه به اون اتکا کرد، این توافق باید از مجرای کنگره آمریکا بگذره و حالا همین سناتورهایی که بعد اون رو تصدیق بکنن به شدت انتقاد میکنن. سناتور تد کروز، سناتور لینزی گرام در ابتدای امر بعدن یک مقدار لحن خودش رو تلطیف کرد و سناتور ویکر افرادی هستن که به نوعی سرسپردگان ترامپ در خصوص موضوع ایران محسوب میشدن و سیاستهای ترامپ استقبال میکردن، اما حالا این توافق رو در واقع توافقی فاجعه قلمداد میکنن که به گفته سناتور ویکر، فردی که رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا هست، حیف از اون کاغذی که چنین توافقی رو ترامپ روی اون منعقد بکنه. با این حال آنچه که مشخصا خواسته این افراد هست این هست که ترامپ 12 هفته پیش صحبت از توتال سرندر میکرد، مشخصا حاضر نبود به هیچ توافقی کمتر از یک توافق کامل و شامل با جمهوری اسلامی تن بده و مسئله حتی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی رو به عنوان پیش شرط توافق میدونست و حالا نه تنها از تمامی اون شروط به نظر میرسه که کوتاه اومده، بلکه حاضر شده پولی رو به جمهوری اسلامی بپردازه که بسیاری به مراتب بدتر از پول پرداخته شده توسط اوباما به جمهوری اسلامی قلمداد کردن. با این حال اطلاعات بیشتری در خصوص میز مذاکره هنوز منتشر نشده، اما تا همین جای امر و بر اساس گزارش‌های منتشر شده عملاً فضای امروز واشنگتن فضایی هست که یکی از چالش‌های بسیار بزرگ ترامپ رو در خصوص مواجهه با این توافق به نوعی منعکس می‌کنه.
1: درود میگم و همراه میشم. قبل از اینکه با مهمانم همراه بشم، رویترز به نقل از دو مقام اسرائیلی گزارش داد بنیامین نتانیاهو نسبت به تفاهم نامه در حال مذاکره میان تهران و واشنگتن ابراز نگرانی کرده و گفته اسرائیل نفوذ چندانی بر تصمیم های دونالد ترامپ درباره ایران ندارد. به نوشته رویترز، اسرائیل تا حد زیادی از مذاکرات مربوط به توقف جنگ را کنار گذاشته، جنگ کنار گذاشته شده و نتانیاهو خواستار حفظ حق ادامه عملیات علیه تهدیدهای احتمالی از جمله در لبنان شده، موضوعی که میتواند توافق را با چالش روبرو کند. همچنین یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون اسرائیل گفت توافق در حال شکل گیری میان واشنگتن و تهران هیچ یک از اهداف اسرائیل در جنگ را تامین نمی کند. او همچنین نتانیاهو را به ناتوانی در اثرگذاری برای گرفتن توافق بهتر متهم کرد. لاپید دوشنبه در جمع خبرنگاران در اورشلیم گفت این توافق برای اسرائیل، برای منطقه و برای مردم ایران بد است.
2: در اسرائیل همچنان با نگرانی احتمال توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی را دنبال میکنند و نه تنها نگرانی، گفته شده در اسرائیل که این توافق در حال حاضر آنچه که به نظر میاد یک توافق بد هستش، توافقی که بسیار با بدبینی در اسرائیل با اون روبرو شدن، در حالی که تصمیم بر این هستش که مقامات اسرائیلی، مقامات رسمی حداقل در این رابطه فعلا چیزی نگویند و اظهار نظر نکنند. اما رسانه‌های اسرائیلی از قول مقامات اسرائیلی میگویند که این توافق هیچ گونه اهداف اسرائیل را در رابطه با جنگ، یعنی پایان برنامه هسته‌ای، پایان برنامه موشکی و پایان حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی را شامل نمیشه. کسی که آشکارا در این رابطه صحبت کرد، تامیر هایمن، فرمانده پیشین رکن اطلاعات ارتش اسرائیل بود و گفت که اگر این جنگ واقعا با چنین توافقی به پایان برسه، باید گفت که تراز این نبرد برای اسرائیل کاملا منفی هستش و اسرائیل در عمل به اهداف اصلی جنگ، آنگونه که تعریف شده، دست پیدا نکرده. او گفت که تنها معیار واقعی برای دستیابی، برای سنجش دستاوردهای اسرائیل، زمان گریز جمهوری اسلامی برای به دست آوردن بمب اتم هستش. در حال حاضر طبق آنچه که در برجام آمده بود چیزی حدود یک سال بود و در حال حاضر اگر توافقی امضا بشه باید که بسیار طولانی تر از یک سال باشه برای فرار جمهوری اسلامی برای به دست آوردن بمب اتمی. در کنار اون روزنامه معریف هم میگوید که اگر رژیم ایران بخواد به برنامه اتمی خودش ادامه بده و سلاح هسته‌ای به دست بیاره، هیچ توافقی در این رابطه نمیتونه جلوی اسرائیل را بگیره تا از امنیت خودش دفاع بکنه. بابک اسحاقی، اسرائیل.
1: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. وبسایت حالوش گزارش داد محمد زراعتی شهروند 23 ساله بلوچ پس از مراجعه به اداره اطلاعات زاهدان بازداشت شده و خانواده او با گذشت بیش از یک هفته همچنان از وضعیت و محل نگهداریش بیخبرند. به گفته نزدیکان زراعتی پیش از بازداشت چندین بار در ایرانشهر و زاهدان احضار و بازجویی شده بود. خبرگزاری هرانا به نقل از کوردپا گزارش داد سه شهروند در مهاباد بامداد دوشنبه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. این افراد با نامهای منصور عباسی، احد خیری و واحد خیری معرفی شدند. به گفته هرانا نیروهای امنیتی این سه شهروند را در منازلشان در روستای بفروان از توابع منطقه شامات شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی بازداشت کردند. خبرگزاری حقوق بشری هرانا گزارش داد 5 زندانی سیاسی زن در اوین به دلیل اعتراض به اعدام‌ها از حق استفاده از تلفن محروم شدند. این زندانیان گلرخ ایرایی، زهرا صفایی، مرضیه فارسی، شیبا اسماعیلی و سکینه پروانه هستند. این زندانیان سیاسی پیشتر هم از حق ملاقات حضوری با خانواده و وکیلان خود محروم بودند. جمعی از دانشجویان ایرانی ساکن میلان در تجمع اعتراضی خواستار توجه و حمایت دولت ایتالیا از وضعیت شهروندان و دانشجویان ایرانی شدند. شرکت کنندگان در این تجمع با محکوم کردن موج بازداشت‌ها و اعدام‌ها در ایران نسبت به نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان ابراز نگرانی کردند و از جامعه جهانی خواستند صدای مردم ایران را نادیده نگیرند. گزارش ببینیم از صدف باغبانی.

0: امروز دانشجوهای ایرانی شهر میلان تصمیم به گرفتن این تجمع در مقابل دانشگاه پلی‌تکنیک کردند. میلان یکی از بزرگترین شهرهای دانشجویی و پلی‌تکنیک یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین دانشگاه‌های کشور محسوب میشه که شمار بسیاری از دانشجوهای ایرانی در آن تحصیل می‌کنند.
1: ما امروز اومدیم اینجا بگیم که فاصله بین ما با حکومت ضحاک جمهوری اسلامی دریایی از خونه. هر کاری میخوام بکنم ولی ما تا آخرین نفسمون اینجا ایستادیم. شده هر روز بیایم، هر روز میایم، شده هر کاری باشه میکنیم تا تک تک بچه هایی که جاوید نام شدن خونشون پایمال نشه.
2: فردا بدون ترس از بیان ترسا، توان ایستادگی، توان فریاد، با تمام وجودمون، تمام زخمامون
0: ادامه داره. به گفته دانشجویان دلیل اصلی این تجمع نشون دادن همبستگی با دانشجویان داخل ایران و نشون دادن اعتراضشون به سرکوب‌ها، اعدام‌ها و بازداشت‌هایی است که همچنان ادامه داره.
3: باور داریم به ایران آزاد، به ایران بهتر و به اینکه خیلی زود ما میتونیم برگردیم تو ایران عزیزمون باشیم و خشت به خشت و آجر به آجر ایرانمون رو بسازیم. هیچ رویایی و هیچ آرزوی از این برای ما زیباتر نیست.
0: بخشی از این تجمع برای جلب توجه دولت ایتالیا به شرایط تحصیلی و اقامتی دانشجویان است. در این تجمع دانشجویان حمایت خود از شاهزاده رضا پهلوی را اعلام می‌کنند، اما مشکلات قطعی اینترنت میگن و با داشتن عکس دانشجویانی که اعدام شدند توجه جامعه اروپا را به شرایط موجود در ایران جلب می‌کنند. برای بار دیگه این تجمع نشون داد که دانشجویان در صف اول انقلاب حضور دارند. صدف باغبانی، میلان.
4: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. حمله نیروهای آمریکایی به سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های سپاه پاسداران سنتکام، این عملیات را دفاع از نیروهای خود عنوان کرد. تهدید دوباره ترامپ برای برنامه اتمی جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا میگوید ذخایر غنی شده یا تحویل داده میشود یا زیر نظر ما از بین خواهد رفت. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی از 27 اسفند ماه تا کنون دست کم 38 معترض و زندانی سیاسی را اعدام کرده. این آمار شامل 16 معترض بازداشتی، 13 زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های اپوزیسیون و 9 متهم به همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی است. این سازمان هشدار داد اگر هزینه سیاسی اعدام‌ها افزایش نیابد، در هفته‌ها و ماه‌های آینده تداوم و افزایش اعدام‌های روزانه رخ خواهد داد. خبرگزاری فارس گزارش داد غلامرضا خانی شکراب به اتهام همکاری با موساد و جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده. پیشتر نهادهای حقوق بشری نسبت به وضعیت غلامرضا خانی شکراب، ورزشکار و زندانی سیاسی هشدار دادند. بر اساس گزارش‌ها او هفته گذشته به طور ناگهانی از بند امنیتی زندان اوین به سلول انفرادی در زندان قزل‌حصار منتقل شده. همکارم نیلوفر رستمی از واشنگتن با من هست. نیلوفر، کمی بیشتر از جزئیات اعدام ها بگو از زمان شروع جنگ تا حالا.
5: تخمین در واقع جنگ آمریکا و اسرائیل به ایران از تاریخ 9 اسفند شروع شد و تا تاریخ 18 فروردین ادامه داشت، اما جمهوری اسلامی اعدام های خودش رو در واقع قبل از اینکه حتی جنگ تمام بشه و قبل از سال نو، چند روز مانده به سال نو، از 27 اسفند آغاز کرد. از اون زمان تا الان که حدود یک ماه و نیم تقریبا میگذره، روزی یک نفر تا حتی روزی دو سه نفر رو اعدام کرده. بعضی وقتا قبل از اینکه این شهروندان اعدام بشن ابلاغ میکنه، ولی در روزهای اخیر بیشتر بعد از اینکه اعدام انجام میشه در واقع اعلام میکنه که یکی از شهروندان اعدام شدن. تو آمار سازمان حقوق بشر ایران رو گفتی، اما حدود 10 روز پیش سازمان عفو بین الملل در گزارش مفصل سالانه خودش اعلام کرده بود که ایران در واقع عامل جهش اعدام در سال 2025 میلادی هستش. آمار جالبی رو داده بود، این گفته بود که از بین 2707 نفر که در 17 کشور در سال 2025 اعدام شدن، در واقع 2159 نفرش دست کم متعلق به ایران بودن که در سال 2025 میلادی اعدام شدن. اما برگردیم به همین غلامرضا خانی شکراب که در موردش صحبت کردی، اعدام شده، حکم اعدامش صادر شده همین امروز. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد که حکم اعدام این شهروند صادر شده. گفته شده که این شهروند عامل موساد بوده که در خارج از کشور در یکی از کشورهای منطقه در واقع سرکردگی یک شبکه خرابکاری رو به عهده داشته. اذعان شده که این فرد در بیرون از خاک ایران رو بوده میشه و وارد خاک ایران میشه و بعد هم معلوم نیست تحت چه پروسه‌ای در کدام شرایط و آیا اینکه وکیل داشته یا نه و بر اساس چه مستنداتی به اتهام جاسوسی متهم شده و الان هم حکم اعدامش صادر شده. سازمان حقوق بشری هنگاو میگه که غلامرضا در واقع یک شهروند ورزشکار و اهل اردبیل هست. ما هیچ جزئیاتی از پرونده اون نداریم، همونطور که در واقع صبح دوشنبه عباس اکبری فیض‌آبادی یک معترض دیماه دیگر اعدام شد و خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه بعد از اینکه حکم اعدام این فرد اجرا شد خبر رو اعلام کرد، ایشون رو سرکرده مسلح عنوان کردن، اما مشخص نیست دوباره که بر اساس چه مدارکی، چه مستنداتی این حکم اعدام صادر شده و اجرا شده. و روز گذشته هم اعلام شد که روح الله کرکی، یک فعال سیاسی زندانی که الان در زندان شیبان اهواز به سر میبره، به اعدام محکوم شده.
4: از تو همکارم نیلوفر رستمی از واشنگتن با من همراه بود. رسانه‌ها در ایران از ابلاغ دستور مسعود پزشکیان به وزارت ارتباطات برای بازگشایی اینترنت بین‌الملل خبر دادند. صبح دوشنبه ستاد راهبردی و ساماندهی فضای مجازی هم اعلام کرد بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از دی ماه 1404 را تصویب کرده. محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان گفته رئیس دولت از اختیارات قانونی خود برای تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی استفاده کرد. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی تصویب و آغاز اجرای بازگشایی اینترنت را نشانه پایداری اعتماد ملی و ثبات کشور توصیف کرد. او همچنین گفت اقدامات فنی و عملیاتی برای بازگرداندن اینترنت به وضعیت عادی آغاز خواهد شد. با این حال خبرگزاری سیتنا گزارش داد تا کنون نسخه ای از متن رسمی این مصوبه منتشر نشده و تلاش ها برای دسترسی به جزئیات آن ادامه دارد. به گزارش نت بلاکس خاموشی اینترنت در ایران وارد 88مین روز متوالی شده. به گزارش نت بلاکس قطع اینترنت، هر گونه شفافیت درباره اعدام‌ها و شرایط غیر انسانی و بلاتکلیفی منتقدان زندانی و مخالفان را از بین برده. همراه میشم با سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از تورنتو. درود بر شما خانم قدرخان. جمهوری اسلامی بعد از هفته‌ها محدودیت و قطع اینترنت، حالا با تبلیغات گسترده داره از بازگشایی اینترنت حرف میزنه. این در حالیه که ما هنوز اقدام عملی مشخصی ندیدیم که انجام بشه. با توجه به سابقه حکومت در کنترل فضای مجازی، آیا واقعا میشه انتظار بازگشت اینترنت آزاد رو داشته باشیم؟
6: درود بر شما و مخاطبین محترمتون. به نکته مهمی اشاره کردین. جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر تلاش کرده با انتشار خبرهای متناقضی در مورد بازگشایی تدریجی اینترنت این پیام رو منتقل کنه که محدودیت‌ها موقتیه و شرایط در حال عادی شدن. اما وقتی ما پرونده چند سال گذشته در خصوص اتفاقات مخصوصاً ماه‌های اخیر رو کنار هم می‌ذاریم، یه تصویر پیچیده‌تر می‌بینیم، تصویری که بیشتر به سمت مدیریت و کنترل دائمی اینترنت تا بازگشت کامل اینترنت آزاد. همیشه این وعده اینترنت آزاد برای ما تردید داشته و خیلی از رؤسای جمهور برای تبلیغات انتخاباتشون وعده عدم فیلترینگ رو دادن، اینترنت آزاد رو دادن، ولی در واقعیت هیچ کدومشون این قدرت رو ندارن که بتونن این کار بکنن، چون کسی که باید در نهایت این تصمیم رو بگیره در واقع خود رهبر جمهوری اسلامیه. سابقه جمهوری اسلامی هم در استفاده از امنیتی کردن اینترنت کاملا مشخصه. از اعتراضات آبان 98 تا اعتراضات زن زندگی آزادی، بحران‌های 1404 و الان بحران‌های 1405 که متاسفانه خیلی هم در واقع بسیار وحشیانه داره سرکوب و اعدام‌ها انجام میشه، حکومت نشون داده که اینترنت رو نه صرفاً یه زیرساخت ارتباطی میدونه، بلکه یک ابزار امنیتی و قابل کنترل میدونه برای اینکه بتونه مردم رو تحت کنترل خودش داشته باشه. در روزهای گذشته هرچند که رسانه‌های معتبر دنیا مثل رویترز، مثل اسوسییتد پرس یا AP از خسارت‌های خیلی سنگین اقتصادی و فشار گسترده بر میلیون‌ها ایرانی مخصوصا بر کسب و کارهایی که وابسته به اینترنت هستن گزارش منتشر کردن، اما همچنان می‌بینیم که اینترنت وصل نمیشه. آموزش تحت در واقع محدودیت قرار گرفته، درمان، کسب و کارهای کوچک به خصوص وضعیت زنان، معلولان، کسانی که میتونستن از آموزش‌های مجازی محدود از فضای اینترنت استفاده بکنن، کودکان همینطور، اونایی که همیشه از این از در واقع آموزش دور بودن، این محدودیت براشون بیشتر اعمال میشه. زنان که کارگاه‌های کوچک اقتصادی داشتن فشار بیشتری دارن. بنابراین من بعید می‌دونم که بازگشت اینترنت آزاد رو ما داشته باشیم. اگر هم یه مقداری بازگشت اینترنت داشته باشیم، قطعاً کنترل شده است، ناپایدار، امنیتی، مدلی در واقع جمهوری اسلامی اینترنت رو برمیگردونه که هر لحظه امکان محدود در کردنش برای اون وجود داشته باشه، برای اینکه باید کلاً در اختیارش باشه. یعنی یک جور راهبرد بقای سیاسی و امنیتی حکومت به نظر میرسه. یعنی مثلا میاد فیلترینگ گسترده رو ادامه میده. میاد همچنان پلتفرم‌های جهانی رو ما دسترسی نداریم، وابستگی بیشتر مردم رو به VPN میکنه، اینترنت طبقاتی رو بیشتر گسترش میده که البته این تبعیض بر اساس قانون اساسی و غیر قانونیه، نظارت شدیدتر بر فعالیت آنلاین میذاره، همینطور که داریم میبینیم این روزها، تقویت شبکه ملی اطلاعات رو به جایگزین در واقع اینترنت جهانی میکنه و امکان بازگشت سریع اون در واقع قطع اینترنت در تمام بحران‌های سیاسی امنیتی رو پیش می‌گیره، همونطور که داره انجام میده این کارو. بنابراین من خیلی خوشبین نیستم که اینترنت به شرایط قبل از در واقع دی ماه سیاه برگرده.
5: خانم قدرخان، جای صحبتاتون اشاره کردید که همین الان هم اینترنت یک ابزار امنیتی هست برای جمهوری اسلامی. همین نگاه امنیتی جمهوری اسلامی زندگی دیجیتال و معیشت روزانه مردم رو تحت تاثیر قرار داده در شرایطی که هیچ تضمینی هم وجود نداره برای اینکه حقوق شهروندان در حوزه اینترنت حفظ بشه، دسترسیشون آزاد باشه به اطلاعات، مردم چطور میتونن زندگی عادیشون و کسب و کار خودشون رو ادامه بدن؟ لطفا کوتاه به من بگید.
6: ببینید، اینکه مردم چطوری میتونن خیلی، یعنی واقعا از دست ما نمیتونیم بگیم مردم چجوری میتونن. حکومت قطعا نمیخواد، ببینید حکومت فقط نمیخواد اطلاعات رو کنترل بکنه، میخواد تعیین بکنه کسی، هر فردی، یعنی چه کسی، چه مقدار و در چه زمانی برای چه هدفی به جهان بیرون وصل بشه. من در واقع بررسی میکنم رسانه های مثل یورونیوز، مثل الجزیره، مثل رویترز، حتی اندیشکده هایی مثلا چاتام هاوس بارها اشاره کردن که حکومت در حال رفتن از سمت فیلترینگ سنتی به سمت مدیریت طبقاتی اینترنته. مردم متاسفانه همیشه یه مجرایی پیدا کردن برای اینکه بتونن زندگیشون رو ادامه بدن. مثلا اگه آب قطع بوده، مردم بشکه خریدن آب و نگه داشتن. اگه مثلا برق قطع بوده، مردم موتور برق خریدن. مردم رو دارن عادت میدن به اینکه فکر کنن این شرایط نرمال، در حالی که نیست. شرایط سخت‌تر میشه. به نظر من مردم فقط مجبورن که با این شرایط کنار بیان. چاره‌ای نیست متاسفانه.
5: ممنونم. سمان قدرخان، روزنامه نگار و عضو تحریریه ایران وایر از تورنتو، مهمان این بخش خبری بودند. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان.
4: گزارش داد فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از سوی مؤسسه صداهای آزادی در آمریکا به دلیل ممنوعیت پرچم شیر و خورشید در جام جهانی 2026 تهدید به اقدام حقوقی شده. این مؤسسه خواستار لغو این ممنوعیت شده. شاهرخ مختارزاده مشاور حقوقی مؤسسه گفت بسته به پاسخ یا عدم پاسخ فیفا دادرسی در دادگاه عالی کالیفرنیا یا دادگاه‌های فدرال پیگیری خواهد شد. کلودیا شیمباب رئیس جمهوری مکزیک اعلام کرد دولت او با اقامت تیم ملی فوتبال ایران در طول رقابت‌های جام جهانی 2026 در مکزیک موافقت کرده. او گفت ایالات متحده تمایلی به میزبانی از این تیم نداشته و فدراسیون بین‌المللی فوتبال با دولت مکزیک تماس گرفته. به گفته شیمباب ایران هر سه بازی مرحله گروهی خود را در آمریکا برگزار می‌کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد این کشور حملات خود علیه حزب الله لبنان را تشدید خواهد کرد. نتانیاهو گفت اسرائیل در حال جنگ با حزب الله است و در هفته‌های اخیر بیش از 600 نفر از نیروهای این گروه کشته شدند. او همچنین در ادامه و تشدید حملات اسرائیل خبر داد و اعلام کرد ارتش اسرائیل در حال کار روی مقابله با حملات پهپادهای دیده اول شخص حزب الله است.
7: אנחנו במלחמה עם חיזבאללה.
8: ما در جنگ با حزب الله هستیم. فقط در هفته‌های اخیر ارتش اسرائیل بیش از 600 تروریست را کشته است. ما پایمان را از روی پدال گاز بر نمی‌داریم. برعکس دستور دادم فشار را بیشتر کنند. ما حزب الله را هدف قرار می‌دهیم. درست است که آنها با پهپادها و راکت‌های هدایت شونده به ما حمله می‌کنند. اما یک تیم ویژه روی این موضوع کار می‌کند و این مسئله را هم حل خواهیم کرد.
4: بزالل اسموتریچ وزیر دارایی اسرائیل با اشاره به کشته شدن یک سرباز اسرائیلی در حمله پهپادهای حزب الله خواستار پایان دادن به تهدید پهپادهای انفجاری این گروه شد. او تاکید کرد دولت اسرائیل بودجه حدود 2 میلیارد شکل برای توسعه راهکارهای فناوری مقابله با پهپادها اختصاص داده. او تاکید کرد مقابله دفاعی به تنهایی کافی نیست و اسرائیل باید با حملات تهاجمی معادله را تغییر بدهد و در برابر هر پهپاد انفجاری باید هزینه سنگین و بازدارنده به حزب الله تحمیل شود. تصاویر منتشر شده در رسانه‌های عربی و اسرائیلی نشان می‌دهد با افزایش تنش میان حزب الله لبنان و اسرائیل و در پی نگرانی از گسترش حملات ارتش اسرائیل، شمار زیادی از ساکنان زاهیه در جنوب بیروت در حال ترک این منطقه هستند. گیدئون سعار وزیر خارجه اسرائیل در پیامی در شبکه ایکس نوشته نیروهای حزب الله بر اساس قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل نباید در مناطق جنوبی لبنان نزدیک مرز اسرائیل حضور نظامی داشته باشند، اما دولت لبنان نتوانسته این موضوع را اجرا کند. سعار گفته اسرائیل هیچ گونه جاه طلبی ارضی در لبنان ندارد و از زمان خروج ارتش اسرائیل از لبنان در سال 2000 بارها از خاک لبنان هدف حملات حزب الله گروه تحت حمایت ایران قرار گرفته. وزیر خارجه اسرائیل همچنین تاکید کرد عملیات اسرائیل در جنوب لبنان با هدف حفاظت از شهروندان اسرائیلی و از بین بردن زیرساخت‌های حزب الله انجام می‌شود و وضعیت کنونی نتیجه ناتوانی دولت لبنان در اجرای تعهداتش است. همزمان با تصمیم اسرائیل برای افزایش حملات به مواضع حزب الله در جنوب لبنان، علی هاشم خبرنگار الجزیره به نقل از یک منبع رسمی ایرانی گزارش داد تهران به واشنگتن هشدار داده هر گونه حمله اسرائیل به مواضع حزب الله می تواند تلاش‌های جاری برای دستیابی به توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی را به شدت به خطر بیاندازد و مسیر دیپلماتیک را کاملا مختل کند. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از بر این باور است که اسرائیل با این حملات این پیام را منتقل می کند که صرف نظر از مذاکرات تهران و واشنگتن این کشور در قبال حزب الله لبنان سیاستی مستقل خواهد داشت.
9: این حملات بسیار جدی در اثنای اون آتش بس 45 روزه بین اسرائیل و حزب الله در اتفاق می افته. 16 آوریل در واقع چی گفتش که این آتش بس شروع شد و از اون موقع بعد همچنان اسرائیل حمله کرده، ولی خب حجم حملات کمتر شده و حملات به داخل خود شهر بیروت بسیار بسیار کمتر بوده و در بیشتر جنوب لبنان بوده. در اون صحبتایی که مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کردن، لبنان یکی از مسائلی بوده که به هر حال مورد توجه اونها بوده، یکی از شرطاشون بوده و برخوردی با حزب الله میشه جنگ علیه حزب الله یا در لبنان هستش. ولی آقای ترامپ بعدش اومد یک کانال جداگونه برای دیپلماسی ایجاد کرد که دولت لبنان با اسرائیل بشینن صحبت بکنن در خصوص اون چیزی که اتفاق میفته در لبنان و جنگ وجود داره. در طی هفته‌های گذشته در واقع خب اون کانال نتونسته که عمل بکنه و موفق بشه که به هر حال پیشرفتی داشته باشه، با توجه به اینکه حزب الله هم در اون مذاکرات حضور نداشته و مشخص هم الان نیستش که در مذاکراتی که الان داره انجام میشه با تهران آیا لبنان نقش مهمی داره، یکی از شرط‌ها هستش، آیا ایالات متحده پذیرفته یا اساسا اگر ایالات متحده در خصوص مسئله لبنان تضمینی بخواد بده آیا اسرائیل حاضر هستش که یکی از مسائل به هر حال مهم امنیت ملی خودش رو کنار بذاره به خاطر آمریکا و توافق بکنه. برای من یک سری سوالای بدون جواب اینجا وجود داره، ولی خب اقدامی که آقای نتانیاهو کرد و حملات جدید اسرائیل روز دوشنبه نشون دهنده این است که آقای نتانیاهو میخواد یه پیام بفرست که صرف نظر از این که ایالات متحده و ایران چه به هر حال مذاکراتی رو انجام میدن یا به تفاهم میرسن یا نمیرسن، مسئله حزب الله و مسئله لبنان برای اسرائیل یک مسئله جداگونه است.
4: حمله گسترده روسیه به کییف نگرانی ها درباره تشدید جنگ اوکراین را افزایش داده. مقام های اوکراینی میگویند در یکی از سنگین ترین حملات روسیه ده ها موشک و صدها پهپاد به سمت کیف شلیک شده که چندین کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشته. مسکو استفاده از موشک های مافوق صوت را تایید کرده و تصاویر منتشر شده از کیف ویرانی های گسترده و آسیب دیدن دفتر کانال اول تلویزیون آلمان در این شهر را نشان میدهد.
10: بر اساس گزارشات و اطلاعات منتشر شده، کیف پایتخت اوکراین و مناطق اطراف اون روز یکشنبه سوم خرداد ماه بار دیگه شاهد یکی از گسترده ترین موج‌های حملات روسیه از آغاز جنگ در اوکراین بود. بر اساس اعلام مقامات اوکراینی، روسیه در این حملات از حدود 90 موشک بالستیک و کوروز و همچنین حدود 600 پهپاد از انواع مختلف استفاده کرده. طبق اعلام مقامات اوکراینی در این حملات دست کم 4 نفر کشته و 10 نفر از جمله 2 کودک به شدت زخمی شدند و در حال حاضر در بیمارستان بستری هستند. حالا هم نگرانی ها در خصوص افزایش شمار قربانیان تشدید شده، چرا که تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از شهر ویرانی های گسترده ای رو نشون میده. بر اساس گزارش ها ساختمان های مسکونی، مدارس، مرکز خرید و زیرساخت های مختلفی در چندین مناطق آسیب دیدن. همچنین ساختمان‌های پلیس، موزه چرنوبیل و یک موزه هنری هم در بین ساختمان‌های آسیب دیده قرار داره. مقامات اوکراینی میگن همچنین ساختمان‌های دولتی از جمله وزارت امور خارجه و ساختمان کابینه دولت هم به شدت آسیب دیده. اما یکی از خبرهایی که امروز بسیار مورد توجه قرار گرفت، استفاده دوباره روسیه از موشک‌های اورشنیک هستش. زلنسکی اعلام کرده که روسیه بار دیگه از این موشک‌های میانبرد استفاده کرده و گفته این نخستین بار بوده که چنین موشکی در نزدیکی مناطق کیف به کار گرفته شده. در همین حال هم عملیات پاکسازی و آواربرداری حالا در بخش‌های مختلفی از کیف همچنین ادامه داره و در همین حال هم وزیر خارجه اوکراین خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل و همچنین نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا شده و جامعه بین‌المللی خواسته تا واکنش قاطعی نسبت به این موضوع نشون بدن.
4: سپاس از همراهیتون. هفته صبح ایران بخش بعدی خبر خواهد بود، با ما بمونید.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
7: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
6: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
8: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
6: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: پرونده اکباتان خب از همون ابتدا در واقع باید بگم به یکی از مهمترین نمادهای خیزش توی سال 1401 به اون برخوردهای جمهوری اسلامی حالا با اعتراضات تبدیل شده بود. حالا هم با صدور حکم اعدامی که برای این چهار نفر اونم توسط صلواتی خب دیدیم که انجام شد، دوباره بحثا دربارش بالا گرفته، مخصوصا درباره بحث روند دادرسیش و این فشار امنیتی و استفاده از حتی از عنوان اتهامی محاربه و افساد فلعرض که توشون به کار رفته. نکته مهم اینه که خب این پرونده در واقع دو بخش داشته، یعنی تایید حکم نیستش. یک بخش توی دادگاه کیفری رسیدگی شده بود که قبل از این واسه متهمان اون خب اول اعدام صادر کردن، بعد حکم اعدام شکست و تبدیل شد به حبس و دیه واسه چند نفر و برخی هم کلن تبرئه شدن. الان توی همون پرونده در واقع دادگاه انقلاب اومده بخش دوم رو رسیدگی کرده، ولی اتهاماتی که در واقع اومدن و بر اساس اون تبرئه شدن تو دادگاه کیفری یا حکم کمی گرفته بودن، حبس و جزای نقدی بوده، قاضی صلواتی اومده 4 نفر رو توی این پرونده بهشون اعدام داده. و مشخصا روزهای قبلش ما دیدیم که رسانه حکومتی وقتی خبر تبرئه اونها و محکومیتشون به حبس منتشر شده بود، یک جوی رو راه انداختن که چی شد حالا اینها به اعدام محکوم نشدن و فکر و یک تبلیغات عظیم از اینا راه انداختن و خود فارس هم اومد یک مطلب همون روز منتشر کرد و نهایتا اومدن گفتن که اینا در کشته شدن آرمان علیبردی نقش مستقیم داشتن، یک بسیجی بوده و از چاقو و شوکر و اشیای تیز استفاده کردن. و از اون بر نادای حقوق بشری هم خود ما بارها گزارشی داشتیم که هم نادای حقوق بشری هم خانواده از ابهامای جدی گفتن، از شکنجه‌ای که اینها دیده بودن همه بچه‌های اکباتان و محدودیت دسترسیشون به وکیل که البته تو دادگاه کیفری وکلا تونسته بودن ورود کنن، ولی عملا تو دادگاه انقلاب حتی صلواتی اجازه نداد بچه‌ها، یعنی وکلا وارد پرونده این بچه‌ها بشن و حکم هم حتی به صورت حضوری به برخی از این بچه‌ها ابلاغ شده، خود وکلا رو راه ندادن. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی میخواد دوباره همون پیام دوران اعتراضات 1401 رو تکرار بکنه، یعنی میخواد به یک ایجاد فضای ترس و بالا بردن هزینه اعتراض به نظرم پیش بره.
1: از جایی شروع شد که توی انتخابات شهرداری های سال 2024 مارت 2024 حزب جمهوری خواه خلق برای اولین بار تونست با 37% آرا بعد از ظاهراً 43 سال تاریخ این حزب، حزب اول ترکیه بشه و حزب آقای اردوغان رو با 35% آرا حزب دوم کنه. و خب طبیعتاً اونجا کسی مثل اکرم امام‌اغلو که شهردار انتخاب شهرداری ها بود، شهردار انتخاب استانبول انتخاب شد، آقای منصور یابا شهردار آنکارا، شهرداری ها خیلی نقش مهمی داشتن و معلوم بودش که اگر که روند به همین صورت ادامه پیدا کنه در انتخابات ریاست جمهوری بعدی، حزب جمهوری خواه خلق رئیس جمهوری رو از حزب عدالت توسعه خواهد گرفت. این اتفاق بزرگ شگفت با رهبری همین آقای ازبیر اوزل که الان شما تصویراشو دارین نشون میدین اتفاق افتاد و حزب جمهوری خواه خلق در دوره بیش از یک دهه حکومت آقای یعنی ریاست آقای کمال کلیشتراولو و رأس این حزب هیچ وقت نتونسته بود که اردوغان رو شکست بده. حالا این سوال خیلی مهمیه، چطور تا وقتی که این حزب همیشه شکست میخورد و همیشه حزب دوم بود مشکلی نبود ظاهرا از دید یک سیستم، از دید اون جناح حاکمیت، ولی الان که اینا اول شدن تهدید حساس شد. البته اینو بهتون بگم، الان خب آقای رجب طیب اردوغان حزب آک پارتی مقام‌های رسمی عدالت و توسعه خیلی احتیاط میکنن، یعنی بیشتر اینجوری وانمود میشه که در این فقط مسئله روند قضاییه و یک سری افرادی از داخل حزب جمهوری خواه خلق که خب البته هستن همین که طرفداران آقای کلیشتراولو، اینها شکایت کردن به خاطر شکایت اینها یک دو سال پیش و این در نهایت به این نتیجه رسیده شده که این کنگره‌ای که حزب ازگیر ازل رو بعد از اون شکست در انتخابات ریاست جمهوری 2023 به ریاست اون حزب برگزید و بعدش خلاصه ادامه پیدا کرد، اون کنگره رو ابطال کنن. خب الان همین که تصویرهایی که شما نشون میدین، دفتر حزب جمهوری خواه خلق با حکم، با خاطر همین حکم رسمی دادگاه که اومد ظاهرا با درخواست آقای کمال کلیشتراولو تصرف شده. کلیشتراولو یکی از چیزهایی که بهش نسبت داده میشه، گفته میشه که گفته که من اگر در حزب بیام حزب رو از فساد پاکسازی میکنم و منظورش خب همین شهردارایی هستن که محبوس هستن، اکثرشون آقای اکرم امام‌اغلو هم شاملشه. ولی به نظر میرسه آن چیزی که در واقع اتفاق افتاده اینه که حاکمیت در ترکیه یک اپوزیسیون ضعیف میخواد، یعنی یک اپوزیسیونی که مثل دوره کلیچدارولو بگه که خب یه اپوزیسیون هم داریم، یعنی ترکیه یک کشوری نیست که فقط مثلا چین در ظاهر، ولی یک اپوزیسیونی که هیچ وقت نمیتونه آقای اردوغان رو و حزب حاکمیت رو، ائتلاف اردوغان و باخچلی رو از کار برکنار بکنه. حالا بعد از این چه خواهد شد؟ آقای ازگر اوزل مشکلات خیلی زیادی داره، به خاطر اینکه ببینید حزب تو ترکیه وقتی که وارد مجلس میشن و بیشتر از 10% آرا رو دارن، اینها یه بودجه دولتی بهشون اختصاص داده میشه. الان این بودجه از این گرفته شده، یعنی داده میشه به بخش قلشتارعلو و باید با خرج خودشون بیان. خب همین اعتراضاتی که شما دارین میبینین ادامه بدن.
2: قهرمانی لیگ برتر فوتبال انگلستان بعد از 22 سال به شمال لندن رسید و البته پسری از شمال ایران در آخرین بازی خانگی فصل مهمان ویژه آرسنالی ها بود. عارف جعفرزاده که در اعتراضات دی ماه در رشت با پیراهن آرسنال جاوید نام شد، زیباترین بهانه ای بود که ما برای تقسیم این قهرمانی خودمون رو به ورزشگاه امارات برسونیم.
3: امروز دوشنبه 28 اردیبهشت 18 می آخرین بازی خانگی آرسنال در لیگ برتر، دقیقاً اگه بخوام بگم 3 ساعت و 15 دقیقه دیگه، یعنی ساعت 8 شب به وقت لندن در نزدیکی اینجا منطقه هایبری استادیوم امارات برگزار میشه. پشت سر من همون تونل معروفیه که نورس بانکسی هنرمند معروف انگلیسی نقاشی‌های خودش رو در این تونل کشیده. انتهای این تونل احتمالاً بسیاری از شما میدونید که به عکس چه کسی میرسه. بریم با هم ببینیم.
2: جایی که عارف اصلاً غریبه نبود. اون در کنار بزرگان تاریخ باشگاه استوار روی دیوار ایستاده بود. تمام اتفاقات رو میدید و برای قهرمانی تیمش لحظه شماری میکرد.
4: ما امروز می‌خوایم اسمش رو و روحش رو زنده نگه داریم توی استادیوم امروز.
2: جشن توپچی‌ها پیش از شروع بازی با برنلی آغاز شده بود و تقریبا همه‌شون شک نداشتن که برندن.
5: 5-0 4-0
3: 4-0 آرسنال.
2: هرچند البته بعضی‌هاشون نگران بودن.
6: فقط ببریم، خیلی دلشوره دارم.
7: یکیچ به امید خدا.
8: 4-0 بازی رو بردیم.
3: 4 هیچ
7: یکیچ. من ببین راضیم، 3 پوینت راضیم، هرچی یه نیم هیچ.
3: خب اینجا هوادارا همشون امیدوارن که آرسنال قهرمان شه و هیچ کس حتی شانس یک گل زده هم برای برنلی پیش بینی نمیکنه.
2: وقتی هوادارا آماده استقبال از اتوبوس آرسنال شدن، دیگه به سختی میشد جایی برای ایستادن پیدا کرد.

0: و با فروکش کردن هیاهوی اطراف استادیوم برگشتیم سمت تونل. عارف در اون همه شلوغی هنوز هم سوژه مورد علاقه بعضی از دوربین‌ها بود.
1: منتظر قهرمانی آرسنال هستیم و ای کاش عارف هم پیش ما بود که در شاهد این قهرمانی می بود.
0: هواداری خارجی هم میپرسیدن که این کدوم بازیکن آرسناله که ما یادمون نمیاد، و وقتی ماجرا رو براشون توضیح میدادم شوکه میشدن.
2: Always say rest in peace for that man, for this brother here. Rest in peace as well.
0: وقتی دخترها رو کنار پدراشون و همسراشون از هر سن و سالی میدیدم که با پوشش دلخواهشون اومدن بازی تیم مورد علاقهشون رو ببینن، یاد دختر آبی افتادم که از غم ندیدن بازی استقلال خودسوزی کرد. حتی خانومی رو از چین دیدم که راحت اومده بود لندن تا آرسنال رو تشویق کنه.
3: من از چین اومدم. 10 سال طرفدار آرسنالم. اولین بارم میام اینجا. میام استادیوم آرسنال. خیلی هیجان زدم. آرسنال قهرمانه.
0: یاد محمد عباسپور از کشته شدگان فاجعه هواپیمای اوکراینی افتادم که به اندازه تمام این هوادارا مطمئن بود که آرسنال روزی قهرمان میشه. یاد علیرضا سیدی و خیلی دیگه از عاشقای آرسنال که در دیماه جاویدنام شدن، اما حالا عارف به نمایندگی از اونها، به نمایندگی از تمام ایران و انقلاب ملی در هایبری استاده و با اونها جشن قهرمانی میگیره.
4: عارف، این برای تو از طرف یه ایرانی که کل زندگیش تو لندن بزرگ شده. میدونم این برای چه ارزشی داره و میدونم از بالا همه چی رو میبینی. ما قهرمان میشیم و امسال سال ماست و اینا همه برای توست. آسوده بخوابی.
5: این جامی که میبینی دست ماست، جامیه که سال 2004 آرسنال آخرین بار باش در لیگ برتر قهرمان شد بدون شکست. به قول خودشون اینوینسیبلز، اتفاقی که هیچ وقت در تاریخ لیگ برتر نیفتاده. اون موقع عارف 10 سالش بود.
0: حالا وقتی آرسنالی‌ها آهنگ معروف شمال لندن رو میخونن، یک مهمون همیشگی از شمال ایران هم دارن. قهرمان رشتی ما که هر وقت دل مادرش براش تنگ بشه، و هوا هر جوری که باشه، بارونی یا آفتابی، میتونه رقص قهرمانی پسرش رو در کنار هوادارهای تیم محبوبش ببینه. رقص 14 قهرمانی در بالاترین سطح فوتبال انگلستان که عارف و آرسنالی ها 22 سال براش انتظار کشیدند.

آیدین مقیمی، شمال لندن.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی نیرویی که مهم‌ترین مسئله‌اش و مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
4: نه تو میمانی، نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندو مپوشان هرگز. تو به آینه؟ نه، آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید. و اگر بغض، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد.

وقت بخیر. هفت صبح ایران، سه‌شنبه پنجم خرداد ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تامین رستمی. سرخط خبرها. حمله نیروهای آمریکایی به سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های سپاه پاسداران. سنتکام این عملیات را دفاع از نیروهای خود عنوان کرد. تهدید دوباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی از سوی ترامپ. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ذخایر غنی شده یا تحویل داده می شود یا زیر نظر ما از بین خواهد رفت. عقب نشینی حکومت از محدودیت گسترده اینترنت. در پی عوارض اقتصادی و اجتماعی قطع اینترنت، ستاد ساماندهی فضای مجازی بازگشت به اینترنت بین المللی را به تصویب رساند. رسانه های داخلی میگویند هنوز مستنداتی در اختیار ندارند. همچنین در ادامه این بخش خبری، درخواست شکایت از جمهوری اسلامی در سازمان بین المللی کار. کنفدراسیون کار ایران میگوید سرکوب کارگران باید در مراجع بین المللی پیگیری شود.

0: خوش آمدید. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی دوشنبه در جنوب ایران حملات دفاع از خود انجام دادند. به گفته سخنگوی سنتکام اهدافی از جمله سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های ایرانی که در تلاش برای مین‌گذاری بودند هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند دو قایق سپاه هنگام مأموریت در جنوب جزیره لارک هدف حمله قرار گرفتند و تعدادی کشته شدند که هویت سه نفر از آنها آشکار شده. وبسایت چابناک هم نوشت جنگنده‌های آمریکایی این قایق‌های تندرو را در خلیج فارس هدف قرار داده و کشته شدگان از سربازان نیروی دریایی سپاه بودند. در ادامه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی دونالد ترامپ گفت گفتگوها خیلی خوب پیش می‌رود، اما هشدار داد یا یک توافق تاریخی حاصل می‌شود یا اصلاً توافقی در کار نخواهد بود. ترامپ همچنین گفت با رهبران عربستان، قطر، ترکیه، پاکستان، مصر و چند کشور دیگر درباره پیوستن به پیمان ابراهیم صحبت کرده تا خاورمیانه وارد مرحله تازه شود. به گفته ترامپ اگر توافق نشود، آمریکا قدرتمندتر از همیشه برمیگردد. در همین رابطه دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشت اورانیوم غنی شده ایران یا باید فوراً به ایالات متحده تحویل شود تا به آمریکا منتقل و نابود شود، یا ترجیحاً با همکاری جمهوری اسلامی در داخل ایران یا مکانی مورد توافق با حضور ناظران کمیسیون انرژی اتمی یا نهادی مشابه نابود خواهد شد. دونالد ترامپ در پیامی در تروث سوشال از منتقدان توافق احتمالی با ایران به شدت انتقاد کرد و گفت بسیاری از آنها حتی از جزئیات مذاکرات اطلاعی ندارند. ترامپ برخی جمهوری خواهان منتقد و دموکرات‌ها را ضعیف و بازنده توصیف کرد و بار دیگر با انتقاد از برجام تاکید کرد دولتش توافقی مشابه توافق دولت باراک اوباما امضا نخواهد کرد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در مراسم روز یاد بوده کشته شدگان نیروهای آمریکایی تاکید کرد اجازه نمی‌دهد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. In operation Epic
1: Fury we lost 13 wonderful souls. در عملیات خشم حماسی 13 سرباز ارزشمند و انسان خاص را از دست دادیم. این مردان و زنان فوق‌العاده جان خودشون رو فدا کردن تا مطمئن بشن که بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. بله، آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت.
0: نخست وزیر پاکستان در چین با شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق، وزیر خارجه و نخست وزیر این کشور دیدار و در مورد راه‌های پایان دادن به جنگ ایران گفتگو کرد. شهباز شریف که در هفته‌های اخیر به عنوان میانجی میان جمهوری اسلامی و آمریکا عمل کرده، 3 روز است که در چین به سر می‌برد. برای بررسی آخرین ها همکارم امیر گیتی از واشنگتن با من هست و توماج تاهباز از سئول. امیر از تو شروع میکنم. هر لحظه داره شرایط تغییر میکنه و ممکنه یه چرخش کامل داشته باشیم. امیر بیشتر بگو.
2: مشخص هستش که چه اتفاقاتی الان داره میفته. ایالات متحده، آقای ترامپ، آقای روبیو بارها و بارها در طول روزهای گذشته پیام‌های متنی خودشون رو چه از طریق تروث سوشال آقای ترامپ، چه آقای روبیو از طریق وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرده بودن. گویا نیاز به این بود که یک پیام عملی هم ایالات متحده حالا به جمهوری اسلامی بده و اون هم هدف قرار دادن شناورهای سپاه پاسداران و سایت موشکی بودش که در جنوب ایران بودش. شناورهایی که داشتند برخلاف آن چیزی که شنیده می‌شد در روزهای گذشته که یکی از شروط توافق جدید این هستش که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو حداقل در یک بازه 30 روزه یا 60 روزه بدون مزاحمتی باز بکنه، حتی مین‌ها رو هم مین‌روبی بکنه، حالا داشتن اقدام می‌کردن به مین‌گذاری در تنگه هرمز. آقای روبیو دقایق پیش در یک

0: مطمئن میشه که اونها از بین رفتن. بنابراین این شروطی است که ایالات متحده داشته، حالا چه به صورت عملی و چه به صورت مکتوب اینها رو اعلام کرده. از سوی دیگر آقای ترامپ از رهبران منطقه خواسته، به خصوص اون کشورهایی که داشته نقش میانجی رو بازی میکردن، گفته بیایید به پیمان صلح ابراهیم بپیوندید و از اونها درخواست کرده بیان. از سوی دیگر حتی پیام دیگر برای جمهوری اسلامی فرستاده، گفته اگر شما بعد از توافق خواستید بیایید به پیمان صلح ابراهیم بپیوندید، ما بسیار به شما خوش آمد میدیم. یک پیام واضح هم در پس این هستش. ایالات متحده تصمیم گرفته یک بار با یک صلح در خاورمیانه بین اسرائیل و کشورهای منطقه دیگه این ماجراهای جنگ‌های اونجا و یا اتفاقاتی که در اونجا میفته رو تموم بکنه، سعی بکنه که یک صلح پایداری رو اونجا به وجود بیاره. اما در جمهوری اسلامی چه اتفاقی داره میفته؟ همون چند گروهی که همیشه بوده، یک گروه مذاکره دارن میکنن، یک گروه دارن در تنگه هرمز مینگذاری میکنن، یک گروه تیم مذاکره کننده میفرسته، گروه دیگر میگن آتش بس به هم خورده، بیاین بریم مجدد به کشورهای همسایه حمله بکنیم، کمان که در دقایق پیش هم بوده. و این اون چیزی است که همه دنیا الان دارن متوجه میشن که با جمهوری اسلامی وقتی میخوان مذاکره کنن با یک گروه طرف نیستن، با چندین گروه طرف هستن. بنابراین باید صبر بکنیم در طول ساعات آینده چه اتفاقات دیگری خواهد افتاد.
1: ممنونم امیر. بریم سراغ توماج. توماج از سفر شهباز شریف و دیدارهاش با مقام‌های چینی چه جزئیاتی می‌دونید؟
2: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان یک سفر 4 روزه به چین داشته که خب با خوانگجو شروع شد، بعد رفت بیجینگ و لی جیانگ نخست وزیر چین دیدار کرد، آخر سر هم با شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین دبیرکل حزب کمونیست. از اون طرف آصف منیر فرمانده نیروهای مسلح پاکستان که ایران رفته بود اومد چین، با اونم با وانگی یعنی مدیر کمیسیون روابط خارجی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین یا به اصطلاح دیپلمات ارشد چین که همزمان وزیر خارجه این کشور هم هست دیدار کرد. خب با این حال رسانه‌ها و مقامات چینی در جزئیات در واقع خیلی احتیاط کردن، جزئیات زیادی ارائه نکردن. حتی ماه پیش که ولیعهد ابوظبی رفته بود دیدار شی جین پینگ، جزئیات بیشتری بود. اون موقع چین گفته بود که خواستار یک جور میانجیگری هست، اما الان شی جین پینگ به نقل خبرگزاری شینوا از در واقع نقش پاکستان برای میانجیگری برای به اصطلاح احیای صلح در خاورمیانه فقط تشکر کرده، تاکید کرده که دو تا کشور پاکستان و چین باید ارتباط و همکاری نزدیکی رو حفظ بکنن. و معمولا به نظر میرسه که به هر حال همون چینی ها به سیاست قدیمی گردن نگرفتن خودشون ادامه دادن، به این معنی که هیچ سیاست مشخصی رو اعلام نمی کنن که حالا اگه جواب نداد جواب داد کسی بیاد گردنشون رو بگیره. دیروز ماوانینگ سخنگوی وزارت خارجه چین هم باز یه اشاره کرد به مذاکرات آتش بس و گفت که جنگ فورا باید تموم بشه، در گفتگویی که باز شده نباید بسته بشه. این حرفا هم دقیقاً در آستانه سفر آقای ترامپ، نعل به نعل این حرفا رو سخنگوی وزارت خارجه چین مطرح کرده بود. در ضمن در مورد وضعیت تنگی هرمز هم خواستار باز شدن اون شده که باز همین حرفا در طول این مدت از چین بارها تکرار شده. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم یک از اون به اصطلاح پیشنهاد 4 ماده‌ای چین یعنی شی جین پینگ البته تمجید کرده. یه پیشنهادی چینی ها اول دادن 5 ماده بود، بعد یه مادهش ناپدید شد، معلوم نیست چی شد 4 ماده. اون پیشنهاد هم مثل همه پیشنهادهای چینی در برگیرنده بدیهیات و کلیات مثل همزیستی مسالمت‌آمیز، در این مورد مشخصا خواستار همزیستی مسالمت‌آمیز شو، احترام به حق حاکمیت ملی، البته حاکمیت ملی جمهوری اسلامی بر ملت ایران، حاکمیت قوانین بین المللی و امنیت و سه پایدار در منطقه شده. یعنی به اصطلاح یک چیزهای بدیهی مثلا اینکه انسان برای زیستن به غذا خوردن احتیاج داره، اینها رو از اینها تمجید کردن پاکستانی ها. البته خب معمولا مقامات میرن اونجا تا تمجید کنن از اینها. روابط پاکستان و چین هم خیلی نزدیک هست. از دیدار وانگی با آصف منیر هم جزئیات دقیقی در مورد جمهوری اسلامی منتشر نشده. اونجا هم منیر از پیشنهاد 4 ماده شی جین پینگ تشکر کرده، وانگی هم از تلاش های پاکستان در واقع تشکر کرده. ولی اون چیزی که مشخصه اینه که بعد از به خصوص بعد از اینکه آقای منیر هم رفته، نخست وزیر پاکستان هم رفته، به نظر میرسه پاکستانی ها رفتن که گزارشی از در واقع اتفاقات رخدادها بدن به کسی که خب مهمترین در واقع یکی از مهمترین متحدان اونها هست یعنی جمهوری خلق چین. و خب چین هم باز بدون اینکه هیچ اشاره مستقیمی بخواد بکنه خودش رو بذاره وسط که داره تلاشی میکنه یا داره اقدامی میکنه برای جمهوری اسلامی، برای نزدیک کردن جمهوری اسلامی به مذاکرات یا هر چیزی، با همون سیاست قبلا گفتم عدم گردنگیری ادامه داده. و این بار حتی در بیان بدیهی ترین جزئیات از گفتگوها با آقای شریف هم رسانه‌های چینی سعی کردن خودداری بکنن.
1: تشکر می‌کنم از هر دو همکارم، امیر گیتی در واشنگتن و توماج طاهباز در سئول. و همراه میشم با شایان صمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. درود بر شما صمیعی. برگردیم سراغ حملاتی که شب گذشته انجام شد. آمریکا تاکید داره که اقداماتی که ساعتی پیش انجام داده به هیچ عنوان تهاجمی

0: نبوده، بلکه در راستای سیاست دفاع از خود بوده و حمایت از آزادی مسیرهای دریایی. این رویکرد دقیقاً به دنبال انتقال چه پیامی هست آقای سمی؟
1: عرض ادب دارم حضور شما بانو رستمی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، من فکر میکنم یه 6-7 پیام همزمان رو داشت اشاعه میکرد. اول میخواست که یک مشروعیت حقوقی و بین‌المللی برای اقداماتش حفظ بکنه ایالات متحده، که بگه ما اون روندی که از لحاظ حقوقی در پیش گرفتیم رو ادامه خواهیم داد. دوم میخواست که نشون بده که هنوز وارد یک فاز جنگ تمام عیار نشدیم، اما توی اون مرحله هم میتونیم گام برداریم، یعنی آمادگیش رو داریم. سوم به نظر من میخواست که واکنش ها رو به عنوان یک دفاع از منابع خودش و از نیروهای خودش تعریف بکنه، که بیاد بگه ما از نیروهای خودمون حفاظت میکنیم اگرچه هنوز در حالت حالا نیمبند آتش بس به سر میبریم. نکته بعدی به نظر من جلوگیری از یک اجماع جهانی علیه ایالات متحده بسیار مهم هست، و امریکا هم میخواد که این روند رو در پیش داشته باشه که بگه ما برای اون چه که حفظ امنیت منطقه هست داریم اقدام میکنیم. ضمناً یک ادبیاتی که پیام بازدارنده برای تهران هم داشته باشه رو میخواد بیشتر یادآوری بکنه، و یک تلاشی هم اینجا فراموش نکنیم برای بالاخره کنترل بازارها و افکار عمومی جهانی مورد نیاز هست، و ضمناً میخواد کوشش بکنه ایالات متحده که بخواد از یک سری اقدامات محدود و خاص بهره‌وری بکنه برای اینکه بتونه از درگیری‌های بزرگ فعلا در این برهه از زمان جلوگیری بکنه. البته روند هر چقدر به سمت تفاوت‌ها بره، این هم ممکنه که عوض بشه روندش.
0: چوب سمی، به بخشی از پرسشی که الان مطرح میکنم البته اشاره کردید از انگیزه های این شرایطی که ایجاد شده گفتید، ولی در همین شرایط هر ساعت یک خبر منتشر میشه که مذاکرات به خوبی داره پیش میره و بعد ساعت بعد این موضوع تکذیب میشه و از بنبست در مذاکرات گزارش میاد. یک سردرگمی که البته ما پیش از تمام مذاکرات با اون آشنا هستیم، علت این تکرار این مسیر چیه؟
1: نکته بسیار جالبی را اشاره می‌فرمایید. برای اینکه ببینید این سردرگمی دائمی بالاخره یه بخشی از مدل مذاکرات جمهوری اسلامی و ایالات متحده شده. هر دو طرف میخوان پنجره دیپلماسی رو باز نگه دارن، ولی میخوان روند رو هم به طرف خودشون برگردونن. یعنی در واقع نه یک جنگ واقعیه و نه یک جنگ قطعیه و نه یک صلح قطعیه، بلکه یک نبرد فرسایشی اراده هاست که هر طرفی داره سعی میکنه اراده خودش رو بیشتر به طرف متقابل القا بکنه. ولی این خبر به قول معروف بن‌بست هم در روند گفتگوها یک امتیازگیری از طرف مقابل میخواد سلب بکنه، که طرف مقابل نتونه به نفع خودش بخواد امتیازی رو در دست بگیره. و یک مسئله دیگه رو هم اینجا در بر میگیره، اونم این هست که ساختار تصمیم گیری در داخل جمهوری اسلامی انقدر چند لایه و چند مرحله‌ای هست که هر ساعتی یک روایتی رو میپسندن و تصمیم گیری نهایی براشون دشوار هست. به همین خاطر هم هست که این سردرگمی ایجاد میشه. البته این هم یکی از روندهای کاری جمهوری اسلامی است. چرا؟ چون به این طریق میتونه وقت بیشتری بخره، ماجرا رو بیشتر کش بده و یه مقداری اون علاقمندی و توانمندی دولت‌های بزرگ دنیا رو کم بکنه. در حقیقت جمهوری اسلامی میدونه که چیز زیادی در چنته نداره، اما از خریدن وقت میخواد برای مشروعیت خودش و در مسند قدرت باقی موندن خودش استفاده بکنه.
0: خیلی ممنونم شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، مهمان این بخش خبری بودند. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. عبدالرضا فولادوند رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش اعلام کرد امتحانات دانش آموزان پایه‌های 11 و 12 از 21 تیر ماه به صورت حضوری برگزار خواهد شد. فولادوند گفته اصل بر برگزاری حضوری امتحانات است و برنامه ریزی ها بر همین اساس انجام شده. خبرگزاری حقوق بشری هرانا گزارش داد 5 زندانی سیاسی زن در اوین به دلیل اعتراض به اعدام ها از حق استفاده از تلفن محروم شدند. گلرخ ایرایی، زهرا صفایی، مرضی فارسی، شیبا اسماعیلی و سکینه پروانه پیشتر هم از حق ملاقات حضوری با خانواده و وکیلان خود محروم بودند. خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا گزارش داد 3 شهروند در مهاباد بامداد دوشنبه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. این افراد به نامهای منصور عباسی، احد خیری و واحد خیری معرفی شدند. به گفته هرانا نیروهای امنیتی این 3 شهروند را در منازلشان در روستای بفروان از توابع منطقه شامات شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی بازداشت کردند. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی از 27 اسفند ماه تا کنون دست کم 38 معترض و زندانی سیاسی را اعدام کرده. این آمار شامل 16 معترض بازداشتی، 13 زندانی سیاسی وابسته به گروه های اپوزیسیون و 9 متهم به همکاری با سرویس های اطلاعاتی خارجی است. این سازمان هشدار داد اگر هزینه سیاسی اعدام ها افزایش پیدا نکند در هفته ها و ماه های آینده تداوم و افزایش اعدام های روزانه رخ خواهد داد.
2: جنگ آمریکا و اسرائیل به ایران از تاریخ 9 اسفند شروع شد و تا تاریخ 18 فروردین ادامه داشت، اما جمهوری اسلامی اعدام های خودش رو در واقع قبل از اینکه حتی جنگ تمام بشه و قبل از سال نو، چند روز مانده به سال نو، از 27 اسفند آغاز کرد. از اون زمان تا الان که حدود 1.5 ماه تقریبا میگذره، روزی 1 نفر تا حتی روزی 2-3 نفر رو اعدام کرده. بعضی وقتا قبل از اینکه این شهروندان اعدام بشن ابلاغ میکنه، ولی در روزهای اخیر بیشتر بعد از اینکه اعدام انجام میشه در واقع اعلام میکنه که یکی از شهروندان اعدام شدن. تو آمار سازمان حقوق بشر ایران رو گفتی، اما حدود 10 روز پیش سازمان عفو بین الملل در گزارش مفصل سالانه خودش اعلام کرده بود که ایران در واقع عامل جهش اعدام در سال 2025 میلادی هستش. آمار جالبی رو داده بود، این گفته بود که از بین 2707 نفر که در 17 کشور در سال 2025 اعدام شدن، در واقع 2159 نفرش دست کم متعلق به ایران بودن که در سال 2025 میلادی اعدام شدن. اما برگردیم به همین غلامرضا خانی شکراب که در موردش صحبت کردی، اعدام شده، حکم اعدامش صادر شده. همین امروز خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد که حکم اعدام این شهروند صادر شده. گفته شده که این شهروند عامل موساد بوده که در خارج از کشور در یکی از کشورهای منطقه در واقع سرکردگی یک شبکه خرابکاری رو به عهده داشته، اذعان شده که این فرد در بیرون از خاک ایران رو بوده میشه و وارد خاک ایران میشه و بعد هم معلوم نیست تحت چه پروسه‌ای در کدام شرایط و آیا اینکه وکیل داشته یا نه و بر اساس چه مستنداتی به اتهام جاسوسی متهم شده و الان هم حکم اعدامش صادر شده.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. حمله نیروهای آمریکایی به سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های سپاه پاسداران، سنتکام این عملیات را دفاع از نیروهای خود عنوان کرد. تهدید دوباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی از سوی ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا میگوید ذخایر غنی شده یا تحویل داده می‌شود یا زیر نظر ما از بین خواهد رفت. رسانه‌ها در ایران از ابلاغ دستور مسعود پزشکیان به وزارت ارتباطات برای بازگشایی اینترنت بین‌المللی خبر دادند. صبح دوشنبه ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی هم اعلام کرد بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از دی ماه 1404 را تصویب کرده. محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان گفته رئیس دولت از اختیارات قانونی خود برای تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی استفاده کرد. ستاره هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی تصویب و آغاز اجرای بازگشایی اینترنت را نشانه پایداری اعتماد ملی و ثبات کشور توصیف کرد. او همچنین گفت اقدامات فنی و عملیاتی برای بازگرداندن اینترنت به وضعیت عادی آغاز خواهد شد. با این حال خبرگزاری سیتنا گزارش داد تا کنون نسخه ای از متن رسمی این مصوبه منتشر نشده و تلاش ها برای دسترسی به جزئیات آن ادامه دارد. به گزارش نت بلاکس خاموشی اینترنت در ایران وارد 88مین روز متوالی شده. به گزارش نت بلاکس قطع اینترنت، هر گونه شفافیت درباره اعدام‌ها و شرایط غیر انسانی و بلا تکلیفی منتقدان زندانی و مخالفان را از بین برده. داده‌های تازه درباره اینترنت ایران خبر از الگوی نگران کننده از حذف طبقه‌ای از مردم به اینترنت بین‌الملل می‌دهد. اطلاعات یک شرکت تحلیل داده‌های وب نشان می‌دهد در 3 ماه گذشته الگوی اتصال کاربران موبایل به وب جهانی به شکل چشمگیری تغییر کرده. بر اساس داده‌های شرکت استات کانتر همزمان با آغاز جنگ و قطع گسترده اینترنت در ایران سهم سیستم عامل گوشی‌های آیفون از ترافیک وب موبایل از حدود 11% پیش از جنگ به بیش از 30% تا اردیبهشت 1405 افزایش داشته. در سوی دیگر داده‌های استات کانتر روند نزولی سهم گوشی‌های اندرویدی را نشان می‌دهد. بر اساس این داده‌ها سهم اندروید از ترافیک اینترنت موبایل ایران از حدود 89% در ماه‌های پیش از جنگ به کمتر از 67% پس از آغاز جنگ تا اواخر اردیبهشت ماه رسیده. مقایسه سهم آیفون و اندروید شاهد دیگری بر طبقاتی شدن اینترنت در ایران است. نمودار بالا رفتن سهم آیفون که کالای لوکس محسوب می شود را نشان می دهد. در مقایسه موبایل های اندرویدی که در دسترس بخش بزرگتری از کاربران هستند روند نزولی دارد. به معنای ساده کاربران عادی که دسترسی های ویژه یا توان مالی ندارند از دسترسی به اینترنت کنار زده شدند. همراه میشم و درود میگم به مهدی یحیی نژاد، کارشناس فناوری‌های اینترنت که از لس آنجلس همراه شدن. جناب یحیی نژاد، جمهوری اسلامی در روزهای گذشته با استفاده از مفاهیمی مثل اینترنت بین‌المللی تلاش کرده که حق دسترسی داشتن آزاد مردم رو به اطلاعات باز تعریف بکنه. به نوعی چه عواملی باعث شده حکومت حالا ناچار بشه عقب نشینی نسبی بکنه از نگاه امنیتی که داشته به اینترنت؟
3: با سلام به شما و بینندگان محترم شما، جمهوری اسلامی با این کاری که کرده در واقع در 80 چند روز گذشته هزینه خیلی سنگینی داره میده از نظر اقتصادی و تجاری. خب 90 میلیون جمعیت کشور رو از اینترنت جهانی قطع کرده و خیلی از بیزینس های کوچیک که به اینستاگرام یا تلگرام نیاز داشتن اینا از کار افتادن. خیلی از بیزینس های بزرگتری که بالاخره با شرکت های دیگه خارجی نیاز دارن در تماس باشن، چه برای واردات مواد اولیه چه برای صادراتشون، اینها از کار افتادن. خیلی از بالاخره اعتماد عمومی، حالا تجارتی که بالاخره وجود داره، بالاخره همه چیز هم نفت نیست در ایران، یک بالاخره تجارت هایی هستش که خارج از حوزه نفتیه، اونها هم به ارتباط با دنیا نیاز دارن و اینها این ارتباط قطع شده. الان 90 روز نزدیک به 90 روز قطع شده. این خب خسارت اقتصادی بزرگی داره برای جمهوری اسلامی به بار میاره و برای مردم، و البته خب حکومت خیلی به فکر مردم نیست ولی به فکر اقتصاد خودش هست، و نتیجه این فشار رو باعث میشه که اینا سعی بکنن بالاخره در نهایت باز بکنن اینترنت رو تا یک حدی. و نگرانی ما این هستش که هیچ وقت اینترنت به اون حتی اینترنتی که قبل از دی ماه داشتیم بر نگرده و در واقع این چیزی که اینها با برگردون هن یک چیز محدودی باشه، محدودتر از قبل حتی، و اینو باید دید. و فعلا تنها اتفاقی که در 3 ماه گذشته افتاده اینه که اینترنت طبقاتی تر شده، همینجور که خودتون اشاره کردین تو برنامه، آمار استفاده از آیفون به طور نسبی بیشتر شده که نشون میده آدمایی که وضع مالی بیشتر دارن الان، بهتری دارن الان به اینترنت وصلن. کسایی که اندرویدیان که معمولا از درآمد کمتری دارن به طور متوسط استفادهشون کمتر شده، این دسترسیشون به این اینترنت پرو یا استارلینک یا غیره کمتره در نهایت، یا این وی پی ان هایی که در بازار سیاه فروخته میشه و وی پی ان های خیلی گرونی هم هستن. در نهایت چیزی که میشه گفت اینه که وضع خیلی نسبت به 3 ماه پیش خیلی بدتر شده. باید ببینیم که آیا بعد از اینکه اینها یک معامله با آمریکا بکنن، یک معاهده امضا بکنن، اگه چنین اتفاقی بیفته، آیا اینترنت رو برمیگردونن و تا چه حدی برمیگردونن. اینو باید منتظر بمونیم و ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: بیایید درباره آینده صحبت بکنیم که اینترنت هم برگشته. 88 روز هست که به طور کامل قطع هست و محدودیت‌های گسترده و نامنظم هم پیش از اون همیشه بوده. اینها چه خسارت‌هایی زده روی اقتصاد دیجیتال و زندگی روزمره مردم؟ آیا به نظر شما اگر برگرده این آسیب‌ها اساساً قابل جبران هستند؟
3: یه قسمت زیادیش که خب بر اساس اعتماد عمومی این دیگه بر نمی گرده، یعنی واقعا که حکومتی که بیاد 90 روز اینترنت رو قطع بکنه و این رو بدون هیچ عذرخواهی واقعا انجام بده، این نشون میده که واقعا هیچ اطمینانی بهش و به اینترنتش نمیشه کرد. و الان خیلی از بیزنس هایی که هستن، بالاخره اینها خیلی مخاطب جمع کرده بودن، خیلی صرف تبلیغات کرده بودن، کار تبلیغاتی کرده بودن، الان الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی به این شکله که موقعی که خب شما یه چند مدت چیزی پست نکنید، با مخاطبتون تماس نداشته باشین، این برهم کنشی که بین محتوا هست و مخاطب هست خیلی کم میشه و شاید این دیگه مطالب اون مخاطبا اصلا نشون داده نشه و باید هزینه بسیار زیادی از دوباره این بیزنس ها بکنن تا به اون مخاطب ها رو برگردونن به صفحاتشون. خلاصه چیزی نیستش که به زودی بشه جبران کرد، با توجه به اینکه مدتش نزدیک به 3 ماه بوده و شاید واقعا بلند مدت ترین قطعی اینترنت در جهان برای کشور مدرن بوده. خب ایران که کره شمالی نیست، ایران یک کشور، یمن نیست، ایران یک کشور بالاخره مدرنیه، جمعیت تحصیل کرده داره، جمعیتی داره که به اینترنت وصل بودن و این قطعی اینترنت به این شکل بی‌سابقه است واقعا در دنیا.
0: سپاسگزارم از شما. مهدی یحیی نژاد، کارشناس فناوری‌های اینترنت از لس آنجلس مهمان من بود. یک تشکل کارگری خواستار شکایت از جمهوری اسلامی در سازمان بین‌المللی کار شد. کنفدراسیون کار ایران خارج از کشور در نامه‌ای به اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون‌های جهانی و نهادهای مرتبط خواستار آغاز روند رسمی شکایت علیه جمهوری اسلامی شد. این تشکل کارگری میگوید در ایران کارگران حق ندارند آزادانه سازمان پیدا کنند، سندیکا بسازند، نماینده واقعی خود را انتخاب کنند و یا از راه اعتصاب یا مذاکره جمعی مطالباتشان را پیش ببرند. به گفته این تشکل کارگری، این محرومیت ساختاری دلیل تمام بحرانهای کارگری در ایران است. در این نامه سرکوب اعتراضات کارگری و صنفی، امنیتی سازی اعتصاب‌ها، بازداشت و صدور احکام سنگین برای فعالان کارگری، معلمان، پرستاران و رانندگان، همچنین ناایمن بودن محیط‌های کار از محورهای اصلی شکایت عنوان شده. کنفدراسیون کار ایران خارج از کشور خواستار پیگیری پرونده جمهوری اسلامی از طریق کمیته آزادی تشکل و ماده 26 اساسنامه سازمان بین‌المللی کار شده. همکارم روزبه بلحری از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با من همراه شده. کنفدراسیون کار ایران خارج از کشور در نامه‌ای که زده به سیاست‌های جمهوری اسلامی علیه کارگران از جمله تشکل‌یابی و اعتصاب، حق اعتصاب اشاره کرده. این وضعیت چه تأثیری بر وضعیتی که کارگران امروز در ایران دارند داشته؟
4: سلام بر شما و همینطور بینندگان گرامی ایرانی اینترنشنال. خب طی دهه‌ها از حکومت جمهوری اسلامی ایران که همراه با سرکوب کارگران و تشکل‌های کارگری بوده، یعنی درست از بعد از پیروزی از سال 58 که خانه کارگر رو گروهی که الان حاکم هستند اشغال کردند و خب یکی از تشکل‌های حکومتی کارگری هست، تا به الان ما شاهد این بودیم که هر وقت اعتصابی صورت گرفته، اعتراضی صورت گرفته، کارگران، نمایندگان کارگران، فعالان کارگری و صنفی با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شدند. اعتصاب در ایران ممنوعه، یعنی شما حتی در رسانه‌های ایران کمتر به کلمه اعتصاب برمیخورید. دست از کار کشیدند، تجمع کردند و همین کلمات یا عبارات به کار برده میشه و به همین خاطر هم به راحتی براشون اخلال در نظم و امنیت، اتهامات امنیتی صادر میشه. ما بارها بود شاهدی بودیم که احکام زندان و حتی شلاق برای کارگران و فعالان صنفی صادر شده، زندان هم که خب بوده، حتی برای یک مورد در مورد خانم شریفه محمدی حکم اعدام صادر شد که خب این حکم نقض شد بالاخره بعد از اعتراض‌های جهانی. این وضعیت خب کارگران رو باز می‌داره، مانع میشه از اینکه کارگران بتونن به راحتی سندیکا یا تشکل کارگری مستقل خودشون رو تشکیل بدن تا بتونن هم یک در چانه‌زنی‌های دست جمعی با کارفرما شرکت بکنن، بتونن ایفای نقش بکنن در تعیین دستمزد آینده‌شون، در مورد محیط کار، در مورد ایمنی محیط کار، بهداشت و شرایطی که باید از اون برخوردار باشن و خب مهمتر از همه این که از یک زندگی متناسب با شرایط انسانی برخوردار باشن، نه اینکه حقوقی که دریافت میکنن ظرف یک هفته تموم بشه و با مشکلات زیادی مواجه بشن.
0: به نظر تو آیا اصولاً میشه انتظار داشت که فشارهای اتحادیه‌های کارگری، همچنین نهادهای بین‌المللی بتونه روی سیاست‌های جمهوری اسلامی در حوزه کارگری تأثیر مثبت بذاره؟
4: ببینید، جمهوری اسلامی در طی این دهه‌ها همیشه برخوردی که داشته، حتی در مورد کلاً مسئله حقوق بشر، همیشه از موضع انکار بوده، از موضع طلبکاری بوده، اما خواه‌ناخواه مجبور بوده به نوعی لحاظ بکنه. ما در مواردی داشتیم که مثلا در مورد سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که نمایندگان جمهوری اسلامی ایران مجبور بودن پاسخگو باشند به همون کمیته آزادی تشکل که اشاره شما کردید در مقدمه به طور مثال، و یک مقدار مجبور بودند که این فشارها رو رعایت بکنن. با این حال سازمان بین‌المللی کار ما باید در نظر داشته باشیم که الزاماتی نداره، بیشتر حالت توصیه است و خب چیزی که کنفدراسیون مطرح کرده، یعنی که از طریق شکایت و پیگیری شکایت از طریق همین کمیته آزادی تشکل و بعد ماده 26 اساسنامه سازمان بین‌المللی کار که شامل یک سری اصولی هست یا مقابل‌نامه‌ای هست که جمهوری اسلامی اونها رو امضا کرده، در مورد مثلا کار کودک، در مورد تبعیض و بهداشت محیط کار به طور مثال، که خب هیچ کدوم اینا جمهوری اسلامی ایران کارنامه موفقی نداشته، کارنامهش تاریکه. ما میدونیم که کار کودکان به شدت هنوز در جریان هست، تبعیض در مورد دستمزد بین کارگران زن و مرد وجود داره، بین کارگران پیمانی و کارگران رسمی هست، همه اینها رو ما دیدیم در جریان اعتراضات هم مطرح شده و خب این موضوع کمک میکنه به این که این کمیته تحقیقی که باید در اساس ماده 26 اساسنامه اقدام بکنه بتونه یک سری توصیه‌نامه هایی رو داشته باشه که به ماده 33 برمیگرده، که این ماده 33 کشورها رو از اونها میخواد در مناسبات اقتصادی خودشون با کشورها یک مقداری تجدید نظر بکنن. در این حال هم اینم مد نظر داشته باشیم که در گذشته فعالیت برخی از سندیکاهای کارگری در اروپا باعث شده که کشورهای اروپایی مجبور بشن که در مناسباتشون با ایران فشارهایی رو به حکومت وارد بکنن.
0: خیلی ممنونم، همکارم روزبه بلحری از استودیوی ما در واشنگتن همراه بود. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با همتای آمریکایی خود به مارکو روبیو پیشنهاد کرده از آنجا که مسکو قصد دارد حملات سنگینی به کیف انجام دهد، واشنگتن شهروندان و دیپلمات‌های خود را از این شهر خارج کند. روبیو و لاوروف درباره مسائلی مثل جنگ ایران و روابط آمریکا و روسیه هم گفتگو کردند. بولیوی وارد چهارمین هفته اعتراض‌های ضد دولتی شده، اعتراض‌هایی که از گرانی و بحران اقتصادی شروع شد و حالا به مطالبه سیاسی برای کنارگیری رئیس جمهور تبدیل شد. به گزارش نیویورک تایمز، مؤسسه صداهای آزادی در آمریکا تهدید کرده از فدراسیون جهانی فوتبال فیفا به دلیل ممنوعیت پرچم شیر و خورشید در جام جهانی 2026 شکایت خواهد کرد. این مؤسسه خواستار لغو این ممنوعیت شده. شاهرخ مختارزاده، مشاور حقوقی مؤسسه گفت بسته به پاسخ فیفا، دادرسی در دادگاه عالی کالیفرنیا یا دادگاه‌های فدرال پیگیری خواهد شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد این کشور حملات خود علیه حزب الله لبنان را تشدید خواهد کرد. نتانیاهو گفت اسرائیل در حال جنگ با حزب الله است و در هفته‌های اخیر بیش از 600 نفر از نیروهای این گروه کشته شدند. او همچنین از ادامه و تشدید حملات اسرائیل خبر داد و اعلام کرد ارتش اسرائیل در حال کار روی مقابله با حملات پهپادهای دید اول شخص حزب الله است.
5: نخو به ملحمه ایم حزب الله.
6: ما در جنگ با حزب الله هستیم. فقط در هفته های اخیر ارتش اسرائیل بیش از 600 تروریست را کشته است. ما پایمان را از روی پدال گاز بر نمی داریم. برعکس دستور دادم فشار را بیشتر کنند. ما حزب الله را هدف قرار می دهیم. درست است که آنها با پهپادها و راکت های هدایت شونده به ما حمله می کنند، اما یک تیم ویژه روی این موضوع کار می کند و این مسئله را هم حل خواهیم کرد.
0: بزلال اسموتریچ وزیر دارایی اسرائیل با اشاره به کشته شدن یک سرباز اسرائیلی در حمله پهپادی حزب الله خواستار پایان دادن به تهدید پهپادهای انفجاری این گروه شد. او تاکید کرد مقابله دفاعی به تنهایی کافی نیست و اسرائیل باید با حملات تهاجمی معادله را تغییر بدهد و در برابر هر پهپاد انفجاری باید هزینه سنگین و بازدارنده به حزب الله تحمیل شود. تصاویر منتشر شده در رسانه‌های عربی و اسرائیلی نشان می‌دهد با افزایش تنش میان حزب الله لبنان و اسرائیل و در پی نگرانی از گسترش حملات ارتش اسرائیل، شمار زیادی از ساکنان زاهیه در جنوب بیروت در حال ترک این منطقه هستند. گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل می‌گوید نیروهای حزب الله بر اساس قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل نباید در مناطق جنوبی لبنان نزدیک مرز اسرائیل حضور نظامی داشته باشند، اما دولت لبنان نتوانست این موضوع را اجرا کند. وزیر خارجه اسرائیل همچنین تاکید کرد عملیات اسرائیل در جنوب لبنان با هدف حفاظت از شهروندان اسرائیلی و از بین بردن زیرساخت‌های حزب الله انجام می‌شود. علی هاشم خبرنگار الجزیره به نقل از یک منبع رسمی ایرانی گزارش داد تهران به واشنگتن هشدار داده هر گونه حمله اسرائیل به مواضع حزب الله می تواند تلاش های جاری برای دستیابی به توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی را به شدت به خطر بیاندازد و مسیر دیپلماتیک را کاملا مختل کند. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید اسرائیل با این حملات این پیام را منتقل میکند که صرف نظر از مذاکرات تهران و واشنگتن این کشور در قبال حزب الله لبنان سیاستی مستقل خواهد داشت.
7: این حملات بسیار جدی در اثنای اون آتش بس 45 روزه بین اسرائیل و حزب الله داره اتفاق میفته. 16 آوریل در واقع چی گفتش که این آتش بس شروع شد و از اون موقع بعد همچنان اسرائیل حمله کرده، ولی خب حجم حملات کمتر شده و حملات به داخل خود شهر بیروت بسیار بسیار کمتر بوده و در بیشتر جنوب لبنان بوده. در اون صحبتایی که مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کردن، لبنان یکی از مسائلی بوده که به هر حال مورد توجه اونها بوده، یکی از شرطاشون بوده و برخوردی با حزب الله میشه جنگ علیه حزب الله یا در لبنان هستش. ولی آقای ترامپ بعدش اومد یک کانال جداگونه برای دیپلماسی ایجاد کرد که دولت لبنان با اسرائیل بشینن صحبت بکنن در خصوص اون چیزی که اتفاق میفته در لبنان و جنگ وجود داره. در طی هفته‌های گذشته در واقع خب اون کانال نتونسته که عمل بکنه و موفق بشه که به هر حال پیشرفتی داشته باشه، با توجه به اینکه حزب الله هم در اون مذاکرات حضور نداشته و مشخص هم الان نیستش که در مذاکراتی که الان داره انجام میشه با تهران آیا لبنان نقش مهمی داره، یکی از شرط‌ها هستش آیا ایالات متحده پذیرفته یا اساسا اگر ایالات متحده در خصوص مسئله لبنان تضمینی بخواد بده آیا اسرائیل حاضر هستش که یکی از مسائل به هر حال مهم امنیت ملی خودش رو کنار بذاره به خاطر آمریکا و توافق بکنه. برای من یک سری سوالای بدون جواب اینجا وجود داره، ولی خب اقدامی که آقای نتانیاهو کرد و حملات جدید اسرائیل روز دوشنبه نشون دهنده این است که آقای نتانیاهو میخواد یه پیام بفرست که صرف نظر از این که ایالات متحده و ایران چه به هر حال مذاکراتی رو انجام میدن یا به تفاهم میرسن یا نمیرسن، مسئله حزب الله و مسئله لبنان برای اسرائیل یک مسئله جداگونه است.
0: سپاس از همراهیتون. 8 صبح بخش بعدی خبر خواهد بود.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
6: اومدم.
5: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایوک. بروکسل.
8: لس آنجلس.
9: کالگری.
10: بلی.
11: کنگره آمریکا.
12: بیروت.
13: تمام.
14: با ما بمانید.
15: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
16: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
15: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
16: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
15: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
17: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: مکانیکم، یه دختر مکانیک. اینجا هم گاراژ منه.
1: یه عده میگفتن این کار جای دختران نیست، میگفتن آچار بگیری دستت لاکات پاک میشه. همین الانم هم میشنوم این حرفا رو، اما من میگم مهم نیست پوست دست چقدر نرمه، مهم اینه که عضلات مغزت چقدر قویه.
2: ما حیف شدیم، حیف بودیم، ما تلاشگر بودیم، شجاع، جسور، حیف جوونیمون که مفت چنگ اینا شد.

0: وزارت آموزش و پرورش با توجه به اینکه کلاس‌ها آنلاین و مجازی بود اعلام کرد که در واقع این وزارتخونه اون مسئولیت برگزاری امتحانات حضوری یا غیر حضوری یا پیش رفتن با ارزشیابی تحصیلی رو به شورای تامین استان‌ها واگذار کرده، یعنی هر استان خودش تصمیم میگیره که آیا اینا امتحانات حضوری برگزار بشه غیر حضوری برگزار بشه. در هر صورت هفته آخر اردیبهشت ماه روزهای پر اعتراض دانش آموزان و خانواده های اونا بود. در استانهای مختلف تصاویر به دست ما رسید، اطلاعاتی رسید، اعتراض کرده بودند در استان مرکزی، در چهارمحال و بختیاری، در لرستان، که ما نمیخوایم امتحانات حضوری، اصلا نمیتونیم، نه آمادگیشو داریم، نه اصلا نگران امنیتمون هم هستیم، نمیتونیم در امتحانات حضوری پایه هفتم تا دهم در مورد این پایه ها بود بریم شرکت بکنیم. به هر حال استان‌ها و استانداری‌ها و آموزش پرورش استان‌ها اومدن تصمیم گرفتن و اونایی که قرار بود امتحانات پایان سال حضوری برگزار کنن گفتن حضوری برگزار نمی‌کنیم. مثل کوکیلی و بوراحمد، مثل استان مرکزی، استان در لرستان هم دیروز اعلام کرد که قرار هستش که امتحان غیر حضوری بشه و بیشتر استان‌ها همین اتفاق افتاد و از پایه هفتم تا دهم امتحانات پایان سال دانش آموزان غیر حضوری برگزار میشه. الان یکی دو تا استان هستن که از تکلیف روشن نیست برای پایه هفتم تا دهم، یکیش قزوین هست، یکی ایلام. در ایلام هم من یکی دو روز اخیر شنیدم که خیلی خانواده ها ناراحت و عصبانی هستن که چرا تکلیف امتحانات حضوری یا غیر حضوری دانش آموزان پایه هفتم تا دهم مشخصی و درخواست اینو دارن که امتحانات غیر حضوری برگزار بشه و گفتن که میخوان برن که روبروی استانداری و آموزش پرورش در واقع ایلام تجمع کنن و اعتراض بکنن. اما در مورد بیشترین صحبت الان تکلیف امتحانات یا پایه 11 و 12 هم هستش که امتحانات نهایی محسوب میشه، گره خورده به کنکور. الان همین دانش آموز که از مشهد فرستاده پیامش و پیامای شبیه اینم داشتیم که تکلیف امتحانات نهایی ما مشخص نیست، اصلا قرار هست برگزار بشود یا نشود، حالا مشخص هم نیست حضوری یا غیر حضوری. آموزش پرورش الان اومده اعلام کرده که هنوز هیچی مشخص نیست و گفته ما تا تیر ماه این وضع رو ادامه خواهیم داد، یعنی تا تیر ماه خودشون هم، خود آموزش پرورش هم نمیدونه که قرار هست امتحانات 11 و 12 هم پایه این پایه ها حضوری باشه یا غیر حضوری قرار برگزار بشه. دانش آموزان هم همچنین بلا تکلیف هستن.
1: اینکه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی آمده تصمیم گرفته کمپ تیم ملی رو از آریزونا منتقل کرده به شهر تیخوانا در مکزیک، شهر مرزی با ایالت کالیفرنیا نزدیک شهر سان دیگو در ایالت کالیفرنیا، خب بیشتر از اینکه بخواد یک تصمیم فوتبالی باشه میشه گفت یک تصمیم سیاسی و امنیتی است. مشکلات بسیاری رو داره. اولا فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی گفته که ما با پرواز ایرانیان میخوایم بریم تیخوانا و بعد برای بازیکنان تیم ملی جمهوری اسلامی میخواهیم ویزاهای مولتی بگیریم که بتونن به صورت چند باره وارد ایالات متحده بشن و بیارن بیان، و این اصلا در قاموس امنیتی صدور ویزای ایالات متحده برای کسانی که پاسپورت ایرانی دارند تا حالا ویزای مولتی صادر نشده. معمولا وقتی که ایرانیان با پاسپورت ایرانی وارد خاک ایالات متحده میشن یک بار میتونن وارد بشن و به محض اینکه از آمریکا خارج میشن این ویزا به طور خودکار از درجه اعتبار ساقط میشه، مگر اینکه بخوان بیان و یک سیستم خاصی رو برای بازیکنان تیم ملی در نظر بگیرن یا یک سازوکار خاصی رو بنا به درخواست فیفا ایالات متحده برای بازیکنان تیم ملی جمهوری اسلامی در نظر بگیره. حالا با فرض بر این که این ویزا هم صادر بشه باز مشکلات دیگری داره. اولا که شهر تیخوانا یک شهر کوچک مرزی است در نزدیک ایالت کالیفرنیا و پرواز مستقیم به فرودگاه مرکزی لس آنجلس LAX نداره، بنابراین اگر بخوان از پروازهای استفاده بکنن که یک توقف داره خب زمان رو طولانی تر میکنه، اگر بخوان پرواز اختصاصی بگیرن خب یک موضوع دیگری است، نزدیک یک ساعت یا یک ساعت و نیم حداقل این پرواز طول خواهد کشید، چون پروازهای داخلی ها نظیر ایرانی که اصلا در خاک ایالات متحده اجازه فرود ندارن به دلیل تحریم های بین المللی. زمینی هم یک چیز حدود 4 ساعت و نیم با شهر لس آنجلس در بهترین حالت بدون ترافیک فاصله داره این شهر. بنابراین این تصمیم اگر هم بخواد به این شکل باشه که بازیکنان تیم ملی بعد از هر مسابقه برگزار شده به تیخوانا برگردن و مجدد برای مسابقه بعدی، دو مسابقه که در شهر لس آنجلس در استادیوم صوفی این شهر برگزار میشه برگردن بیان، یعنی باید هر بار قبل از اینکه بخوام بیام وارد مسابقه واقع بشن یک سازوکاری اندیشیده بشه برای سفر اینا به فرودگاه، سفر داخلی هست، سوار شدن به اتوبوس هستش، بعد در داخل فرودگاه بررسی‌های امنیتی هستش، بعد از چک پوینت های خاص رد بشن، مجدد وارد بشن و بعد دوباره همین مسیر در برگشتشون به کمپ خودشون انجام خواهد شدش. بنابراین یک روند بسیار فرسایشی برای این بازیکنان خواهد داشت. از سوی دیگر بازی آخر گروهی تیم ملی جمهوری اسلامی در شهر سیاتل هست با مصر که خب هم از نظر فاصله پروازی بسیار طولانی تر خواهد بود و هم از نظر تمام این مسائل مجدد میشه گفتش که یک بار زمانی بیشتری رو بر دوش اونها خواهد گذاشت. با فرض بر این که اگر تیم ملی جمهوری اسلامی بتونه حالا از مرحله گروهیش صعود بکنه، ممکن است بعضی از بازی‌هاش بخواد در کانادا برگزار بشه، بنابراین پیدا کردن هتل و مجدداً پرواز، همه اینها از جمله مشکلاتی خواهد بود که اینها خواهند داشت. بنابراین این تصمیمات از اون تصمیماتی است که معمولاً جمهوری اسلامی و مسئولینش میگیرن، روی کاغذ برای خودشون مینویسن، بررسی میکنن، فکر کنن خیلی تصمیم خوبی گرفتن، الان به این شکل میتونن مشکلات ویزای بعضی از اون اعضایی که حالا دوست داشتن همراه تیم باشن ولی خب مسلماً حدسشون بر این بوده که ایالات متحده اونها ویزا نخواهد داد رو حل میکنن، اما در عمل یک بار فشار روانی بیشتر و بار خستگی بیشتری رو بر بازیکنان خود تیم ملی خواهد گذاشت.
2: احتمال مذاکره میان آمریکا و جمهوری اسلامی با این که شکننده است، اما افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان رو تحت تاثیر قرار داده. بخش قابل توجهی از کاربرا و مخالفان جمهوری اسلامی از احتمال بازگشت به میز مذاکره خشمگینند. اونها معتقدند به جای مذاکره باید در دور تازه‌ای از حمله توان امنیتی و دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی مستقیما هدف قرار بگیره. شماری از کاربرا خواستار افزایش فشار افکار عمومی بر دولت دونالد ترامپ و متحدان غربی شدند تا مراکز امنیتی و نهادهای مرتبط با سرکوب در ایران هدف قرار بگیره. دکتر سلمان نوشته ما مردم ایران به انگلیسی و فارسی باید فشار روانی در سوشال مدیا رو بالا ببریم تا روزی که میز مذاکره با جمهوری اسلامی برچیده بشه. او گفته به ترامپ انتقاد کنیم ولی فضای بی احترامی ممکنه ما رو از هدفمون دور کنه. اولا که ترامپ وظیفه نسبت به ما نداره، دوما که تا همین حالا هم تعداد زیادی از مقام‌های جمهوری اسلامی رو بالاخره کشته. جوان نوشته به هر حال ما مردم ایران تو شرایطی هستیم که هموطنانمون کشته شدن، تیر تخلاص بهشون زدن، بهشون تجاوز شده، پیکر جاویدانمون رو دزدیدن و اهانت کردن. بعد از این همه جنایت وقتی حرف از مذاکره جمهوری اسلامی و آمریکا به میون میاد، ما فکر میکنیم که حرفش هم توهین‌آمیزه. تعدادی از کاربرا به این اشاره می‌کنند که دونالد ترامپ به مردم ایران گفته به اعتراض ادامه بدن و کمک ایالات متحده هم در راه هستش. ایران آزاد نوشته دونالد ترامپ اصلاً به این فکر کرده که حالا با موندن این رژیم شرور مردم ایران چطور باید زنده بمونن؟ اگه با شلیک مستقیم کشته نشن با خطر اعدام روبرو هستن. در میان خبرهای مذاکره، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته عباس عراقچی سفرش به نیویورک کنسل شده چون ایالات متحده به او ویزا نداده.
3: ما داریم برنامه ریزی میکنیم، اگر اولویت های دیگه پیش نیاد این سفر انجام میشه، با توجه به مجموع شرایط این سفر انجام نخواهد شد. ضمن این که ما یک مسئله مرتبط با روادید آمریکا هم باش مواجه شدیم. این جلسه در شورای امنیت فکر میکنم فردا یا پس فردا قرار برگزار بشه، روز سه شنبه، بنابراین این سفر منتفی است.
2: اروند نوشته این چه مذاکره‌ایه که طرف حتی نتونست از فرودگاه رد بشه. البته عراقچی برای نشست شورای امنیت قرار بود سفر کنه. او با طنز ادامه داده دیپلماسی جمهوری اسلامی اینجوری کار کرد، از فتح نیویورک رسید به این جمله، میشه لطفاً ویزا بدین؟ مهدی نوشته البته این آتش بس یه کارایی هم داره. جمهوری اسلامی مراسم گرفته تو مصلا برای این سپاهی ها که تو جنگ 40 روزه کشته شدن. برای مراسم هم موشهای مهمی از لونه شون بیرون اومدن. فرمانده خاتم الانبیا، فرمانده سپاه، اجرایی و فرمانده های ارتش هم بودن. سربازای گمنام حضرت موسی هم فعالانه در حال شناسایی بودن. این حساب کاربری نوشته به هر حال دو ماه آینده به ما قرار سخت بگذره. از نظر روحی آماده باشین. حکومتی ها مراسم برگزار میکنن. سلبریتی ها قرار یک کاریکاتور از وحدت بسازن. شاهزاده رو برنامه دارن تخریب کنن. بدونید که همه اینا اتفاق میفته. و فراموش نکنیم که بیشتر مراقب خانواده جاوید نما باشیم.

Thank you.

0: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی، کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها، تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.
1: خامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ بلند سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودند. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
2: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
3: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
4: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
5: همزمان با اظهار نظرها درباره توافق احتمالی، مقامات آمریکا از یک طرف درباره پیشرفت مذاکرات میگن.
6: انتقادها از رویکرد ترامپ به مذاکره با جمهوری اسلامی. تصور شما چه هست؟ گام بعدی چه خواهد؟
7: این گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال،
8: دارایی‌های مسدود شده به عنوان پیش شرط مذاکرات،
9: قضیه اورانیوم ذخیره شده 60%،
7: در کنار اون چه تضمینی برای عدم استفاده از برنامه موشکیش وجود داره؟
6: آخرین واکنش‌ها رو از تو بشنویم.
10: متنی رو هم منتشر کرد نخست وزیر اسرائیل.
11: برنامه موشکی و فعالیت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در منطقه.
12: توافق احتمالی تضمین نکنه منافع اسرائیل رو، تا اطلاع ثانوی ما شاهد اقدام علیه جمهوری اسلامی خواهیم بود.
13: چه پیام‌هایی از مردم گرفتیم درباره احتمال این توافق؟
6: طرح دولت برای جبران این موج جدید تورم خوراکی‌ها.
14: کالابرگو با رقم 1,000,000 تومان تو دی ماه به مردم دادی. الان ارزش اسمی اون 1,000,000 تومان زیر 600,000 تومانه.

وقت بخیر، 8 صبح ایران، سه‌شنبه 5 خرداد. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستم. سرخط خبر. حمله نیروهای آمریکایی به سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های سپاه پاسداران. سنتکام این عملیات را دفاع از نیروهای خود عنوان کرد. تهدید دوباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی از سوی ترامپ. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ذخایر غنی شده یا تحویل داده می شود یا زیر نظر ما از بین خواهد رفت. عقب نشینی حکومت از محدودیت گسترده اینترنت. در پی عوارض اقتصادی و اجتماعی قطع اینترنت، ستاد ساماندهی فضای مجازی بازگشت به اینترنت بین المللی را به تصویب رساند. رسانه های داخلی میگویند هنوز مستنداتی در اختیار ندارند. همچنین در ادامه این بخش خبری، درخواست شکایت از جمهوری اسلامی در سازمان بین المللی کار. کنفدراسیون کار ایران میگوید سرکوب کارگران باید در مراجع بین المللی پیگیری شود.

0: خوش آمدید. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی دوشنبه در جنوب ایران حملات دفاع از خود انجام دادند. به گفته سخنگوی سنتکام، اهدافی از جمله سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های ایرانی که در تلاش برای مین‌گذاری بودند، هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند دو قایق سپاه هنگام مأموریت در جنوب جزیره لارک هدف حمله قرار گرفتند و تعدادی کشته شدند که هویت 3 نفر از آنها آشکار شده. وبسایت تابناک هم نوشته جنگنده های آمریکایی این قایق های تندرو را در خلیج فارس هدف قرار دادند و کشته شدگان از سربازان نیروی دریایی سپاه بودند. در ادامه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ گفت گفتگوها خیلی خوب پیش می رود، اما هشدار داد یا یک توافق تاریخی حاصل می شود یا اصلا توافقی در کار نخواهد بود. ترامپ همچنین گفت با رهبران عربستان، قطر، ترکیه، پاکستان، مصر و چند کشور دیگر درباره پیوستن به پیمان ابراهیم صحبت کرده تا خاورمیانه وارد مرحله‌ای تازه شود. به گفته ترامپ، اگر توافق نشود، آمریکا قدرتمندتر از همیشه برمی‌گردد. در همین رابطه دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشت اورانیوم غنی شده ایران یا باید فوراً به ایالات متحده تحویل شود یا به آمریکا منتقل و نابود شود، یا ترجیحاً با همکاری جمهوری اسلامی در داخل ایران یا مکانی مورد توافق با حضور ناظران کمیسیون انرژی اتمی یا نهادی مشابه نابود خواهد شد. ترامپ همچنین در پیامی در تروث سوشال از منتقدان توافق احتمالی با ایران به شدت انتقاد کرد و گفت بسیاری از آنها حتی از جزئیات مذاکره اطلاعی ندارند. ترامپ برخی جمهوری خواهان منتقد و دموکرات ها را ضعیف و بازنده توصیف کرد و بار دیگر با انتقاد از برجام تاکید کرد دولتش توافقی مشابه توافق دولت باراک اوباما امضا نخواهد کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه درباره مذاکرات با حکومت ایران گفت امروز در قطر گفتگوهایی در جریان بوده و چانه‌زنی بر سر متن اولیه توافق ادامه دارد. او افزود نهایی کردن زبان توافق ممکن است چند روز طول بکشد. وزیر خارجه آمریکا درباره حمله دوشنبه آمریکا به اهداف ایرانی هم گفت تنگه‌ها باید باز بمانند و به هر شکلی باز خواهند ماند. دونالد ترامپ روز دوشنبه در مراسم روز یاد بوده کشته شدگان نیروهای نظامی آمریکا تاکید کرد اجازه نمی‌دهد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. In Operation Epic
1: Fury we lost 13 wonderful souls. در عملیات خشم حماسی 13 سرباز ارزشمند و انسان خاص را از دست دادیم. این مردان و زنان فوق‌العاده جان خودشون رو فدا کردند تا مطمئن بشن که بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. بله، آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت.
2: ایالات متحده پیامش رو به جمهوری اسلامی رسوند. این حمله‌ای که نیروهای ارتش ایالات متحده به این شناورهای سپاه که در حال مین‌گذاری بودن در تنگه هرمز کردن، پیامی بود که ارتش ایالات متحده داد. همون پیامی که آقای روبیو هم دقایق پیش داد. آقای روبیو اعلام کردن که تنگه یا باز خواهد شد یا به هر ترتیبی ما بازش خواهیم کرد. و این دقیقاً همون نکته ای است که بسیاری از تحلیلگران داشتن پس از این حملات بهش اشاره می‌کردن. اینکه نیروهای آمریکایی به شناورهای سپاه که در حال مین‌گذاری در تنگه هرمز بودن حمله می‌کنند و بعد یک سامانه موشکی رو که اونها رو هدف قرار می‌دادم از می می‌برن، پیام واضح و روشنی داشتش. اما همزمان با این اتفاقات باقر قالیباف و عراقچی در قطر هستند، دارن صحبت می‌کنند. آقای روبیو به اون نکته هم اشاره کرد، اعلام کردش که داریم بر سر متن اولیه توافق صحبت می‌کنیم. بارها هم گفتن که این توافق ساده‌ای نیست و ممکنه بسیاری تغییرات در اون به وجود بیادش. به هر حال الان در حال حاضر آمریکایی‌ها با چند گروه در جمهوری اسلامی گویا مواجه هستند برای این توافق. یک گروهی که میخوان مذاکره کنند، نفر میفرستن کشورهای مختلف. یه گروهی که اصلا مذاکرات رو قبول ندارن، میگن که ما فعالیت‌های هسته‌ایمون رو اجازه نمیدیم یا موشکمون وارد هر توافقی بشه. یه گروه دیگه دارن میرن مین‌گذاری میکنن در تنگه هرمز، در صورتی که یکی از شروط هر توافق این بوده که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز بکنه و اون مین‌هایی هم که از قبل ریخته اونجا خودش مین‌روبی بکنه برداره. حالا داشتن اونجا تازه مین‌گذاری هم میکردن. از سوی دیگر وزارت امور خارجه قطر خبر رو که در چند روز گذشته آمده بود مبنی بر این که قرار هست در حین این توافق 12 میلیارد دلار پول به جمهوری اسلامی داده بشه، تکذیب کرد. گفت قرار نیست که قطر از این پول ها بیاد بده. از اون بر آقای ترامپ

0: پاکستان در چین با شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق، وزیر خارجه و نخست وزیر این کشور دیدار و در مورد راه‌های پایان دادن به جنگ ایران گفتگو کرده. شهباز شریف که در هفته‌های اخیر به عنوان میانجی بین جمهوری اسلامی و آمریکا عمل می‌کرده، 3 روز است که در چین به سر می‌برد. همکارم در سئول توماج تاهباز همراه شده. توماج، از سفر شهباز شریف و دیدارهاش با رهبران چین چه جزئیاتی میدونیم؟
1: نخست وزیر پاکستان برای یک سفر 4 روزه به چین رفته که خب خیلی ها اینجا میگن بخش زیادی از اون یا بخش مهمی از اون مربوط میشه به همین موضوع جنگ ایران و میانجیگری های پاکستان و این حرفا. با لی چیانگ نخست وزیر پاکستان، نخست وزیر چین دیدار کرده بود، بعدش هم با شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین. اون از اون طرف خب آصف منیر فرمانده نیروهای مسلح پاکستان هم که میدونیم اخیرا ایران بوده، اونم بلافاصله اومد چین با وانگی، یعنی مدیر در واقع اون کمیسیون روابط خارجی حزب حاکم صحبت کرد، مهمترین مقام مشاور در امور خارجی. با این حال چه مقامات چینی جزئیات زیادی ارائه نکردن از این دیدارها. حتی ماه پیش که ولیعهد ابوظبی رفته بود به دیدار شی جین پینگ، باز چینی‌ها گفتن که علاقمند به نوعی میانجیگری هستن، اما این بار شی جین پینگ در واقع از نقش پاکستان در میانجیگری قدردانی کرده. برای بازگشت به اصطلاح صلح به خاورمیانه اینجا به اشاره خاصی نشد، صلح به خاورمیانه و اینجور چیزا. تأکید کرده که دو تا کشور هم باید روابط نزدیکی داشته باشن، مشترکاً با یک جانبه‌گرایی و نمیدونم ذهنیت جنگ سرد مقابله کنن، که اینا هم باز حرفایی که شی جین پینگ در معمولاً در انتقاد از سیاست‌های آمریکا بیان می‌کنه. چینی‌ها به نظر میشه ظاهراً همچنان به سیاست عدم گردنگیری ادامه دادن، یعنی بدون اینکه بیان بکنن هیچ چیزی که چه سیاستی رو دنبال می‌کنن، چی کار دارن می‌کنن، که بعداً اگه اتفاقی افتاد یا نیفتاد کسی نره سراغشون. دیروز مانینگ سخنگوی وزارت خارجه چین هم باز حرفای کلی زد، اشاره کرد به مذاکرات آتش بس، گفت که جنگ باید فوراً پایان پیدا بکنه و در مذاکراتی که باز شده نباید بسته بشه، که این حرفا هم نعل به نعل در زمان سفر آقای ترامپ به چین زده شده بود. در ضمن در مورد وضعیت تنگی هرمز هم باز وزارت خارجه چین خواسته که هر چه سریعتر باز بشه برای حمل و نقل دریایی، که این حرفا هم تو این هفته بارها تکرار شد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم از پیشنهاد 4 ماده‌ای شی جین پینگ تمجید کرده، که در واقع یک تعارف دیپلماتیک است. یک پیشنهادی شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین ارائه کرده به پیشنهاد 4 ماده‌ای برای صلح خاورمیانه، که در برگیرنده بدیهی ترین چیزهای زندگی آدمه، مثل همزیستی مسالمت آمیز و احترام به حاکمیت ملی، البته منظورش حاکمیت جمهوری اسلامی بر ملت ایرانه، و حاکمیت قوانین بین المللی و توسعه و امنیت پایدار و این چیزها توی منطقه. که میگم در واقع چیزی نیستش که بگیم باش چی کار میشه کرد، مثل اینه که مثلا انسان باید غذا بخوره تا زنده بمونه. آقای شریف منتها از این تمجید کرده، تشکر کرده از این پیشنهاد 4 ماده‌ای، که خب اونم بازم تعارفات به خاطر اینکه چین مهمترین و حامی پاکستان هست و مهمترین حامی در هم جزر سیاسی جزر نظامی. در دیدار وانگی با آصف منیر فرمانده نیروهای مسلح پاکستان هم جزئیات دقیقی از در مورد جمهوری اسلامی منتشر نشده، اونم از همین پیشنهاد 4 ماده‌ای شی جین پینگ تشکر کرده. در مجموع به نظر میشه که پاکستانی ها رفتن پیش مهمترین متحدشون یعنی چین تا یک گزارشی بدن از مسائل و احتمالاً بشنون که اونا چی میخوان. به هر حال احتمالاً بخش زیادی از این گفتگوها پس پرده در مورد ایران بوده.
0: نم توماج تاهباز همکارم در سئول سفر شهباز شریف رو به چین دنبال میکنه. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. عبدالرضا فولادوند رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش اعلام کرد امتحانات دانش آموزان پایه‌های 11 و 12 از 21 تیر ماه به صورت حضوری برگزار خواهد شد. فولادوند گفته اصل بر برگزاری حضوری امتحانات است و برنامه ریزی ها بر همین اساس انجام شده. خبرگزاری حقوق بشری هرانا گزارش داد 5 زندانی سیاسی زن در اوین به دلیل اعتراض به اعدام ها از حق استفاده از تلفن محروم شدند. این زندانیان گلرخ ایرایی، زهرا صفایی، مرضی فارسی، شیوا اسماعیلی و سکینه پروانه هستند. این زندانیان سیاسی پیشتر هم از حق ملاقات حضوری با خانواده و وکیلان خود محروم بودند. خبرگزاری هرانا به نقل از کوردها گزارش داد 3 شهروند در مهاباد بامداد دوشنبه بازداشت شدند و به مکان نامعلومی منتقل شدند. این افراد به نام‌های منصور عباسی، احد خیری و واحد خیری معرفی شدند. به گفته هرانا، نیروهای امنیتی این 3 شهروند را در منازلشان در روستای بفروان از توابع منطقه شامات شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی

0: بازداشت کرد. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی از 27 اسفند ماه تا کنون دست کم 38 معترض و زندانی سیاسی را اعدام کرده. این آمار شامل 16 معترض بازداشتی، 13 زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های اپوزیسیون و 9 متهم به همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی است. این سازمان هشدار داد اگر هزینه سیاسی اعدام ها افزایش نیابد، در هفته ها و ماه های آینده تداوم و افزایش اعدام های روزانه رخ خواهد داد. خبرگزاری فارس گزارش داد غلامرضا خانی شکراب به اتهام همکاری با موساد و جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده. پیشتر نهادهای حقوق بشری نسبت به وضعیت غلامرضا خانی شکراب، ورزشکار و زندانی سیاسی هشدار دادند. بر اساس گزارش‌ها او هفته گذشته به طور ناگهانی از بند امنیتی زندان اوین به سلول انفرادی در زندان قزل‌حصار منتقل شده. همکارم نیلوفر رستمی در گفتگویی که با او داشتم در مورد جهش اعدام‌ها در ایران از زمان جنگ آمریکا و اسرائیل گفت.
1: جنگ آمریکا و اسرائیل به ایران از تاریخ 9 اسفند شروع شد و تا تاریخ 18 فروردین ادامه داشت، اما جمهوری اسلامی اعدام‌های خودش رو در واقع قبل از اینکه حتی جنگ تمام بشه و قبل از سال نو، چند روز مانده به سال نو، از 27 اسفند آغاز کرد. از اون زمان تا الان که حدود یک ماه و نیم تقریبا میگذره، روزی یک نفر تا حتی روزی دو سه نفر رو اعدام کرده. بعضی وقتا قبل از اینکه این شهروندان اعدام بشن ابلاغ میکنه، ولی در روزهای اخیر بیشتر بعد از اینکه اعدام انجام میشه در واقع اعلام میکنه که یکی از شهروندان اعدام شدن. تو آمار سازمان حقوق بشر ایران رو گفتی، اما حدود 10 روز پیش سازمان عفو بین الملل در گزارش مفصل سالانه خودش اعلام کرده بود که ایران در واقع عامل جهش اعدام در سال 2025 میلادی هستش. آمار جالبی رو داده بود، این گفته بود که از بین 2707 نفر که در 17 کشور در سال 2025 اعدام شدن، در واقع 2159 نفرش دست کم متعلق به ایران بودند که در سال 2025 میلادی اعدام شدن. اما برگردیم به همین غلامرضا خانی شکراب که در موردش صحبت کردی. اعدام شده، حکم اعدامش صادر شده. همین امروز خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد که حکم اعدام این شهروند صادر شده. گفته شده که این شهروند عامل موساد بوده که در خارج از کشور، در یکی از کشورهای منطقه، در واقع سرکردگی یک شبکه خرابکاری رو به عهده داشته. اذعان شده که این فرد در بیرون از خاک ایران رو بوده میشه و وارد خاک ایران میشه و بعد هم معلوم نیست تحت چه پروسه‌ای، در کدام شرایط و آیا اینکه وکیل داشته یا نه و بر اساس چه مستنداتی به اتهام جاسوسی متهم شده و الان هم حکم اعدامش صادر شده.
0: 8:16 است در ایران و شما بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. حمله نیروهای آمریکایی به سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های سپاه پاسداران. سنتکام این عملیات را دفاع از نیروهای خود عنوان کرد. تهدید دوباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی از سوی ترامپ. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید ذخایر غنی شده یا تحویل داده می‌شود یا زیر نظر ما از بین خواهد رفت. رسانه‌ها در ایران از ابلاغ دستور مسعود پزشکیان به وزارت ارتباطات برای بازگشایی اینترنت بین‌الملل خبر دادند. صبح دوشنبه ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی هم اعلام کرد بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از دی ماه 1404 را تصویب کرده. محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان گفته رئیس دولت از اختیارات قانونی خود برای تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی استفاده کرد. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی تصویب و آغاز اجرای بازگشایی اینترنت را نشانه پایداری اعتماد ملی و ثبات کشور توصیف کرد. او همچنین گفت اقدامات فنی و عملیاتی برای بازگرداندن اینترنت به وضعیت عادی آغاز خواهد شد. با این حال خبرگزاری سیتنا گزارش داد تا کنون نسخه ای از متن رسمی این مصوبه منتشر نشده و تلاش ها برای دسترسی به جزئیات آن ادامه دارد. به گزارش نتبلاکس خاموشی اینترنت در ایران وارد 88مین روز متوالی شده. به گزارش نتبلاکس قطع اینترنت، هر گونه شفافیت درباره اعدام‌ها و شرایط غیر انسانی و بلا تکلیفی منتقدان زندانی و مخالفان را از بین برده است. سمانه قدرخان روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر می‌گوید با توجه به سابقه مدیریت و کنترل اینترنت در جمهوری اسلامی، رژیم ایران اینترنت را نه یک زیرساخت اطلاعاتی بلکه ابزاری امنیتی و کنترلی می‌داند و بعید است امکان دسترسی آزاد و بدون کنترل به آن را برای عموم مردم فراهم کند.
2: جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر تلاش کرده با انتشار خبرهای متناقضی در مورد بازگشایی تدریجی اینترنت این پیام رو منتقل کنه که محدودیت‌ها موقتیه و شرایط در حال عادی شدن. اما وقتی ما پرونده چند سال گذشته در خصوص اتفاقات مخصوصاً ماه‌های اخیر رو کنار هم می‌ذاریم، یه تصویر پیچیده‌تری می‌بینیم، تصویری که بیشتر به سمت مدیریت و کنترل دائمی اینترنت تا بازگشت کامل اینترنت آزاد. همیشه این وعده اینترنت آزاد برای ما دید داشته و خیلی از رؤسای جمهور برای تبلیغات انتخاباتشون وعده عدم فیلترینگ رو دادن، اینترنت آزاد رو دادن، ولی در واقعیت هیچ کدومشون این قدرت رو ندارن که بتونن این کار بکنن، چون کسی که باید در نهایت این تصمیم رو بگیره در واقع خود رهبر جمهوری اسلامیه. سابقه جمهوری اسلامی هم در استفاده از امنیتی کردن اینترنت کاملا مشخصه. از اعتراضات آبان 98 تا اعتراضات زن زندگی آزادی، بحران‌های 1405 1404 و الان بحران‌های 1405 که متأسفانه خیلی هم در واقع بسیار وحشیانه داره سرکوب و اعدام ها انجام میشه، حکومت نشون داده که اینترنت رو نه صرفا یه زیرساخت ارتباطی میدونه بلکه یک ابزار امنیتی و قابل کنترل میدونه برای اینکه بتونه مردم رو تحت کنترل خودش داشته باشه. در روزهای گذشته هرچند که رسانه های معتبر دنیا مثل رویترز، مثل اسوسییتد پرس یا AP از خسارت های خیلی سنگین اقتصادی و فشار گسترده بر میلیون ها ایرانی مخصوصا بر کسب و کارهایی که وابسته به اینترنت هستن گزارش منتشر کردن، اما همچنان میبینیم که اینترنت وصل نمیشه. آموزش تحت در واقع محدودیت قرار گرفته، درمان، کسب و کارهای کوچک به خصوص وضعیت زنان، معلولان، کسانی که میتونستن از آموزش‌های مجازی محدود از فضای اینترنت استفاده بکنن، کودکان همینطور، اونایی که همیشه از در واقع آموزش دور بودن، این محدودیت براشون بیشتر اعمال میشه. زنان که کارگاه‌های کوچک اقتصادی داشتن فشار بیشتری دارن. بنابراین من بعید میدونم که بازگشت اینترنت آزاد رو ما داشته باشیم. اگر هم یه مقداری بازگشت اینترنت داشته باشیم، قطعا کنترل شده است، ناپایدار، امنیتی، مدلی در واقع جمهوری اسلامی اینترنت رو برمیگردونه که هر لحظه امکان محدود در کردنش برای اون وجود داشته باشه، برای اینکه باید کلا در اختیارش باشه.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سرگی لاوروف وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با همتای آمریکایی خود به مارکو روبیو پیشنهاد کرده از آنجا که مسکو قصد دارد حملات سنگینی به کیف انجام دهد، واشنگتن شهروندان و دیپلمات‌های خود را از این شهر خارج کند. روبیو و لاوروف درباره مسائلی مثل جنگ ایران و روابط آمریکا و روسیه هم گفتگو کردند. در بولیوی فشارها بر رئیس جمهوری این کشور برای کنارگیری از قدرت افزایش یافته، در حالی که درگیری معترضان با پلیس ادامه دارد. رودریگو پاز رئیس جمهوری این کشور گفته حقوق خود را 50% کاهش می‌دهد. بولیوی وارد چهارمین هفته اعتراض‌های ضد دولتی شده، اعتراض‌هایی که از گرانی و بحران اقتصادی شروع شدند و حالا به مطالبه سیاسی برای کنارگیری رئیس جمهور تبدیل شده. نیویورک تایمز گزارش داد فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از سوی مؤسسه صداهای آزادی در آمریکا به دلیل ممنوعیت پرچم شیر و خورشید در جام جهانی 2026 تهدید به اقدام حقوقی شده. این مؤسسه خواستار لغو این ممنوعیت شده. شاهرخ مختارزاده مشاور حقوقی مؤسسه گفت بسته به پاسخ یا عدم پاسخ فیفا دادرسی در دادگاه عالی کالیفرنیا یا دادگاه‌های فدرال پیگیری خواهد شد. یک تشکل کارگری خواستار شکایت از جمهوری اسلامی در سازمان بین‌المللی کار شد. کنفدراسیون کار ایران خارج از کشور در نامه‌ای به اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون‌های جهانی و نهادهای مرتبط خواستار آغاز روند رسمی شکایت علیه جمهوری اسلامی شد. این تشکل کارگری میگوید در ایران کارگران حق ندارند آزادانه سازمان یابند، سندیکا بسازند، نماینده واقعی خود را انتخاب کنند و یا از راه اعتصاب یا مذاکره جمعی مطالباتشان را پیش ببرند. به گفته این تشکل کارگری، این محرومیت ساختاری دلیل تمام بحران‌های کارگری در ایران است. به گفته این کنفدراسیون، جمهوری اسلامی مقابل نامه‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار را تصویب نکرده است. در این نامه سرکوب اعتراضات کارگری و صنفی، امنیتی سازی اعتصاب‌ها، بازداشت و صدور احکام سنگین برای فعالان کارگری، معلمان، پرستاران و رانندگان، همچنین ناایمن بودن محیط‌های کار از محورهای اصلی شکایت عنوان شدند. کنفدراسیون کار ایران خارج از کشور خواستار پیگیری پرونده جمهوری اسلامی از طریق کمیته آزادی تشکل و ماده 26 اساسنامه سازمان بین‌المللی کار شده. همکارم روزبه بلحری میگوید از آنجا که سالهاست اعتصاب کارگری در ایران ممنوع و هر اعتراضی با رفتارهای قضایی همراه است، تشکل‌های کارگری هم قادر به سازماندهی مناسبی نشدند.
3: طی دهه‌ها از حکومت جمهوری اسلامی ایران که همراه با سرکوب کارگران و تشکل‌های کارگری بوده، یعنی درست از بعد از پیروزی از سال 58 که خانه کارگر رو گروهی که الان حاکم هستند اشغال کردند و خب یکی از تشکل‌های حکومتی کارگری هست، تا به الان ما شاهد این بودیم که هر وقت اعتصابی صورت گرفته، اعتراضی صورت گرفته، کارگران، نمایندگان کارگران، فعالان کارگری و صنفی با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شدند. اعتصاب در ایران ممنوعه، یعنی شما حتی در رسانه‌های ایران کمتر به کلمه اعتصاب برمی‌خورید. دست از کار کشیدند، تجمع کردند و همین کلمات یا عبارات به کار برده میشه و به همین خاطر هم به راحتی براشون اخلال در نظم و امنیت، اتهامات امنیتی صادر میشه. ما بارها بود شاهدی بودیم که احکام زندان و حتی شلاق برای کارگران و فعالان صنفی صادر شده. زندان هم که خب بوده، حتی برای یک مورد، در مورد خانم شریفه محمدی حکم اعدام صادر شد که خب این حکم نقض شد بالاخره بعد از اعتراض‌های جهانی. این وضعیت خب کارگران رو باز می‌داره، مانع میشه از اینکه کارگران بتونن به راحتی سندیکا یا تشکل کارگری مستقل خودشون رو تشکیل بدن تا بتونن هم یک در چانه‌زنی‌های دست جمعی با کارفرما شرکت بکنن، بتونن ایفای نقش بکنن در تعیین دستمزد آینده‌شون، در مورد محیط کار، در مورد ایمنی محیط کار، بهداشت و شرایطی که باید از اون برخوردار باشن و خب مهمتر از همه این که از یک زندگی متناسب با شرایط انسانی برخوردار باشن، نه اینکه حقوقی که دریافت میکنن ظرف یک هفته تموم بشه و با مشکلات زیادی مواجه بشن.
0: سپاس از همراهیتون. 9 صبح ایران بخش بعدی خبر خواهد.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.
4: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
5: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
4: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
5: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
4: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. وضعیت مبهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی. روز دوشنبه در اونور خلیج فارس قالیباف و عراقچی داشتن با مقامات قطر مذاکره میکردن، اینور خلیج فارس صدای بمب در سیریک و بندرعباس میومد. به نظرم این وضعیت مبهم دقیق ترین توصیف از شرایط موجوده. هم امکان توافق وجود داره و هم امکان بازگشت به جنگ. عبارات ترامپ هم همین رو نشون میده. ترامپ روز دوشنبه گفته یا شاید یه توافق بزرگ خواهیم بود و یا به جنگ شدیدتری خواهیم رفت.
1: در عملیات خشم حماسی 13 سرباز ارزشمند و انسان خاص رو از دست دادیم. این مردان و زنان فوق‌العاده جان خودشون رو فدا کردن تا مطمئن بشن که بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. بله، آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت.
0: ترامپ حتما دنبال توافق با جمهوری اسلامیه و تسلیم جمهوری اسلامی از طریق سیاسی رو ترجیح میده، ولی همزمان با اینکه خیلی از نزدیک بودن توافق صحبت میکنن، این احتمال رو نمیشه نادیده گرفت که در کمترین زمان ممکن همه معادلات تغییر کنه و ترامپ به جنگ برگرده و به اسرائیل اجازه بده که حملات شدید خودش رو از جمله برای کشتن مقامات و فرماندهان ارشد سپاه اثر بگیره. یکی از ملاحظاتی که این روزها کمتر درباره اون صحبت میشه، موضوع مهم وجود 1.5 تا 2 میلیون ظاهر در مکه است که دست کم تا آخر این هفته در مکه هستن. چهارشنبه عید قربانه و 2 روز بعدش هم اونجان. و با وجود 1.5 تا 2 میلیون نفری که الان در مکه هستن، حتی اگر توافق نشه و ترامپ بخواد حملات رو از سر بگیره، عملاً امکان شروع حملات مجدد به جمهوری اسلامی دست کم تا حدود 5-6 روز دیگه خیلی سخته. چون اگر جنگ شروع بشه و حملات موشکی جمهوری اسلامی به کشور عربی حوزه خلیج فارس شروع بشه و پروازها لغو بشه یا دچار اختلال بشه، در عمل این 1.5 تا 2 میلیون نفر اونجا گیر میافتن و تبدیل به یک معضل میشن. همین الان که مراسم حج در جریانه، عربستان سعودی ریسک نکرده و برای مقابله با حملات احتمالی جمهوری اسلامی در اطراف مکه سامانه‌های پدافندی آمریکایی مستقر کرده. مقامات عربستانی گفتن مشکل و چالش خاصی نیست، ولی ما وظایف خودمون رو برای امنیت حج و حجاج انجام میدیم. در واقع ریسک نکردن و به جمهوری اسلامی اعتماد نکردن.
2: ما در واقع به اون معنای واقعی کلمه با چالش روبرو نیستیم، بیشتر با مسئولیت‌های طرفیم که باید با دقت و حساسیت خیلی بالا انجامشون بدیم. برای همین خیلی از چالش‌های امروز با برنامه‌ریزی زودهنگام و پیش‌بینی اتفاقات احتمالی قابل مدیریت و حل هستند و ما هم به خدمت رسانی به حجاج و مسجدالحرام ادامه میدیم. در کنار اینها ما تجربه زیادی داریم که طی سال‌های گذشته به دست اومده و پخته‌تر شده. استفاده از تکنولوژی در بخش‌های مختلف بدون استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل داده‌ها ممکن نیست. این ابزارها کمک میکنن مسیرها و رفت آمدها را پیش بینی کنیم و تجمعها یا مشکلات هم قبل از شکل گرفتن شناسایی و مدیریت خواهند شد.
0: اما جدای از این اقدامات احتیاطی عربستان و جدای از مواضع طرف آمریکایی، قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی روز دوشنبه به قطر رفت برای چانه زنی درباره آزاد کردن 12 میلیارد دلار از پول‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در بانک‌های قطر. البته خود سفر قالیباف به قطری که در جنگ 40 روزه جمهوری اسلامی حملات موشکی و پهپادی زیادی به اون داشته، یه پررویی خاصی می‌خواد که از مقامات جمهوری اسلامی برمیاد. یعنی برن به شهر دوحه، شهری که در جنگ 40 روزه به کرات به فرودگاهش حمله کردن، حالا رفتن همون فرودگاه که مذاکره کنن. اما سفر قالیباف به دوحه نشون میده یکی از مهمترین مواردی که بین طرفین وجود داره بحث آزادسازی پولهای مسدود شده جمهوری اسلامی در قطره، که جمهوری اسلامی الان با این اوضاع بد اقتصادی خیلی بهش نیاز داره. الان این بحث مطرح شده که آزاد شدن 12 میلیارد دلار از پولهای مسدود شده جمهوری اسلامی از مهمترین موارد توافق احتمالی بین آمریکا و جمهوری اسلامی. قبلا در دوره رئیسی این بحث رو گفته بودن که دولت رئیسی تونسته 7 میلیارد دلار درآمد نفتی مسدود شده در قطر رو که از کره جنوبی اومده به قطر آزاد بکنه. اگرچه تو همون نقل و انتقال گفته شد 1 میلیارد دلارش گم شده و هیچ کم حاضر نشد توضیح درست حسابی بده که این 1 میلیارد دلار پول مردم ایران بالاخره اون وسط چی شد. تو دولت رئیسی اعلام کردن این 6-7 میلیارد دلار آزاد کردیم و در اختیار بانک مرکزی ایرانه، ولی الان معلوم شده نیست. برخلاف اظهارات اون موقع حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه رئیسی که 2 سال پیش همراه رئیسی تو سقوط هلیکوپتر کشته شد، برخلاف حرفای اون الان معلوم شده که این پول آزاد نشده، دولت رئیسی دروغ گفته بود. الان معلوم شده پولای توقیف شده در قطر 6-7 میلیارد هم نیست، 12 میلیارد دلاره. یکی از نکات مهمی که در سالهای اخیر کمتر کسی بهش اشاره کرده اینی که در هر مبادله بانکی، در هر معامله، در هر دور زدن تحریم مثلا، در هر فروش نفت، در هر گرفتن پول نفت، همیشه یه مقدار زیادی پولهای ملت ایران حیف و میل میشه. به نظرم فرمانده های سپاه بعدشون نمیاد. فرمانده های سپاه و دلالای دورورشون مثل بابک زنجانی که الان به جای شرکت ملی نفت نفت میفروشن و به جای بانک مرکزی پولشو میگیرن، اصلا از این وضعیت بعدشون نمیان که پنهانی باشه معاملات، چون میلیون ها دلار و بلکه ده ها و صد ها میلیون دلار پول گیرشون میاد، کسی هم حساب و کتاب نمیکنه. فروش نفت غیر رسمیه، با کشتی میبرن مالزی رو آب میفروشن، دزدکیه، سند نداره و اینا راحت میتونن هر مقدار که بتونن از درآمد نفت و بالا بکشن که بالا میکشن. تازه این 12 میلیارد دلارشه که امروز معلوم شد و تا امروز کسی نمیدونست 12 میلیارد دلار در قطر مسدوده. ببین 6 میلیارد دلار رو هیچکی نمیدونسته. معلوم نیست که در سراسر دنیا چقدر از این پولهای مردم ایران به خاطر وجود جمهوری اسلامی مسدود شده و در حال از بین رفتنه. اما یه نکته دیگه درباره سفر قالیباف بگم. خروج قالیباف از مخفیگاه، رفتنش به فرودگاه و سفرش به قطر، همزمان علنی شدن حضور علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در یه مسجد ختمی در شهرک محلاتی بعد از چند ماه، این میتونه نشانه ای باشه از اماننامه غیر رسمی و موقت ترامپ به فرمانده های سپاه که من نمی کشمتون، بیایید توافق احتمالی داشته باشید. اگر توافق نشه این اماننامه میتونه از طرف نیرو هوایی اسرائیل باطل بشه و این فرمانده ها مثل قالیباف، عبداللهی، حسنزاده تهران، مثل بقیه فرمانده های قبلی جنگ 12 روزه و 40 روزه کشته بشن. به نظرم تا زمانی که مذاکرات برای توافق با میانجیگری پاکستان و قطر در جریانه، این اماننامه موقت و غیر رسمی معتبره و به احتمال زیاد ترامپ به اسرائیل هم گفته شما حمله نکنید اینا رو بکشید، که اینجوری تونستن از مخفیگاهشون بیان بیرون. هم علی عبداللهی که روی کاغذ عالی ترین مقام نظامی جمهوری اسلامی بعد از مجتبی خامنه ایه و هم قالیباف و حسنزاده. ولی ما میدونیم که وضعیت اینجور باقی نمیمونه. امثال احمد وحیدی فرمانده سپاه، قالیباف، ذوالقعد، علی عبداللهی، اینا هر کدومشون ممکنه به زودی هدف قرار بگیرن اگر توافق نشه.
3: خون همین شهدایی است که تصاویرشون در این مراسم همه مردم میبینن، فرماندهان عزیزی رو از دست دادیم، ما رهبر عزیزی رو از دست دادیم.
0: این علی عبداللهی که الان آفتابی شده، این از جنگ 12 روزه یعنی حدود 11 ماه قائم شده بود تو مخفیگاه. بعد از آفتابی شدن قالیباف و علی عبداللهی و حسنزاده فرمانده سپاه تهران، با این اماننامه غیر رسمی و موقتی که ترامپ به نظر میاد بهشون داده، محمد باقر ذوالقعد یکی دیگه از فرماندهای سپاه که الان دبیر شورای عالی امنیت ملیه یه بیانیه داده که تسلیم در کار نیست و ما تسلیم نمیشیم. اختلاف دارن با خودشون. در شرایطی که اختلافات در رأس حاکمیت جمهوری اسلامی درباره نحوه برخورد با آمریکا بالا گرفته و طرفدارای توافق یا جنگ روبرو همدیگه ایستادن، مسعود پزشکیان هم امروز اومده صحبت کرده، گفته من مقابل خامنه ای نایستادم، مقابل مشتبه. گفته صحبت هایی که اینجوری میکنن که من مقابل مشتبه ایستادم اینا کذبه. گفته اگر این طور باشه مصیبت بزرگی. این صحبت های پزشکیان در واقع نوعی پاسخه به حملاتی که خبرگزاری فارس بهش کرد که تو تهدید به استعفا کردی. چند روز پیش کامران غضنفری راهیافته مجلس یه ویدئوی 8 دقیقه‌ای در انتقاد از پزشکیان تو خبرگزاری فارس منتشر کرد. اونجا گفت که پزشکیان برخلاف نظر علی خامنه‌ای در جنگ 12 روزه رفته آتش بس کرده و الانم پزشکیان یه نامه تند و بی‌ادبانه به مشتبه خامنه‌ای نوشته که اگر اوضاع این طور ادامه پیدا کنه من نمیتونم دولت رو اداره کنم و استعفا میدم.
4: جناب آقای پزشکیان، چرا بدون اجازه رهبری آتش‌بس را پذیرفتید؟ اینکه رهبری در پیام‌های خود هیچ اشاره‌ای به آتش‌بس نمی‌کنند یعنی که آن را قبول ندارند. شما همان گونه که در ماجرای جنگ 12 روزه بدون اجازه رهبر شهید ما آتش‌بس را پذیرفتید و با این کار خود اسرائیل را از نابودی نجات دادید، این بار نیز با پذیرش آتش‌بس آمریکا و اسرائیل را از زیر بار ضربات خورد کننده موشک‌ها و پهپادهای ما نجات دادید. چرا بعد از آنکه رهبری نظام چند روز پس از آتش‌بس تحمیلی و نقض مکرر آن توسط رژیم صهیونیستی در تاریخ 23 فروردین 1405 دستور یک حمله نظامی کوبنده به اسرائیل را صادر کردند و گفتند آنچنان اسرائیل را بزنید که تا کنون نخورده باشد، از اجرای این دستور توسط نیروهای مسلح جلوگیری کردید و مانع از اجرای آن شدید؟ چرا زمانی که دو ناو جنگی آمریکایی وارد تنگه هرمز شدند و سپاه پاسداران قصد انهدام آنها را داشتند اظهار داشتید که در صورت انهدام ناوهای آمریکایی از ریاست جمهوری استعفا خواهید داد؟
0: پزشکان امروز ظاهرا اختلافاتش رو با مشتبه تکذیب کرد، ولی وقتی همینو توضیح میده معلوم میشه که اختلاف داره، چون بعدش میگه من خیلی چیزها رو دوست ندارم، اول وقتی تصمیم گرفته میشه کوتاه میام، چون باید از سیستم جمهوری اسلامی یه صدا بیرون بیاد. واقعیت اینه که پزشکیان الان اختیاراتش گرفته شده و از این وضعیت ناراضی و عصبانیه، چون در شرایطی که باید مایحتاج جنگ رو تأمین کنه عملا نقشی در تصمیم گیری جنگ نداره، نقشی در تصمیم گیری مربوط به توافق هم نداره. در جنگ تصمیم با فرماندهای سپاس که فوقش با مشتبه مشورت کنن که اونم معلوم نیست. حتی اختیار وزیر خارجه هم از پزشکیان گرفته شده. اخیراً اختیار سخنگوی وزارت خارجه هم ازش گرفتن و رفته زیر نظر قالیباف براش حکم زده به عنوان سخنگوی تیم مذاکراتی. واقعیت اینه که پزشکیان الان در حد تدارکاتچی سپاه تنزل پیدا کرده و در جاهایی هم که سمت داره مثل ریاست شورای عالی امنیت ملی عملا ماشین امضای کشتار مردم شده و سپاه حتی به این حد هم راضی نیست و بعضی از رایافته های مجلس رو تحریک میکنه که بیاین ویدیو 8 دقیقه علیه پزشکیان بدید که مثلا رئیس جمهوره و مثلا رئیس جمهور رو به توطئه برای کشتن مشتبه خامنه‌ای متهم کنید و مای خبرگزاری سپام کل 8 دقیقه ویدیو یه نماینده‌ای که اصلا معروف هم نیست علیه رئیس جمهور جمهوری اسلامی کامل منتشر میکنیم.
4: چند روز پیش از شهادت امام خامنه‌ای، هنگامی که یک خبرنگار خارجی از عباس عراقچی میپرسد اگر رهبر ایران را ترور کنند چه میشود، عراقچی در نهایت خونسردی و بیتفاوتی پاسخ میدهد که کس دیگری به جای ایشان انتخاب خواهد شد. با این پاسخ عملا چراغ سبز برای ترور امام جامعه داده شد. ترامپ جنایتکار و قاتل امام شهید ما بارها تهدید کرده که رهبر جدید و دیگر مسئولان ایران را نیز ترور خواهد کرد. چرا یک بار توی دهان او نزدید و متقابلا او و سایر مقامات آمریکایی را تهدید به ترور نکردید؟ اخیراً گفته اید اگر بخواهیم قایم شویم اصلاً چرا می جنگیم؟ آیا این حرف شما کنایه به رهبری نظام نیست؟ آیا قصد ندارید با این سخن خود رهبری را تحریک کنید تا در اجتماع حضور پیدا کنند، تا آمریکا و صهیونیست‌ها جای ایشان را پیدا کنند؟ اینکه آمریکا مرحله جدید حملات خود را شروع نکرده آیا جز این است که هنوز نتوانستند محل اقامت ایشان را پیدا کنند؟ آنها می‌خواهند حملات جدید خود را مانند دور قبل با ترور رهبر نظام شروع کنند. کودتای دی ماه گذشته زمین ساز حمله آمریکا و اسرائیل و ترور رهبری انقلاب بود. آیا جز این است که سیاست‌های غلط اقتصادی شما باعث آشوب‌های اجتماعی شد؟ در طی دو ماه اخیر نیز توطئه گران کردن بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز مردم از سوی برخی مسئولین دولتی به اجرا گذاشته شده و به نظر می رسد که قرار است آشوب‌های دی ماه گذشته تکرار شود تا زمینه ترور رهبر جدید نیز آماده شود.
0: یکی از دلایلی که پزشکیان برای توافق اصرار داره اینه که اون وضعیت اقتصادی رو و که رو به فروپاشیه داره میبینه. پزشکیان میبینه که وضع بنزین روز به روز داره بدتر میشه، به سمت کمبود شدید میره. وضعیت پمپ بنزینا رو که روز به روز صفای طولانی دارن و مردم ناراضی اونجا رو میبینه. وضعیت افزایش قیمت‌ها و گرونی رو میبینه. و اینکه اگر توافقی نشه و درآمدهای نفتی آزاد نشه و محاصره لغو نشه، دولت نمیتونه مانع فروپاشی اقتصادی و آشفتگی شدیدتر اقتصاد بشه. اما در میان این وضعیت مبهم موضع اسرائیلیا چیه؟ واضحه که اسرائیل از مذاکره و توافق احتمالی آمریکا با جمهوری اسلامی ناراضیه. اما رویکرد شخص نتانیاهو و وزراش با رویکرد احزاب اپوزیسیون فرق داره. نتانیاهو چون همکاری و نزدیکی راهبردی با ترامپ براش مهمه، علنی با مذاکرات مخالفت نمیکنه، چون نمیخواد ترامپ از خودش ناراضی کنه. با وزرای خودش هم دستور داده درباره وضع موجود صحبت نکنید. اما در بین اپوزیسیون در پارلمان اسرائیل در کنست اینطور نیست. الان رقابت‌های انتخاباتی در اسرائیل شروع شده. انتخابات در ماه سپتامبر، حدود 4 ماه دیگه. رقابت‌های انتخاباتی شروع شده. و رقبای نتانیاهو دارن از نقد مدیریت نتانیاهو در جنگ به عنوان یه اهرم انتخاباتی علیش استفاده میکنن. الان در مقابل نتانیاهو و حزب لیکود یه بلوک انتخاباتی جدید با همکاری نفتالی بنت و یائیر لاپید، دوتا نخست وزیر قبلی اسرائیل، تشکیل شده و این دوتا در تلاشن که این روایت رو جا بندازن که مدیریت نتانیاهو در مهار تهدید جمهوری اسلامی مناسب نبوده و از این به عنوان یه ابزار انتخاباتی علیش استفاده کنن. لاپید گفته این توافق برای اسرائیل، برای مردم ایران و برای منطقه چیز بدیه و هیچ کدوم از اهداف اسرائیل هم تأمین نمی‌کنه. البته نتانیاهو به عنوان دارنده رکورد دوره نخست وزیری در اسرائیل، فکر کنم حدود 18 سال نخست وزیر بوده، بیشتر از هر نخست وزیر دیگه، همیشه نشون داده حتی در سخت‌ترین دوران هم قادر به تشکیل دولت ائتلافیه. ضمن این که هنوز واقعا معلوم نیست که این توافقی که بحثشه به نتیجه میرسه یا نه، چون هر لحظه ممکنه توافق به نتیجه نرسه، حملات از سر گرفته بشه و به همین دلیل نمیشه درباره توافق یا جنگ قضاوت نهایی کرد، نه درباره اینی که در اسرائیل چه اتفاقی میفته. برای قضاوت هنوز زوده، ولی اپوزیسیون اسرائیل داره از هر فرصتی استفاده میکنه تا نتانیاهو رو تضعیف کنه.
5: دو جمله با نخست وزیر در حال کنار رفتن دارم. همه چیز تمام شده، دیگر رهایش کنید. تمام شده، زیرا ائتلاف ما، یعنی کسانی که خدمت می کنند، در حال شکست دادن ائتلاف شما، یعنی فراریان از خدمت سربازی است.
6: کارزار انتخاباتی از امروز آغاز شد. این انتخابات انتخابی میان امید و ترس است، میان کسانی که خدمت می کنند و کسانی که از انجام مسئولیت شانه خالی می کنند، میان صداقت و فساد و میان افرادی که مسئولیت می پذیرند و کسانی که صرفا تقصیرها را به گردن دیگران می اندازند.
0: اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه از جاویدنامه های سرافراز رو براتون بخونم. از شما خواهش میکنم وقتی اسامی این جاویدنامه ها خونده میشه، اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید اده احترام کنید. اسامی این سرافرازا رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علی شاهرخ رحمانی، 25 ساله، 19 دی، کرج عزیز. دوست داشته که دوستاش شاهرخ صداش بزنن. مقابل خونش در کنار مادرش کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام رضا رحمتی پاک، 55 ساله، 20 دی، سلسبیل تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حامد رحیمی، 19 ساله، 19 دی، خیابان انقلاب تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سجاد رحیمی، 36 ساله، مهندس کامپیوتر، معلم دبیرستان در قشم، 19 دی، مرودشت فارس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام فرهناز رستمی، 49 ساله، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهرشاد رگبار، 26 ساله، 18 دی مجروح شده، 22 دی جانفدا شده، بندر عباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام احمد رئیسی نافچی، اهل ناجف‌آباد عزیز، 19 دی، یزدان شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام بهار شامهری، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، دانش آموز رشته گرافیک، 18 دی، نیشابور عزیز. ایرانیان مقیم تورنتوی عزیز که این روزها در تجمعات ایرانی خارج از کشور خیلی فعالن، گفتن که اجازه مراسم روز تولد بهار شامهری عزیز رو بر سر مزارش ندادن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر حسین حضرتی، 18 دی، منطقه خلیج فارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر حسین حیدر دوست، 19 ساله، 18 دی، منجیل عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام جواد حیدری، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی اشغالگر، فاسد و جنایتکار پس بگیریم.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهمترین مسئله‌اش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
4: نه تو میمانی، نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت غصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندو مپوشان هرگز. تو به آینه؟ نه، آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید. و اگر بغض، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد.

0: ما سه تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه. به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم، بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره‌بندی کنترل، بازار سیاه به وجود میاد و اندازه‌گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت‌ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم، صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و ابر تورم نیست، انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.
1: همزمان با اظهار نظرها درباره توافق احتمالی، تمامای آمریکا از یه طرف درباره پیشرفت مذاکرات میگن.
2: انتقادها از رویکرد ترامپ به مذاکره با جمهوری اسلامی. تصور شما چه هست؟ گام بعدی چه خواهد؟
3: این گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال
1: دارایی‌های مسدود شده به عنوان پیش شرط مذاکرات.
4: قضیه اورانیوم ذخیره شده 60%
3: در کنار اون چه تضمینی برای عدم استفاده از برنامه موشکیش وجود داره؟
2: آخرین واکنش‌ها رو از صبح شب
5: مکسی رو هم منتشر کرد نخست وزیر اسرائیل.
1: برنامه موشکی و فعالیت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در منطقه.
6: توافق احتمالی تضمین نکنه منافع اسرائیل رو، تا اطلاع ثانوی ما شاهد اقدام علیه جمهوری اسلامی خواهیم بود.
7: چه پیام‌هایی از مردم گرفتیم درباره احتمال این توافق؟
2: طرح دولت برای جبران این موج جدید تورم خوراکی‌ها.
8: کالابرگو با رقم 1,000,000 تومان تو دیماه به مردم دادی، الان ارزش اسمی اون 1,000,000 تومان زیر 600,000 تومانه.
9: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر در خیابون‌ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو به هم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بره بره، من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو به هم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل.
1: ایو
3: بروکسل، لس آنجلس،
8: کلگری،
9: بلی،
10: کنگره آمریکا،
11: بیروت.
12: تمام
13: با ما بمانید.

وقت بخیر. 9 صبح در ایران، سه‌شنبه 5 خرداد ماه، و شما بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمینه رستمی. سرخط خبرها. حمله نیروهای آمریکایی به سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های سپاه پاسداران. سنتکام این عملیات را دفاع از نیروهای خود عنوان کرد. تهدید دوباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی از سوی ترامپ. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ذخایر غنی شده یا تحویل داده می‌شود یا زیر نظر ما از بین خواهد رفت. عقب نشینی حکومت از محدودیت گسترده اینترنت. در پی عوارض اقتصادی و اجتماعی قطع اینترنت، ستاد ساماندهی فضای مجازی بازگشت به اینترنت بین المللی را به تصویب رساند. رسانه‌های داخلی میگویند هنوز مستنداتی در اختیار ندارند.

0: خوش آمدید. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی دوشنبه در جنوب ایران حملات دفاع از خود انجام دادند. به گفته سخنگوی سنتکام، اهدافی از جمله سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های ایرانی که در تلاش برای مین‌گذاری بودند، هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند دو قایق سپاه هنگام مأموریت در جنوب جزیره لارک هدف حمله قرار گرفتند و تعدادی کشته شدند که هویت 3 نفر از آنها آشکار شده. وبسایت تابناک همچنین نوشته جنگنده‌های آمریکایی این قایق‌های تندرو را در خلیج فارس هدف قرار دادند و کشته شدگان از سربازان نیروی دریایی سپاه بودند. در ادامه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی دونالد ترامپ گفت گفتگوها خیلی خوب پیش می‌رود، اما هشدار داد یا یک توافق تاریخی حاصل می‌شود یا اصلاً توافقی در کار نخواهد بود. ترامپ همچنین گفت با رهبران عربستان، قطر، ترکیه، پاکستان، مصر و چند کشور دیگر درباره پیوستن به پیمان ابراهیم صحبت کرده تا خاورمیانه وارد مرحله تازه شود. به گفته ترامپ اگر توافق نشود، آمریکا قدرتمندتر از همیشه باز می‌گردد. در همین رابطه دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشت اورانیوم غنی شده ایران یا باید فوراً به ایالات متحده تحویل شود تا به آمریکا منتقل و نابود شود، یا ترجیحاً با همکاری جمهوری اسلامی در داخل ایران یا مکانی مورد توافق با حضور ناظران کمیسیون انرژی اتمی یا نهادی مشابه نابود خواهد شد. ترامپ همچنین در پیامی در تروث سوشال از منتقدان توافق احتمالی با ایران به شدت انتقاد کرد و گفت بسیاری از آنها حتی از جزئیات مذاکرات اطلاعی ندارند. ترامپ برخی جمهوری خواهان منتقد و دموکرات ها را ضعیف و بازنده توصیف کرد و بار دیگر با انتقاد از برجام تأکید کرد دولتش توافقی مشابه توافق دولت باراک اوباما امضا نخواهد کرد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در مراسم روز یادبود کشته شدگان نیروهای نظامی آمریکا تأکید کرد اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
1: در عملیات خشم حماسی 13 سرباز ارزشمند و انسان خاص را از دست دادیم. این مردان و زنان فوق‌العاده جان خودشون رو فدا کردند تا مطمئن بشن که بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. بله، آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه درباره مذاکرات با حکومت ایران گفت امروز در قطر گفتگوهایی در جریان بوده و چانه‌زنی بر سر متن اولیه توافق ادامه دارد. او افزود نهایی کردن زبان توافق ممکن است، چند روز طول بکشد. وزیر خارجه آمریکا درباره حمله دوشنبه آمریکا به اهداف ایرانی هم گفت تنگه‌ها باید باز بمانند و به هر شکلی باز خواهند ماند.
2: ایالات متحده پیامش رو به جمهوری اسلامی رسوند. این حمله ای که نیروهای ارتش ایالات متحده به این شناورهای سپاه که در حال مین‌گذاری بودند در تنگه هرمز کردن پیامی بود که ارتش ایالات متحده داد، همون پیامی که آقای روبیو هم دقایق پیش داد. آقای روبیو اعلام کردند که تنگه یا باز خواهد شد یا به هر ترتیبی ما بازش خواهیم کرد و این دقیقاً همون نکته ای است که بسیاری از تحلیلگران داشتن پس از این حملات بهش اشاره می‌کردند، اینکه نیروهای آمریکایی به شناورهای سپاه که در حال مین‌گذاری در تنگه هرمز بودند حمله می‌کنند و بعد یک سامانه موشکی رو که اونها رو هدف قرار می‌دادم از می می‌برن، پیام واضح و روشنی داشتش. اما همزمان با این اتفاقات باقر قالیباف و عراقچی در قطر هستند، دارن صحبت می‌کنند. آقای روبیو به اون نکته هم اشاره کرد، اعلام کردش که داریم بر سر متن اولیه توافق صحبت می‌کنیم. بارها هم گفتن که این توافق ساده‌ای نیست و ممکنه بسیاری تغییرات در اون به وجود بیادش. به هر حال الان در حال حاضر آمریکایی‌ها با چند گروه در جمهوری اسلامی گویا مواجه هستند برای این توافق. یک گروهی که میخوان مذاکره کنند، نفر میفرستن کشورهای مختلف، یه گروهی که اصلا مذاکرات رو قبول ندارن، میگن که ما فعالیت‌های هسته‌ایمون رو اجازه نمیدیم یا موشکمون وارد هر توافقی بشه. یه گروه دیگه دارن میرن مین‌گذاری میکنن در تنگه هرمز، در صورتی که یکی از شروط هر توافق این بوده که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز بکنه و اون مین‌هایی هم که از قبل ریخته اونجا خودش مین‌روبی بکنه برداره. حالا داشتن اونجا تازه مین‌گذاری هم می‌کردن. از سوی دیگر وزارت امور خارجه قطر خبری رو که در چند روز گذشته آمده بود، مبنی بر این که قرار هست در حین این توافق 12 میلیارد دلار پول به جمهوری اسلامی داده بشه، را تکذیب کرد. گفت قرار نیست که قطر از این پول‌ها بیاد بده. از اون ور آقای ترامپ درخواست کرده از رهبران کشورهای منطقه که وقتی مسئله جمهوری اسلامی به هر ترتیبی پایان پیدا کردش، بیان و به پیمان صلح ابراهیم بپیوندن. حتی ایشون اومده اعلام کرده، گفته اگر جمهوری اسلامی بعد از توافق خواست، بسیار ما به او خوش آمد میگیم که بیاد به پیمان صلح ابراهیم بپیوندد. به نوعی آقای ترامپ در یک پیام رو میده و اونم این که قصد داره با یک صلح پایدار در منطقه بین اسرائیل و کشورهای منطقه یک بار برای همیشه این ماجراهایی رو که در منطقه خاورمیانه داره ادامه پیدا میکنه رو حل و فصل بکنه. اما
0: نخست وزیر پاکستان در چین با شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین، وزیر خارجه و نخست وزیر این کشور دیدار و در مورد راه‌های

0: با شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین هم دیدار کرد. از اون طرف آصف منیر فرمانده نیروهای مسلح پاکستان که اون هم باز به ایران رفته بود با مقامات جمهوری اسلامی دیدار کرده بود، اون هم به چین اومد و اونجا با وانگی، یعنی در واقع مدیر کمیسیون روابط خارجی حزب حاکم که ارشدترین مشاور روابط خارجی برای حزب حاکم هست و البته وزیر خارجه هم هست، دیدار کرده بود. ولی اگه به آن چیزی که رسانه‌ها و مقامات چینی نگاه بکنیم، می‌بینیم که جزئیات خیلی خاصی اشاره در واقع نشده در این گفتگوها. شی جین پینگ از نقش فعال پاکستان تشکر کرده، گفته دو کشور باید ارتباطاتشون رو و همکاری‌های نزدیکشون رو ادامه بدن، حفظ بکنن و به صورت مشترک در واقع با یک جانبه‌گرایی و ذهنیت جنگ سرد مقابله بکنن، که اینا تلویحاً مثل همیشه این جمله بندی‌های آقای شی اشاره است و انتقاد هست به سیاست های آمریکا. به نظر میاد که چینی‌ها همچنان در سیاست‌هاشون در قبال جمهوری اسلامی مثل برخی دیگر سیاست‌هاشون به در واقع سیاست گردن نگرفتن ادامه میدن. به عبارت هیچ چیز مشخصی رو بیان نمی‌کنن که آیا پشت پرده دقیقاً دارن چه کاری رو انجام میدن، با چه کسانی دارن در مورد چه چیزی مذاکره می‌کنن، که اگر وقتی اتفاقات اونجوری که قرار بیفته نیافتاد یا عوض شد یا هر چیزی، کسی سراغشون نره. و این رو در اظهارات مقامات دیگه هم میشه دید. مثلا ماونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین هم باز یک حرفای کلی زده بود، گفته که دیروز البته توی کنفرانس خبریش اشاره کرده مذاکرات آتش بس با جمهوری اسلامی، گفته که جنگ باید فورا تموم بشه و آتش بس پایدار باید برقرار بشه، گفته در مذاکره باز شده نباید دوباره بسته بشه. نل به نل حرفایی که در زمان سفر آقای ترامپ به چین هم زده شده بود. در ضمن گفته که تنگه هرمز هم باید برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری هرچه سریع‌تر باز بشه. باز هم در طول هفته‌های گذشته بارها مقامات چینی رو گفتن و چیز خاصی هم توش نیست. شهباز شریف از طرف دیگه بنابر اون چیزی که مقامات چینی و رسانه‌های چینی گفتن، از اون پیشنهاد 4 ماده‌ای شی جین پینگ در مورد صلح خاورمیانه قدردانی و تمجید کرده. یک پیشنهاد 4 ماده‌ای به اصطلاح، ولی پیشنهاد 5 ماده‌ای بود که بعد یک ماده‌اش ناپدید شد. پیشنهاد 4 ماده‌ای در برگیرنده کلیات بسیار بدیهی در مورد زندگی هست، مثل همزیستی مسالمت‌آمیز، حاکمیت ملی، منظور حاکمیت جمهوری اسلامی بر ملت ایران البته، احترام به قوانین بین‌المللی و توسعه و امنیت منطقه. یعنی چیز مشخصی نیست، در دست چیزی نیست که بگی آقا چینی‌ها میگن بر اساس این میشه یک همزیستی مسالمت‌آمیز انجام داد. در حال مقامات پاکستانی از این پیشنهاد 4 ماده‌ای خیلی تمجید کردن، تشکر کردن، قدردانی کردن. طبیعی هم است، چین و پاکستان، در واقع پاکستان به شدت به چین وابسته است، چین یکی از مهمترین متحدان پاکستان هست، چه از نظر سیاسی چه از نظر نظامی. در دیدار وانگی با آصف منیر فرمانده نیروهای مسلح هم باز جزئیات دقیقی چینی ها ارائه نکردن، اونجا هم از همین بسلا پیشنهاد 4 ماده بدیهیات چینی ها تشکر شده. ولی به نظر میرسه که خب در این شرایط مقامات پاکستانی رفتن به چین تا به مهمترین متحدشون هم در مورد مذاکرات صحبت کنن، هم نظر اونها و سیاست های اونها رو بدونن.
1: ممنونم از توماج تاهباز همکارم در سئول. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. عبدالرضا فولادوند رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش اعلام کرد امتحانات دانش آموزان پایه‌های 11 و 12 از 21 تیر ماه به صورت حضوری برگزار خواهد شد. فولادوند گفته اصل بر برگزاری حضوری امتحانات است و برنامه ریزی ها بر همین اساس انجام شده. خبرگزاری حقوق بشری هرانا گزارش داد 5 زندانی سیاسی زن در اوین به دلیل اعتراض به اعدام‌ها از حق استفاده از تلفن محروم شدند. این زندانیان گلرخ ایرایی، زهرا صفایی، مرضی فارسی، شیوا اسماعیلی و سکینه پروانه هستند. این زندانیان سیاسی پیشتر هم از حق ملاقات حضوری با خانواده و وکیلان خود محروم بودند. خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا گزارش داد 3 شهروند در مهابات بامداد دوشنبه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. این افراد با نامهای منصور عباسی، احد خیری و واحد خیری معرفی شدند. به گفته هرانا نیروهای امنیتی این 3 شهروند را در منازلشان در روستای بفروان از توابع منطقه شامات شهرستان مهابات در استان آذربایجان غربی بازداشت کردند. رویترز به نقل از 2 مقام اسرائیلی گزارش داد بنیامین نتانیاهو نسبت به تفاهم نامه در حال مذاکره بین تهران و واشنگتن ابراز نگرانی کرده و گفته اسرائیل نفوذ چندانی بر تصمیم‌های ترامپ درباره ایران ندارد. به نوشته رویترز، اسرائیل تا حد زیادی از مذاکرات مربوط به توقف جنگ کنار گذاشته شده و نتانیاهو خواستار حفظ حق ادامه عملیات علیه تهدیدهای احتمالی

0: مالی از جمله در لبنان شده. همچنین یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون اسرائیل گفت توافق در حال شکل گیری بین واشنگتن و تهران هیچ یک از اهداف اسرائیل در جنگ را تامین نمی کند. او همچنین نتانیاهو را به ناتوانی در اثرگذاری برای گرفتن توافق بهتر متهم کرد.
1: در اسرائیل همچنان با نگرانی احتمال توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی را دنبال می کنند و نه تنها نگرانی، گفته شده در اسرائیل که این توافق در حال حاضر آنچه که به نظر میاد یک توافق بد هستش، توافقی که بسیار با بدبینی در اسرائیل با اون روبرو شدن، در حالی که تصمیم بر این هستش که مقامات اسرائیلی، مقامات رسمی حداقل در این رابطه فعلا چیزی نگویند و اظهار نظر نکنند. اما رسانه‌های اسرائیلی از قول مقامات اسرائیلی میگویند که این توافق هیچ گونه اهداف اسرائیل را در رابطه با جنگ، یعنی پایان برنامه هسته‌ای، پایان برنامه موشکی و پایان حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی را شامل نمیشه. کسی که آشکارا در این رابطه صحبت کرد، تامیر هایمن، فرمانده پیشین رکن اطلاعات ارتش اسرائیل بود و گفت که اگر این جنگ واقعا با چنین توافقی به پایان برسه، باید گفت که تراز این نبرد برای اسرائیل کاملا منفی هستش و اسرائیل در عمل به اهداف اصلی جنگ آنگونه که تعریف شده دست پیدا نکرده. او گفت که تنها معیار واقعی برای دستیابی، برای سنجش دستاوردهای اسرائیل، زمان گریز جمهوری اسلامی برای به دست آوردن بمب اتم هستش. در حال حاضر طبق آنچه که در برجام آمده بود چیزی حدود یک سال بود و در حال حاضر اگر توافقی امضا بشه باید که بسیار طولانی تر از یک سال باشه برای فرار جمهوری اسلامی برای به دست آوردن بمب اتمی. در کنار اون روزنامه معریف هم میگوید که اگر رژیم ایران بخواد به برنامه اتمی خودش ادامه بده و سلاح هسته‌ای به دست بیاره، هیچ توافقی در این رابطه نمیتونه جلوی اسرائیل را بگیره تا از امنیت خودش دفاع بکنه. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. حمله نیروهای آمریکایی به سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های سپاه پاسداران، سنتکام این عملیات را دفاع از نیروهای خود عنوان کرد. تهدید دوباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی از سوی ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا میگوید ذخایر غنی شده یا تحویل داده می‌شود یا زیر نظر ما از بین خواهد رفت. رسانه‌ها در ایران از ابلاغ دستور مسعود پزشکیان به وزارت ارتباطات برای بازگشایی اینترنت بین‌الملل خبر دادند. صبح دوشنبه ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی هم اعلام کرد بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از دی ماه 1404 را تصویب کرده. محمد رضا عارف، معاون اول پزشکیان، گفته رئیس دولت از اختیارات قانونی خود برای تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی استفاده کرده. ستاره هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی، گفت اقدامات فنی و عملیاتی برای بازگرداندن اینترنت به وضعیت عادی آغاز خواهد شد. با این حال خبرگزاری سیتنا گزارش داد تا کنون نسخه ای از متن رسمی این مصوبه منتشر نشده و تلاش ها برای دسترسی به جزئیات آن ادامه دارد. داده‌های تازه درباره اینترنت ایران خبر از الگویی نگران کننده از حذف طبقه‌ای از مردم به اینترنت بین‌الملل می‌دهد. اطلاعات یک شرکت تحلیل داده‌های وب نشان می‌دهد در 3 ماه گذشته الگوی اتصال کاربران موبایل به وب جهانی به شکل چشمگیری تغییر کرده. سهم سیستم عامل گوشی‌های آیفون از ترافیک وب موبایل از حدود 11% پیش از جنگ به بیش از 30% تا اردیبهشت 1405 افزایش داشته. در سوی دیگر، داده‌های استات کانتر روند نزولی سهم گوشی‌های اندرویدی را نشان می‌دهد. بر اساس این داده‌ها، سهم اندروید از ترافیک اینترنت موبایل ایران از حدود 89% در ماه‌های پیش از جنگ به کمتر از 67% پس از آغاز جنگ تا اواخر اردیبهشت ماه رسیده. به معنای ساده، کاربران عادی که دسترسی‌های ویژه یا توان مالی ندارند از دسترسی به اینترنت کنار زده شدند. مهدی یحیی نژاد، کارشناس فناوری‌های اینترنت، می‌گوید علاوه بر زیان اقتصادی بسیار، این نگرانی وجود دارد که دسترسی به اینترنت بین المللی با محدودیت‌های بیشتری در مقایسه با پیش از جنگ مواجه شود.
2: جمهوری اسلامی با این کاری که کرده در واقع در 80 چند روز گذشته هزینه خیلی سنگینی داره میده از نظر اقتصادی و تجاری. خب 90 میلیون جمعیت کشور رو از اینترنت جهانی قطع کرده و خیلی از بیزینس های کوچیک که به اینستاگرام یا تلگرام نیاز داشتن اینا از کار افتادن. خیلی از بیزینس های بزرگتری که بالاخره با شرکت های دیگه خارجی نیاز دارن در تماس باشن، چه برای واردات مواد اولیه چه برای صادراتشون، اینها از کار افتادن. خیلی از بالاخره اعتماد عمومی، حالا تجارتی که بالاخره وجود داره، بالاخره همه چیزم نفت نیست در ایران، یک بالاخره تجارت هایی هستش که خارج از حوزه نفتیه، اونها هم به ارتباط با دنیا نیاز دارن و اینها این ارتباط قطع شده. الان 90 روز نزدیک به 90 روز قطع شده. این خب خسارت اقتصادی بزرگی داره برای جمهوری اسلامی به بار میاره و برای مردم، و البته خب حکومت خیلی به فکر مردم نیست ولی به فکر اقتصاد خودش هست. و نتیجه این فشارا باعث میشه که اینا سعی بکنن بالاخره در نهایت باز بکنن اینترنت رو تا یک حدی. و نگرانی ما این هستش که هیچ وقت اینترنت به اون حتی اینترنتی که قبل از دیماه داشتیم بر نگرده و در واقع این چیزی که اینها با برگردونن یک چیز محدودی باشه، محدودتر از قبل حتی. و اینو باید دید و فعلا تنها اتفاقی که در 3 ماه گذشته افتاده اینه که اینترنت طبقاتی تر شده، همینجور که خودتون اشاره کردید تو برنامه، آمار استفاده از آیفون به طور نسبی بیشتر شده که نشون میده آدمایی که وضع مالی بیشتر دارن الان بهتری دارن الان به اینترنت وصلن. کسایی که اندرویدیان که معمولا از درآمد کمتری دارن به طور متوسط استفادهشون کمتر شده، این دسترسیشون به این اینترنت پرو یا استارلینک یا غیره کمتره در نهایت، یا این وی پی ان هایی که در بازار سیاه فروخته میشه و وی پی ان های خیلی گرونی هم هستن. در نهایت چیزی که میشه گفت اینه که وضع خیلی نسبت به 3 ماه پیش خیلی بدتر شده. باید ببینیم که آیا بعد از اینکه اینها یک معامله با آمریکا بکنن، یک معاهده امضا بکنن، اگه چه اتفاقی بیفته، آیا اینترنت رو برمیگردونن و تا چه حدی برمیگردونن. اینو باید منتظر بمونیم و ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با همتای آمریکایی خود به مارکو روبیو پیشنهاد کرده از آنجا که مسکو قصد دارد حملات سنگینی به کیف انجام دهد، واشنگتن شهروندان و دیپلمات‌های خود را از این شهر خارج کند. روبیو و لاوروف درباره مسائلی مثل جنگ ایران و روابط آمریکا و روسیه هم گفتگو کردند. بولیوی وارد 4th هفته اعتراض‌های ضد دولتی شده و درگیری معترضان با پلیس ادامه دارد. اعتراض‌هایی که از نگرانی و بحران اقتصادی شروع شد و حالا به مطالبه سیاسی برای کنارگیری رئیس جمهور تبدیل شد. به گزارش نیویورک تایمز، مؤسسه صداهای آزادی در آمریکا تهدید کرده از فدراسیون جهانی فوتبال فیفا به دلیل ممنوعیت پرچم شیر و خورشید در جام جهانی 2026 شکایت می‌کند. این مؤسسه خواستار لغو این ممنوعیت شده. شاهرخ مختارزاده، مشاور حقوقی مؤسسه، گفته بسته به پاسخ فیفا، دادرسی در دادگاه عالی کالیفرنیا یا دادگاه‌های فدرال پیگیری خواهد شد. پلیس ترکیه ساختمان مرکزی حزب جمهوری خواه خلق، اصلی ترین جریان مخالف رجب طیب اردوغان را به کنترل خود درآورده. همزمان رهبر برکنار شده این حزب و حامیانش حکم دادگاه درباره برکناری او را کودتای قضایی خواندند و اعلام کردند که مبارزه سیاسی خود را در پارلمان و خیابان‌ها ادامه خواهند داد. محب مدثر گزارش می‌دهد.
3: سایه سنگین بحران بر اوضاع ملتهب سیاسی ترکیه. دود و غبار تنش بر سر رهبری حزب جمهوری خواه خلق فضای سیاسی انقره را فرا گرفته. ساختمان مرکزی این حزب اکنون به طور کامل در کنترل نیروهای پلیس قرار دارد. پای پلیس ضد شورش دیروز به این ساختمان باز شد. نیروهایی که با شلیک گاز اشکاور به داخل ساختمان مرکزی یورش بردند تا رهبر برکنار شده ی حزب و حامیانش را از مقر اصلی خارج کنند. هواداران حزب تلاش کردند با ایجاد موانعی و پرتاب اشیا مانع ورود پلیس شوند، اما نیروهای امنیتی سرانجام کنترل ساختمان را در دست گرفتند. گزارش ها از شلیک گاز فلفل و خسارات گسترده مادی در داخل ساختمان حکایت دارد. این بحران زمان آغاز شد که دادگاه در ترکیه اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خواه خلق را برکنار و نتایج کنگره سال 2023 این حزب را باطل اعلام کرد. حکمی که به گفته دادگاه به دلیل تخلفات و بی‌نظمی در روند برگزاری کنگره صادر شده است. همزمان کمال کلیچدارولو رهبر پیشین حزب بار دیگر بر ریاست حزب بازگردانده شد. چهره جنجالی که چندین شکست در مقابل اردوان را در کارنامه دارد. اوزگور اوزل پیش از ترک ساختمان ابلاغیه برکناری خود را پاره کرد و در حالی که دفترش را ترک می کرد گفت جرم ما این بود که حزب عدالت و توسعه و رهبری اردوان را در انتخابات محلی شکست دادیم. پس از تخلیه ساختمان آقای اوزل به همراهی شماره از اعضا و هواداران حزب به سمت پارلمان ترکیه راه پیمایی کردند. اوزل که روز شنبه سوی نمایندگان حزب جمهوری خواه خلق به عنوان رهبر فراکسیون پارلمانی حزب انتخاب شده بود، پس از رسیدن به مجلس گفت
4: ما همراه با صدها هزار نفر به مجلس ملی ترکیه آمدیم و اینجا به عنوان رئیس فراکسیون دفتر اعلام کردیم که از این پس فعالیت‌های سیاسی خود را از اینجا ادامه خواهیم داد.
3: همزمان هواداران حزب در استانبول نیز برای برگزاری تجمعات اعتراضی فراخوان دادند. در پیامی که از حساب اکرم امام اولو شهردار پیشین استانبول منتشر شده، تحولات جاری کودتای کاخ ریاست جمهوری توصیف شده است. حکومت اما اتهام دخالت سیاسی در دستگاه قضایی را رد می کند و می گوید قوه قضاییه به صورت مستقل عمل می کند. رسانه‌های دولتی نیز از بازداشت 13 نفر در ارتباط با تحقیقات مربوط به کنگره 2023 حزب خبر دادند. تحولات اخیر بار دیگر این عضو ناتو را در برابر آزمون تعیین مرز میان دموکراسی و اقتدارگرایی قرار داده. برخی ناظران معتقدند که تحولات اخیر شاید بتواند مسیر ادامه اقتدار رئیس جمهوری 72 ساله ترکیه را هموار کند. مخالفان اما میگویند به سادگی صحنه را ترک نخواهند کرد و حتی اگر دفتری هم نداشته باشند در میدان با اقتدارگرایی مقابله خواهند کرد. محب مدثر، لندن.
0: سپاس از همراهیتون با من در بخش‌های خبری گذشته. 10 صبح ایران، همکارم الناز کیانی با شما خواهد بود.

0: کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.
1: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
2: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
1: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
3: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
1: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد. کارون ز چشم خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد.

0: پرونده اکباتان خب از همون ابتدا در واقع باید بگم به یکی از مهمترین نمادهای خیزش توی سال 1401 به اون برخوردهای جمهوری اسلامی حالا با اعتراضات تبدیل شده بود. حالا هم با صدور حکم اعدامی که برای این چهار نفر اونم توسط صلواتی خب دیدیم که انجام شد، دوباره بحثا دربارش بالا گرفته، مخصوصا درباره بحث روند دادرسیش و این فشار امنیتی و استفاده از حتی از عنوان اتهامی محاربه و افساد فلعرض که توشون به کار رفته. نکته مهم اینه که خب این پرونده در واقع دو بخش داشته، یعنی تایید حکم نیستش. یک بخش توی دادگاه کیفری رسیدگی شده بود که قبل از این واسه متهمان اون خب اول اعدام صادر کردن، بعد حکم اعدام شکست و تبدیل شد به حبس و دیه واسه چند نفر و برخی هم کلن تبرئه شدن. الان توی همون پرونده در واقع دادگاه انقلاب اومده بخش دوم رو رسیدگی کرده، ولی اتهاماتی که در واقع اومدن و بر اساس اون تبرئه شدن تو دادگاه کیفری یا حکم کمی گرفته بودن، حبس و جزای نقدی بوده، قاضی صلواتی اومده چهار نفر رو توی این پرونده بهشون اعدام داده. و مشخصا روزهای قبلش ما دیدیم که رسانه حکومتی وقتی خبر تبرئه اونها و محکومیتشون به حبس منتشر شده بود، یک جوی رو راه انداختن که چی شد حالا اینها به اعدام محکوم نشدن و فکر و یه تبلیغات عظیم از اینا راه انداختن و خود فارس هم اومد یک مطلب همون روز منتشر کرد و نهایتا اومدن گفتن که اینا در کشته شدن آرمان علیوردی نقش مستقیم داشتن، یک بسیجی بوده و از چاقو و شوکر و اشیای تیز استفاده کردن. و از اون بر نادای حقوق بشری هم خود ما بارها گزارشی داشتیم که هم نادای حقوق بشری هم خانواده از ابهامای جدی گفتن، از شکنجه‌ای که اینها دیده بودن همه بچه های اکباتان و محدودیت دسترسیشون به وکیل که البته تو دادگاه کیفری وکلا تونسته بودن ورود کنن، ولی عملا تو دادگاه انقلاب حتی صلواتی اجازه نداده بچه ها یعنی وکلا وارد پرونده این بچه ها بشن و حکم هم حتی به صورت حضوری به برخی از این بچه ها ابلاغ شده، خود وکلا رو راه ندادن. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی میخواد دوباره همون پیام دوران اعتراضات 1401 رو تکرار بکنه، یعنی میخواد به یک ایجاد فضای ترس و بالا بردن هزینه اعتراض به نظرم پیش بره.
1: از جایی شروع شد که توی انتخابات شهرداری های سال 2024 مارت 2024 حزب جمهوری خواه خلق برای اولین بار تونست با 37% آرا بعد از ظاهراً 43 سال تاریخ این حزب، حزب اول ترکیه بشه و حزب آقای اردوغان رو با 35% آرا حزب دوم کنه. و خب طبیعتاً اونجا کسی مثل اکرم امام‌اغلو که شهردار انتخابات شهرداری ها بود، شهردار انتخاب استانبول انتخاب شد، آقای منصور یابا شهردار آنکارا، شهرداری ها خیلی نقش مهمی داشتن و معلوم بودش که اگر که روند به همین صورت ادامه پیدا کنه در انتخابات ریاست جمهوری بعدی، حزب جمهوری خواه خلق رئیس جمهوری رو از حزب عدالت توسعه خواهد گرفت. این اتفاق بزرگ شگفت با رهبری همین آقای عزبی‌الوزر که الان شما تصویراشو دارین نشون میدین اتفاق افتاد و حزب جمهوری خواه خلق در دوره بیش از یک دهه حکومت آقای یعنی ریاست آقای کمال کلیچدالاولو و رأس این حزب هیچ وقت نتونسته بود که اردوغان رو شکست بده. حالا این سوال خیلی مهمیه، چطور تا وقتی که این حزب همیشه شکست میخورد و همیشه حزب دوم بود، مشکلی نبود ظاهرا از دید سیستم، از دید اون جناح حاکمیت، ولی الان که اینا اول شدن تهدید حساس شد. البته اینو بهتون بگم، الان خب آقای رجب طیب اردوغان حزب آک پارتی مقام‌های رسمی عدالت و توسعه خیلی احتیاط میکنن، یعنی بیشتر اینجوری وانمود میشه که در این فقط مسئله روند قضاییه و یک سری افرادی از داخل حزب جمهوری خواه خلق که خب البته هستن همین که طرفداران آقای کلیچدالاوغلو، اینها شکایت کردن به خاطر شکایت اینها یک دو سال پیش و این در نهایت به این نتیجه رسیده شده که این کنگره‌ای که حزب عزبی‌الوزر رو بعد از اون شکست در انتخابات ریاست جمهوری 2023 به ریاست اون حزب برگزید و بعدش خلاصه ادامه پیدا کرد، اون کنگره رو ابطال کنن. خب الان همین که تصویرهایی که شما نشون میدین، دفتر حزب جمهوری خواه خلق با حکم، با خاطر همین حکم رسمی دادگاه که اومد ظاهرا با درخواست آقای کمال کلیچدالاوغلو تصرف شده. کلیچدالاوغلو یکی از چیزهایی که بهش نسبت داده میشه، گفته میشه که گفته که من اگر در حزب بیام حزب رو از فساد پاکسازی میکنم و منظورش خب همین شهردارایی هستن که محبوس هستن، یک سریشون آقای اکرم امام‌اغلو هم شاملشه. ولی به نظر میرسه آن چیزی که در واقع اتفاق افتاده اینه که حاکمیت در ترکیه یک اپوزیسیون ضعیف میخواد، یعنی یک اپوزیسیونی که مثل دوره کلاشترالو بگه که خب ولی اپوزیسیون هم داریم، یعنی ترکیه یک کشوری نیست که فقط مثلا چین در ظاهر، ولی یک اپوزیسیونی که هیچ وقت نمیتونه آقای اردوغان رو و حزب حاکمیت رو، ائتلاف اردوغان و باخچلی رو از کار برکنار بکنه. حالا بعد از این چه خواهد شد؟ آقای ازگر اوزل مشکلات خیلی زیادی داره، به خاطر اینکه ببینید حزب تو ترکیه وقتی که وارد مجلس میشن و بیشتر از 10% آرا رو دارن، اینها یه بودجه دولتی بهشون اختصاص داده میشه. الان این بودجه از این گرفته شده، یعنی داده میشه به بخش کلیچدرولو و باید با خرج خودشون بیان. خب همین اعتراضاتی که شما دارین میبینین ادامه بدن.
2: قهرمانی لیگ برتر فوتبال انگلستان بعد از 22 سال به شمال لندن رسید و البته پسری از شمال ایران در آخرین بازی خانگی فصل مهمان ویژه آرسنالی ها بود. عارف جعفرزاده که در اعتراضات دی ماه در رشت با پیراهن آرسنال جاوید نام شد، زیباترین بهانه ای بود که ما برای تقسیم این قهرمانی خودمون رو به ورزشگاه امارات برسونیم.
3: امروز دوشنبه 28 اردیبهشت 18 می آخرین بازی خانگی آرسنال در لیگ برتر، دقیقاً اگه بخوام بگم 3 ساعت و 15 دقیقه دیگه، یعنی ساعت 8 شب به وقت لندن در نزدیکی اینجا منطقه هایبری استادیوم امارات برگزار میشه. پشت سر من همون تونل معروفیه که نورس بانکسی هنرمند معروف انگلیسی نقاشی‌های خودش رو در این تونل کشیده. انتهای این تونل احتمالاً بسیاری از شما میدونید که به عکس چه کسی میرسه. بریم با هم ببینیم.
2: جایی که عارف اصلاً غریبه نبود. اون در کنار بزرگان تاریخ باشگاه استوار روی دیوار ایستاده بود. تمام اتفاقات رو میدید و برای قهرمانی تیمش لحظه شماری میکرد.
4: ما امروز میخوایم اسمش رو و روحش رو زنده نگه داریم توی استادیوم امروز.
2: جشن توپچی‌ها پیش از شروع بازی با برنلی آغاز شده بود و تقریبا همه‌شون شک نداشتن که برندن.
5: 5-0 4-0
3: 4-0 آرسنال.
2: هرچند البته بعضی‌هاشون نگران بودن.
6: فقط ببریم، خیلی دلشوره دارم.
7: یکیچ به امید
8: خدا هیچ بازی رو بردیم.
3: چهار هیچ یکی.
7: من ببین راضیم، 3 پوینت راضیم، هرچی نیم هیچ.
3: همه جوادارا همشون امیدوارن که آرسنال قهرمان شه و هیچ کس حتی شانس یک گل زده هم برای برنلی پیش بینی نمیکنه.
2: وقتی هوادارا آماده استقبال از اتوبوس آرسنال شدن، دیگه به سختی میشد جایی برای ایستادن پیدا کرد.

0: و با فروکش کردن هیاهوی اطراف استادیوم برگشتیم سمت تونل. عارف در اون همه شلوغی هنوز هم سوژه مورد علاقه بعضی از دوربین ها بود.
1: منتظر قهرمانی آرسنال هستیم و ای کاش عارف هم پیش ما بود که در شاهد این قهرمانی می بود.
0: هواداری خارجی هم میپرسیدن که این کدوم بازیکن آرسناله که ما یادمون نمیاد، و وقتی ماجرا رو براشون توضیح میدادم شوکه میشدن. وقتی دخترها رو کنار پدراشون و همسراشون از هر سن و سالی میدیدم که با پوشش دلخواهشون اومدن بازی تیم مورد علاقهشون رو ببینن، یاد دختر آبی افتادم که از غم ندیدن بازی استقلال خودسوزی کرد. حتی خانومی رو از چین دیدم که راحت اومده بود لندن تا آرسنال رو تشویق کنه.
2: من از چین اومدم، 10 سال طرفدار آرسنالم، اولین بارم میام اینجا، میام استادیوم آرسنال، خیلی هیجان زدم، آرسنال قهرمانه.
0: یاد محمد عباسپور از کشته شدگان فاجعه هواپیمای اوکراینی افتادم که به اندازه تمام این هوادارا مطمئن بود که آرسنال روزی قهرمان میشه. یاد علیرضا سیدی و خیلی دیگه از عاشقای آرسنال که در دیماه جاویدنام شدن، اما حالا عارف به نمایندگی از اونها، به نمایندگی از تمام ایران و انقلاب ملی در هایبری ایستاده و با اونها جشن قهرمانی میگیره.
3: عارف، این برای تو از طرف یه ایرانی که کل زندگیش تو لندن بزرگ شده. میدونم این برای چه ارزشی داره و میدونم از بالا همه چی رو میبینی. ما قهرمان میشیم و امسال سال ماست و اینا همه برای توست. آسوده بخوابی.
4: این جامی که میبینی دست ماست، جامی که سال 2004 آرسنال آخرین بار باش در لیگ برتر قهرمان شد بدون شکست. به قول خودشون اینوینسیبلز، اتفاقی که هیچ وقت در تاریخ لیگ برتر نیفتاده. اون موقع عارف 10 سالش بود.
0: حالا وقتی آرسنالی ها آهنگ معروف شمال لندن رو میخونن، یک مهمون همیشگی از شمال ایران هم دارن، قهرمان رشتی ما که هر وقت دل مادرش براش تنگ بشه و هوا هر جوری که باشه، بارونی یا آفتابی، میتونه رقص قهرمانی پسرش رو در کنار هوادارای تیم محبوبش ببینه. رقص 14 قهرمانی در بالاترین سطح فوتبال انگلستان که عارف و آرسنالی ها 22 سال براش انتظار کشیدن.

آیدین مقیمی، شمال لندن.

0: بز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ بلند سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودند. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
5: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
4: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
5: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
4: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
6: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
7: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
8: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
9: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
10: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
11: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
12: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

اینجا هیچ چیزی عادی نیست و بدترین خیانت عادت کردن به این زخم است. چون با عادی سازی زخم، انسانیت درون ما آرام آرام می‌میرد. می‌دانم که تو برای زندگی از زندگی گذشتی. نه برای آنکه ما در انجماد و افسردگی دفن شویم،

0: وزارت آموزش و پرورش با توجه به اینکه کلاس‌ها آنلاین و مجازی بود اعلام کرد که در واقع این وزارتخونه اون مسئولیت برگزاری امتحانات حضوری یا غیر حضوری یا پیش رفتن با ارزشیابی تحصیلی رو به شورای تامین استان‌ها واگذار کرده. یعنی هر استان خودش تصمیم میگیره که آیا اینا امتحانات حضوری برگزار بشه، غیر حضوری برگزار بشه. در هر صورت هفته آخر اردیبهشت ماه روزهای پر اعتراض دانش آموزان و خانواده های اونا بود. در استانهای مختلف تصاویری به دست ما رسید، اطلاعاتی رسید، اعتراض کرده بودن در استان مرکزی، در چهارمحال و بختیاری، در لرستان، که ما نمیخوایم امتحانات حضوری، اصلا نمیتونیم، نه آمادگیشو داریم، نه اصلا نگران امنیتمون هم هستیم، نمیتونیم در امتحانات حضوری پایه هفتم تا دهم در مورد این پایه ها بود بریم شرکت بکنیم، که به هر حال استان‌ها با استانداری‌ها و آموزش پرورش استان‌ها اومدن تصمیم گرفتن و اونایی که قرار بود امتحانات پایان سال حضوری برگزار کنن گفتن حضوری برگزار نمی‌کنیم. مثل کوکیلی و بوراحمد، مثل استان مرکزی، استان در لرستان هم دیروز اعلام کرد که قرار هستش که امتحان غیر حضوری بشه و بیشتر استان‌ها همین اتفاق افتاد و از پایه هفتم تا دهم امتحانات پایان سال دانش آموزان غیر حضوری برگزار میشه. الان یکی دو تا استان هستن که از تکلیف روشن نیست برای پایه هفتم تا دهم. یکیش قزوین هست، یکی ایلام. در ایلام هم من یکی دو روز اخیر شنیدم که خیلی خانواده ها ناراحت و عصبانی هستن که چرا تکلیف امتحانات حضوری یا غیر حضوری دانش آموزان پایه هفتم و دهم مشخصی و درخواست اینو دارن که امتحانات غیر حضوری برگزار بشه و گفتن که میخوان برن که روبروی استانداری و آموزش پرورش در واقع ایلام تجمع کنن و اعتراض بکنن. اما در مورد بیشترین صحبت الان تعیین تکلیف امتحانات یا پایه 11 و 12 هستش که امتحانات نهایی محسوب میشه، گره خورده به کنکور. الان همین دانش آموز که از مشهد فرستاده پیامای شبیه این هم داشتیم که تکلیف امتحانات نهایی ما مشخص نیست، اصلا قرار هست برگزار بشود یا نشود، حالا مشخص هم نیست حضوری یا غیر حضوری. آموزش پرورش الان اومده اعلام کرده که هنوز هیچی مشخص نیست و گفته ما تا تیر ماه این وضع ادامه خواهیم داد. یعنی تا تیر ماه خودشون هم، خود آموزش پرورش هم نمیدونه که قرار هست امتحانات 11 و 12 هم پایه این پایه ها حضوری باشه یا غیر حضوری قرار برگزار بشه. دانش آموزا هم همچنین بلا تکلیف هستن.
1: اینکه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی تصمیم گرفته کمپ تیم ملی رو از آریزونا منتقل کرده به شهر تیخوانا در مکزیک، یک شهر مرزی با ایالت کالیفرنیا نزدیک شهر سان دیگو در ایالت کالیفرنیا، خب بیشتر از اینکه بخواد یک تصمیم فوتبالی باشه میشه گفت یک تصمیم سیاسی و امنیتی است. مشکلات بسیاری رو داره. اولا فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی گفته که ما با پرواز ایرانیان میخوایم بریم تیخوانا و بعد برای بازیکنان تیم ملی جمهوری اسلامی میخواهیم ویزاهای مولتی بگیریم که بتونن به صورت چند باره وارد ایالات متحده بشن و برن بیان، و این اصلا در قاموس امنیتی صدور ویزای ایالات متحده برای کسانی که پاسپورت ایرانی دارند تا حالا ویزای مولتی صادر نشده. معمولا وقتی که ایرانیان با پاسپورت ایرانی وارد خاک ایالات متحده میشن یک بار میتونن وارد بشن و به محض اینکه از آمریکا خارج میشن این ویزا به طور خودکار از درجه اعتبار ساقط میشه، مگر اینکه بخوان بیان و یک سیستم خاصی رو برای بازیکنان تیم ملی در نظر بگیرن یا یک سازوکار خاصی رو بنا به درخواست فیفا ایالات متحده برای بازیکن تیم ملی جمهوری اسلامی در نظر بگیره. حالا با فرض بر این که این ویزا هم صادر بشه باز مشکلات دیگری داره. اولا که شهر تیخوانا یک شهر کوچک مرزی است در نزدیک ایالت کالیفرنیا و پرواز مستقیم به فرودگاه مرکزی لس آنجلس LAX نداره. بنابراین اگر بخوان از پروازهای استفاده بکنن که یک توقف داره، خب زمان رو طولانی تر میکنه. اگر بخوان پرواز اختصاصی بگیرن، خب یک موضوع دیگری است، نزدیک یک ساعت یا یک ساعت و نیم حداقل این پرواز طول خواهد کشید، چون پروازهای داخلی رو نظیر ایرانی که اصلا در خاک ایالات متحده اجازه فرود ندارن به دلیل تحریم‌های بین‌المللی. زمینی هم یک چیز حدود 4 ساعت و نیم با شهر لس آنجلس در بهترین حالت بدون ترافیک فاصله داره این شهر. بنابراین این تصمیم اگر هم بخواد به این شکل باشه که بازیکنان تیم ملی بعد از هر مسابقه برگزار شده به تیخوانا برگردن و مجدد برای مسابقه بعدی، دو مسابقه که در شهر لس آنجلس در اسم صوفی این شهر برگزار میشه، برگردن بیان، یعنی باید هر بار قبل از اینکه بخوام بیام وارد مسابقه واقع بشن یک سازوکاری اندیشیده بشه برای سفر اینا به فرودگاه، سفر داخلی از سوار شدن به اتوبوس هستش، بعد در داخل فرودگاه بررسی‌های امنیتی هستش، بعد از چک پوینت های خاص رد بشن، مجدد وارد بشن و بعد دوباره همین مسیر در برگشتشون به کمپ خودشون انجام خواهد شدش. بنابراین یک روند بسیار فرسایشی برای این بازیکنان خواهد داشت. از سوی دیگر بازی آخر گروهی تیم ملی جمهوری اسلامی در شهر سیاتل هست با مصر که خب هم از نظر فاصله پروازی بسیار طولانی تر خواهد بود و هم از نظر تمام این مسائل مجدد میشه گفتش که یک بار زمانی بیشتری رو بر دوش اونها خواهد گذاشت. با فرض بر این که اگر تیم ملی جمهوری اسلامی بتونه حالا از مرحله گروهیش صعود بکنه، ممکن است بعضی از بازی‌هاش بخواد در کانادا برگزار بشه، بنابراین پیدا کردن هتل و مجدداً پرواز همه اینها از جمله مشکلاتی خواهد بود که اینها خواهند داشت. بنابراین این تصمیمات از اون تصمیماتی است که معمولاً جمهوری اسلامی و مسئولینش میگیرن، روی کاغذ برای خودشون مینویسن، بررسی میکنن، فکر کنن خیلی تصمیم خوبی گرفتن، الان به این شکل میتونن مشکلات ویزای بعضی از اون اعضایی که حالا دوست داشتن همراه تیم باشن ولی خب مسلماً حدسشون بر این بوده که ایالات متحده اونها ویزا نخواهد داد رو حل میکنن، اما در عمل یک بار فشار روانی بیشتر و بار خستگی بیشتری رو بر بازیکنان خود تیم ملی خواهد گذاشت.
2: احتمال مذاکره میان آمریکا و جمهوری اسلامی با این که شکننده است، اما افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان رو تحت تاثیر قرار داده. بخش قابل توجهی از کاربرا و مخالفان جمهوری اسلامی از احتمال بازگشت به میز مذاکره خشمگینند. اونها معتقدند به جای مذاکره باید در دور تازه‌ای از حمله توان امنیتی و دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی مستقیما هدف قرار بگیره. شماری از کاربرا خواستار افزایش فشار افکار عمومی بر دولت دونالد ترامپ و متحدان غربی شدند تا مراکز امنیتی و نهادهای مرتبط با سرکوب در ایران هدف قرار بگیرد. دکتر سلمان نوشته ما مردم ایران به انگلیسی و فارسی باید فشار روانی در سوشال مدیا رو بالا ببریم تا روزی که میز مذاکره با جمهوری اسلامی برچیده بشه. او گفته به ترامپ انتقاد کنیم ولی فضای بی احترامی ممکنه ما رو از هدفمون دور کنه. اولا که ترامپ وظیفه‌ای نسبت به ما نداره، دوما که تا همین حالا هم تعداد زیادی از مقام‌های جمهوری اسلامی رو بالاخره کشته. جوان نوشته به هر حال ما مردم ایران تو شرایطی هستیم که هموطنانمون کشته شدن، تیر تخلاص بهشون زدن، بهشون تجاوز شده، پیکر جاویدامانمون رو دزدیدن و اهانت کردن. بعد از این همه جنایت وقتی حرف از مذاکره جمهوری اسلامی و آمریکا به میون میاد، ما فکر میکنیم که حرفش هم توهین‌آمیزه. تعدادی از کاربرا به این اشاره میکنن که دونالد ترامپ به مردم ایران گفته به اعتراض ادامه بدن و کمک ایالات متحده هم در راه هستش. ایران آزاد نوشته دونالد ترامپ اصلا به این فکر کرده که حالا با موندن این رژیم شرور مردم ایران چطور باید زنده بمونن؟ اگه با شلیک که مستقیم کشته نشن با خطر اعدام روبرو هستن. در میون خبرهای مذاکره، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته عباس عراقچی سفرش به نیویورک کنسل شده چون ایالات متحده به او ویزا نداده.
3: ما داریم برنامه ریزی میکنیم، اگر اولویت های دیگه پیش نیاد این سفر انجام میشه، با توجه به مجموع شرایط این سفر انجام نخواهد شد. ضمن این که ما یک مسئله مرتبط با روادید آمریکا هم باش مواجه شدیم. این جلسه در شورای امنیت فکر میکنم فردا یا پس فردا قرار برگزار بشه، روز سه شنبه، بنابراین این سفر منتفی است.
2: اروند نوشته این چه مذاکره‌ایه که طرف حتی نتونست از فرودگاه رد بشه. البته عراقچی برای نشست شورای امنیت قرار بود سفر کنه. او با طنز ادامه داده دیپلماسی جمهوری اسلامی اینجوری کار کرد، از فتح نیویورک رسید به این جمله: میشه لطفاً ویزا بدین؟ مهدی نوشته البته این آتش بس یه کارایی هم داره. جمهوری اسلامی مراسم گرفته تو مصلا برای این سپاهی ها که تو جنگ 40 روزه کشته شدن. برای مراسم هم موشهای مهمی از لونشون بیرون اومدن. فرمانده خاتم الانبیا، فرمانده سپاه، اجرایی و فرمانده های ارتش هم بودن. سربازای گمنام حضرت موسی هم فعالانه در حال شناسایی بودن. این حساب کاربری نوشته به هر حال دو ماه آینده به ما قرار سخت بگذره. از نظر روحی آماده باشین. حکومتی ها مراسم برگزار میکنن. سلبریتی ها قرار یک کاریکاتور از وحدت بسازن. شاهزاده رو برنامه دارن تخریب کنن. بدونید که همه اینا اتفاق میفته. و فراموش نکنیم که بیشتر مراقب خانواده جاوید نما باشیم.

있잖아요. 그 친구 뒤에서 하는 거예요.

0: ما 3 تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه. به معنای تورم سالانه 180 درصدی خواهد بود. حالت دوم، بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره‌بندی کنترل، بازار سیاه به وجود میاد و اندازه‌گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت‌ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم، صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50 درصد باشه. انتخاب بین تورم و ابد تورم نیست. انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.
1: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادن و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع میکنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید میکنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
2: همزمان با اظهار نظرها درباره توافق احتمالی، مقامات آمریکا از یه طرف درباره پیشرفت مذاکرات میگن.
3: انتقادها از رویکرد ترامپ به مذاکره با جمهوری اسلامی. تصور شما چه هست؟ گام بعدی چه خواهد؟
4: این گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال دارایی‌های مسدود شده به عنوان پیششرط مذاکرات.
5: قضیه اورانیوم ذخیره شده 60%.
4: در کنار اون چه تضمینی برای عدم استفاده از برنامه موشکیش وجود داره؟
3: آخرین واکنش‌ها رو از تو بشنویم.
6: متنی رو هم منتشر کرد نخست وزیر اسرائیل.
2: برنامه موشکی و فعالیت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در منطقه.
7: توافق احتمالی تضمین نکنه منافع اسرائیل رو، تا اطلاع ثانوی ما شاهد اقدام علیه جمهوری اسلامی خواهیم بود.
8: چه پیام‌هایی از مردم گرفتیم درباره احتمال این توافق؟
3: طرح دولت برای جبران این موج جدید تورم خوراکی‌ها.
9: کالابرگو با رقم 1,000,000 تومان تو دی ماه به مردم دادی. الان ارزش اسمی اون 1,000,000 تومان زیر 600,000 تومانه.

0: درود بر شما بیننده خبر ساعت 10 صبح ایران هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال در این سه‌شنبه 5 خرداد ماه. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. حمله آمریکا به سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های تندرو سپاه در خلیج فارس، هین مین‌گذاری. وزیر خارجه ایالات متحده ضمن تایید حمله گفت تنگه هرمز باید به هر شکلی باز بماند. تأکید دوباره ترامپ بر انتقال و نابودی اورانیوم غنی شده ایران. همزمان قطر گزارش‌ها درباره پرداخت 12 میلیارد دلار به تهران برای رسیدن به توافق را تکذیب کرد. درخواست مدیر مسئول روزنامه کیهان برای توقف مذاکرات. عضو تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی هم خواستار باز شدن تنگه هرمز در قبال لغو همه تحریم‌ها شد. همچنین در ادامه این بخش خبری، درخواست شکایت از جمهوری اسلامی در سازمان بین المللی کار. کنفدراسیون کار ایران میگوید سرکوب کارگران در ایران باید در مراجع بین المللی پیگیری شود. الهام جان، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام تایید کرده که ارتش ایالات متحده روز دوشنبه به اهدافی در جنوب ایران حمله کرده. به گفته سخنگوی سنتکام این اهداف شامل سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های تندروی بوده که در تلاش برای مین‌گذاری در تنگه هرمز بودند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند دو قایق سپاه هنگام مأموریت در جنوب جزیره لارک هدف حمله قرار گرفته. بر اساس این گزارش‌ها در این حمله چند نیروی سپاه پاسداران کشته شدند که هویت 3 نفر از آنها مشخص شده. وزیر خارجه ایالات متحده در رابطه با عملیات نیروهای آمریکایی به سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های تندروی سپاه پاسداران گفت تنگه‌ها باید به هر شکلی باز بمانند. مارکو روبیو درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت امروز در قطر گفتگوهایی در جریان بوده و چانه زنی بر سر متن اولیه توافق ادامه دارد. او گفته نهایی کردن متن توافق ممکن است چند روز طول بکشد. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، همراه ما هستند. خوش آمدید آقای رحیم‌پور. سنتکام از حمله به سایت‌های موشکی و قایق‌های تندروی سپاه در خلیج فارس صحبت کرده در حالی که در حال مین‌گذاری بودند در تنگه هرمز، در حالی که گمان زنی ها در ارتباط با توافق میدونیم همچنان ادامه داره، این حمله و تلاش سپاه پاسداران برای مین‌گذاری نشان دهنده چه وضعیتی هست بین طرفا؟
1: درود بر شما خانم کیانی، همینطور بینندگان محترم. به چنین اتفاقاتی معمولا در دل آتش‌بس‌های ناپایدار و شکننده معمولا رخ میده، البته عموما هم تأثیر بر فرایند عمومی وضعیت آتش‌بس یا اون روندهای دیپلماتیکی که در حال اجرا هست نمیگذاره. ببینید، آمریکا و سنتکام عمدن دارن از واژه سلف دفنس یا همون دفاع از خود دارن استفاده میکنن، اون رو تکرار میکنن بابت اینکه این پیام رو القا بکنن که هنوز دنبال جنگ تمام عیار نیستن و سعی میکنن که قواعد بازدارندگی رو کنار نگذارن. این اصطلاحا زبان دیپلماسی موشکی هست و معمولا در آتش بس ها این گونه استفاده میشه، همچنان که جمهوری اسلامی هم در طی این خلال آتش بس چندی بار مثلا به کشورهای حوزه خلیج فارس حملات پهپادی و اینها رو انجام داده. دوم اینکه انتخاب اهداف در چنین عملیات‌های خیلی مهمه. اینکه به قایق‌های تندرو یا مثلا سایت‌های موشکی ساحلی حمله میشه در واقع انتقال پیام در موضوع حفظ امنیت تنگه هرمز و خطوط کشتیرانی هست. این اصطلاحاً فلج کردن ساختار نظامی جمهوری اسلامی نیست، در نتیجه ضربه‌ای هم به اون فرآیندهای دیپلماتیک ایجاد نمی‌کنه. در این حال توجه داشته باشیم که با اینکه این حمله انجام شده اما همچنان مذاکرات در قطر و بحث به متن توافق همچنان ادامه داشته. خب این نشون میده که تهران هم تلقیش از این اتفاق تلقی در واقع شکست آتش بس نیست، هنوز دو طرف در واقع برای شکست مذاکره ها تصمیم نهایی رو نگرفتن و این اتفاقات صورت میگیره. اگر چنین اقداماتی کنترل شده باشه با اشتباه محاسباتی همراه نشه، اتفاق چندان ایجاد نمیکنه و همچنان بایستی اون فرایند دیپلماسی البته معیوبی که همین الان داره دنبال میشه رو پی بگیریم تا ببینیم که طرفین حاضر میشند بر سر حداقل ها با هم دیگه به توافق برسن یا باز هم یکی دوتا مورد از طرف هر کدوم از این کشورها منجر به شکل‌گیری وضعیت جدید میشه.
0: وزیر خارجه ایالات متحده هم گفته که نهایی کردن متن توافق ممکنه چند روز طول بکشه. با توجه به شرایطی که دو طرف همچنان دارن مطرح میکنن، اساساً فکر میکنید رسیدن به یک توافق پایدار امکان پذیره؟
1: پاسخ کوتاهش این هست که از نظر من ممکن هست، ولی باز هم بسیار شکننده خواهد بود. این اظهاراتی که روبیو در مورد تلاش برای نهایی کردن متن صحبت در واقع مطرح کرد، یک وضعیت مشخصی رو نشون میده، اونم اینه که احتمالاً طرفین بر سر کاهش تنش یک توافق حداقلی دارند، اما اساساً روی جزئیات به ویژه جزئیات کلیدی دعوا سر جای خودش هست. مسئله هستی هنوز حل نشده. این گزارش هایی که داره منتشر میشه نشون داده که موضوع ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی، سطح غنی سازی، موضوع نظارت ها و ترتیب اعطای امتیازها یا اجرای اقدامات همچنان محل اختلافه. ترتیب اجرا بسیار مهمه. ایران میخواد که اول رفع تحریم انجام بشه، آزادسازی پول رو ببینه. امریکایی‌ها میخوان که اول محدودیت‌ها رو در اقدامات ایران ببینند، راستی آزمایی بکنن اقدامات جمهوری اسلامی رو. هر دو طرف تجربه برجام رو دارن مثل یک زخم کهنه با خودشون حمل میکنن، به همدیگه اعتماد نه دارن. ساختار سیاسی دو کشور هم در واقع یک مانع بزرگ در مقابل یک توافق پایدار محسوب میشه. جلوی یعنی با هر گونه پایداری توافق مقابله میکنه ساختار سیاسی. به این ترتیب این شرایط میتونه نهایتاً یک آتش بس قابل انفجار باشه، یک مهار تنش به صورت اون هم محدود و موقت باشه. اما اگر انتظار یک صلح پایدار و تاریخی رو از این وضعیت داشته باشیم، به نظر من خیلی در واقع آرزو انگاری و رویا

0: توافقی در کار نخواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه قطر گزارش داد درباره پیشنهاد دولت این کشور برای آزادسازی 12 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران برای امضای توافق را رد کرد. ماجد محمد الانصاری در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: چنین اخباری از سوی طرف‌هایی منتشر می‌شود که به دنبال تخریب توافق و تضعیف تلاش‌های دیپلماتیک هستند. او تأکید کرده تلاش‌های دیپلماتیک قطر که با هماهنگی شرکای منطقه‌ای انجام می‌شود شفاف است. احمد صمدی همکارم از برلین همراه ماست. موضوع خروج اورانیوم غنی شده از ایران، احمد، همچنان اولویت اول رئیس جمهوری ایالات متحده است برای توافق با جمهوری اسلامی. جزئیات رو بشنویم از تو.
1: بله، خب در حالی که می‌بینیم مقامات جمهوری اسلامی بیشتر تأکید و فشارشون بر موضوع بحث توقف جنگ، ادامه آتش‌بس و آزادسازی دارایی‌های ایران هستش، اما خب آقای ترامپ یک روند دیگه رو پیش می‌گیره و در واقع از اون سیستم اظهار نظرهای چند لایه‌ای خودش داره استفاده می‌کنه و به نوعی میخواد که اون مواضع سیال خودش رو همچنان حاکم کنه بر فضای مذاکرات. یک روز از مسئله تنگه هرمز صحبت میکنه، یک بار در خصوص مسئله غبار هسته‌ای یا همون اورانیوم غنی شده ایران صحبت میکنه، بعد دوباره مواضعش رو عوض میکنه و الان هم دوباره میبینیم که برای اینکه خب فشار سیاسی رو به جمهوری اسلامی افزایش بده و به نوعی هم شخصی سازی میکنه سیاست رو، این بار دوباره بحث اورانیوم غنی شده رو مطرح میکنه و میگه که این اورانیوم باید از بین بره، حالا یا میگه فورا منتقل بکنن به ایالات متحده یا در همون محل با نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی یا اینکه به یک کشور ثالثی منتقل بشه. ولی اساس صحبت آقای ترامپ این هستش که این اورانیوم باید از بین بره و نباید که در اختیار جمهوری اسلامی باشه. یه نکته دیگه که در صحبت آقای ترامپ هست این که برای اولین بار به نظر میاد که آقای ترامپ داره به یک نهاد بین المللی ارزش میده و میدونیم که آقای ترامپ اساسا با نهادهای بین المللی رابطه چندان مناسبی نداره، ولی اینکه حالا به آژانس بین المللی انرژی اتمی هم میخواد نقش بده یکی از در واقع نکات قابل تأمل این اظهارات هست و به نظر میاد که همچنان فشار رو بر جمهوری اسلامی داره افزایش میده. و خب در ادامه هم حالا آقای روبیو میگه که گفتگوها برای یک توافق ادامه داره، اما بحث اون دارایی ها و 12 میلیارد دلاری که فقط از سوی طرف های ایرانی داره مطرح میشه و قطر هم در واقع اگرچه که خب خبرنگارش این موضوع رو مطرح کرده بوده و گفته بود که قرار هستش که این 12 میلیارد دلار آزاد بشه و این در واقع در چارچوب خود پیشنهادی هستش که قطر ارائه کرده بوده برای اینکه تسهیل بشه، ولی خب دولت قطر به نظر میاد که نمیخواد خودش رو از مذاکرات و اون خطی که ایالات متحده داره طی میکنه جدا بکنه و سعی میکنه که خودش رو در داخل اون روندی که آقای ترامپ ایالات متحده برای مذاکرات داره پیش میبره جا بده و شاید احتمالاً یک نوع شاید در واقع تغییر روایت بوده باشه در خصوص اون 12 میلیارد دلار، ولی قطری ها بعدشون نمیاد که به هر حال برای اینکه بخوان دل جمهوری اسلامی رو به دست بیارن و از طرف دیگه تلاش بکنن که اون نقش میانجیگری رو حفظ بکنن این پیشنهاد رو هم داده باشند.
0: احمد صمدی خبرنگار ما از برلین، متشکرم از توضیحات. مدیر مسئول روزنامه کیهان در سرمقاله امروز خود خواسته برای تنبیه دونالد ترامپ و به دلیل صادر نشدن ویزای آمریکا برای عباس عراقچی مذاکرات متوقف بشود. حسین شریعت مداری همچنین با طرح این سوال که چرا قالیباف و عراقچی بدون اینکه اطلاع به قطر داده باشند سفر کرده اند نوشته این اتفاق باعث شده تا دشمنان در انتشار خبر صادر نشدن ویزا برای عراقچی پیش قدم بشوند. یک عضو تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در نامه به محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده و محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی خواستار بازگشایی تنگه هرمز در قبال لغو همه تحریم ها شده. محمد نبویان همچنین در این نامه خواستار تصویب رفع تحریم ها در کنگره آمریکا شده. او همچنین از تیم مذاکره کننده خواسته اجرای تعهدات از سوی جمهوری اسلامی را منوط به توقف حمله به گروه های نیابتی سپاه پاسداران در همه جبهه ها بکنند.

0: ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما هستن. خوش آمدید آقایاری. نبویان در نامی به ذوالقعد گفته که در توافق احتمالی باز شدن تنگه هرمز و در قبال لغو همه تحریم‌ها و تصویب اون در کنگره ایالات متحده صورت بگیره. اساساً فکر می‌کنید چنین چیزی در عمل امکان پذیره؟
1: درود بر شما. چیزی که نبویان به عنوان نماینده جریان سیاسی خاصی داره ابراز میکنه و اظهار میکنه، اساساً قرار نیست که نسبتی با نتایج عملی و واقعیات سیاسی داشته باشه. ببینید، مسئله اینه که امروز ما اظهارات هر کدوم از مقامات جمهوری اسلامی و هر بخشی از نظام جمهوری اسلامی رو باید در نسبت با وضعیت، اولا درکی که از جایگاه خودشون در مناسبات امروز دارن و در نسبت با فهم خودشون از جایگاهشون در صف‌بندی جدید زینفعان باید در نظر گرفت. مثلا همین قالیباف که امروز در جایگاه رئیس هیئت مذاکره کننده با آمریکا هست، مواضعی که در گذشته داشته لزوما مواضع امروز نیست. یا برای مثال رسانه ها رو اگر بخوایم رصد بکنیم فضاشون رو، می رسانه‌ای مثل تسنیم که در گذشته نسبت به برجام چه مواضعی داشت، امروز به خاطر نزدیکی به قالیباف هست که مواضعش متفاوت هست نسبت به سیر مذاکرات. یک اشاره‌ای بکنم، در گذشته علی لاریجانی که امروز حذف شده دیگه توسط آمریکا و اسرائیل در جنگ اخیر، گفته بود که ما در برجام، در مذاکرات برجام، در قلطان دادیم آب نبات چوبی تحویل گرفتیم. یک دیدگاه انتقادی این شکلی نسبت به برجام داشته. حالا کیه فردی که به عنوان مرد عملگرا، به عنوان اصولگرای دیپلمات شناخته میشه، در حالی که امروز ما اگر نگاه بکنیم به فضای مذاکراتی، خب جمهوری اسلامی در موضعی به مراتب ضعیف‌تر و ذلیل‌تر داره این مذاکراتی رو انجام میده. اگر همون رویکرد عملگرای علی لاریجانی باشه، اینها اساساً مثلا نباید مذاکره‌ای از این موضع انجام بدن، ولی ناگزیرن انجام بدن. چرا؟ چون کسانی که امروز دارن مذاکره میکنن همون افرادی هستن که تشخیص مصلحت نظام به عهده اونها، سکاندار نظام شدن. اینها میدونن که ادامه این فرایند فروپاشی نظامه، بنابراین از موضع مصلحت نظام برخورد میکنن. ولی کسانی مثل نبویان فقط هویت سیاسی و ایدئولوژیک خودشون رو بیان میکنن و دغدغه این رو ندارن که مصلحت حفظ و بقای نظام رو بخوان ارزیابی بکنن. بنابراین حرفایی که میزنن هیچ نتایجی نداره، کاملا اوهام هست و بافته هایی که قرار نیست کسی بجز سود و منفعت هویتی و حزبی خودشون ازش منفعتی ببره.
0: روزنامه کیهان هم از سفر عراقچی و قالیباف به قطر بدون اطلاع دیگران انتقاد کرده و خواستار توقف مذاکرات برای تنبیه ترامپ شده. دلیل اینکه عراقچی و قالیباف بدون اطلاع دیگران به قطر سفر کردن چیه؟
1: خب با توجه به این سفرندی که ازش صحبت کردیم، با توجه به فشارهای رسانه‌ای که الان وجود داره درون جمهوری اسلامی بین جناح‌های رقیب، اصلا این هیئت مذاکره کننده به عنوان یک نهاد فرا قانونی و فرا ساختار حقوقی عادی تشکیل شده برای اینکه تصمیم گیری های این چنینی رو خارج از روال عادیش انجام بده. به همین مناسبت هم هست که اینها قبلش اظهاراتی انجام نمیدن. مثلا زمانی که صحبت این شد که شاید عراقچی به نیویورک سفر بکنه، خیلی پیشتر از این و هنوز اخبارش به صورت رسمی منتشر نشده بود، خب مخالفت ها رو داشتیم. خضریان اومد گفتش که چنین سفری نباید انجام بگیره. بعد مثلا گفته شد که ویزایی هم داده نشد، ولی قبلتر اینها حمله کردن که نباید چنین سفری صورت بگیره. طبیعتاً در مورد قطر یا هر کدوم دیگه از این فرایندهای مذاکراتی اگر قرار باشه اطلاع رسانی از پیش صورت بگیره، اینها یه‌ذره مخالفت خواهند کرد، ولی اینها سعی میکنن که مسائل رو از مجرای بالای دست نیروهای منتقد، نیروهای در مجلس دنبال بکنن تا اینکه صد و مانعی در برابرشون وجود نداشته باشه، با این توجیه که ما صدای حاکمیت هستیم، از مقام رهبری این جایگاه رو اخذ کردیم و تصمیمات رو داریم میگیریم. خودشون، یعنی خودشون در واقع باید با محمد باقر قالیباف هست که داره همه این مسیرها رو جلو میبره و پاسخگویی به جناح‌ها و جریان‌های دیگه در حال حاضر نخواهد داشت، به خاطر اینکه مصلحت رو در گروه این موضوع میبینه.
0: سپاسگزارم از شما ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در سفر به چین با رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. در این دیدارها دو طرف در مورد راه‌های پایان دادن به درگیری‌های منطقه صحبت کردند. شهباز شریف که در هفته‌های اخیر به عنوان میانجی میان جمهوری اسلامی و آمریکا عمل کرده از 3 روز پیش در چین به سر میبره. همکارم توماج تاهباز از سئول و جواد همدانی از اسلام آباد همراه من شدن. توماج، با تو شروع بکنم. از سفر شهباز شریف و دیدارهاش با رهبران چین چه جزئیات بیشتری داریم؟
2: خب اگر نگاهی کنیم به رسانه‌های چینی و مقام‌های چینی، البته طبیعتاً جواد در مورد بخش پاکستان صحبت بیشتری خواهد کرد. چینی‌ها خیلی محتاط‌تر از گذشته حتی صحبت کردن، یا در واقع جزئیات بسیار اندکی رو منتشر کردن. خب آقای شریف یک سفر 4 روزه به چین داشته که در دیروز بخش آخر اون بعد از دیدارش با نخست وزیر چین یعنی لی چیانگ با شی جین پینگ بوده. از اون طرف خب آصف منیر فرمانده نیروهای مسلح که رفته بوده ایران با مقام‌های جمهوری اسلامی صحبت کرده، اونم باز اومده به چین با وانگی دیدار کرده که می‌دونیم مدیر کمیسیون روابط خارجی حزب حاکم هست، ارشدترین مقام، ارشدترین مشاور امور خارجی حزب کمونیست چین هست. اما گفتم رسانه‌ها و مقامات چینی جزئیات کمی دادن، یعنی در واقع این جزئیات حتی کمتر از سفر ولیعهد ابوظبی و دیدارش با شی جین پینگ بود که اون موقع چین گفتش که قصد میانجیگری داره و از این حرفا. این بار فقط از در واقع نقش فعال پاکستان در میانجیگری برای به اصطلاح بازگشت صلح به منطقه یا منطقه خاورمیانه تشکر کردن، یعنی به کلیات بسنده کردن. خودشی تاکید کرده که دو کشور باید در واقع ارتباط و همکاری نزدیکشون رو دنبال کنن. همین تعارفات دیپلماتیک معمولی و اینکه باید با یک جانبه‌گرایی و ذهنیت جنگ سرد مقابله کنن که از این جمله بندی‌های رهبران چین هست در انتقاد از در واقع سیاست‌های چین. چینی‌ها در این مورد مشخص و موارد دیگه باز هم به اون سیاست عدم گردنگیری ادامه میدن، یعنی هیچ چیزی نمیگن که بشه دستشون رو گرفت گفت این ایده شما بوده و حالا جواب نداده، یا شما دنبال این بودید و این اتفاق نیفتاده. و این بار حتی محتاط‌تر از گذشته هم شدن. به نظر میرسه که مقامات پاکستانی رفتن اونجا با اینها دیدار کردن، خب در مورد صحبت‌هاشون با احتمالاً مقامات جمهوری اسلامی صحبت کردن، اینا نظرات سیاسی خودشون رو گفتن، یا حالا هر اتفاقی که افتاده. ولی در مورد اینکه دقیقاً چه جزئیاتی مطرح شده یا حتی کلاً چه جزئیاتی مطرح شده سکوت کردن. حتی ماونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین هم با دیروز اشاره کرد به مذاکرات آتش‌بس، گفت باید جنگ فوراً تموم بشه، تنگه هرمز باید باز شه، مذاکراتی که شروع شده نباید تموم بشه، از این حرفا که در واقع در طول هفته‌های گذشته بارها و بارها مقامات چینی گفته بودند. از اون طرف شهباز شریف هم باز به گفته رسانه‌های چینی طبیعتاً از پیشنهاد 4 ماده‌ای شی جین پینگ تمجید و قدردانی کرده. یک پیشنهادی هستش که چینی‌ها اول 5 ماده بود، بعد 1 ماده‌ش رو نمی‌دونم چیکار کردن، شد 4 ماده. گفتن این پیشنهاد 4 ماده‌ای شی جین پینگ که در برگیرنده بدیهی‌ترین اصول زندگی مثل خوردن غذا. این پیشنهاد شامل همزیستی مسالمت‌آمیز، حاکمیت ملی، احترام به قوانین بین‌المللی و توسعه و امنیت به اصطلاح منطقه، توسعه و امنیت پایدار منطقه است که هیچ بازم جزئیاتی توش نیست که چجوری قراره اینا حاصل بشه. به هر حال تشکرات مقامات پاکستانی هم به نظر خب تعارفات دیپلماتیک میاد از خب چین، یکی از مهمترین متحدان پاکستان در منطقه است. در دیدار وانگی با آصف منیر هم باز رسانه‌های چینی جزئیات دقیقی منتشر نکردن. اونجا هم باز در مورد همین صلح پایدار و اینکه باید وضعیت هر چه زودتر تنشا کاسته بشه، و البته اونجا هم باز آصف منیر از پیشنهاد 4 ماده‌ای یا به اصطلاح پیشنهاد 4 ماده‌ای آقای شی جین پینگ تشکر کرده. وانگی هم از تلاش‌های پاکستان در میانجیگری تشکر کرده.
0: جواد، نخست وزیر پاکستان الان در چین هست. به نظر میرسه که در کنار روابط دو جانبه این سفر به شدت تحت تاثیر اوضاع خاورمیانه بوده. چین و پاکستان در قبال اوضاع خاورمیانه چه سیاستی دارن؟
3: خب دقیقاً همینطوره. امروز 4مین و آخرین روز سفر شهباز شریف به چین هستش و وزارت خارجه پاکستان یک اعلامیه مفصلی هم در ارتباط با این سفر امروز منتشر کرده که عمدتاً این اعلامیه متمرکز بر روابط دو جانبه است و به ما نوع رابطه چین و پاکستان را که رابطه بسیار نزدیک و راهبردی هم هست نشون میده و نیز به شدت تاکید داره بر جهان در حال تغییر و دورنمای این روابط را هم به ما نشون میده. بر اساس این اعلامیه پاکستان از موضع چین در قبال تایوان نیز حمایت کرده، اما کاملا درسته که اوضاع خاورمیانه بر این سفر سایه انداخته است و در جای این سفر موضوع خاورمیانه به میان کشیده شده. دیروز یک اتفاق دیگری هم که توماج بهش اشاره کرد در این سفر رخ داد که بسیار جلب توجه کرد و آن حضور فیلد مارشال قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان بود که میانجی کلیدی بین آمریکا و جمهوری اسلامی است و او هم نیز در پکن دیروز حضور پیدا کرد. فرمانده ارتش پاکستان در سومین روز این سفر به نخست وزیر پاکستان پیوسته و در کنار نخست وزیر پاکستان با شی جین پینگ دیدار کرده. تنها ساعاتی پیش از این دیدار فرمانده ارتش پاکستان در تهران به سر می برد. خب بر اساس برخی منابع پاکستان از چین می خواهد که به عنوان ضامن توافق صلح بین آمریکا و جمهوری اسلامی عمل کنه و دلیلش هم اینه که بی اعتمادی بین ایران و آمریکا بسیار زیاد است و همین بی اعتمادی مانع بزرگی است در راه در واقع رسیدن به یک توافق. دیروز شی جین پینگ هم که رئیس جمهوری چین هستش، او نیز از تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان تشکر کرد، تو ماج بهش اشاره داشت. آقای شریف نیز بر لزوم تلاش‌های مشترک پاکستان و چین برای تضمین صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه تاکید کرد و از آقای شی جین پینگ رئیس جمهور چین در واقع ایشون هم تشکر کرد و خوب حمایت خودش رو نیز اعلام کرد از اقدامات چین. نخست وزیر پاکستان که خوب در واقع در این سفر در کنار مسائل دو جانبه به مسئله همین اوضاع خاورمیانه بسیار با حساسیت و با احتیاط برخورد کرد. او هم از اون طرح چهار ماده رئیس جمهور چین که با هدف ارتقای صلح و ثبات در منطقه اعلام شده بود حمایت خودش اعلام کرد و او نیز گفت که اسحاق‌دار معاون نخست وزیر پاکستان که وزیر خارجه پاکستان است و همچنان وزیر خارجه چین، آنها هم یک برنامه پنج ماده‌ای را برای کمک به پیش برد تلاش‌های آتش بس در خاورمیانه اعلام کردند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیروز نیز به این مسئله هم اشاره کرد که جهان به دلیل بحران خلیج فارس در واقع با یک بحران عمیقی روبرو شده است. این بحران اقتصادی است و همه از این بحران رنج می‌برند.
0: جواد، بعد از اظهارات آقای ترامپ در خصوص عادی سازی روابط کشورهای مسلمان با اسرائیل، موزه پاکستان چیه؟ آیا اظهارات ترامپ بر نقش میانجی پاکستان تأثیری میذاره؟
3: خب هنوز پاکستانی ها رسماً در این خصوص هیچ موضعی اعلام نکردن که آقای ترامپ حرفایی که زده با توجه به نقش میانجی پاکستان در روند صلح در خاورمیانه پاکستانی ها با احتیاط پیش میرن و از ابراز نظر در این زمینه ابا میورزن، اما وزارت خارجه پاکستان بیشتر در این مورد چندین بار حرف زده. به عنوان مثال طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در پاسخ به سوال در همین مورد بیشتر گفته بود که موضع اسلام‌آباد در این خصوص اینه که معیارهای خاصی وجود داره که باید برای پاکستان محقق بشه و آن ایجاد یک کشور مستقل به نام فلسطین هست و خوب آقای اندرابی در آن زمان هم گفته بود که ما خواهیم دید که کشور فلسطین چگونه با سایر کشورها از جمله در واقع اسرائیل روابط داره. خوب با توجه به این وضعیتی که پیش اومده الان به نظر نمیاد که پاکستان پیشنهاد آقای ترامپ رو قبول خواهد کرد، اما موضع سختگیرانه و خیلی موضع علنی هم در این خصوص نخواهد داشت.
0: شکرم از هر دوی شما، جواد همدانی از اسلام آباد و دیگر همکارم توماج تاهباز. کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور در نامه ای به اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون‌های جهانی و نهادهای مرتبط خواستار آغاز روند رسمی شکایت علیه جمهوری اسلامی شده. این تشکل کارگری می‌گوید در ایران کارگران حق سازماندهی، تشکیل سندیکا و انتخاب نمایندگان واقعی خود را ندارند. نداشتن حق اعتصاب یا مذاکره جمعی هم از دیگر مواردی است که در این نامه آمده. به گفته کنفدراسیون کار ایران، این محرومیت‌های ساختاری بخش بزرگی از بحران‌های کارگری در ایران است. به گفته این کنفدراسیون، جمهوری اسلامی چند مقاول نامه سازمان بین‌المللی کار را تصویب نکرده. در این نامه سرکوب اعتراضات کارگری و صنفی، امنیتی سازی اعتصاب‌ها، بازداشت و صدور احکام سنگین برای فعالان کارگری، معلمان، پرستاران و رانندگان و همچنین ناایمن بودن محیط های کار از محورهای اصلی شکایت عنوان شده. کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور خواستار پیگیری پرونده جمهوری اسلامی از طریق کمیته آزادی تشکل‌ها و ماده 26 اساسنامه سازمان بین‌المللی کار شده. همکارم روزبه بولهری میگوید ممنوعیت اعتصاب کارگری در ایران و برخورد قضایی با اعتراضات سازماندهی تشکل‌های کارگری با مشکل مواجه شده.
4: طی دهه‌ها از حکومت جمهوری اسلامی ایران که همراه با سرکوب کارگران و تشکل‌های کارگری بوده، یعنی درست از بعد از پیروزی از سال 58 که خانه کارگر رو گروهی که الان حاکم هستن اشغال کردند و خب یکی از تشکل‌های حکومتی کارگری هست، تا به الان ما شاهد این بودیم که هر وقت اعتصابی صورت گرفته، اعتراضی صورت گرفته، کارگران، نمایندگان کارگران، فعالان کارگری و صنفی با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شدند. اعتصاب در ایران ممنوعه، یعنی شما حتی در رسانه‌های ایران کمتر به کلمه اعتصاب برمیخورید. دست از کار کشیدند، تجمع کردند و همین کلمات یا عبارات به کار برده میشه و به همین خاطر هم به راحتی براشون اخلال در نظم و امنیت، اتهامات امنیتی صادر میشه. ما بارها بود شاهدی بودیم که احکام زندان و حتی شلاق برای کارگران و فعالان صنفی صادر شده. زندان هم که خب بوده، حتی برای یک مورد در مورد خانم شریفه محمدی حکم اعدام صادر شد که خب این حکم نقض شد بالاخره بعد از اعتراض‌های جهانی. این وضعیت خب کارگران رو باز می‌داره، مانع میشه از اینکه کارگران بتونن به راحتی سندیکا یا تشکل کارگری مستقل خودشون رو تشکیل بدن تا بتونن هم یک در چانه‌زنی‌های دست جمعی با کارفرما شرکت بکنن، بتونن ایفای نقش بکنن در تعیین دستمزد آینده‌شون، در مورد محیط کار، در مورد ایمنی محیط کار، بهداشت و شرایطی که باید از اون برخوردار باشن و خب مهمتر از همه این که از یک زندگی متناسب با شرایط انسانی برخوردار باشن، نه اینکه حقوقی که دریافت میکنن ظرف یک هفته تموم بشه و با مشکلات زیادی مواجه بشن.
0: در اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. یک مقام وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد امتحانات دانش آموزان پایه‌های 11 و 12 از 21 تیر ماه به صورت حضوری برگزار می‌شود. او گفته اصل اقدامات این وزارتخانه بر برگزاری حضوری امتحانات بنا شده و برنامه‌ریزی‌ها بر همین اساس انجام می‌شود. وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داده 5 زندانی سیاسی زن در زندان اوین به دلیل اعتراض به اعدام‌ها از حق استفاده از تلفن محروم شدند. بر اساس این گزارش، گلرخ ایرایی، زهرا صفایی، مرضیه فارسی، شیوا اسماعیلی و سکینه پروانه زنانی هستند که به روند اعدام‌ها اعتراض کردند. این زندانیان سیاسی پیشتر هم از حق ملاقات حضوری با خانواده و وکلای خود محروم بودند. وبسایت هرانا گزارش داده بامداد دوشنبه 3 شهروند به اسامی منصور عباسی، احد خیری و واحد خیری در مهاباد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. به گفته هرانا، نیروهای امنیتی این 3 شهروند را در منازلشان در روستایی از توابع شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی بازداشت کردند. ۴۸ روز بعد از آتش‌بس موقت، 2 فرمانده ارشد سپاه پاسداران با ماسک و لباس مبدل در فضای عمومی حاضر شدند تا مشخص بشود که جمهوری اسلامی همچنان نگران حذف فیزیکی رهبرانشان است. در شرایطی که با گذشت 2.5 ماه از آغاز رهبری مشتبه خامنه‌ای هنوز تصویری از او منتشر نشده. همزمان یک تحلیلگر نزدیک به حکومت از نفوذ اطلاعاتی در عالی ترین سطح بیت خامنه‌ای پرده برداشته. مشتبه و محسن گزارش میده.
5: داستان حکومت اشباح تهران، تولد بدیل حماس و حزب الله در ایران، اولین حضور عمومی فرماندهان ارشد سپاه با لباس مبدل و ماسک پس از 83 روز، افشاگری تحلیلگر حکومتی از نفوذ موساد به بیت خامنه‌ای، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا میگویند مقام‌های عالی رتبه نظام نور روز را نمی‌بینند. اختلاف آمریکا و اسرائیل بر سر حزب رهبر قائم، از مشتبه خامنه ای تا سید مجید نقطه‌زن و احمد وحیدی، اهداف در دسترس ترور حتی با توافق، اسرائیل چگونه جمهوری اسلامی را به یک گروه شبه نظامی مخفی تبدیل کرد؟
6: انشاءالله این توافق نهایی خواهد شد و نشانه های از تکمیل آن وجود دارد و بر این اساس ما نیز جزء کسانی خواهیم بود که در این توافق نامه گنجانده شدند. توافقی برای توقف کامل خصومت ها.
5: این دبیر کل حزب الله است، گروهی شبه نظامی که همین حالا در جنگ با اسرائیل است و رهبرش یکی از مهمترین اهداف ترور در بیروت، شهری که تنها 80 کیلومتر با مرز اسرائیل فاصله دارد. اما او تحت همین شرایط ویدیوی سخنرانی از پیش ضبط شده‌اش را منتشر می‌کند. اما در تهران، در فاصله حدود 1500 کیلومتری مرز اسرائیل، رهبران جمهوری اسلامی و فرماندهان نظامی 48 روز پس از آتش‌بس موقت همچنان در پناهگاه‌ها مخفی شدند و می‌ترسند هدف حملات اسرائیل قرار بگیرند. یک شنبه پس از نزدیک به 3 ماه، چند تن از فرماندهان سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی در مصلی تهران حاضر شد. مهمترینشان علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران و همچنین حبیب الله سیاری، فرمانده ارتش. حضوری با استفاده از سپر انسانی افراد حاضر در مراسم بزرگداشت کشته شدگان جنگ اخیر. وقتی عبداللهی با کلاه و لباس مبدل به مصلی تهران آمد و از تلفات سنگین جمهوری اسلامی در جنگ گفت.
7: برکت خون همین شهدایی است که تصاویرشون در این مراسم همه مردم می‌بینن، فرماندهان عزیزی رو از دست دادیم، ما رهبر عزیزمون رو از دست دادیم.
5: جمهوری اسلامی حتی رسما اعلام نکرد که مجید موسوی، فرمانده هوافضای سپاه، هم در این مراسم بوده، اما تصاویر منتشر شده تایید می‌کند که او با ماسکی بر چهره به مصلی آمده بود تا شناخته نشود. تعجب فرماندهان از دیدار هم در یکی دیگر از عکس‌ها نشان می‌دهد آنها با یکدیگر در ارتباط نیستند. این در حالی است که غیبت سومین رهبر نظام پس از حدود 3 ماه همچنان ادامه دارد. بامداد یکشنبه شبکه CBS نیوز خبر داد نهادهای اطلاعاتی آمریکا میگویند مشتبه خامنه‌ای عملاً در مکانی نامعلوم مخفی شده و دسترسی بسیار محدودی با جهان بیرون دارد و مقام‌های نظام مجبورند با شبکه پیچیده از پیک‌ها با او تماس بگیرند. این غیبت به یکی از موانع توافق احتمالی تهران و واشنگتن تبدیل شده. یکی از مقام‌های آمریکایی گفته در حال حاضر بیشتر مقام‌های ایرانی حتی نور روز را نمی‌بینند، چون هفته هاست در پناهگاه‌های بسیار محکم مخفی شدند و به ندرت با هم حرف می‌زنند. این تدابیر امنیتی در مورد مشتبه خامنه‌ای به شکل جدی‌تری اعمال شده، تا جایی که یکی از معاونان بیت حفظ جان او را مهمترین وظیفه کشور می‌داند.
8: الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و مشغول تدبیر امور هم هستن.
5: اما چرا جمهوری اسلامی به رغم اعلام پیروزی در جنگ به شدت نگران جان سومین رهبر خودش است؟ 23 خرداد ماه گذشته عملیات حذف فرماندهان ارشد نظامی و چهره‌های برجسته برنامه هسته‌ای نظام نشان داد که نفوذ موساد در ساختار حکومت بسیار عمیق‌تر از آن چیزی است که تصور می‌رفت، تا حدی که این سازمان و دیگر نهادهای اطلاعاتی اسرائیل حتی امکان برنامه‌ریزی جلسه فرماندهان سپاه را هم دارد. پس از جنگ 12 روزه علی خامنه‌ای زندگی تقریبا مخفیانه‌ای را در پیش گرفت، عمدتاً در پناهگاه‌های زیرزمینی مختلفش در تهران و دیگر شهرهای ایران به ویژه مشهد. پس از حذف او در 40 ثانیه اول جنگ اخیر در جلسه شورای دفاع، برخی هواداران نظام مدعی شدند که مرگ او روی زمین نشان می‌دهد که پناهگاه مخفی نداشت. اما یک تحلیلگر بسیار نزدیک به حکومت به تازگی فاش کرد که خامنه‌ای تنها گاهی اوقات به بیت می‌آمد.
9: نه، ایشون طبق یه پروتکل پیچیده‌ای مرتب جابجا می‌شد، بیت هم می‌رفت برای جلسات متعدد ایشون و ظاهر شد تو برنامه‌های عمومی. حتی
5: او بیشتر به نقل از مقام‌های اطلاعاتی از نفوذ موساد در عالی‌ترین سطوح نظام و خود بیت خبر داده بود.
10: من معتقدم ما حتما یک کشمیری داریم تو تشکیلات داشتیم. من میدونم که بعضی از اون اعضا گفته بودن قبل از جلسه که من نباید برم این جلسه رو. حداقل 2 نفرش من خبر دارم.
5: به نظر می‌رسد این نفوذ ساختاری همچنان مثل قبل برقرار است و امکان هر گونه ریسک رو از جمهوری اسلامی گرفته، تا جایی که دو روز پیش روزنامه اسرائیل هیوم از اختلاف آمریکا و اسرائیل بر سر حزب مشتبه خامنه‌ای خبر داد. در واقع آنها میدانند او کجاست، اما هنوز تصمیم قطعی برای حزب نگرفتند. در مورد مقام‌های دیگر هم وضع به همین منوال است. پس از انتشار عکس‌هایی از تشکیل جلسات سران قوا در بیمارستان‌ها و پناهگاه‌های زیرزمینی، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی 4 روز پس از شرکت در راهپیمایی روز قدس در خانه امنش در پردیس کرج کشته شد.
11: و از اون خانه‌های مثلا امن بوده که اینا دائم جاشون رو تغییر می‌دادن و اون بالاخره چگونه لو رفته بوده معلوم نیست.
12: از پیکر متهرم بله. دستی باقی
11: مونده. بله بله، یه همون دست باقی مونده و الا سر و صورت آشکار نبوده.
5: اقدامی که از دسترسی حداکثری موساد به مکانهای استقرار رهبران جمهوری اسلامی حکایت دارد. وضعیتی که باعث شده حالا حدود 48 روز پس از آتش بس رئیس مجلس به جای حضور فیزیکی پیام صوتی بفرستد و حتی خواننده پیام فرماندهی نیروی هوافضا از تلویزیون هم مجبور شده ماسک بزند تا هویتش لو نرود. اتفاقاتی که یادآور فیلم‌ها و صداهای منتشر شده از رهبران نظامی حماس بود که یکی پس از دیگری کشته شد. حالا خود فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی هم همچنان زندگی مخفیانه ای دارد. تا جایی که حالا مشخص شده عکس دیدار فرمانده کل سپاه با فرمانده ارتش پاکستان که 3 روز پیش منتشر شد در واقع متعلق به 2 سال قبل بوده.
13: حتی بعضی از ترور اقدام کردن، مثلا فرمانده کل سپاه رو بخوام بزنن فلان، اینا رو اقدام کردن ولی شکست خوردن، به کاجون زدن.
5: آنها حالا مثل عماد مقنیه، فؤاد شکر و وسام طویلی فرماندهان مخفی یک گروه شبه نظامی شده.
14: من میخوام کاری کنم که رهبر جدید من راحت بره تو حسینی امام خمینی همون جایی که پدر سخنرانی میگه سخنرانی کن. من سازمان نیستم، تشکیلات میلیشیایی نیستم، من کشور ایرانم. رئیس جمهور من باید داره تو پاستو بشینه راحت بدون هیچ دغدغه‌ای.
5: اعتراف به تبدیل جمهوری اسلامی به یک میلیشیا مثل حماس نتیجه نفوذ اطلاعاتی عمیق اسرائیل به ساختار نظام است، تا حدی که نائب امام غائب خودش همچنان غائب است و پزشک خامنه‌ای مثل کتاب‌های تاریخ صدر اسلام او را برای هواداران حکومت توصیف می‌کند.
15: اما خب اینا تمام اون ویژگی‌ها رو شاید هم آقای آیت‌الله مشتبه بیش از بقیه بهشون شبیه.
5: بلایی که اسرائیل بر سر جمهوری اسلامی آورده بعید است حتی با امضای توافق بین تهران و واشنگتن هم متوقف شود. چنین توافقی تنها میتواند دست جمهوری اسلامی را برای پاسخ به ترورهای بعدی ببندد. پروژه‌های حزبی مثل فخریزاده که اسرائیل رسما مسئولیتش را نمیپذیرد، با این تفاوت که حالا آنها به تک تک بلوک‌های سیمانی پناهگاه‌های مقامات نظام هم نفوذ کردند. حکومت اشباح و شاید حتی ارواح. مشتبه پور محسن، لندن.
0: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید که به وبسایت ما هم سری بزنید. به این ترتیب به پایان این بخش خبری هم میرسیم. من تا حدود 20 دقیقه دیگه 11 صبح به وقت تهران با یک مجموعه خبری دیگه با شما همراه هم بود. تا موقع وقت بخیر.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: 1 1 2 1 2 3 4 5.
4: الان صدا من داری؟
5: فقط باید یک کیو به این بدیشون نمیشنم.
6: 3 2 1.
7: بره بره، من صدا تو ندارم.
6: مرسی، من منتظرم.
8: 30 ثانیه رو به این بکن.
6: بریم.
9: اومدم.
10: پس من شروع میکنم.
11: سلامی دوباره.
6: بغل سازمان ملن.
12: نیویورک.
6: بروکسل.
13: لس آنجلس.
6: کالگری.
14: بلی.
15: کنگره آمریکا.
16: بیروت.
17: تمام.
18: با ما بمانید.
19: کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.

0: پرونده یک بوتان، خب از همون ابتدا در واقع باید بگم به یکی از مهمترین نمادهای خیزش توی سال 1401 به اون برخوردهای جمهوری اسلامی حالا با اعتراضات تبدیل شده بود. حالا هم با صدور حکم اعدامی که برای این چهار نفر اونم توسط صلواتی خب دیدیم که انجام شد، دوباره بحثا دربارش بالا گرفته، مخصوصا درباره بحث روند دادرسیش و این فشار امنیتی و استفاده از حتی از عنوان اتهامی محاربه و افساد فلعرض که توشون به کار رفته. نکته مهم اینه که خب این پرونده در واقع دو بخش داشته، یعنی تایید حکم نیستش. یک بخش توی دادگاه کیفری رسیدگی شده بود که قبل از این واسه متهمان اون خب اول اعدام صادر کردن، بعد حکم اعدام شکست و تبدیل شد به حبس و دیه واسه چند نفر و برخی هم کلن تبرئه شدن. الان توی همون پرونده در واقع دادگاه انقلاب اومده بخش دوم رو رسیدگی کرده، ولی اتهاماتی که در واقع اومدن و بر اساس اون تبرئه شدن تو دادگاه کیفری یا حکم کمی گرفته بودن، حبس و جزای نقدی بوده، قاضی صلواتی اومده 4 نفر رو توی این پرونده بهشون اعدام داده. و مشخصا روزهای قبلش ما دیدیم که رسانه حکومتی وقتی خبر تبرئه اونها و محکومیتشون به حبس منتشر شده بود، یک جوی رو راه انداختن که چی شد حالا اینها به اعدام محکوم نشدن و فکر و یک تبلیغات عظیم از اینا راه انداختن و خود فارس هم اومد یک مطلب همون روز منتشر کرد و نهایتا اومدن گفتن که اینا در کشته شدن آرمان علیوردی نقش مستقیم داشتن، یک بسیجی بوده و از چاقو و شوکر و اشیای تیز استفاده کردن. و از اون بر نادای حقوق بشری هم خود ما بارها گزارشی داشتیم که هم نادای حقوق بشری هم خانواده از ابهامات جدی گفتن، از شکنجه‌ای که اینها دیده بودن همه بچه‌های یک باتان و محدودیت دسترسیشون به وکیل، که البته تو دادگاه کیفری وکلا تونسته بودن ورود کنن، ولی عملا تو دادگاه انقلاب حتی صلواتی اجازه نداد بچه‌ها، یعنی وکلا وارد پرونده این بچه‌ها بشن و حکم هم حتی به صورت حضوری به برخی از این بچه‌ها ابلاغ شده، خود وکلا رو راه ندادن. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی میخواد دوباره همون پیام دوران اعتراضات 1401 رو تکرار بکنه، یعنی میخواد به یک ایجاد فضای ترس و بالا بردن هزینه اعتراض به نظرم پیش بره.
1: از جایی شروع شد که توی انتخابات شهرداری های سال 2024 مارت 2024 حزب جمهوری خواه خلق برای اولین بار تونست با 37% آرا بعد از ظاهراً 43 سال تاریخ این حزب، حزب اول ترکیه بشه و حزب آقای اردوغان رو با 35% آرا حزب دوم کنه. و خب طبیعتاً اونجا کسی مثل اکرم امام‌اغلو که شهردار انتخاب شهرداری ها بود، شهردار انتخاب استانبول انتخاب شد، آقای منصور یابا شهردار آنکارا، شهرداری ها خیلی نقش مهمی داشتن و معلوم بودش که اگر که روند به همین صورت ادامه پیدا کنه در انتخابات ریاست جمهوری بعدی، حزب جمهوری خواه خلق رئیس جمهوری رو از حزب عدالت توسعه خواهد گرفت. این اتفاق بزرگ شگفت با رهبری همین آقای عزبی روزل که الان شما هم تصویراشو دارین نشون میدین اتفاق افتاد و حزب جمهوری خواه خلق در دوره بیش از یک دهه حکومت آقای، یعنی ریاست آقای کمال کلیشدار‌اوغلو و رأس این حزب، هیچ وقت نتونسته بود که اردوغان رو شکست بده. حالا این سوال خیلی مهمیه، چطور تا وقتی که این حزب همیشه شکست میخورد و همیشه حزب دوم بود، مشکلی نبود ظاهرا از دید یک سیستم، از دید اون جناح حاکمیت، ولی الان که اینا اول شدن تهدید حساس شد. البته اینو بهتون بگم، الان خب آقای رجب طیب اردوغان حزب آک پارتی مقام‌های رسمی عدالت و توسعه خیلی احتیاط میکنن، یعنی بیشتر اینجوری وانمود میشه که در این فقط مسئله روند قضاییه و یک سری افرادی از داخل حزب جمهوری خواه خلق که خب البته هستن همین که طرفداران آقای کلیشدار‌اوغلو، اینها شکایت کردن به خاطر شکایت اینها یک دو سال پیش و این در نهایت به این نتیجه رسیده شده که این کنگره‌ای که حزب ازگیر ازل رو بعد از اون شکست در انتخابات ریاست جمهوری 2023 به ریاست اون حزب برگزید و بعدش خلاصه ادامه پیدا کرد، اون کنگره رو ابطال کنن. خب الان همین که تصویرایی که شما نشون میدین، دفتر حزب جمهوری خواه خلق با حکم، با خاطر همین حکم رسمی دادگاه که اومد، ظاهرا با درخواست آقای کمال کلیشدار‌اوغلو تصرف شده. کلیشدار‌اوغلو یکی از چیزایی که بهش نسبت داده میشه، گفته میشه که گفته که من اگر در حزب بیام، حزب رو از فساد پاکسازی میکنم و منظورش خب همین شهردارایی هستن که محبوس هستن، اکثرشون آقای اکرم امام‌اغلو هم شاملشه. ولی به نظر میرسه آن چیزی که در واقع اتفاق افتاده اینه که حاکمیت در ترکیه یک اپوزیسیون ضعیف میخواد، یعنی یک اپوزیسیونی که مثل دوره کلیچدارولو بگه که خب یه اپوزیسیون هم داریم، یعنی ترکیه یک کشوری نیست که فقط مثلا چین در ظاهر، ولی یک اپوزیسیونی که هیچ وقت نمیتونه آقای اردوغان رو و حزب حاکمیت رو، ائتلاف اردوغان و باخچلی رو از کار برکنار بکنه. حالا بعد از این چه خواهد شد؟ آقای ازگر اوزل مشکلات خیلی زیادی داره، به خاطر اینکه ببینید حزب تو ترکیه وقتی که وارد مجلس میشن و بیشتر از 10% آرا رو دارن، اینها یه بودجه دولتی بهشون اختصاص داده میشه. الان این بودجه از این گرفته شده، یعنی داده میشه به بخش قلشتاراوغلو و باید با خرج خودشون بیان. خب همین اعتراضاتی که شما دارین میبینین ادامه بدن.
2: قهرمانی لیگ برتر فوتبال انگلستان بعد از 22 سال به شمال لندن رسید و البته پسری از شمال ایران در آخرین بازی خانگی فصل مهمان ویژه آرسنالی ها بود. عارف جعفرزاده که در اعتراضات دی ماه در رشت با پیراهن آرسنال جاوید نام شد، زیباترین بهانه ای بود که ما برای تقسیم این قهرمانی خودمون رو به ورزشگاه امارات برسونیم.
3: امروز دوشنبه 28 اردیبهشت 18 می آخرین بازی خانگی آرسنال در لیگ برتر، دقیقاً اگه بخوام بگم 3 ساعت و 15 دقیقه دیگه، یعنی ساعت 8 شب به وقت لندن در نزدیکی اینجا منطقه هایبری استادیوم امارات برگزار میشه. پشت سر من همون تونل معروفیه که نورس بانکسی هنرمند معروف انگلیسی نقاشی‌های خودش رو در این تونل کشیده. انتهای این تونل احتمالاً بسیاری از شما میدونید که به عکس چه کسی میرسه. بریم با هم ببینیم.
2: جایی که عارف اصلاً غریبه نبود. اون در کنار بزرگان تاریخ باشگاه استوار روی دیوار ایستاده بود. تمام اتفاقات رو میدید و برای قهرمانی تیمش لحظه شماری میکرد.
4: ما امروز میخوایم اسمش رو و روحش رو زنده نگه داریم توی استادیوم امروز.
2: جشن توپچی‌ها پیش از شروع بازی با برنلی آغاز شده بود و تقریبا همه‌شون شک نداشتن که برندن.
5: 5-0 4-0
3: 4-0 آرسنال.
2: هرچند البته بعضی‌هاشون نگران بودن.
6: فقط ببریم، خیلی دلشوره دارم.
7: یکیچ به امید
8: چهار هیچ بازی رو بردیم.
3: چهار هیچ یکیچ.
7: من ببین راضیم، 3 پوینت راضیم، هرچی یه نیم هیچ.
3: همه جواب دارم، همه شون امیدوارن که آرسنال قهرمان شه و هیچ کس حتی شانس یک گل زده هم برای برنلی پیش بینی نمی کنه.
2: وقتی هوادارا آماده استقبال از اتوبوس آرسنال شدن، دیگه به سختی میشد جایی برای ایستادن پیدا کرد.

0: و با فروکش کردن هیاهوی اطراف استادیوم برگشتیم سمت تونل. عارف در اون همه شلوغی هنوز هم سوژه مورد علاقه بعضی از دوربین‌ها بود.
1: منتظر قهرمانی آرسنال هستیم و ای کاش عارف هم پیش ما بود که در شاهد این قهرمانی می بود.
0: هواداری خارجی هم میپرسیدن که این کدوم بازیکن آرسناله که ما یادمون نمیاد، و وقتی ماجرا رو براشون توضیح میدادم شوکه میشدن.
2: Always say rest in peace for that man, for this brother here. Rest in peace as well.
0: وقتی دخترها رو کنار پدراشون و همسراشون از هر سن و سالی میدیدم که با پوشش دلخواهشون اومدن بازی تیم مورد علاقهشون رو ببینن، یاد دختر آبی افتادم که از غم ندیدن بازی استقلال خودسوزی کرد. حتی خانومی را از چین دیدم که راحت اومده بود لندن تا آرسنال رو تشویق کنه.
3: من از چین اومدم. 10 سال طرفدار آرسنالم. اولین بارم میام اینجا. میام استادیوم آرسنال. خیلی هیجان زدم. آرسنال قهرمانه.
0: یاد محمد عباسپور از کشته شدگان فاجعه هواپیمای اوکراینی افتادم که به اندازه تمام این هوادارا مطمئن بود که آرسنال روزی قهرمان میشه. یاد علیرضا سیدی و خیلی دیگه از عاشقای آرسنال که در دیماه جاویدنام شدن، اما حالا عارف به نمایندگی از اونها، به نمایندگی از تمام ایران و انقلاب ملی در هایبری استاده و با اونها جشن قهرمانی میگیره.
4: عارف، این برای تو از طرف یه ایرانی که کل زندگیش تو لندن بزرگ شده. میدونم این برای چه ارزشی داره و میدونم از بالا همه چی رو میبینی. ما قهرمان میشیم و امسال سال ماست و اینا همه برای توست. آسوده بخوابی.
5: این جامی که میبینی دست ماست، جامیه که سال 2004 آرسنال آخرین بار باش در لیگ برتر قهرمان شد بدون شکست. به قول خودشون اینوینسیبلز، اتفاقی که هیچ وقت در تاریخ لیگ برتر نیفتاده. اون موقع عارف 10 سالش بود.
0: حالا وقتی آرسنالی‌ها آهنگ معروف شمال لندن رو میخونن، یک مهمون همیشگی از شمال ایران هم دارن. قهرمان رشتی ما که هر وقت دل مادرش براش تنگ بشه، و هوا هر جوری که باشه، بارونی یا آفتابی، میتونه رقص قهرمانی پسرش رو در کنار هوادارهای تیم محبوبش ببینه. رقص 14 قهرمانی در بالاترین سطح فوتبال انگلستان که عارف و آرسنالی ها 22 سال براش انتظار کشیدند.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش هم مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
4: نه تو میمانی، نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندو مپوشان هرگز. تو به آینه؟ نه، آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید. و اگر بغض، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد.

درود بر شما بیننده خبر ساعت 11 صبح ایران هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال در این سه‌شنبه 5 خرداد ماه. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. تأکید دوباره ترامپ بر انتقال و نابودی اورانیوم غنی شده ایران. همزمان قطر گزارش‌ها درباره پرداخت 12 میلیارد دلار به تهران برای رسیدن به توافق را تکذیب کرد. درخواست شکایت از جمهوری اسلامی در سازمان بین المللی کار. کنفدراسیون کار ایران میگوید سرکوب کارگران در ایران باید در مراجع بین المللی پیگیری شود. همچنین در ادامه این بخش خبری، مخالفت دولت آمریکا با استقرار تیم ملی ایران در خاک این کشور. رئیس جمهور مکزیک میگوید انتقال کمپ ایران به تیخوانا با درخواست فیفا انجام شده.

0: خوش آمدید. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام تایید کرده که ارتش ایالات متحده روز دوشنبه به اهدافی در جنوب ایران حمله کرده. به گفته سخنگوی سنتکام این اهداف شامل سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های تندروی بوده که در تلاش برای مینگذاری در تنگه هرمز بودند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند دو قایق سپاه هنگام مأموریت در جنوب جزیره لارک هدف حمله قرار گرفتند. بر اساس این گزارش در این حمله چند نیروی سپاه پاسداران کشته شدند که هویت 3 نفر از آنها مشخص شده. وزیر خارجه آمریکا در رابطه با عملیات نیروهای آمریکایی به سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های تندروی سپاه پاسداران گفته تنگه‌ها باید به هر شکلی باز بمانند. مارکو روبیو درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت در قطر گفتگوهای در جریان بوده و چانه‌زنی بر سر متن اولیه توافق ادامه دارد. او افزود نهایی کردن متن توافق ممکن است چند روز به طول بیانجامد.
1: ببینید، تنگه هرمز باید باز بشه، به هر شکلی که شده باید باز بشه. اونجا رو باز میکنیم. اتفاقی که اونجا در حال رخ دادن غیر قانونیه، غیر قابل دوام برای جهان و غیر قابل قبول. من هیچ کشوری تو دنیا نمیشناسم که چه این کاری رو انجام بده. روسا از سیستم دریافت عوارض حمایت نمیکنن، چینی ها هم از این سیستم حمایت نمیکنن. هیچ کشوری در جهان به جز حکومت ایران طرفدار سیستم دریافت عوارض است. بنابراین این موضوع قابل قبول نیست و نمیتونه انجام بشه. تنگه باید باز بشه بدون مانع و بدون دریافت عوارض باشه و بدیهیه که این باید فوراً اجرا بشه به محض اینکه اونها با ما موافقت بکنن. موضع ما کاملاً روشن بیان شده. رئیس جمهور چند روز پیش تماس بسیار مهمی و به نظر من تاریخی با شماری از رهبران منطقه داشت. فکر می‌کنم هماهنگی و توافق قوی درباره شکل اولیه پیشنویس وجود داره. اما مثل هر توافقی از این نوع چند روز زمان لازمه تا حتی اختلافات بر سر واژه‌ها یا یک جمله هم حل و فصل بشه. اگر قرار باشه توافقی شکل بگیره باید این اختلافات رو پشت سر بذاریم. در نهایت یا توافق خوبی حاصل خواهد شد یا اصلا توافقی در کار نخواهد بود.
0: کاظمیان همکارم در استودیو با من همراه شدن که بیشتر آقای کاظمیان بپردازیم به این تحولاتی که روی زمین و البته بعضی مواقع هم روی آب اتفاق داره میفته در خاورمیانه. میدونیم که پرتاب موشک‌های جمهوری اسلامی رو سکوی پرتابش رو هدف قرار داده ایالات متحده. میدونیم که قالیباف بدون اینکه اطلاعی هم داده باشه به رسانه ها سفر کرده به قطر. میدونیم که مذاکرات در جریان هست. همزمان این اتفاقا هم داره میفته. قایقای تندروی سپاه پاسداران هم ازش خبر داشتیم. مجموع این اتفاقات چه ارزیابی به شما میده؟
2: قابل تحمله که همزمان با سفر قالیباف عراقچی به قطر یک چون برخورد نظامی یا درگیری دوباره در جنوب ایران رخ میده و البته مطابق گزارش سنتکام این مراکز پایگاه شلیک موشک، پرتاب موشک، اینها هدف قرار گرفتن. قایق‌های تندرو سپاه تهدیدی ایجاد کردن، اونها هدف قرار گرفتن. عملا نشون میده که بحران با وجود اینکه روند مذاکرات داره ادامه پیدا میکنه یا دو طرف دارن میرن به طرف یک تفاهم و توافق، اما ریشه بحران کجاست؟ ریشه بحران همینجاست که در نهایت هر مقطعی سپاه پاسداران میتونه ناامنی ایجاد کنه در تنگه هرمز، میتونه جلوگیری کنه از تردد برخی کشتی ها به ویژه اونهایی که مرتبطن با شرکت های اسرائیلی، و این بستری که وجود داره یا این ظرفیتی که از طرف جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران وجود داره برای ناامنسازی منطقه خود به خود به معنای ادامه کشاکش خواهد بود، هرچند که دو طرف در ظاهر به یک توافق برسن. جدای از این، نفس این که همزمان با سفر قالیباف به قطر این اتفاق داره رخ میده شاید این رو ایجاد کنه که این گمانه رو که جمهوری اسلامی به نوعی داشته تست میکرده طرف آمریکایی رو که آیا در قبال یک تهدیدی واکنش نشون خواهد داد یا نه، واکنش سنتکام و هدف قرار دادن قایق‌های تندروی سپاه، سکوهای شلیک موشک در جنوب ایران نشون میده که عملا اون استراتژی دولت ترامپ پابرجاست، یعنی فشار حداکثری، رفتن تا سقف درگیری نظامی و همزمان مذاکره و دیپلماسی. یعنی به هر حال طرف آمریکایی نشون میده که اهل تعارف نیست و حتی در زمان مذاکره تردیدی نمیکنه در مورد اینکه برخورد کنه با نیروهای نظامی جمهوری اسلامی. و البته اشاره کنم این اتفاقی که رخ داده عملا شاید در ظاهر کمی مذاکره رو پیشیده کنه یا همین توافقی که دو طرف در حال پیشبرد اون هستن، اما شاید از طرف دیگه هم جمهوری اسلامی رو کمی واقع‌بین کنه، که به هر حال واقعیت همینه. یعنی واقعیت اینه که اگر بخواد از یک خطوط قرمزی تخطی کنه یا دوباره وارد نزاع نظامی بشه، طرف آمریکایی هیچ تردیدی نمی‌کنه در مورد برخورد قاطع. و طبیعتاً این متأسفانه بستر نشون میده که بحران چون ریشش عملاً جمهوری اسلامی است تا اطلاع بعدی وجود داره، حتی اگر یک توافق شکننده ای هم شکل بگیره.
0: از توافق شکننده گفتیم، به صحبت‌های مارکو روبیو هم بپردازیم. وزیر خارجه ایالات متحده در ارتباط با توافق گفته که فقط ترامپ یک توافق خوب رو بهش خواهد رسید که تو کامل و جامع باشه. از طرفی هم گفته که تنگه هرمز باید در هر شرایطی باز بمونه. تحلیلتون چیه؟
2: بله، این دوتا تاکید روبیو به نظرم قابل توجهه. یعنی در شرایطی که به هر حال انتقادها از دولت ترامپ حتی در جمهوری خواهان حتی در اسرائیل بالا گرفته که چطور وارد این توافق داره میشه، اما دوتا بال اصلی این توافقی رو که داره پیش میبرن دو طرف البته و دولت ترامپ به دنبال تحمیل اون به جمهوری اسلامی است، این دو بال اصلی رو نشون میده. یک اینکه تنگه هرمز باید باز باشه، باید امن باشه، باید برگرده شرط تنگه هرمز به پیش از جنگ 40 روزه. و نکته دوم همون بحث تاکید روی یک توافق خوبه. اگر توافق خوبی شکل نگیره توافق منتفی است و مذاکره و مصالحه منتفی است. این باز گره میخوره با بحث همون اورانیومی که غنی شده، بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم که 60% غنی شده. و به نظر میرسه همه شواهد دال بر اینه که جمهوری اسلامی تن داده که این اورانیوم رو به هر ترتیبی یا واگذار کنه یا رقیق سازی کنه، صرف نظر کنه در هر حال از این اورانیوم ها که متاسفانه سال هاست در رابطه با اون سرمایه گذاری شده و یک هزینه نجومی تحمیل کرده به ایران، به مردم ایران. این پروژه اتمی جمهوری اسلامی اما در نهایت ناکام مونده و با حل و فصل این موضوع طبیعتاً برای دولت ترامپ در ظاهر دیگر مشکلی باقی نخواهد موند. یعنی این همون دوتا محور اصلی که روبیو داره تاکید میکنه توافق خوب فقط این توافقه. ولی من

0: های مسدود شده ایران برای امضای توافق را رد کرد. ماجد محمد الانصاری در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چنین اخباری از سوی طرفهایی منتشر می شود که به دنبال تخریب توافق و تضعیف تلاش های دیپلماتیک هستند. هیئت جمهوری اسلامی متشکل از عباس عراقچی وزیر امور خارجه، محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دیروز برای پیگیری مذاکرات به قطر رفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت اورانیوم غنی شده ایران باید فوراً به ایالات متحده منتقل و نابود شود. ترامپ همچنین گفته ممکن است اورانیوم با غنای بالا با همکاری جمهوری اسلامی در داخل ایران یا مکانی مورد توافق با حضور ناظران کمیسیون انرژی اتمی یا نهادی مشابه نابود شود. ترامپ پیشتر گفته بود توافق جمهوری اسلامی یا یک توافق بزرگ و معنادار است یا اصلا توافقی در کار نخواهد بود. احمد صمدی خبرنگار ما از برلین در ارتباط همراه منه. احمد، موضوع خروج اورانیوم غنی شده از ایران میدونیم که همچنان اولویت ریاست جمهوری ایالات متحده است برای اینکه به یک توافق برسه با جمهوری اسلامی. جزئیات رو بیشتر بشنویم ازت.
1: بله، خب آقای ترامپ همچنان اون مواضع سیال و چند لایه خودش رو داره ادامه میده. یک بار از صحبت از باز شدن فوری تنگه هرمز میکنه، بعد بحث حالا موضوع قبار هسته‌ای یا همین اورانیوم غنی شده در ایران رو مطرح میکنه، دوباره برمیگرده به مواضع قبلی. ولی خب هدف آقای ترامپ مشخص است که به زانو در آوردن جمهوری اسلامی و فشار به جمهوری اسلامی هست. به هر حال جمهوری اسلامی در وهله اول و در مراحل ابتدایی اصلا تمایلی به این نداره که در خصوص موضوع اورانیوم غنی شده خودش صحبت بکنه، ولی آقای ترامپ میگه که اورانیوم غنی شده ایران باید هر چه سریعتر خارج بشه از کشور، بیاد در ایالات متحده و ما اونو نابود بکنیم. یا دو تا آپشن دیگه هم گذاشته، دو تا گزینه دیگه هم براش گذاشته آقای ترامپ. یا میگه در داخل ایران با نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این اورانیوم باید در واقع نابود بشه، یا اینکه بره کشور ثالث. و خب این نشون میده که آقای ترامپ همچنان موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو همچنان در اولویت خودش داره و این در حالی که جمهوری اسلامی نمیپذیره. ولی یه نکته دیگه هم هست در صحبت آقای ترامپ، اونم بحث این هستش که میگه زیر نظر آژانس این اورانیوم باید مثلا از بین بره یا نهاد معادل اون. نهاد معادل اون رو من واقعا متوجه نشدم که چه نهادی به غیر از آژانس میتونه که اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی رو برای نابودیش نظارت بکنه، چون ما نهاد دیگه ای نداریم که بخواد همچین کاری رو انجام بده. ولی این که خدا به حال آقای ترامپ داره کردیت میده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اعتبار میده به این سازمان، میتونه یکی از نقاط قابل توجه باشه. به هر حال آقای ترامپ میدونه که با نهادهای بین‌المللی زیاد رابطه خوبی نداره، سعی میکنه که خود ایالات متحده یک جانبه اقدامات رو انجام بده. ولی به هر حال این صحبت میتونه که تا حدود زیادی هم جمهوری اسلامی رو ترغیب بکنه که همکاری بکنه و هم به نوعی میتونه که افکار عمومی رو کنترل بکنه، مبنی بر اینکه به هر حال جامعه بین‌المللی میخواد که بحث اورانیوم غنی شده در ایران خارج بشه و به این ترتیب این نکته میتونه که حائز اهمیت باشه. البته باید منتظر واکنش آقای گروسی به عنوان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم باشیم.
0: احمد، علی‌رغم انتشار خبر پیشنهاد آزادسازی 12 میلیارد دلار از دارایی مسدود شده ایران از شبکه الجزیره قطر، مقامات سیاسی این کشور دارن اینو تکذیب میکنند. چی بیشتر میدونیم؟
1: واقعیتش اینه که دیدیم خب صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه قطر رو که تکذیب کرده و میگه که طرف‌هایی دارن این موضوع رو مطرح میکنن که به نوعی مخالف مذاکرات هستن. این کسی این موضوع رو مطرح نکرده، آقای مرندی در تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی رو مطرح میکنه و میگه که قطری‌ها رفتن صحبت کردن و به گفتن که ما 12 میلیارد، حالا البته میگه میلیاردها دلار رو ما به ایران پرداخت خواهیم کرد و ما به ازایش رو از آمریکا خواهیم گرفت و به نوعی داره تضمین میکنه برای جمهوری اسلامی که این توافق میتونه با ایالات متحده انجام بشه، این پول رو قطر میده و بعدن ایالات متحده اون رو خب میتونه که پرداخت بکنه. این موضوع آشکاری هستش، ولی خب این که مقامات قطری اون رو تکذیب میکنن، علارغم اینکه در شبکه الجزیره قطر هم منتشر شده، واشنگتن پست هم به نقل از منابع خودش این خبر رو منتشر کرده، به نظر میاد که شاید قطری ها بخوان که همچنان توی مسیر و توی اون چارچوب مذاکراتی

0: ایالات متحده داره پیگیری میکنه، میخوان بازی بکنن و شاید درز این خبر هم براشون خوشایند نبوده و احتمالاً از ایالات متحده اخطاری دریافت کردن و الا این خبر رو کسی منتشر کرده که در واقع زینف هست، جمهوری اسلامی هست و مرندی هم علارغم اینکه خب به نهادهای امنیتی وابسته هستش، به حکومت هم و در ارکان بالای حکومت هم نفوذ داره و طبیعتاً این خبر رو او منتشر کرده و به نظرم مقامات قطری باید برن یقه مقامات جمهوری اسلامی رو بگیرند.
1: احمد صمدی خبرنگار ما از برلین، متشکرم ازت. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. حمله آمریکا به سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های تندرو سپاه در خلیج فارس حین مین‌گذاری. وزیر خارجه ایالات متحده ضمن تایید حمله گفته تنگه هرمز باید به هر شکلی باز بماند. درخواست مدیر مسئول روزنامه کیهان برای توقف مذاکرات. عضو تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی هم خواستار باز شدن تنگه هرمز در قبال لغو همه تحریم‌ها شد. در پی ممانعت دولت آمریکا در صدور ویزا برای عباس عراقچی، مدیر مسئول روزنامه کیهان در سرمقاله امروز خود خواهان تنبیه دونالد ترامپ و توقف مذاکرات شد. حسین شریعت مداری همچنین با طرح این سوال که چرا قالیباف و عراقچی بدون اطلاع به رسانه‌های داخلی به قطر سفر کردند نوشته این اتفاق باعث شده تا به گفته او دشمنان هدایت افکار عمومی را در اختیار بگیرند. یکی از به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده و محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی خواستار بازگشایی تنگه هرمز در قبال لغو همه تحریم‌ها شده. محمود نبویان همچنین در این نامه خواستار تصویب رفع تحریم‌ها در کنگره ایالات متحده شده. او همچنین از تیم مذاکره کننده خواسته اجرای تعهدات از سوی جمهوری اسلامی را منوط به توقف حمله به گروه های نیابتی سپاه پاسداران در همه جبهه ها بکنند. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم با علی شیرازی همکارم اینجا در استودیو. محمود نبویان میدونیم عضو تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی هم بوده، این مواردی رو در ارتباط با توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن مطرح کرده، این خواسته ها چیه؟ چقدر امکان داره که آمریکا بخواد تن بده؟
2: خب این خواسته هایی که آقای نبویان مطرح کرده رو از دو بود میشه بهش نگاه کرد. یک، واقعا این امر بر آقای نبویان مشتبه شده که دست بالا رو در مذاکرات داره و مواردی که مطرح کرده رو میتونه پای میز مذاکرات بگیره. دو، به احتمال بسیار زیاد این رو برای طرفداران حکومت در داخل در واقع مطرح کردن که بگن ما اگه داریم مذاکره میکنیم خواسته هایی که داریم خواسته های حد اکثریه و آمریکا ناچاره به اون تن بده. به طور مثال در مورد تنگه هرمز و باز شدن اون گفته که این باز شدن تنگه هرمز فقط منوط به رفع محاصره دریایی آمریکا نیست، بلکه باید همه تحریم‌ها برداشته بشه بعد ما تنگه هرمز رو باز کنیم. تازه در اون صورت هم مدیریت انحصاری تنگه هرمز همچنان باید با جمهوری اسلامی باشه. این در حالی که قبلا میگفتن جمهوری اسلامی و عمان مدیریت انحصاریشو داشته باشن، آقای نبویان گفته نه، انحصارم باید در اختیار جمهوری اسلامی باشه. بر گرفتن عوارض از کشتی عبوری بار دیگه تاکید کرده، گفته به کشتی‌های اسرائیلی به هیچ عنوان اجازه عبور از تنگه هرمز رو نمیدیم و عبور کشتی‌های آمریکایی هم منوط به پرداخت غرامت جنگ خواهد بود. در مورد غرامت هم قبلا یک مسئله رو مطرح کردن که یک صندوقی رو در واقع آمریکا تأسیس میکنه، اون غرامتی که بابت جنگ اگر بخواد بده در اون صندوق میذاره تا صرف بازسازی ایران بشه. آقای نبویان گفته نه، اصلا اینطوری نیست، ما اجازه نمیدیم که آمریکا بر مصرف اون غرامت نظارت کنه، ما باید هرچی که خودمون دلمون میخواد اون رو در واقع صرف کنیم. در مورد رفع تحریم هم گفته خب دو نوع تحریم هست، یک نوع تحریم هایی هست که با فرمان اجرایی رئیس جمهور لغو میشه، اما تحریم های ثانویه در کنگره بوده، بنابراین لغو تحریم ها باید حتما به تصویب کنگره برسه. خود توافق هم در صورتی که به توافقی دو طرف دست پیدا کنم باید در کنگره تصویب بشه که برای رؤسای جمهور بعدی هم در واقع قابل اجرا باشه. مورد بعدی که گفته اینه که اگر اجرای توافق باید کوتاه مدت، یعنی در کوتاه مدت هر تعهدی که آمریکا میده باید عملی بشه، اگر نشه ما این حق رو برای خودمون باید محفوظ بداریم که در هر کجا هر چقدر و در هر سطحی که خواستیم غنی سازی انجام بدیم. در آخر هم گفته که خب در مذاکرات ما الان به عنوان یک ابرقدرت جهانی مطرح هستیم، در مذاکرات نباید این شکلی باشه که فکر کنم ما محتاج عنایات در واقع آمریکا هستیم، بلکه ما این ما هستیم که داریم خواسته هامون رو به آمریکا تحمیل می‌کنیم.
1: می‌دونیم یه بند از این نامه‌ای که نوشته نبویان در ارتباط با گروه‌های نیابتیشه به طور کامل چه خواسته‌ای رو مطرح کرده؟
2: نکته جالبش اینه که قبلا مذاکرات رو منوط می‌کردن به توقف جنگ در همه جبهه به قول جمهوری اسلامی، از جمله در لبنان که خب حزب الله لبنان در اونجا زیر ضرب هستش. در این نامه آقای نبویان در حالی که در جای جای نامه دولت آمریکا رو دولت تروریستی خطاب میکنه، خواسته که علاوه بر توقف جنگ در همه جبهه ها، گروه هایی که به هر نوعی به جمهوری اسلامی وصل هستن، مثل حزب الله لبنان، مثل هشت و شبیه عراق، مثل حوثی های یمن، اینها از فهرست تروریستی آمریکا خارج بشن. یعنی در حالی که خود دولت آمریکا رو داره تروریستی خطاب میکنه، اگه دولت تروریستی درخواست میکنه که گروه های تروریستی را از فهرست تروریستی در بیاره. به نظر میسه اگه آقای نبویان یک بار دیگه این نامه ای که خودش نوشته رو بخونه، متوجه میشه که چقدر این خواسته هایی که مطرح کرده دور از ذهن و غیر قابل دسترسیه و به نظر میرسه که اگر با همین فرمون جمهوری اسلامی بخواد جلو بره، توافقی در دسترس نیست.
1: متشکرم. علی شیرازی همکارم اینجا در استودیو. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در سفر به چین با رئیس جمهوری، نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرده. در این دیدارها دو طرف در مورد راه‌های پایان دادن به درگیری‌های منطقه گفتگو کردند. شهباز شریف که در هفته‌های اخیر به عنوان میانجی میان جمهوری اسلامی و آمریکا عمل کرده، از 3 روز پیش در چین به سر می‌برد. به گزارش رسانه‌های پاکستان، خواجه محمد آصف وزیر دفاع این کشور در واکنش به احتمال پیوستن اسلام‌آباد به پیمان ابراهیم گفته شخصاً بر این باوره که پاکستان نباید از هر توافقی که با مبانی بنیادین این کشور در تعارض باشه حمایت کنه. این اظهارات بعد از گزارش‌های درباره اعمال فشار دونالد ترامپ برای پیوستن کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم و عادی‌سازی روابط با اسرائیل مطرح شده. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد برای بررسی بیشتر همراه ماست. جواد، نخست وزیر پاکستان میدونیم الان چینه، به نظرم میرسه که در کنار روابط دو جانبه این سفر به شدت تحت تاثیر اوضاع خاورمیانه باشه. چین و پاکستان رو از شما بشنویم که در قبال اوضاع خاورمیانه چه سیاست و موازی دارن.
3: اساساً این سفر در چارچوب 75مین سالگرد روابط دیپلماتیک پاکستان و چین داره صورت میگیره و تمرکزش هم بر روابط دو جانبه چین و پاکستان هستش و خوب همچنان یک دورنمایی از روابط دو جانبه چین و پاکستان را به ما نشون میده که در آینده اینا چجوری میخوان با هم رابطه داشته باشن. اما در جا جای این سفر موضوع خاورمیانه مطرح شده. در جریان این سفر دیروز یک اتفاق دیگری را هم شاهد بودیم که بسیار حائز اهمیت است و آن حضور فیلد مارشال آصف منیر، فرمانده ارتش پاکستان که میانجی کلیدی بین جمهوری اسلامی و آمریکا هستش. او هم در پکن حضور پیدا کرده. خب او در کنار نخست وزیر پاکستان در واقع با شی جین پینگ دیدار کرد و تنها ساعاتی پیش از این دیدار او میدونیم که در تهران با مقامات جمهوری اسلامی داشت، در واقع رایزنی ها رو انجام میداد، رایزنی های بسیار طولانی که گفته میشه تقریبا 24 ساعت ادامه پیدا کرده. خب بر اساس برخی منابع در واقع پاکستان از چین میخواهد که به عنوان ضامن توافق صلح بین آمریکا و جمهوری اسلامی عمل کنه، چون بی‌اعتمادی بین جمهوری اسلامی و آمریکا خیلی زیاده و یک ضامن میخواد که دو طرف بهش اعتماد داشته باشن و شی جین پینگ میتونه همچنین نقشی را ایفا کنه. اما به نظر نمیرسه که چین تا حالا تمایل خودش را برای همچنین نقشی نشان داده باشه. البته چین حمایت تمام قد خودش را از اقدامات و تلاش‌های پاکستان برای برقراری صلح به هر حال اعلام میکنه و در این سفر هم چندین بار این اتفاق افتاده. دیروز شی جین پینگ رئیس جمهوری چین از تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان تشکر کرده. آقای شریف نیز بر لزوم تلاش‌های مشترک پاکستان و چین برای تضمین صلح و ثبات در خاورمیانه تأکید کرده و از شی جین پینگ رئیس جمهور چین در واقع به خاطر حمایتش از ابتکارات اسلام آباد هم تشکر کرده. نخست وزیر پاکستان شهباز شریف نیز گفت که پاکستان کاملا از دستورکار چهار ماده رئیس جمهور چین که با هدف ارتقای صلح و ثبات مطرح شده حمایت میکنه. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان همچنان گفت که در واقع جهان در حال تغییر هست و گفته که در این شرایط بحرانی که در منطقه خلیج فارس پیش اومده، جهان با یک بحران عمیق اقتصادی هم روبرو شده.
1: جواد، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اظهاراتی داشت در خصوص عادی سازی روابط کشورهای مسلمان با اسرائیل در چارچوب پیمان ابراهیم. پاکستان در این ارتباط چی میگه؟ چه موضعی داره؟ آیا اظهارات ترامپ نقش بر نقش میانجی پاکستان هم تأثیر خواهد گذاشت یا نه؟
3: خب اظهارات آقای ترامپ پاکستان رو در شرایط سختی قرار داده. تقریبا میشه گفت، هرچند رسما چیزی در این خصوص گفته نشده، آقای ترامپ از کشورهای مسلمان خواسته که روابط با اسرائیل را عادی سازی بکنن. این خواسته آقای ترامپ پاکستان را در شرایط پیچیده قرار داده. پاکستانی‌ها با این موضوع هم به همین خاطر به نظر میاد که با احتیاط برخورد میکنن. با توجه به نقش میانجی پاکستان در روند صلح در خاورمیانه، پاکستانی‌ها از ابراز نظر مستقیم در این زمینه ابا می‌ورزند. اما موضع پاکستان در این خصوص که پیشتر اعلام شده خیلی واضح هستش. وزارت خارجه پاکستان در اوایل همین سال جاری هم در این خصوص صحبت کرده و طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در واقع در همین خصوص پیشتر گفته بود که موضع اسلام آباد در خصوص عادی سازی روابطش با اسرائیل این که معیارهای خاصی وجود داره که باید برای پاکستان محقق بشه و یکی از آنها ایجاد کشور مستقل به نام فلسطین هستش. خب در این شرایط به نظر نمیاد که پاکستانی ها تن بدن به این خواسته آقای ترامپ، اما موضع‌گیری‌های سخت و سفتی هم در این خصوص نخواهند داشت.
1: جواد همدانی خبرنگار ما از اسلام آباد، متشکرم از شما. در اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. یک مقام وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد امتحانات دانش آموزان پایه‌های 11 و 12 هم از 21 تیر ماه به صورت حضوری برگزار می‌شود. او گفته اصل اقدامات این وزارتخانه بر برگزاری حضوری امتحانات بنا شده و برنامه‌ریزی‌ها بر همین اساس انجام می‌شود. وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد 5 زندانی سیاسی زن در زندان اوین به دلیل اعتراض به اعدام‌ها از حق استفاده از تلفن محروم شدند. بر اساس این گزارش، گلرخ ایرای، زهرا صفایی، مرضیه فارسی، شیوا اسماعیلی و سکینه پروانه زنانی هستند که به روند اعدام‌ها اعتراض کردند. این زندانیان سیاسی پیشتر هم از حق ملاقات حضوری با خانواده و وکلای خود محروم بودند. وبسایت هرانا گزارش داده بامداد دوشنبه 3 شهروند به اسامی منصور عباسی، احد خیری و واحد خیری در مهاباد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. به گفته هرانا، نیروهای امنیتی این 3 شهروند را در منازلشان در روستایی از توابع شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی بازداشت کردند. کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور در نامه‌ای به اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون‌های جهانی و نهادهای مرتبط خواستار آغاز روند رسمی شکایات علیه جمهوری اسلامی شده. این تشکر کارگری می‌گوید در ایران کارگران حق سازماندهی، تشکیل سندیکا و انتخاب نمایندگان واقعی خود را ندارند. نداشتن حق اعتصاب یا مذاکره جمعی هم از دیگر مواردی است که در این نامه آمده. به گفته کنفدراسیون کار ایران، این محرومیت‌های ساختاری بخش بزرگی از بحران‌های کارگری در ایران را تشکیل می‌دهد. در این نامه سرکوب اعتراضات کارگری و صنفی، امنیتی سازی اعتصاب‌ها، بازداشت و صدور احکام سنگین برای فعالان کارگری، معلمان، پرستاران و رانندگان، همچنین نایمه بودن محیط‌های کار از محورهای اصلی شکایت عنوان شده است. کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور همچنین خواستار پیگیری روند و ترونده جمهوری اسلامی در مراجع بین المللی شده. همکارم روزبه بولهری میگوید ممنوعیت حساب کارگری در ایران و برخورد قضایی با اعتراضات سازماندهی تشکل‌های کارگری را با مشکل مواجه کرده.
4: طی دهه‌ها از حکومت جمهوری اسلامی ایران که همراه با سرکوب کارگران و تشکل‌های کارگری بوده، یعنی درست از بعد از پیروزی از سال 58 که خانه کارگر رو گروهی که الان حاکم هستن اشغال کردند و خب یکی از تشکل‌های حکومتی کارگری هست، تا به الان ما شاهد این بودیم که هر وقت اعتصابی صورت گرفته، اعتراضی صورت گرفته، کارگران، نمایندگان کارگران، فعالان کارگری و صنفی با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شدند. اعتصاب در ایران ممنوعه، یعنی شما حتی در رسانه‌های ایران کمتر به کلمه اعتصاب برمیخورید. دست از کار کشیدند، تجمع کردند و همین کلمات یا عبارات به کار برده میشه و به همین خاطر هم به راحتی براشون اخلال در نظم و امنیت، اتهامات امنیتی صادر میشه. ما بارها بود شاهدی بودیم که احکام زندان و حتی شلاق برای کارگران و فعالان صنفی صادر شده. زندان هم که خب بوده، حتی برای یک مورد در مورد خانم شریفه محمدی حکم اعدام صادر شد که خب این حکم نقض شد بالاخره بعد از اعتراض‌های جهانی. این وضعیت خب کارگران رو باز می‌داره، مانع میشه از اینکه کارگران بتونن به راحتی سندیکا یا تشکل کارگری مستقل خودشون رو تشکیل بدن تا بتونن هم یک در چانه‌زنی‌های دست جمعی با کارفرما شرکت بکنن، بتونن ایفای نقش بکنن در تعیین دستمزد آینده‌شون، در مورد محیط کار، در مورد ایمنی محیط کار، بهداشت و شرایطی که باید از اون برخوردار باشن و خب مهمتر از همه این که از یک زندگی متناسب با شرایط انسانی برخوردار باشن، نه اینکه حقوقی که دریافت میکنن ظرف یک هفته تموم بشه و با مشکلات زیادی مواجه بشن.
1: سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده قوه قضایی جمهوری اسلامی از 27 اسفند ماه تا کنون دست کم 38 معترض و زندانی سیاسی را اعدام کرده. این آمار شامل 16 معترض بازداشتی، 13 زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های اپوزیسیون و 9 متهم به همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی است. این سازمان هشدار داده اگر هزینه سیاسی اعدام‌ها افزایش نیابد، در هفته‌ها و ماه‌های آینده تداوم و افزایش اعدام‌های روزانه رخ خواهد داد. خبرگزاری فارس گزارش داده غلامرضا خانی شکراب، ورزشکار و زندانی سیاسی، به اتهام همکاری با موساد و جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده. بیشتر نهادهای حقوق بشری نسبت به وضعیت این زندانی سیاسی هشدار داده بودند. بر اساس گزارش ها او هفته گذشته به طور ناگهانی از بند امنیتی زندان اوین به سلول انفرادی در زندان قزلحصار منتقل شد. همکارم نیلوفر رستمی ساعتی پیش در مورد افزایش شمار اعدام ها در ایران از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران توضیح داد.
5: جنگ آمریکا و اسرائیل به ایران از تاریخ 9 اسفند شروع شد و تا تاریخ 18 فروردین ادامه داشت، اما جمهوری اسلامی اعدام‌های خودش رو در واقع قبل از اینکه حتی جنگ تمام بشه و قبل از سال نو، چند روز مانده به سال نو، از 27 اسفند آغاز کرد. از اون زمان تا الان که حدود یک ماه و نیم تقریبا میگذره، روزی یک نفر تا حتی روزی دو سه نفر رو اعدام کرده. بعض وقتا قبل از اینکه این شهروندان اعدام بشن ابلاغ میکنه، ولی در روزهای اخیر بیشتر بعد از اینکه اعدام انجام میشه در واقع اعلام میکنه که یکی از شهروندان اعدام شدن. تو آمار سازمان حقوق بشر ایران رو گفتی، اما حدود 10 روز پیش سازمان عفو بین الملل در گزارش مفصل سالانه خودش اعلام کرده بود که ایران در واقع عامل جهش اعدام در سال 2025 میلادی هستش. آمار جالبی رو داده بود، این گفته بود که از بین 2707 نفر که در 17 کشور در سال 2025 اعدام شدن. در واقع 2159 نفرش دست کم متعلق به ایران بودن که در سال 2025 میلادی اعدام شدن. اما برگردیم به همین غلامرضا خانی شکراب که در موردش صحبت کردی، اعدام شده، حکم اعدامش صادر شده همین امروز. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد که حکم اعدام این شهروند صادر شده. گفته شده که این شهروند عامل موساد بوده که در خارج از کشور در یکی از کشورهای منطقه در واقع سرکردگی یک شبکه خرابکاری رو به عهده داشته، اذعان شده که این فرد در بیرون از خاک ایران رو بوده میشه و وارد خاک ایران میشه و بعد هم معلوم نیست تحت چه پروسه‌ای در کدام شرایط و آیا اینکه وکیل داشته یا نه و بر اساس چه مستنداتی به اتهام جاسوسی متهم شده و الان هم حکم اعدامش صادر شده.

0: رئیس جمهوری مکزیک اعلام کرده به دلیل اینکه آمریکا تمایل نداشته تیم ملی فوتبال ایران در طول رقابت‌های جام جهانی در خاک ایالات متحده مستقر باشه، دولت مکزیک با اقامت ملی‌پوشان ایرانی در این کشور موافقت کرده. به گفته کلادیا شاینباوم، فیفا پس از مخالفت آمریکا با میزبانی کامل از تیم ایران از مکزیک درخواست همکاری کرده. بیشتر فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده بود کمپ تیم ملی از آریزونا به شهر تیخوانا در مرز مکزیک منتقل شده. رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفته بود این تصمیم برای کاهش مشکلات مربوط به ویزا گرفته شده.
1: ایالات متحده نمیخواهد اعضای تیم ایران در خاک این کشور اقامت کنند. بنابراین آنها پرسیدند آیا تیم ایران میتواند در مکزیک بماند و ما گفتیم بله، هیچ مشکلی نیست. ما مشکلی با این موضوع نداریم. تیم ایران در حال بررسی این موضوع است که محل اقامتشان در تیخوانا باشد تا بتوانند شبها در آنجا بمانند و برای انجام مسابقاتشان به آمریکا رفت و آمد کنند. بنابراین ما دلیلی نمیبینیم که امکان اقامت آنها را در مکزیک رد کنیم.
0: همزمان مقام‌های شهر تیخوانا اعلام کردند تدابیر امنیتی لازم برای میزبانی از ایران در جریان مسابقات جام جهانی فراهم شده. به گفته شهردار تیخوانا، هماهنگی با نهادهای ایالتی و فدرال پیش از نهایی شدن انتقال محل استقرار تیم ایران آغاز شده بود. پیشتر دونالد ترامپ گفته بود حضور ایران در جام جهانی بلامانع است، اما استقرار این تیم را در آمریکا برای امنیت و سلامت خودشان مناسب نمی‌داند. آمریکا میزبان هر سه بازی ایران در مرحله گروهی است. وبسایت اتلتیک در گزارشی به تهدید حقوقی یک نهاد غیرانتفاعی در آمریکا علیه فیفا بر سر احتمال ممنوعیت پرچم شیر و خورشید در جام جهانی 2026 پرداخته. مؤسسه صداهای آزادی در نامه‌ای به فیفا اعلام کرده ممنوعیت ورود پرچم و شیر و خورشید به ورزشگاه‌های میزبان مسابقات نقض آزادی بیان و تبعیض سیاسی است. این گروه هشدار داده در صورت جلوگیری از ورود این پرچم به ورزشگاه‌ها، شکایت خود را در دادگاه‌های ایالتی و فدرال کالیفرنیا پیگیری خواهد کرد. وزیر ورزش جمهوری اسلامی هم در جدیدترین اظهار نظر خود گفته انتقال کمپ تیم ملی به مکزیک بر اساس پیشنهاد فیفا صورت گرفته.
2: به همه بازیکن‌ها، کادر فنی، کادر مدیریتی و حتی تیم رسانه‌ای بایستی امکانات ویزایی فراهم کنه. من فکر نمی‌کنم که برای ویزای تیم ملی ما مشکلی به وجود بیاد. مکزیک، ببینید، مکزیک که بحثی بوده که خود فیفا مطرح کرد. خب برای این قضیه بایستی برای تیم ایران و امریکا ویزای مولتی صادر کنه.
0: صدا و سیما تصویری از ویزای آمریکای سال گذشته مهدی طارمی برای حضور در جام جهانی باشگاه همراه با تیم اینتر میلان منتشر شد. در این برنامه عنوان شد که سپری کردن خدمت سربازی طارمی در سپاه پاسداران مانعی برای صدور ویزای آمریکا برای این بازیکن نبوده. علیرضا مدیری همکارم جو در استودیو با من همراه شده که بیشتر بپردازیم به جزئیات صحبت‌های رئیس جمهوری مکزیک در ارتباط با مشکلاتی که وجود داره برای حضور تیم ملی و در واقع اون جایی که باید اقامت بگزینند برای اینکه برن مسابقات رو در آمریکا بدن.
3: صحبت‌های رئیس جمهور مکزیک کاملا متفاوته با اون چیزی که مهدی تاج رئیس فدراسیون درست پیش اعلام و عنوان کرد. مهدی تاج گفته بود که کمپ تیم ملی از آمریکا به مکزیک منتقل شده به پیشنهاد خودشون و فیفا هم این موضوع رو پذیرفته. صحبتایی که رئیس جمهور مکزیک انجام داد کاملا متفاوته. داره میگه که فیفا ازشون خواسته که و پرسیده که مشکلی ندارید برای حضور تیم ملی در مکزیک، گفتن نه و دلیلش هم این رو عنوان کرده و گفته که آمریکا نخواسته که از تیم ملی ایران میزبانی بکنه، یعنی کمپشون اونجا باشن. اصطلاحی که خودش به کار برده اینه که شب اونجا بمونن، چیزی که رئیس جمهور مکزیک گفته. اما خب دلایل متفاوتی داره برای اینکه تیم ملی کمپش از آمریکا به مکزیک رفت، ولی دلیل اصلیش اون چیزی که مهدی تاج عنوان کرده این بود که دیگه مشکل ویزا نخواهند داشت. صحبت احمد دنیامالی رو هم شنیدیم، وزیر ورزش، که گفته که آمریکا باید ویزای مولتی بده. هنوز مشکل ویزا حل نشده. این رو هم بگم که عباس عراقچی همین دیروز پیروز بود که ویزای آمریکاش صادر نشد برای حضور در نشست امنیتی سازمان ملل، درست گفتم؟ و اینکه خب سال پیش هم برای قرعه کشی جام جهانی چند ماه پیش به خود مهدی تاج ویزای آمریکا ندادن. یعنی دلیل اصلیشون نرسیدن به خاک آمریکا است، نه اینکه مشکلات دیگه‌ای. درسته مهدی تاج گفته که مشکل ویزای بازیکن‌ها حل خواهد شد، اما اینطوری به نظر نمی‌رسه. مارکو روبیو پیشتر تاکید کرده بود که بازیکن‌ها مشکلی ندارن. حالا ما یه خبر رفتیم که در برنامه تلویزیونی دیشب گفتن که مهدی تاج سال گذشته بازیکن اینتر بوده، سپاه پاسداران هم خدمت کرده، مشکل ویزا نداره. داشتن ویزا برای چند ماه پیش تضمینی برای اینکه این بازیکن دوباره ویزا خواهد گرفت یا نه نداره. هنوز 15 روز مونده، 2 هفته تقریبا به جام جهانی مونده، هنوز مشخص نیست که چه بازیکنای ویزا خواهند گرفت یا ویزا نخواهند گرفت. سوال اصلی اینه که آیا مقاماتی که همراه تیم هستن میتونن به خاک آمریکا برن؟ حالا شما در مکزیک مستقر بشید، کانادا یا کشور دیگه، مهم نیست. در نهایت وقتی هنوز وارد خاک آمریکا نشدید نیاز به ویزا دارید و ویزای مولتی هم که احمد دنیاولی و مقامات جمهوری اسلامی میگن مشخص نیست که آمریکا صادر خواهد کرد یا خیر. پس همچنان باید منتظر بمونیم. همچنان ویزا ندارن هیچ کدوم از اعضای تیم ملی. گفته بود کروبیو که کسایی که در سپاه پاسداران خدمت کردن و تیم ملی اعزام میکنه این افراد به عنوان مربی یا خبرنگار نمیتونن به خاک آمریکا برن، ولی گفته بود بازیکنان مشکلی نخواهند داشت. بنابراین مهدی طارمی و حاج صفی و شجاع خلیل‌زاده که در سپاه خدمت کردن ممکنه ویزا بگیرن، چون وزیر خارجه آمریکا گفته بازیکنان مشکلی نخواهند داشت حتی با وجود اینکه در سپاه خدمت کردن. اون خودش همچین چیزی نگفته، ولی گفته که مقاماتی که در سپاه خدمت کردن نمیتونن برن. بنابراین مهدی طارمی به احتمال خیلی زیاد نمیتونه ویزا بگیره، به آمریکا بره. فارس هم گفته بود که دور زدن قوانین آمریکا رو، ولی هنوز این اتفاق نیفتاده و بعد ببینیم که ویزا خواهند گرفت یا خیر.
0: حالا این وسط هم اصلا مشکل پرچم شیر و خورشید هم دارن، اینا به ویزا رو هنوز بهشون ندادن، یه مشکل دیگه دارن. متشکرم از تو علیرضا مدیری، همکارم اینجا در استودیو، و ممنون از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بودین. نمیدونم اگر که تصاویر زنده قرار بریم. نه متشکرم از شما، تا بخش بعدی خبر که با شما همراه خواهم بود. شما روزتون بخیر.

0: کامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
5: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
4: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
5: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
4: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
6: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: مکانیکم، یه دختر مکانیک. اینجا هم گاراژ منه.
1: یه عده میگفتن این کار جای دختران نیست، میگفتن آچار بگیری دستت لاکات پاک میشه. همین الان هم میشنوم این حرفا رو، اما من میگم مهم نیست پوست دست چقدر نرمه، مهم اینه که عضلات مغزت چقدر قویه.
2: ما حیف شد، حیف بودی. ما تلاشگر بودی، شجاع، جسور. حیف جوونیمون که مفت چنگ اینا شد.

0: وزارت آموزش و پرورش با توجه به اینکه کلاس‌ها آنلاین و مجازی بود اعلام کرد که در واقع این وزارتخونه اون مسئولیت برگزاری امتحانات حضوری یا غیر حضوری یا پیشرفتن با ارزشیابی تحصیلی رو به شورای تامین استان‌ها واگذار کرده، یعنی هر استان خودش تصمیم می‌گیره که آیا اینا امتحانات حضوری برگزار بشه غیر حضوری برگزار بشه. در هر صورت هفته آخر اردیبهشت باد روزهای پر اعتراض دانش آموزان و خانواده های اونا بود. در استانهای مختلف تصاویری به دست ما رسید، اطلاعاتی رسید، اعتراض کرده بودند در استان مرکزی، در چهارمحال و بختیاری، در لرستان، که ما نمیخوایم امتحانات حضوری، اصلا نمیتونیم، نه آمادگیشو داریم، نه اصلا نگران امنیتمون هم هستیم، نمیتونیم در امتحانات حضوری پایه هفتم تا دهم در مورد این پایه ها بود بریم شرکت بکنیم. به هر حال استان ها و استانداری ها و آموزش پرورش استان ها اومدن تصمیم گرفتن و اونایی که قرار بود امتحانات پایان سال حضوری برگزار کنن گفتن حضوری برگزار نمی کنیم. مثل کوکیلی و بوراحمد، مثل استان مرکزی، استان در لرستان هم دیروز اعلام کرد که قرار هستش که امتحان غیر حضوری بشه و بیشتر استان ها همین اتفاق افتاد و از پایه هفتم تا دهم امتحانات پایان سال دانش آموزان غیر حضوری برگزار میشه. الان یکی دو تا استان هستن که از تکلیف روشن نیست برای پایه هفتم تا دهم، یکیش قزوین هست، یکی ایلام. در ایلام هم من یکی دو روز اخیر شنیدم که خیلی خانواده ها ناراحت و عصبانی هستن که چرا تکلیف امتحانات حضوری یا غیر حضوری دانش آموزان پایه هفتم و دهم مشخصی و درخواست اینو دارن که امتحانات غیر حضوری برگزار بشه و گفتن که میخوان برن که روبروی استانداری و آموزش پرورش در واقع ایلام تجمع کنن و اعتراض بکنن. اما در مورد بیشترین صحبت الان تکلیف امتحانات یا پایه 11 و 12 هستش که امتحانات نهایی محسوب میشه، گره خورده به کنکور. الان همین دانش آموز که از مشهد فرستاده پیامای شبیه این هم داشتیم که تکلیف امتحانات نهایی ما مشخص نیست، اصلا قرار هست برگزار بشود یا نشود، حالا مشخص هم نیست حضوری یا غیر حضوری. آموزش پرورش الان اومده اعلام کرده که هنوز هیچی مشخص نیست و گفته ما تا تیر ماه این وضع ادامه خواهیم داد، یعنی تا تیر ماه خودشون هم، خود آموزش پرورش هم نمیدونه که قرار هست امتحانات 11 و 12 هم پایه این پایه ها حضوری باشه یا غیر حضوری قرار برگزار بشه. دانش آموزان هم همچه بلا تکلیف هستن.
1: اینکه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی اومده تصمیم گرفته کمپ تیم ملی رو از آریزونا منتقل کرده به شهر تیخوانا در مکزیک، شهر مرزی با ایالت کالیفرنیا نزدیک شهر سان دیگو در ایالت کالیفرنیا، خب بیشتر از این که بخواد یک تصمیم فوتبالی باشه میشه گفت یک تصمیم سیاسی و امنیتی است. مشکلات بسیاری رو داره. اولا فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی گفته که ما با پرواز ایرانیان میخوایم بریم تیخوانا و بعد برای بازیکنان تیم ملی جمهوری اسلامی میخواهیم ویزاهای مولتی بگیریم که بتونن به صورت چند باره وارد ایالات متحده بشن و برن بیان، و این اصلا در قاموس امنیتی صدور ویزای ایالات متحده برای کسانی که پاسپورت ایرانی دارند تا حالا ویزای مولتی صادر نشده. معمولا وقتی که ایرانیان با پاسپورت ایرانی وارد خاک ایالات متحده میشن یک بار میتونن وارد بشن و به محض اینکه از آمریکا خارج میشن این ویزا به طور خودکار از درجه اعتبار ساقط میشه، مگر اینکه بخوان بیان و یک سیستم خاصی رو برای بازیکنان تیم ملی در نظر بگیرن یا یک سازوکار خاصی رو بنا به درخواست فیفا ایالات متحده برای بازیکن تیم ملی جمهوری اسلامی در نظر بگیره. حالا با فرض بر این که این ویزا هم صادر بشه باز مشکلات دیگری داره. اولا که شهر تیخوانا یک شهر کوچک مرزی است در نزدیک ایالت کالیفرنیا و پرواز مستقیم به فرودگاه مرکزی لس آنجلس LAX نداره. بنابراین اگر بخوان از پروازهایی استفاده بکنن که یک توقف داره، خب زمان رو طولانی تر میکنه. اگر بخوان پرواز اختصاصی بگیرن، خب یک موضوع دیگر است، نزدیک یک ساعت یا یک ساعت و نیم حداقل این پرواز طول خواهد کشید، چون پروازهای داخلی ها نظیر ایرانی که اصلا در خاک ایالات متحده اجازه فرود ندارن به دلیل تحریم های بین المللی. زمینی هم یک چیز حدود 4 ساعت و نیم با شهر لس آنجلس در بهترین حالت بدون ترافیک فاصله داره این شهر. بنابراین این تصمیم اگر هم بخواد به این شکل باشه که بازیکنان تیم ملی بعد از هر مسابقه برگزار شده به تیخوانا برگردن و مجدد برای مسابقه بعدی، دو مسابقه که در شهر لس آنجلس در اسلام صافی این شهر برگزار میشه، برگردن بیان، یعنی باید هر بار قبل از اینکه بخوام بیام وارد مسابقه واقع بشن یک سازوکاری اندیشیده بشه برای سفر اینا به فرودگاه، سفر داخلی از سوار شدن به اتوبوس هستش، بعد در داخل فرودگاه بررسی‌های امنیتی هستش، بعد از چک پوینت های خاص رد بشن، مجدد وارد بشن و بعد دوباره همین مسیر در برگشتشون به کمپ خودشون انجام خواهد شدش. بنابراین یک روند بسیار فرسایشی برای این بازیکنان خواهد داشت. از سوی دیگر بازی آخر گروهی تیم ملی جمهوری اسلامی در شهر سیاتل هست با مصر که خب از هم از نظر فاصله پروازی بسیار طولانی تر خواهد بود و هم از نظر تمام این مسائل مجدد میشه گفتش که یک بار زمانی بیشتری رو بر دوش اونها خواهد گذاشت. با فرض بر این که اگر تیم ملی جمهوری اسلامی بتونه حالا از مرحله گروهیش صعود بکنه، ممکن است بعضی از بازی‌هاش بخواد در کانادا برگزار بشه، بنابراین پیدا کردن هتل و مجدداً پرواز همه اینها از جمله مشکلاتی خواهد بود که اینها خواهند داشت. بنابراین این تصمیمات از اون تصمیماتی است که معمولاً جمهوری اسلامی و مسئولینش میگیرن، روی کاغذ برای خودشون مینویسن، بررسی میکنن، فکر کنن خیلی تصمیم خوبی گرفتن، الان به این شکل میتونن مشکلات ویزای بعضی از اون اعضایی که حالا دوست داشتن همراه تیم باشن ولی خب مسلماً حدسشون بر این بوده که ایالات متحده اونها ویزا نخواهد داد رو حل میکنن، اما در عمل یک بار فشار روانی بیشتر و بار خستگی بیشتری رو بر بازیکنان خود تیم ملی خواهد گذاشت.
2: احتمال مذاکره میان آمریکا و جمهوری اسلامی با این که شکننده است، اما افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان رو تحت تاثیر قرار داده. بخش قابل توجهی از کاربرا و مخالفان جمهوری اسلامی از احتمال بازگشت به میز مذاکره خشمگینند. اونها معتقدند به جای مذاکره باید در دور تازه‌ای از حمله توان امنیتی و دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی مستقیما هدف قرار بگیره. شماری از کاربرا خواستار افزایش فشار افکار عمومی بر دولت دونالد ترامپ و متحدان غربی شدند تا مراکز امنیتی و نهادهای مرتبط با سرکوب در ایران هدف قرار بگیره. دکتر سلمان نوشته ما مردم ایران به انگلیسی و فارسی باید فشار روانی در سوشال مدیا رو بالا ببریم تا روزی که میز مذاکره با جمهوری اسلامی برچیده بشه. او گفته به ترامپ انتقاد کنیم ولی فضای بی احترامی ممکنه ما رو از هدفمون دور کنه. اولا که ترامپ وظیفه ای نسبت به ما نداره، دوما که تا همین حالا هم تعداد زیادی از مقام های جمهوری اسلامی رو بالاخره کشته. جوان نوشته به هر حال ما مردم ایران تو شرایطی هستیم که هموطنانمون کشته شدن، تیر تخلاص بهشون زدن، بهشون تجاوز شده، پیکر جاویدانمون رو دزدیدن و اهانت کردن. بعد از این همه جنایت وقتی حرف از مذاکره جمهوری اسلامی و آمریکا به میون میاد، ما فکر میکنیم که حرفش هم توهین‌آمیزه. تعدادی از کاربرا به این اشاره می‌کنند که دونالد ترامپ به مردم ایران گفته به اعتراض ادامه بدن و کمک ایالات متحده هم در راه هستش. ایران آزاد نوشته دونالد ترامپ اصلاً به این فکر کرده که حالا با موندن این رژیم شرور مردم ایران چطور باید زنده بمونن؟ اگه با شلیک مستقیم کشته نشن با خطر اعدام روبرو هستن. در میان خبرهای مذاکره، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته عباس عراقچی سفرش به نیویورک کنسل شده چون ایالات متحده به او ویزا نداده.
3: ما داریم برنامه ریزی میکنیم، اگر اولویت های دیگه پیش نیاد این سفر انجام میشه، با توجه به مجموع شرایط این سفر انجام نخواهد شد. ضمن این که ما یک مسئله مرتبط با روادید آمریکا هم باش مواجه شدیم. این جلسه در شورای امنیت فکر میکنم فردا یا پس فردا قرار برگزار بشه، روز سه شنبه، بنابراین این سفر منتفی است.
2: اروند نوشته این چه مذاکره‌ایه که طرف حتی نتونست از فرودگاه رد بشه. البته عراقچی برای نشست شورای امنیت قرار بود سفر کنه. او با طنز ادامه داده دیپلماسی جمهوری اسلامی اینجوری کار کرد، از فتح نیویورک رسید به این جمله: میشه لطفاً ویزا بدین؟ مهدی نوشته البته این آتش بس یه کارایی هم داره. جمهوری اسلامی مراسم گرفته تو مصلا برای این سپاهی ها که تو جنگ 40 روز کشته شدن. برای مراسم هم موشهای مهمی از لونشون بیرون اومدن. فرمانده خاتم الانبیا، فرمانده سپاه، اجرایی و فرمانده های ارتش هم بودن. سربازای گمنام حضرت موسی هم فعالانه در حال شناسایی بودن. این حساب کاربری نوشته به هر حال 2 ماه آینده به ما قرار سخت بگذره. از نظر روحی آماده باشین. حکومتی ها مراسم برگزار میکنن. سلبریتی ها قرار یک کاریکاتور از وحدت بسازن. شاهزاده رو برنامه دارن تخریب کنن. بدونید که همه اینا اتفاق میفته. و فراموش نکنیم که بیشتر مراقب خانواده جاوید نما باشیم.

0: همزمان با اظهار نظرها درباره توافق احتمالی، اقوامای آمریکا از یه طرف درباره پیشرفت مذاکرات میگن.
1: انتقادها از رویکرد ترامپ به مذاکره با جمهوری اسلامی. تصور شما چه هست؟ گام بعدی چه خواهد؟
2: این گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال،
0: دارایی‌های مسدود شده به عنوان پیششرط مذاکرات،
3: قضیه اورانیوم ذخیره شده 60%،
2: در کنار اون چه تضمینی برای عدم استفاده از برنامه موشکیش وجود داره؟
1: آخرین واکنش‌ها رو اصلا بشویم.
4: متنی رو هم منتشر کرد نخست وزیر اسرائیل.
0: برنامه موشکی و فعالیت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در منطقه.
5: توافق احتمالی تضمین نکنه منافع اسرائیل رو، تا اطلاع ثانوی ما شاهد اقدام علیه جمهوری اسلامی خواهیم بود.
6: چه پیام‌هایی از مردم گرفتیم درباره احتمال این توافق؟
1: طرح دولت برای جبران این موج جدید تورم خوراکی‌ها.
7: کالابرگو با رقم 1,000,000 تومان تو دی ماه به مردم دادی، الان ارزش اسمی اون 1,000,000 تومان زیر 600,000 تومانه.
8: 1,1,2,1,2,3,4,5.
9: الان صدا من داری؟
10: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
11: 3,2,1.
12: بره بره، من صداتو ندارم.
11: مرسی، من منتظرم.
12: 30 ثانیه رو بهم بگو.
11: بریم.
13: اومدم.
12: پس من شروع میکنم.
14: سلامی دوباره.
11: بغل سازمان ملن، نیویورک،
15: بروکسل،
11: لس آنجلس،
15: کالگری،
13: برلین،
11: کنگره آمریکا،
8: بیروت، تمام.
11: با ما بمانید.
16: سه تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه، به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم، بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره‌بندی کنترل بازار سیاه به وجود میاد و اندازه‌گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت‌ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم، صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و ابر تورم نیست، انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.

خانم ها آقایان، وقت شما بخیر. خوش آمدید. بیننده بخش خبری 12 ظهر از ایران اینترنشنال با من هستید. منصوره حسین یگانه سرخط خبرها. حمله آمریکا به سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های تندروی سپاه در خلیج فارس حین مین‌گذاری. وزیر خارجه ایالات متحده ضمن تایید حمله گفت تنگه هرمز باید به هر شکلی باز بماند. تأکید دوباره ترامپ بر انتقال و نابودی اورانیوم غنی شده ایران. همزمان قطر گزارش‌ها درباره پرداخت 12 میلیارد دلار به تهران برای رسیدن به توافق را تکذیب کرد. در پی حملات پهپادی حزب الله، اسرائیل برای نیروهای ذخیره خود فراخوان اضطراری صادر کرد. تهران توقف حملات به بیروت را یکی از شروط مذاکره با آمریکا خواند. همچنین در ادامه این بخش خبری، احضار 30 دانشجوی دانشگاه شریف به کمیته انضباطی، 6 دانشجو اخراج و برای بقیه حکم محرومیت از تحصیل در تمام دانشگاه‌ها صادر شده.

0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام تاکید کرده که ارتش ایالات متحده روز دوشنبه به اهدافی در جنوب ایران حمله کرده. به گفته سخنگوی سنتکام این اهداف شامل سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های تندرویی بوده که در تلاش برای مینگذاری در تنگه هرمز بودند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند دو قایق سپاه هنگام ماموریت در جنوب جزیره لارک هدف حمله قرار گرفتند. بر اساس این گزارش در این حمله چند نیروی سپاه پاسداران کشته شدند که هویت 3 نفر از آنها مشخص شده. وزیر خارجه آمریکا در رابطه با عملیات نیروهای آمریکایی به سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های تندرو سپاه پاسداران گفت تنگه‌ها باید به هر شکلی باز بمانند. مارکو روبیو درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت در قطر گفتگوهایی در جریان بوده و چانه‌زنی بر سر متن اولیه توافق ادامه دارد. او افزود نهایی کردن متن توافق ممکن است چند روز طول بکشد.
1: هر شکلی که شده باید باز بشه، اونجا رو باز میکنیم. اتفاقی که اونجا در حال رخ دادن غیر قانونیه، غیر قابل دوام برای جهان و غیر قابل قبول. من هیچ کشوری تو دنیا نمیشناسم که چنین کاری رو انجام بده. روسا از سیستم دریافت عوارض حمایت نمیکنن، چینی ها هم از این سیستم حمایت نمیکنن. هیچ کشوری در جهان به جز حکومت ایران طرفدار سیستم دریافت عوارض نیست. بنابراین این موضوع قابل قبول نیست و نمیتونه انجام بشه. تنگه باید باز بشه بدون مانع و بدون دریافت عوارض باشه و بدیهیه که این باید فوراً اجرا بشه به محض اینکه اونها با ما موافقت بکنن. موضع ما کاملاً روشن بیان شده. رئیس جمهور چند روز پیش تماس بسیار مهمی و به نظر من تاریخی با شماری از رهبران منطقه داشت. فکر می‌کنم هماهنگی و توافق قوی درباره شکل اولیه پیشنویس وجود داره. اما مثل هر توافقی از این نوع چند روز زمان لازمه تا حتی اختلافات بر سر واژه‌ها یا یک جمله هم حل و فصل بشه. اگر قرار باشه توافقی شکل بگیره باید این اختلافات رو پشت سر بذاریم. در نهایت یا توافق خوبی حاصل خواهد شد یا اصلا توافقی در کار نخواهد بود.
0: روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرد یک پهپاد MQ-9 آمریکا را در منطقه خلیج فارس شناسایی، رهگیری و ساقط کرده. در این اطلاعیه آمده یک پهپاد دیگر و یک جنگنده F-35 هم بعد از شلیک پدافند سپاه پاسداران مجبور به فرار و خروج از حریم سرزمینی ایران شدند. سپاه پاسداران همچنین بر پاسخ متقابل در صورت نقض آتش‌بس از طرف آمریکا تاکید کرد. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در بخش قبلی خبر گفت چنین اتفاقاتی معمولاً در دل آتش‌بس‌های ناپایدار و شکننده رخ می‌دهد. البته تأثیری بر فرایند عمومی وضعیت آتش‌بس نمی‌گذارد.
2: چنین اتفاقاتی معمولاً در دل آتش‌بس‌های ناپایدار و شکننده معمولاً رخ می‌ده. البته عموماً هم تأثیر بر فرایند عمومی وضعیت آتش‌بس یا اون روندهای دیپلماتیکی که در حال اجرا هست نمی‌گذاره. ببینید آمریکا و سنتکام عمدن دارن از واژه سلف دفینس یا همون دفاع از خود دارن استفاده میکنن، اون رو تکرار میکنن بابت اینکه این پیام رو القا بکنن که هنوز دنبال جنگ تمام عیار نیستن و سعی میکنن که قواعد بازدارندگی رو کنار نگذارن. این اصطلاحا زبان دیپلماسی موشکی هست و معمولا در آتش‌بس ها این گونه استفاده میشه. همچنان که جمهوری اسلامی هم در طی خلال آتش‌بس چندی بار مثلا به کشورهای حوزه خلیج فارس حملات پهپادی و اینها رو انجام داده. دوم اینکه انتخاب اهداف در چنین عملیات‌های خیلی مهمه. اینکه به قایق‌های تندرو یا مثلا سایت‌های موشکی ساحلی حمله میشه در واقع انتقال پیام در موضوع حفظ امنیت تنگه هرمز و خطوط کشتیرانی هست. این اصطلاحاً فلج کردن ساختار نظامی جمهوری اسلامی نیست، در نتیجه ضربه‌ای هم به اون فرآیندهای دیپلماتیک ایجاد نمی‌کنه. در این حال توجه داشته باشیم که با اینکه این حمله انجام شده اما همچنان مذاکرات در قطر و این بحث به متن توافق همچنان ادامه داشته. خب این نشون میده که تهران هم تلقیش از این اتفاق تلقی در واقع شکست آتش بس نیست. هنوز دو طرف در واقع برای شکست مذاکره ها تصمیم نهایی رو نگرفتن و این اتفاقات صورت میگیره. اگر چنین اقداماتی کنترل شده باشه با اشتباه محاسباتی همراه نشه، اتفاق چندانی ایجاد نمیکنه و همچنان بایستی اون فرایند دیپلماسی البته معیوبی که همین الان داره دنبال میشه رو پی بگیریم تا ببینیم که طرفین حاضر میشند بر سر حداقل ها با هم دیگه به توافق برسن یا باز هم یکی دوتا مورد از طرف هر کدوم از این کشورها منجر به شکل گیری وضعیت جدید میشه.
0: سخنگوی وزارت خارجه قطر گزارش‌ها درباره پیشنهاد دولت این کشور برای آزادسازی 12 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران برای امضای توافق را رد کرد. ماجد محمد الانصاری در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چنین اخباری از سوی طرف‌های منتشر می‌شود که به دنبال تخریب توافق و تضعیف تلاش‌های دیپلماتیک هستند. هیئت جمهوری اسلامی متشکل از عباس عراقچی وزیر خارجه، محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دیروز برای پیگیری مذاکرات به قطر رفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تراس سوشال نوشت اورانیوم غنی شده ایران باید فوراً به ایالات متحده منتقل و نابود شود. ترامپ همچنین گفته ممکن است اورانیوم با غنای بالا با همکاری جمهوری اسلامی در داخل ایران یا مکانی مورد توافق با حضور ناظران کمیسیون انرژی اتمی یا نهادی مشابه نابود شود. ترامپ پیشتر گفته بود توافق با جمهوری اسلامی یا یک توافق بزرگ و معنادار است یا اصلا توافقی در کار نخواهد بود. با همکارم احمد صمدی از برلین همراه میشیم. سلام میکنم بهت احمد. علیرغم انتشار خبر پیشنهاد آزادسازی 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده از طرف شبکه الجزیره قطر، مقامات سیاسی این کشور اینو تکذیب میکنن. نظر تو در این خصوص چیه؟
3: بله، خب مقامات سیاسی تکذیب میکنن در حالی که شبکه الجزیره قطر که در همین کشور قرار داره اونجا همین دیشب اعلام کرد که با میانجیگری قطر در خصوص آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران به سمت یک توافق میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی دارن حرکت میکنن و خب قبل از اون هم محمد مرندی که از شخصیت‌های امنیتی و شناخته شده در جمهوری اسلامی هست هم در تلویزیون حکومتی

0: بپرسن، هم شبکه الجزیره هست، هم مقامات جمهوری اسلامی هستش که این موضوع رو مطرح کردن.
1: مسئله دیگه ای که وجود داره موضوع خروج اورانیوم غنی شده از ایرانه که همچنان اولویت داره و همچنان رئیس جمهور آمریکا در این خصوص حرف میزنه و میگه این پیش نیاز توافق با جمهوری اسلامیه. بیشتر از تو در این باره بشنویم.
0: بله، خب آقای دونالد ترامپ معمولا این سیستم موضع گیری های سیال خودش رو برای اینکه خب جمهوری اسلامی رو بخواد تحت فشار قرار بده، هم افکار عمومی رو بخواد مدیریت بکنه، داره ادامه میده. یک روز از بحث باز شدن حتمی تنگه هرمز صحبت میکنه، یک روز از قبار هسته‌ای که همون منظورش اورانیوم غنی شده هست صحبت میکنه، دوباره هی اینا رو تغییر میده، جابجا میکنه. ولی نکته اساسی اینه که آقای ترامپ اولویت اولش با توجه به اینکه اعتراض داره به رؤسای جمهوری قبلی خودش که در خصوص موضوع هسته‌ای با جمهوری اسلامی مماشات کردن و همچنین جمهوری اسلامی رو یه خطر بالقوه هسته‌ای میدونه، خب طبیعتاً تاکیدش بر این موضوع خواهد بود. مقامات جمهوری اسلامی این رو رد میکنن، ولی آقای ترامپ میگه که این اورانیوم ها باید یا در داخل ایران با نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از بین بره، یا در کشور ثالث این کار انجام شه، یا فوری به ایالات متحده منتقل بشه و در ایالات متحده از بین بره. این در واقع شاکله اصلی پیام آقای ترامپ هست. یک نکته هم خب در اون هست، اونم بحث حضور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هست. آقای ترامپ برای اولین بار هست به نظر میاد که در کنار اینکه خودش داره فعالیت میکنه برای اینکه بخواد یک موضوع سیاسی بین‌المللی رو حل و فصل بکنه، پای یک نهاد بین‌المللی رو هم به وسط میاره. خب این خیلی مهم میتونه باشه. آقای ترامپ با نهادهای بین‌المللی چندان رابطه خوبی نداره، ولی اینکه خب آژانس رو پاشو میاره به وسط، این هستش که به هر حال داره یک نوع مشروعیت هم برای اقدامات خودش جمع میکنه. به هر حال وقتی پای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیاد، میتونه که افکار عمومی جهان رو در خصوص مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، خروج اورانیوم ها از ایران خیلی حساس‌تر بکنه و فشارها رو افزایش بده.
1: خیلی ممنون هستم از توضیحات تکمیلی که برای ما دادی، همکارم احمد صمدی از آلمان. در پی ممانعت دولت آمریکا در صدور ویزا برای عباس عراقچی، مدیر مسئول روزنامه کیهان در سرمقاله امروز خود خواهان تنبیه دونالد ترامپ و توقف مذاکرات شد. حسین شریعت‌مداری همچنین با طرح این سوال که چرا قالیباف و عراقچی بدون اطلاع به رسانه‌های داخلی به قطر سفر کردند، نوشته این اتفاق باعث شده تا به گفته او دشمنان هدایت افکار عمومی را در اختیار بگیرند. یک عضو تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده و محمد باقر ذوالغرد دبیر شورای عالی امنیت ملی خواستار بازگشایی تنگه هرمز در قبال لغو همه تحریم‌ها شد. محمود نبویان همچنین در این نامه خواستار تصویب رفع تحریم‌ها در کنگره آمریکا شده. او همچنین از تیم مذاکره کننده خواسته اجرای تعهدات از سوی جمهوری اسلامی را منوط به توقف حمله به گروه‌های نیابتی سپاه پاسداران در تمام جبهه‌ها کند. ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی معتقد است اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی در راستای کسب و حفظ منافع حزبی مطرح می‌شود و رابطه‌ای با منافع ملی ندارد.
2: اظهارات هر کدوم از مقامات جمهوری اسلامی و هر بخشی از نظام جمهوری اسلامی رو باید در نسبت با وضعیت، اولا درکی که از جایگاه خودشون در مناسبات امروز دارن و در نسبت با فهم خودشون از جایگاهشون در صف‌بندی جدید زینفعان باید در نظر گرفت. مثلا همین قالیباف که امروز در جایگاه رئیس هیئت مذاکره کننده با آمریکا هست، مواضعی که در گذشته داشته لزوما مواضع امروز نیست. یا برای مثال رسانه ها رو اگر بخوایم رصد بکنیم فضاشون رو، می رسانه مثل تسنیم که در گذشته نسبت به برجام چه موازعی داشت، امروز به خاطر نزدیکی به قالیباف هست که موازعش متفاوت هست نسبت به سیر مذاکرات. یک اشاره‌ای بکنم، در گذشته علی لاریجانی که امروز حذف شده دیگه توسط آمریکا و اسرائیل در جنگ اخیر، گفته بود که ما در برجام، در مذاکرات برجام، در قلطان دادیم آب نبات چوبی تحویل گرفتیم. یک دیدگاه انتقادی این شکلی نسبت به برجام داشته. حالا کیه فردی که به عنوان مرد عملگرا، به عنوان اصولگرای دیپلمات شناخته میشه، در حالی که امروز ما اگر نگاه بکنیم به فضای مذاکراتی، خب جمهوری اسلامی در موضعی به مراتب ضعیف‌تر و ذلیل‌تر داره این مذاکراتی رو انجام میده. اگر همون روی کرده عملگرای علی لاریجانی باشه، اینها اساساً مثلا نباید مذاکره‌ای از این موضع انجام

0: بدن، ولی ناگزیرن انجام بدن. چرا؟ چون کسانی که امروز دارن مذاکره میکنن همون افرادی هستن که تشخیص مصلحت نظام به عهده اونها، سکاندار نظام شدن. اینها میدونن که ادامه این فرایند فروپاشی نظامه، بنابراین از موضع مصلحت نظام برخورد میکنن. ولی کسانی مثل نبویان فقط هویت سیاسی و ایدئولوژیک خودشون رو بیان میکنن و دغدغه این رو ندارن که مصلحت حفظ و بقای نظام رو بخوان ارزیابی بکنن. بنابراین حرفایی که میزنن هیچ نتایجی نداره، کاملا اوهام هست و بافته هایی که قرار نیست کسی بجز سود و منفعت هویتی و حزبی خودشون ازش منفعتی ببره.
1: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. حمله آمریکا به سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های تندروی سپاه در خلیج فارس هین مین‌گذاری. وزیر خارجه ایالات متحده ضمن تایید حمله گفت تنگه هرمز باید به هر شکلی باز بماند. تأکید دوباره ترامپ بر انتقال و نابودی اورانیوم غنی شده ایران. همزمان قطر گزارش‌ها درباره پرداخت 12 میلیارد دلار به تهران برای رسیدن به توافق را تکذیب کرد. الجزیره گزارش داد جمهوری اسلامی به آمریکا هشدار داده هر گونه حمله اسرائیل در بیروت می‌تواند مذاکرات برای پایان دادن به جنگ و رسیدن به یک توافق منطقه‌ای را تهدید کند. این هشدار در حالی صادر می شود که تهران پیش از این نیز توقف حملات اسرائیل در لبنان را به عنوان یکی از شروط گفتگوهای خود با آمریکا عنوان کرده بود. تهران این پیام را در حالی مطرح کرده که همزمان تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش و دستیابی به چارچوبی گسترده‌تر در منطقه ادامه دارد. در همین حال کانال 11 تلویزیون اسرائیل گزارش داد ارتش این کشور در پی تشدید حملات پهپادی حزب الله صدور فراخوان اضطراری برای نیروهای ذخیره را آغاز کرده. بر اساس این گزارش ارتش اسرائیل به سربازانی که به تازگی ترخیص شده بودند دستور داده فوراً خود را برای خدمت معرفی کنند. این تصمیم پس از انتقاد برخی مقام‌های ارشد نظامی اسرائیل مطرح شده که گفتند مذاکرات جاری با میانجیگری آمریکا برای دستیابی به آتش‌بس پایدار با لبنان دامنه عملیات ارتش را محدود کرده. همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه ماست. اشکان سلام. در اسرائیل تا چه حد احتمال میدن که حملات علیه حزب الله گسترده‌تر بشه و دوباره به بیروت هم برسه؟
2: تا حد بالایی و نه فقط در اسرائیل بلکه در خود لبنان هم میشه این موضوع رو دید. دیروز در واقع دیشب میشه گفت بعد از صحبتی که نتانیاهو کرد و گفت که فرمان داده عملیات در لبنان گسترده تر بشه، عملیات ارتش اسرائیل، هزاران نفر فوراً محله زاهیه را در جنوب بیروت ترک کردند. تصاویر مختلفی منتشر شد از ترافیکی که در اونجا ایجاد شده بود برای خروج از این منطقه و تمام تحولات رو هم که در اسرائیل نگاه میکنیم، صحبتهایی که بیان میشه و مسائل دیگه نشون میده که احتمال اینکه 100% عملیات گسترده تر خواهد شد و احتمال اینکه به بیروت برسه هم بسیار بالا هست. از یک طرف همونطور که گفتی ارتش اسرائیل فراخوانی داده برای شماری از سربازان ذخیره‌ای که اخیراً در واقع بعد از همین به دست اومدن آتش‌بس ترخیص شده بودن و از اونها خواسته که دوباره به خدمت برگردند، موضوعی که نشون میده عملیات قرار هست که گسترده تر بشه. از اون طرف کانال 13 تلویزیون اسرائیل هم باید بگه که اگرچه که یک سری تردیدهایی وجود داره هنوز بین مقامات آمریکایی برای اینکه اجازه بدن به اسرائیل که عملیات رو گسترده تر بکنه و به بیروت هم حمله بکنه دوباره، اما هر روزی که میگذره این احتمال بین مقامات آمریکایی تقویت میشه که بخوان که چنین چراغ سبزی رو نشون بدن. همین موضوع رو در واقع نکته مشابهی رو باید گفت که وبسایت خبری اسرائیلی تایمز اسرائیل هم منتشر کرده از به نقل از مقاماتی و گفته که در طول روزهای گذشته به دلیل افزایش حملات پهپادی و راکتی حزب الله لبنان این خاص در بین مقامات آمریکایی تقویت شده که اجازه چنین عملیاتی رو بدن. وقتی به صحبت‌ها و اظهارات مقامات سیاسی و نظامی اسرائیلی هم نگاه می‌کنیم موضوع رو می‌بینیم رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل ایال زمیر برای به صورت در واقع برای نمونه به گفته کانال 13 در یک نشست امنیتی گفته که هر باری که حزب الله به ما حمله پهپادی میکنه و کسی در واقع در اسرائیل یا در بین نیروهای اسرائیلی کشته میشه، ما باید به ساختمان‌ها در زاویه بیروت حمله کنیم و اون ساختمان‌ها باید فرو بریزد. و از اون طرف در واقع جلسه شروط یا استماع دادگاه نتانیاهو هم امروز و هم فردا دوباره کوتاه‌تر شده به دلیل مسائل امنیتی، که احتمالاً یکی از اون مسائل امنیتی همین موضوع لبنان هست.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحات همکارم اشکان صفایی از حیفا. و حالا نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. حمله موشکی و پهپادی روسیه به منطقه اودسا در جنوب اوکراین دست کم یک کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. مقام‌های محلی می‌گویند این حملات همچنین به زیرساخت‌ها، ساختمان‌های مسکونی و یک مرکز آموزشی خسارتی وارد کرده. ارتش کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی چندین موشک از جمله دست کم یک موشک بالستیک کوتاه‌برد به سمت آب‌های ساحل غربی خود شلیک کرده. اقدامی که به گفته ارتش با افزایش سطح نظارت و هماهنگی کره جنوبی با آمریکا و ژاپن همراه شده. موج گرمای کم سابقه اروپا چندین کشور اروپایی را درگیر کرده. همزمان بریتانیا گرمترین شب ماه می برای دومین شب پیاپی را ثبت کرد. همچنین دما در اسپانیا، فرانسه و آلمان به بالاتر از 35 درجه رسیده و مقام‌ها درباره فشار بر زیرساخت‌ها، افزایش مصرف آب و پیامدهای تغییرات اقلیمی هشدار دادند. گزارش‌های رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال حاکی از تشدید فشارهای امنیتی بر دانشجویان دانشگاه شریف در یک ماه اخیر است. بر اساس این گزارش‌ها نزدیک به 30 نفر از دانشجویان دانشگاه شریف به کمیته انضباطی احضار شدند. برای 6 نفر از این دانشجویان حکم اخراج و برای دیگران اغلب با 5 سال محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاه‌ها احکامی صادر شده. احکام سایر دانشجویان هم منع از تحصیل به مدت 1 یا چند ترم است. به همین مناسبت همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ماست. لیلا، چه اطلاعاتی از تشدید فشارهای امنیتی بر دانشجوهای دانشگاه شریف داری؟
3: اطلاعاتی که حالا به ما رسیده از وضعیت دانشجویان و به ویژه در مورد دانشجویان دانشگاه شریف، البته خودت بخش تو خبرها هم گفتی، میخوام بگم که با اینکه دانشگاه ها حضوری بوده به ویژه در مورد غیر حضوری بوده و به ویژه در مورد دانشگاه شریف که اصلا غیر حضوری بوده و همچنان هم برای ترمای بعد هم دیروز اعلام کردن که غیر حضوری خواهد بود، ولی همچنان سرکوب دانشجویان ادامه داشته و نه تنها ادامه داشته که حتی تشدید هم شده. ما میبینیم که دست کم 30 نفر از دانشجویان در همین یک ماه اخیر به کمیته انضباطی احضار شدن، شبکه‌های اجتماعیشون مورد رصد قرار گرفته، 6 نفر از اونها اصلا اخراج شدن، 5 سال ممنوع هستن که تو هر رشته‌ای و هر دانشگاهی بخوام تحصیل بکنن نمیتونن و من از تحصیل برای یه ترم یا دو ترم به اونا داده شده. و چیزی هم که گفته شده به ما این هستش که دانشجویانی هم که به کمیته انضباطی رفتن خیلی رفتار بد و زننده‌ای هم با اونا داشتن و اونا رو متهم کردن که شما میخواین آشوب پا کنید در دانشگاه، تو شبکه‌های اجتماعی ریتوییت کردید فلان چیزو، در واقع کسی رو که حالا ضد جمهوری اسلامی است شما فالو کردید، لایک کردید، حتی یعنی کوچکترین فعالیت دانشجویی هم در شبکه‌های اجتماعی رصد شده. و حتی فارغ التحصیلانی هم که اصلا درسشون تموم شده و در حال دریافت دانشنامه‌شون بودن، اونا به کمیته انضباطی در واقع فراخونده شدن رفتن و وضعیت تحصیلشون تو پرونده از فارغ التحصیل به نامعلوم و نامشخص تبدیل شده و به اونا گفته شده که شما اگه در این جنگ کسانی در این ایران کشته شدن، شما هم سهیم هستین در کشته شدن هموطنانتون جنگ. یعنی اتهاماتی خیلی بی اساس و پرونده سازی در واقع نیروهای حراست و اعضای کمیته انضباطی بر دانشجویان هستش. حتی دانشجویانی هم که احضار شدن گفته شده که مورد تفتیش عقاید قرار گرفتن، شما چرا اصلا همچین عقیده‌ای دارید، چرا همچین حرفی رو زدید، یا اینکه تهدید کردن که اگه به کارتون و عقایدتون ادامه بدید بیرون از دانشگاه حسابتون با کرام الکاتبین هست، نیروهای اطلاعاتی و سپاه خواهند اومد و دستگیر خواهید شد، به زندان تهدید شدن و همه اینا رو می‌بینیم که توی یک ماه اخیر فشارها زیاد بوده بر دانشجویان.
1: اما به جز این خبری که به تازگی اومده در خصوص دانشجوی دانشگاه شریف، از اول جنگ هم میدونم که خبرهایی داری از بازداشت دانشجوها.
3: از اول جنگ هم میتونیم بگیم دست کم 19 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های مختلف بازداشت شدن و تعدادی از اونها هنوز در زندان هستن و اصلا از تعدادی از اونها به ویژه از 8-9 نفر از اونها اصلا اطلاعاتی در دست نیست. میخوام بگم که یک نفر از دانشجویان دانشگاه سوره، 2 نفر از دانشجویان دانشگاه رشت، 2 نفر از دانشجویان دانشگاه شریف، دانشگاه تهران 3 نفر از دانشجوها و همچنین 1 نفر از دانشگاه آزاد واحد کرج هم تو همین مدت بازداشت شدن و در زندان هستن. تکلیفشون مشخص نیست. قبل از جنگ هم تعدادی هم به ویژه در دیماه و بهمن ماه بازداشت شدن از دانشجوها و هنوز هم در زندان هستن. تعدادی از دانشگاه شریف و همچنین تعدادی هم از دانشگاه علم و صنعت دانشجو همچنان در زندان هستن.
1: بسیار ممنون هستم از اینکه پیام‌های مردمی رو با ما به اشتراک می‌ذارید. همکارم لیلا سعادتی در استودیوی لندن با ما بود. و اما در خبری فوری، قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام غلامرضا خانی شکراب زندانی سیاسی خبر داد. اعدام این فعال مخالف جمهوری اسلامی در حالی انجام شده که رسانه‌های ایران صبح امروز خبر صدور حکم اعدام او را منتشر کردند و به همین دلیل ابهام‌هایی در مورد اجرای فوری حکم اعدام او وجود دارد. قوه قضاییه اتهام غلامرضا خانی شکراب را همکاری اطلاعاتی و جاسوسی برای اسرائیل اعلام کرده. بررسی های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در 68 روز دست کم 38 زندانی سیاسی را اعدام کرده. از جمله دو تبعه عراقی متهم به جاسوسی مخفیانه در کرج اعدام شدند. بر این اساس هفته‌ای حدود 4 اعدام سیاسی صورت گرفته. این رقم جهش چشمگیر نسبت به میانگین سال 1404 داشته که در آن دست کم 52 زندانی سیاسی اعدام شدند که معادل تقریبا 1 اعدام سیاسی در هر هفته بود. جمهوری اسلامی در حدود 10 هفته بیش از 2/3 از کل اعدام‌های سیاسی سال 1404 را اجرا کرده که نشانه ای از شتاب گرفتن کم سابقه احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی است. بیشترین احکام اعدام برای 38 زندانی سیاسی در محدوده استان تهران و البرز اجرا شده و زندان قزلحصار کرج با 22 اعدام یکی از کانون‌های اصلی اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی بوده. پس از آن آذربایجان غربی با 5 اعدام و استانهای قم، اصفهان و خراسان رضوی هر کدام با 3 اعدام قرار دارند. در سیستان و بلوچستان هم دست کم 2 زندانی سیاسی و امنیتی اعدام شدند. از میان 38 زندانی سیاسی اعدام شده در بازه 68 روزه دست کم 15 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 بودند. مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داوودی نخستین گروه از این معترضان بودند که در قم اعدام شدند. در تازه ترین مورد هم عباس اکبری فیض‌آبادی از بازداشت شدگان دیماه در نائین اصفهان 4 خرداد در زندان مرکزی اصفهان اعدام شد. در 68 روز 23 زندانی سیاسی دیگر هم در پرونده‌های جداگانه اعدام شدند. اتهام این زندانیان جاسوسی برای اسرائیل، بغی یا عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی بوده. در تازه‌ترین مورد از موج اعدام زندانیان سیاسی، مجتبی کیان بعد از تشکیل پرونده در دادگستری استان البرز روز 3 خرداد 1405 با اتهام فعالیت اطلاعاتی برای اسرائیل و آمریکا و ارسال اطلاعات مرتبط با صنایع نظامی اعدام شد. گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد میزان اعدام‌ها در ایران در 5 سال گذشته روندی به شدت صعودی داشته. جمهوری اسلامی در سال 1404 دست کم 2488 نفر را اعدام کرده که 52 نفر از آنها زندانیان سیاسی بودند. اما اجرای دست کم 38 حکم سیاسی از اوایل سال 1405 نشان می‌دهد جمهوری اسلامی بعد از اعتراضات دیماه و جنگ 40 روزه با شتابی تازه از اعدام به عنوان ابزار سرکوب استفاده می‌کند. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. افزایش شدید قیمت لوازم بهداشتی زندگی هزاران فرد دارای آسیب نخاعی در ایران را با بحران روبرو کرده. بر اساس گزارش‌های میدانی قیمت اقلامی مانند سوند، پانسمان، گاز استریل و پوشک در دو ماه گذشته تا 300% افزایش یافته و بسیاری از معلولان ناچار شدند از وسایل غیر استاندارد استفاده کنند. کمک هزینه ماهانه بهزیستی فقط حدود 2.5 میلیون تومان است. تهران در صدر کمبارش‌ترین کلان شهرهای ایران قرار گرفته و کارشناسان درباره تشدید تنش آبی در ماه‌های آینده هشدار می‌دهند. بر اساس گزارش‌ها کاهش شدید بارندگی، افت ذخایر سدها و افزایش مصرف آب، فشار بر منابع آبی پایتخت و چند کلان شهر دیگر را بیشتر کرده. کارشناسان می‌گویند ادامه این روند تابستانی سخت برای تأمین آب شرب را در رقم خواهد زد. بر اساس گزارش منتشر شده در خبرگزاری ایسنا، جمعیت پزشکان در سالهای اخیر حدود 25% افزایش یافته، اما همزمان بیکاری و مهاجرت پزشکان به یکی از چالش‌های جدی نظام درمانی تبدیل شده. کارشناسان میگویند افزایش ظرفیت آموزش پزشکی با فرصت‌های شغلی همخوانی ندارد، به گونه‌ای که برخی استان‌ها همچنان با کمبود پزشک مواجهند. رسانه‌ها در ایران از ابلاغ دستور مسعود پزشکیان به وزارت ارتباطات برای بازگشایی اینترنت بین‌المللی خبر دادند. ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی روز دوشنبه اعلام کرد بازگشایی اینترنت به وضعیت قبل از دی ماه 1404 را تصویب کرده است. محمد رضا عارف، معاون اول پزشکیان، گفته رئیس دولت از اختیارات قانونی خود برای تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی استفاده کرده. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی، تصویب و بازگشایی اینترنت را نشانه پایداری اعتماد ملی و ثبات کشور توصیف کرد. او همچنین گفت اقدامات فنی و عملیاتی برای بازگرداندن اینترنت به وضعیت عادی آغاز خواهد شد. با این حال خبرگزاری سیسنا گزارش داد تاکنون نسخه ای از متن رسمی این مصوبه منتشر نشده و تلاش ها برای دسترسی به جزئیات آن ادامه دارد. به گزارش نتبلاکس، خاموشی دیجیتال در ایران وارد 88مین روز متوالی شده و بیش از 2604 ساعت از قطعی اینترنت در ایران می‌گذرد. به گزارش نتبلاکس، قطع اینترنت هر گونه شفافیت درباره اعدام‌ها و شرایط غیر انسانی و بلا تکلیفی منتقدان زندانی و مخالفان را از بین برده است. مهدی یحیی نژاد، کارشناس فناوری‌های اینترنت، می‌گوید علاوه بر زیان اقتصادی بسیار، این نگرانی وجود دارد که دسترسی به اینترنت بین‌المللی با محدودیت‌های بیشتری در مقایسه با قبل از جنگ مواجه شود.
4: جمهوری اسلامی با این کاری که کرده در واقع در 80 چند روز گذشته هزینه خیلی سنگینی داره میده از نظر اقتصادی و تجاری. خب 90 میلیون جمعیت کشور رو از اینترنت جهانی قطع کرده و خیلی از بیزینس های کوچیک که به اینستاگرام یا تلگرام نیاز داشتن اینا از کار افتادن. خیلی از بیزینس های بزرگتری که بالاخره با شرکت های دیگه خارجی نیاز دارن در تماس باشن، چه برای واردات مواد اولیه چه برای صادراتشون، اینها از کار افتادن. خیلی از بالاخره اعتماد عمومی، حالا تجارتی که بالاخره وجود داره، بالاخره همه چیزم نفت نیست در ایران، یک بالاخره تجارت هایی هستش که خارج از حوزه نفتیه، اونها هم به ارتباط با دنیا نیاز دارن و اینها این ارتباط قطع شده. الان 90 روز نزدیک به 90 روز قطع شده. این خب خسارت اقتصادی بزرگی داره برای جمهوری اسلامی به بار میاره و برای مردم، و البته خب حکومت خیلی به فکر مردم نیست ولی به فکر اقتصاد خودش هست، و نتیجه این فشار رو باعث میشه که اینا سعی بکنن بالاخره در نهایت باز بکنن اینترنت رو تا یک حدی. و نگرانی ما این هستش که هیچ وقت اینترنت به اون حتی اینترنتی که قبل از دیماه داشتیم بر نگرده و در واقع این چیزی که اینها با برگردون هن یک چیز محدودی باشه، محدودتر از قبل حتی، و اینو باید دید. و فعلا تنها اتفاقی که در سه ماه گذشته افتاده اینه که اینترنت طبقاتی تر شده، همینجور که خودتون اشاره کردین تو برنامه، آمار استفاده از آیفون به طور نسبی بیشتر شده که نشون میده آدمایی که وضع مالی بیشتر دارن الان بهتری دارن الان به اینترنت وصلن. کسایی که اندرویدیان که معمولا از درآمد کمتری دارن به طور متوسط استفادهشون کمتر شده، این دسترسیشون به این اینترنت پرو یا استارلینک یا غیره کمتره در نهایت، یا این وی پی ان هایی که در بازار سیاه فروخته میشه و وی پی ان های خیلی گرونی هم هستن. در نهایت چیزی که میشه گفت اینه که وضع خیلی نسبت به 3 ماه پیش خیلی بدتر شده. باید ببینیم که آیا بعد از اینکه اینها یک معامله با آمریکا بکنن، یک معاهده امضا بکنن، اگه چنین اتفاقی بیفته آیا اینترنت رو برمیگردونن و تا چه حدی برمیگردونن. اینو باید منتظر بمونیم و ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد.

0: رئیس جمهور مکزیک اعلام کرد به دلیل اینکه آمریکا تمایل نداشته تیم ملی فوتبال ایران در طول رقابت‌های جام جهانی در خاک ایالات متحده مستقر شود، دولت مکزیک با اقامت ملی پوشان ایرانی در این کشور موافقت کرده. به گفته کلودیا شاینباوم، فیفا پس از مخالفت آمریکا با میزبانی کامل از تیم ایران از مکزیک درخواست همکاری کرد. پیشتر فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده بود کمپ تیم ملی از آریزونا به شهر تیخوانا در مرکز مکزیک منتقل شده. رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفته بود این تصمیم برای کاهش مشکلات مربوط به ویزا گرفته شده.
1: ایالات متحده نمیخواهد اعضای تیم ایران در خاک این کشور اقامت کنند. بنابراین آنها پرسیدند آیا تیم ایران میتواند در مکزیک بماند و ما گفتیم بله، هیچ مشکلی نیست. ما مشکلی با این موضوع نداریم. تیم ایران در حال بررسی این موضوع است که محل اقامتشان در تیخوانا باشد تا بتوانند شبها در آنجا بمانند و برای انجام مسابقاتشان به آمریکا رفت و آمد کنند. بنابراین ما دلیلی نمیبینیم که امکان اقامت آنها را در مکزیک رد کنیم.
0: همزمان مقام‌های شهر تیخوا اعلام کردند تدابیر امنیتی لازم برای میزبانی از ایران در جریان مسابقات جام جهانی فراهم شده. به گفته شهردار این شهر، هماهنگی با نهادهای ایالتی و فدرال پیش از نهایی شدن انتقال محل استقرار تیم ایران آغاز شده بود. پیشتر دونالد ترامپ گفته بود حضور ایران در جام جهانی بلامانع است، اما استقرار این تیم را در آمریکا برای امنیت و سلامت خودشان مناسب نمی‌داند. آمریکا میزبان هر سه بازی ایران در مرحله گروهی است. وبسایت اتلتیک در گزارشی به تهدید حقوقی یک نهاد غیرانتفاعی در آمریکا علیه فیفا بر سر احتمال ممنوعیت پرچم شیر و خورشید در جام جهانی 2026 پرداخته. مؤسسه صداهای آزادی در نامه‌ای به فیفا اعلام کرده ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه‌های میزبان مسابقات نقض آزادی بیان و تبعیض سیاسی است. این گروه هشدار داده در صورت جلوگیری از ورود این پرچم به ورزشگاه‌ها، شکایت خود را در دادگاه‌های ایالتی و فدرال کالیفرنیا پیگیری خواهد کرد. وزیر ورزش جمهوری اسلامی هم در جدیدترین اظهار نظر خود گفت انتقال کمپ تیم ملی به مکزیک بر اساس پیشنهاد فیفا صورت گرفته. دیشب در یکی از برنامه‌های صدا و سیما تصویری از ویزای آمریکای سال گذشته مهدی طارمی برای حضور در جام جهانی باشگاه‌ها همراه با تیم اینتر میلان منتشر شد. در این برنامه آمده شد که سپری کردن خدمت سربازی طارمی در سپاه پاسداران مانعی برای صدور ویزای آمریکا برای این بازیکن نبوده. علیرضا مدیری همکارم در بخش پیشین خبر گفت صحبت‌های مهدی تاج درباره انتقال کمپ تیم ملی از آمریکا به مکزیک با اظهارات رئیس جمهور مکزیک متناقض است.
2: مهدی تاج گفته بود که کمپ تیم ملی از آمریکا به مکزیک منتقل شده به پیشنهاد خودشون و فیفا هم این موضوع رو پذیرفته. صحبت‌هایی که رئیس جمهور مکزیک انجام داد کاملا متفاوته. داره میگه که فیفا ازشون خواسته که و پرسیده که مشکلی ندارید برای حضور تیم ملی در مکزیک، گفتن نه و دلیلش هم این رو عنوان کرده و گفته که آمریکا نخواسته که از تیم ملی ایران میزبانی بکنه، یعنی کمپشون اونجا باشن. اصطلاحی که خودش به کار برده اینه که شب اونجا بمونن، چیزی که رئیس جمهور مکزیک گفته. اما خب دلایل متفاوتی داره برای اینکه تیم ملی کمپش از آمریکا به مکزیک رفت، ولی دلیل اصلیش اون چیزی که مهدی تاج عنوان کرده این بود که دیگه مشکل ویزا نخواهند داشت. صحبت احمد دنیامالی رو هم شنیدیم، وزیر ورزش، که گفته که آمریکا باید ویزای مولتی بده. هنوز مشکل ویزا حل نشده. این رو هم بگم که عباس عراقچی همین دیروز پیروز بود که ویزای آمریکاش صادر نشد برای حضور در نشست امنیتی سازمان ملل، درست گفتم؟ و اینکه خب سال پیش هم برای قرعه کشی جام جهانی چند ماه پیش به خود مهدی تاج ویزای آمریکا ندادن. گفته بود کروبیو که کسایی که در سپاه پاسداران خدمت کردن و تیم ملی اعزام میکنه این افراد به عنوان مربی یا خبرنگار نمیتونن به خاک آمریکا برن، ولی گفته بود بازیکنان مشکلی نخواهند داشت. بنابراین مهدی طارمی و حاج صفی و شجاع خلیل‌زاده که در سپاه خدمت کردن ممکنه ویزا بگیرن، چون وزیر خارجه آمریکا گفته بازیکنان مشکلی نخواهند داشت.
0: به گفته کنفدراسیون کار، جمهوری اسلامی چند مقابله نامه سازمان بین‌المللی کار را تصویب نکرده. در این نامه سرکوب اعتراضات کارگری و صنفی، امنیتی سازی اعتصاب‌ها، بازداشت و صدور احکام سنگین برای فعالان کارگری، معلمان، پرستاران و رانندگان و همچنین ناایمن بودن محیط‌های کار از محورهای اصلی شکایت عنوان شده. کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور خواستار پیگیری پرونده جمهوری اسلامی از طریق کمیته آزادی تشکل‌ها و ماده 26 اساسنامه سازمان بین‌المللی کار شده.
3: یه دهه‌ها از حکومت جمهوری اسلامی ایران که همراه با سرکوب کارگران و تشکل‌های کارگری بوده، یعنی درست از بعد از پیروزی از سال 58 که خانه کارگر رو گروهی که الان حاکم هستند اشغال کردند و خب یکی از تشکل‌های حکومتی کارگری هست، تا به الان ما شاهد این بودیم که هر وقت اعتصابی صورت گرفته، اعتراضی صورت گرفته، کارگران، نمایندگان کارگران، فعالان کارگری و صنفی با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شدند. اعتصاب در ایران ممنوعه، یعنی شما حتی در رسانه‌های ایران کمتر به کلمه اعتصاب برمی‌خورید. دست از کار کشیدند، تجمع کردند و همین کلمات یا عبارات به کار برده میشه و به همین خاطر هم به راحتی براشون اخلال در نظم و امنیت، اتهامات امنیتی صادر میشه. ما بارها بود شاهدی بودیم که احکام زندان و حتی شلاق برای کارگران و فعالان صنفی صادر شده. زندان هم که خب بوده، حتی برای یک مورد، در مورد خانم محب شریفه محمدی حکم اعدام صادر شد که خب این حکم نقض شد بالاخره بعد از اعتراض‌های جهانی. این وضعیت خب کارگران رو باز می‌داره، مانع میشه از اینکه کارگران بتونن به راحتی سندیکا یا تشکل کارگری مستقل خودشون رو تشکیل بدن تا بتونن هم یک.
0: خیلی ممنونم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. تا دقایقی دیگه همکارم الناز کیانی با شما خواهد بود.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش و مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بن می‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
4: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
5: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
6: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
7: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
8: محاسبه درگیری داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
9: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
10: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
11: کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.

0: پرونده اکباتان خب از همون ابتدا در واقع باید بگم به یکی از مهمترین نمادهای خیزش توی سال 1401 به اون برخوردهای جمهوری اسلامی حالا با اعتراضات تبدیل شده بود. حالا هم با صدور حکم اعدامی که برای این چهار نفر اونم توسط صلواتی خب دیدیم که انجام شده، دوباره بحثا دربارش بالا گرفته، مخصوصا درباره بحث روند دادرسیش و این فشار امنیتی و استفاده از حتی از عنوان اتهامی محاربه و افساد فلعرض که توشون به کار رفته. نکته مهم اینه که خب این پرونده در واقع دو بخش داشته، یعنی تایید حکم نیستش. یک بخش توی دادگاه کیفری رسیدگی شده بود که قبل از این واسه متهمان اون خب اول اعدام صادر کردن، بعد حکم اعدام شکست و تبدیل شد به حبس و دیه واسه چند نفر و برخی هم کلن تبرئه شدن. الان توی همون پرونده در واقع دادگاه انقلاب اومده بخش دوم رو رسیدگی کرده، ولی اتهاماتی که در واقع اومدن و بر اساس اون تبرئه شدن تو دادگاه کیفری یا حکم کمی گرفته بودن، حبس و جزای نقدی بوده، قاضی صلواتی اومده چهار نفر رو توی این پرونده بهشون اعدام داده. و مشخصا روزهای قبلش ما دیدیم که رسانه حکومتی وقتی خبر تبرئه اونها و محکومیتشون به حبس منتشر شده بود، یک جوی رو راه انداختن که چی شد حالا اینها به اعدام محکوم نشدن و فکر و یه تبلیغات عظیم از اینا راه انداختن و خود فارس هم اومد یک مطلب همون روز منتشر کرد و نهایتا اومدن گفتن که اینا در کشته شدن آرمان علی بردی نقش مستقیم داشتن، یک بسیجی بوده و از چاقو و شکر و اشیای تیز استفاده کردن. و از اون بر نادای حقوق بشری هم خود ما بارها گزارشی داشتیم که هم نادای حقوق بشری هم خانواده از ابهامای جدی گفتن، از شکنجه‌ای که اینها دیده بودن همه بچه های اکباتان و محدودیت دسترسیشون به وکیل که البته تو دادگاه کیفری وکلا تونسته بودن ورود کنن، ولی عملا تو دادگاه انقلاب حتی صلواتی اجازه نداده بچه ها یعنی وکلا وارد پرونده این بچه ها بشن و حکم هم حتی به صورت حضوری به برخی از این بچه های ابلاغ شده خود وکلا رو راه ندادن. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی میخواد دوباره همون پیام دوران اعتراضات 1401 رو تکرار بکنه، یعنی میخواد به یک ایجاد فضای ترس و بالا بردن هزینه اعتراض به نظرم پیش بره.
1: از جایی شروع شد که توی انتخابات شهرداری های سال 2024 مارت 2024 حزب جمهوری خواه خلق برای اولین بار تونست با 37% آرا بعد از ظاهراً 43 سال تاریخ این حزب، حزب اول ترکیه بشه و حزب آقای اردوغان رو با 35% آرا حزب دوم کنه. و خب طبیعتاً اونجا کسی مثل اکرم امام‌اغلو که شهردار انتخابات شهرداری ها بود، شهردار انتخاب استانبول انتخاب شد، آقای منصور یابا شهردار آنکارا، شهرداری ها خیلی نقش مهمی داشتن. ما معلوم بودش که اگر که روند به همین صورت ادامه پیدا کنه در انتخابات ریاست جمهوری بعدی، حزب جمهوری خواه خلق رئیس جمهوری رو از حزب عدالت توسعه خواهد گرفت. این اتفاق بزرگ شگفت با رهبری همین آقای عزبیر اوزل که الان شما تصویراشو دارین نشون میدین اتفاق افتاد و حزب جمهوری خواه خلق در دوره بیش از یک دهه حکومت آقای یعنی ریاست آقای کمال کلیشتراولو بر رأس این حزب هیچ وقت نتونسته بود که اردوغان رو شکست بده. حالا این سوال خیلی مهمیه، چطور تا وقتی که این حزب همیشه شکست میخورد و همیشه حزب دوم بود مشکلی نبود ظاهرا از دید یک سیستم، از دید اون جناح حاکمیت، ولی الان که اینا اول شدن تهدید حساس شد. البته اینو بهتون بگم، الان خب آقای رجب طیب اردوغان حزب آک پارتی مقام‌های رسمی عدالت و توسعه خیلی احتیاط میکنن، یعنی بیشتر اینجوری وانمود میشه که در این فقط مسئله روند قضاییه و یک سری افرادی از داخل حزب جمهوری خواه خلق که خب البته هستن همین که طرفداران آقای کلیشتراولو، اینها شکایت کردن به خاطر شکایت اینها یک دو سال پیش و این در نهایت به این نتیجه رسیده شده که این کنگره‌ای که حزب ازگیر ازل رو بعد از اون شکست انتخابات ریاست جمهوری 2023 به ریاست اون حزب برگزید و بعدش خلاصه ادامه پیدا کرد، اون کنگره رو ابطال کنن. خب الان همین که تصویرهایی که شما نشون میدین، دفتر حزب جمهوری خواه خلق با حکم، با خاطر همین حکم رسمی دادگاه که اومد ظاهرا با درخواست آقای کمال کلیشتراولو تصرف شده. کلیشتراولو یکی از چیزهایی که بهش نسبت داده میشه، گفته میشه که گفته که من اگر در حزب بیام حزب رو از فساد پاکسازی میکنم و منظورش خب همین شهردارایی هستن که محبوس هستن، یک سریشون آقای اکرم امام اوغلو هم شاملشه. ولی به نظر میرسه آن چیزی که در واقع اتفاق افتاده اینه که حاکمیت در ترکیه یک اپوزیسیون ضعیف میخواد، یعنی یک اپوزیسیونی که مثل دوره کلاشترولو بگه که خب ولی اپوزیسیون هم داریم، یعنی ترکیه یک کشوری نیست که فقط مثلا چین در ظاهر، ولی یک اپوزیسیونی که هیچ وقت نمیتونه آقای اردوغان رو و حزب حاکم جناح حاکمیت رو، ائتلاف اردوغان و باخچلی رو از کار برکنار بکنه. حالا بعد از این چه خواهد شد؟ آقای ازگر اوزل مشکلات خیلی زیادی داره، به خاطر اینکه ببینید حزب تو ترکیه وقتی که وارد مجلس میشن و بیشتر از 10% آرا رو دارن، اینها یه بودجه دولتی بهشون اختصاص داده میشه. الان این بودجه از این گرفته شده، یعنی داده میشه به بخش کلیشتراولو و بعد با خرج خودشون بیان. خب همین اعتراضاتی که شما دارین میبینین ادامه بدن.
2: قهرمانی لیگ برتر فوتبال انگلستان بعد از 22 سال به شمال لندن رسید و البته پسری از شمال ایران در آخرین بازی خانگی فصل مهمان ویژه آرسنالی ها بود. عارف جعفرزاده که در اعتراضات دی ماه در رشت با پیراهن آرسنال جاوید نام شد، زیباترین بهانه ای بود که ما برای تقسیم این قهرمانی خودمون رو به ورزشگاه امارات برسونیم.
3: امروز دوشنبه 28 اردیبهشت 18 می آخرین بازی خانگی آرسنال در لیگ برتر، دقیقاً اگه بخوام بگم 3 ساعت و 15 دقیقه دیگه، یعنی ساعت 8 شب به وقت لندن در نزدیکی اینجا منطقه هایبری استادیوم امارات برگزار میشه. پشت سر من همون تونل معروفیه که نورس بانکسی هنرمند معروف انگلیسی نقاشی‌های خودش رو در این تونل کشیده. انتهای این تونل احتمالاً بسیاری از شما میدونید که به عکس چه کسی میرسه. بریم با هم ببینیم.
2: جایی که عارف اصلاً غریبه نبود. اون در کنار بزرگان تاریخ باشگاه استوار روی دیوار ایستاده بود. تمام اتفاقات رو میدید و برای قهرمانی تیمش لحظه شماری میکرد.
4: ما امروز میخوایم اسمش رو و روحش رو زنده نگه داریم توی استادیوم امروز.
2: جشن توپچی‌ها پیش از شروع بازی با برنلی آغاز شده بود و تقریبا همه‌شون شک نداشتن که برندن.
5: 5-0 4-0
3: 4-0 آرسنال.
2: هرچند البته بعضی‌هاشون نگران بودن.
6: فقط ببریم، خیلی دلشوره دارم.
7: یکیچ به امید
8: چهار هیچ بازی رو بردیم.
3: چهار هیچ یکی.
7: من ببین راضیم، 3 پوینت راضیم، هر چی نیم هیچ.
3: همه جواب دارا، همشون امیدوارن که آرسنال قهرمان شه و هیچ کس حتی شانس یک گل زده هم برای برنلی پیش بینی نمیکنه.
2: وقتی هوادارا آماده استقبال از اتوبوس آرسنال شدن، دیگه به سختی میشد جایی برای ایستادن پیدا کرد.

0: و با فروکش کردن هیاهوی اطراف استادیوم برگشتیم سمت تونل. عارف در اون همه شلوغی هنوز هم سوژه مورد علاقه بعضی از دوربین ها بود.
1: منتظر قهرمانی آرسنال هستیم و ای کاش عارف هم پیش ما بود که در شاهد این قهرمانی می بود.
2: Mate, that's not Messi. He plays for Arsenal.
0: هواداری خارجی هم میپرسیدن که این کدوم بازیکن آرسناله که ما یادمون نمیاد، و وقتی ماجرا رو براشون توضیح میدادم شوکه میشدن.
3: Always say rest in peace for that man, for this brother here. Rest in peace as well.
0: وقتی دخترها رو کنار پدراشون و همسراشون از هر سن و سالی میدیدم که با پوشش دلخواهشون اومدن بازی تیم مورد علاقهشون رو ببینن، یاد دختر آبی افتادم که از غم ندیدن بازی استقلال خودسوزی کرد. حتی خانومی رو از چین دیدم که راحت اومده بود لندن تا آرسنال رو تشویق کنه.
4: من از چین اومدم. 10 سال طرفدار آرسنالم. اولین بارم میام اینجا. میام استادیوم آرسنال. خیلی هیجان زدم. آرسنال قهرمانه.
0: یاد محمد عباسپور از کشته شدگان فاجعه هواپیمای اوکراینی افتادم که به اندازه تمام این هوادارا مطمئن بود که آرسنال روزی قهرمان میشه. یاد علیرضا سیدی و خیلی دیگه از عاشقای آرسنال که در دیماه جاویدنام شدن، اما حالا عارف به نمایندگی از اونها، به نمایندگی از تمام ایران و انقلاب ملی در هایبری ایستاده و با اونها جشن قهرمانی میگیره.
5: عارف، این برای تو از طرف یه ایرانی که کل زندگیش تو لندن بزرگ شده. میدونم این برای چه ارزشی داره و میدونم از بالا همه چی رو میبینی. ما قهرمان میشیم و امسال سال ماست و اینا همه برای توست. آسوده بخوابی.
6: این جامی که میبینی دست ماست، جامی که سال 2004 آرسنال آخرین بار باش در لیگ برتر قهرمان شد بدون شکست. به قول خودشون اینوینسیبلز، اتفاقی که هیچ وقت در تاریخ لیگ برتر نیفتاده. اون موقع عارف 10 سالش بود.
0: حالا وقتی آرسنالی ها آهنگ معروف شمال لندن رو میخونن، یک مهمون همیشگی از شمال ایران هم دارن. قهرمان رشتی ما که هر وقت دل مادرش براش تنگ بشه، و هوا هر جوری که باشه، بارونی یا آفتابی، میتونه رقص قهرمانی پسرش رو در کنار هوادارای تیم محبوبش ببینه. رقص 14 قهرمانی در بالاترین سطح فوتبال انگلستان که عارف و آرسنالی ها 22 سال براش انتظار کشیدند.

آیدین مقیمی، شمال لندن.

0: دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاری در هفت آسمان ندارد. کارونز چشم خشکید، البرز لب فروب است، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد.
1: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
2: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
1: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
3: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
1: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

درود بر شما بیننده خبر ساعت 13 ایران هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال در این سه‌شنبه 5 خرداد ماه. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. حمله آمریکا به سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های تندروی سپاه در خلیج فارس حین مین‌گذاری. وزیر خارجه ایالات متحده ضمن تایید حمله گفت تنگه هرمز باید به هر شکلی باز بماند. تأکید دوباره ترامپ بر انتقال و نابودی اورانیوم غنی شده ایران. همزمان قطر گزارش‌ها درباره پرداخت 12 میلیارد دلار به تهران برای رسیدن به توافق را تکذیب کرد. در پی حملات پهپادی حزب الله، اسرائیل برای نیروهای ذخیره خود فراخوان اضطراری صادر کرد. تهران توقف حملات به بیروت را یکی از شروط مذاکره با آمریکا خواند. همچنین در ادامه این بخش خبری، اعدام دست کم 39 معترض و زندانی سیاسی در 70 روز گذشته. قوه قضاییه ساعتی پس از انتشار خبر صدور حکم اعدام برای غلامرضا خانی شکراب حکم را اجرا کرد.

0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام تایید کرده ارتش ایالات متحده روز دوشنبه به اهدافی در جنوب ایران حمله کرده. به گفته سخنگوی سنتکام این اهداف شامل سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های تندروی بوده که در تلاش برای مینگذاری در تنگه هرمز بودند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند دو قایق سپاه هنگام ماموریت در جنوب جزیره لارک هدف حمله قرار گرفته. بر اساس این گزارش در این حمله چند نیروی سپاه پاسداران کشته شدند که هویت 3 نفر از آنها مشخص شده. روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرد یک پهپاد MQ-9 آمریکا را در منطقه خلیج فارس شناسایی، رهگیری و ساقط کرده. در این اطلاعیه آمده یک پهپاد دیگر و یک جنگنده F-35 هم پس از شلیک پدافند سپاه پاسداران مجبور به فرار و خروج از حریم سرزمینی ایران شدند. سپاه پاسداران همچنین بر پاسخ متقابل در صورت نقض آتش‌بس از سوی آمریکا تاکید کرده. وزیر خارجه آمریکا در رابطه با عملیات نیروهای آمریکایی به سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های تندروی سپاه پاسداران گفت تنگه باید به هر شکلی باز بماند. مارکو روبیو درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت در قطر گفتگوهایی در جریان بوده و چانه‌زنی بر سر متن اولیه توافق ادامه دارد. او افزود نهایی کردن متن توافق ممکن است چند روز طول بکشد.
1: ببینید تنگه هرمز باید باز بشه، به هر شکلی که شده باید باز بشه، اونجا رو باز میکنیم. اتفاقی که اونجا در حال رخ دادن غیر قانونیه، غیر قابل دوام برای جهان و غیر قابل قبول. من هیچ کشوری تو دنیا نمیشناسم که چه این کاری رو انجام بده. روسا از سیستم دریافت عوارض حمایت نمیکنن، چینی ها هم از این سیستم حمایت نمیکنن، هیچ کشوری در جهان به جز حکومت ایران طرفدار سیستم دریافت عوارض است. بنابراین این موضوع قابل قبول نیست و نمیتونه انجام بشه. تنگه باید باز بشه بدون مانع و بدون دریافت عوارض باشه و بدیهیه که این باید فوراً اجرا بشه به محض اینکه اونها با ما موافقت بکنن. موضع ما کاملاً روشن بیان شده. رئیس جمهور چند روز پیش تماس بسیار مهمی و به نظر من تاریخی با شماری از رهبران منطقه داشت. فکر می‌کنم هماهنگی و توافق قوی درباره شکل اولیه پیشنویس وجود داره. اما مثل هر توافقی از این نوع چند روز زمان لازمه تا حتی اختلافا بر سر واژه‌ها یا یک جمله هم حل و فصل بشه. اگر قرار باشه توافقی شکل بگیره باید این اختلافا رو پشت سر بذاریم. در نهایت یا توافق خوبی حاصل خواهد شد یا اصلا توافقی در کار نخواهد بود.
0: همکارم مرتضی کاظمیان میگوید اگر جمهوری اسلامی از خطوط قرمز تخطی بکند با برخورد قاطع آمریکا مواجه می‌شود.
2: قابل تأمل که همزمان با سفر قالیباف و عراقچی به قطر یک چون برخورد نظامی یا درگیری دوباره در جنوب ایران رخ میده و البته مطابق گزارش سنتکام این مراکز پایگاه شلیک موشک، پرتاب موشک، اینها هدف قرار گرفتن. قایق‌های تندروی سپاه تهدیدی ایجاد کردن، اونها هدف قرار گرفتن. عملا نشون میده که بحران با وجود اینکه روند مذاکرات داره ادامه پیدا میکنه یا دو طرف دارن میرن به طرف یک تفاهم و توافق، اما ریشه بحران کجاست؟ ریشه بحران همینجاست که در نهایت هر مقطعی سپاه پاسداران میتونه ناامنی ایجاد کنه در تنگه هرمز، میتونه جلوگیری کنه از تردد برخی کشتی ها به ویژه اونهایی که مرتبطن با شرکت های اسرائیلی، و این بستری که وجود داره یا این ظرفیتی که از طرف جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران وجود داره برای ناامنسازی منطقه خود به خود به معنای ادامه کشاکش خواهد بود، هرچند که دو طرف در ظاهر به یک توافق برسن. جدای از این، نفس این که همزمان با سفر قالیباف به قطر این اتفاق داره رخ میده شاید این رو ایجاد کنه که این گمانه رو که جمهوری اسلامی به نوعی داشته تست میکرده طرف آمریکایی رو که آیا در قبال یک تهدیدی واکنش نشون خواهد داد یا نه. واکنش سنتکام و هدف قرار دادن قایق‌های تندروی سپاه، سکوهای شلیک موشک در جنوب ایران نشون میده که عملا اون استراتژی دولت ترامپ پابرجاست، یعنی فشار حداکثری، رفتن تا سقف درگیری نظامی و همزمان مذاکره و دیپلماسی. یعنی به هر حال طرف آمریکایی نشون میده که اهل تعارف نیست و حتی در زمان مذاکره تردیدی نمیکنه در مورد اینکه برخورد کنه با نیروهای نظامی جمهوری اسلامی. و البته اشاره کنم این اتفاقی که رخ داده عملا شاید در ظاهر کمی مذاکره رو پیشیده کنه یا همین توافقی که دو طرف در حال پیشبرد اون هستن، اما شاید از طرف دیگه هم جمهوری اسلامی رو کمی واقع بین کنه، که به هر حال واقعیت همینه. یعنی واقعیت اینه که اگر بخواد از یک خطوط قرمزی تخطی کنه یا دوباره وارد نزاع نظامی بشه، طرف آمریکایی هیچ تردیدی نمی‌کنه در مورد برخورد قاطع. و طبیعتاً این متاسفانه بستر نشون میده که بحران چون ریشش عملاً جمهوری اسلامی است تا اطلاع بعدی وجود داره، حتی اگر یک توافق شکننده ای هم شکل بگیره.
0: سخنگوی وزارت خارجه قطر گزارش‌ها درباره پیشنهاد دولت این کشور برای آزادسازی 12 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران برای امضای توافق را رد کرد. ماجد محمد الانصاری در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چنین اخباری از سوی طرف‌های منتشر می‌شود که به دنبال تخریب توافق و تضعیف تلاش‌های دیپلماتیک هستند. هیئت جمهوری اسلامی متشکل از عباس عراقچی وزیر امور خارجه، محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دیروز برای پیگیری مذاکرات به قطر رفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت اورانیوم غنی شده ایران باید فوراً به ایالات متحده منتقل و نابود شود. ترامپ همچنین گفته ممکن است اورانیوم با غنای بالا با همکاری جمهوری اسلامی در داخل ایران یا مکانی مورد توافق با حضور ناظران کمیسیون انرژی اتمی یا نهادی مشابه نابود شود. ترامپ پیشتر گفته بود توافق با جمهوری اسلامی یا یک توافق بزرگ و معنادار است یا اصلا توافقی در کار نخواهد بود. احمد صمدی خبرنگار ما از برلین همراه منه. علارغم انتشار خبر پیشنهاد آزادسازی 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران از سوی شبکه الجزیره قطر، احمد، مقامات سیاسی این کشور دارن رو تکذیب میکنن، بیشتر بشنویم از تو.
3: بله، خب دیشب شبکه الجزیره خودش اعلام کرد که با توجه به میانجیگری که قطر انجام شده، ایالات متحده و تهران در خصوص آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران به تفاهم رسیدن و این میتونه که خب کمک بکنه که دو طرف هرچه سریعتر اون تفاهم اصلی رو انجام بدن. در واقع این منشأ اصلی یکیشون شبکه الجزیره بوده. خبرگزاری‌های دیگه هم مثل واشنگتن پست هم به نقل از منابع خودشون این خبر رو منتشر کردن که جمهوری اسلامی و خب یعنی قطر میانجیگری کرده که میلیاردها یورو از یا دلار از دارایی‌های مسدود شده رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده و فراتر از اون هم یکی از شخصیت‌های نزدیک به حکومت و امنیتی جمهوری اسلامی مثل محمد مرندی هم در شبکه تلویزیونی صدا و سیما که شبکه حکومتی هست اونجا اعلام کرد که قطری‌ها پذیرفتند که میلیاردها یورو از پول‌های بلوکه شده رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدن و ما به ازایش رو از ایالات متحده دریافت بکنن. این دیگه نزدیک هست به مقامات مذاکره کننده در جمهوری اسلامی و طبیعتاً کسانی که سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام می‌کنه

0: خیلی مهم هست برای هم ایالات متحده، هم کشورهای منطقه، هم اسرائیل. در واقع اون محوریت مذاکرات که آقای ترامپ داره پیگیری میکنه این هستش که خطر بالقوه‌ای که وجود داره و اون هم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هست، اون رو خب برداره. ولی جمهوری اسلامی تاکیدش بر این هستش که درباره آتش بس، آزادسازی دارایی‌ها و بعد هم حالا مذاکراتی اگر شد در خصوص برنامه اتمی، زمینه که خیلی تاکید میکنه که ما اجازه نخواهیم داد که اورانیوم غنی شده ایران خارج بشه. ولی آقای ترامپ میگه که فوراً باید تحویل داده بشه به ایالات متحده، ایالات متحده اون رو از بین ببره، یا در داخل ایران چند تا گزینه میذاره با نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد این اورانیوم از بین بره یا در یک مکان دیگر. و خب آقای ترامپ وقتی قید فوریت میذاره به نظر میاد که در مذاکرات احتمالاً دو طرف همچنان از مواضع هم دور هستن، چون موضع اصلی آقای ترامپ بحث تنگی هرمز و مواد و اورانیوم غنی شده هستش، جمهوری اسلامی بحث توقف درگیری‌ها، توقف محاصره و آزادسازی دارایی های بلوکه شده هستش، که خب این دو تا مسیر کاملا مجزا از هم هستن، فاصله دارن از هم دیگه. زمینه که آقای ترامپ وقتی پای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو میاره وسط و میگه باید با نظارت اون باشه، به نظر میاد که حالا داره از یکی از اهرم های دیگه برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی استفاده میکنه.
1: متشکرم از توضیحاتت. احمد صمدی همکارم از برلین آلمان همراه من. در پی ممانعت دولت آمریکا در صدور ویزا برای عباس عراقچی، مدیر مسئول روزنامه کیهان در سرمقاله امروز خود خواهان تنبیه دونالد ترامپ و توقف مذاکرات شد. حسین شریعت مداری همچنین با طرح این سوال که چرا قالیباف و عراقچی بدون اطلاع به رسانه‌های داخلی به قطر سفر کردند، نوشته این اتفاق باعث شده تا به گفته او دشمنان هدایت افکار عمومی را در اختیار بگیرند. یک عضو تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده و محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی خواستار بازگشایی تنگه هرمز در قبال لغو همه تحریم‌ها شده. محمد نبویان همچنین در این نامه خواستار تصویب رفع تحریم‌ها در کنگره آمریکا شده. او همچنین از تیم مذاکره کننده خواسته اجرای تعهدات از سوی جمهوری اسلامی را منوط به توقف حمله به گروه‌های نیابتی سپاه پاسداران در همه جبهه‌ها کنند. همکارم علی شیرازی در بخش پیشنهاد خبر گفت محمود نبویان مواردی را برای توافق جمهوری اسلامی با آمریکا مطرح کرده که خودش هم می‌داند با این شروط اصولاً توافق شکل نخواهد گرفت.
2: از دو بود میشه بهش نگاه کرد. یک، واقعا این امر بر آقای نبویان مشتبه شده که دست بالا رو در مذاکرات داره و مواردی که مطرح کرده رو میتونه پای میز مذاکرات بگیره. دو، به احتمال بسیار زیاد این رو برای طرفداران حکومت در داخل در واقع مطرح کردن که بگن ما اگه داریم مذاکره میکنیم خواسته هایی که داریم خواسته های حد اکثریه و آمریکا ناچاره به اون تن بده. به طور مثال در مورد تنگه هرمز و باز شدن اون گفته که این باز شدن تنگه هرمز فقط منوط به رفع محاصره دریایی آمریکا نیست، بلکه باید همه تحریم ها برداشته بشه بعد ما تنگه هرمز رو باز کنیم. تازه در اون صورت هم مدیریت انحصاری تنگه هرمز همچنان باید با جمهوری اسلامی باشه، این در حالی که قبلا میگفتن جمهوری اسلامی و عمان مدیریت انحصاریشو داشته باشن. آقای نبویان گفته نه، انحصارم باید در اختیار جمهوری اسلامی باشه. بر گرفتن عوارض از کشتی‌های عبوری بار دیگه تاکید کرده، گفته به کشتی‌های اسرائیلی به هیچ عنوان اجازه عبور از تنگه هرمز رو نمیدیم و عبور کشتی‌های آمریکایی هم منوط به پرداخت غرامت جنگ خواهد بود.
1: وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد محمد اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان برای یک سفر رسمی وارد نیویورک شده. در طول این سفر اسحاق‌دار در جلسه ای در شورای امنیت سازمان ملل با موضوع حفظ صلح و امنیت بین المللی شرکت خواهد کرد. او همچنین جلسات دو جانبه ای با همتایان خود همچنین مقامات ارشد سازمان ملل متحد برگزار خواهد کرد. جواد همدانی همکارم از اسلام‌آباد همراه ما هست که از دستور کار سفر وزیر خارجه پاکستان در نیویورک بیشتر به ما بگه. جواد.
3: خب اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان وارد نیویورک شده تا در نشست شورای امنیت سازمان ملل حضور پیدا کنه. پاکستان عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل نیز هست. در طول این سفر او در بحث آزاد سطح بالای شورای امنیت سازمان ملل که با موضوع حفظ صلح و امنیت بین المللی برگزار خواهد شد شرکت میکنه، همچنان دیدارهای دو جانبه هم داره. این نشست

0: عمدتاً ابتکار عمل چین هستش. خب و مقامات چینی هم گفتن که بس در مورد حفظ اهداف و اصول در واقع منشور سازمان ملل و همچنان تقویت نظام بین المللی با محوریت بر سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد و هدف در واقع تقویت اهمیت منشور سازمان ملل هستش، نیز تقویت اقتدار شورای امنیت سازمان ملل و نیز ترویج دیپلماسی چند جانبه. انتظار میره که پاکستان با موضع چین در مورد تقویت سازمان ملل متحد و حمایت از رویکردهای مبتنی بر گفتگوها و اینها برای حل مناقشات همسو باشه و منابع دیپلماتیک میگویند که در واقع آقای دار در واقع دیدگاه دیرینه اسلام آباد مبنی بر حل مسالمت آمیز اختلافات در چار چوب منشور سازمان ملل تکرار خواهد کرد، از جمله مسئله کشمیر و همچنان موضوع فلسطین. اما از آن سو میدونیم که عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که توسط چینی ها برای شرکت در این بحث دعوت شده بود، پس از رد درخواست ویزای او توسط آمریکا در این جلسه حضور پیدا نخواهد کرد و رسما در واقع ایرانی هم این موضوع رو گفتند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دیروز گفت در یک نشست خبری که عراقچی به دلیل مشکلات ویزا برای شرکت در این نشست به نیویورک سفر نخواهد کرد. از طرفی نخست وزیر پاکستان شهباز شریف هم امروز در واقع سفر 4 روزه خود را به چین به پایان رسونده. اساسا این سفر در چارچوب در واقع 75 سالگرد روابط دیپلماتیک پاکستان و چین صورت گرفت، اما موضوع خاورمیانه و جنگ آمریکا و ایران نیز از جمله موضوعاتی بوده که در این سفر راجبش صحبت کردند.
1: جواد همدانی خبرنگار ما از پایتخت پاکستان، متشکرم. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. حمله آمریکا به سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های تندروی سپاه در خلیج فارس حین میمگذاری. وزیر خارجه ایالات متحده ضمن تایید حمله گفت تنگه هرمز باید به هر شکلی باز بماند. تاکید دوباره ترامپ بر انتقال و نابودی اورانیوم غنی شده ایران. همزمان قطر گزارش‌ها درباره پرداخت 12 میلیارد دلار به تهران برای رسیدن به توافق را تکذیب کرد. الجزیره گزارش داده جمهوری اسلامی به آمریکا هشدار داده هر گونه حمله اسرائیل در بیروت میتواند مذاکرات برای پایان دادن به جنگ و رسیدن به یک توافق منطقه‌ای را تهدید کند. این هشدار در حالی صادر می‌شود که تهران پیش از این هم توقف حملات اسرائیل در لبنان را به عنوان یکی از شروط گفتگوهای خود با آمریکا عنوان کرده بود. تهران این پیام را در حالی مطرح کرده که همزمان تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش و دستیابی به چارچوبی گسترده‌تر در منطقه ادامه دارد. در همین حال کانال 11 تلویزیون اسرائیل گزارش داد ارتش این کشور در پی تشدید حملات پهپادی حزب الله صدور فراخوان اضطراری برای نیروهای ذخیره را آغاز کرده. بر اساس این گزارش ارتش اسرائیل به سربازانی که به تازگی ترخیص شده بودند دستور داده فوراً خود را برای خدمت معرفی کنند. این تصمیم پس از انتقاد برخی مقام‌های ارشد نظامی اسرائیل مطرح شده که گفتند مذاکرات جاری با میانجیگری آمریکا برای دستیابی به آتش‌بس پایدار با لبنان دامنه عملیات ارتش را محدود کرده. اشکان صفایی خبرنگار ما از حیفا در این ارتباط همراه من در اسرائیل. اشکان، تا چه حد احتمال میدن که عملیات اسرائیل علیه حزب الله گسترده تر هم بشه و دوباره به بیروت برسه؟
2: درباره گسترده تر شدن عملیات باید گفت که خب همین الان هم عملیات گسترده شده. شب گذشته اسرائیل به مناطقی در واقع به اهدافی در دره بقاع لبنان حمله کرد. قبلا هم حمله کرده بود در جریان همین آتش بس در هفته های گذشته، اما اتفاقی که افتاده این هست که کمی پیش سخنگوی ارتش اسرائیل به زبان عربی هشدار تخلیه‌ای رو برای ساکنان شهر نبتیه صادر کرد در لبنان و این باید گفت دیگه اولین بار هست بعد از آتش بس، یعنی بعد از نزدیک تقریبا به 2 ماه که برای ساکنان این شهر که خیلی هم در جنوب لبنان و نزدیک مرز نیست، ارتش اسرائیل داره هشدار تخلیه صادر میکنه، یعنی قصد داره که به اونجا هم حمله بکنه در طول ساعات آینده. اما اینکه آیا به بیروت هم خواهد رسید حملات یا نه، شواهد نشون میده دست کم که احتمالش بسیار زیاده و به نظر میاد که در لبنان هم این احتمال رو جدی گرفتن. شب گذشته بعد از اینکه بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که به ارتش فرمان داده که عملیات علیه حزب الله لبنان رو تشدید کنه و گسترش پیدا بکنه، این عملیات هزاران نفر از ساکنان محله زاهیه در جنوب بیروت، محله شیعه نشین، بر اساس تصاویر و گزارش‌های منتشر شده فوراً اون منطقه را سعی کردند که تخلیه کنن. حتی ترافیک شدیدی هم ایجاد شد همزمان. خب ما میدونیم دیروز، در واقع پریروز بود، که اول رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل وقتی از فرماندهی شمالی دار میکرد گفت که برنامه هایی برای گسترش عملیات در علیه حزب الله لبنان را ارتش تصویب کرده. گزارش هایی هم که رسانه های اسرائیلی منتشر میکنن، از جمله مثلا گزارشی کانال 13 تلویزیون اسرائیل منتشر کرده، میگه که رئیس ستاد کل ارتش ایال زمیر گفته و به ازای هر بار که پهپادی از حزب الله لبنان به سمت اسرائیل یا نیروهای اسرائیلی شلیک میشه و تلفاتی میده، باید ساختمان هایی در محله زاهیه بیروت فرو بریزه.
1: اشکان صفایی خبرنگار ما از حیفا، متشکرم از شما. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام غلامرضا خانی شکراب، زندانی سیاسی، خبر داد. اعدام این فعال مخالف جمهوری اسلامی در حالی صورت گرفت که رسانه‌های ایران شب گذشته خبر صدور حکم اعدام او را منتشر کردند و صبح امروز این حکم اجرا شد و به همین دلیل ابهام‌هایی در مورد اجرای فوری حکم اعدام غلامرضا خانی شکراب وجود دارد. قوه قضاییه اتهام غلامرضا خانی شکراب را همکاری اطلاعاتی و جاسوسی برای اسرائیل عنوان کرده. شکراب 33 ساله، مربی، داور و قهرمان رشته ورزشی مبارزات آزاد بود. رضا حاجی حسینی، روزنامه‌نگار، اینجا در استودیو با ما همراه شدند که بیشتر به این حکم اعدام برای غلامرضا خانی شکراب بپردازیم. آقای حاجی حسینی، می‌دونیم که در کمتر از 24 ساعت بعد از اینکه اعلام شد که قرارشون رو اعدام بکنن، حکم اعدامش اجرایی شد که واقعاً بحث ابهامات پرونده در اینجا رو بیشتر داره می‌کنه. چی اصلا از ایشون می‌دونیم؟ پرونده ایشون چه بوده؟ چه جزئیاتی داریم؟
3: از 27 اسفند تا به حال دست کم 39 نفر به دست جمهوری اسلامی اعدام شدند با این اتهام‌های سیاسی و امنیتی. در مورد شخص ایشون، متولد سال 1371، قهرمان سابق رشته MMA، مربی، داور بین‌المللی و پیش از بازداشت در ترکیه زندگی می‌کردند و خود ایشون در شبکه‌های اجتماعی قبلا هشدار داده بوده که در واقع شرایطی است که احتمال دستگیریش میره و خبری که داریم این است که او از عراق به نظر میرسه که روبوده شده. یعنی اینجا ما با یک آدم ربایی طرف هستیم و این رو خود در واقع خبرگزار میزان هم اشاره میکنه. مشخص نکرده به چه ترتیبی و از کجا، اما مطرح کرده که چنان که در ادبیات اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی رایجه، او در تور اطلاعاتی عوامل حکومت افتاده است و به ایران کشانده شده. عرض کنم خدمت شما که 31 اردیبهشت ماه سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده بود که جان خانی شکراب در خطره. او از 17 اردیبهشت به سلول انفرادی منتقل شده بود در زندان قزل حصار و خب متاسفانه به نظر میرسه که صبح امروز اعدام شده. اما مشکلی که وجود داره اینه که ما حتی درباره زمان اجرای این حکم هم اطلاعی نداریم، ضمن اینکه شما هم اشاره کردید او شب گذشته منابع رسمی خبر دادند که حکم اعدام او صادر و تایید شده و بعد شما میبینید که صبح امروز خبر میرسه که او اساساً اعدام شده. یعنی اینکه روند دادرسی عادلانه به چه ترتیب بوده، که البته ما میدونیم که در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شرایط چیست، اما باز بار دیگه میبینیم که چه چطور با یک علامت سوال بزرگ ما رو مواجه میکنند.
1: اما این احکام اعدام به خصوص در هفته های اخیر داره به خیلی بیشتر میشه. میدونیم که نهادهای حقوق بشری بسیاری در ارتباط با این افزایش اجرای احکام اعدام در ایران دارن هشدار میدن، از جامعه بین المللی میخوان که اقدامی بکنه علیه جمهوری اسلامی در این ارتباط. فکر میکنی که با چه هدفی این در واقع اجرای اعدام ها از سوی جمهوری اسلامی داره شدت میگیره و اینکه آیا واقعا پیامد بین المللی برای حکومت ایران خواهد داشت؟
3: طبعا کاری که این ماشین کشتار داره میکنه تولید آب در میان شهروندانه، یعنی تکثر و تکرار این ماجرا به ما نشون میده که فقط تلاش میشه که روند سرکوب به گونه اتفاق بیفته که صدای اعتراض از مردم شنیده نشه، بلند نشه. و چنان که اشاره کردم یک بار دیگه هم لازمه تاکید بشه، 70 روز دست کم 39 اعدام واقعا یک رکورد بسیار تأسف آوره. و البته میدونیم که جمهوری اسلامی اساسا کاری کرده است که شمار اعدام ها در جهان جهش پیدا بکنه. این رو با در آخرین گزارش عفو بین الملل درباره اعدام ها داشتیم که جهش شمار اعدام ها در جهان حاصل عمل کرده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. وضعیتی که حاکمه به ما میگه که این واکنش های بین المللی اساسا نتونسته کاری بکنه که جمهوری اسلامی دست برداره از این رویه. صدای اعتراض بلند، مجامع بین المللی اشاره کردند که ما باید کاری کرد، باید جلوی این اعدام ها گرفته بشه، بارها هشدار داده شده. منتها یک ادبیاتی هم پیدا شده است که معمولا این مقام ها میگن که ما از این وضعیت شوکه شده ایم. این شوکه شدن ها مکرر داره اتفاق میفته، اما ضمانت اجرایی یا کارکردی که بتونه مانع این جنایت ها بشه و عقوبتی در نظر گرفته بشه، برای اینکه شما به هر حال با یک قتل حکومتی روبرو هستید، یعنی اعدام یک قتل حکومتی است. و میبینیم که صرفا هم سناریوها مشابهه، یعنی افراد عوامل موساد هستند و به همین دلیل هم ما میبینیم که خب یک اتهام های ثابتی دارند که بر اساس اونها محکوم میشند و براشون حکم اعدام صادر میشه و این حکم ها متاسفانه اجرا میشه.
1: متشکرم از شما. رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار اینجا در استودیو همراه من. هفته دوم دادگاه رسیدگی به پرونده حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال در دادگاه وولیچ لندن آغاز شده. دادگاه میگوید این حمله توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی انجام شده و مهاجمان برای حمله به پوریا زراعتی پول دریافت کردند. همکارم تاجدین سروش از مقابل این دادگاه در لندن همراه منه. از روند امروز دادگاه برای ما بیشتر بگو تاج، امروز چه در جریانه؟
4: دادگاه ساعتی پیش، تقریبا یک ساعت پیش آغاز شد در اینجا در مقابل ما و متهمان حاضر هستند در این دادگاه و روند طوری است که متهمان در واقع حالا باید دفاع بکنن از خود و چیزی را که تا حال دادگاه مطرح کرده خیلی مهمه برش بپردازیم. در هفته گذشته شاهدان زیادی از نهادهای مختلف دولتی بریتانیا، از نهادهای مبارزه با تروریسم، از پلیس، از شاهدان عینی گرفته، همه شهادت دادن در پیوند به این رویداد. دوربین های مدار بسته، تصاویری که اینجا منتشر شد و نشان داده شد، همش گواه به این بود که دو فرد به اسم بادیا و استانا که شهروندان اصلی رومانی هستند در حمله به جان پوریا زراعتی دست داشتند که 3 چاپو و 2 پای پوریا زدند که در اینجا دادگاه به نحوی در این حکم خود استوار است و این حکم را دقیق میدونه. از طرف دیگه فراموش نکنیم که در اهمیت این پرونده اینه که در وسط این پرونده این دو فردی که به پوریا حمله کرده با یک کمپانی ایرانی که در اینجا در لندن کمپانی ساختمانی بوده در تماس بودن و مقدار 80,000 پوند به حساب یکی از این متهمان، البته به حساب خواهر یکی از این متهمان واریز شده و 80,000 پوند معادل حدود بیش از 100,000 دلار آمریکاست که این پولی خیلی زیادی است در اینکه اینها حمله کنن به پوریا. و دادگاه اینجا میگن که اینها به نیابت از جمهوری اسلامی ایران این کار انجام دادن، هرچندی که پول دریافت کردن، ولی نیت این حمله کنندگان این بوده که در واقع کار جمهوری اسلامی را انجام بدن در اینجا. این پرونده و این رسیدگی به این پرونده در این دادگاه واکنش‌های بسیار زیادی داشته در رسانه‌های بریتانیایی و رسانه‌های مثلا مثل تلگراف، اسکای نیوز و حتی بی بی سی جهانی با عناوین درشت اینجا مطرح کردن که جمهوری اسلامی خبرنگاران را در لندن مورد حمله قرار داده و دادگاهی در اینجا در واقع برایش برگزار شده و همین گونه برخی رسانه های دیگر گفتن که نیابتی های جمهوری اسلامی کارهای در واقع انجام میتن که به حمایت از جمهوری اسلامی در اینجا در لندن و جان خبرنگارا در خطره. همین گونه پیام و واکنش های زیادی داشته این رویداد. اما چیزی که در این رویداد حالا مهم است که این هفته هم تقریبا این رویداد حالا در این دادگاه برگزار میشه اینه که تا آخر این هفته یا هم اوایل هفته دیگر این پرونده تکلیفش مشخص میشه و این متهمان رسما در واقع مجرم شناخته خواهند شد.
1: تاجدین سروش همکارم از مقابل دادگاه در لندن همراه ما، متشکرم ازت. روزنامه شرق در آستانه 28 ماه مه روز جهانی بهداشت قاعدگی زنان در گزارشی به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این پدیده زیستی پرداخته. در این گزارش با اشاره به تجربه زنان و دختران در مدرسه، محیط کار و زندگی روزمره آمده، قاعدگی همچنان با شرم و کمبود آگاهی عمومی همراهه. بر اساس این گزارش بسیاری از زنان و دختران به دلیل گرانی محصولات بهداشتی ناچار به استفاده از گزینه‌های غیر بهداشتی شدند که آنها را با خطر عفونت بیماری‌ها مواجه کرده. شرق همچنین به چالش زنان شاغل در دوران قاعدگی و نبود حمایت‌های لازم در محیط کار پرداخته. در این گزارش آمده بسیاری از زنان به ویژه در مشاغل کارگری در روزهای قاعدگی بدون امکان استراحت یا دسترسی مناسب به سرویس بهداشتی به کار ادامه می‌دهند. کارشناسان با اشاره به ضرورت آموزش درباره این موضوع می‌گویند قاعدگی نه فقط یک مسئله زیستی که موضوعی مرتبط با سلامت، آموزش، عدالت اجتماعی و حقوق زنان است. کیانا کثیری متخصص پزشک خانواده از اسلو نروژ همراه ما هستند. خیلی خوش اومدید خانم کثیری. در مورد این گزارش بیشتر از شما بشنویم. چه نکاتی در گزارش برای شما از اهمیت بیشتری برخوردار بوده؟
5: در واقع به عوامل خیلی یا فاکتورهای خیلی مهمی اشاره کردین. چیزی هستش که یونیسف هم در موردش اشاره کرده. متاسفانه در کشورهایی که تبعیض جنسیتی هست، تابو فرهنگی هست و فقر هستش، ما میبینیم که در واقع این مسئله خیلی مهم که منسترویشن یا قاعدگی خانم ها هستش بهش توجه نمیشه. تابو بودن همین مسئله باعث شده که در واقع دسترسی خانم ها یا اینکه در واقع این امکانات رو داشته باشن که به تسهیلاتی مثل دستشویی داشتن یا در واقع دسترسی به سانیتاری بیند که ما بهش به همون نوار بهداشتی میگیم بسیار کم هستش. هنوز هم قیمت اینها رو دولت رو سوبسید نمی کنه و در نتیجه این فشار بر روی زنان بیشتر از قاعدتا دیگران هستش. چیزی که مهم هستش این هستش که در واقع از دوران دبستان باید این مسئله بهداشت قاعدگی رو به دختران یاد بدن. این یه رعایت بهداشتی شخصی هستش که باید بهش اشاره بکنیم. میدونیم که نداشتن بهداشت قاعدگی باعث خیلی از مسائل میشه. یکی از مسائل خیلی مهمش اون بوی بد و زننده ای هستش که خون در سطح جمع شدن خون در واقع لباس زیر به مشام میرسه، باعث این خود جمع شدن خون باعث خارش و رشهای پوستی میشه. یکی از مسائل خیلی مهمی که ما میبینیم عفونت قسمت واژن هستش، چیزی که ما بهش میگیم باکتریال واگینوسیس و به خاطر یه نوع باکتری هستش که ما در حالت طبیعی این باکتری با ما زندگی میکنه و در واژن هستش، ولی وقتی که محیط واژن عوض میشه میبینیم که رشد این باکتری هم زیاد میشه و باعث عفونت میشه که بوی خیلی بد و زننده مثل ماهی مرده رو داره که باید حتما با آنتی بیوتیک درمان بشه. یکی از مسائل دیگه این هستش که وقتی که خون به میزان زیاد میمونه باعث میشه که پهاش در واقع محیط پوستی عوض میشه و دلش رشد قارچ در قسمت پوست و واژن زیاد میشه و دچار عفونت قارچی میشن که باید حتما خودشون رو درمان بکنن در واقع با داروهای ضد قارچ. یکی از مسائل دیگه عفونت مجاری ادراری هستش که اون هم خودش یکی از مسائلی هستش که باید دوباره با آنتی بیوتیک درمان بشه. من تمنام این هستش اگر دسترسی به نوار بهداشتی کم هستش، یعنی واقعا توانایی مادی رو ندارن از نظر اقتصادی، کار دیگه‌ای که میشه کرد این هستش که مثل زمان خیلی قدیم در واقع پارچه های مدخال خیلی تمیز رو میشه استفاده کرد، دور پنبه بس و توی شورت قرار داد. من یادم هستش که در زمان خیلی قدیم مادر بزرگا تعریف میکردن که حتی یه شورت خیلی مخصوص برای قسمت زمان قاعدگی داشتن که این رو میذاشن توی اون لایه‌ای که در واقع نگه داره این مدخال با پنبه رو. و چیزی که خیلی مهم هستش که باید این رو خیلی زود به زود عوض کرد. یکی از سلامت‌های بهداشت دوران قاعدگی شستن و در واقع حالا دوش گرفتن هستش، حتما باید صبح و شب خودشون رو بشورن که بتونن اون خون رو از اونجا ببرن. هرچی میزان موی اندام تناسلی کمتر باشه جمع شدن خون و درنش اون بوی بد اون هم کمتر خواهد شد. همه اینها مسائلی هستش که در واقع باید به دخترها از سن کوچک و همچنین به خانم‌ها در واقع اشاره کرد و در واقع بهشون تایید کرد، آموزش داد. کاملا درست.
1: متشکرم از شما. کیانا کثیری متخصص پزشک خانواده از اسلو نروژ همراه ما. تصاویر زنده‌ای داریم از پاریس، فرانسه. می‌دونیم که شهرهای اروپایی در چند روز گذشته با موجی از گرمای بی‌سابقه در این ماه روبرو شدند، به طوری که گفته شد فرانسه رکورد جدید دمایی در ماه مه رو ثبت کرده. همزمان بریتانیا هم گرم‌ترین شب ماه مه رو برای دومین شب پیاپی ثبت کرد. همچنین دما در اسپانیا و آلمان به بالاتر از 35 درجه رسیده، در فرانسه هم همینطور، و مقام‌ها درباره فشار بر زیست‌ساخت، افزایش مصرف آب و پیامدهای تغییرات اقلیمی دارن هشدار میدن. کارشناسان هواشناسی علت گرمای کم سابقه رو در ماه مه، شکل گیری گنبد حرارتی ناشی از ورود هوای گرم از شمال آفریقا به غرب اروپا اعلام کردند. کارشناسان همچنین نسبت به تأثیر این گرمای شدید بر سلامت شهروندان و زیرساخت‌های شهری هشدار دادن. تصاویر زنده از پایتخت فرانسه رو دارید تماشا می‌کنید. ناصر کرمی اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از اسلو همراه ما. خوش آمدید آقای کرمی. اروپا شاهد یه موج بی سابقه گرما هست در این ماه مه. به نظر شما چه عواملی باعث بروز چنین موج گرمایی شده؟
6: درود بر شما. ببینید، اشاره کردید این موج گرمایی که از این ماجرا به این صورت رخ داده که یک موج گرما از آفریقا اومده، بعد اینجا از قبل یک گنبد پرفشار بوده، زیر اون گیر افتاده. حالا چرا اینقدر غیر عادی شده چنین گرمایی رو ایجاد کرد؟ یعنی در بعضی جاها تا 12 درجه بالاتر از دمای نرمال این موقع سال. یعنی که اون پرفشار باید این موقع سال عقب می‌نشست که این هوا بیاد و بتونه بگذره و بره. منتها الان اومده اینجا و گیر افتاده بر فراز غرب اروپا و یه جورای شمال اروپا. این که حالا همین که موج گرما از آفریقا بیاد در حالت عادی نرماله، همین که اون پرفشاره گاهی عقب نشینه، دیرتر یعنی عقب بشینه، این باید زودتر عقب بشینه که تابستون فرصت کنه پیش بیاد و خودش رو نشون بده دیگه اینها، و این کارو نکرده هست. این که اون چرا عقب نشسته، این چرا اینجور اومده، این در حالت عادی نرماله، ولی ما که تکرار میشه و تکرار میشه ما بهش میگیم ناشی از تغییر اقلیمه. حالا خبر این موج گرما ما توقع داریم توی یک هفته ای آینده به تدریج ضعیف بشه، اما خبر مهم اینه که یک النینیو داره شکل میگیره. این موج گرما مربوط به النینیو نیست، ولی این النینیو که از همین ماه مه شروع شده داره گسترش پیدا میکنه. انتظار داریم موجهای تازه گرما ایجاد کنه و انتظار داریم که سال آینده رو، سال 2027، پیش بینی شده که گرمترین سال تاریخ بشر باشه.
1: و تبعات این موج‌های گرما برای حالا هم محیط زیست هم گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری چیه در کشورهای اروپایی؟
6: ببینید، یک موج، حالا این موجی که الان وجود داره، پیش بینی اینه که این، خب عرض کردم، یه هفته دو هفته دیگه تمام میشه و تاثیرش عمدتاً بر سلامت عمومی، یعنی همین الان گزارش‌های وجود داره که صدها نفر به خصوص توی جنوب فرانسه، توی اسپانیا به بیمارستان مراجعه کردن، گزارش‌هایی از حتی مرگ تعدادی هم وجود داره. اینها یه تاثیرش بر سلامت عمومی، اما اگه این تکرار بشه، یعنی قرار باشه که مرتب ابرناکی کمتر، تابش آفتاب بیشتر، بالاتر، رطوبت کمتر، متوسط دمای بالاتر، این مؤلفه ها رخ بده، به تدریج روی اکوسیستم اثر میذاره، اکوسیستم وارد یک سیر تنزلی میشه، از جنگل درخزار، درخزار استب استب به بیابان. و همین الان هم شاید هستیم در جایی مثل جنوب اسپانیا، ایالت‌های آندلوس، اینها بیابانزایی به یک مسئله عمومی تبدیل شده. حتی در مثلا در جنوب ایتالیا بیابانزایی که ما بیشتر فکر می‌کنیم پدیده مربوط به خاورمیانه و شمال آفریقا باشه، ولی به هر حال این موج گرما اثرش عمدتاً بر سلامتی، تکرارش و تشدیدش میتونه به تدریج بر اکوسیستم هم تاثیر داشته باشه.
1: سپاسگزارم از شما، همراه بودیم با ناصر کرمی اقلیم شناس، متشکرم. مجدد سری بزنیم به تصاویر زندهی که داریم از پاریس فرانسه. میدونیم که چنانچه شنیدید شهرهای اروپایی درگیر یک موج گرمای بی سابقه در ماه مه شدند. میدونیم که در بریتانیا اداره هواشناسی اعلام کرد دمای به هوا روز گذشته در لندن به 34.8 دمای نزدیک 35 درجه سانتیگراد رسیده که بالاترین دمای ثبت شده بوده برای ماه مه در تاریخ این کشور. همزمان فرانسه هم میدونیم روزهای بسیار گرمی رو داره پشت سر میگذاره. پیشبینی ها از تداوم موج گرما در سراسر اروپا حکایت داره. در اسپانیا هم انتظار میره که دما تا 38 درجه سانتیگراد افزایش پیدا بکنه. حتی برخی مناطق ایتالیا برای فعالیت در فضای باز محدودیت هایی اعمال کردند و کارشناسان نسبت به تأثیر این گرمای شدید بر سلامت شهروندان و زیرساخت‌های شهری دارن مرتب هشدار میدهند. تصاویر زنده رو دارید تماشا میکنید از فاریس و روز سه‌شنبه بریتانیا بعد از در واقع تعطیلاتی که داشتن، از شنبه یک شنبه و دو شنبه تعطیل بود، از روز سه شنبه محل کار خودشون بازگشتن. همزمان هم دمای هوا در بریتانیا، ایرلند و فرانسه رکوردهای جدید رو ثبت کرده برای ماه مه که الان توش هستیم. به این ترتیب به پایان این بخش خبری هم میرسیم. ممنون که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بودید. تا بخش بعدی خبرها، شب روزتون بخیر.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر در خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
2: خامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودند. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
3: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
4: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
5: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

اینجا هیچ چیزی عادی نیست و بدترین خیانت عادت کردن به این زخم است. چون با عادی سازی زخم، انسانیت درون ما آرام آرام میمیرد. میدانم که تو برای زندگی از زندگی گذشتی. نه برای آنکه ما در انجماد و افسردگی دفن شویم،

0: وزارت آموزش پرورش با توجه به اینکه کلاس‌ها آنلاین و مجازی بود اعلام کرد که در واقع این وزارتخونه اون مسئولیت برگزاری امتحانات حضوری یا غیر حضوری یا پیش رفتن با ارزشیابی تحصیلی رو به شورای تامین استان‌ها واگذار کرده. یعنی هر استان خودش تصمیم میگیره که آیا اینا امتحانات حضوری برگزار بشه، غیر حضوری برگزار بشه. در هر صورت هفته آخر اردیبهشت ماه روزهای پر اعتراض دانش آموزان و خانواده های اونا بود. در استانهای مختلف تصاویری به دست ما رسید، اطلاعاتی رسید، اعتراض کرده بودند. در استان مرکزی، در چهارمحال و بختیاری، در لرستان، که ما نمیخوایم امتحانات حضوری، اصلا نمیتونیم، نه آمادگیشو داریم، نه اصلا نگران امنیتمون هم هستیم، نمیتونیم در امتحانات حضوری پایه هفتم تا دهم در مورد این پایه ها بود بریم شرکت بکنیم. به هر حال استان‌ها و استانداری‌ها و آموزش پرورش استان‌ها اومدن تصمیم گرفتن و اونایی که قرار بود امتحانات پایان سال حضوری برگزار کنن گفتن حضوری برگزار نمی‌کنیم. مثل کوکیلی و بوراحمد، مثل استان مرکزی، استان در لرستان هم دیروز اعلام کرد که قرار هستش که امتحان غیر حضوری بشه و بیشتر استان‌ها همین اتفاق افتاد و از پایه هفتم تا دهم امتحانات پایان سال دانش آموزان غیر حضوری برگزار میشه. الان یکی دو تا استان هستن که از تکلیف روشن نیست برای پایه هفتم تا دهم. یکیش قزوین هست، یکی ایلام. در ایلام هم من یکی دو روز اخیر شنیدم که خیلی خانواده ها ناراحت و عصبانی هستن که چرا تکلیف امتحانات حضوری یا غیر حضوری دانش آموزان پایه هفتم و دهم مشخصی و درخواست اینو دارن که امتحانات غیر حضوری برگزار بشه و گفتن که میخوان برن که روبروی استانداری و آموزش پرورش در واقع ایلام تجمع کنن و اعتراض بکنن. اما در مورد بیشترین صحبت الان تکلیف امتحانات یا پایه 11 و 12 هم هستش که امتحانات نهایی محسوب میشه، گره خورده به کنکور. الان همین دانش آموز که از مشهد فرستاده پیامش و پیامای شبیه اینم داشتیم که تکلیف امتحانات نهایی ما مشخص نیست، اصلا قرار هست برگزار بشود یا نشود، حالا مشخص هم نیست حضوری یا غیر حضوری. آموزش پرورش الان اومده اعلام کرده که هنوز هیچی مشخص نیست و گفته ما تا تیر ماه این وضع رو ادامه خواهیم داد. یعنی تا تیر ماه خودشون هم، خود آموزش پرورش هم نمیدونه که قرار هست امتحانات 11 و 12 هم پای این پایه ها حضوری باشه یا غیر حضوری قرار برگزار بشه. دانش آموزان هم همچنین بلا تکلیف هستن.
1: اینکه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی آمده تصمیم گرفته کمپ تیم ملی رو از آریزونا منتقل کرده به شهر تیخوانا در مکزیک، شهر مرزی با ایالت کالیفرنیا نزدیک شهر سان دیگو در ایالت کالیفرنیا، خب بیشتر از اینکه بخواد یک تصمیم فوتبالی باشه میشه گفت یک تصمیم سیاسی و امنیتی است. مشکلات بسیاری رو داره. اولا فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی گفته که ما با پرواز ایرانیان میخوایم بریم تیخوانا و بعد برای بازیکنان تیم ملی جمهوری اسلامی میخواهیم ویزاهای مولتی بگیریم که بتونن به صورت چند باره وارد ایالات متحده بشن و بیارن بیان، و این اصلا در قاموس امنیتی صدور ویزای ایالات متحده برای کسانی که پاسپورت ایرانی دارند تا حالا ویزای مولتی صادر نشده. معمولا وقتی که ایرانیان با پاسپورت ایرانی وارد خاک ایالات متحده میشن یک بار میتونن وارد بشن و به محض اینکه از آمریکا خارج میشن این ویزا به طور خودکار از درجه اعتبار ساقط میشه، مگر اینکه بخوان بیان و یک سیستم خاصی رو برای بازیکنان تیم ملی در نظر بگیرن یا یک سازوکار خاصی رو بنا به درخواست فیفا ایالات متحده برای بازیکنان تیم ملی جمهوری اسلامی در نظر بگیره. حالا با فرض بر این که این ویزا هم صادر بشه باز مشکلات دیگری داره. اولا که شهر تیخوانا یک شهر کوچک مرزی است در نزدیک ایالت کالیفرنیا و پرواز مستقیم به فرودگاه مرکزی لس آنجلس LAX نداره، بنابراین اگر بخوان از پروازهای استفاده بکنن که یک توقف داره خب زمان رو طولانی تر میکنه. اگر بخوان پرواز اختصاصی بگیرن خب یک موضوع دیگری است، نزدیک یک ساعت یا یک ساعت و نیم حداقل این پرواز طول خواهد کشید، چون پروازهای داخلی ها نظیر ایرانی که اصلا در خاک ایالات متحده اجازه فرود ندارن به دلیل تحریم های بین المللی. زمینی هم یک چیز حدود 4 ساعت و نیم با شهر لس آنجلس در بهترین حالت بدون ترافیک فاصله داره این شهر. بنابراین این تصمیم اگر هم بخواد به این شکل باشه که بازیکنان تیم ملی بعد از هر مسابقه برگزار شده به تیخوانا برگردن و مجدد برای مسابقه بعدی، دو مسابقه که در شهر لس آنجلس در اسم صوفی این شهر برگزار میشه برگردن بیان، یعنی باید هر بار قبل از اینکه بخوام بیام وارد مسابقه واقع بشن یک سازوکاری اندیشیده بشه برای سفر اینا به فرودگاه، سفر داخلی از سوار شدن به اتوبوس هستش، بعد در داخل فرودگاه بررسی‌های امنیتی هستش، بعد از چک پوینت های خاص رد بشن، مجدد وارد بشن و بعد دوباره همین مسیر در برگشتشون به کمپ خودشون انجام خواهد شدش. بنابراین یک روند بسیار فرسایشی برای این بازیکنان خواهد داشت. از سوی دیگر بازی آخر گروهی تیم ملی جمهوری اسلامی در شهر سیاتل هست با مصر که خب هم از نظر فاصله پروازی بسیار طولانی تر خواهد بود و هم از نظر تمام این مسائل مجدد میشه گفتش که یک بار زمانی بیشتری رو بر دوش اونها خواهد گذاشت. با فرض بر این که اگر تیم ملی جمهوری اسلامی بتونه حالا از مرحله گروهیش صعود بکنه، ممکن است بعضی از بازی‌هاش بخواد در کانادا برگزار بشه، بنابراین پیدا کردن هتل و مجدداً پرواز، همه اینها از جمله مشکلاتی خواهد بود که اینها خواهند داشت. بنابراین این تصمیمات از اون تصمیماتی است که معمولاً جمهوری اسلامی و مسئولینش میگیرن، روی کاغذ برای خودشون مینویسن، بررسی میکنن، فکر کنن خیلی تصمیم خوبی گرفتن، الان به این شکل میتونن مشکلات ویزای بعضی از اون اعضایی که حالا دوست داشتن همراه تیم باشن ولی خب مسلماً حدسشون بر این بوده که ایالات متحده اونها ویزا نخواهد داد رو حل میکنن، اما در عمل یک بار فشار روانی بیشتر و بار خستگی بیشتری رو بر بازیکنان خود تیم ملی خواهد گذاشت.
2: احتمال مذاکره میان آمریکا و جمهوری اسلامی با این که شکننده است، اما افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان رو تحت تاثیر قرار داده. بخش قابل توجهی از کاربرا و مخالفان جمهوری اسلامی از احتمال بازگشت به میز مذاکره خشمگینند. اونها معتقدند به جای مذاکره باید در دور تازه‌ای از حمله، توان امنیتی و دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی مستقیما هدف قرار بگیره. شماری از کاربرا خواستار افزایش فشار افکار عمومی بر دولت دونالد ترامپ و متحدان غربی شدند تا مراکز امنیتی و نهادهای مرتبط با سرکوب در ایران هدف قرار بگیره. دکتر سلمان نوشته ما مردم ایران به انگلیسی و فارسی باید فشار روانی در سوشال مدیا رو بالا ببریم تا روزی که میز مذاکره با جمهوری اسلامی برچیده بشه. او گفته به ترامپ انتقاد کنیم ولی فضای بی احترامی ممکنه ما رو از هدفمون دور کنه. اولا که ترامپ وظیفه نسبت به ما نداره، دوما که تا همین حالا هم تعداد زیادی از مقام‌های جمهوری اسلامی رو بالاخره کشته. جوان نوشته به هر حال ما مردم ایران تو شرایطی هستیم که هموطنانمون کشته شدن، تیر تخلاص بهشون زدن، بهشون تجاوز شده، پیکر جاویدانمون رو دزدیدن و اهانت کردن. بعد از این همه جنایت وقتی حرف از مذاکره جمهوری اسلامی و آمریکا به میون میاد، ما فکر میکنیم که حرفش هم توهین‌آمیزه. تعدادی از کاربرا به این اشاره میکنن که دونالد ترامپ به مردم ایران گفته به اعتراض ادامه بدن و کمک ایالات متحده هم در راه هستش. ایران آزاد نوشته دونالد ترامپ اصلا به این فکر کرده که حالا با موندن این رژیم شرور مردم ایران چطور باید زنده بمونن؟ اگه با شلیک مستقیم کشته نشن با خطر اعدام روبرو هستن. در میان خبرهای مذاکره، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته عباس عراقچی سفرش به نیویورک کنسل شده چون ایالات متحده به او ویزا نداده.
3: ما داریم برنامه ریزی میکنیم، اگر اولویت‌های دیگه پیش نیاد این سفر انجام میشه، با توجه به مجموع شرایط این سفر انجام نخواهد شد. ضمن این که ما یک مسئله مرتبط با روادید آمریکا هم باش مواجه شدیم. این جلسه در شورای امنیت فکر میکنم فردا یا پس فردا قرار برگزار بشه، روز سه شنبه، بنابراین این سفر منتفی است.
2: اروند نوشته این چه مذاکره‌ایه که طرف حتی نتونست از فرودگاه رد بشه. البته عراقچی برای نشست شورای امنیت قرار بود سفر کنه. او با طنز ادامه داده دیپلماسی جمهوری اسلامی اینجوری کار کرد، از فتح نیویورک رسید به این جمله: میشه لطفاً ویزا بدین؟ مهدی نوشته البته این آتش بس یه کارایی هم داره. جمهوری اسلامی مراسم گرفته تو مصلا برای این سپاهی ها که تو جنگ 40 روزه کشته شدن. برای مراسم هم موشهای مهمی از لونشون بیرون اومدن. فرمانده خاتم الانبیا، فرمانده سپاه، اجرایی و فرمانده های ارتش هم بودن. سربازای گمنام حضرت موسی هم فعالانه در حال شناسایی بودن. این حساب کاربری نوشته به هر حال دو ماه آینده به ما قرار سخت بگذره. از نظر روحی آماده باشین. حکومتی ها مراسم برگزار میکنن. سلبریتی ها قرار یک کاریکاتور از وحدت بسازن. شاهزاده رو برنامه دارن تخریب کنن. بدونید که همه اینا اتفاق میفته. و فراموش نکنیم که بیشتر مراقب خانواده جاوید نما باشیم.

뜨거운데 뭐 좀 비를 사는 거.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: برای من صداتون ندارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملن. ایو بروکسل، لس آنجلس،
8: کلگری،
9: بلین،
3: کنگره آمریکا،
10: بیروت. تمام،
3: با ما بمانید.
11: همزمان با اظهار نظرها درباره توافق احتمالی، اقوامای آمریکا از یک طرف درباره پیشرفت مذاکرات میگن.
12: انتقادها از رویکرد ترامپ به مذاکره با جمهوری اسلامی. تصور شما چه هست؟ گام بعدی چه خواهد؟
13: این گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال،
11: دارایی‌های مسدود شده به عنوان پیش شرط مذاکرات،
14: قضیه اورانیوم ذخیره شده 60%،
13: در کنار اون چه تضمینی برای عدم استفاده از برنامه موشکیش وجود داره؟
12: آخرین واکنش‌ها رو از تو بشنویم.
15: مکنی رو هم منتشر کرد نخست وزیر اسرائیل.
11: برنامه موشکی و فعالیت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در منطقه.
16: توافق احتمالی تضمین نکنه منافع اسرائیل رو، تا اطلاع ثانوی ما شاهد اقدام علیه جمهوری اسلامی خواهیم بود.
17: چه پیام‌هایی از مردم گرفتیم درباره احتمال این توافق؟
12: طرح دولت برای جبران این موج جدید تورم خوراکی‌ها.
11: کالابرگو با رقم 1,000,000 تومان تو دیماه به مردم دادی. الان ارزش اسمی اون 1,000,000 تومان زیر 600,000 تومانه.

0: وقت بخیر خانم ها و آقایان، بخش خبری ساعت 2 از ایران اینترنشنال با من منصوره حسینی یگانه. سرخط خبرها: حمله آمریکا به سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های تندروی سپاه در خلیج فارس هین مینگذاری. وزیر خارجه ایالات متحده ضمن تایید حمله گفت تنگه هرمز باید به هر شکلی باز بماند. تاکید دوباره ترامپ بر انتقال و نابودی اورانیوم غنی شده ایران. همزمان قطر گزارش‌ها درباره پرداخت 12 میلیارد دلار به تهران برای رسیدن به توافق را تکذیب کرد.
1: هیچ موضوعی راجع به عدد و رقم مطرح نشده هنوز، ولی موضوع این که ما باید این 100 میلیون لیتر رو مدیریت بکنیم، بله این موضوع مطرح شده.
0: کاهش تولید بنزین و طرح دولت برای جیره‌بندی مصرف. وزیر نفت میگوید تغییر سهمیه‌های بنزین در دستور کار است. اعدام دست کم 39 معترض و زندانی سیاسی در 70 روز گذشته. قوه قضاییه ساعاتی پس از انتشار خبر صدور حکم اعدام برای غلامرضا خانی شکراب حکم را اجرا کرد. تهدید به نابودی اسرائیل در پیام رهبر جمهوری اسلامی. مشتبه خامنه ای میگوید آمریکا دیگر نقطه امنی برای استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت. همچنین در ادامه این بخش خبری: ادامه رسیدگی به پرونده حمله به مجری ایران اینترنشنال. دادگاه ولیش اعلام کرد نیابتی های جمهوری اسلامی در ازای دریافت پول به پوریا زراعتی حمله کردند.

0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام تاکید کرده که ارتش ایالات متحده روز دوشنبه به اهدافی در جنوب ایران حمله کرده. به گفته سخنگوی سنتکام این اهداف شامل سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های تندرویی بوده که در تلاش برای مینگذاری در تنگه هرمز بودند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند دو قایق سپاه هنگام ماموریت در جنوب جزیره لارک هدف حمله قرار گرفتند. بر اساس این گزارش در این حمله چند نیروی سپاه پاسداران کشته شدند که هویت 3 نفر از آنها مشخص شده. روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرد یک پهپاد MQ-9 آمریکا را در منطقه خلیج فارس شناسایی، رهگیری و ثابت کرده. در این اطلاعیه آمده یک پهپاد دیگر و یک جنگنده F-35 هم پس از شلیک پدافند سپاه پاسداران مجبور به فرار و خروج از حریم سرزمینی ایران شدند. سپاه پاسداران همچنین بر پاسخ متقابل در صورت نقض آتش بس از سوی آمریکا تاکید کرد. وزیر خارجه آمریکا در رابطه با عملیات نیروهای آمریکایی به سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های تندروی سپاه پاسداران گفت تنگه هرمز باید به هر شکلی باز بماند. مارکو روبیو درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت در قطر گفتگوهایی در جریان بوده و چانه‌زنی بر سر متن اولیه توافق ادامه دارد. او افزود نهایی کردن متن توافق ممکن است چند روز طول بکشد.
1: ببینید، تنگه هرمز باید باز بشه، به هر شکلی که شده باید باز بشه. اونجا رو باز میکنیم. اتفاقی که اونجا در حال رخ دادن غیر قانونیه، غیر قابل دوام برای جهان و غیر قابل قبول. من هیچ کشوری تو دنیا نمیشناسم که چنین کاری رو انجام بده. روسا از سیستم دریافت عوارض حمایت نمیکنن، چینی ها هم از این سیستم حمایت نمیکنن. هیچ کشوری در جهان به جز حکومت ایران طرفدار سیستم دریافت عوارض است. بنابراین این موضوع قابل قبول نیست و نمیتونه انجام بشه. تنگه باید باز بشه بدون مانع و بدون دریافت عوارض باشه و بدیهیه که این باید فوراً اجرا بشه به محض اینکه اونها با ما موافقت بکنن. موضع ما کاملاً روشن بیان شده. رئیس جمهور چند روز پیش تماس بسیار مهمی و به نظر من تاریخی با شماری از رهبران منطقه داشت. فکر می‌کنم هماهنگی و توافق قوی درباره شکل اولیه پیشنویس وجود داره. اما مثل هر توافقی از این نوع چند روز زمان لازمه تا حتی اختلافا بر سر واژه‌ها یا یک جمله هم حل و فصل بشه. اگر قرار باشه توافقی شکل بگیره باید این اختلافات رو پشت سر بذاریم. در نهایت یا توافق خوبی حاصل خواهد شد یا اصلا توافقی در کار نخواهد بود.
0: همکارم مرتضی کاظمیان میگوید اگر جمهوری اسلامی از خطوط قرمز تخطی کند با برخورد قاطع آمریکا مواجه میشود.
2: این قابل تحمله که همزمان با سفر قالیباف عراقچی به قطر یک چون برخورد نظامی یا درگیری دوباره در جنوب ایران رخ میده و البته مطابق گزارش سنتکام این مراکز پایگاه شلیک موشک، پرتاب موشک، اینها هدف قرار گرفتن. قایق‌های تندرو سپاه تهدیدی ایجاد کردن، اونها هدف قرار گرفتن. عملا نشون میده که بحران با وجود اینکه روند مذاکرات داره ادامه پیدا میکنه یا دو طرف دارن میرن به طرف یک تفاهم و توافق، اما ریشه بحران کجاست؟ ریشه بحران همینجاست که در نهایت هر مقطعی سپاه پاسداران میتونه ناامنی ایجاد کنه در تنگه هرمز، میتونه جلوگیری کنه از تردد برخی کشتی ها به ویژه اونهایی که مرتبطن با شرکت های اسرائیلی، و این بستری که وجود داره یا این ظرفیتی که از طرف جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران وجود داره برای ناامنسازی منطقه خود به خود به معنای ادامه کشاکش خواهد بود، هرچند که دو طرف در ظاهر به یک توافق برسن. جدای از این، نفس این که همزمان با سفر قالیباف به قطر این اتفاق داره رخ میده، شاید این رو ایجاد کنه که این گمانه رو که جمهوری اسلامی به نوعی داشته تست میکرده طرف آمریکایی رو که آیا در قبال یک تهدیدی واکنش نشون خواهد داد یا نه، واکنش سنتکام و هدف قرار دادن قایق‌های تندروی سپاه، سکوهای شلیک موشک در جنوب ایران نشون میده که عملا اون استراتژی دولت ترامپ پابرجاست، یعنی فشار حداکثری، رفتن تا سقف درگیری نظامی و همزمان مذاکره و دیپلماسی. یعنی به هر حال طرف آمریکایی نشون میده که اهل تعارف نیست و حتی در زمان مذاکره تردیدی نمیکنه در مورد اینکه برخورد کنه با نیروهای نظامی جمهوری اسلامی. و البته اشاره کنم این اتفاقی که رخ داده عملا شاید در ظاهر کمی مذاکره رو پیچیده کنه یا همین توافقی که دو طرف در حال پیشبرد اون هستن، اما شاید از طرف دیگه هم جمهوری اسلامی رو کمی واقع بین کنه، که به هر حال واقعیت همینه. یعنی واقعیت اینه که اگر بخواد از یک خطوط قرمزی تخطی کنه یا دوباره وارد نزاع نظامی بشه، طرف آمریکایی هیچ تردیدی نمی‌کنه در مورد برخورد قاطع. و طبیعتاً این متاسفانه بستر نشون میده که بحران چون ریشش عملاً جمهوری اسلامی است تا اطلاع بعدی وجود داره، حتی اگر یک توافق شکننده‌ای هم شکل بگیره.
0: و در خبری فوری، دیوان عدالت اداری اعلام کرد تشکیل ستاد ویژه ساماندهی راهبری فضای مجازی کشور برای رفع موانع اتصال عمومی اینترنت جهانی را رد کرد. دیوان عدالت اداری گفته بود در پی طرح شکایاتی درباره ابطال سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور، دستور توقف اجرای این مصوبه تا زمان رسیدگی به شکایات صادر شده. ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور به دستور پزشکیان و برای رفع موانع اتصال به اینترنت جهانی ایجاد شده بود. سخنگوی وزارت خارجه قطر گزارش‌ها درباره پیشنهاد دولت این کشور برای آزادسازی 12 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران برای امضای توافق را رد کرد. ماجد محمد الانصاری در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چنین اخباری از سوی طرف‌های منتشر می‌شود که به دنبال تخریب توافق و تضعیف تلاش‌های دیپلماتیک هستند. هیئت جمهوری اسلامی متشکل از عباس عراقچی وزیر خارجه، محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دیروز برای پیگیری مذاکرات به قطر رفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت اورانیوم غنی شده ایران باید فوراً به ایالات متحده منتقل و نابود شود. ترامپ همچنین گفته که ممکن است اورانیوم با غنای بالا با همکاری جمهوری اسلامی در داخل ایران یا مکانی مورد توافق با حضور ناظران کمیسیون های انرژی اتمی یا نهادی مشابه نابود شود. ترامپ پیشتر گفته بود توافق با جمهوری اسلامی یک توافق بزرگ و معنادار است یا اصلا توافقی در کار نخواهد بود. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد محمد اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان برای یک سفر رسمی وارد نیویورک شد. در طول این سفر اسحاق‌دار در جلسه ای در شورای امنیت سازمان ملل با موضوع حفظ صلح و امنیت بین‌المللی شرکت خواهد کرد. او همچنین جلسات دو جانبه ای با همتایان خود و همچنین مقامات ارشد سازمان ملل متحد برگزار خواهد کرد. با همکارم احمد صمدی از برلین همراه میشیم. احمد، علی‌رغم انتشار خبر پیشنهاد آزادسازی 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده از طرف شبکه الجزیره قطر، مقامات سیاسی این کشور این رو تکذیب میکنن این مسئله رو. تو چه نظری در این خصوص داری؟
3: بله، خب این در واقع خبر نیست که در واقع منبع نداشته باشه. منبع این خبر الجزیره بوده، همچنین واشنگتن پست به نقل از منابع خودش

0: منابع منطقه‌ای و همچنین ایرانی خلاصه ای از اون پیشنهاداتی رو ارائه کرده که احتمالاً در اون یادداشت تفاهم وجود داره. یکی از بنداش همین آزادسازی 12 میلیارد دلار از دارایی‌های محسود شده ایران هستش و در کنار اون هم محمد مرندی که از چهره‌های نزدیک به حکومت هستش و در واقع او یک چهره امنیتی هست هم در تلویزیون ایران در صدا و سیمای حکومتی در اونجا اعلام میکنه که مقامات قطری پذیرفتن که بخش زیادی و میلیاردها دلار از دارایی‌های ایران رو آزاد بکنن و ما به ازای اون رو هم از ایالات متحده دریافت بکنن و به این ترتیب می‌بینیم که این خبر منبع داره و در واقع سخنگوی وزارت خارجه قطر وقتی اعلام میکنه که کسانی که این خبر رو منتشر میکنن به دنبال برهم زدن در واقع اون تلاش‌های قطر برای یک تفاهم هستن، احتمالاً خب اون افراد مشخصه، منبعش یکی شبکه الجزیره قطر هست، یکی مقامات جمهوری اسلامی هست و با بررسی این مقامات قطری میتونن که به هر حال اون اعتراض خودشون رو دنبال بکنند.
1: اگر موافق باشی بریم به پاکستان و جواد همدانی. جواد، از دستور کار سفیر وزیر خارجه پاکستان در نیویورک بیشتر برای ما بگو.
2: خب پس از سفر چین، اسحاق دار معاون نخست وزیر پاکستان و وزیر خارجه کشور حالا وارد نیویورک شده تا در نشست شورای امنیت سازمان ملل حضور پیدا کنه. پاکستان عضویت دوره شورای امنیت سازمان ملل را داره و تا پایان سال جاری در واقع عضو غیر دائم این مجمع خواهد ماند. البته در طول این سفر او هم دیدارهای دو جانبه خواهد داشت و نیز در بحث آزاد شورای امنیت سازمان ملل متحد که تحت عنوان حفظ صلح و امنیت بین المللی برگزار می شود شرکت می کند. این نشست ابتکار عمل چین هست و مقامات چینی گفتند که این بحث در مورد حفظ اهداف و منشور سازمان ملل متحد و نیز تقویت نظام بین المللی با محوریت سازمان ملل در واقع برگزار خواهد شد. خب چینی ها همچنان اعلام کردند که هدف این نشست تأکید بر منشور سازمان ملل متحد استش. نیز گفتند که تقویت اقتدار شورای امنیت سازمان ملل در ترویج دیپلماسی چند جانبه نیز یکی از اهداف برگزاری این نشست است و انتظار میره که پاکستان با موضع چین که در این نشست مطرح خواهد کرد همسو خواهد بود.
1: بارم جواد همدانی و احمد صمدی که با ما در این بخش خبری همراه بودند. امروز دوشنبه 5 خرداد همزمان با سفر تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی به قطر برای نهایی کردن توافق آتش‌بس، روزنامه‌های اصولگرا عمدتاً تلاش کردند انجام مذاکرات با آمریکا را توجیه کنند و اختلافات داخلی را بی اهمیت جلوه دهند. ادامه وضعیت تعلیق و بلا تکلیفی در کشور و معیشت نابود شده هزاران صیاد و ملوان به واسطه جنگ از دیگر موضوعاتی بود که امروز روزنامه‌ها به آن پرداختند. همراه بشیم با مجتبی هاشمی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، تا نگاهی به مطبوعات امروز داشته باشیم. آقای هاشمی، روزنامه‌ها امروز چی نوشته بودند؟
3: سلام به شما و بینندگان عزیز. خب امروز همزمان با این سفر مقامات جمهوری اسلامی به قطر، روزنامه‌هایی که تا دیروز حمله می‌کردن به مذاکرات و به بی‌اعتمادی به آمریکا، می‌گفتن هیچ اعتمادی وجود نداره و اینها، امروز اومدن دارن توجیه می‌کنن به نوعی این توافق رو. اگر دوستان روزنامه جوان، روزنامه وابسته به سپاه رو نشون بدن، هم در تیتر یکش می‌بینید که رژه ایرانی در قطر اومده به توجیه سفر اینها پرداخته که اینها رفتن برای دریافت غرامت و برداشتن تحریم ها و اومده میگه که، ولی در یک یادداشت تیتر یکش می نویسه دیپلماسی انقلابی جلوه دیگر میدان. آقای عبدالله متولیان اومده چند تا نکته میگه، حمله میکنه به کسایی که مخالف این مذاکرات بودن و این توافق، میگه که اینا شدن به مهماتچی های جنگ روانی دشمن بدل شدن و میگه که اینا دائما میان میگن که رهبر شهید 164 مورد گفته بود که مذاکرات

0: مذاکرات با آمریکا حماقت و خیانت و اینها در واقع نمیفهمن که الان دیگه رهبر عوض شده و الان پسر ایشون در واقع رهبر شده و باید از این موضوع رو باید در نظر بگیرن و اومدن گفتن که مثلا در این یادداشت میگه که موضع ضعف جمهوری اسلامی که رهبر مثلا قبلی مخالف بود الان تبدیل شده موضع قدرت، بنابراین اصلا اون عقب نشینی ما نکردیم، اگه تنگه هرمز باز شده صرفا یه مانور هوشمندانه بوده و هر زمانی هم که آمریکا بدعهدی بکنه ما میتونیم تنگه رو به یک چشم به هم زدن ببندیم دوباره. و اینجا حالا یک جایی هم میاد میگه ضعف‌هایی که با استناد به فقه منجمد و تحلیل‌های تاریخ مصرف گذشته و پیکر وحدت ملی وارد می‌شود دقیقاً همون چیزی است که طراحان جنگ شناختی دشمن می‌خوان. داره میگه که این نیروهای تندرو چجوری دارن فضا رو علیه به نوعی توافق و مذاکرات پیش می‌رن، این منافع ملی رو هدر میده. روزنامه فرهیختگان نزدیک به قالیباف اومده در تیتر یک خودش تفهیم میانجی‌ها اومده بار مذاکرات رو روی دوش قالیباف گذاشته و گفته که در واقع داره نقش قالیباف رو بولد میکنه این وسط. میگه اگه قالیباف جلوی این تون راه رو نمیگرفت اینا میخواستن کشور رو به نابودی بکشونن و با ادامه جنگ، و اینجا عقلانیت انقلابی قالیباف بود که تونست شروط ایران رو به دشمن تحمیل کنه و این راه حل قطع کردن مذاکرات. ولی اگر روزنامه شرق رو ببینیم، آقای کوروش احمدی در این روزنامه اومدن به معایب توافق دو مرحله‌ای که روزنامه فرهیختگان ازش دفاع کرده بود پرداختند. اومده میگه که این توافق دو مرحله‌ای اگرچه در کوتاه مدت به کاهش تنش کمک میکنه، حتی مثلا ممکنه رفع موقت برخی از تحریم‌ها بشه، اما مشکل اصلی کشور یعنی بلا تکلیفی و تعلیق طولانی مدت رو حل نمیکنه. داره میگه که طبق گزارش ها قراره که آتش بس برقرار بشه، کاهش تنش باشه، برخی از تحریم ها برداشته بشه و مرحله دوم بر سر هسته ای و غنی سازی مذاکره بشه. این میگه که خب این یعنی اینکه آمریکا میتونه هر لحظه خارج بشه از این توافق و بگه که چون ایران مذاکره مثلا هسته ای رو جلو نمیبره از مذاکرات خارج بشه. این فضای نااطمینانی اقتصادی و سیاسی ادامه پیدا میکنه در این شرایط و در نهایت میاد میگه که تا مذاکرات مرحله دوم به توافق جامع نرسیم ما نمیتونیم در واقع برای راه حل بلند مدتی و بهبود محسوسی رو ببینیم در وضعیت کشور. اما مطلب آخر رو هم از روزنامه اعتماد انتخاب کردم. اومده به وضعیت صیادان و ملاوانانی که از اسفند ماه به دریا نرفتن پرداخته، اینکه بسیاری کشته شدن در حملاتی که اونها رفته بودن برای ماهیگیری در خلیج فارس، در شبهای تاریک خلیج فارس مجبور بودن برای شکار برن و هدف قرار گرفته بودن، اون ترسی که در دل صیادان هست، اون هزینه هایی که اضافه شده، لنج هایی که نابود شده و دیگه جایگزینی برای این لنج ها وجود نداره و کارخونه های لنج سازی هم در واقع از ترس جنگ هنوز فعالیتشون به حالت عادی برنگشته. داره میگه هزینه های بنزین سرسام آور رفته بالا، سه تا دبه 60 لیتری بنزین میخوان اینا برای اینکه یه شب بمونن اونجا باید کلی هزینه بکنن و این هزینه ها الان میگه که دیگه صیادها درآمدشون جواب مخارجشون نمیده و خیلی ها مجبورن کار صیادی رو ترک بکنن و الان میگه صیادها هیچ دشتی برای خودشون نمیمونه در این وضعیت.
1: بسیار ممنون هستم. مشتبه هاشمی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما بود. در پی شدت گرفتن بحران بنزین در ایران و مطرح شدن احتمال افزایش قیمت بنزین آزاد و کاهش سهمیه بنزین یارانه‌ای، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت امروز به خبرنگاران گفت تولید بنزین به دلیل جنگ کاهش یافته، بنابراین مصرف باید مدیریت شود.
2: چیزی حدود 100 میلیون لیتر در روز ظرفیت تولید داخل داریم، ولی نیست که این رقم، این در واقع حجم 100 میلیون لیتر در خدمت مردم قرار میگیره و مسلما باید این موضوع مدیریت بشه با اصلاح ساختارهایی که صورت میگیره. هیچ موضوعی راجع به عدد و رقم مطرح نشده هنوز، ولی موضوع این که ما باید این 100 میلیون لیتر رو مدیریت بکنیم، بله این موضوع مطرح شده.
1: محسن پاکنژاد وزیر نفت هم دوشنبه شب و بعد از نشست با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت بنزین مسئله اجتماعی است و سعی خواهد شد فشار اقتصادی بیشتری به مردم وارد نشود، اما باید سیاست‌هایی برای کنترل مصرف از جمله تغییر سهمیه‌ها در دستور کار قرار بگیرد.
3: واقعیت این هستش که ما به هر حال به نوعی باید عرضه بنزین کشور رو به طور خاص مدیریت کنیم. بعد از اصابت‌هایی که صورت گرفته طبیعتاً تا زمانی که در واقع بتونیم برگردونیم به مدار تولید که زمان طولانی مدتی هم نخواهد بود، همکاران ما برنامه‌ریزی کردن در کوتاه‌ترین زمانبندی ممکن این تأسیسات رو برگردونن، طبیعتاً باید این مدیریت به گونه‌ای باشه که بخشیش اثرگذاری روی سهمیه‌ها خواهد بود، بخشیش راهکارهای غیر قیمتی مثل استفاده از سوخت‌های جایگزین.
1: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین با ما. سای حسینیان سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید. مقام‌های دولتی میگن تولید بنزین به روزی 100 میلیون لیتر کاهش پیدا کرده. چه برآوردی از میزان کمبود بنزین در شرایط فعلی داریم؟
4: شما وقتتونم بخیر. ما تقریبا سال گذشته همین موقع ها 135 میلیون لیتر مصرف بنزینمون بوده. الان اون 135 میلیون لیتر بنا به گفته سخنگوی دولت 100 و تولیدمون هم 105 تا 110 میلیون لیتر تولید داشتیم، 135 میلیون لیتر هم مصرف. مصرف رو اگر فرض بگیریم همین 135 میلیون لیتر هست، تولید ما از 110 میلیون به 100 میلیون رسیده. حالا اتفاقی که افتاده، ما پارسال همین موقع برای 135 میلیون لیتر 10 تا 15 میلیون لیتر بنزین پتروشیمی ها تولید می‌کردیم. ما بقیشو می‌رفتیم واردات انجام می‌دادیم که بحث‌های زیادی هم داشت، همون 6 میلیارد دلاری که رئیس جمهور پزشکیان بارها و بارها میگفتش که این پول واردات بنزین رو باید با خرج جای دیگه‌ای بکنیم. الان عملاً کاهش تولید 135 میلیون لیتر رسیده به 100 میلیون. ما کاهش 35 میلیون لیتری در روز داریم که خب واردات این از کشور، هر کشوری از خارج از ایران، عملا بار مالی خیلی بیشتری، شاید چند برابر اون 6 میلیارد دلار در سال برای جمهوری اسلامی به همراه داشته باشه. و همین مشکل اساسی این دولت و اتفاقایی که در این یک ماه گذشته برای بنزین افتاده. ما روزانه 35 میلیون لیتر بنزین کمبود داریم. این کمبود عملا بحث‌های زیادی رو واسه افزایش قیمت و جیره‌بندی بنزین شروع کرد.
1: وزیر نفت میگه سهمیه‌های بنزین تغییر میکنه. به نظر شما طرح دولت برای جبران این کمبود بنزین چه خواهد بود؟
4: به همین که وزیر نفت خبرش اینا رفته کمیسیون امنیت ملی، خودش به ذات خبر. چرا نرفته کمیسیون اقتصادی؟ چرا نرفته کمیسیون صنایع به نماینده‌ها توضیح بده که برای صنایع چه برنامه‌ای دارن؟ برای گاز صنایع، برق صنایع، کمیسیون اقتصادی. کمیسیون امنیت ملی رفتن خودش ذهن آدم رو تحریک میکنه که چرا کمیسیون امنیت ملی؟ به احتمال زیاد برنامه‌های دولت برای بنزین هم برنامه‌های دستکاری کردن سهمیه هاست، هم سهمیه 1500 تومانی، هم سهمیه 3000 تومانی در آینده نچندان دور. و احتمالاً برنامه بعدی افزایش قیمت بنزینه که احتمال زیاد این افزایش قیمت بنزین با کاهش سهمیه ها تبعات امنیتی و اجتماعی و همراه داره. خود آقایون هم خوب میدونن و به خاطر توییت هایی که چند نماینده مجلس چند روز گذشته زده بودن که دولت قصد داره بنزین رو تا 15000 تومان تا 20000 تومان افزایش بده، رفتن وزیر انرژی، وزیر نفت به کمیسیون امنیت ملی خودش داره به همه مردم این گواه رو میده که دولت خیز برداشته برای هم جیره‌بندی بنزین، هم افزایش قیمت بنزین و هم دستکاری کردن و کاهش سهمیه بنزین. چون عدد 100 میلیون تولید با 135 میلیون مصرف تفاوت بسیار فاحشیه. در این وانفسا نه پول برای واردات هست، نه توان واردات هست. بنابراین جیره‌بندی، کاهش سهمیه‌ها و در نهایت افزایش قیمت بنزین راهگشای ما خواهد بود برای جواب این که چرا وزیر نفت رفته کمیسیون امنیت ملی در امنیتی در این کمیسیون مجلس به نماینده ها توضیحاتی داده که ما فعلا نمیدونیم چه توضیحاتی بوده.
1: خیلی ممنون هستم. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی با ما بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام غلامرضا خانی شکراب زندانی سیاسی خبر داد. اعدام این فعال مخالف جمهوری اسلامی در حالی صورت گرفته که رسانه‌های ایران شب گذشته خبر صدور حکم اعدام او را منتشر کردند و صبح امروز این حکم اجرا شده. و به همین دلیل ابهام‌هایی در مورد اجرای فوری حکم اعدام غلامرضا خانی شکراب وجود دارد. قوه قضاییه اتهام غلامرضا خانی شکراب را همکاری اطلاعاتی و جاسوسی برای اسرائیل اعلام کرده. شکراب 33 ساله، مربی، داور و قهرمان رشته ورزشی مبارزات آزاد بود. رضا حاجی حسینی، روزنامه‌نگار، در بخش قبلی خبر درباره روند بازداشت، رسیدگی به پرونده و شتاب زدگی در اجرای حکم اعدام غلامرضا خانی شکراب توضیح داد.
5: از بازداشت در ترکیه زندگی میکردند و خود ایشون در شبکه‌های اجتماعی قبلا هشدار داده بوده که در واقع شرایطی است که احتمال دستگیریش میره و خبری که داریم این است که او از عراق به نظر میرسه که روبوده شده، یعنی اینجا ما با یک آدم ربایی طرف هستیم و این رو خود در واقع خبرگزاری میزان هم اشاره میکنه، مشخص نکرده به چه ترتیبی و از کجا، اما مطرح کرده که چنان که در ادبیات اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی رایجه، او در تور اطلاعاتی عوامل حکومت افتاده است و به ایران کشانده شده. عرض کنم خدمت شما که 31 اردیبهشت ماه سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده بود که جان خانی شکراب در خطره. او از 17 اردیبهشت به سلول انفرادی منتقل شده بود در زندان قزل‌حصار و خب متاسفانه به نظر میرسه که صبح امروز اعدام شده. اما مشکلی که وجود داره اینه که ما حتی درباره زمان اجرای این حکم هم اطلاعی نداریم، ضمن اینکه شما هم اشاره کردید او شب گذشته منابع رسمی خبر دادند که حکم اعدام او صادر و تایید شده و بعد شما میبینید که صبح امروز خبر میرسه که او اساساً اعدام شده. یعنی اینکه روند دادرسی عادلانه به چه ترتیب بوده که البته ما میدونیم که در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شرایط چیست، اما باز بار دیگه میبینیم که چطور با یک علامت سوال بزرگ ما رو مواجه میکنند.
1: مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت برگزاری مراسم حج بار دیگر اسرائیل را به نابودی تهدید کرد. در این پیام او با اشاره به وعده علی خامنه‌ای در سال 1394 که در آن تاکید کرده بود اسرائیل 25 سال پس از آن تاریخ را نخواهد دید، نوشته اسرائیل به مراحل پایانی عمر خود نزدیک شده. در بخش دیگری از این پیام مشتبه خامنه‌ای با اشاره به تحولات منطقه‌ای و حضور آمریکا در منطقه آورده است که عقربه زمان به عقب باز نمی‌گردد. مشتبه خامنه‌ای نوشته دیگر کشوری در منطقه سپر پایگاه‌های آمریکایی نخواهد بود و آمریکا دیگر نقطه امنی برای استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن همراه ماست در این خصوص بیشتر صحبت بکنیم. آقای علیزاده خیلی خوش آمدید. سلام می‌کنم به شما. پیام مشتبه خامنه‌ای به مناسبت حج صادر شده، اما داریم می‌بینیم که یک بار دیگه در این پیام داره تاکید می‌کنه که به اسرائیل باید نابود بشه. این موضوع چه دیدگاهی رو در میانه باقی مونده های جمهوری اسلامی و به خصوص مشتبه خامنه‌ای به ما نشون میده؟
6: خب ابتدا بگم زمانی که بحران جانشینی مطرح بود، عده‌ای می‌خواستن مشتبه خامنه‌ای رو جا بیاندازن، می‌اومدن از مدل بن سلمانیزم تعبیر می‌کردن، یعنی که چطور بن سلمان از درون ساختار قدرت آمد و این تحولات شگرفی رو در حوزه اجتماعی، البته در حوزه سیاسی کاری نکرد، در حوزه اجتماعی تحولات بزرگی مثل رانندگی زنان ایجاد کرده. پس بنابراین مشتبه هم همین از درون نظام میاد و این کار رو میکنه. این رو جا میخواستن بندازن که بگذارید آقا مشتبه بیاید و تحولات ایجاد میکنه. خب الان 3 ماه سر کاره، الان هم پیام حج رو فرستاده. شما نگاه کنید واژه به واژه، کلمه به کلمه، سطر به سطرش این هم که پدر خودش نشسته این رو نوشته، حالا اگه زنده باشه، بر فرض اینکه زنده باشه، اگر فرض رو بر این بگیریم که او الان در انظار حضور می داشت، صحبت می کرد، خب می گفتیم چه فرقی ایجاد شده است با زمان پدرش. حالا که در انظار هم نیست، شما تصور کنید که او به قدر کوچکی زاویه پیدا بکنه از مواضع پدرش، خب این پرسش رو برمیگن اصلا زنده است مگه؟ خودشون ها خودشون این پرسش رو خواهند کرد که اصلا مگه هست؟ ما کجا بدونیم که او وجود داره، او هستش؟ از این رو به نظر من او در یک تله‌ای گیر کرده که زیر سایه پدرش هست، از زیر سایه پدرش نمیتونه در بیاد. عیناً هم بایستی مواضع پدرش رو تکرار بکنه، چون اگر تکرار نکنه پرسشی مطرح میشه که خب او کجاست؟ شاید اساساً کسی همچین چیزی وجود نداره. ناگزیر هیچ تغییری در این نظام حاصل نشده و نتیجهش هم شد جنگی که پدرش رو هم از دست و خانواده‌اش هم از دست داد، ایران هم که ویران شد.
1: ببینید، ما در حال حاضر در شرایطی هستیم که گمانه‌زنی ها حاکی از تلاش برای رسیدن توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی هست. حالا در این میان این اصرار به اینکه دوباره مطرح میکنن اسرائیل باید نابود بشه، نیروهای آمریکایی باید از منطقه خارج بشن، به خصوص از سمت مشتبه خامنه ای، این چه تأثیری بر روند مذاکرات احتمالی میذاره؟
6: نه، میدونید که از دو طرف باید نگاه کنیم. مثلا ترامپ هم حرفای همیشگی خودش رو میزنه، این هم حرفای همیشگی خودش رو میزنه. ببین اینا حرفای رتوریک هستش، حرفای تکراری، لفاظی هایی که ناگزیر هستن این حرفا رو بزنن. الان برای موضوع حج براءت از مشرکین الان میتونه بیاد پیام بده که این همه سال پدرش حرفای بی معنی رو تحویل میداد، یه دفعه این قطعش کنه یا مسیر رو عوض کنه. پس ناگزیر بایستی حرفای رتوریک رو بگه، کسی هم توجه بهش نداره. یعنی قرار نیستش که با این حرفا مثلا موضوعات جدیدی اتفاق بیفته. مثلا میامده بودن 25 سال اسرائیل نخواهد دید، خب الان هم اسرائیل حمله کرد، رهبر شما دیگه نوه های خودشو نمیتونه ببینه. یعنی ببینید در یه تلهی گیر کردن که هم به خودشون هم به نظامشون هم به کشورمون آسیب زدن. این هم جزء رتوریک های او هست. اگه پیام رو بخونید بسیار شعاری، بسیار سطحی، عمقی نداره، لفاظی ها رو این همیشه تکرار میکنه. در اون فهم همینطور هستش، ترامپ هم برای خودش لفاظی ها خودش رو داره تکرار میکنه، اما آنچه که واقعیت هست پشت پرده گویا دارن به سوی توافقی میروند. حالا این توافق چقدر 50-50 باشه یا به سود یکی به زیان دیگری باشه، این رو روزهای آینده مشخص خواهد کرد.
1: خیلی ممنون هستم. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن همراه ما بود. هفته دوم دادگاه رسیدگی به پرونده حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال در دادگاه ولیش لندن آغاز شده. دادگاه میگوید این حمله توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی انجام شده و مهاجمان برای حمله به پوریا زراعتی پول دریافت کرده بودند. همکارم تاجدین سروش از مقابل دادگاه لندن با ما، بهت سلام می‌کنم. از روند امروز دادگاه بیشتر برای ما بگو، چه چیزهایی در جریانه؟
7: امروز ساعت 10 به وقت محل اینجا دادگاه کارش رو آغاز کرد. هفته‌ای که ما قرار داریم بیشتر تمرکز به این داره که متهمان بیاد از آنچی انجام داده و از آنچی اونها در اون روز اتفاق افتاده از خود دفاع بکنن و همین گونه میتونن که در واقع وکیل مدافع داشته باشن و همین طور میتونن که سند و مدارکشون رو جمع بکنن و بگن که این چگونه اتفاق افتاد. اما هفته‌ای که گذشت این دادگاه تصمیمات بسیار مهمی در اینجا اتخاذ شد و همین گونه شواهد بسیار انکارناپذیری در اینجا ارائه شد از طرف‌های مختلف، از جمله نهادهای مثل نهاد مبارزه با تروریسم بریتانیا، پلیس، شاهدانی که در محل رویداد بودند در نزدیکی خانه پوریا، همه اینها در هفته گذشته شهادت دادند و همین گونه دوربین های مدار بسته هم که تصاویری که اینجا در دادگاه به عنوان مدرک و سند ارائه شد، اینها هم گواه بر این بود که این اتفاق افتاده و دو فردی که در این دادگاه حضور دارند که از رومانی هستند، یکی بادیا و دیگه هم استانا، که هر دو اینجا حضور دارند، متهم هستند که این حادثه و این حمله را انجام دادند. مدارک کافی هم برش وجود داره و تصاویر هم وجود داره. اما نکته مهمی که در این حمله و چگونگی این حمله در این دادگاه مطرح میشه اینه که این دو فرد چگونه آمدن این حمله را انجام دادن، آیا به اراده خود، آیا دشمنی داشتن با پوریا یا هم کار دیگه. دادگاه اینجا به این نتیجه رسیده که نخیر، این حمله توسط یک نیابتی جمهوری اسلامی انجام شده و پولهای هم به این از اینا رد و بدل شده در حدود 80 هزار پوند که معادل بیشتر از 100 هزار دلار آمریکا میشه که به این کسانی که این حمله را انجام داده از طریقهای مختلف توسط جمهوری اسلامی به اینها پرداخت شده.
1: خیلی ممنون هستم تاج‌الدین سروش از مقابل دادگاه همراه ما بود. روزنامه شرق در آستانه 28 ماه می روز جهانی بهداشت قاعدگی زنان در گزارشی به ابعاد اجتماعی اقتصادی و فرهنگی این پدیده زیستی پرداخته. در این گزارش با اشاره به تجربه زنان و دختران در مدرسه، محیط کار و زندگی روزمره آمده است که قاعدگی همچنان با شرم و کمبود آگاهی عمومی همراه است. بر اساس این گزارش بسیاری از زنان و دختران به دلیل گرانی محصولات بهداشتی ناچار به استفاده از گزینه‌های غیر بهداشتی شدند که آنها را با خطر عفونت بیماری‌ها مواجه کرده. شرح همچنین به چالش زنان شاغل در دوران قاعدگی و نبود حمایت‌های لازم در محیط کار پرداخته. در این گزارش آمده بسیاری از زنان به ویژه در مشاغل کارگری در روزهای قاعدگی بدون امکان استراحت یا دسترسی مناسب به سرویس بهداشتی به کار ادامه می‌دهند. کارشناسان با اشاره به ضرورت آموزش درباره این موضوع می‌گویند قاعدگی نه فقط یک مسئله زیستی، بلکه موضوعی مرتبط با سلامت، آموزش، عدالت اجتماعی و حقوق زنان است. کیانا کثیری متخصص پزشک خانواده در مورد گرانی محصولات بهداشتی زنان و راه‌های جایگزین ارزان قیمت برای جلوگیری از ابتلای زنان به بیماری‌های عفونی بیشتر توضیح می‌دهد.
8: یکی از مسائل خیلی مهمی که ما می‌بینیم عفونت قسمت واژن هستش، چیزی که ما بهش میگیم باکتریال واگینوسیس، و به خاطر یه نوع باکتری هستش که ما در حالت طبیعی این باکتری با ما زندگی میکنه و در واژن هستش، ولی وقتی که محیط واژن عوض میشه میبینیم که رشد این باکتری هم زیاد میشه و باعث عفونت میشه که بوی خیلی بد و زننده مثل ماهی مرده رو داره که باید حتما با آنتی بیوتیک درمان بشه. یکی از مسائل دیگه این هستش که وقتی که خون به میزان زیاد میمونه باعث میشه که pH در واقع محیط پوستی عوض میشه و دلش رشد قارچ در قسمت پوست و واژن زیاد میشه و دچار عفونت قارچی میشن که باید حتما خودشون رو درمان بکنن در واقع با داروهای ضد قارچ. یکی از مسائل دیگه عفونت مجاری ادراری هستش که اون هم خودش یکی از مسائلی هستش که باید دوباره با آنتی بیوتیک درمان بشه. من تمنام این هستش اگر دسترسی به نوار بهداشتی کم هستش، یعنی واقعا توانایی مادی رو ندارن از نظر اقتصادی، کار دیگه‌ای که میشه کرد این هستش که مثل زمان خیلی قدیم در واقع پارچه های مدخال خیلی تمیز رو میشه استفاده کرد، دور پنبه بس و توی شورت قرار داد. من یادم هستش که در زمان خیلی قدیم مادر بزرگا تعریف میکردن که حتی یه شورت خیلی مخصوص برای قسمت زمان قاعدگی داشتن که این رو میذاشن توی اون لایه‌ای که در واقع نگه داره این مدخال با پنبه رو. و چیزی که خیلی مهم هستش که باید این رو خیلی زود به زود عوض کرد. یکی از سلامت‌های بهداشت دوران قاعدگی شستن و در واقع حالا دوش گرفتن هستش. حتما باید صبح و شب خودشون رو بشورن که بتونن اون خون رو از اونجا ببرن. هرچی میزان موی اندام تناسلی کمتر باشه جمع شدن خون و درنش اون بوی بد اون هم کمتر خواهد شد. همه اینها مسائل هستش که در واقع باید به دخترها از سن کوچک و همچنین به خانم‌ها در واقع اشاره کرد.
1: موج گرمای کم سابقه اروپا چندین کشور اروپایی را درگیر کرده است. همزمان بریتانیا گرمترین شب ماه می را برای دومین شب پیاپی ثبت کرد. همچنین دما در اسپانیا، فرانسه و آلمان به بالاتر از 35 درجه رسیده و مقام‌ها درباره فشار بر زیرساخت‌ها، افزایش مصرف آب و پیامدهای تغییرات اقلیمی هشدار دادند. ناصر کرمی اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست بیشتر توضیح می‌دهد.
9: این موج گرمایی که از این ماجرا به این صورت رخ داده که یک موج گرما از آفریقا اومده، بعد اینجا از قبل یک گنبد پرفشار بوده، زیر اون گیر افتاده، حالا چرا این اینقدر غیر عادی شده، چنین گرمایی رو ایجاد کرد؟ یعنی در بعضی جاها تا 12 درجه بالاتر از دمای نرمال این موقع سال. اینه که اون گم به حساب پرفشار باید این موقع سال عقب می‌نشست که این هوا بیاد و بتونه بگذره و بره. مت الان اومده اینجا و گیر افتاده بر فراز غرب اروپا و یه جورای شمال اروپا. این که حالا همین که موج گرما از آفریقا بیاد در حالت عادی نرماله، همین که اون پرفشاره گاهی عقب نشینه، دیرتر یعنی عقب بشینه، این بعد زودتر عقب بشینه که تابستون فرصت کنه پیش بیاد و خودش رو نشون بده دیگه اینها، و این کار رو نکرده هست. این که اون چرا عقب نشسته، این چرا اینجور اومده، این در حالت عادی نرماله، ولی ما که تکرار میشه و تکرار میشه ما بهش میگیم ناشی از تغییر اقلیمه.
1: و حالا مدیا بات، دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال، برای دریافت گزارش‌های شما از سراسر ایران. شما میتونید تصاویر، ویدیوها و روایت‌های خودتون رو برای ما ارسال کنید. ما در سریع‌ترین زمان و با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی گزارش‌ها رو بررسی و راستی‌آزمایی می‌کنیم. برای ارسال کد QR نمایش داده شده روی صفحه رو اسکن کنید. برای حفظ امنیت شما، دسترسی به مدیا فقط از طریق اسکن همین کد روی صفحه تلویزیون ایران اینترنشنال امکان پذیره. بسیار ممنون هستم از همراهی تک تک شما. باز هم در کنار شما خواهم بود.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش و مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد.
4: بن می‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
5: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
6: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
5: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
6: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
5: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.

0: پرونده یک بتان خب از همون ابتدا در واقع باید بگم به یکی از مهمترین نمادهای خیزش توی سال 1401 به اون برخوردهای جمهوری اسلامی حالا با اعتراضات تبدیل شده بود. حالا هم با صدور حکم اعدامی که برای این چهار نفر اونم توسط صلواتی خب دیدیم که انجام شد، دوباره بحثا دربارش بالا گرفته، مخصوصا درباره بحث روند دادرسیش و این فشار امنیتی و استفاده از حتی از عنوان اتهامی محاربه و افساد فلعرض که توشون به کار رفته. نکته مهم اینه که خب این پرونده در واقع دو بخش داشته، یعنی تایید حکم نیستش. یک بخش توی دادگاه کیفری رسیدگی شده بود که قبل از این واسه متهمان اون خب اول اعدام صادر کردن، بعد حکم اعدام شکست و تبدیل شد به حبس و دیه واسه چند نفر و برخی هم کلن تبرئه شدن. الان توی همون پرونده در واقع دادگاه انقلاب اومده بخش دوم رو رسیدگی کرده، ولی اتهاماتی که در واقع اومدن و بر اساس اون تبرئه شدن تو دادگاه کیفری یا حکم کمی گرفته بودن، حبس و جزای نقدی بوده، قاضی صلواتی اومده 4 نفر رو توی این پرونده بهشون اعدام داده. و مشخصا روزهای قبلش ما دیدیم که رسانه حکومتی وقتی خبر تبرئه اونها و محکومیتشون به حبس منتشر شده بود، یک جوی رو راه انداختن که چی شد حالا اینها به اعدام محکوم نشدن و فکر و یک تبلیغات عظیم از اینا راه انداختن و خود فارس هم اومد یک مطلب همون روز منتشر کرد و نهایتاً اومدن گفتن که اینا در کشته شدن آرمان علیوردی نقش مستقیم داشتن، یک بسیجی بوده و از چاقو و شوکر و اشیای تیز استفاده کردن. و از اون بر نادای حقوق بشری هم خود ما بارها گزارشی داشتیم که هم نادای حقوق بشری هم خانواده از ابهامای جدی گفتن، از شکنجه‌ای که اینها دیده بودن همه بچه‌های یک باتان و محدودیت دسترسیشون به وکیل که البته تو دادگاه کیفری وکلا تونسته بودن ورود کنن، ولی عملا تو دادگاه انقلاب حتی صلواتی اجازه نداد بچه‌ها، یعنی وکلا وارد پرونده این بچه‌ها بشن و حکم هم حتی به صورت حضوری به برخی از این بچه‌ها ابلاغ شده، خود وکلا رو راه ندادن. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی میخواد دوباره همون پیام دوران اعتراضات 1401 رو تکرار بکنه، یعنی میخواد به یک ایجاد فضای ترس و بالا بردن هزینه اعتراض به نظرم پیش بره.
1: از جایی شروع شد که توی انتخابات شهرداری های سال 2024 مارت 2024 حزب جمهوری خواه خلق برای اولین بار تونست با 37% آرا بعد از ظاهراً 43 سال تاریخ این حزب، حزب اول ترکیه بشه و حزب آقای اردوغان رو با 35% آرا حزب دوم کنه. و خب طبیعتاً اونجا کسی مثل اکرم امام‌اغلو که شهردار انتخاب شهرداری ها بود، شهردار انتخاب استانبول انتخاب شد، آقای منصور یابا شهردار آنکارا، شهرداری ها خیلی نقش مهمی داشتن و معلوم بودش که اگر که روند به همین صورت ادامه پیدا کنه در انتخابات ریاست جمهوری بعدی، حزب جمهوری خواه خلق رئیس جمهوری رو از حزب عدالت توسعه خواهد گرفت. این اتفاق بزرگ شگفت با رهبری همین آقای ازگل اوزر که الان شما تصویراشو دارین نشون میدین اتفاق افتاد و حزب جمهوری خواه خلق در دوره بیش از یک دهه حکومت آقای یعنی ریاست آقای کمال کلیشتراولو و رأس این حزب هیچ وقت نتونسته بود که اردوغان رو شکست بده. حالا این سوال خیلی مهمیه، چطور تا وقتی که این حزب همیشه شکست میخورد و همیشه حزب دوم بود مشکلی نبود ظاهرا از دید یک سیستم، از دید اون جناح حاکمیت، ولی الان که اینا اول شدن تهدید حساس شد. البته اینو بهتون بگم، الان خب آقای رجب طیب اردوغان حزب آک پارتی مقامهای رسمی عدالت و توسعه خیلی احتیاط میکنن، یعنی بیشتر اینجوری وانمود میشه که در این فقط مسئله روند قضاییه و یک سری افرادی از داخل حزب جمهوری خواه خلق که خب البته هستن همین که طرفداران آقای کلیشتراولو، اینها شکایت کردن به خاطر شکایت اینها یک دو سال پیش و این در نهایت به این نتیجه رسیده شده که این کنگره‌ای که حزب ازگر ازل رو بعد از اون شکست انتخابات ریاست جمهوری 2023 به ریاست اون حزب برگزید و بعدش خلاصه ادامه پیدا کرد، اون کنگره رو ابطال کنن. خب الان همین که تصویرایی که شما نشون میدین، دفتر حزب جمهوری خواه خلق با حکم، با خاطر همین حکم رسمی دادگاه که اومد ظاهرا با درخواست آقای کمال کلیشتراولو تصرف شده. کلیشتراولو یکی از چیزایی که بهش نسبت داده میشه، گفته میشه که گفته که من اگر در حزب بیام حزب رو از فساد پاکسازی میکنم و منظورش خب همین شهردارایی هستن که محبوس هستن، اکثرشون آقای اکرم امام‌اغلو هم شاملشه. ولی به نظر میرسه آن چیزی که در واقع اتفاق افتاده اینه که حاکمیت در ترکیه یک اپوزیسیون ضعیف میخواد، یعنی یک اپوزیسیونی که مثل دوره کلیچدارولو بگه که خب یعنی اپوزیسیون هم داریم، یعنی ترکیه یک کشوری نیست که فقط مثلا چینه در ظاهر، ولی یک اپوزیسیونی که هیچ وقت نمیتونه آقای اردوغان رو و حزب حاکمیت رو، ائتلاف اردوغان و باخچلی رو از کار برکنار بکنه. حالا بعد از این چه خواهد شد؟ آقای ازگر اوزل مشکلات خیلی زیادی داره، به خاطر اینکه ببینید حزب تو ترکیه وقتی که وارد مجلس میشن و بیشتر از 10% آرا رو دارن، اینها یه بودجه دولتی بهشون اختصاص داده میشه. الان این بودجه از این گرفته شده، یعنی داده میشه به بخش کلیچدارولو و باید با خرج خودشون بیان. خب همین اعتراضاتی که شما دارین میبینین ادامه بدن.
2: قهرمانی لیگ برتر فوتبال انگلستان بعد از 22 سال به شمال لندن رسید و البته پسری از شمال ایران در آخرین بازی خانگی فصل مهمان ویژه آرسنالی ها بود. عارف جعفرزاده که در اعتراضات دیماه در رشت با پیراهن آرسنال جاوید نام شد، زیباترین بهانه ای بود که ما برای تقسیم این قهرمانی خودمون رو به ورزشگاه امارات برسونیم.
3: امروز دوشنبه 28 اردیبهشت 18 می آخرین بازی خانگی آرسنال در لیگ برتر، دقیقاً اگه بخوام بگم 3 ساعت و 15 دقیقه دیگه، یعنی ساعت 8 شب به وقت لندن در نزدیکی اینجا منطقه هایبری استادیوم امارات برگزار میشه. پشت سر من همون تونل معروفیه که نورس بانکسی هنرمند معروف انگلیسی نقاشی‌های خودش رو در این تونل کشیده. انتهای این تونل احتمالاً بسیاری از شما میدونید که به عکس چه کسی میرسه. بریم با هم ببینیم.
2: جایی که عارف اصلاً غریبه نبود. اون در کنار بزرگان تاریخ باشگاه استوار روی دیوار ایستاده بود. تمام اتفاقات رو میدید و برای قهرمانی تیمش لحظه شماری میکرد.
4: ما امروز میخوایم اسمش رو و روحش رو زنده نگه داریم توی استادیوم امروز.
2: جشن توپچی‌ها پیش از شروع بازی با برنلی آغاز شده بود و تقریبا همه‌شون شک نداشتن که برندن.
5: 5-0 4-0
3: 4-0 آرسنال.
2: هرچند البته بعضی‌هاشون نگران بودن.
6: فقط ببریم، خیلی دلشوره دارم.
7: یکیچ به امید
4: خار هیچ بازی رو بردیم.
3: چهار هیچ یکیچ.
7: من ببین راضیم، 3 پوینت راضیم، هرچی یه نیم هیچ.
3: همه جوادارا همه شون امیدوارن که آرسنال قهرمان شه و هیچ کس حتی شانس یک گل زده هم برای برنلی پیش بینی نمی کنه.
2: وقتی هوادارا آماده استقبال از اتوبوس آرسنال شدن، دیگه به سختی میشد جایی برای ایستادن پیدا کرد.

0: و با فروکش کردن هیاهوی اطراف استادیوم برگشتیم سمت تونل. عارف در اون همه شلوغی هنوز هم سوژه مورد علاقه بعضی از دوربین‌ها بود.
1: منتظر قهرمانی آرسنال هستیم و ای کاش عارف هم پیش ما بود که در شاهد این قهرمانی می بود.
2: That's not Messi. He plays for Arsenal.
0: هواداران خارجی هم می‌پرسیدن که این کدوم بازیکن آرسناله که ما یادمون نمیاد و وقتی ماجرا رو براشون توضیح می‌دادم شوکه می‌شدن.
3: Always say rest in peace for that man, for this brother here. Rest in peace as well.
0: وقتی دخترها رو کنار پدراشون و همسراشون از هر سن و سالی می‌دیدم که با پوشش دلخواهشون اومدن بازی تیم مورد علاقه‌شون رو ببینن، یاد دختر آبی افتادم که از غم ندیدن بازی استقلال خودسوزی کرد. حتی خانومی رو از چین دیدم که راحت اومده بود لندن تا آرسنال رو تشویق کنه.
4: من از چین اومدم. 10 سال طرفدار آرسنالم. اولین بارم میام اینجا. میام استادیوم آرسنال. خیلی هیجان زدم. آرسنال قهرمانه.
0: یاد محمد عباسپور از کشته شدگان فاجعه هواپیمای اوکراینی افتادم که به اندازه تمام این هوادارا مطمئن بود که آرسنال روزی قهرمان میشه. یاد علیرضا سیدی و خیلی دیگه از عاشقای آرسنال که در دیماه جاویدنام شدن، اما حالا عارف به نمایندگی از اونها، به نمایندگی از تمام ایران و انقلاب ملی در هایبری استاده و با اونها جشن قهرمانی میگیره.
5: عارف این برای تو، از طرف یه ایرانی که کل زندگیش تو لندن بزرگ شده. میدونم این برای چه ارزشی داره و میدونم از بالا همه چی رو میبینی. ما قهرمان میشیم و امسال سال ماست و اینا همه برای توست. آسوده بخوابی.
6: این جامی که میبینی دست ماست، جامیه که سال 2004 آرسنال آخرین بار باش در لیگ برتر قهرمان شد بدون شکست. به قول خودشون اینوینسیبلز، اتفاقی که هیچ وقت در تاریخ لیگ برتر نیفتاده. اون موقع عارف 10 سالش بود.
0: حالا وقتی آرسنالی ها آهنگ معروف شمال لندن رو میخونن، یک مهمون همیشگی از شمال ایران هم دارن. قهرمان رشتی ما که هر وقت دل مادرش براش تنگ بشه، و هوا هر جوری که باشه، بارونی یا آفتابی، میتونه رقص قهرمانی پسرش رو در کنار هوادارهای تیم محبوبش ببینه. رقص 14 قهرمانی در بالاترین سطح فوتبال انگلستان که عارف و آرسنالی ها 22 سال براش انتظار کشیدند.

آیدین مقیمی، شمال لندن.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: نه تو میمانی، نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندو مپوشان هرگز. تو به آینه؟ نه، آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید. و اگر بغض، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد.

درود بر شما بیننده خبر ساعت 15 ایران هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال در این سه‌شنبه 5 خرداد ماه. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. حمله آمریکا به سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های تندرو سپاه در خلیج فارس حین مین‌گذاری. وزیر خارجه ایالات متحده ضمن تایید حمله گفته تنگه هرمز باید به هر شکلی باز بماند. تهدید به نابودی اسرائیل در پیام رهبر جمهوری اسلامی. مصطفی خامنه‌ای میگوید آمریکا دیگر نقطه امنی برای استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت. تأکید حکومت ایران بر ادامه خاموشی دیجیتال. دیوان عدالت اداری اقدام پزشکیان برای اتصال به اینترنت جهانی را رد کرد. همچنین در ادامه این بخش خبری، نگرانی جامعه فوتبال ایران از احتمال صدور حکم اعدام برای عباس یحیی بیگی، بازیکن پیشین لیگ برتر و از معترضان انقلاب ملی، بیش از 4 ماه در بازداشت است.

0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام تایید کرده که ارتش ایالات متحده روز دوشنبه با اهدافی در جنوب ایران حمله صورت داده. به گفته سخنگوی سنتکام این اهداف شامل سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های تندروی بوده که در تلاش برای مینگذاری در تنگه هرمز بودند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند دو قایق سپاه هنگام مأموریت در جنوب جزیره لارک هدف حمله قرار گرفته. بر اساس این گزارش در این حمله چند نیروی سپاه پاسداران کشته شدند که هویت 3 نفر از آنها مشخص شده. روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرد یک پهپاد MQ-9 آمریکا را در منطقه خلیج فارس شناسایی، رهگیری و ساقط کرده. در این اطلاعیه آمده یک پهپاد دیگر و یک جنگنده F-35 هم پس از شلیک پدافند سپاه پاسداران مجبور به فرار و خروج از حریم سرزمین ایران شدند. سپاه پاسداران همچنین بر پاسخ متقابل در صورت نقض آتش بس از سوی آمریکا تاکید کرده. وزیر خارجه آمریکا در رابطه با عملیات نیروهای آمریکایی به سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های تندروی سپاه پاسداران گفت تنگه هرمز باید به هر شکلی باز بماند. مارکو روبیو درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت در قطر گفتگوهایی در جریان بوده و چانه زنی بر سر متن اولیه توافق ادامه دارد. او گفت نهایی کردن متن توافق ممکن است چند روز طول بکشد. سخنگوی وزارت خارجه قطر گزارش‌ها درباره پیشنهاد دولت این کشور برای آزادسازی 12 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران برای امضای توافق را رد کرد. ماجد محمد الانصاری در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چنین اخباری از سوی طرف‌های منتشر می‌شود که به دنبال تخریب توافق و تضعیف تلاش‌های دیپلماتیک هستند. هیئت جمهوری اسلامی متشکل از عباس عراقچی وزیر خارجه، محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دیروز برای پیگیری مذاکرات به قطر رفتند. با همکارم احمد صمدی از برلین همراه میشیم. احمد، همزمان با تاکید بر حل و فصل موضوع تنگه هرمز و خروج اورانیوم غنی شده از ایران از سوی آمریکا، خبرها از پیشنهاد آزادسازی 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران می‌بینیم که داره توسط دوحه هم حکایت داره. بیشتر بشنویم ازت.
1: بله، خب مقامات آمریکایی اون دستور کار خودشون رو دنبال میکنن. اینو در صحبت‌های آقای ترامپ و آقای روبیو میبینیم. برای طرف آمریکایی اولویت بازشدن تنگه هرمز هستش و آزاد شدن کشتیرانی تجاری در این منطقه. اینو در صحبت‌های آقای روبیو میبینیم که میگه بلافاصله و فوری باید باز بشه. و آقای ترامپ هم که معمولاً یک مواضع سیالی رو همیشه از خودش بیان میکنه، این بار خب به موضوع غنی‌سازی اورانیوم دوباره برگشته و تاکید میکنه که اورانیوم هایی که در داخل ایران هست، اورانیوم غنی شده، فکر میکنم همون بحث اورانیوم 60% رو اعلام میکنه که 440 کیلوگرم، بیش از 440 کیلوگرم هستش و میگه که اینها باید فوراً به آمریکا منتقل بشه و در آمریکا اینها نابود بشه، از بین بره. و یا اینکه با نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در داخل ایران هم میتونه این کار انجام بشه، چند تا گزینه میذاره. و یا اینکه میگه در خارج از ایران این کار باید صورت بگیره. و در کنار اون البته بحث، دو تا بحث هست که خیلی مهم هست. یکی اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو بهش اعتبار داده آقای ترامپ، در حالی که خب آقای ترامپ از نهادهای بین‌المللی چندان خوشش نمیاد، از اونها فراری هستش. و بحث بعدی میگه نهاد مشابه آژانس که فعلا این هم ناشناخته است، نهاد مشابه آژانس که بخواد به موضوع هسته ایران بپردازه هم نمیدونیم واقعا چه نهادی میتونه که بحث اورانیوم ها و از بین بردن اونها رو بتونه که بهش نظارت داشته باشه. اما خب در ادامه طرف مقابل، یعنی طرف جمهوری اسلامی، اونها موازشون کاملا متفاوت هست. یعنی تاکیدشون بر رفع محاصره هست که ایالات متحده محاصره کرده تنگه هرمز رو و خلیج فارس رو، و در ادامه هم بحث آزادسازی دارایی های مسدود شده رو دارن مطرح میکنن و موضوعاتی مثل اورانیوم و بحث های از این قبیل رو به بعد از اینکه جمهوری ایالات متحده دارایی‌ها را آزاد کرد موکول می‌کنم و به این ترتیب می‌بینیم که این کمی متفاوت هست. البته خب قطری‌ها میگن که این پیشنهاد رو ارائه کردن. اینو هم واشنگتن پست در گزارش خودش اعلام کرده، هم شبکه الجزیره قطر و هم از مقامات جمهوری اسلامی اینو شنیدیم دیشب. محمد مرندی که خب از شخصیت‌های امنیتی هست در داخل ایران و دسترسی‌های بالایی هم داره، او اعلام کرد که قطری‌ها پذیرفتن 12 میلیاردها یورو رو اونها به ایران پرداخت بکنن و ما به ازای اون رو از ایالات متحده دریافت بکنن، که خب به نظر من مثلا به این ترتیب میتونن که در ایالات متحده و به افکار عمومی بفروشن که آمریکا پولی به ایران نداده، چون آقای ترامپ خیلی احراز میکنه از اینکه بخواد به ایران پولی پرداخت بشه و به این ترتیب میتونن که این کار رو دور بزنن. ولی خب به هر حال امروز دومین روز هستش که ظاهرا قالیباف و فراخچی در قطر هستن، علیرغم حالا حملاتی هم که به خاک ایران انجام شده. به نظر میاد که حالا دارن پیگیری میکنن که حالا یا پولی دریافت بکنن یا امتیازی بدن و به هر حال جمهوری اسلامی رو از مخمصه‌ای که درش هست به نوعی نجات بدن.
0: احمد صمدی خبرنگار ما از برلین، ممنونم از شما. مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت برگزاری مراسم حج بار دیگر اسرائیل را تهدید به نابودی کرد. در این پیام او با اشاره به وعده علی خامنه ای در سال 1394 که در آن تاکید کرده بود اسرائیل 25 سال پس از آن تاریخ را نخواهد دید نوشته، اسرائیل به مراحل پایانی عمر خود نزدیک شده. در بخش دیگری از پیام مجتبی خامنه ای او با اشاره به تحولات منطقه و حضور آمریکا در منطقه گفته عقربه زمان به عقب باز نمی‌گردد. مجتبی خامنه ای نوشته دیگر کشوری در منطقه سپر پایگاه‌های آمریکایی نخواهد بود و آمریکا دیگر نقطه امنی برای استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت. حسین علیزاده تحلیلگر سیاسی میگوید مجتبی خامنه ای مواضع علی خامنه ای را تکرار می‌کند و انحراف از این مواضع ممکن است در میان حامیان حکومت موجودیت او را زیر سوال ببرد.
2: الان 3 ماه سر کار، الان هم پیام حج رو فرستاده. شما نگاه کنید واژه به واژه، کلمه به کلمه، سطر به سطرش این هم که پدر خودش نشسته این رو نوشته. حالا اگه زنده باشه، بر فرض اینکه زنده باشه، اگر فرض رو بر این بگیریم که او الان در انظار حضور می داشت، صحبت می کرد، خب میگفتیم چه فرقی ایجاد شده است با زمان پدرش. حالا که در انظار هم نیست، شما تصور کنید که او به قدر کوچکی زاویه پیدا بکنه از مواضع پدرش، خب این پرسش رو برمیگه اصلا زنده است مگه؟ خودشون این پرسش رو خواهند کرد که اصلا مگه هست؟ ما کجا بدونیم که او وجود داره، او هستش؟ از این رو به نظر من او در یک تله‌ای گیر کرده که زیر سایه پدرش هست، از زیر سایه پدرش نمیتونه در بیاد. عیناً هم بایستی مواضع پدرش رو تکرار بکنه، چون اگر تکرار نکنه پرسشی مطرح میشه که خب او کجاست؟ شاید اساساً کسی همچین چیزی وجود نداره. ناگزیر هیچ تغییری در این نظام حاصل نشده و نتیجهش هم شد جنگی که پدرش هم از دست و خانواده‌اش هم از دست داد، ایران هم که ویران شد.
0: در اینجا نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. قضایی جمهوری اسلامی از اعدام غلامرضا خانی شکراب زندانی سیاسی خبر داده. اعدام این فعال مخالف جمهوری اسلامی در حالی صورت گرفته که رسانه‌های ایران شب گذشته خبر صدور حکم اعدام او را منتشر کردند و صبح امروز این حکم اجرا شده و به همین دلیل ابهام‌هایی در مورد اجرای فوری حکم اعدام غلامرضا خانی شکراب وجود دارد. قوه قضاییه اتهام غلامرضا خانی شکراب را همکاری اطلاعاتی و جاسوسی برای اسرائیل عنوان کرده. شکراب 33 ساله، مربی، داور و قهرمان رشته ورزشی مبارزات آزاد بود. با گذشت 48 روز از بازداشت سارا سپهری، شهروند 41 ساله بهایی، نگرانی‌ها درباره بلا تکلیفی و وضعیت جسمی او در زندان عادل‌آباد شیراز ادامه دارد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، این شهروند در دوران بازداشت دچار خونریزی معده شده و فشار بازجویی‌های طولانی بیماری چشمی او را تشدید کرده. سارا سپهری

0: و غیر قانونی بودن آن اعلام کرده است. ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی کشور به دستور پزشکیان روز گذشته با 9 رأی موافق و 3 رأی مخالف اتصال به اینترنت بین المللی را تصویب کرده بود. وبسایت انتخاب اسامی شاکیان را کامیار ثقفی، رضا تقی‌پور، رسول جلیلی و محمد حسن انتظاری اعلام کرده. نیما اکبرپور کارشناس فناوری از لندن همراه ما شدند. خوش آمدید آقای اکبرپور. دیوان عدالت اداری مصوبه اتصال به اینترنت جهانی رو رد کرده. توضیحات بیشتر در ارتباط با دلیل این اقدام رو بشنویم از شما. چرا حکومت همچنان بر قطع اینترنت اصرار داره؟
1: بله، این اتفاقی که افتاده این از زمانی که آقای پزشکیان دستورش رو اعلام کرده برای رفع فیلتر و حالا فیلتر که البته نه اتصال اینترنت، حالا با سر اینکه این اینترنت هست یا نه اختلاف وجود داره اون چیزی که قرار وصل بشه، اما دعوا فقط بر سر اینترنت نیست، نشون میده که دعوا بر سر اختیار تصمیم گیری و کنترل روایت، یعنی به عبارتی مسئله فقط فنی نیست، بخشی از ساختار و قدرت میخواد بگه که تصمیم درباره قطع یا وصل اینترنت باید تو نهادهای بالادستی و امنیتی گرفته بشه، جایی مثل شام، شورای عالی امنیت ملی، نه در یک ستاد دولتی که زیر نظر معاون اول یا رئیس جمهوره. بنابراین بحث اصلی برای این مسئله اینه که فقط در اینترنت نیست، بحث اینه که چه نهادهایی حق دارن درباره اتصال مردم به جهان تصمیم بگیرن. و اگه دقت کنیم این روزا از دیروز تا حالا چندین خبرم فارس منتشر کرده در این زمینه و به چالش کشیده این ستاد رو و روایت‌های دولت رو هم حتی زیر سوال برده. در واقع چیزی که دولت میخواد بگه پزشکیان و علقه اطرافش اینه که حق مردم اینه که برگردنیم، حالا فارغ از اینکه آیا بهش عمل میکنه یا نه، اما چیزی که مثلا توی خبرهای فارس میبینیم اینه که تصمیم امنیتی بوده، نه مسئله چیز دیگه نبوده، همین امنیتی و فنی و اینا بوده و میخواد در واقع یه جوری ضربه هم به دولتی که حال حاضر است بزنه، یعنی یک جنگ روایت در جریان. دولت میخواد بازگشایی رو بگه پاسخ به مطالبه عمومیه، ولی جریان امنیتی و محافظه‌کار هنوز میخوان بگن در برهه اساس کنونی هستیم، اینترنت فقط وقتی باز میشه که شرط امنیتی اجازه بده و نه. این تفاوتی که داریم میبینیم تعیین میکنه که اینترنت در نگاه حکومت حق مردمه یا امتیازیه که این نهاد امنیتی میده هر وقت هم بخواد اون رو پس میگیره. به نظر میرسه که این اتفاق دوم رو میخوان بیشتر جا بندازن با وجود اینترنت پرو و مسئله اینترنت طبقاتی که این مدت همش صحبتش بوده.
0: به نظر شما دولت پزشکیان چقدر در ارتباط با موضوع اینترنت و فضای مجازی اصلا اختیار داره؟
1: خب همینه دیگه، این خبر ابلاغ یا بازگشایی اینترنت از طرف پزشکیان مهم هست. خب به هر حال بعد از 87 روز داریم میبینیم یه قطع گسترده اینترنت داشتیم و دولت داره میگه که میخوایم به وضعیت قبل برگردیم، اما در ایران باید بین اعلام تصمیم و اجرای واقعی و به اصطلاح پرکتیکال بودنش، عملی بودنش تفاوت گذاشته. وقتی که کاربران عادی بدون اینترنت پرو، بدون وی پی ان های رایگان، بدون کانفیگ های خاص و دسترسی ویژه نتونن به اینترنت وصل بشن، نمیشه گفت اینترنت واقعا برگشته. پس معیار بازگشت اینترنت حرف مقام ها نیست، چیزیه که واقعا کاربران قراره تجربهش کنن، واقعا اونو باید معیار بگیریم. باید ببینیم کاربر معمولی تو شهرهای مختلف روی اپراتورهای مختلف میتونه به سرویس های جهانی، رسانه ها، پلتفرم ها و هر ابزار دیگه‌ای که حالا تو کار استفاده میکنه، تو آموزش استفاده میکنه، به اون دسترسی خواهد داشت، اونم به صورت پایدار یا نه. جواب این پرسش نشون میده که وضعیت چجوری. اگه فقط قرار بشه که بعضی از مسیرها باز بشه یا فقط یک گروه خاصی با دسترسی های ویژه و مجوز بخوام وصل بشن، این بازگشت اینترنت محسوب نمیشه، فقط به اصطلاح تغییر شکل خاموشی اینترنت به یک دسترسی کنترل شده است و خطر اصلی هم اینه که خاموشی کامل جای خودش رو بده به دسترسی گزینشی و اینترنت طبقاتی بیاد جا بیفته. و حتی اگه اینترنت هم تا حدی باز بشه، سوال اصلی اونه که آیا مدل دسترسی طبقاتی که الان داریم میبینیمش بعضیا دارن واقعا کنار میره یا نه، من بعید میدونم. ولی خب در ماهای گذشته دیدیم که قطع اینترنت رو فقط ندیدیم، دیدیم که معماری تازه‌ای داره شکل میگیره، بعضی با اینترنت پرو دسترسی دارن، بعضی با خطای سفید دسترسی دارن، به صورت سازمانی با مجوز و پول و من با اقسام برها سعی میکنم به اینترنت وصل بشن و این به نظر میسه که دیگه یک حق عمومی نیست، داره تبدیل میشه به امتیاز.
0: یه مقدارم کیفیت صدا بد بود.

0: من از خواهی میکنم. متشکرم. نیما اکبرپور کارشناس فناوری از لندن. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، عباس یحیی بیگی فوتبالیست اراکی و بازیکن پیشین لیگ برتر فوتبال ایران از زمان اعتراضات دیماه در بازداشت به سر میبرد. همزمان میلاد زنیدپور و بختیار رحمانی دو ملی پوش پیشین فوتبال در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که این ورزشکار به محاربه متهم شده و در خطر صدور حکم اعدام قرار دارد. یحیی بیگی متولد 1368 در عراق است و سابقه عضویت در تیم‌های آلومینیوم، نساجی مازندران، فولاد خوزستان و نفت مسجد سلیمان را هم در کارنامه دارد. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ همراه ما شدند. خوش آمدید آقای رستم‌پور. چه جزئیات بیشتری داریم از دلایل بازداشت و شرایط فعلی که داره عباس یحیی بیگی؟
1: درود بر شما خانم کیانی عزیز، همچنین هم میهنان گرامی. یک ورزشکار حرفه‌ای که سابقه حضور در لیگ برتر داره، در سطح اول فوتبال ایران بازی کرده، در تیم‌هایی مثل آلومینیوم عراق، قبل از اون فولاد خوزستان، نفت مسجد سلیمان، اما چنین شخصیتی بعد از 6 ماه تازه خبرش منتشر شده که او بازداشت شده و این بسیار نگران کننده است، وقتی می‌دونیم که 10,000 نفر بازداشت شدن و چنین شهرتی ندارن. و اگر حالا بختیار رحمانی و دیگر فوتبالیستان این خبر رو اعلام نمی کردن، چه بسا باز پنهان می موند و به محاربه متهم شده. بسیار متعددی داره، خب سانسور شدید، محدودیت‌های رسانه‌ای.
0: آقای رستم‌پور اجازه بدید من عذرخواهی بکنم، ما یکم مشکل صدا داریم، کیفیت صداتون رو خوب نداریم. من به شما باز خواهم گشت اگر البته صدای منو میشنوین. به نظر نمیاد که آقای رستم‌پور صدای من رو بشنون. اجازه بدید به ادامه خبرها بپردازیم. ارتباط رو مجدد برقرار خواهیم کرد. هفته دوم دادگاه رسیدگی به پرونده حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال در دادگاه وولیچ لندن آغاز شده. دادگاه میگوید این حمله توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی انجام شده و مهاجمان برای حمله به پوریا زراعتی پول دریافت کردند. همکارم تاج‌الدین سروش از مقابل دادگاه وولیچ لندن با ما همراه شده که بیشتر به ما بگه از روند امروز دادگاه و اینکه چه اتفاقاتی افتاده امروز در جریان دادگاه تا این لحظه. تاج،
2: خب الان ساعت 10 به وقت اینجا دادگاه پوریا برگزار شد اینجا در نزدیکی ما. در این دادگاه این هفته برنامه اینه که متهمان بیاد از خودشان دفاع کنه و هر آنچه شواهد و مدارکی که داره بیاره ارائه بده به دادگاه که اینها ثابت بکنن که اینها در واقع متهم نیستن. اما در هفته گذشته به قدر کافی شواهد مدارک در اینجا ارائه شد، از نهادهای مختلف شروع تا تصاویر مدار بسته و تا هم شاهدان محلی و شاهدانی که به چشم دیدن حادثه رو که چگونه اتفاق افتاده در نزدیکی خانه پوریا و همین گونه شاهدانی که در ادارات مختلف دولتی هستند مدارک دارن، رصد کردن آمد و رفت این متهمان و همین گونه شواهد کافی از مکالمه تلفنی این متهمان با افرادی که در واقع رابطه از اینها با جمهوری اسلامی بودن اونها را رصد کردن و همه اون مدارک و شواهد در این دادگاه ارائه شد هفته گذشته و این دو تن تا حدودی حالا ثابت شده که مقصر اصلی یا هم متهم اصلی حمله به پوریا هستند. از طرف دیگر چیزی که در این دادگاه تا حال اهمیت ویژه داره اون اینه که یک رابطه وسط که بین این دو متهم بادیا و استانا هستند، اون رابطه وسط در واقع کسی است یا نهادی است که رابطه از اینها با جمهوری اسلامی رو وصل کرده و اونها پول رو در حساب‌های خواهر یکی از این متهمان ریخته که در حدود 80,000 پوند که معادل بیش از 100,000 دلار آمریکا میشه و این رابطه گفته میشه که یک شرکت ساختمانسازی در اینجا در لندن است که با اسمی حجیب و غریب ثبت نام شده و بیشتر اطلاعات در دسترس نیست، ولی این شرکت ساختمانی بیشتر رابطه داشته با نهادهای جمهوری اسلامی که معلوم میشه که یکی از شرکت‌هایی باشه که پایه سپاه پاسداران بوده در شرکت‌های فرامرزی که در اینجا فعالیت میکرده و اون شرکت در واقع بر حساب خواهر یک از این متهمان حدود 80,000 پوند واریز کرده. حالا دادگاه میگه که تقریبا به این نتیجه رسیده که این پول از حساب دولت جمهوری اسلامی به این حساب ها ریخته شده و این پول ها در واقع پول هایی است که اینها را وادار ساخته تا حمله را به جان پوریا انجام بده. حالا سوال مطرح میشه که ممکن است که پرسیده شود که آیا این افراد از قبل هم شناختی داشتن با پوریا یا هم دشمنی شخصی داشتن که چنین مسئله در این دادگاه اصلا مطرح نشده، چرا که در حدود یک ماه قبل از حمله ای که به جان پوریا صورت گرفته این متهمان آمدن خانه پوریا رو، محل و همه مسائل رو بازرسی کردند، دیدن که چطور میتونن که در بهترین شکل ممکن با پوریا حمله بکنن. اینها اونا را حتی پلیس در یکی از شاهدانی که در اینجا مطرح شد پلیس بود، اون میگفت که در حدود دو هفته قبل از حمله یکی از این متهمان آمدن به باغچه پوریا، در اونجا جایها را ارزیابی کردن و بعد از او که دیدن که امکان حمله است حمله را انجام دادن.
0: متشکرم از توضیحاتت. همراه بودیم با تاج‌الدین سروش از مقابل دادگاه وولیچ لندن. با شدت گرفتن بحران بنزین در ایران و مطرح شدن احتمال افزایش قیمت بنزین آزاد و کاهش سهمیه بنزین یارانه‌ای، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفته تولید بنزین به دلیل جنگ کاهش یافته و بنابراین مصرف باید مدیریت بشود.
3: چیزی حدود 100 میلیون لیتر در روز ظرفیت تولید داخل داریم، ولی هست که این رقم، این در واقع حجم 100 میلیون لیتر در خدمت مردم قرار میگیره و مسلماً باید این موضوع مدیریت بشه با اصلاح ساختارهایی که صورت میگیره. هیچ موضوعی راجع به عدد و رقم مطرح نشده هنوز، ولی موضوع این که ما باید این 100 میلیون لیتر رو مدیریت بکنیم، بله این موضوع مطرح شده.
0: عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از دلایل دولت جمهوری اسلامی برای جیره‌بندی و افزایش قیمت بنزین در ایران گفت.
4: ما تقریبا سال گذشته همین موقع ها 135 میلیون لیتر مصرف بنزینمون بوده. الان اون 135 میلیون لیتر بنا به گفته سخنگوی دولت 100 و تولیدمون هم 105 تا 110 میلیون لیتر تولید داشتیم، 135 میلیون لیتر هم مصرف. مصرف رو اگر فرض بگیریم همین 135 میلیون لیتر هست، تولید ما از 110 میلیون به 100 میلیون رسیده. حالا اتفاقی که افتاده، ما پارسال همین موقع برای 135 میلیون لیتر 10 تا 15 میلیون لیتر بنزین پتروشیمی ها تولید می‌کردیم. ما بقیشو می‌رفتیم واردات انجام می‌دادیم که بحث‌های زیادی هم داشت، همون 6 میلیارد دلاری که رئیس جمهور پزشکیان بارها و بارها میگفتش که این پول واردات بنزین رو باید با خرج جای دیگه ای بکنیم. الان عملاً کاهش تولید 135 میلیون لیتر رسیده به 100 میلیون. ما کاهش 35 میلیون لیتری در روز داریم که خب واردات این از کشور، هر کشوری از خارج از ایران، عملا بار مالی خیلی بیشتری، شاید چند برابر اون 6 میلیارد دلار در سال برای جمهوری اسلامی به همراه داشته باشه و همین مشکل اساسی این دولت و اتفاقایی که در این یک ماه گذشته برای بنزین افتاده. ما روزانه 35 میلیون لیتر بنزین کمبود داریم. این کمبود عملا بحث‌های زیادی رو واسه افزایش قیمت و جیره‌بندی بنزین شروع کرد.
0: در آخر هم سری بزنیم به بلژیک. تصاویر زنده داریم. صبح به امروز یک قطار با اتوبوس حامل دانش آموزان مدرسه‌ای در شمال بلژیک برخورد کرده. در اثر این حادثه می‌دونیم که دست کم 4 نفر از جمله 2 کودک کشته شدند، چندین نفر هم زخمی شدند. مقامات در حال بررسی علت این حادثه هستند.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صداتو ندارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
8: بغل سازمان ملل،
3: نیویورک، بروکسل، لس آنجلس،
9: کالگری،
10: بلی،
9: کنگره آمریکا،
11: بیروت، تامان.
9: با ما بمانید.
12: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده‌های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی‌ها تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.
13: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: مکانیک هم. یه دختر مکانیک. اینجا هم گاراژ منه.
1: یه عده میگفتن این کار جای دختران نیست، میگفتن آچار بگیری دستت لاکات پاک میشه. همین الان هم میشنوم این حرفا رو، اما من میگم مهم نیست پوست دست چقدر نرمه، مهم اینه که عضلات مغزت چقدر قویه.
2: ما حیف شدیم، حیف بودیم، ما تلاشگر بودیم، شجاع، جسور، حیف جوونیمون که مفت چنگ اینا شد.
3: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
4: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
5: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
6: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
7: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
8: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
5: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. وضعیت مبهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی. روز دوشنبه در اون ور خلیج فارس قالیباف و عراقچی داشتن با مقامات قطر مذاکره میکردن، این ور خلیج فارس صدای بمب در سیریک و بندرعباس میومد. به نظرم این وضعیت مبهم دقیق ترین توصیف از شرایط موجوده. هم امکان توافق وجود داره و هم امکان بازگشت به جنگ. عبارات ترامپ هم همین رو نشون میده. ترامپ روز دوشنبه گفته یا شاید یه توافق بزرگ خواهیم بود و یا به جنگ شدیدتری خواهیم رفت.
1: در عملیات خشم حماسی 13 سرباز ارزشمند و انسان خاص رو از دست دادیم. این مردان و زنان فوق‌العاده جان خودشون رو فدا کردن تا مطمئن بشن که بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. بله، آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت.
0: ترامپ حتما دنبال توافق با جمهوری اسلامیه و تسلیم جمهوری اسلامی از طریق سیاسی رو ترجیح میده، ولی همزمان با اینکه خیلی از نزدیک بودن توافق صحبت میکنن، این احتمال رو نمیشه نادیده گرفت که در کمترین زمان ممکن همه معادلات تغییر کنه و ترامپ به جنگ برگرده و به اسرائیل اجازه بده که حملات شدید خودش رو از جمله برای کشتن مقامات و فرماندهان ارشد سپاه اثر بگیره. یکی از ملاحظاتی که این روزها کمتر درباره اون صحبت میشه، موضوع مهم وجود 1.5 تا 2 میلیون ظاهر در مکه است که دست کم تا آخر این هفته در مکه هستن. چهارشنبه عید قربانه و 2 روز بعدش هم اونجان. و با وجود 1.5 تا 2 میلیون نفری که الان در مکه هستن، حتی اگر توافق نشه و ترامپ بخواد حملات رو از سر بگیره، عملاً امکان شروع حملات مجدد به جمهوری اسلامی دست کم تا حدود 5-6 روز دیگه خیلی سخته. چون اگر جنگ شروع بشه و حملات موشکی جمهوری اسلامی به کشور عربی حوزه خلیج فارس شروع بشه و پروازها لغو بشه یا دچار اختلال بشه، در عمل این 1.5 تا 2 میلیون نفر اونجا گیر میافتن و تبدیل به یک معضل میشن. همین الان که مراسم حج در جریانه، عربستان سعودی ریسک نکرده و برای مقابله با حملات احتمالی جمهوری اسلامی در اطراف مکه سامانه‌های پدافندی آمریکایی مستقر کرده. مقامات عربستانی گفتن مشکل و چالش خاصی نیست، ولی ما وظایف خودمون رو برای امنیت حج و حجاج انجام میدیم. در واقع ریسک نکردن و به جمهوری اسلامی اعتماد نکردن.
2: ما در واقع به اون معنای واقعی کلمه با چالش روبرو نیستیم، بیشتر با مسئولیت‌های طرفیم که باید با دقت و حساسیت خیلی بالا انجامشون بدیم. برای همین خیلی از چالش‌های امروز با برنامه‌ریزی زودهنگام و پیش‌بینی اتفاقات احتمالی قابل مدیریت و حل هستند و ما هم به خدمت رسانی به حجاج و مسجدالحرام ادامه می‌دهیم. در کنار اینها ما تجربه زیادی داریم که طی سال‌های گذشته به دست اومده و پخته‌تر شده. استفاده از تکنولوژی در بخش‌های مختلف بدون استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل داده‌ها ممکن نیست. این ابزارها کمک میکنن مسیرها و رفت و آمدها را پیش بینی کنیم و تجمعها یا مشکلات هم قبل از شکل گرفتن شناسایی و مدیریت خواهند شد.
0: اما جدای از این اقدامات احتیاطی عربستان و جدای از مواضع طرف آمریکایی، قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی روز دوشنبه به قطر رفت برای چانه‌زنی درباره آزاد کردن 12 میلیارد دلار از پول‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در بانک‌های قطر. البته خود سفر قالیباف به قطری که در جنگ 40 روزه جمهوری اسلامی حملات موشکی و پهپادی زیادی به اون داشته، یه پررویی خاصی می‌خواد که از مقامات جمهوری اسلامی برمیاد. یعنی برن به شهر دوحه، شهری که در جنگ 40 روزه به کرات به فرودگاهش حمله کردن، حالا رفتن همون فرودگاه که مذاکره کنن. اما سفر قالیباف به دوحه نشون میده یکی از مهمترین مواردی که بین طرفین وجود داره بحث آزادسازی پولهای مسدود شده جمهوری اسلامی در قطره، که جمهوری اسلامی الان با این اوضاع بد اقتصادی خیلی بهش نیاز داره. الان این بحث مطرح شده که آزاد شدن 12 میلیارد دلار از پولهای مسدود شده جمهوری اسلامی از مهمترین موارد توافق احتمالی بین آمریکا و جمهوری اسلامی. قبلا در دوره رئیسی این بحث رو گفته بودن که دولت رئیسی تونسته 7 میلیارد دلار درآمد نفتی مسدود شده در قطر رو که از کره جنوبی اومده به قطر آزاد بکنه. اگرچه تو همون نقل و انتقال گفته شد 1 میلیارد دلارش گم شده و هیچ کم حاضر نشد توضیح درست حسابی بده که این 1 میلیارد دلار پول مردم ایران بالاخره اون وسط چی شد. تو دولت رئیسی اعلام کردن این 6-7 میلیارد دلار رو آزاد کردیم و در اختیار بانک مرکزی ایرانه، ولی الان معلوم شده نیست. برخلاف اظهارات اون موقع حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه رئیسی که 2 سال پیش همراه رئیسی تو سقوط هلیکوپتر کشته شد، برخلاف حرفای اون الان معلوم شده که این پول آزاد نشده، دولت رئیسی دروغ گفته بود. الان معلوم شده پولای توقیف شده در قطر 6-7 میلیارد هم نیست، 12 میلیارد دلاره. یکی از نکات مهمی که در سالهای اخیر کمتر کسی بهش اشاره کرده اینی که در هر مبادله بانکی، در هر معامله، در هر دور زدن تحریم مثلا، در هر فروش نفت، در هر گرفتن پول نفت، همیشه یه مقدار زیادی از پولهای ملت ایران حیف و میل میشه. به نظرم فرماندهای سپاه بعدشون نمیاد. فرماندهای سپاه و دلالای دورورشون مثل بابک زنجانی که الان به جای شرکت ملی نفت نفت میفروشن و به جای بانک مرکزی پولشو میگیرن، اصلا از این وضعیت بعدشون نمیان که پنهانی باشه معاملات. چون میلیون ها دلار و بلکه ده ها و صد ها میلیون دلار پول گیرشون میاد. کسی هم حساب و کتاب نمیکنه. فروش نفت غیر رسمیه، با کشتی میبرن مالزی رو آب میفروشن، دزدکیه، سند نداره و اینا راحت میتونن هر مقدار که بتونن از درآمد نفت رو بالا بکشن که بالا میکشن. تازه این 12 میلیارد دلارشه که امروز معلوم شد و تا امروز کسی نمیدونست 12 میلیارد دلار در قطر مسدوده. ببین 6 میلیارد دلار رو هیچکی نمیدونسته. معلوم نیست که در سراسر دنیا چقدر از این پولهای مردم ایران به خاطر وجود جمهوری اسلامی مسدود شده و در حال از بین رفتنه. اما یه نکته دیگه درباره سفر قالیباف بگم. خروج قالیباف از مخفیگاه، رفتنش به فرودگاه و سفرش به قطر، همزمان علنی شدن حضور علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در یه مسجد ختمی در شهرک محلاتی بعد چند ماه، این میتونه نشانه‌ای باشه از اماننامه غیر رسمی و موقت ترامپ به فرماندهای سپاه که من نمی‌کشمتون، بیاید توافق احتمالی داشته باشید. اگر توافق نشه این اماننامه میتونه از طرف نیرو هوایی اسرائیل باطل بشه و این فرمانده مثل قالیباف، عبداللهی، حسنزاده تهران، مثل بقیه فرمانده های قبلی جنگ 12 روزه و 40 روزه کشته بشن. به نظرم تا زمانی که مذاکرات برای توافق با میانجیگری پاکستان و قطر در جریانه، این اماننامه موقت و غیر رسمی معتبره و به احتمال زیاد ترامپ به اسرائیل هم گفته شما حمله نکنید اینا رو بکشید، که اینجوری تونستن از مخفیگاهشون بیان بیرون. هم علی عبداللهی که روی کاغذ عالی ترین مقام نظامی جمهوری اسلامی بعد از مجتبی خامنه ایه و هم قالیباف و حسنزاده. ولی ما میدونیم که وضعیت اینجور باقی نمیمونه. امثال احمد وحیدی فرمانده سپاه، قالیباف، ذوالقعد، علی عبداللهی، اینا هر کدومشون ممکنه به زودی هدف قرار بگیرن اگر توافق نشه.
3: حتی خون همین شهدایی است که تصاویرشون در این مراسم همه مردم میبینن، فرماندهان عزیزی رو از دست دادیم، با رهبر عزیزی رو از دست
0: دادیم. این علی عبداللهی که الان آفتابی شده، این از جنگ 12 روزه، یعنی حدود 11 ماه قایم شده بود تو مخفیگاه. بعد از آفتابی شدن قالیباف و علی عبداللهی و حسنزاده فرمانده سپاه تهران، با این اماننامه غیر رسمی و موقتی که ترامپ به نظر میاد بهشون داده، محمد باقر ذوالقعد یکی دیگه فرمانده سپاه که الان دبیر شورای عالی امنیت ملیه یه بیانیه داده که تسلیم در کار نیست و ما تسلیم نمیشیم. اختلاف دارن با خودشون. در شرایطی که اختلافات در رأس حاکمیت جمهوری اسلامی درباره نحوه برخورد با آمریکا بالا گرفته و طرفدارای توافق یا جنگ روبرو همدیگه ایستادن، مسعود پزشکیان هم امروز اومده صحبت کرده، گفته من مقابل خامنه ای نایستادم، مقابل مجتبی. گفته صحبت هایی که اینجوری میکنن که من مقابل مجتبی ایستادم اینا کذبه. گفته اگر این طور باشه مصیبت بزرگی. این صحبت های پزشکیان در واقع نوعی پاسخه به حملاتی که خبرگزاری فارس بهش کرد که تو تهدید به استعفا کردی. چند روز پیش کامران غضنفری راهیافته مجلس یه ویدئوی 8 دقیقه‌ای در انتقاد از پزشکیان تو خبرگزاری فارس منتشر کرد. اونجا گفت که پزشکیان برخلاف نظر علی خامنه‌ای در جنگ 12 روزه رفته آتش بس کرده و الانم پزشکیان یه نامه تند و بی‌ادبانه به مجتبی خامنه‌ای نوشته که اگر اوضاع اینطور ادامه پیدا کنه من نمیتونم دولت رو اداره کنم و استعفا میدم.
4: جناب آقای پزشکیان، چرا بدون اجازه رهبری آتش بس را پذیرفتید؟ اینکه رهبری در پیام‌های خود هیچ اشاره‌ای به آتش بس نمی‌کنند یعنی که آن را قبول ندارند. شما همان گونه که در ماجرای جنگ 12 روزه بدون اجازه رهبر شهید ما آتش بس را پذیرفتید و با این کار خود اسرائیل را از نابودی نجات دادید، این بار نیز با پذیرش آتش بس آمریکا و اسرائیل را از زیر بار ضربات خورد کننده موشک‌ها و پهپادهای ما نجات دادید. چرا بعد از آنکه رهبری نظام چند روز پس از آتش بس تحمیلی و نقض مکرر آن توسط رژیم صهیونیستی در تاریخ 23 فروردین 1405 دستور یک حمله نظامی کوبنده به اسرائیل را صادر کردند و گفتند آنچنان اسرائیل را بزنید که تا کنون نخورده باشد، از اجرای این دستور توسط نیروهای مسلح جلوگیری کردید و مانع از اجرای آن شدید؟ چرا زمانی که دو ناو جنگی آمریکایی وارد تنگه هرمز شدند و سپاه پاسداران قصد انهدام آنها را داشتند اظهار داشتید که در صورت انهدام ناوهای آمریکایی از ریاست جمهوری استعفا خواهید داد؟
0: پزشکان امروز ظاهرا اختلافاتش با مجتبی تکذیب کرد، ولی وقتی همینو توضیح میده معلوم میشه که اختلاف داره، چون بعدش میگه من خیلی چیزها رو دوست ندارم، اول وقتی تصمیم گرفته میشه کوتاه میام، چون باید از سیستم جمهوری اسلامی یه صدا بیرون بیاد. واقعیت اینه که پزشکیان الان اختیاراتش گرفته شده و از این وضعیت ناراضی و عصبانیه، چون در شرایطی که باید مایحتاج جنگ رو تأمین کنه عملا نقشی در تصمیم گیری های جنگ نداره، نقشی در تصمیم گیری مربوط به توافق هم نداره. در جنگ تصمیم با فرمانده های سپاه است که فوقش با مجتبی مشورت کنن که اونم معلوم نیست. حتی اختیار وزیر خارجه هم از پزشکیان گرفته شده. اخیراً اختیار سخنگوی وزارت خارجه هم ازش گرفتن و رفته زیر نظر قالیباف براش حکم زده به عنوان سخنگوی تیم مذاکراتی. واقعیت اینه که پزشکیان الان در حد تدارکاتچی سپاه تنزل پیدا کرده و در جاهایی هم که سمت داره مثل ریاست شورای عالی امنیت ملی عملا ماشین امضای کشتار مردم شده و سپاه حتی به این حد هم راضی نیست و بعضی از رایافته های مجلس رو تحریک میکنه که بیاین ویدیو 8 دقیقه‌ای علیه پزشکیان بدید که مثلا رئیس جمهوره و مثلا رئیس جمهور رو به توطئه برای کشتن مجتبی خامنه‌ای متهم کنید و مای خبرگزاری سپام کل 8 دقیقه ویدئوی یه نماینده که اصلا معروف هم نیست علیه رئیس جمهور جمهوری اسلامی کامل منتشر میکنیم.
4: چند روز پیش از شهادت امام خامنه‌ای، هنگامی که یک خبرنگار خارجی از عباس عراقچی میپرسد اگر رهبر ایران را ترور کنند چه میشود، عراقچی در نهایت خونسردی و بیتفاوتی پاسخ میدهد که کس دیگری به جای ایشان انتخاب خواهد شد. با این پاسخ عملا چراغ سبز برای ترور امام جامعه داده شد. ترامپ جنایتکار و قاتل امام شهید ما بارها تهدید کرده که رهبر جدید و دیگر مسئولان ایران را نیز ترور خواهد کرد. چرا یک بار توی دهان او نزدید و متقابلا او و سایر مقامات آمریکایی را تهدید به ترور نکردید؟ اخیراً گفته اید اگر بخواهیم قایم شویم اصلاً چرا می جنگیم؟ آیا این حرف شما کنایه به رهبری نظام نیست؟ آیا قصد ندارید با این سخن خود رهبری را تحریک کنید تا در اجتماع حضور پیدا کنند، تا آمریکا و صهیونیست‌ها جای ایشان را پیدا کنند؟ اینکه آمریکا مرحله جدید حملات خود را شروع نکرده آیا جز این است که هنوز نتوانستند محل اقامت ایشان را پیدا کنند؟ آنها می‌خواهند حملات جدید خود را مانند دور قبل با ترور رهبر نظام شروع کنند. کودتای دیماه گذشته زمین ساز حمله آمریکا و اسرائیل و ترور رهبری انقلاب بود. آیا جز این است که سیاست‌های غلط اقتصادی شما باعث آشوب‌های اجتماعی شد؟ در طی دو ماه اخیر نیز توطئه گران کردن بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز مردم از سوی برخی مسئولین دولتی به اجرا گذاشته شده و به نظر می رسد که قرار است آشوب‌های دیماه گذشته تکرار شود تا زمینه ترور رهبر جدید نیز آماده شود.
0: یکی از دلایلی که پزشکیان برای توافق اصرار داره اینه که اون وضعیت اقتصادی رو و که رو به فروپاشیه داره میبینه. پزشکیان میبینه که وضع بنزین روز به روز داره بدتر میشه، به سمت کمبود شدید میره. وضعیت پمپ بنزینا رو که روز رو صفای طولانی دارن و مردم ناراضی اونجا رو میبینه. وضعیت افزایش قیمت‌ها و گرونی رو میبینه. و اینکه اگر توافقی نشه و درآمدهای نفتی آزاد نشه و محاصره لغو نشه، دولت نمیتونه مانع فروپاشی اقتصادی و آشفتگی شدیدتر اقتصاد بشه. اما در میان این وضعیت مبهم موضع اسرائیل چیه؟ واضحه که اسرائیل از مذاکره و توافق احتمالی آمریکا با جمهوری اسلامی ناراضیه. اما رویکرد شخص نتانیاهو و وزراش با رویکرد احزاب و اپوزیسیون فرق داره. نتانیاهو چون همکاری و نزدیکی راهبردی با ترامپ براش مهمه، علنی با مذاکرات مخالفت نمیکنه، چون نمیخواد ترامپ از خودش ناراضی کنه. با وزرای خودش هم دستور داده درباره وضع موجود صحبت نکنه. اما در بین اپوزیسیون در پارلمان اسرائیل در کنست اینطور نیست. الان رقابت‌های انتخاباتی در اسرائیل شروع شده. انتخابات در ماه سپتامبره، حدود 4 ماه دیگه. رقابت‌های انتخاباتی شروع شده. و رقبای نتانیاهو دارن از نقد مدیریت نتانیاهو در جنگ به عنوان یه اهرم انتخاباتی علیش استفاده میکنن. الان در مقابل نتانیاهو و حزب لیکود یه بلوک انتخاباتی جدید با همکاری نفتالی بنت و یائیر لاپید، دوتا نخست وزیر قبلی اسرائیل تشکیل شده و این دوتا در تلاشن که این روایت رو جا بندازن که مدیریت نتانیاهو در مهار تهدید جمهوری اسلامی مناسب نبوده و از این به عنوان یه ابزار انتخاباتی علیش استفاده کنن. لاپید گفته این توافق برای اسرائیل، برای مردم ایران و برای منطقه چیز بدیه و هیچ کدوم از اهداف اسرائیل هم تأمین نمی‌کنه. البته نتانیاهو به عنوان دارنده رکورد دوره نخست وزیر در اسرائیل، فکر کنم حدود 18 سال نخست وزیر بوده، بیشتر از هر نخست وزیر دیگه، همیشه نشون داده حتی در سخت‌ترین دوران هم قادر به تشکیل دولت ائتلافیه. ضمن این که هنوز واقعا معلوم نیست که این توافقی که بحثشه به نتیجه میرسه یا نه، چون هر لحظه ممکنه توافق به نتیجه نرسه، حملات از سر گرفته بشه و به همین دلیل نمیشه درباره توافق یا جنگ قضاوت نهایی کرد، نه درباره اینی که در اسرائیل چه اتفاقی میفته. برای قضاوت هنوز زوده، ولی اپوزیسیون اسرائیل داره از هر فرصتی استفاده میکنه تا نتانیاهو رو تضعیف کنه.
5: دو جمله با نخست وزیر در حال کنار رفتن دارم. همه چیز تمام شده، دیگر رهایش کنید. تمام شده، زیرا ائتلاف ما، یعنی کسانی که خدمت می کنند، در حال شکست دادن ائتلاف شما، یعنی فراریان از خدمت سربازی است.
6: کارزار انتخاباتی از امروز آغاز شد. این انتخابات انتخابی میان امید و ترس است، میان کسانی که خدمت می کنند و کسانی که از انجام مسئولیت شانه خالی می کنند، میان صداقت و فساد و میان افرادی که مسئولیت می پذیرند و کسانی که صرفا تقصیرها را به گردن دیگران می اندازند.
0: اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه از جاویدنامه‌های سرافراز رو براتون بخونم. از شما خواهش میکنم وقتی اسامی این جاویدنامه‌ها خونده میشه اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی این سرافرازا رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علی شاهرخ رحمانی، 25 ساله، 19 دی، کرج عزیز. دوست داشته که دوستاش شاهرخ صداش بزنن. مقابل خونش در کنار مادرش کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام رضا رحمتی پاک، 55 ساله، 20 دی، سلسبیل تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حامد رحیمی، 19 ساله، 19 دی، خیابان انقلاب تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سجاد رحیمی، 36 ساله، مهندس کامپیوتر، معلم دبیرستان در قشم، 19 دی، مرودشت فارس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام فرهناز رستمی، 49 ساله، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهرشاد رگبار، 26 ساله، 18 دی مجروح شده، 22 دی جانفدا شده، بندر عباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام احمد رئیسی نافچی، اهل ناجف‌آباد عزیز، 19 دی، یزدان شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام بهار شامهری، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، دانش آموز رشته گرافیک، 18 دی، نیشابور عزیز. ایرانیان مقیم تورنتوی عزیز که این روزها در تجمعات ایرانی خارج از کشور خیلی فعالن، گفتن که اجازه مراسم روز تولد بهار شامهری عزیز رو بر سر مزارش ندادن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر حسین حضرتی، 18 دی، منطقه خلیج فارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر حسین حیدر دوست، 19 ساله، 18 دی، منجیل عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام جواد حیدری، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی اشغالگر، فاسد و جنایتکار پس بگیریم.

0: کامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

سه تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه. به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم، بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره‌بندی کنترل بازار سیاه به وجود میاد و اندازه‌گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت‌ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم، صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و ابر تورم نیست، انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش و مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
4: همزمان با اظهار نظرها درباره توافق احتمالی، اقوامای آمریکا از یه طرف درباره پیشرفت مذاکرات میگن.
5: انتقادها از رویکرد ترامپ به مذاکره با جمهوری اسلامی. تصور شما چه هست؟ گام بعدی چه خواهد؟
6: این گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال،
7: دارایی‌های مسدود شده به عنوان پیششرط مذاکرات،
8: قضیه اورانیوم ذخیره شده 60%،
6: در کنار اون چه تضمینی برای عدم استفاده از برنامه موشکیش وجود داره؟
5: آخرین واکنش‌ها رو از تو بشنویم.
9: متنی رو هم منتشر کرد نخست وزیر اسرائیل.
10: برنامه موشکی و فعالیت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در منطقه.
11: توافق احتمالی تضمین نکنه منافع اسرائیل رو، تا اطلاع ثانوی ما شاهد اقدام علیه جمهوری اسلامی خواهیم بود.
12: چه پیام‌هایی از مردم گرفتیم درباره احتمال این توافق؟
5: طرح دولت برای جبران این موج جدید تورم خوراکی‌ها.
13: کالابرگو با رقم 1,000,000 تومان تو دی ماه به مردم دادی. الان ارزش اسمی اون 1,000,000 تومان زیر 600,000 تومانه.
14: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
15: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
14: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
15: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
14: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: درود بر شما، من ریحانه فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: همزمان با احتمال توافق تهران و واشنگتن، رسانه نزدیک به سپاه گفت مذاکره بدون واریز پولهای مسدود شده ممکن نیست. آمریکا به سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های تندرو سپاه حمله کرد.
1: اگر ارز رو اصلاح نمی‌کردیم، مال کالاهای اساسی رو، شما مطمئن باشید الان قحطی بود و تو بازار جنس پیدا نمی‌کرد.
0: واکنش پزشکیان به تورم سنگین خوراکی‌ها و بحران معیشت مردم. یک مقام صنفی می‌گوید به دلیل گرانی لبنیات از سفره مردم حذف شده. ادامه رسیدگی به پرونده حمله به مجری ایران اینترنشنال. دادگاه ولیج اعلام کرد نیابتی‌های جمهوری اسلامی در ازای دریافت پول به پوریا زراعتی حمله کردند. در ادامه همین بخش خبری: خشم کاربران شبکه‌های اجتماعی از صدور دوباره حکم اعدام برای متهمان پرونده اکباتان. کاربران میگویند عدالت قربانی انتقام‌گیری شده. صدای بچه‌های اکباتان نباید خاموش شود.

0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام حمله روز دوشنبه به اهدافی در جنوب ایران را تایید کرده. به گفته سخنگوی سنتکام این اهداف شامل سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های تندرویی بوده که در تلاش برای مین‌گذاری در تنگ هرمز مورد استفاده بودند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از هدف قرار گرفتن دو قایق هنگام انجام ماموریت در جنوب جزیره لارک خبر دادند. بر اساس همین گزارش در این حمله چند نیروی سپاه پاسداران کشته و هویت 3 نفر از آنها نیز مشخص شده. وزیر خارجه آمریکا هم در رابطه با عملیات نیروهای آمریکایی به سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های تندروی سپاه پاسداران گفته تنگ هرمز باید به هر شکلی باز بماند. مارکو روبیو درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی هم گفت در قطر گفتگوهایی در جریان بوده، چانه‌زنی بر سر متن اولیه توافق ادامه دارد. او افزود نهایی کردن متن توافق ممکن است چند روز طول بکشد. و روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرد یک پهپاد MQ-9 آمریکا رو در منطقه خلیج فارس شناسایی، رهگیری و ساقط کرده. بر اساس این اطلاعیه یک پهپاد دیگر و یک جنگنده F-35 هم بعد از شلیک پدافند سپاه پاسداران مجبور به فرار و خروج از حریم سرزمینی ایران شدند. سپاه پاسداران همچنین بر پاسخ متقابل در صورت نقض آتش‌بس از سوی آمریکا تاکید کرد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هم به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی نوشته هیچ مذاکره بین واشنگتن و تهران بدون واریز پولهای مسدود شده امکان پذیر نیست. فارس نوشته آخرین اختلاف جدی بر سر آغاز مذاکرات مربوط به نحوه دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مسدود شده بوده که با میانجیگری و ابتکار قطر در حال برطرف شدن است. اما سخنگوی وزارت خارجه قطر گزارش‌ها درباره پیشنهاد این کشور برای آزادسازی 12 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران در ازای امضای توافق را رد کرده. ماجد محمد الانصاری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چنین اخباری از سوی طرف‌های منتشر می‌شود که به دنبال تخریب توافق یا تضعیف تلاش‌های دیپلماتیک هستند. هیئت جمهوری اسلامی متشکل از عباس عراقچی وزیر خارجه، محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دیروز برای پیگیری مذاکرات به قطر رفتند. همزمان وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های ایرانی و عرب گزارش داده محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی برای دومی روز متوالی در دوحه مانده تا مذاکرات برای دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به جنگ را ادامه دهد. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما هستن. آقای حسنیاری، همچنان گمان زنی ها درباره مذاکرات مطرحه، اما سنتکام چند قایق تندرو سپاه و سکوهای پرتاب موشک رو در جنوب کشور هدف حمله قرار داده. اول ما بگید که دلیل این حملات چی بوده و آیا این موضوع ممکنه که منجر به از سرگیری حملات بعدی بشه؟
1: درود به شما بانو فردای گرامی، ملت شریف، دعوت‌ساز ایران. اون چیزی که سنتکام اشاره کرده به حرف از حملات محدود دفاعی میزنه، به این معنا که این دفاع بوده و نه حمله. در نتیجه بار سنگین این تحول رو به دوش سپاه پاسداران میذاره. خب میدونیم که سپاه پاسداران با استفاده از این قایق‌های تندرو به عنوان اهرم جنگ غیر متقارن استفاده میکنه و در نتیجه اگر که این قایق‌ها مشغول مین ریزی در خلیج فارس بودن، خب به تبع این غیر قابل قبوله و در نتیجه عکس‌العمل آمریکا رو برانگیخته. در نتیجه میشود انتظار داشت که چنین حملاتی، چنین برخوردهای ادامه پیدا بکنه، در صورتی که سپاه پاسداران به این حرکات ایزایی خود ادامه بده. آیا اینکه این حمله دفاعی محدود از دید سنتکام به جنگ نامحدود منتهی خواهد شد، بایستی دید که آینده چه میگوید. ولی اون چی که مسلم هست این است که جنگ نامحدود رو به نظر من نبایستی از نظر دور به نتیجه نرسن. دوباره برمیگردیم به همون مسائل قبلی، یعنی جنگ.
0: خب در مقابل سپاه هم از سرنگونی یک پهپاد MQ-9 خبر داده. اول به ما بگید که این پهپاد به لحاظ نظامی چه استفاده‌ای داره و به نظرتون چقدر میشه به صحت این خبر درباره هدف قرار دادن این پهپاد از سوی سپاه اطمینان کرد؟
1: ابتدا در مورد اینکه سپاه پاسداران آیا چنین خبری رو بر اساس واقعیت داده یا نه، اون باید دیدید، به خاطر اینکه سپاه در گذشته هم بسیار از این سخنها گفته، از حرف از اینکه چندین هواپیمای رادارگوریز F-35 رو سرنگون کردن و غیره. این پهپاد از نظر نظامی بسیار مهمه، به خاطر اینکه یکی اینکه ساعت‌ها میتونه در آسمان به پرواز خود ادامه بده، حرکات دشمن رو زیر نظر داشته باشه، اطلاعات رو به مرکز ارائه بده، خود پهپاد میتونه وارد درگیری نظامی بشه، موشک‌هایی رو که داره از اونها استفاده بکنه، چه علیه همین قایق‌های تندرو و یا اینکه کشتی‌های دشمن و نیز این پایگاه‌های پرتاب موشک‌ها در ساحل. این پهپاد در جنگ‌های خاورمیانه خیلی مورد استفاده قرار گرفته و قابل اتکا هست، به این معنا که علاوه بر حملاتی که خود میتونه انجام بده، به رابطی هست بین مرکز فرماندهی و همینطور هواپیماها، جنگنده ها و بمب‌افکن ها، و در نتیجه از این جهت میشود گفت که بسیار مهمه. سپاه به حرفای زیادی در این موارد زده، سرنگونی ها باید دیدید که آیا چنین چیزی محقق شده یا نه، ولی به هر تقدیر سپاه غیر قابل اعتماد.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. در ایران همزمان با سه رقمی شدن تورم خوراکی ها و تشدید بحران معیشت شهروندان، مسعود پزشکیان روز یکشنبه در نشستی با مدیران صدا و سیما از سیاست های اقتصادی دولت دفاع کرده. او گفته اگر ارز ترجیحی حذف نمی شد، کشور با قحطی کالاهای اساسی مواجه می شد.
2: اگر ارز رو اصلاح نمی کردیم، مال کالاهای اساسی رو، شما مطمئن باشید الان قحطی بود و تو بازار جنس پیدا نمی کردیم. تو همین صدا و سیما یه دمی مده میگفتن آقا اینا بی ارزن، بلد نیستن. حالا شما هم که تقصیر نداری، شما دعوت میکنید یه دمی هم افاظه میکنن که اینجوری نشه، باید اینجوری میشد. خب بیا درست کن ببینم، کمک باید بکنید، هم بنزین و هم گازوئیل و هم نفت و چه میدونم همه چیز رو، برق رو، گاز رو بتونیم مدیریت کنیم، عدالت کنیم.
0: این اظهارات در حالی مطرح میشه که رئیس هیئت مدیره اتحادیه لبنی ایران گفته به دلیل تشدید بحران معیشت، لبنیات در حال حذف از سفره خانواده هاست. علی احسان ظفری گفته با افزایش شدید قیمت مواد اولیه، کارخانه های لبنی هم بین گرانی و تعطیلی گیر افتادند. او گفت دولت با افزایش قیمت شیر خام لبنیات رو گران کرده، کالابرگ هم نتونسته این بخش رو نجات بده. روزنامه چارسوخ هم در گزارشی نوشته با گران شدن شیر، قیمت 4 قلم لبنیات مشمول قیمت گذاری دولتی بیش از 2 برابر شده. طبق این مطلب قیمت انواع شیر تنظیم بازار بین 104 تا 121 درصد نسبت به نرخ‌های مصوب قبلی افزایش داشته. نرخ مصوب پنیر هم 116 درصد بیشتر شده. آرش آزرمی اینجاست در استودیو. همین که اشاره کردیم قیمت ها به طرز عجیب و غریبی، مثلا لبنیات 1 قلمش 116 درصد بیشتر شده، ولی پزشکیان گفته اگر حذف ارز ترجیح اتفاق نمی افتاد، حالا با قحطی کالاهای اساسی روبرو بودیم. چقدر این اظهارات منطبقه با اون چیزی که در حال جریانه؟
3: خب پزشکیان از ابتدایی که به ریاست جمهوری رسید و تیم اقتصادی او این برنامه ها رو مد نظر داشتند که مشابه کاری که احمدی نژاد سال 1389 به اسم هدفمندسازی یارانه ها کرد، بیان و اونطور که گفتن یارانه های بخش غذا و انرژی رو هدفمند بکنند. اما در واقع کاری که کردن با توجه به اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی عملا باعث شد که کشور زیر فشار اقتصادی بیشتری قرار بگیره، عملا از روی ناچاری اون یارانه های ارزی و کمک‌هایی رو که انجام می‌شد به صورت دلاری به بخش غذا رو اومدن حذف کردن. یعنی ظاهر قضیه این بود که ما می‌خوایم یک کار هدفمند انجام بدیم و کار علمی اقتصادی انجام بدیم، ارز ترجیحی فساد میاره و سایر موارد، اما در عمل کاری که کردن فشار بیشتری رو به ویژه به سفره مردم و به تولید کننده ها وارد کردن. نهادهای دام و طیور از مواد اصلی وارداتی بود که شامل اون ارز ترجیحی می‌شد. الان در رسانه‌های اگر به یه چرخی بزنیم مقام های صنفی متعدد میگن که هزینه های تولیدشون 6 برابر شده توی حوزه دام و طیور. نتیجهش رو ما در قیمت مرغ میبینیم، در قیمت تخم مرغ میبینیم، در قیمت گوشت قرمز میبینیم و همینطور لبنیات که الان این روزها خبر ازش زیاد است. در واقع کاری که تیم

0: زیادی شاید 70% جامعه حتی برای دسترسی به مواد غذایی اساسی سفره خانوارها به مشکل
1: خورده. با همین وضعیت پزشکان از سیاست‌های دولتش دفاع هم می‌کنه. برای مثال این ماجرای کالابرگ چقدر کمک کرد به خانواده‌ها؟
0: همونقدر که ریحان اون هدفمندسازی یارانه‌های دوران احمدی نژاد کمک کرد به خانوارها، اون 45,000 تومانی که در طول زمان عملاً به صفر رسید ارزشش، این 1,000,000 تومان نفری کالابرگ از دی پارسال شروع کردن هم در همین مدت کوتاه به دلیل موج تورم سنگین میگن که الان 40% ارزشش افت کرد، یعنی قدرت خریدش به 600,000 تومان رسیده. عملاً ما الان قیمت مرغ رو مثلا من داشتم دیروز می‌دیدم، قیمت‌ها بعضی وقتا واقعاً فضایی رسیده در بعضی استان‌ها به 500,000 تومان. یک مرغ متوسط بیش از 1,000,000 تومان برای یک خانوار هزینه داره، یعنی عملا اون 1,000,000 تومانی که به یک نفر داده میشه حتی هزینه یک مرغ رو هم تامین نمیکنه در ماه. و این سیاست های حمایتی در تمام کشورهای دنیا برای یک بخش کوچکی از جامعه است، یک مثلا حدود 5% جامعه که بتونند غذای اولیه رو برسونن. و این که جمهوری اسلامی بعد از 5 دهه حکمرانی کشور رو به جای رسونده که تمام افراد جامعه محتاج باید باشن که کالابرگی بگیرن که تازه اون هم جوابگو نیست برای تأمین غذا، نشون میده که حکمرانی جمهوری اسلامی در بخش اقتصاد عملا به بن‌بست رسیده و یک فاجعه به بار آورده.
1: سپاس بسیار از توضیحات و حضور شما آرش آذرمی همکارم در استودیو. اما هفته دوم دادگاه رسیدگی به پرونده حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال در دادگاه ولیچ لندن آغاز شده. دادگاه گفته این حمله توسط نیروهای جمهوری اسلامی انجام شده و مهاجمان برای حمله به پوریا زراعتی پول هم دریافت کردند. همکارم تاجدین سروش از مقابل دادگاه ولیچ لندن، جایی که این پرونده داره بررسی میشه، همراه ماست. تاجدین، به ما بگو امروز روند دادگاه چگونه بوده، چی در جریان و چه خبرهای جدیدی داریم؟
2: روند دادگاه امروز اینطوری بوده که متهمان فرصت یافتن که از خود در این دادگاه دفاع بکنن و تعداد افرادی هم که با خود بیارن و این فرصت هم با اونا بتن که اینها تا حدودی بتونن خودشون رو بیگناه ثابت کنن. اما اصل قضیه اینه که در هفته گذشته با قدر کافی شواهد و مدارک وجود داشت که اینها دیگه فرصتی از این که بتونن خودشون رو بیگناه ثابت کنن را تقریبا از دست داده، چون در هفته گذشته یک هفته تمام شاهدان از نهادهای مختلف دولتی گرفته تا شاهدانی که در صحنه حضور داشتن و تا حتی دوربین‌های مداربسته که عملاً این دو فرد بادیا و استانا را نشون می‌داد که تقریباً آمدند و با پوریا حمله کردند و با پاهایش با چاقو زدند. حالا با توجه به این پیشرفته که دادگاه داشته، این هفته تقریباً فرصت کافی به این متهمان داده می‌شد تا بتونن که از خود دفاع بکنن. آن طرف قضیه اما شهادتی که در هفته گذشته داده شد و اسناد و مدارکی که از جریان این شهادت ها به دست آمد و نهادهای دولتی ارائه کردن، اینه که این دو فرد تقریبا از یک فرد یا هم نهاد وسطی که واسطه اینها بین جمهوری اسلامی و اینها بوده، از اونها تقریبا در حدود 80,000 پوند معادل بیشتر 100,000 دلار آمریکا دریافت کردن از طریق از اونها که این حمله رو انجام بدن. برای از این که این حمله رو انجام بدن، این پول رو دریافت کردن، در بدل این پول این حمله رو انجام دادن. حالا با توجه به این پیشرفت ها سوال مطرح میشه که اینها مشکل با پوریا داشتن که خیر، قطعا حمله توسط یا هم با سازماندهی از اینها و با حمایت جمهوری اسلامی و با اهدافی را که اونها به این حمله کننده ها داده انجام شده.
1: سپاس بسیار از توضیحات همکارم تاجدین سروش مقابل دادگاه ولیچ در لندن. روز گذشته خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی 4 نفر از متهمان پرونده اکباتان رو به اعدام محکوم کرده. آیه دریس همکارم اینجا در استودیو همراه ماست و بگه که کاربران نظرشون چی بود درباره این اتفاقی که درباره پرونده اکباتان افتاد. میدونیم از زمانی که این بچه‌ها دستگیر شدن کاربرا در شبکه‌های اجتماعی پیگیر اوضاع اونها بودن. یک بار اینها حکمشون رفت دادگاه تجدید نظر، همین چند وقت پیش گفتن حکم اعدام نقض شده، دوباره این اتفاق افتاد. چی میگن کاربرا؟
3: ریحان، کاربرا در واقع بسیار خشمگین هستن، یعنی اکثر کاربرا میگن که خب این بازی از سال 1401 تا الان حدود 4 سال با این متهمین بازی روانی میشه، پرونده اعدام میشه نمیشن و خب این بار روانی زیادی هستش برای متهمانی که در زندان هستن. و از یک طرف دیگه کاربران میخوان که اسم این افراد، نام نامشون مرتب

0: مرتب گفته بشه تا مانع از اجرای حکم بشن، چون هرچی بیشتر نام ها گفته بشه جمهوری اسلامی شاید این حکم رو متوقف بکنه. با هم واکنش ها رو دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برای میلاد آرمون، محمد مهدی حسینی، مهدی ایمانی و نوید نجاران از متهمان پرونده اکباتان حکم اعدام صادر کرد. این معترضین به اتهام افساد فی الارض، اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به اعدام محکوم شدند. انتشار این خبر با انتقاد و خشم گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. کاربری به نام مهدی در واکنش به این احکام نوشت: نباید صدای بچه های اکباتان را خاموش کنیم. حکمی که یک بار در دیوان عالی نقض شده بود، حالا با اتهام محاربه دوباره برگشته. او گفته این عدالت نیست و بیشتر شبیه انتقام گیریه. شهروند دیگری هم در واکنش به این احکام نوشته که در این 3 سال انقدر این بچه ها تحت فشار و تهدید و بلا تکلیفی بودن که بعیده آرامش روانی براشون باقی مونده. در حالی که گفته می شد نقش اونها در قتل اثبات نشده، حالا با طرح اتهام محاربه برایشان حکم اعدام صادر کردند. امیر خوش اقبال، علیرضا برمرزپورناک، علیرضا کفایی و حسین نعمتی دیگر متهمان این پرونده هم هر کدام به 7 سال حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شدند. این احکام بدون حضور و اطلاع وکلای پرونده به صورت شفاهی به متهمان ابلاغ شد. 4 آبان 1401 آرمان علیوردی از نیروهای بسیج در شهرک اکباتان مجروح شد و 2 روز بعد درگذشت. پس از کشته شدن او، نهادهای امنیتی بیش از 50 نفر از جوانان ساکن شهرک اکباتان را بازداشت کردند که برای شماری از آنها کیفرخواست صادر شده. کاربر دیگری با درخواست توقف اجرای احکام اعدام نوشت که سالها بازداشت، فشار روانی و بلا تکلیفی، اون هم در پرونده‌ای که حکم اعدامش پیشتر در دیوان عالی نقض شده بود. او اضافه کرده این جوانان بیش از هر چیز حق برخورداری از یک زندگی عادلانه رو دارن. این کاربر همچنین نوشته ما صدای کسانی هستیم که صداشون شنیده نمیشه. در ادامه واکنش‌ها یکی از شهروندان یادآور شد: اگر تا امروز احکام بچه‌ها اعدام نشده به خاطر این بوده که اسمشون رسانه‌ای شده و نام و پرونده‌شون بارها تکرار شده. او اضافه کرده که نباید اجازه داد در میان هیاهوی مذاکرات، توافق‌ها، جنگ و اختلافات داخلی نام و سرنوشت این جوانان به فراموشی سپرده بشه. اما گزارش‌های نهادهای حقوق بشری نشون میده جمهوری اسلامی در سال 1404 دست کم 2488 نفر رو اعدام کرده که 52 نفر از اونها زندانیان سیاسی بودن. بررسی‌های ایران اینترنشنال هم نشون میده که جمهوری اسلامی در 68 روز اول سال 1405 دست کم 38 زندانی سیاسی رو اعدام کرده. یکی از کاربران نوشته که نوید نجاران دوست قدیمی اون بوده. او 4 سال پیش در اعتراضات زن زندگی آزادی به اتهام قتل یک بسیجی به نام علیوردی به اعدام محکوم شد. 4 سال شب و روز از ترس مرگ خوابید و دیوان عالی گفت که فیلم شب اعتراضات نشون میده که اصلا نوید نجاران نزدیک اون بسیجی نشده و پرونده رو به دادگاه انقلاب برگرد. هفته پیش دادگاه انقلاب تایید کرد که نوید بیگناهه. او نوشته حالا این هفته قاضی صلواتی حکم داده، هرچند به خاطر قتل بیگناهه، ولی به خاطر افساد فی الارض نوید نجاران رو اعدام باید کرد. چرا نگفته محاربه؟ اون سوال پرسیده، چون نوید حتی چاقو هم دستش نبوده، پس نمیشد به خاطر محاربه اعدامش کنن. برای همین افساد فی الارض رو بهونه کردن. یکی از کاربران هم با لحنی انتقادی نوشت: کاش جان جوانان این سرزمین آنقدر برای جهان اهمیت داشت که یکی از بندهای توافقهای صلح حتی به صورت موقت توقف اعدام جوانان آزادی خواه نیز مطالبه می شد. تصاویر و ویدیوهای ارسالی شما بخش مهمی از پوشش ایران اینترنشنال در بخش‌های مختلف خبری. شما میتونید با ارسال ویدیوها و پیام‌هاتون به ما در پوشش خبرهای ایران کمک کنید. با ما همچنان بمانید. برمیگردیم با آن سوی استودیو با ادامه خبرها با همکارم ریحان فضل.
1: متشکرم. های درس اینجا در استودیو. بریم تصاویر زنده ببینیم از منطقه گرینیچ در لندن. این روزها در چند شهر اروپا موج گرما بی سابقه است، تا حدی که دومین شب ماه می یعنی با بیشترین دما رو به ثبت رسونده در بریتانیا و مردم حسابی دارن از این آفتاب کوتاه مدتی که در بریتانیا خیلی کم پیش میاد استفاده میکنن، ولی بسیاری هم به خاطر اینکه به این دما و به این درجه حرارت عادت ندارن براشون مشکلات سلامتی پیش میاد. این اتفاق داره در کشورهای دیگه اروپایی هم میفته، یعنی گرمای بی سابقه و ناگهانی که به عنوان یک موج بخش‌های زیادی از اروپای غربی رو در بر گرفته. بر اساس اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده، در هفته‌های اخیر ماموران حکومتی به برخی باشگاه‌های ورزشی زنان در تهران و عراق حمله کردند، تعدادی رو بازداشت و بازجویی هم کردن. بر اساس این گزارش‌ها، ماموران با یورش به باشگاه زنان چند مربی و مسئول باشگاه رو به دلیل وجود عکس جاویدنامان بر دیوار باشگاه‌ها، همچنین صحبت درباره جنگ یا اعتراضات دیماه بازداشت یا بازجویی کردن. یکی از شهروندان میگه در همین روزهای اخیر یک باشگاه زنانه در عراق پلمب شده. همکارم لیلا سعادتی اینجاست در استودیو. باور نکردنی این گزارش هایی که به دستمون میرسه. شما فکر کنید که یک باشگاهی که مخصوص ورزش خانم ها هست رو برن مسئولش رو بازجویی و بازداشت بکنن به خاطر اینکه درباره جنگ صحبت کرده؟
2: دقیقاً، هم از نظر یعنی فیزیکی رصد میکنن که ببینن در باشگاه ها، حالا جاهایی که مردم جمع میشن، احتمالاً در کافه ها و جای دیگه هم این اتفاق میفته، رصد میکنن و همچنین از نظر مجازی هم رصد میکنن شبکه های اجتماعی باشگاه ورزشی، به ویژه اونایی که یه مقدار اسم رسمی هم دارن، ببینن که اونجا چه اتفاقی میفته. خب گزارش های در یکی دو هفته اخیر به ما رسیده بود، ولی داره به ما بیشتر میرسه از شهرهای مختلف، به ویژه از تهران خبر به ما رسیده و همچنین عراق، که ماموران زن رفتن توی باشگاه زنان و تعدادی از ماموران هم جلوی در ایستادن و تفتیش کردن ساختمون و اتاق‌ها و سالن‌های ورزشی رو. اگه عکس جاوینام روی دیوار بوده یا عکس پرچم شیر و خورشید بر دیوار بوده، اونا رو کندن و مورد بازخواست قرار دادن مدیران باشگاه و مربی‌ها رو، یا اینکه گفتن که ما شنیدیم که در اینجا صحبت از جنگ بوده یا صحبت از توافق بوده یا صحبت از اعتراضات دیماه بوده. هم در مورد تهران و هم در مورد عراق این اتفاق افتاده که مدیر باشگاه و یه تعدادی از مربی‌ها رو با خودشون برداشتن، بردن بازجویی کردن، تفتیش عقاید کردن. و اینکه حالا چیزی که به ما گفته شده، اصلا مربی‌ها و گفتن که اصلا ما که اصلا حضور نداشتیم در اون بحث و به ما چیز نداره، یعنی در واقع کسی که اومده داره اینجا ورزش میکنه، ما نمیتونیم آزادی بیان اونا محدود بکنیم. ما که مامور امنیتی که نیستیم، مامور حکومت که نیستیم. گفتن نه، این چون محیطی بودش که شما داشتون چه کار میکردی، بعد مانع میشد اینکه اونا بخوان صحبت رو ادامه بدن. و چرا شما مانع نشدید؟ حتی یک باشگاهی رو در عراق پلمب کردن، یا یکی از مربیان و همچنین مسئول باشگاهی که با خودشون بردن همچنان در بازداشت هست. گفتن که بعد چند میلیارد خانواده بیان وثیقه بذارن که او رو آزاد بکنن. میخوام بگم که این تجربه که حکومت از خیزش مهسا داره و این کینه ای که از زنان داره همچنان داره،
1: و این ترسی که حتی از یادآوری نام جاویدنامان هم در حال حاضر داریم میبینیم که داره حکومت
2: و زندگی اجتماعی و در واقع سیاسی زنان رو هم داره همچنان کنترل.
1: سپاس لیلا سعادت اینجا در استودیو. ممنون از شما برای همراهیتون با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بهمون برمیگردیم.

0: کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.
1: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
2: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
1: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
3: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
1: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بره بره من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. نیویورک.
8: بروکسل. لس آنجلس.
9: کلگری.
10: بلی.
11: کنگره آمریکا.
12: بیروت.
13: تامان.
14: با ما بمانید.

0: پایان روز دوشنبه اینجا در واشنگتن هرچه که جزئیات بیشتری از میز مذاکره منتشر شده، انتقادها از عملکرد ترامپ هم اینجا در واشنگتن بیشتر شده. موضوع دموکرات‌ها و انتقادهایی که میکنن جای خود حتی در بین جمهوری‌خواه هم به شدت شکاف و نفاق ایجاد شده در خصوص عملکرد ترامپ در این مذاکره. مهم هست به این جهت که تجربه زیسته جمهوری اسلامی در خصوص برجامی که پاره شد توسط رئیس جمهور بعد ثابت کرده که اگر جمهوری اسلامی خواهان یک توافقی هست که بشه به اون اتکا کرد، این توافق باید از مجرای کنگره آمریکا بگذره. و حالا همین سناتورهایی که بعد اون رو تصدیق بکنن به شدت انتقاد میکنن. سناتور تد کروز، سناتور لینزی گرام در ابتدای امر بعدن یک مقدار لحن خودش رو تلطیف کرد و سناتور ویکر افرادی هستن که به نوعی سرسپردگان ترامپ در خصوص موضوع ایران محسوب میشدن و از سیاستهای ترامپ استقبال میکردن، اما حالا این توافق رو در واقع توافقی فاجعه قلمداد میکنن که به گفته سناتور ویکر، فردی که رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا هم هست، حیف از اون کاغذی که چنین توافقی رو ترامپ روی اون منعقد بکنه. با این حال مشخصاً آنچه که مشخصاً خواسته این افراد هست این هست که ترامپ 12 هفته پیش صحبت از توتال سرندر میکرد، مشخصاً حاضر نبود به هیچ توافقی کمتر از یک توافق کامل و شامل با جمهوری اسلامی تن بده و مسئله حتی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی رو به عنوان پیش شرط توافق میدونست و حالا نه تنها از تمامی اون شروط به نظر میرسه که کوتاه اومده، بلکه حاضر شده پولی رو به جمهوری اسلامی بپردازه که بسیاری به مراتب بدتر از پول پرداخته شده توسط اوباما به جمهوری اسلامی قلمداد کردن. با این حال اطلاعات بیشتری در خصوص میز مذاکره هنوز منتشر نشده، اما تا همین جای امر و بر اساس گزارش های منتشر شده عملاً فضای امروز واشنگتن فضایی هست که یکی از چالش های بسیار بزرگ ترامپ رو در خصوص مواجهه با این توافق به نوعی منعکس میکنه.
1: تله، دام استراتژیک، عملیات فریب، واژه‌های کلیشه‌ای متداول این روزها در توضیح راهبرد ترامپ در برابر جمهوری اسلامی. در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به یک تفاهم موقت افزایش یافته، هنوز هم اما اگرهای فراوانی در مورد امکان رسیدن طرفین به توافقی جامع، پایدار و دارای ضمانت اجرایی وجود داره. مهمتر از همه اینها اما پرسش کلیدی اینه که اساساً چقدر امکان توافق جامع وجود داره و آمریکا آیا دارای بنیه و اراده استراتژیک لازم برای ادامه جنگ هست؟ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که شنبه گفته بود جزئیات یک توافق کلی به زودی اعلام خواهد شد، دیروز در پیامی در تروث سوشال اعلام کرد که توافق هنوز به طور کامل نهایی نشده و دولت او برخلاف دولت‌های پیشین تن به توافق بد نخواهد داد. او اشاره کرد که اگر با ایران به توافق برسه، این توافق خوب و درست خواهد بود، نه مثل توافقی که اوباما انجام داد و راه رو برای دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم باز گذاشت. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، هم دیروز به نکات مهم مشابه اشاره کرد که ببینیم.
2: ما همچنان کار را پیش میبریم. فکر میکردیم شاید دیشب خبری داشته باشیم، شاید هم امروز. گرفتن پاسخ کمی زمان میبرد. آنچه اکنون روی میز قرار دارد به نظر من پیشنهاد بسیار محکمی است، هم درباره بازگشایی تنگه و هم ورود به مذاکراتی واقعی با محدودیت زمانی درباره مسائل هسته‌ای. امیدواریم بتوانیم به نتیجه برسیم. این طرح در کشورهای خلیج فارس حمایت زیادی دارد و در سطح جهانی نیز پشتیبانی گسترده از آن شده است. هر کشوری که جزئیات آن را با او در میان گذاشته‌ایم درک کرده است که این اقدامی درست برای جهان است. همانطور که رئیس جمهور گفت، او عجله‌ای ندارد و قرار نیست توافق بدی انجام دهد. منظورم این است که رئیس جمهور هرگز توافق بدی را نمی‌پذیرد. بنابراین باید چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ ما پیش از بررسی گزینه‌های دیگر به دیپلماسی هر فرصتی برای موفقیت خواهیم داد.
1: اما فرصت برای دیپلماسی با چه مختصات و پارامترهایی؟ در شرایطی که جزئیات توافق احتمالی هنوز مشخص نیست و طرفین هم روایت‌های متناقضی از مفاد احتمالی ارائه میدن، این تفاهم احتمالاً شامل سه مرحله است. در مرحله اول احتمالاً ما شاهد تمدید آتش بس برای 60 روز و پایان درگیری‌ها در ایران و جبهه لبنان خواهیم بود. در مرحله دوم تهران موظف به بازگشایی تنگه هرمز بدون اخذ عوارض از کشتی هاست. و در مرحله سوم نیز مذاکرات درباره مسئله اتمی آغاز خواهد شد و رژیم باید 441 کیلوگرم اورانیم غنی شده مخفی در ایران رو امها کنه یا از ایران خارج بکنه. همه این جزئیات فعلی در حالی منتشر شده که مقام‌های اسرائیل در خصوص خطر شکل‌گیری یک توافق بد هشدار دادند. اسرائیل با توقف جنگ در جبهه لبنان مخالفت کرده. سوای اینها جمهوری اسلامی و آمریکا حتی درباره مفاد احتمالی هم اختلاف نظر دارند. رژیم با واگذاری کل اورانیوم مخالفت کرده و خواهان لغو تحریم‌ها و آزادسازی فوری 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده در قطر است. همچنین به نظر نمی‌رسه که جمهوری اسلامی درباره برد موشک‌های بالستیک خودش بخواد امتیازات شاخصی بده. بنابراین آنچه فعلا از تفاهم می‌دونیم دارای نارسایی‌های جدی است. به طور مثال نفس مذاکره برای بازگشایی یک آبراه بین‌المللی می‌تونه اشتباه راهبردی باشه. چرا؟ چون در ازای بازگشایی تنگی هرمز آمریکا میخواد به تهران امتیازاتی شامل معافیت‌های تحریمی نفتی بده. با این روش به رژیم اینطور القا میشه که در آینده میتونه تنگی هرمز رو ناآروم بکنه تا بعداً امتیازگیری بکنه. دوم، زمان بیش از حد دادن به تهران میتونه خطرناک باشه، چون رژیم از این فرصت برای احیای توان موشکی و اتمی و پهپادیش استفاده میکنه و در این تفاهم به تهدید موشکی و نیابتی جمهوری اسلامی و البته پهپادی پرداخته نشده. وقتی که جمهوری اسلامی همه شرایط رو به طور کامل نمیپذیره و تسلیم محض خواسته ها در بعد موشکی، اتمی، نیابتی و تنگی هرمز نمیشه، اصرار بر دیپلماسی، فقط دیپلماسی میتونه الغای ضعف و تردید برای ادامه جنگ باشه. نکته دیگه، اگر بعد از پایان 60 روز آتش بس جمهوری اسلامی برخی شرایط رو پذیرفت برخی دیگر رو نپذیرفت، تکلیف چیه؟ آیا آمریکا حملات رو از سر میگیره؟ این ابهامه. ضمناً در شروط ترامپ اثری از ملزم کردن جمهوری اسلامی به رعایت حقوق بشر و توقف اعدام‌ها در ایران دیده نمیشه. در همین حال دیوید پتریس، ژنرال بازنشسته آمریکایی و رئیس اسبق سازمان سیا، میگه آمریکا در بنبست راهبردی با جمهوری اسلامی قرار داره. او همچنین میگه نشانه‌های اندکی از کوتاه اومدن تهران وجود داره و محاسبه حکومت اینه که توان تاب‌آوری بیشتری داره و به همین دلیل مواضع غیر منطقی در مذاکرات مطرح میکنه. از طرف دیگه ژنرال تامیر هایمن، رئیس سابق شاخه اطلاعات نظامی اسرائیل آمان، اخیراً در مقاله‌ای در مؤسسه مطالعات امنیت ملی دانشگاه تل‌آویو نوشته که آنچه در حال حاضر ضروری هست یا یک توافق هسته‌ای خوبه یا یک حمله قاطع نظامی که با یک روند دیپلماتیک تکمیل بشه و هزینه نه حمله نه توافق نباید به یک راهبرد بلند مدت برای آمریکا بدل بشه. در سایه همه گمانه‌زنی‌ها آنچه مسلم به نظر میرسه اینه که جمهوری اسلامی به رغم متحمل شدن بزرگترین ضربه‌های نظامی و اقتصادی هنوز کارت‌های بازی و اهرم‌های فشار محدودی تو بعد دیپلماتیک در دست داره، مثل اورانیوم‌های مخفی شده، نارامسازی تنگی هرمز، احیای برنامه موشکی و پهپادی و مهمتر از همه سلاح زمان. بعید به نظر میرسه که تهران همه این کارت‌ها رو از طریق فقط دیپلماتیک واگذار بکنه. به هر حال در حالی که محمد باقر قالیباف در قطر به سر میبره و ماراتون دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن در جریانه و ترامپ گفته مذاکرات به خوبی در حال پیشرفته، احتمال دستیابی به توافق جامع و فراگیر هنوز بالا نیست. شاید طرفین در خوشبینانه ترین حالت بتونن به تفاهمی موقت برای نجنگیدن برسن، اما بعید به نظر میرسه که تهران همه شرایط آمریکا رو به طور کامل بپذیره و تسلیم محض بشه. اون چه جمهوری اسلامی میخواد خریدن زمان از طریق دیپلماسی تعلله و این تفاهم شاید تله دیپلماتیک تهران برای واشنگتن باشه.
3: الان در حال حاضر آمریکایی‌ها با چند گروه در جمهوری اسلامی گویا مواجه هستند برای این توافق. یک گروهی که میخوان مذاکره کنند، نفر میفرستن کشورهای مختلف. یک گروهی که اصلا مذاکرات رو قبول ندارن، میگن که ما فعالیت‌های هسته‌ایمون رو اجازه نمیدیم یا موشکمون وارد هر توافقی بشه. یک گروه دیگه دارن میرن مین‌گذاری میکنن در تنگه هرمز، در صورتی که یکی از شروط هر توافق این بوده که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز بکنه و اون مین‌هایی هم که از قبل ریخته اونجا خودش مین‌روبی بکنه برداره. حالا داشتن اونجا تازه مینگذاری هم میکردن. از سوی دیگر وزارت امور خارجه قطر خبری رو که در چند روز گذشته آمده بود مبنی بر این که قرار هست در حین این توافق 12 میلیارد دلار پول به جمهوری اسلامی داده بشه رو تکذیب کرد، گفت قرار نیستش که قطر از این پول ها بیاد بده. از اون ور آقای ترامپ درخواست کرده از رهبران کشورهای منطقه که وقتی مسئله جمهوری اسلامی به هر ترتیبی پایان پیدا کردش بیان و به پیمان صلح ابراهیم بپیوندن. حتی ایشون اومده اعلام کرده گفته اگر جمهوری اسلامی بعد از توافق خواست بسیار ما به او خوش آمد میگیم که بیاد به پیمان صلح ابراهیم بپیونده. به نوعی آقای ترامپ در یک پیام رو میده و اونم این که قصد داره با یک صلح پایدار در منطقه بین اسرائیل و کشورهای منطقه یک بار برای همیشه این ماجراهایی رو که در منطقه خاورمیانه داره ادامه پیدا میکنه رو حل و فصل بکنه. اما مسئله توافق مسئله نیستش که بتونیم به این سادگی بهش بپردازیم، به دلیل اینکه الان در حال حاضر منطقه دچار یک بالا پایین بسیار زیادی شده. از یک سوی جمهوری اسلامی داره مرتبا فشار میاره نسبت به آزاد شدن منابع بلوکه شده مالیش، و از سوی دیگه ایالات متحده داره بارها اشاره میکنه، همینطوری که ساعتی پیش آقای ترامپ هم اشاره کرد، گفت این اورانیوم های با درصد بالا غنی شده یا در داخل ایران از بین میره یا ما از ایران میاریمشون بیرون یا یک جایی که ما به هر حال نهادهای بین المللی مورد اعتمادمون حاضر باشند این اورانیوم ها از بین میره. یعنی تأکیدی مجدد آقای ترامپ کردش بر اون چیزی که در این چند روز گذشته داشتن به اون پافشاری میکردن، اینکه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و اورانیوم های با درصد بالا غنی شده در شروط اول آقای ترامپ هستش، و اون برم جمهوری اسلامی میگه نه ما بیایم اول تنگه هرمز رو تکلیفش رو مشخص کنیم، دورهای بلوکه شده ما باز بشه و بعد به ترتیب بریم جلو، بعد بیستیم ببینیم که بالاخره در این چند روز آینده تا اون سه‌شنبه که وعده دادن نتایج به چه شکلی خواهد بود.

0: ما سه تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه. به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم، بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره‌بندی کنترل بازار سیاه به وجود میاد و اندازه‌گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت‌ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم، صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و ابر تورم نیست، انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.
1: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
2: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
3: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش و مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
4: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
5: نه تو میمانی، نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندو مپوشان هرگز. تو به آینه؟ نه، آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید. و اگر بغض، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد.

0: جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر تلاش کرده با انتشار خبرهای متناقضی در مورد بازگشایی تدریجی اینترنت این پیام رو منتقل کنه که محدودیت‌ها موقتیه و شرایط در حال عادی شدن. اما وقتی ما پرونده چند سال گذشته در خصوص اتفاقات مخصوصاً ماه‌های اخیر رو کنار هم می‌ذاریم، یه تصویر پیچیده‌تری می‌بینیم، تصویری که بیشتر به سمت مدیریت و کنترل دائمی اینترنت میره تا بازگشت کامل اینترنت آزاد. همیشه این وعده اینترنت آزاد برای ما تردید داشته و خیلی از رؤسای جمهور برای تبلیغات انتخاباتشون وعده عدم فیلترینگ رو دادن، اینترنت آزاد رو دادن، ولی در واقعیت هیچ کدومشون این قدرت رو ندارن که بتونن این کار بکنن، چون کسی که باید در نهایت این تصمیم رو بگیره در واقع خود رهبر جمهوری اسلامیه. سابقه جمهوری اسلامی هم در استفاده از امنیتی کردن اینترنت کاملا مشخصه، از اعتراضات آبان 98 تا اعتراضات زن زندگی آزادی، بحران‌های 1405 1404 و الان بحران‌های 1405 که متاسفانه خیلی هم در واقع بسیار وحشیانه داره سرکوب و اعدام‌ها انجام میشه. حکومت نشون داده که اینترنت رو نه صرفاً یه زیرساخت ارتباطی میدونه، بلکه یک ابزار امنیتی و قابل کنترل میدونه برای اینکه بتونه مردم رو تحت کنترل خودش داشته باشه. در روزهای گذشته هرچند که رسانه‌های معتبر دنیا مثل رویترز، مثل اسوسییتد پرس یا AP از خسارت‌های خیلی سنگین اقتصادی و فشار گسترده بر میلیون‌ها ایرانی مخصوصاً بر کسب و کارهایی که وابسته میته به اینترنت هستن گزارش منتشر کردن، اما همچنان می‌بینیم که اینترنت وصل نمیشه. آموزش تحت در واقع محدودیت قرار گرفته، درمان، کسب و کارهای کوچک، به خصوص وضعیت زنان، معلولان، کسانی که میتونستن از آموزش‌های مجازی محدود از فضای اینترنت استفاده بکنن، کودکان همینطور، اونایی که همیشه از در واقع آموزش دور بودن، این محدودیت براشون بیشتر اعمال میشه. زنان که کارگاه‌های کوچک اقتصادی داشتن فشار بیشتری دارن. بنابراین من بعید میدونم که بازگشت اینترنت آزاد رو ما داشته باشیم.
1: نخست وزیر پاکستان برای یک سفر 4 روزه به چین رفته که خب خیلی‌ها اینجا میگن بخش زیادی از اون یا بخش مهمی از اون مربوط میشه به همین موضوع جنگ ایران و میانجیگری‌های پاکستان و این حرفا. با لی چیانگ نخست وزیر پاکستان نخست وزیر چین دیدار کرده بود، بعدش هم با شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین. اون از اون طرف خب آصف منیر فرمانده نیروهای مسلح پاکستان هم که می‌دونیم اخیراً ایران بوده، اونم بلافاصله اومد چین با وانگی یعنی مدیر در واقع اون کمیسیون روابط خارجی حزب حاکم صحبت کرد، مهمترین مقام مشاور در امور خارجی. با این حال رسانه‌ها چه مقامات چینی جزئیات زیادی ارائه نکردن از این دیدارها. حتی ماه پیش که ولیعهد ابوظبی رفته بود به دیدار شی جین پینگ، باز چینی‌ها گفتن که علاقمند به نوعی میانجیگری هستن، اما این بار شی جین پینگ در واقع از نقش پاکستان در میانجیگری قدردانی کرده. برای بازگشت به اصطلاح صلح به خاورمیانه اینجا هم اشاره خاصی نشد، صلح به خاورمیانه و اینجور چیزا. تأکید کرده که دو تا کشور هم باید روابط نزدیکی داشته باشن، مشترکاً با یک جانبه گرایی و نمیدونم ذهنیت جنگ سرد مقابله کنن، که اینا هم باز حرفایی که شی جین پینگ در معمولاً در انتقاد از سیاست‌های آمریکا بیان می‌کنه. چینیا به نظر میشه ظاهراً همچنان به سیاست عدم گردنگیری ادامه دادن، یعنی بدون اینکه بیان بکنن هیچ چیزی که چه سیاستی رو دنبال می‌کنن، چی کار دارن می‌کنن، که بعداً اگه اتفاقی افتاد یا نیفتاد کسی نره سراغشون. دیروز مانینگ سخنگوی وزارت خارجه چین هم باز حرفای کلی زد، اشاره کرد به مذاکرات آتش بس، گفت که جنگ باید فوراً پایان پیدا بکنه و در مذاکراتی که باز شده نباید بسته بشه، که این حرفا هم نعل به نعل در زمان سفر آقای ترامپ به چین زده شده بود. در ضمن در مورد وضعیت تنگی هرمز هم باز وزارت خارجه چین خواسته که هر چه سریع‌تر باز بشه برای حمل و نقل دریایی، که این حرفا هم تو این هفته بارها تکرار شد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم از پیشنهاد 4 ماده‌ای شی جین پینگ تمجید کرده، که در واقع یک تعارف دیپلماتیک است. یک پیشنهادی شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین ارائه کرده به پیشنهاد 4 ماده‌ای برای صلح خاورمیانه، که در برگیرنده بدیهی‌ترین چیزهای زندگی آدمه، مثل همزیستی مسالمت‌آمیز و احترام به حاکمیت ملی، البته منظورش حاکمیت جمهوری اسلامی بر ملت ایرانه، و حاکمیت قوانین بین‌المللی و توسعه و امنیت پایدار و این چیزها توی منطقه. که میگم در واقع چیزی نیستش که بگیم باش چی کار میشه کرد، مثل اینه که مثلا انسان باید غذا بخوره تا زنده بمونه. آقای شریف منتها از این تمجید کرده، تشکر کرده از این پیشنهاد 4 ماده‌ای، که خب اونم بازم تعارفات به خاطر اینکه چین مهمترین و حامی پاکستان هست و مهمترین حامی در هم جزر سیاسی جزر نظامی. در دیدار وانگی با آصف منیر فرمانده نیروهای مسلح پاکستان هم جزئیات دقیقی از در مورد جمهوری اسلامی منتشر نشده، اونم از همین پیشنهاد 4 ماده‌ای شی جین پینگ تشکر کرده. در مجموع به نظر میشه که پاکستانی ها رفتن پیش مهمترین متحدشون یعنی چین تا یک گزارشی بدن از مسائل و احتمالاً بشنون که اونا چی میخوان. به هر حال احتمالاً بخش زیادی از این گفتگوها پس پرده در مورد ایران بوده.
2: تصاویری از صدا و سیما براتون میخوام پخش کنم که در زمانی که نبودیم، توی مدت که نبودیم، دور از چشم ما از این کارا کردن. میدونم انتظاری ما نداریم از صدا سیما، ولی شما یک درصد فکر کن من اینجا در مثلا حالا این تصاویر رو میخوام پخش کنم، وقتی داری میبینی به این فکر کن، یک درصد فکر کن که من اینجا در شبکه ایران اینترنشنال یه کار اینجوری بکنم، یعنی اسلحه دستم بگیرم بیام جلوی دوربین بفرمایید.
3: البته تیرانداز حرفه‌ای با دو دست تیراندازی.
4: بله خب من واقعا حرفه‌ای نیستم، کارم اجرات مرحبه
3: کارم
4: یاد میگیرم.
3: آیه مخالف جلوتر و گونه رو نزدیک کنید به سمت گندم.
4: خب حتی دیوار تصویری اگر رفت من اموال چیز چون اموالش ندارم.
3: آماده هشکیل خط نشانه.
4: بله خود پرچم امارات رو بگیرم.
3: احسن.
4: خب
3: تشکیل خط نشانه رو بدیم.
4: آها
3: سه نفر
4: آتش؟
3: حالا و یاد الله آتش.
4: یا الله.
2: بله این اتفاق واقعا افتاده و اگه فکر میکنید از اینا برمیاد یا این که عادیه، باید از عادی نیست، عادی سازی نکنیم. هیچ جای دنیا شما هم چیزی نمیبینی غیر از مثلا شبکه القاعده، شبکه داعش، شبکه فلان. یارو به موجی میگه تیرانداز حرفه‌ای با دو دست تیراندازی میکنه، موجی میگه بله من مجریم، تیرانداز حرفه‌ای نیستم. بعد این یارو فکر میکنه ما دیروز دنیا آمدیم و کثافتکاری‌هاش رو آنتن زنده تلویزیون ندیدیم این همه سال تا الان. مردی که 23 تا دیروز عروسک خیمه شب بازی اطلاعات سپاه بودی تو، امروز برام شدی مجری. برامو تو هم مثل چیزای دیگه این مملکت هیچ چیز سر جاش نیست، تو هم سر جات نیستی. وگرنه به مجری مگه تفنگ میگیره دستش؟ حالا آموزش دادنش به کنار، تو اصلا میایی تو رسانه کار کنی، میایی تو رسانه کار میکنی چون نمیخوای تفنگ بگیری دستت، میکروفونت ابزارته. البته تو یکی اتفاقا باید اجرا رو ول کنی بری همون تفنگ دستت بگیری که باید میدونم ارزه اونم داشته باشی. برای من زیاد عجیبه، واقعا واقعا زیادی عجیبه برای من این مسئله. مجری با کت شلوار تو تلویزیون میدیومی که هر کسی میتونه مخاطبش باشه، بچه بگی تا قاتل، با جزئیات آموزش استفاده از تفنگ میده، بعدم شلیک میکنه تو استودیو. اون چه استودیویی تو داری؟ رو پرچم یه کشور دیگه، دشمن جدید امارات، دشمن جدید به سلامتی دشمن جدید پیدا کردیم امارات. بابا شما دیگه کجا بزرگ شدید سر از رسانه و تلویزیون در آوردید؟ ما هم اونجا بودیم دیگه، همچین جانورهای دهه 60 ندیدیم نداشتیم والا. حالا باز بگیم این شبکه افقه، شبکه سپاهه، میشه بزنیم یه کانال دیگه لطفا.
5: از میدان ونک برای منم اسلحه فرستادن که بنده هم مثل همه شما مردم کار با این اسلحه رو یاد بگیرم. اگر نیاز شد من هم مبینای نصیری از همین تریبون اعلام میکنم جان فدای این کشورم، جان فدای این خاکم، جان فدای این مردمم. اگر مردان ما رفتن خدایی نکرده کار به جایی رسید که نیاز شد، همه ما زنان این سرزمین، دختران این سرزمین اسلحه به دست آماده هستیم.
2: آه. الان همین حرفا رو بدون تفنگ نمیشه بزنی؟ بدون تفنگ نمیشد از وطن دوستی و حمایت از رزبندگان وطن بگی؟ اون چیه؟ الان این پدر مادرت اینو دیدن چیزی نگفتن؟ بچه نداری تو خودت؟ دست بچهات اسلحه میدی اینجوری؟ نه الان این کاری که شما داری میکنی عواقبش رو خانم میدونی اصلا؟ میدونی چیه؟ نمیدونی. هر چی به دستور میدن که نباید بگی اوکی که. بابا خواهر من، خواهر من، این خواهر منم مثل آخونده گفتم خواهر من، در هر صورت تفنگ چرا دستت میگیره رو آنتن زنده؟ دیوانه شده شما؟ عوض کن این کانال رو لطفا، ببینید دیگه چی میگن.
6: آمن هستش.
4: خب
6: به سمت انتها
4: بعد این میشه
6: 180 درجه به سمت جلو رگبار میشه.
4: خیلی خوب میایم عقب. درسته؟
6: بله فشار میدیم اضافه،
4: فشار میدیم بره جلو.
6: آماده شلیک هست.
4: بذار اصلا یه خالی هم گفتم رو به کسی نگیرید، من این وری بگیرم که هیچ کی نباشه. رو به میزه.
2: آجی تیر بار، تیر بار، آخه تیر بار چرا بردیم تلویزیون؟ کی به شما رو داده این کارا میکنید؟ از آموزش کلاش رو میزنیم تیر بار آخی، اونم رو میز. چگونه از روی میز مجری تلویزیون ایران ما تیر بار بزنیم، برای عامه مردم برادکست کنیم همه ببینند، حتی بچه 5 ساله. آقا ما بزرگ سالان با هم دعوا داریم، بچه ها رو چیکار داری؟ نمیدونی 90 میلیون ایرانی دسترس دارن توی همون آنتن دارن نگاه میکنن؟ میتونن، دسترسی که دارن میتونن، نگاه نمیکنن. من فکر نمیکنم کسی شما رو میبینه، ولی همین کلیپ ها دست به دست شد همه دیدن دیگه. چه کاری آخه؟ یه جوری هم با موزیک و دیتل و اینا آموزش میده که مبادا چیزی از قلم بیفته، بچهای توی خونه درست یاد نگیرن یه وقتی تیربارو. اگه چنین کار رو 1000مشون 1000م چنین کاری رو یه آدمی مثل من انجام بده، 1000مش رو تازه من انجام بدم، نه فقط من بلکه کل شبکه و پدر صاحب بچهش تعدیل میشه تو این کشوری که ما هستیم، تا سالها تحت عنوان تروریست نمیدونم از خیابون با خیال راحت رد بشه، تازه اگه دیپورتمون نکنن از اینجا. این دیگه موضوع جنگ نیست که، موضوع کاریه. موضوع فقط مناسب نبودن این تصاویر برای کودکان و این صحبت ها نیست. موضوع عادی، موضوع اینه عادی کردنه، عادی کردن اسلحه و خشونت در زندگی و ذهن مردم. عادی سازی اسلحه یعنی عادی سازی کشتار، عادی سازی خشونت، عادی سازی ترور و تروریسم، یعنی کاری که یک حکومت اسلامی در حال سقوط از روی ترسش با ذهن مردم داره انجام میده. اما مثل هر جای تاریخ که حکومتی چه ناتیشی رو پا کرد، تش دودش توی چش خودش رفت. اینجوری ایران، سوریه و لیبی میشه، نه اونجوری.

0: هیچ چیزی عادی نیست و بدترین خیانت عادت کردن به این زخم است. چون با عادی سازی زخم، انسانیت درون ما آرام آرام می‌میرد. می‌دانم که تو برای زندگی از زندگی گذشتی. نه برای آن که ما در انجماد و افسردگی دفن شویم.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

خانم آقایان، وقت بخیر. بیننده بخش خبری ساعت 5 بعد از ظهر ایران هستید. من سوره حسینی یگانه هستم، سرخط خبرها. تهدید به نابودی اسرائیل در پیام رهبر جمهوری اسلامی. مشتبه خامنه ای میگوید آمریکا دیگر نقطه امنی برای استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت. اظهارات ضد و نقیض درباره اتصال به اینترنت بین الملل. دیوان عدالت اداری اقدام پزشکیان برای اتصال به اینترنت جهانی را رد کرد. نتبلاکس اتصال اینترنت بین المللی را در برخی مناطق تایید کرد. تصاویر تازه از استقرار کودکان با لباس نظامی و مجهز به سلاح در ایستهای بازرسی. شهروندان در بندر عباس و گرگان از سوء استفاده حکومت از کودکان به عنوان سپر انسانی گزارش دادند. افزایش هزینه های درمان و بحران کمبود 1000 قلم دارو در ایران. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از 5 برابر شدن قیمت برخی داروهای وارداتی خبر داد. همچنین در ادامه این بخش خبری، بازتاب جهانی دعوت نشدن سردار آزمون به تیم ملی فوتبال. مردم موضع‌گیری های سیاسی مهاجم ایرانی را دلیل غیبت اجباری او در جام جهانی می دانند.

0: تلاش‌ها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده ادامه دارد و امروز رسانه‌ها در ایران پیامی منتسب به مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را منتشر کردند که در آن اسرائیل و آمریکا را به شدت تهدید کرده است. مشتبه خامنه‌ای در این پیام که به مناسبت برگزاری مراسم حج منتشر شده، اسرائیل را محکوم به داوودی دانسته. در این پیام او با اشاره به وجه علی خامنه‌ای در سال 1394 که در آن تاکید کرده بود اسرائیل 25 سال بعد از آن تاریخ را نخواهد دید، نوشته اسرائیل به مراحل پایانی عمر خود نزدیک شده. در بخش دیگری از پیام مشتبه خامنه‌ای با اشاره به تحولات منطقه‌ای و حضور آمریکا در منطقه آمده است که عقربه زمان به عقب باز نمی‌گردد. مشتبه خامنه‌ای نوشته دیگر کشوری در منطقه سپر پایگاه‌های آمریکایی نخواهد بود و آمریکا دیگر نقطه امنی برای استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت. این پیام در حالی منتشر شده که از زمان آغاز جنگ ایران در اسفند سال گذشته هیچ تصویر یا فایل صوتی از او منتشر نشده. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ما است در خصوص همین پیام مشتبه خامنه‌ای بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم. چه نکته‌هایی در پیام مشتبه خامنه‌ای به مناسبت حج که این پیام رو داده برای شما مهمتر بود؟
1: این قابل توجهی که مشتبه خامنه‌ای که هیچ صوت و تصویری از اون نیست، حالا یک پیام مفصلی داده در رابطه با حج، اون هم در شرایطی که مهمترین مسئله کشور گره خورده با بحران روابط با ایالات متحده و به نوعی گفتگوها در رابطه با رسیدن به یک تفاهم یا رسیدن به دور جدیدی از مذاکره و توافق در حال انجام هست. این دست مسائل رو یا مشکلات معیشتی و وضعیت زندگی مردم رو، اینها رو مشتبه خامنه‌ای صرف نظر کرده ازش، یک مکتوب مفصلی داده به بهانه حج. و جالبه که ادبیات این متن، من گمان میکنم که حتی 90% از مخاطبان حکومت یا جامعه دیندار حتی اگر بخوان اون رو مطالعه کنن به دشواری میتونن با ادبیاتش ارتباط برقرار کنن. جدای از این مشکل ادبیات متن و جدای از این که مشتبه خامنه‌ای خودش رو در جایگاه زعامت جهان اسلام نشونده، یعنی دوچار این توهم یا تصوره که مثل علی خامنه‌ای پدرش که او هم این توهم رو داشت که زعامت جهان اسلام رو بر عهده داره، حالا باید بیاد برای مراسم حج یک پیامی بده که نه فقط مخاطبش جامعه مذهبی یا حجگزاران ایرانی هستن، بلکه مخاطبش جهان اسلام هستن. اینها خودش موضوعات مهمیه که میشه مستقل در رابطه با اون صحبت کرد، اما جدای از اینها شاید مهمترین سرفصل این پیام مفصل همین دو محور اساسی اشاره منفی و انتقاد تند او به آمریکا و اسرائیل هست. یعنی از یک طرف در حالی که جمهوری اسلامی وارد گفتگو شده با ایالات متحده و در حال رسیدن به یک تفاهم هست، مشتبه خامنه‌ای میاد به تندی به آمریکا حمله میکنه. تقریبا ادبیات به یک معنا استکبار ستیزی که رایج هست در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی و همینطور پدر خود او، او رو بازخوانی میکنه، تکرار میکنه، با تعابیر تندی حمله میکنه به آمریکا و همینطور فراتر از اون به طور مشخص در رابطه با اسرائیل دوباره اون ایده آخرالزمانی یا توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل رو تکرار میکنه. اون هم در شرایطی که این نابودسازی اسرائیل که خودشو در قالب پروژه های اتمی، برنامه های موشکی و فعالیت های منطقی جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته به ویژه دوره رهبری پدرش متبلور کرد، اینها خودش یک بهانه‌ای شد برای حمله اسرائیل به ایران، جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه. اما مشتبه خامنه‌ای درس نیاموخته از اون دو تجربه بزرگ و بسیار پرهزینه برای ایران و البته برای حکومت طبیعتاً، همچنان اصرار داره بر بازخوانی اون ایده های متوهمانه و شعارهای سیاسی که نسبتی با واقعیت نداره و فقط عوارض سنگین خواهد داشت برای نه فقط حکومت بلکه مردم ایران.
0: در یک بخشی از همین پیامی که داشته اومده در خصوص امید به تحقق تمدن نوین اسلامی صحبت کرده. شما برداشتتون از این تیکه از صحبتش چی هست؟
1: این بخش از صحبت مجتبی خامنه‌ای، یعنی اشاره او به تمدن نوین اسلامی، ادامه همون توهم علی خامنه‌ای هست و به نوعی صورتبندی یا بازتاب دهنده همین پیامی که منتشر شده. یعنی یک کسی که حالا رهبر جمهوری اسلامی شده و معلوم نیست در چه مکانیزمی با چه مناسباتی زمام امور رو در دست گرفته، این رویا یا این توهم رو به معنی دقیق‌تر داره که میخواد تمدن نوین اسلامی رو شکل بده. من اینجا اشاره کنم خامنه‌ای در دوران حیات خودش، علی خامنه‌ای، یک برنامه پنج مرحله‌ای، یک رویای پنج مرحله‌ای یا یک سیاست‌گذاری در پنج مقطع رو صورت‌بندی کرده بود. شکل‌گیری انقلاب اسلامی که گفت رخ داده، شکل‌گیری نظام اسلامی، جمهوری اسلامی رخ داده، گفت حالا باید دولت اسلامی شکل بگیره که شد، جامعه اسلامی ما به دنبال اون هستیم که همین فشاری بود که بر مردم بود، چه بر زنان در رابطه با حجاب، چه در بحث سانسور اینترنت و مقوله های دیگر، و فراتر از اون در پله پنجم خامنه ای از تمدن اسلامی میگفت. این رویا یا توهم علی خامنه ای بود. اینجا مجتبی خامنه ای دوباره همون توهم رو بازخوانی کرده، به تمدن نوین اسلامی شکل در واقع اشاره میکنه، تمدنی که به تعبیر او قرار مبتنی بر این جنگ و بر این تحولات رخ داده حالا شکل بگیره. و این توهم تا اونجایی که برگرده به شخص او طبیعتا خالی از اراده، ولی مشکل بنیادین و هراس‌آمیز اینه که مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است، زمام امور رو در دست داره و متاسفانه مردم ایران و ایران باید از حالا همچنان هزینه های این توهم رو بدن که او و کسانی مثل او یا وحیدی فرمانده کل سپاه، ذوالقدر، دیگر فرماندهان سپاه قرار تمدن نوین اسلامی رو شکل بدن از جیب مردم ایران با هزینه‌ای که مردم ایران پرداخت می‌کنه.
0: بسیار ممنون هستم از شما. همکارم مرتضی کاظمیان در استودیوی لندن با ما بود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام حمله روز دوشنبه به اهدافی در جنوب ایران را تایید کرد. به گفته سخنگوی سنتکام، اهداف حمله شامل سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های تندرویی بوده که برای مینگذاری در تنگه هرمز مورد استفاده بودند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از هدف قرار گرفتن دو قایق هنگام انجام ماموریت در جنوب جزیره لارک خبر دادند. بر اساس این گزارش، در این حمله چند نیروی سپاه پاسداران کشته که هویت 3 نفر از آنها مشخص شده. وزیر خارجه آمریکا در رابطه با عملیات نیروهای آمریکایی به سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های تندرو سپاه پاسداران گفت تنگه هرمز باید به هر شکلی باز بماند. مارکو روبیو درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت در قطر گفتگوهایی در جریان بوده و چانه‌زنی بر سر متن اولیه توافق ادامه دارد. او افزود نهایی کردن متن توافق ممکن است چند روز طول بکشد. روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرد یک پهپاد MQ-9 آمریکا را در منطقه خلیج فارس شناسایی، رهگیری و ساقط کرده. بر اساس این اطلاعیه یک پهپاد دیگر و یک جنگنده F-35 هم بعد از شلیک پدافند سپاه پاسداران مجبور به فرار و خروج از حریم سرزمینی ایران شدند. سپاه پاسداران همچنین بر پاسخ متقابل در صورت نقض آتش‌بس از سوی آمریکا تاکید کرد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی نوشت هیچ مذاکره ای میان واشنگتن و تهران بدون واریز پولهای مسدود شده امکان پذیر نیست. فارس نوشته آخرین اختلاف جدی بر سر آغاز مذاکرات مربوط به نحوه دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مسدود شده بود که با میانجیگری و ابتکار قطر در حال برطرف شدن است. سخنگوی وزارت خارجه قطر هم گزارش‌ها درباره پیشنهاد این کشور برای آزادسازی 12 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران در ازای امضای توافق را رد کرد. ماجد محمد الانصاری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چنین اخباری از سوی طرف‌های منتشر می‌شود که به دنبال تخریب توافق و تضعیف تلاش‌های دیپلماتیک هستند. هیئت جمهوری اسلامی متشکل از عباس عراقچی وزیر خارجه، محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دیروز برای پیگیری مذاکرات به قطر رفتند. همزمان وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های ایرانی و عرب گزارش داد محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی برای دومین روز متوالی در دوحه مانده تا مذاکرات برای دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به جنگ را ادامه دهد. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما همراه شده. مریم سلام، آخرین تحولات در آمریکا در مورد مذاکرات و تنش‌ها بین تهران و واشنگتن چیه؟
2: چه که ما در رسانه‌های آمریکایی امروز مرور می‌کنیم اینه که تنش‌ها با وجود پیشرفت در مذاکرات میان ایران و جمهوری ایران و ایالات متحده آمریکا همچنان در حال افزایش هست، به ویژه پس از اینکه آمریکا یک بار دیگر

0: اختلافات اصلی به گفته رسانه ها همچنان پابرجا هستش، از جمله موضوع ذخایر اورانیوم غنی شده ایران و همچنین محدودیت های برنامه هسته‌ای و همچنین نحوه بازگشایی کامل تنگه هرمز. اما در تهران لحن مقام های جمهوری اسلامی همچنان تند، اشاره کردی به مشتبه خامنه ای و بیانیه ای که صادر کرده و هشدار داده که پایگاه های آمریکا در منطقه دیگه امن نیستن و سپاه پاسداران هم تهدید کرده که به هر گونه حمله آمریکا پاسخی قاطع خواهد داد. این مواضع نشون میده که فضای بی‌اعتمادی میان دو طرف همچنان سنگین هستش، حتی اگر کانال های دیپلماتیک هنوز کاملا بسته نشده باشه. بر اساس گزارش ها یکی از محورهای اصلی مذاکرات فعلی دستیابی به یک توافق اولیه برای کاهش تنش و بازگشایی تنگه هرمز هستش، توافقی که احتمالاً در واقع پرونده های حساس تر مانند برنامه هسته‌ای رو به مذاکرات بعدی موکول میکنه. اما حملات جدید آمریکا و تهدیدهای متقابل جمهوری اسلامی این روند رو بیش از قبل در واقع غیر قابل پیش بینی کرده و نگرانی هایی رو در مورد بازگشت درگیری های گسترده تر رو هم افزایش داده. همزمان بازارهای جهانی مخصوصا بازار سهام اینجا در نیویورک به این تحولات واکنش نشون داده و قیمت نفت دوباره افزایش پیدا کرده. همزمان اینجا در سازمان ملل همونطور که مشاهده میکنید اینجا دارن دیپلمات ها جمع میشن و یکی از موضوعات مورد نگرانی کشورها در حال حاضر منطقه خاورمیانه و مخصوصا تنگه هرمز هستش. وزیر خارجه پاکستان به اینجا اومده، به نیویورک سفر کرده و داره با دیپلمات های مختلف دیدار و گفتگو میکنه و مسئله مذاکرات یکی از مسائلی هست که در این سفر وزیر خارجه پاکستان اینجا هم در مقر سازمان ملل و هم در بیرون در نیویورک ادامه پیدا خواهد کرد. برمیگردم به تو در استودیو.
1: بسیار ممنونم از توضیحاتی که برای ما دادی. همکارم مریم رحمتی از نیویورک با ما بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در گفتگوی تلفنی با هیثم بن طارق سلطان عمان تاکید کرد که تشدید دوباره جنگ در منطقه به سود هیچ طرفی نیست. همزمان وزیران خارجه مصر و ترکیه هم در تماس تلفنی بر گسترش همکاری‌ها برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای تاکید کردند. همکارم نرگس هورخش از استانبول با ما همراه شده. جزئیات پیام اردوغان درباره بحران و درگیری در منطقه چیه؟
2: خب اردوغان در صحبت تلفنی که با سلطان عمان داشته در مورد همین بحران پیش آمده و به ویژه حالا مذاکراتی که در جریان است بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا گفتگو کردن. آقای اردوغان بار دیگر هشدار میده از پیامدهای سنگین ادامه بحران و تاکید میکنه که در واقع شعله‌ور شدن دوباره جنگ بین دو طرف به نفع هیچ کسی در منطقه نخواهد بود، کما این که به باور آقای رجب طیب اردوغان پیامدهای گسترده امنیتی، سیاسی و اقتصادی را در منطقه برای کشورهای منطقه به بار خواهد آورد. بنابراین در این گفتگو دو طرف تاکید کردند که تنها راه برای حل همه این اختلافات و بحرانها دیپلماسی هست، راه گفتگو هست و دولت ترکیه در کنار کشورهای منطقه تاکید کرده که به تلاش‌های دیپلماتیک خودش برای کاهش تنش در این زمینه ادامه خواهد داد. در ساعات گذشته آقای اردوغان یک پیام ایدی هم نشر کرد به مردم این کشور و در آنجا هم به همین در بخشی از این پیام ویدیویی به همین تحولات پرداخت، بار دیگر ابراز نگرانی کرد، به شدت انتقاد کرد از سیاست‌های اسرائیل نسبت به این که به باور آقای اردوغان این کشور درگیری‌ها را در منطقه تحریک میکنه و به دنبال گسترش تنش است، نه تنها در غزه بلکه در لبنان و حالا در واقع یک جورایی این ذهنیت را داره آقای اردوغان که در مسئله ایران هم اسرائیل دخالت خودش را داره و دوست نداره که به یک توافقی در واقع دو طرف برسن. او میگه که پیامدهای این درگیری نه تنها بر امنیت بلکه امنیت نفت، کشاورزی و در عموم زندگی عموم مردم نه تنها در داخل ترکیه بلکه بر کل جهان گذاشته و باید هرچی سریع‌تر این مشکل

0: یک طرفه شود و دو طرف به یک توافق برسند.
1: از گفتگوی بین وزیران خارجه مصر و ترکیه چه چیز بیشتری میدونیم؟
0: وزارت خارجه مصر روز سه‌شنبه یک بیانیه منتشر کرد و از تماس تلفنی با هاکان فیدان خبر داد. تماس تلفنی که تمرکز اصلی آن روی بررسی تحولات مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا بود. می‌دانیم که ترکیه و مصر یکی از کشورهای به شدت دخیل در این روند هستند و بارها در تماس‌های تلفنی خودشان بر مذاکره و گفتگو تاکید کردند. از آمادگی هر دو کشور هم صحبت کردند برای اینکه پادرمیانی کنند، طرف‌ها را تشویق کنند برای یک توافق صلح. و حالا هم به نظر می‌رسد پس از صحبت‌های دونالد ترامپ و صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی، دو طرف هم مصر و هم ترکیه تماس‌های دیپلماتیک خودشان را با طرف‌های مختلف گسترش دادند تا در نهایت به این بحران پایان داده شود و بحرانی که با باور دولت ترکیه منطقه دیگر تحمل آن را ندارد و هر چی سریع‌تر نیاز به باز شدن تنگه هرمز و در نهایت کاهش تنش در منطقه است.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحاتت. همکارم نرگس هورش از استانبول با ما بود. نت بلاکس که وضعیت اتصال به اینترنت را رصد می کند، بر اساس نمودارهای زنده اعلام کرد که اینترنت جهانی در ایران پس از نزدیک 2100 ساعت بازگشت نسبی داشته. همزمان کاربران داخل ایران هم از اتصال جزئی اینترنت بین المللی در سرویس های خانگی خبر می دهند. معاون وزیر ارتباطات گفته با صدور دستور اتصال اینترنت از سوی وزیر ارتباطات، روند اتصال در حال انجام است و در 24 ساعت آینده این امکان برای همه فراهم خواهد شد. در حالی که دیوان عدالت اداری اجرای مصوبه اتصال به اینترنت جهانی را متوقف کرده، معاون وزیر ارتباطات از بازگشایی تدریجی اینترنت و اتصال کامل کاربران تا 24 ساعت آینده خبر داده. دیوان عدالت اداری ایران اعلام کرده بود اجرای مصوبه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی برای اتصال به اینترنت بین المللی به دلیل ثبت شکایتی درباره غیرقانونی بودن سند تشکیل این ستاد متوقف شده. ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی کشور دیروز سه‌شنبه با 9 رأی موافق و 3 رأی مخالف اتصال به اینترنت بین المللی را تصویب کرد. احسان چیتساز، یکی از معاونان وزارت ارتباطات، هم گفته روند اتصال به اینترنت جهانی به صورت تدریجی انجام خواهد شد. گزارش‌های رسیده هم حاکی از آن است که پس از برقراری اینترنت، دیتا سنترها، سرویس‌های خانگی و اپراتورهای موبایل هم در حال اتصال به اینترنت بین‌المللی هستند. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ماست تا در خصوص همین خبر بیشتر با هم دیگه حرف بزنیم. این دستورات و اقدامات متناقضی که ما میشنویم، آیا اینترنت وصل میشه نمیشه، دستور دادن جلوش رو بگیرن، تو این شرایط اولا که به ما چه چیزی رو میگه و بعد همین که اصلا چرا این تناقض‌گویی ها داره صورت میگیره؟
2: منصور، بذار برگردیم اصلا به این ساختار حکومت نگاه کنیم که نشون میده که چرا این اتفاق داره میفته. خب تو جمهوری اسلامی یک بخش میشه گفت تقریبا منتخب داریم که خب اونم داره از بین میره، که دولت هست، مقام هایی هستن که با صندوق رأی حالا به صورت مهندسی شده و محدودیت ها انتخاب شدن و بخشی که انتخابی نیست، انتصابی، بخش امنیتی، نیروهای سپاه، قوه قضاییه. الان میشه گفت که این اختلاف که با پشتش کاری نداریم که چیه، این اختلاف نتیجه این دوگانگی ساختاری جمهوری اسلامی. در یک طرف مسعود پزشکیان اومد دستور داد ستادی تشکیل بشه با ریاست محمد رضا عارف که معاون اولش هست، که بیاد به قول خودشون اینترنت رو وصل بکنن. الان بعد از اینکه خب اون ستاد کارش رو به نحوی کارش رو پیش برده، وزارت ارتباطات گفته که میخواد اینترنت وصل بشه، در طرف دیگه اون قوه قضاییه دیوان عدالت اداری که زیر مجموعش هست به ریاست آبدی اومدن، خب گفتن که اصلا این ستادی که پزشکیان تشکیل داده فراقانونیه، مشکل داره، شکایت ثبت شده علیهش و ما فعلا تا زمانی که این شکایت رو بررسی کنیم باید متوقف بشه فعالیتش. مسئله اینه که الان معیشت، زندگی و حتی سبک زندگی مردم، میلیون ها ایرانی، تا 70 80 میلیون ایرانی بخوایم بگیم جدا کنیم اون بخش حکومتی رو، الان در تعلیق، تعطیل داره میشه، آرامش روانی مردم سلب شده و مردم باید الان بیان اختلاف در واقع طیفی که محسنی اژه‌ای هست، سپاه نزدیکش هست، نیروهای امنیتی هستن با طیف مسعود پزشکیان، محمد رضا عارف و یا نیروهایی که از دولت حمایت میکنن رو بشینن تماشا بکنن که یک وعده میده فردا روزی دیوان عدالت اداری میاد میگه که نه اصلا کلا ستادی که تشکیل شده چیه. این پیچیدگی ساختاری جمهوری اسلامی هم جالبه که ما خب شورای عالی فضای مجازی رو داریم به ریاست خود مسعود پزشکیان، شورای عالی امنیت ملی رو داریم به ریاست خود پزشکیان. یک دستور ساده است، اگه پزشکیان میخواست دستور میداد به عنوان رئیس که خب اینترنت وصل بشه، نیازی به ستاد هم از اون طرف نبود. مرکز ملی فضای مجازی رو داریم، کمیسیون تنظیم مقررات، خود وزارت ارتباطات، این چنگانگی یک جور فضایی داده که مقام های حکومت هم بازی بکنن هم مهندسی بکنن هم این اختلافاتشون اینجوری بروز پیدا بکنن و نتیجهش ضررش فقط بیاد به زندگی مردم برسه، که حتی گزارشی داریم که امروز به خاطر این قطع اینترنت مردم دست رو به دست فروشی دارن میارن به جای فضای مجازی.
1: ببینید مسئله قطعی اینترنت به هر حال هم واکنش‌هایی رو داشته از سمت جامعه، هم واکنش‌هایی رو داشته از سمت مسئولان جمهوری اسلامی. یکم برامون از این واکنش‌ها میگی.
2: خب خیلی از پیامایی که داره به ایران اینترنشنال میرسه نشون میده که چه اتفاقی داره برای مردم میفته. ما 17 میلیون دانش آموز داریم که بخش زیادی از پیام‌ها الان از طرف اونا داره میاد که خب امتحاناتشون، شیوه مدیریت مدارس و حضوری و غیر حضوری شدن تحت تاثیر اونا بود و تحصیلشون امسال کلا میشه گفت که به نحوی تعطیل شد. 3 میلیون دانشجو داریم که اونا هم به همین شکل مشابه. 2 میلیون کسب و کار اینترنتی داشتیم که تامین کننده معیشت 10 میلیون نفر اعضای جامعه هستن. اینا همشون دارن تعلیق میشن، یعنی حدود حداقل 30 میلیون نفر اینجوری مستقیم تحت تاثیر قرار گرفتن و پیام‌های بسیار زیادی از اونها داریم. در سمت دیگه مقام‌های دولت اظهارات متناقض میکنن. چرا؟ اصلا چون شاید دردشون نباشه مقام‌های حکومت. اینترنت سفید دارن، سیم کارت سفید دارن، اینترنت پرو دارن، بین هواداران خودشون معیشتشون تامین، نشستن کاری با مردم شاید خیلی نداشته باشن. و تصمیم گیر نهایتا میشه همون سپاه پاسداران که پشتوانه حکومت هست و اختیار در دست گرفته و بدون اینکه اصلا به دغدغه مردم کاری داشته باشه کارهای خودشو پیش
1: ببره. بسیار ممنون هستم از توضیحات تکمیلی. همکارم حسین مهیمنی در استودیوی لندن با ما بود. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تهدید به نابودی اسرائیل در پیام رهبر جمهوری اسلامی. مشتبه خامنه‌ای میگوید آمریکا دیگر نقطه امنی برای استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت. اظهارات ضد و نقیض درباره اتصال به اینترنت بین‌المللی. دیوان عدالت اداری اقدام پزشکیان برای اتصال به اینترنت جهانی را رد کرد. نت بلاکس اتصال اینترنت بین‌المللی را در برخی مناطق تایید کرد. تصاویر و اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد نیروهای حکومتی در ایست‌های بازرسی از کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند. در تصاویر ارسالی از بندر عباس نیروهای امنیتی به تن شماری از کودکان لباس نظامی پوشانده و به آنها باطوم دادند. شهروندی از کاشان گفته در فضاهای عمومی این شهر به کودکان حدود 10 ساله کار با کلاشینکوف را آموزش می‌دهند. همزمان شهروندی از گرگان هم از بکارگیری گسترده کودکان در ایست‌های بازرسی در سطح شهر گزارش داده و گفته از کودکان برای بستن خیابان‌ها و ایجاد تجمع‌های حکومتی استفاده می‌شود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران پیشتر از آموزش نظامی به کودکان زیر 18 سال و به کارگیری آنها در امور نظامی به شدت انتقاد کرد و آن را نقض آشکار کنوانسیون حقوق کودک دانست. همکارم سبا حیدرخانی اینجا در استودیو همراه ماست تا در خصوص همین مسئله بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم. در همین خبر هم داشتیم در خصوص مسلح کردن کودکان و نوجوانها و استفاده از اونها در ایستهای بازرسی که بیشتر در اصل استفاده از اونها به عنوان سپر انسانی. چه چیزهای بیشتری میدونیم؟
3: دقیقا منصوره، حالا همونطور که اشاره کردی ما توی ماهای اخیر گزارش های زیادی به دستمون رسید. این شهروندان زیادی در پیام هاشون به ما تاکید کردن که حکومت داره به شکل گسترده از کودکان و نوجوانان توی ایست های بازرسی، تجمع های حکومتی شبانه استفاده میکنه و حتی گزارش هایی داشتیم که حاکی از اینه که آموزش کار با سلاح های جنگی داره به کودکان داده میشه که حالا احتمالاً برای استفاده ازشون به عنوان نیروی سرکوب یا سپر انسانیه. توی همین یکی دو روز اخیر شهروندایی از عراق و کاشان پیام‌هایی برای ما فرستادن و گفتن که توی میادین و چهارراه‌های این شهر جلوی چشم عموم چادرهایی زده شده که توش به کودکانی که به زور سنشون به 10 سال میرسه دارن آموزش کار با کلاشینکوف رو میدن. تصاویر و گزارش های دیگه ای هم در این مدت البته داشتیم که توش استفاده از بچه های 10 تا حداکثر 16 ساله رو با لباس های نظامی ارتش و سپاه و بسیج نشون میده که توی ایسپازرسی ها مشغول شدن و تقریبا در تمام موارد حالا همطور که اشاره کردی دست تمام این بچه ها یا سلاح جنگی داده شده یا سلاح سرد داده شده. جمهوری اسلامی البته ید طولایی توی استفاده از کودک سربازها داره یا استفاده ازش توی موارد نظامی داره. یکی از متأخرترین موارد مربوط به سال 401 که توی اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی از کودکان برای سرکوب معترضان استفاده شد، یا حتی قبل‌تر از اون توی جنگ 8 ساله ایران و عراق که می‌دونی مستنداتی درباره به کارگیری کودک سربازها وجود داشته. البته که به کارگیری کودک سربازها توی حکومت‌های ایدئولوژیک فاشیستی و آخرالزمانی و دینی مسبوق به سابقه است، توی دوره موسولینی و هیتلر هم میشه دید، اما خب میدونیم که جمهوری اسلامی این روند رو ادامه داده و همچنان داره با وجود اینکه کنوانسیون های متعددی در زمینه حقوق کودکان وجود داره این امر رو نقض میکنه. به نظر میرسه که داره به نوعی تلاش میکنه اون شکاف نسلی که توی جامعه پیش اومده با ایده های مطلوب خودش رو با میلیتاریزه کردن خیابون پر کنه و اون انسداد فضای دهه 60 مطلوب خودش رو به نوعی به امروز پیوند بزنه.
1: خیلی ممنون هستم از توضیحات و تحلیلت. همکارم سبا حیدرخانی در استودیو با ما بود. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام غلامرضا خانی شکراب زندانی سیاسی خبر داد. اعدام این فعال مخالف جمهوری اسلامی در حالی صورت گرفته که رسانه‌های ایران شب گذشته خبر صدور حکم اعدام او را منتشر کردند و صبح امروز این حکم اجرا شده و به همین دلیل ابهام‌هایی در مورد اجرای فوری حکم اعدام غلامرضا خانی شکراب وجود دارد. قوه قضاییه اتهام او را همکاری اطلاعاتی و جاسوسی برای اسرائیل اعلام کرده. شکراب 33 ساله مربی، داور و قهرمان رشته ورزشی مبارزات آزاد بود. با گذشت 48 روز از بازداشت سارا سپهری، شهروند 41 ساله بهایی، نگرانی‌ها درباره بلا تکلیفی و وضعیت جسمی او در زندان عادل‌آباد شیراز ادامه دارد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، این شهروند در دوران بازداشت دچار خونریزی معده شده و فشار بازجویی‌های طولانی بیماری چشمی او را تشدید کرده. سارا سپهری 20 فروردین در خانه خود در شیراز بازداشت شد. خبرگزاری این ناگزارش داد شرکت زرین غزال تولید کننده محصولات لبنی موجی از تعدیل نیرو را آغاز کرده. به نوشته این خبرگزاری تا کنون 50 راننده این شرکت برکنار شدند و احتمال تعدیل 300 تا 600 نفر از کارکنان وجود دارد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت با اشاره به بحران دارو، مشکلات تأمین ارز و چرخه معیوب توزیع داخلی را از دلایل بحران دارو توصیف کرد. مهاجرانی از برگزاری جلسه مشترک وزارت بهداشت و بانک مرکزی برای تخصیص ارز دارویی خبر داد و گفت دولت تلاش می‌کند از طریق بیمه ها افزایش قیمت دارو را جبران کند. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بحران کمبود 1000 قلم دارو از جمله داروهای بیهوشی اتاق عمل خبر داد. به گفته حسین علی شهریاری در حالی که هزینه های درمان بالا رفته، بیمه ها توان پوشش هزینه ها را ندارند و سهم پرداخت از جیب مردم به 55 تا 70% رسیده. شهریاری اضافه کرده با وجود تخصیص 58 میلیارد دلار ارز، حتی برخی داروهای داخلی هم کمبود دارند و قیمت برخی داروهای وارداتی تا 5 برابر افزایش یافته. اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما استاد همین خصوص صحبت بکنیم. چه عواملی موجب این وضعیت در بازار دارو و افزایش شدید قیمت دارو همینطور افزایش هزینه‌های درمان شده؟
4: درود بر شما. خب ریشه این مشکل بخش عمدهش برمیگرده به عملکرد کلی اقتصاد ایران و البته عملکرد بیمه ها و حوزه درمان و یک بخش دیگه هم شرایط خاصی است که الان بر ایران حاکم است. خب اگر بخوایم از عقب شروع بکنیم، تورم و جهش نرخ ارز که تقریبا این روزها قیمت همه کالاها رو بالا برده از جمله دارو و خدمات درمانی، به خصوص به این دلیل که بخش قابل توجهی از داروها، مواد اولیه، داروهای وارد در واقع داخلی، حتی اینها هم وارداتی هستند، تجهیزات پزشکی. مسئله دیگه اقتصاد بیمه ها هست، یعنی خود در واقع بیمه ها در ایران دخلشون با خرجشون نمیخونه. عملا میبینیم که سال به سال داره سهم پوشش بیمه ها در هزینه های درمانی بیمار کاهش پیدا میکنه. خب اینها دلایل کلانی هستن که در این مدت اخیر هم خب دیدیم که واردات کالا به ایران دچار اختلال شده و این هم میتونه شامل دارو و تجهیزات پزشکی بشه. البته انتظار بر اینه که کمک های دارویی شامل هیچ گونه تحریم یا ممنوعیتی نباشه، اما به هر حال نمیشه از تاثیرش چشم پوشی کرد. الان وضعیت باعث شده که در واقع یک بحرانی شکل بگیره. در صحبت هایی که رئیس کمیسیون بهداشت کرده دو تا جهش خطرناک میبینیم. یکیش اینه که گفته 1000 قلم دارو در واقع کمیاب شده، در حالی که در گذشته حتی در شرایط تحریمی و سخت سالهای اخیر بنده به خاطر دارم که نهایتا همیشه صحبت از این بود که 150 قلم یا 300 قلم کالا کمبود هست. مسئله خطرناک دیگه اینه که گفته شده 55 تا 70 درصد هزینه‌ها رو مردم از جیبشون میدن. شما اگر سایت بانک جهانی رو نگاه کنید، این شاخص از سال 2017 در ایران شروع کرده به رشد کردن، یعنی از 32 درصد در این سال تا سال 2023 که آمارش موجوده رسیده به 43 درصد، یعنی روند صعودی بوده. این که الان میشنویم این سهم در واقع پرداخت هزینه‌ها از سمت بیمار از 43 2023 رسیده به 77 درصد خب یک جهش بسیار بزرگیه که قاعدتا باید نگران وضعیت سلامت افراد بشیم.
1: از اون طرف سخنگوی دولت اومده و میگه که بیمه ها قرار افزایش قیمت دارو رو جبران کنن. روی زمین واقعیت شما چقدر این مسئله رو عملی میبینید؟
4: خب اولین پرسش اینه که دولت خودش که میخواد بدهیش رو به در واقع بیمه ها بده، چون اگر بیمه ها نمیتونن هزینه ها رو در پوشش بدن، یکی از دلایل بزرگش برمیگرده به بدهی های دولت، یعنی دولت خودش مسبب اصلی این وضعیته. حالا فرض کنید الان بیمه ها بیان باز هم بدهی ایجاد کنن، بدهی جدید ایجاد کنن، هزینه ها رو بدن، بعدش با تورم و افزایش نرخ ارز که به چند ماه نمیکشه، خب این دائما وجود داره و در ادامه چه باید، یعنی دولت به جای اینکه این نسخه ها رو بده، تنها کاری که باید بکنه اینه که تورم رو کنترل کنه، یا حتی هیچ کاری هم نکنه بسیار بیشتر به نفع بیمارانه. چرا دولت در واقع همیشه وضعیت رو بدتر کرده؟ ببینید سال 1401 که ارز 4200 تومانی حذف شد، یک طرحی رو اجرا کردن به اسم دارویان که قرار شد اون موقع هم قیمت ها بالا بره، بیمه ها بیان جبران. نتیجه چی شد؟ خود مرکز پژوهش مجلس اعلام کرد که چون دولت در واقع منابع بیمه ها رو نداد، بیمه ها نتونستن مطالبات داروخونه ها رو بدن یا اینو عقب انداختن و اینجوری بود که زنجیره دارو متلاشی شد تا الان، یعنی هم دارو گرون شد، هم بیمه ها بدهکارتر شدن و هم مشکل بیماران حل نشد. الان هم که کلن یاران ارزی حذف شده، باز هم همون مشکل ایجاد شده و دولت باز هم داره همون راهکار رو میده و از این اشتباهی که در سال 1401 در این شرایط مشابه انجام شد درس نگرفته و اوضاع بدتر شد.
1: بسیار ممنون هستم از شما. اشکان نظام‌آبادی همراه ما بودم.

0: روزنامه گاردین در گزارشی موضع‌گیری های سیاسی سردار آزمون را عامل اصلی دعوت نشدن او به تیم ملی ایران برای جام جهانی دانسته و نوشته کمتر کسی باور دارد کنار گذاشتن این بازیکن دلایل فنی داشته باشد. در گزارش گاردین به حمایت آزمون از اعتراضات 1401، انتقادهایش از جمهوری اسلامی و همچنین واکنش تند رسانه‌های نزدیک به سپاه به انتشار عکس او با حاکم دبی اشاره شده. پیشتر امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی اعلام کرده بود که تنها دلایل فنی عامل دعوت بازیکنان به فهرست تیم بوده. علیرضا مدیری همکارم از بخش ورزش اینجا همراه ماست تا در خصوص گزارش گاردین با هم بیشتر صحبت بکنیم. علیرضا، چه چیزهای تازه و ساده تری از این گزارش داری که برای ما بگی؟
1: مثلا اول بگم که از دیماه به این سو هر چی جلوتر اومدیم به نظر میرسه که جامعه جهانی با ماهیت جمهوری اسلامی و اقداماتش بیشتر آشنا شده. روزنامه گاردین اشاره کرد و گفته که خط خوردن سردار آزمون از تیم ملی دلایل فنی نداره و سیاسیه. گفته که کمتر کسی باور داره که امیر قلعه‌نویی به دلایل فنی آزمون رو کنار گذاشته باشه و انقدر دستش پر باشه که بتونه جایگزین بکنه آزمون رو، و اشاره کرده به بازی‌های ملیش. 91 بازی ملی انجام داده آزمون، 57 گل ملی زده، در حال حاضر سومین گلزن برتر. مهدی تاج بعد از خط خوردن، یعنی دعوت نشدن آزمون به تیم ملی، گفته بود که دلیل فنیه. چرا گفت فنیه؟ چون نمیتونست بگه دلیل سیاسیه، به این دلیل که آزمون میتونست شکایت بکنه از این اقدام فدراسیون فوتبال به فدراسیون جهانی فیفا و حالا اونطوری پیش بره، ولی این کار رو نکرد. سردار آزمون، حالا نشریه گفته، این روزنامه گفته سابقه اظهار نظر سیاسی داره، برگشته فلشبک زده به جنبش زن زندگی آزادی، قتل حکومتی مهسا امینی قبل از جام جهانی قبلی بود. من خودم تو اردوی تیم ملی بودم قبل از اینکه جام جهانی شروع بشه، رفته بودن اتریش که با تیم دو تا بازی دوستانه داشته باشن با اورگوئه و سنگال. بعد از بازی اول شنیده شد که، یعنی خبرهای درس کرد به بیرون، که بازیکن‌ها دو دسته شدن. بعضیا میخوان اظهار نظر بکنن که امنیتی‌ها جلوگیری میکردن از این موضوع، و اون موقع بعد از اون اتفاق سردار آزمون یک مطلبی رو منتشر کرد و گفت که احتمالاً ممکنه از تیم ملی خط بخوره، اما این موضوع فدای یک تار موی زنان شجاع ایرانی، یعنی در کنار مردم است. تا چندی پیش هم باز پست اینستاگرامی گذاشت و گفت که کنار مردم بودن و وظیفه خودش بوده. رو دستش هم که الان همه میدونن که خالکوبی کرده که از خون جوانان وطن لاله رمیده.
0: علی رضا، یکم هم برامون بگو از آمادگی که تیم ملی داره، کارهایی که دارن میکنن، توی این اردو چی میگذره؟
1: نهمین روزیه که در اردوی ترکیه هستن بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران. امروز قراره برای چهارمین بار بازی درون تیمی انجام بدن. تا در چند وقت اخیر، دو هفته اخیر، سه بار توی تهران بازی درون تیمی انجام دادن. قراره که هشتم با گامبیا سر تیم 116 جهان بازی بکنن. 14 خرداد قراره به مسافه تیم مالی برن، تیم 52 جهان. یواش یواش لژیونرها، بازیکنایی که بیرون از لیگ ایران بازی میکردن، به اردو اضافه شدن. به نظر میاد که تیم تکمیله، اما خب بازی نکردن با تیم‌های درجه یک جهان قطعا مشکل سازه، و این رو هم در نظر بگیریم تیم‌ها که قرار با ایران بازی بکنن، چون به جام جهانی صعود نکردن، ایران صعود کرده، اینا با تمام قوا بازی می‌کنن. تیم‌هایی هستن که از نظر فیزیکی تیم‌های آفریقایی خیلی چغه رو، آره، تیم‌های آفریقایی معمولا این شکلی هستن. باید حواسشون باشه به اینکه مصدوم نشن بازیکن تیم ملی، چون برای تیم‌هایی که دارن با ایران بازی می‌کنن جام جهانی صعود نکردن خیلی براشون اهمیت نداره، ممکنه با تمام توان بازی بکنن، اما بازیکنان تیم ملی خب دارن خودشون رو برای جام جهانی آماده میکنن. قراره طبق برنامه قبلی اگه درست پیش بره، قرار بود با آمریکا سفر بکنن، گفته بودن با ایران ایر، که این اتفاق احتمالاً نخواهد افتاد. قرار شد کمپشون رو تغییر دادن از آریزونا آمریکا به تیخوانا مکزیک. رئیس جمهور مکزیک هم گفته بود دلیل این که تیم کشور آمریکا نخواسته که تیم ملی فوتبال ایران در آمریکا اصطلاح خودش بوده شب بمونه، ما مشکلی نداشتیم که تیم فوتبال ایران بیاد و در آریزونا، در تیخوانا مستقل بشه.
0: بسیار ممنون هستم. علیرضا مدیری از بخش ورزشی همراه ما بود، و ممنون هستم از همراهی تک تک شما در این بخش خبری. من از شما خداحافظی می‌کنم. در ادامه همکارم ریحانه فلاح با شما خواهد بود.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردن. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
2: خامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودند. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
3: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
4: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
5: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.
6: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها، تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.

0: پایان روز دوشنبه اینجا در واشنگتن، هرچه که جزئیات بیشتری از میز مذاکره منتشر شده، انتقادها از عملکرد ترامپ هم اینجا در واشنگتن بیشتر شده. موضوع دموکرات ها و انتقادهایی که میکنن جای خود حتی در بین جمهوری خواه هم به شدت شکاف و نفاق ایجاد شده در خصوص عملکرد ترامپ در این مذاکره. مهم هست به این جهت که تجربه زیسته جمهوری اسلامی در خصوص برجامی که پاره شد توسط رئیس جمهور بعد ثابت کرده که اگر جمهوری اسلامی خواهان یک توافقی هست که بشه به اون اتکا کرد، این توافق باید از مجرای کنگره آمریکا بگذره و حالا همین سناتورهایی که بعد اون رو تصدیق بکنن به شدت انتقاد میکنن. سناتور تد کروز، سناتور لینزی گرام در ابتدای امر بعدن یک مقدار لحن خودش رو تلطیف کرد و سناتور ویکر افرادی هستن که به نوعی سرسپردگان ترامپ در خصوص موضوع ایران محسوب میشدن و از سیاست‌های ترامپ استقبال میکردن، اما حالا این توافق رو در واقع توافقی فاجعه قلمداد میکنن که به گفته سناتور ویکر، فردی که رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا هست، حیف از اون کاغذی که چنین توافقی رو ترامپ روی اون منعقد بکنه. با این حال مشخصاً آنچه که مشخصاً خواسته این افراد هست این هست که ترامپ 12 هفته پیش صحبت از توتال سرندر میکرد، مشخصاً حاضر نبود به هیچ توافقی کمتر از یک توافق کامل و شامل با جمهوری اسلامی تن بده و مسئله حتی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی رو به عنوان پیش شرط توافق میدونست و حالا نه تنها از تمامی اون شروط به نظر میرسه که کوتاه اومده، بلکه حاضر شده پولی رو به جمهوری اسلامی بپردازه که بسیاری به مراتب بدتر از پول پرداخته شده توسط اوباما به جمهوری اسلامی قلمداد کردن. با این حال اطلاعات بیشتری در خصوص میز مذاکره هنوز منتشر نشده، اما تا همین جای امر و بر اساس گزارش‌های منتشر شده عملاً فضای امروز واشنگتن فضایی هست که یکی از چالش‌های بسیار بزرگ ترامپ رو در خصوص مواجهه با این توافق به نوعی منعکس می‌کنه.
1: تله، دام استراتژیک، عملیات فریب، واژه‌های کلیشه‌ای متداول این روزها در توضیح راهبرد ترامپ در برابر جمهوری اسلامی، در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به یک تفاهم موقت افزایش یافته، هنوز هم اما اگرهای فراوانی در مورد امکان رسیدن طرفین به توافقی جامع، پایدار و دارای ضمانت اجرایی وجود داره. مهمتر از همه اینها اما پرسش کلیدی اینه که اساساً چقدر امکان توافق جامع وجود داره و آمریکا آیا دارای بنیه و اراده استراتژیک لازم برای ادامه جنگ هست؟ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که شنبه گفته بود جزئیات یک توافق کلی به زودی اعلام خواهد شد، دیروز در پیامی در تروث سوشال اعلام کرد که توافق هنوز به طور کامل نهایی نشده و دولت او برخلاف دولت‌های پیشین تن به توافق بد نخواهد داد. او اشاره کرد که اگر با ایران به توافق برسه، این توافقی خوب و درست خواهد بود، نه مثل توافقی که اوباما انجام داد و راه رو برای دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم باز گذاشت. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، هم دیروز به نکات مهم مشابه اشاره کرد که ببینیم.
2: ما همچنان کار را پیش میبریم. فکر میکردیم شاید دیشب خبری داشته باشیم، شاید هم امروز. گرفتن پاسخ کمی زمان میبرد. آنچه اکنون روی میز قرار دارد به نظر من پیشنهاد بسیار محکمی است، هم درباره بازگشایی تنگه و هم ورود به مذاکراتی واقعی با محدودیت زمانی درباره مسائل هسته‌ای. امیدواریم بتوانیم به نتیجه برسیم. این طرح در کشورهای خلیج فارس حمایت زیادی دارد و در سطح جهان نیز پشتیبانی گسترده از آن شده است. هر کشوری که جزئیات آن را با او در میان گذاشته‌ایم درک کرده است که این اقدامی درست برای جهان است. همانطور که رئیس جمهور گفت، او عجله‌ای ندارد و قرار نیست توافق بدی انجام دهد. منظورم این است که رئیس جمهور هرگز توافق بدی را نمی‌پذیرد. بنابراین باید چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ ما پیش از بررسی گزینه‌های دیگر به دیپلماسی هر فرصتی برای موفقیت خواهیم داد.
1: اما فرصت برای دیپلماسی با چه مختصات و پارامترهایی در شرایطی که جزئیات توافق احتمالی هنوز مشخص نیست و طرفین هم روایت‌های متناقضی از مفاد احتمالی ارائه میدن؟ این تفاهم احتمالاً شامل 3 مرحله است. در مرحله اول احتمالاً ما شاهد تمدید آتش بس برای 60 روز و پایان درگیری‌ها در ایران و جبهه لبنان خواهیم بود. در مرحله دوم تهران موظف به بازگشایی تنگه هرمز بدون اخذ عوارض از کشتی هاست و در مرحله سوم نیز مذاکرات درباره مسئله اتمی آغاز خواهد شد و رژیم باید 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده مخفی در ایران رو امها کنه یا از ایران خارج بکنه. همه این جزئیات فعلی در حالی منتشر شده که مقام‌های اسرائیل در خصوص خطر شکل‌گیری یک توافق بد هشدار دادند. اسرائیل با توقف جنگ در جبهه لبنان مخالفت کرده. سوای اینها جمهوری اسلامی و آمریکا حتی درباره مفاد احتمالی هم اختلاف نظر دارند. رژیم با واگذاری کل اورانیوم مخالفت کرده و خواهان لغو تحریم‌ها و آزادسازی فوری 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده در قطر است. همچنین به نظر نمی‌رسه که جمهوری اسلامی درباره برد موشک‌های بالستیک خودش بخواد امتیازات شاخصی بده. بنابراین آنچه فعلا از تفاهم می‌دونیم دارای نارسایی‌های جدی است. به طور مثال نفس مذاکره برای بازگشایی یک آبراه بین‌المللی می‌تونه اشتباه راهبردی باشه. چرا؟ چون در ازای بازگشایی تنگی هرمز آمریکا میخواد به تهران امتیازاتی شامل معافیت‌های تحریمی نفتی بده. با این روش به رژیم اینطور القا میشه که در آینده میتونه تنگی هرمز رو ناآروم بکنه تا بعداً امتیازگیری بکنه. دوم، زمان بیش از حد دادن به تهران میتونه خطرناک باشه، چون رژیم از این فرصت برای احیای توان موشکی و اتمی و پهپادیش استفاده میکنه و در این تفاهم به تهدید موشکی و نیابتی جمهوری اسلامی و البته پهپادی پرداخته نشده. وقتی که جمهوری اسلامی همه شرایط رو به طور کامل نمیپذیره و تسلیم محض خواسته ها در بعد موشکی، اتمی، نیابتی و تنگی هرمز نمیشه، اصرار بر دیپلماسی، فقط دیپلماسی میتونه الغای ضعف و تردید برای ادامه جنگ باشه. نکته دیگه، اگر بعد از پایان 60 روز آتش بس جمهوری اسلامی برخی شرایط رو پذیرفت برخی دیگر رو نپذیرفت، تکلیف چیه؟ آیا آمریکا حملات رو از سر میگیره؟ این یه ابهامه. ضمناً در شروط ترامپ اثری از ملزم کردن جمهوری اسلامی به رعایت حقوق بشر و توقف اعدام‌ها در ایران دیده نمیشه. در همین حال دیوید پتریس، ژنرال بازنشسته آمریکایی و رئیس اسبق سازمان سیا، میگه آمریکا در بنبست راهبردی با جمهوری اسلامی قرار داره. او همچنین میگه نشانه‌های اندکی از کوتاه اومدن تهران وجود داره و محاسبه حکومت اینه که توان تاب‌آوری بیشتری داره و به همین دلیل مواضع غیر منطقی در مذاکرات مطرح میکنه. از طرف دیگه ژنرال تامی هایمن، رئیس سابق شاخه اطلاعات نظامی اسرائیل آمان، اخیراً در مقاله‌ای در مؤسسه مطالعات امنیت ملی دانشگاه تل‌آویو نوشته که آنچه در حال حاضر ضروری هست یا یک توافق هسته‌ای خوبه یا یک حمله قاطع نظامی که با یک روند دیپلماتیک تکمیل بشه و هزینه نه حمله نه توافق نباید به یک راهبرد بلند مدت برای آمریکا بدل بشه. در سایه همه گمانه‌زنی‌ها آنچه مسلم به نظر میرسه اینه که جمهوری اسلامی به رغم متحمل شدن بزرگترین ضربه‌های نظامی و اقتصادی هنوز کارت‌های بازی و اهرم‌های فشار محدودی تو بُعد دیپلماتیک در دست داره، مثل اورانیوم مخفی شده، نارامسازی تنگی هرمز، احیای برنامه موشکی و پهپادی و مهمتر از همه سلاح زمان. بعید به نظر میرسه که تهران همه این کارت‌ها رو از طریق فقط دیپلماتیک واگذار بکنه. به حال در حالی که محمد باقر قالیباف در قطر به سر میبره و ماراتون دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن در جریانه و ترامپ گفته مذاکرات به خوبی در حال پیشرفته، احتمال دستیابی به توافق جامع و فراگیر هنوز بالا نیست. شاید طرفین در خوشبینانه ترین حالت بتونن به تفاهمی موقت برای نجنگیدن برسن، اما بعید به نظر میرسه که تهران همه شرایط آمریکا رو به طور کامل بپذیره و تسلیم محض بشه. اون چه جمهوری اسلامی میخواد خریدن زمان از طریق دیپلماسی تعلله و این تفاهم شاید تله دیپلماتیک تهران برای واشنگتن باشه.
3: الان در حال حاضر آمریکایی‌ها با چند گروه در جمهوری اسلامی گویا مواجه هستند برای این توافق. یک گروهی که میخوان مذاکره کنند، نفر میفرستن کشورهای مختلف. یک گروهی که اصلا مذاکرات رو قبول ندارن، میگن که ما فعالیت‌های هسته‌ایمون رو اجازه نمیدیم یا موشکمون وارد هر توافقی بشه. یک گروه دیگه دارن میرن مین‌گذاری میکنن در تنگه هرمز، در صورتی که یکی از شروط هر توافق این بوده که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز بکنه و اون مین‌هایی هم که از قبل ریخته اونجا خودش مین‌روبی بکنه برداره. حالا داشتن اونجا تازه مینگذاری هم میکردن. از سوی دیگر وزارت امور خارجه قطر خبری رو که در چند روز گذشته آمده بود مبنی بر این که قرار هست در حین این توافق 12 میلیارد دلار پول به جمهوری اسلامی داده بشه رو تکذیب کرد، گفت قرار نیستش که قطر از این پول‌ها بیاد بده. از اون بر آقای ترامپ درخواست کرده از رهبران کشورهای منطقه که وقتی مسئله جمهوری اسلامی به هر ترتیبی پایان پیدا کردش بیان و به پیمان صلح ابراهیم بپیوندن. حتی ایشون اومده اعلام کرده گفته اگر جمهوری اسلامی هم بلد توافق خواست بسیار ما به او خوش آمد میگیم که بیاد به پیمان صلح ابراهیم بپیونده. به نوعی آقای ترامپ داره یک پیام رو میده و اونم این که قصد داره با یک صلح پایدار در منطقه بین اسرائیل و کشورهای منطقه یک بار برای همیشه این ماجراهایی رو که در منطقه خاورمیانه داره ادامه پیدا میکنه رو حل و فصل بکنه. اما مسئله توافق مسئله نیستش که بتونیم به این سادگی بهش بپردازیم، به دلیل اینکه الان در حال حاضر منطقه دچار یک بالا پایین بسیار زیادی شده. از یک سوی جمهوری اسلامی داره مرتبا فشار میاره نسبت به آزاد شدن منابع بلوکه شده مالیش، و از سوی دیگه ایالات متحده داره بارها اشاره میکنه، همینطوری که ساعت پیش آقای ترامپ هم اشاره کرد، گفت این اورانیوم های با درصد بالا غنی شده یا در داخل ایران از بین میره یا ما از ایران میاریمشون بیرون یا یک جایی که ما به هر حال نهادهای بین المللی مورد اعتمادمون حاضر باشند این اورانیوم ها از بین میره. یعنی تأکیدی مجدد آقای ترامپ کردش بر اون چیزی که در این چند روز گذشته داشتن به اون پافشاری میکردن، اینکه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و اورانیوم های با درصد بالا غنی شده در شروط اول آقای ترامپ هستش، و اون برم جمهوری اسلامی میگه نه ما بیایم اول تنگه هرمز رو تکلیفش رو مشخص کنیم، دورهای بلوکه شده ما باز بشه و بعد به ترتیب بریم جلو، بعد بیستیم ببینیم که بالاخره در این چند روز آینده تا اون سه شنبه که بعد دادن نتایج به چه شکلی خواهد.

0: همزمان با اظهار نظرها درباره توافق احتمالی، مقامات آمریکا از یک طرف درباره پیشرفت مذاکرات میگن.
1: انتقادها از رویکرد ترامپ به مذاکره با جمهوری اسلامی. تصور شما چه هست؟ گام بعدی چه خواهد؟
2: این گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال
0: دارایی‌های مسدود شده به عنوان پیش شرط مذاکرات.
3: قضیه اورانیوم ذخیره شده 60%
2: در کنار اون چه تضمینی برای عدم استفاده از برنامه موشکیش وجود داره؟
1: آخرین واکنش‌ها رو از صبح شب
4: متنی رو هم منتشر کرد نخست وزیر اسرائیل.
0: برنامه موشکی و فعالیت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در منطقه.
5: توافق احتمالی تضمین نکنه منافع اسرائیل رو، تا اطلاع ثانوی ما شاهد اقدام علیه جمهوری اسلامی خواهیم بود.
6: چه پیام‌هایی از مردم گرفتیم درباره احتمال این توافق؟
1: طرح دولت برای جبران این موج جدید تورم خوراکی ها.
7: کالابرگو با رقم 1,000,000 تومان تو دیماه به مردم دادی، الان ارزش اسمی اون 1,000,000 تومان زیر 600,000 تومانه.
8: 1,1,2,1,2,3,4,5
9: الان صدا من داری؟
10: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
11: 3,2,1
12: برای من صداتون رو دارم.
11: مرسی، من مرتضی.
13: 30 ثانیه رو بهم بگو.
11: بریم.
14: اومدم.
15: پس من شروع میکنم.
16: سلامی دوباره.
11: بغل سازمان ملل.
17: ایوک.
11: بروکسل.
17: لس آنجلس.
11: کلگری.
14: بلی.
11: کنگره آمریکا.
8: بیروت.
11: تمام.
8: با ما بمانید.

0: درود بر شما، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها،
1: بالاخره قبض برق مشترکین پرمصرف به قبض رو هم ممکنه جاهایی تبدیل بشه.
0: ادامه تهدید مردم از سوی مقام‌های حکومتی در پی بحران انرژی در ایران. معاون پزشکیان گفت کمبود گاز کشور بیش از دو برابر شده. تهدید به نابودی اسرائیل در پیام رهبر جمهوری اسلامی. مجتبی خامنه‌ای میگوید آمریکا دیگر نقطه امنی برای استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت. بالا گرفتن اختلاف میان دولت و قوه قضاییه. دیوان عدالت اداری اجرای مصوبه اتصال به اینترنت را متوقف کرد. معاون وزیر ارتباطات وعده داد اینترنت در 24 ساعت آینده وصل می شود. استفاده گسترده حکومت از کودکان در ایستهای بازرسی و تجمعهای حکومتی به عنوان سپر انسانی. شهروندان در شهرهای مختلف از آموزش خیابانی کار با سلاح جنگی به کودکان گزارش می دهند. در ادامه همین بخش خبری، نگرانی جامعه فوتبال ایران از احتمال صدور حکم اعدام برای عباس یحیی بگی، بازیکن پیشین لیگ برتر و از معترضان انقلاب ملی، بیش از 4 ماه در بازداشت است. با تشدید بحران انرژی در ایران، موج تهدید مردم از سوی مقام‌های حکومتی درباره مصرف انرژی بالا گرفته و در آخرین مورد محمد الله‌داد، مدیر عامل شرکت توانیر، گفته هزینه برق برای مشترکین شرکت توانیر شدیداً افزایش پیدا خواهد کرد و برق آنها هم ممکن است قطع شود.
1: برقی که در شبکه سراسری شرکت توانیر تامین می‌کنه از یارانه‌های دولتی برخوردار، طبعاً اگر مشتریکی بخواد بیش از سهم خودش برداشت بکنه، این هم در حق دیگران و هم در تأمین برق دچار مشکل میکنه ما را. در صورت افزایش در واقع مصرف از اون میزان الگویی که تعریف شده، حتما برق اینها محدود یا قطع خواهد شد و در ضمن منتظر صورت حسابهای سنگین هم باشن. بالاخره قبض برق مشترکین پرمصرف به قبض رو هم ممکنه جاهایی تبدیل بشه.
0: محمد سقاب اصفهانی معاون پزشکیان هم گفته بر اثر خسارات وارد شده به پالایشگاه‌های گاز، کمبود گاز کشور بیش از دو برابر شده. رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی میگوید قبل از جنگ میزان کمبود گاز کشور 45 میلیارد متر مکعب بود و بر اثر خسارات وارده در جنگ 55 میلیارد مکعب از تولید گاز از دست رفته. او افزود با این وضعیت میزان کمبود سالانه گاز کشور به 100 میلیارد متر مکعب رسیده. طالقا خاتین‌اوغلو کارشناس انرژی با ما هستند از باکو. مقام‌های حکومتی مردم رو دارن به قطع برق و افزایش بیشتر مبلغ قبوض تهدید می‌کنن. مقصر این وضعیت بحرانی مخصوصاً در حوزه برق در کشور کدام نهاده، چه کسیه؟
2: بله با درود، قبل از اینکه به سوال شما مستقیماً برم، ذکر یک آمار بسیار بسیار به نظرم ضروری هست. اینکه اولا مقامات جمهوری اسلامی دارن آمارسازی میکنن، این اطلاعاتی که دارن میگن بسیار بسیار غلط و گمراه کننده است. در واقع حدود 13% از برق تولیدی ایران در همون شبکه فرسوده تلف میشه، معادل 40% از کل مصرف خانگی برق هست تلفات در شبکه و دولت هیچ اقدامی در این راستا نکرده. دوم اینکه سران مصرف برق خانگی در ایران سالانه 1100 کیلووات ساعت هست، 60% کمتر از اتحادیه اروپا، 4-5 برابر کمتر از آمریکا و کشورهای عرب منطقه و مردم ایران اصلا برق زیادی مصرف نمی کنن. تنها 30% از کل برقی که در ایران تولید میشه رو خانوارها مصرف میکنن، همون مقداری که در ترکیه مصرف میشه. بعدن این مقام توانیر میگه که 2% از شهروندان 10% از برق شبکه رو مصرف میکنن، با هیچ عقلی، یعنی هیچ عقل سلیمی این حرف رو قبول نمیکنه. در مورد گاز خب آمارها باز هم آمارسازی میکنن. چطور ممکنه که کشوری که 250 میلیارد متر مکعب تولید گاز داره بگه که 110 میلیارد متر مکعب الان کسری داره. و نکته دوم این که آمارهای ترکیه از مشتریان گاز ایران همین هفته گذشته منتشر شد. در جنگ، دوران جنگ، همین ماه مارس صادرات گاز ایران به ترکیه 47% جهش پیدا کرده، به 823 میلیون متر مکعب اوج گرفته.
0: به آمارسازی های حکومت اشاره کردین. معاون پزشکیان گفته که کمبود گاز در کشور دو برابر شده. ارزیابی شما چیه از اون میزان خسارت واقعی که به پالایشگاه های گاز در جریان جنگ به وجود اومده و اون تأثیری که روی بحران کمبود گاز گذاشته، با توجه به اینکه اعلام کردن در حال حاضر 100 میلیارد متر مکعب کمبود گاز وجود داره؟
2: ببینیم، در دوران جنگ بخش بالادستی گاز ایران مورد هدف قرار نگرفته، بلکه پالایشگاه های گازی بود که چندین فاز مورد هدف قرار گرفت. آنچه که آژانس بین المللی انرژی گفته، روزانه حدود 100 میلیون متر مکعب احتمالاً تولید گاز ایران مختل خواهد شد. این میشه سالانه 30 میلیارد متر مکعب، اون هم احتمالاً مختل بشه و با ارقامی که مقامات جمهوری اسلامی میدن اصلا سنخیتی نداره. و دوم این که گفتم بخش بالادستی ایران مورد هدف قرار نگرفته، یعنی تولید گاز ایران کاهش پیدا نکرده و بخش پالایشگاهی ایران همواره در همین فصول یا حتی در تابستان و پاییز با 70-80% ظرفیت کار میکنه. یعنی اگر مثلا چندین پالایشگاه هم مورد هدف قرار گرفته باشه و از رده هم خارج شده باشه، اولا تولید گاز ایران تغییری پیدا نکرده، دوم اینکه در پالایشگاه های دیگه ظرفیت خالی بسیار زیادی هست که همین گازی که تولید میشه مثلا از فاز 12 پارس جنوبی منتقل بکنن به اون پالایشگاه ها. لذا این آماری که میگم اصلا با واقعیت سنخیت نداره.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما. دالغا خاتین اوغلو، کارشناس انرژی، باکو.

0: رسانه ها در ایران پیامی منتسب به مشتبه خامنه رهبر جمهوری اسلامی منتشر کردند که در اون اسرائیل و آمریکا رو به شدت تهدید کرده. مشتبه خامنه در این پیام که به مناسبت برگزاری مراسم حج منتشر شده اسرائیل رو محکوم به نابودی دانست. او با اشاره به وعده علی خامنه در سال 94 که در آن تاکید کرده بود اسرائیل 25 سال پس از آن تاریخ را نخواهد دید، نوشته اسرائیل به مراحل پایانی عمر خود نزدیک شده. در بخش دیگری از این پیام مشتبه خامنه‌ای با اشاره به تحولات منطقه‌ای حضور آمریکا در منطقه گفته عقربه زمان به عقب باز نمی‌گردد. او نوشت دیگر کشوری در منطقه سپر پایگاه‌های آمریکایی نخواهد بود و آمریکا دیگر نقطه امنی هم برای استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت. این پیام در حالی منتشر شده که از زمان آغاز جنگ ایران در اسفند سال گذشته تا به حال هیچ تصویر یا فایل صوتی از مشتبه خامنه‌ای منتشر نشده. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر از اصرار مشتبه خامنه‌ای بر تبلیغ آمریکا ستیزی همزمان با مذاکرات و پیگیری توهم نابودسازی اسرائیل گفت.
1: قابل توجهی که مشتبه خامنه‌ای که هیچ صوت و تصویری از اون نیست حالا یک پیام مفصلی داده در رابطه با حج، اون هم در شرایطی که مهمترین مسئله کشور گره خورده با بحران روابط با ایالات متحده و به نوعی گفتگوها در رابطه با رسیدن به یک تفاهم یا رسیدن به دور جدیدی از مذاکره و توافق در حال انجام هست. این دست مسائل رو یا مشکلات معیشتی و وضعیت زندگی مردم رو، اینها رو مشتبه خامنه‌ای صرف نظر کرده ازش یک مکتوب مفصلی داده به بهانه حج. و جالبه که ادبیات این متن، من گمان میکنم که حتی 90% از مخاطبان حکومت یا جامعه دیندار حتی اگر بخوان اون رو مطالعه کنن به دشواری میتونن با ادبیاتش ارتباط برقرار کنن. جدای از این مشکل ادبیات متن و جدای از این که مشتبه خامنه‌ای خودش رو در جایگاه زعامت جهان اسلام نشونده، یعنی دوچار این توهم یا تصوره که مثل علی خامنه‌ای پدرش که او هم این توهم رو داشت که زعامت جهان اسلام رو بر عهده داره، حالا باید بیاد برای مراسم حج یک پیامی بده که نه فقط مخاطبش جامعه مذهبی یا حجگزاران ایرانی هستن، بلکه مخاطبش جهان اسلام هستن. اینها خودش موضوعات مهمیه که میشه مستقل در رابطه با اون صحبت کرد، اما جدای از اینها شاید مهمترین سرفصل این پیام مفصل همین دو محور اساسی اشاره منفی و انتقاد تند او به آمریکا و اسرائیل هست. یعنی از یک طرف در حالی که جمهوری اسلامی وارد گفتگو شده با ایالات متحده و در حال رسیدن به یک تفاهم هست، مشتبه خامنه‌ای میاد به تندی به آمریکا حمله میکنه. تقریبا ادبیات به یک معنا استکبار ستیزی که رایج هست در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی و همینطور پدر خود او، او رو بازخوانی میکنه، تکرار میکنه، با تعابیر تندی حمله میکنه به آمریکا و همینطور فراتر از اون به طور مشخص در رابطه با اسرائیل دوباره اون ایده آخرالزمانی یا توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل رو تکرار میکنه. اون هم در شرایطی که این نابودسازی اسرائیل که خودش رو در قالب پروژه های اتمی، برنامه های موشکی و فعالیت های منطقی جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته به ویژه دوره رهبری پدرش متبلور کرد، اینها خودش یک بهانه‌ای شد برای حمله اسرائیل به ایران، جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه. اما مشتبه خامنه‌ای درس نیاموخته از اون دو تجربه بزرگ و بسیار پرهزینه برای ایران و البته برای حکومت طبیعتاً، همچنان اصرار داره بر بازخوانی اون ایده های متوهمانه و شعارهای سیاسی که نسبتی با واقعیت نداره و فقط عوارض سنگین خواهد داشت برای نه فقط حکومت بلکه مردم ایران.
0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام حمله روز دوشنبه به اهدافی در جنوب ایران را تایید کرده. به گفته سخنگوی سنتکام این اهداف شامل سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های تندرویی بوده که برای مینگذاری در تنگه هرمز مورد استفاده بودند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران هم از هدف قرار گرفتن دو قایق هنگام انجام ماموریت در جنوب جزیره لارک خبر دادند. بر اساس همین گزارش در این حمله چند نیروی سپاه پاسداران کشته و هویت 3 تن از آنها نیز مشخص شده. وزیر خارجه آمریکا هم در رابطه با عملیات نیروهای آمریکایی به سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های تندروی سپاه گفته چنگه هرمز باید به هر شکلی باز بماند. مارکو روبیو درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی هم گفت در قطر گفتگوها در جریان بوده.

0: وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی نوشته هیچ مذاکره بین واشنگتن و تهران بدون واریز پولهای مسدود شده امکان پذیر نیست. فارس نوشته آخرین اختلاف جدی بر سر آغاز مذاکرات مربوط به نحوه دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مسدود شده بود که با میانجیگری و ابتکار قطر در حال برطرف شدنه. اما سخنگوی وزارت خارجه قطر گزارش‌ها درباره پیشنهاد این کشور برای آزادسازی 12 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران در ازای امضای توافق را رد کرده. ماجد محمد الانصاری در شبکه اکس نوشت چنین اخباری از سوی طرف‌های منتشر می‌شود که به دنبال تخریب توافق یا تضعیف تلاش‌های دیپلماتیک هستند. هیئت جمهوری اسلامی متشکل از عباس عراقچی وزیر خارجه، محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دیروز برای پیگیری مذاکره راست به قطر رفتند، ساعتی قبل به تهران برگشتند. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان با ما هستند از دیترویت. این گزارش‌های متعددی داره همچنان پخش میشه بعد از می‌دونیم که سفر قالیباف و هیئت ایرانی به قطر هم ساعتی قبل به پایان رسیده، ولی سنتکام داره از هدف قرار گرفتن چند قایق تندرو سپاه و سکوهای پرتاب موشکش در جنوب کشور خبر میده و این حملات رو که دیروز رخ داده تایید می‌کنه. اول به ما بگید که به نظرتون این حملات دلیلش چی بوده و آیا ممکنه که نشونه‌ای باشه از آغاز در واقع حملات بعد؟
1: ببینیم، ما الان در یک موقعیت آتش‌بس هستیم با آمریکا، با ایران در حالت آتش‌بس هست و وضعیتی که وجود داره ممکن استش که به هر حال با توجه به تحرکات نیروهای نظامی ایران شاهد چنین اتفاقاتی باشیم، یعنی ممکن استش که آتش‌بس نقض بشه، ممکن استش که به هر حال چنین حملاتی وجود داشته باشه، ولی به معنی از بین رفتن آتش‌بس نیست، حداقل برمیگرده به تفسیری که ممکن استش که مقامات جمهوری اسلامی داشته باشن. مسئله اصلی این هستش که الان مذاکرات همچنان ادامه داره و مقامات جمهوری اسلامی هم نشانه‌هایی رو حداقل از ساعت گذشته نشون دادن که از این به عنوان یک عاملی که میتونه که مذاکرات رو کاملا مختل کنه در واقع تحلیلشون نیستش، این مذاکرات رو به خطر میندازه، ولی خب اعتراض خودشون اعلام کردن گفتن نقض آتش بس هستش. اون چیزی که مهم است برای آمریکا این هستش که اگر قرار باشه تحرکات اضافی انجام بشه یا مثلا مینگذاری انجام بشه بر اساس اون چیزی که سنتکام گفته، یا نشانه‌هایی باشه در این که مثلا نیروهای سپاه میخوان که کنترل خودشون رو بیشتر کنن بر تنگه هرمز، با این موضوع مقاومت میکنه و نشون میده که اجازه نمیده که در واقع سپاه پاسداران از شرایط آتش بس استفاده کنه تا موازی خودش رو محکمتر بکنه در تنگه هرمز، یا اینکه بخواد که به هر حال اقداماتی رو انجام بده که حمل و نقل دریایی دشوارتر بشه.
0: خب حالا همزمان یه رسانه نزدیک به حکومت هم دوباره آزادسازی منابع مالی ایران رو جزو پیش شرط‌های مذاکره اعلام کرده، در حالی که از طرف وزارت خارجه قطر این موضوع رد شد، گفت قطر همچین درخواستی رو مطرح نکرده. درباره این اظهار نظرات ضد و نقیض درباره روند مذاکرات و این تبادل در واقع پول نظرتون چی هست؟
1: اظهار نظر متناقض بسیار زیاد بوده در طی ساعت‌های گذشته. مثلا مقامات جمهوری اسلامی چیزایی رو میگن که خب مقامات آمریکا اونها رو نمیگن، و مقامات آمریکایی مواردی رو مطرح کردن که خب مقامات جمهوری اسلامی اونها رو یا تکذیب کردن یا در موردش سکوت کردن. واقعیتش این هستش که هنوز ما واقعا نمیدونیم در خصوص این تفاهم نامه که قرار است امضا بشه، که این تفاهم نامه که 60 روز آتش بس رو تمدید بکنه و بعد از اون منجر بشه، احتمالاً ممکن است بشه ممکن است نشه، به یک توافق، نمیدونیم جزئیاتش چی هستش و گمان زنی بیشتر هست در این زمینه. و در خصوص منابع جمهوری اسلامی که به هر حال میگن که فریز شده، منجمد هست، خارج از کشور هستش، در اختیار مقامات قرار نمیگیره، اظهار نظر زیادی شده. چیزایی که رسانه های داخل کشور مطرح میکنن و لیست بلند بالایی که دارن در خصوص اون چیزایی که از آمریکا میخوان، مثل اینکه آمریکا از منطقه بره یا اینکه منابع مالیشون به طور کامل آزاد بشه، تحریما کاملا برداشته بشه، همین اینا واقعا حقیقتش اگر قرار باشه که حتی در یک تفاهم نامه که بخواد که منجر بشه به یک تمدید آتش بس 60 روزه امکان پذیر نیست که اساسا این موضوعات باشه. تفاهم نامه به نظر من موضوعات کلی تری در بر خواهد گرفت، این مسائلی هستش که ممکن هستش که در اون 60 روزه در خصوص جزئیاتش بحث بشه، ولی به نظر من این تفاوتی باید قائل بشیم که تفاهم نامه قرار هستش که برها آتش بس رو تمدید بکنه و موضوعات کلی تری رو خواهد داشت و پیشرفته که یعنی اون درخواستایی که دو طرف از هم اجابت میکنن یا عمل میکنن بسیار محدودتر خواهد بود نسبت به توافق نامه ای که ممکن است یک جریان انجام بشه.

0: 60 روز. بنابراین حرفای رسانه‌های داخلی رو بیشتر یه بخشی از اون جو تبلیغاتی که پیرامون این موضوع هست میشه در نظر گرفت، نه اینکه مسئله جدی باشه. اون چیزی که جدی هست این هستش که خب قالیباف رفته به قطر و در خصوص برخی از موارد این توافق دارن صحبت میکنن و از اون بیانیه‌ای هم که آقای قالیباف منتشر کرد در شبکه‌های اجتماعی نشون دهنده این هستش، یعنی در واقع خاصی پیام بده که بخش‌های مختلف نظام پشت این مذاکرات هستن. حالا جزئیاتش هر چی هست ما در طی روزهای آینده خواهیم دونست، ولی الان به نظر میرسه که این بحثی که در داخل کشور میشه یا رسانه‌های طرفدار نظام انجام میدن، اینا بحثی هستش که بیشتر برای تاثیرگذاری در روند مذاکرات هست تا اینکه واقعا یه بخشی از مذاکرات باشه.
1: سپاس بسیار از توضیحات شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان دیترویت. و ممنون از همراهی شما تا اینجای برنامه. در اینجا نگاهی داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری.
2: بالاخره قبض برق مشترکین پرمصرف به قبض رو هم ممکنه جاهایی تبدیل بشه.
1: ادامه تهدید مردم از سوی مقام‌های حکومتی در پی بحران انرژی در ایران. معاون پزشکیان گفته کمبود گاز کشور بیش از 2 برابر شده. تهدید به نابودی اسرائیل در پیام رهبر جمهوری اسلامی. مجتبی خامنه‌ای میگوید آمریکا دیگر نقطه امنی برای استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت. نت بلاکس، نهاد پایش وضعیت اتصال اینترنت، به اعلام کرده که اینترنت جهانی در ایران بعد نزدیک به 2100 ساعت بازگشت نسبی داشته. کاربرای داخل ایران هم از اتصال محدود به اینترنت بین‌الملل در سرویس‌های خانگی خبر میدن. همزمان معاون وزیر ارتباطات هم گفته روند اتصال در حال انجامه و طی 24 ساعت آینده دسترسی مردم فراهم میشه. اما در حالی که دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه اجرای مصوبه اتصال به اینترنت جهانی رو متوقف کرد، معاون وزیر ارتباطات از بازگشایی تدریجی اینترنت و اتصال کامل کاربران تا 24 ساعت آینده خبر داده. دیوان عدالت اداری ایران اعلام کرده بود اجرای مصوبه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی برای اتصال به اینترنت به دلیل ثبت شکایتی درباره غیرقانونی بودن سند تشکیل این ستاد متوقف شده. ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی کشور دیروز سه‌شنبه با 9 رأی موافق و 3 رأی مخالف اتصال به اینترنت بین‌المللی را تصویب کرده بود. همزمان احسان چیتساز، یکی از معاونان وزارت ارتباطات، گفته روند اتصال به اینترنت جهانی به طور تدریجی انجام خواهد شد. گزارش‌های رسیدم حاکی از آن است بعد از برقراری اینترنت دیتا سنترها، سرویس‌های خانگی و اپراتورهای موبایل هم در حال اتصال به اینترنت بین‌المللی هستند. مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، هستند با ما از ریجاینا در کانادا. دولت پزشکیان تمام مدت چند ماه گذشته به صراحت از قطع اینترنت به دلایل امنیتی دفاع می‌کرد و می‌گفتش که این اینترنت هم به دستور شورای عالی امنیت ملی قطع شده. حالا به نظر تو همین زمینه با قوه قضاییه دچار اختلاف نظر شدن. اول در ارزیابی شما رو بشنویم از دلایل احتمالی این اختلافات.
3: بله، این مسئله که یه مقداری ما باید لغاتی که به کار برده شده دقت بکنیم، چون که اون چیزی که به هر حال شاکیان بردن، جالبه بدونید که این شاکیان، این 4 نفر شاکی انتظاری و تغییر پور و رسول جلیلی و کامیار ثقفی، اینا مخصوص 3 نفر اول کسایی هستن که منصوب شخص خامنه‌ای در خامنه‌ای قبلی در شورای عالی فضای مجازی بودن، یعنی این کسایی بودن که مستقیما نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌ها داشتن و شخصیت حقوقی نداشتن، با شخصیت حقیقی خودشون در مورد وضعیت اینترنت در ایران صحبت میکردن و حالا به هر نحوی در این پروسه کنار گذاشته شدن. اینا شکایتی بردن دیوان عدالت اداری بر یه مبنایی، در حقیقت این ستاد ویژه رو فعالیتش رو حکم داده که باید متوقف بشه. اما مسئله اینه که این وضعیتی که از امروز به وجود اومده در اتصال مرحله به مرحله اینترنت با دستور پزشکیان بوده که هم رئیس شورای عالی امنیت ملیه، هم رئیس شورای عالی فضای مجازیه، هم رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگیه. بنابراین هر چقدر هم اون مسیر توقف قوه قضاییه بر فعالیت این ستاد کامل موفق بشه و کامل این ستاد رو از بین ببره، باز هم در خود ماهیت این دستور که اینترنت وصل بشه هیچ در حقیقت خدشه‌ای وارد نمی‌کنه. اون شورا به هر حال یا ستاد نظرش رو به پزشکیان داده و پزشکیان دستور داده که اینترنت وصل بشه. بنابراین اصل کاری که دیوان اداری کرده توقف اون ستاده، نه اون چیزهایی که در داخلش گذشته. و راجع به این هم باید صحبت کرد که اون مصوبه بوده یا نظر مشورتی بوده. حالا اینا چیزهای حقوقی که خیلی اهمیتی برای مردم نداره. چیزی که برای مردم مهمه اینه که اینترنت به هر حال ثابت از ساعتی پیش از دیگه تقریبا یواش یواش وصل شده، اینترنت اداری ها هم وصل شده دیتا سنتر ها. اما اینترنت همراه چیزیه که سوال مهمی، چون بخش عظیمی از کاربران همراه هستن و این اینترنت رو در خیابون دارن. این باید ببینیم که تا ساعت دیگه به طور کامل وصل میشه یا نه. وزارت ارتباطات گفته که تا آخر امروز وصل میشه. حالا این هم باید ببینیم. با توجه به این روند من فکر می‌کنم که نهایتا اینترنت همراه هم وصل میشه، ولی ما اینترنت که خود داریم اون اینترنت لیست سیاه قبل از جنگ و چه بسا ضعیف‌تر، یعنی اصلا برگشتیم به هم رژیم فیلترینگ و سانسور شدید جمهوری اسلامی.
1: دقیقاً شما به موضوع اصلی اشاره کردید. در حال حاضر دغدغه و نگرانی مردم دسترسی کامل به اینترنت هست به عنوان یک حق. الان نتفلیکس میگه 34% دسترسی به اینترنت برقرار شده. همونجوری که شما هم گفتید، معاون وزیر ارتباطات هم گفته تو 24 ساعت آینده به صورت تدریجی وصل میشه. چه اطلاعاتی میدونیم در مورد این موضوع و چرا تدریجی وصل میشه و چقدر امکان داره که وقتی که اینترنت برگرده دسترسی مردم بهتر بشه؟
3: ببینید، ما یه وضعیتی داشتیم قبل از جنگ 12 روزه. بعد از اون جنگ وقتی اینترنت برگشت، واقعا اون اینترنت که معلوم شدن فاصله زیادی داشت با قبل از اون. بعد از اعتراضات 18-19 دی هم ما اینترنت تا حدودی برگشت بعد از 7-8-10 روز، اما اون اینترنتی نبود که بعد از جنگ 12 روزه. یعنی پله پله جمهوری اسلامی داره این مسیر رو محدودتر و محدودتر میکنه. قاعدتا اینترنتی که برمیگرده محدودتر از قبل و کاربر ما دردسرهای بیشتری مواجه هستن. من توصیه میکنم که از سر وقت کاربران هم دستگاهاشون رو آپدیت بکنن، هم وی پی ان های خوب و جدید نصب بکنن.
1: خیلی متشکرم از توضیحات شما.
3: خشم.
1: مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، روژاینا کانادا. و حالا چند خبر کوتاه از ایران. مسئولان زندان اوین نسیم غلامی سیمیاری، زندانی سیاسی را به دلیل گفتگو با لینزی فورمن، همبندی بریتانیاییش، از حق تماس تلفنی محروم کردند. حساب اینستاگرام نسیم غلامی سیمیاری خبر داد گلرخ ایرایی، زهرا صفای مرزی فارسی، شیوا اسماعیلی و سکینه پروانه هم 5 زن زندانی سیاسی دیگر هستند که در بند زنان اوین به دلیل شرکت در مراسمی در اعتراض به اعدام از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده ها محروم شدند. ماموران اطلاعات سپاه صبح امروز منزل محمود بهشتی لنگرودی عضو کانون صنفی معلمان ایران را تفتیش، برخی وسایل ارتباطی و شخصی او را ضبط کردند. ماموران همچنین این فعال صنفی را برای ارائه توضیحات به دفتر بهگیری اطلاعات سپاه لنگرود احضار کردند. و با گذشت 48 روز از بازداشت سارا سپهری، شهروند 41 ساله بهایی، نگرانی‌ها درباره بلاتکلیفی و وضعیت جسمی او در زندان عادل‌آباد شیراز ادامه دارد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، این شهروند در دوران بازداشت دچار خونریزی معده شده. فشار بازجویی‌های طولانی هم بیماری چشمی او را تشدید کرده. بر اساس اطلاعات رسیده به ما در ایران اینترنشنال، عباس یحیی بیگی، فوتبالیست اهل عراق و بازیکن پیشین لیگ برتر فوتبال ایران، از زمان اعتراضات دی ماه تا به حال در بازداشت. همزمان میلاد زندیپور و بختیار رحمانی، دو ملی پوش پیشین فوتبال، هم در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که این ورزشکار به محاربه متهم شده و در خطر صدور حکم اعدام قرار داره. یحیی بیگی متولد سال 1368 در عراق و سابقه عضویت در تیم‌های آلومینیوم، نساجی مازندران، فولاد خوزستان و نفت مسجد سلیمان رو در کارنامه داره. مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ در دانمارک، همراه ما شدن. چه جزئیات بیشتری میدونیم از دلایل بازداشت و شرایط فعلی عباس یحیی بیگی که میدونیم سابقه ورزشی هم در کارنامش داره؟
4: درود بر شما خانم فلاح، همچنین بینندگان محترم. تداوم و استمرار روند بی سابقه سرکوب، بازداشت، ارعاب، تهدید و شکنجه، ما نمونه دیگری در دنیا نداریم، نداشتیم تا حالا که یه فوتبالیست حرفه‌ای بازداشت بشه و 5 ماه تقریبا هیچ کس متوجه نشه، خبرش جایی درز نکنه، هیچ جا نبوده. چه این اتفاقی لیبی، کوبا، فقط در جمهوری اسلامیه که هر روز با اخباری از این دست داریم مواجه میشیم. و وقتی برای یک ستاره سرشناس فوتبال که در آلومینیوم عراق در لیگ برتر بازی کرده، نفت مسجد سلیمان بوده، فولاد خوزستان بوده، تیمای حرفه‌ای دیگه بازی کرده، در پست هافبک دفاعی بازیکن قابل و توانمندی هم بوده، 5 ماه تونسته جمهوری اسلامی این خبر رو پنهان کنه، پس چه بر سر هزاران زندانی دیگه میاد که گمنام هستن و کسی نمیدونه کجا بازداشتن و به چه صورتی؟ و یکی از دلایل این پنهانکاری و مخفی کاری رژیم اینه که خب به شدت داره سرکوب میکنه، اطلاع رسانی انجام نمیده، قوه قضاییه وکلا رو تحت فشار قرار میده، خانواده ها رو تهدید میکنه که اگر خبرش درس کنه وضعیت فرزندتون بدتر خواهد شد و اگر اونا اطلاعات بدن به رسانه‌های برون مرزی متهم میشن به همکاری با دولت‌های متخاصم. و توحش چند وجهی و همه جانبه جمهوری اسلامی باعث میشه که یک فوتبالیست 5 ماه گرفتنش به محاربه متهم شده و تازه از طریق همبازیانش ما متوجه میشیم که چنین جنایتی رخ داده.
1: و یه موضوع دیگه که بسیار سوال برانگیزه، سکوت نهادهای ورزشی به ویژه فدراسیون فوتبال در قبال پرونده هایی که ورزشکاران بازداشت شده دارن و اونهایی که حتی در خطر اعدام قرار دارن، ما می‌بینیم هیچ عکس العملی واکنشی از سمت اونها دیده نمیشه. نظر شما درباره این چیه؟
4: بله، ما بامداد امروز غلامرضا خانی شکراب، قهرمان MMA و داور بین المللی این رشته ورزشی رو هم به دلیل صدور حکم وحشیانه اعدام توسط جلاد قاضی صلواتی، این حکم صادر شده، اعدامش کردن. و در واقع جمهوری اسلامی انتقام اتفاقی که در لارک افتاده، قایقای سپاه غرق شدن، ماموراشون کشته شدن، زورش که به آمریکا نمیرسه، میاد انتقامو از جوانای ورزشکار میرسه. و در پاسخ به پرسش بسیار مهمتون، واقعا این بسیار عجیبه که چند سال روسیه به دلیل تهاجم نظامی به اوکراین، اول که یکی دو سال کلن ورزشش محروم بود، همین الانش هم حق استفاده از پرچم و سرود ملی رو ندارن، از حضور در جام جهانی، جام ملت‌های اروپا، لیگ قهرمانان اروپا، در تمام رشته‌های ورزشی محرومن. اما جمهوری اسلامی که به تمام کشورهای همسایش حمله کرده، نه تنها محرومیتی اعمال نشده، بلکه در خصوص همون سرود و پرچم داره شرط میذاره برای نهادهای بین‌المللی و رؤسای فدراسیون‌های جهانی مثل فیفا، کارگزار جمهوری اسلامی شدن که تسهیلاتی براش فراهم کنن که بدون مشکل بتونه در رویدادهای بین‌المللی شرکت کنه. و این سکوت و بی‌توجهی مجامع ورزشی بین‌المللی و نادیده گرفتن کدهای انضباطی و اخلاقی خودشون به راستی بی‌شرمانه است در قبال کشتار صدها ورزشکار از رشته‌های مختلف و صدور گسترده حکم اعدام برای قهرمانان زن و مرد ورزشی ایران بدون هیچ گونه واکنشی از مقامات ورزشی دنیا مواجه بود متاسفانه.
1: بله، سپاس بسیار از توضیحات شما. مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی، کوپنهاگ، دانمارک. چند خبر کوتاه بین‌المللی. در پی برخورد یک قطار با مینیبوس حامل دانش آموزان در یک گذرگاه ریلی در بلژیک، 2 کودک و 2 بزرگسال جان باختند. بر اساس اعلام پلیس، راننده بعد از ورود به مسیر ریلی با قطاری که در حال عبور بوده برخورد کرده. حمله موشکی و پهپادی روسیه به منطقه اودسا در جنوب اوکراین دست کم 1 کشته، 4 زخمی به جا گذاشت. به گفته مقام‌های محلی، این حملات همچنین به زیرساخت‌ها، ساختمان‌های مسکونی و یک مرکز آموزشی خساراتی وارد کرده. و ارتش کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی چند موشک، از جمله دست کم 1 موشک بالستیک کوتاه برد، به سمت آب‌های ساحلی غربی خود شلیک کرده. به گفته ارتش کره جنوبی، این اقدام با افزایش سطح نظارت و هماهنگی کشور با آمریکا و ژاپن ارتباط داره. هفته دوم دادگاه رسیدگی به پرونده حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال در دادگاه ولیچ لندن آغاز شده و دادگاه میگه این حمله توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی انجام شده و مهاجمان برای حمله به پوریا زراعتی پول دریافت کردند. تاجدین سروش با ماست از محل برگزاری این دادگاه ولیچ در لندن. روند دادگاه چطور بود تاجدین و چه اتفاقاتی افتاد؟
5: همین الان من از دادگاه آمدم بیرون، دیدم که دو متهمی که متهم هستن در حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال اینجا داشتن به سوالات قاضی ها پاسخ میدادن و از خودشان دفاع میکردن. چون متهمان به زبان انگلیسی آشنایی ندارن، یک مترجم هم اونجا بود که حرفای اونا را ترجمه میکرد و همین گونه توضیح میداد که چگونه اینا پول دریافت کردن، چگونه اینا مثلا وسایل حمله رو با خود حمل میکردن انتقال میدادن، چگونه اینها چرا ماسک پوشیدن در روز حمله، چرا دستکش داشتن. اینا رو توضیح میداد. یک مقدار سوالاتش برای قاضی که اونجا حضور داشت تعجب برانگیز بود. مثلا یکی از سوالاتی که اینها بپرسید چرا مثلا در روز حمله شما ماسک و دستکش داشتین، متهم میگفت که اون وقت کووید بود در حالی که کوویدی در اون زمان وجود نداشت و گذشته بود و این قابل تعجب برای قاضی بود. یعنی اینجور سوالات امروز پرسیده شد و پاسخهای هم داده شد، اما این پاسخها قناعت ظاهرن اونجا معلوم میشد قناعت قاضی رو فراهم نکرده. چرا؟ برای از این که در روزهای گذشته ما شاهدان بسیار زیادی داشتیم و اسناد بسیار زیادی داشتیم که دال بر این بود که این دو متهم این حمله رو انجام داده و هیچ شک و شبهی وجود نداره، چون دوربین های مدار بسته، تصاویری که از اونجا به دست آمده و شهادت هایی که از طرف نهادهای پلیس و مبارزه با تروریسم بریتانیا داده شده، همه اینا میرسونه که این دو متهم در تبانی با جمهوری اسلامی که در وسط از اینا یک نهاد ساختمانی یا شرکت ساختمانی وجود داشته که اون تمویل کننده امکانات و پول برای این حمله کننده ها بوده، اون هم در واقع ثابت شده که اینجا یک شرکت ساختمانی که مستقر در بریتانیا بوده این کار را انجام داده و حدود 80,000 پوند انگلیس که معادل بیش از 100 هزار دلار آمریکا میشه و این دو متهم از طریق حساب های مختلفی که حتی از طریق حساب خواهر یکی از متهمان وارث شده و اینها از طریق از جمهوری اسلامی توسط اون کمپانی ساختمانی دریافت کردند و این نشان میداد که قاضیا و دادگاه و همه اینها تقریبا به یک جنبندی رسیدن و اسناد کافی هم به دست آوردن. اما حالا ما در کجا هستیم؟ حالا ما در ابتدای هفته دوم هستیم، چرا که رسیدگی به یک پرونده جزایی، به یک پرونده جرمی زمان بر از در بریتانیا باید وقت کافی وجود داشته باشه که شهادت و اسناد و همه این مسائل ترتیب و تنظیم شده و آماده شده و از طرف دیگه وقت کافی وجود داشته باشه که مجرم هم یا متهم هم از خود دفاع کنه، که این مراحل داره طی میشه. در آخر هفته یا هم اوایل هفته دیگر ما شاهد از این خود بودیم که یک نتیجه مشخصی از این دادگاه بیرون بیاد.
1: سپاس بسیار از توضیحاتت همکارم تاجدین سروش، دادگاه ولیچ لندن. تصاویر و اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشون میدن نیروهای حکومت در ایستگاه بازرسی از کودکان به عنوان سپر انسانی همچنان استفاده میکنن. در تصاویر ارسالی از بندرعباس نیروهای امنیتی به تن شماری از کودکان لباس نظامی پوشونده و به اونها باتوم دادن. شهروندی از کاشان هم میگه در فضاهای عمومی شهر به کودکان حدود 10 ساله کار با کلاشینکوف رو آموزش میدن. همزمان یکی از شهروندان از گرگان از بکارگیری گسترده کودکان در ایستگاه بازرسی میگه و از کودکانی که برای بستن خیابون‌ها و ایجاد تجمعات حکومتی از اونها استفاده میشه. در توضیح این موارد همکارم سبا حیدرخانی هم میگه جمهوری اسلامی در استفاده از کودک سرباز سابقه داره و با نظامی کردن خیابون و سعی داره فضای دهه 60 در ایران رو بازسازی کنه.
6: خیر، گزارش های زیادی به دستمون رسیده، این شهروندان زیادی در پیام هاشون به ما تاکید کردن که حکومت داره به شکل گسترده از کودکان و نوجوانان توی ایست های بازرسی تجمع های حکومتی شبانه استفاده میکنه و حتی گزارش هایی داشتیم که حاکی از اینه که آموزش کار با سلاح های جنگی داره به کودکان داده میشه که حالا احتمالا برای استفاده ازشون به عنوان نیروی سرکوبه یا سپر انسانیه. توی همین که روز اخیر شهروندایی از عراق و کاشان پیام‌های برای ما فرستادن و گفتن که توی میادین و چهارراه‌های این شهر جلوی چشم عموم چادرهایی زده شده که توش به کودکانی که به زور سنشون به 10 سال میرسه دارن آموزش کار با کلاشینکوف رو میدن. تصاویر و گزارش‌های دیگه‌ای هم در این مدت البته داشتیم که توش استفاده از بچه‌های 10 تا حداکثر 16 ساله رو با لباس‌های نظامی ارتش و سپاه و بسیج نشون میده که توی ایسپازرسی‌ها مشغول شدن و تقریباً در تمام موارد حالا همونطور که اشاره کردی دست تمام این بچه‌ها یا سلاح جنگی داده شده یا سلاح سرد داده شده. جمهوری اسلامی البته ید طولایی توی استفاده از کودک سربازها داره یا استفاده ازش توی موارد نظامی داره. یکی از متأخرترین موارد مربوط به سال 401 که توی اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی از کودکان برای سرکوب معترضان استفاده شد، یا حتی قبل‌تر از اون توی جنگ 8 ساله ایران و عراق که می‌دونیم مستنداتی درباره به کارگیری کودک سربازها وجود داشته. البته که به کارگیری کودک سربازها توی حکومت‌های ایدئولوژیک فاشیستی و آخرالزمانی و دینی مسبوق به سابقه است، توی دوره موسولینی و هیتلر هم میشه دید، اما خب میدونیم که جمهوری اسلامی این روند رو ادامه داده و همچنان داره با وجود اینکه کنوانسیون های متعددی در زمینه حقوق کودکان وجود داره این امر رو نقض میکنه. به نظر میرسه که داره به نوعی تلاش میکنه اون شکاف نسلی که توی جامعه پیش اومده با ایده های مطلوب خودش رو با میلیتاریزه کردن خیابون پر کنه و اون انسداد فضای دهه 60 مطلوب خودش رو به نوعی به امروز پیوند بزنه.
1: خب با این تصاویر زنده یه سری بزنیم به منطقه گرینویچ در لندن، ناحیه سلطنتی که همونطوری که میدونین رصدخونه سلطنتی هم اونجا واقع شده. اما الان امروز در لندن یک اتفاق خیلی خارق العاده افتاده، اونم دمای هواست که همین حالا به 32 درجه رسیده. دیروز و دیشب هم گرمترین روزهای ماه می در تاریخ بریتانیا ثبت شده، هوا بسیار گرم شده و برای مردم ساکن بریتانیا یک اتفاق خیلی ویژه است. به ندرت اتفاق میفته که آفتاب گرم رو اونها احساس بکنن. حالا در این روزها بعضی ها دارن لذت میبرن، همینطوری که میبینید به اماکن عمومی رفتن و دارن از گرمای خورشید بهره‌مند میشن. بعضی ها هم بسیار اذیت میشن، در خونه ها موندن و از هوای گرم شکایت میکنن که البته تعداد اونها بسیار کمتره و مردم خیلی استقبال میکنن اینجا. اینقدر که زمستونا طولانیه و هوا سرد و مرطوب، گاهی که هوا گرم میشه همه لذت میبرن. در کشورهای دیگه اروپایی هم مثلا اروپای غربی اتفاق مشابه افتاده. اسپانیا خیلی هوا گرم شده و همینطور پیش بینی شده که توی اسپانیا به 38 درجه هم هوا برسه. این نقشه هم داره نشون میده اون خود در واقع لکه‌های قرمز رنگ و پررنگ تری که روی نقشه میبینید بیانگر مناطقی هستش که همین حالا با موجی از گرما پوشیده شده. در بریتانیا هم اداره هواشناسی هشدار گرما صادر کرده بود از چند روز پیش، الان هم این هشدار در کشور برقرار هست. سپاس بسیار از همراهیتون. ما باشید در بخش بعدی با همراه شما هستم.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی نیرونه که مهمترین مسئله‌اش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
4: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
5: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
6: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
7: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
8: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
9: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
6: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
10: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
11: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
10: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
12: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
10: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: بررسی های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در 68 روز دست کم 38 زندانی سیاسی را اعدام کرده. از جمله دو تبعه عراقی متهم به جاسوسی مخفیانه در کرج اعدام شدند. بر این اساس هفته‌ای حدود 4 اعدام سیاسی صورت گرفته. این رقم جهش چشمگیر نسبت به میانگین سال 1404 داشته که در آن دست کم 52 زندانی سیاسی اعدام شدند که معادل تقریباً یک اعدام سیاسی در هر هفته بود. جمهوری اسلامی در حدود 10 هفته بیش از 2/3 از کل اعدام‌های سیاسی سال 1404 را اجرا کرده که نشانه ای از شتاب گرفتن کم سابقه احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی است. بیشترین احکام اعدام برای 38 زندانی سیاسی در محدوده استان تهران و البرز اجرا شده و زندان قزلحصار کرج با 22 اعدام یکی از کانون‌های اصلی اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی بوده. پس از آن آذربایجان غربی با 5 اعدام و استان‌های قم، اصفهان و خراسان رضوی هر کدام با 3 اعدام قرار دارند. در سیستان و بلوچستان هم دست کم 2 زندانی سیاسی و امنیتی اعدام شدند.
1: Stop execution in Iran!
0: از میان 38 زندانی سیاسی اعدام شده در بازه 68 روزه دست کم 15 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 بودند. مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داوودی نخستین گروه از این معترضان بودند که در قم اعدام شدند. در تازه ترین مورد هم عباس اکبری فیض‌آبادی از بازداشت شدگان دی ماه در نائین اصفهان 4 خرداد در زندان مرکزی اصفهان اعدام شد. در 68 روز 23 زندانی سیاسی دیگر هم در پرونده های جداگانه اعدام شدند. اتهام این زندانیان جاسوسی برای اسرائیل، بغ یا عضویت در گروه های مخالف جمهوری اسلامی بوده. در تازه ترین مورد از موج اعدام زندانیان سیاسی مشتبه کیان بعد از تشکیل پرونده در دادگستری استان البرز روز 3 خرداد 1405 با اتهام فعالیت اطلاعاتی برای اسرائیل و آمریکا و ارسال اطلاعات مرتبط با صنایع نظامی اعدام شد. گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد میزان اعدام‌ها در ایران در 5 سال گذشته روندی به شدت صعودی داشته. جمهوری اسلامی در سال 1404 دست کم 2488 نفر را اعدام کرده که 52 نفر از آنها زندانیان سیاسی بودند. اما اجرای دست کم 38 حکم سیاسی از اوایل سال 1405 نشان می‌دهد جمهوری اسلامی بعد از اعتراضات دی ماه و جنگ 40 روزه با شتابی تازه از اعدام به عنوان ابزار سرکوب استفاده می‌کنند.
2: از 27 اسفند تا به حال دست کم 39 نفر به دست جمهوری اسلامی اعدام شدند با این اتهام‌های سیاسی و امنیتی. در مورد شخص ایشون متولد سال 1371 قهرمان سابق رشته MMA مربی داور بین‌المللی و پیش از بازداشت در ترکیه زندگی می‌کردند و خود ایشون در شبکه‌های اجتماعی قبلا هشدار داده بوده که در واقع شرایطی است که احتمال دستگیریش میره و خبری که داریم این است که او از عراق به نظر میرسه که روبوده شده، یعنی اینجا ما با یک آدم ربایی طرف هستیم و این رو خود در واقع خبرگزاری میزان هم اشاره میکنه. مشخص نکرده به چه ترتیبی و از کجا، اما مطرح کرده که چنان که در ادبیات اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی رایجه، او در تور اطلاعاتی عوامل حکومت افتاده است و به ایران کشانده شده. 31 اردیبهشت ماه سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده بود که جان خانی شکراب در خطر. او از 17 اردیبهشت به سلول انفرادی منتقل شده بود در زندان قزلحصار و خب متاسفانه به نظر میرسه که صبح امروز اعدام شده. اما مشکلی که وجود داره اینه که ما حتی درباره زمان اجرای این حکم هم اطلاعی نداریم، ضمن اینکه شما هم اشاره کردید او شب گذشته منابع رسمی خبر دادند که حکم اعدام او صادر و تایید شده و بعد شما میبینید که صبح امروز خبر میرسه که او اساساً اعدام شده. یعنی اینکه روند دادرسی عادلانه به چه ترتیب بوده که البته ما میدونیم که در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شرایط چیست، اما باز بار دیگه میبینیم که چطور با یک علامت سوال بزرگ ما رو مواجه میکنند. تکثر و تکرار این ماجرا به ما نشون میده که فقط تلاش میشه که روند سرکوب به گونه اتفاق بیفته که صدای اعتراض از مردم شنیده نشه، بلند نشه. و چنان که اشاره کردم یک بار دیگه هم لازمه تاکید بشه 70 روز دست کم 39 اعدام واقعا یک رکورد بسیار تأسف آوره و البته میدونیم که جمهوری اسلامی اساسا کاری کرده است که شمار اعدام ها در جهان جهش پیدا بکنه. این رو با در آخرین گزارش عفو بین الملل درباره اعدام ها داشتیم که جهش شمار اعدام ها در جهان حاصل عمل کرده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. وضعیتی که حاکمه به ما میگه که این واکنش های بین المللی اساسا نتونسته کاری بکنه که جمهوری اسلامی دست برداره از این رویه. صدای اعتراض بلند مجامع بین المللی اشاره کردند که ما باید کاری کرد، باید جلوی این اعدام ها گرفته بشه، بارها هشدار داده شده. منتها یک ادبیاتی هم پیدا شده است که معمولا این مقام ها میگن که ما از این وضعیت شوکه شده ایم. این شوکه شدن ها مکرر داره اتفاق میفته، اما ضمانت اجرایی یا کارکردی که بتونه مانع این جنایت ها بشه و عقوبتی در نظر گرفته بشه برای اینکه شما به هر حال با یک قتل حکومتی روبرو هستید، یعنی اعدام یک قتل حکومتی است و میبینیم که صرفا هم سناریوها مشابهه، یعنی افراد عوامل موساد هستند و به همین دلیل هم ما میبینیم که خب یک اتهام های ثابتی دارند که بر اساس اونها محکوم میشند و براشون حکم اعدام صادر میشه و این حکم ها متاسفانه اجرا میشه.
3: ببینید تنگه هرمز باید باز بشه، به هر شکلی که شده باید باز بشه، اونجا رو باز میکنیم. اتفاقی که اونجا در حال رخ دادن غیر قانونیه، غیر قابل دوام برای جهان و غیر قابل قبول. من هیچ کشوری تو دنیا نمیشناسم که چنین کاری رو انجام بده. روسا از سیستم دریافت عوارض حمایت نمیکنن، چینی ها هم از این سیستم حمایت نمیکنن، هیچ کشوری در جهان به جز حکومت ایران طرفدار سیستم دریافت عوارض است. بنابراین این موضوع قابل قبول نیست و نمیتونه انجام بشه. تنگه باید باز بشه بدون مانع و بدون دریافت عوارض باشه و بدیهیه که این باید فوراً اجرا بشه به محض اینکه اونها با ما موافقت بکنن. موضع ما کاملا روشن بیان شده. رئیس جمهور چند روز پیش تماس بسیار مهمی و به نظر من تاریخی با شماری از رهبران منطقه داشت. فکر می‌کنم هماهنگی و توافق قوی درباره شکل اولیه پیشنویس وجود داره، اما مثل هر توافقی از این نوع چند روز زمان لازمه تا حتی اختلافا بر سر واژه‌ها یا یک جمله هم حل و فصل بشه. اگر قرار باشه توافقی شکل بگیره باید این اختلافا رو پشت سر بذاریم. در نهایت یا توافق خوبی حاصل خواهد شد یا اصلا توافقی در کار نخواهد بود.
4: آقای ترامپ همچنان اون مواضع سیال و چند لایه خودش رو داره ادامه میده. یک بار از صحبت از باز شدن فوری تنگه هرمز میکنه، بعد بحث حالا موضوع قبار هسته‌ای یا همین اورانیوم غنی شده در ایران رو مطرح میکنه، دوباره برمیگرده به مواضع قبلی. ولی خب هدف آقای ترامپ مشخص است که به زانو در آوردن جمهوری اسلامی و فشار به جمهوری اسلامی هست. به هر حال جمهوری اسلامی در وهله اول و در مراحل ابتدایی اصلا تمایلی به این نداره که در خصوص موضوع اورانیوم غنی شده خودش صحبت بکنه، ولی آقای ترامپ میگه که اورانیوم غنی شده ایران باید هر چه سریعتر خارج بشه از کشور، بیاد در ایالات متحده و ما اونو نابود بکنیم. یا دو تا آپشن دیگه هم گذاشته، دو تا گزینه دیگه هم براش گذاشته آقای ترامپ، یا میگه در داخل ایران با نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این اورانیوم باید در واقع نابود بشه، یا اینکه بره کشور ثالث. و خب این نشون میده که آقای ترامپ همچنان موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو همچنان در اولویت خودش داره و این در حالی که جمهوری اسلامی نمیپذیره. ولی یه نکته دیگه هم هست در صحبت آقای ترامپ، اونم بحث این هستش که میگه زیر نظر آژانس این اورانیوم باید مثلا از بین بره یا نهاد معادل اون. نهاد معادل اون رو من واقعا متوجه نشدم که چه نهادی به غیر از آژانس میتونه که اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی رو برای نابودیش نظارت بکنه، چون ما نهاد دیگه ای نداریم که بخواد همچین کاری رو انجام بده. ولی این که خدا به حال آقای ترامپ داره کردیت میده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اعتبار میده به این سازمان میتونه یکی از نقاط قابل توجه باشه. به هر حال آقای ترامپ میدونه که با نهادهای بین‌المللی زیاد رابطه خوبی نداره، سعی میکنه که خود ایالات متحده یک جانبه اقدامات رو انجام بده، ولی به هر حال این صحبت میتونه که تا حدود زیادی هم جمهوری اسلامی رو ترغیب بکنه که همکاری بکنه و هم به نوعی میتونه که افکار عمومی رو کنترل بکنه، مبنی بر اینکه به هر حال جامعه بین‌المللی میخواد که بحث اورانیوم غنی شده در ایران خارج بشه و به این ترتیب این نکته میتونه که حائز اهمیت باشه. البته باید منتظر واکنش آقای گروسی به عنوان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم باشیم.
5: ما تقریبا سال گذشته همین موقع ها 135 میلیون لیتر مصرف بنزینمون بوده. الان اون 135 میلیون لیتر بنا به گفته سخنگوی دولت 100 و تولیدمون هم 105 تا 110 میلیون لیتر تولید داشتیم، 135 میلیون لیتر هم مصرف. مصرف رو اگر فرض بگیریم همین 135 میلیون لیتر هست، تولید ما از 110 میلیون به 100 میلیون رسیده. حالا اتفاقی که افتاده، ما پارسال همین موقع برای 135 میلیون لیتر 10 تا 15 میلیون لیتر بنزین پتروشیمی ها تولید می کردیم، ما بقیشو می رفتیم واردات انجام می دادیم که بحث های زیادی هم داشت، همون 6 میلیارد دلاری که رئیس جمهور پزشکیان بارها و بارها می گفتش که این پول واردات بنزین رو باید با خرج جای دیگه ای بکنیم. الان عملا کاهش تولید 135 میلیون لیتر رسیده به 100 میلیون. ما کاهش 35 میلیون لیتری در روز داریم که خب واردات این از کشور، هر کشوری از خارج از ایران عملا بار مالی خیلی بیشتری، شاید چند برابر اون 6 میلیارد دلار در سال برای جمهوری اسلامی به همراه داشته باشه و همین مشکل اساسی این دولت و اتفاقایی که در این یک ماه گذشته برای بنزین افتاده. ما روزانه 35 میلیون لیتر بنزین کمبود داریم. این کمبود عملا بحث‌های زیادی رو واسه افزایش قیمت و جیره‌بندی بنزین شروع کرد. در این وانفسا نه پول برای واردات هست، نه توان واردات هست، بنابراین جیره‌بندی، کاهش سهمیه‌ها و در نهایت افزایش قیمت بنزین راهگشای ما خواهد بود برای جواب این که چرا وزیر نفت رفته کمیسیون امنیت ملی، در امنیتی در این کمیسیون مجلس به نماینده‌ها توضیحاتی داده که ما فعلا نمی‌دونیم چه توضیحاتی بود.

دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره‌ای در هفت آسمان ندارد. کارون ز چشم خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد.

کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.

0: وقت شما بخیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها،
1: بالاخره قبض برق مشترکین پر مصرف به قبض رو هم ممکنه جاهایی تبدیل بشه.
0: ادامه تهدید مردم از سوی مقام‌های حکومتی در پی بحران انرژی در ایران. معاون پزشکیان گفت کمبود گاز کشور بیش از دو برابر شده. وعده دولت برای دسترسی مردم به اینترنت بین‌الملل در 24 ساعت آینده. نت‌بلاکس تایید کرد اینترنت بین‌المللی در برخی مناطق وصل شد. همزمان دیوان عدالت اداری اجرای مصوبه اتصال به اینترنت را متوقف کرد. گزارش مشتبه پور محسن از پشت پرده مخالفت‌ها با توافق جمهوری اسلامی آمریکا در ساختار نظام بازی پلیس بد و پلیس خوب. نماینده ژپه پایداری میگوید در توافق خطوط قرمز مشتبه خامنه‌ای نادیده گرفته شده. در ادامه همین بخش خبری، نگرانی جامعه فوتبال ایران از احتمال صدور حکم اعدام برای عباس یحیی بیگی، بازیکن پیشین لیگ برتر و از معترضان انقلاب ملی، بیش از 4 ماه در بازداشت است. با تشدید بحران انرژی در ایران، موج تهدید مردم از سوی مقام‌های حکومتی درباره مصرف انرژی بالا گرفته. در آخرین مورد محمد الله‌داد، مدیر عامل شرکت توانیر، گفته هزینه برق مشترکین پرمصرف شدیداً افزایش خواهد یافت، برق آنها هم ممکن است قطع شود.
1: در شبکه سراسری شرکت توانیر تأمین می‌کنه، از یارانه‌های دولتی برخوردار. طبعاً اگر مشترکی بخواد بیش از سهم خودش برداشت بکنه، این هم در حق دیگران و هم در تأمین برق دچار مشکل میکنه ما را. در صورت افزایش در واقع مصرف از اون میزان الگویی که تعریف شده، حتما برق اینها محدود یا قطع خواهد شد و در ضمن منتظر صورت حسابهای سنگین هم باشن. بالاخره قبض برق مشترکین پر مصرف به قبض رو هم ممکنه جاهایی تبدیل بشه.
0: همزمان محمد سقاب اصفهانی، معاون پزشکیان، هم گفته بر اثر خسارات وارد شده به پالایشگاه‌های گاز، کمبود گاز کشور بیش از دو برابر شده. رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی هم میگوید قبل از جنگ میزان کمبود گاز کشور 45 میلیارد متر مکعب بوده، بر اثر خسارات وارد در جنگ 55 میلیارد مکعب از تولید گاز از دست رفته. او افزود با این وضعیت میزان کمبود سالانه کشور به 100 میلیارد متر مکعب رسیده. دالقا خاتین‌اغلو، کارشناس انرژی، میگوید آمار اعلامی درباره کمبود انرژی در ایران و مصرف بالای مردم گمراه کننده است و مسئولان جمهوری اسلامی درباره بحران کمبود برق و گاز بزرگ نمایی میکنند.
2: ذکر یک آمار بسیار بسیار به نظرم ضروری هست، اینکه اولا مقامات جمهوری اسلامی دارن آمارسازی میکنن. این اطلاعاتی که دارن میگن بسیار بسیار غلط و گمراه کننده است. در واقع حدود 13% از برق تولیدی ایران در همون شبکه فرسوده تلف میشه، معادل 40% از کل مصرف خانگی برق هست تلفات در شبکه و دولت هیچ اقدامی در این راستا نکرده. دوم اینکه سرانه مصرف برق خانگی در ایران سالانه 1100 کیلووات ساعت هست، 60% کمتر از اتحادیه اروپا، 4-5 برابر کمتر از آمریکا و کشورهای عرب منطقه و مردم ایران اصلا برق زیادی مصرف نمی کنن. تنها 30% از کل برقی که در ایران تولید میشه رو خانوارها مصرف میکنن، همون مقداری که در ترکیه مصرف میشه. بعدن این مقام توانیر میگه که 2% از شهروندان 10% از برق شبکه رو مصرف میکنن. با هیچ عقلی، یعنی هیچ عقل سلیم این حرف رو قبول نمیکنه. در مورد گاز خب آمارها باز هم آمارسازی میکنن. چطور ممکنه که کشوری که 250 میلیارد متر مکعب تولید گاز داره بگه که 110 میلیارد متر مکعب الان کسری داره؟ و نکته دوم این که آمارهای ترکیه از مشتریان گاز ایران همین هفته گذشته منتشر شد. در جنگ، دوران جنگ، همین ماه مارس صادرات گاز ایران به ترکیه 47% جهش پیدا کرده، به 823 میلیون متر مکعب اوج گرفته.

0: رسانه ها در ایران پیامی منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر کردند که در آن اسرائیل و آمریکا را به شدت تهدید کرده. مجتبی خامنه‌ای در این پیام که به مناسبت برگزاری مراسم حج منتشر شده اسرائیل را محکوم به نابودی دونسته. او با اشاره به وعده علی خامنه‌ای در سال 94 که در آن تاکید کرده بود اسرائیل 25 سال پس از آن تاریخ را نخواهد دید نوشت اسرائیل به مراحل پایانی عمر خود نزدیک شده. در بخش دیگه از این پیام مجتبی خامنه‌ای با اشاره به تحولات منطقه‌ای حضور آمریکا در منطقه میگه عقربه زمان به عقب بر نمیگرده. او نوشته دیگر کشوری در منطقه سپر پایگاه‌های آمریکایی نخواهد بود. آمریکا دیگر نقطه امنی هم برای استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت. این پیام در حالی منتشر می‌شود که از زمان آغاز جنگ ایران در اسفند سال گذشته تا به حال هیچ تصویر یا فایل صوتی از مجتبی خامنه‌ای منتشر نشده. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر از اصرار مجتبی خامنه‌ای بر تبلیغ آمریکا ستیزی همزمان با مذاکرات و پیگیری توهم نابودسازی اسرائیل گفت.
1: قابل توجهی که مجتبی خامنه‌ای که هیچ صوت و تصویری از اون نیست حالا یک پیام مفصلی داده در رابطه با حج، اون هم در شرایطی که مهمترین مسئله کشور گره خورده با بحران روابط با ایالات متحده و به نوعی گفتگوها در رابطه با رسیدن به یک تفاهم یا رسیدن به دور جدیدی از مذاکره و توافق در حال انجام هست. این دست مسائل رو یا مشکلات معیشتی و وضعیت زندگی مردم رو، اینها رو مجتبی خامنه‌ای صرف نظر کرده ازش، یک مکتوب مفصلی داده به بهانه حج. و جالبه که ادبیات این متن، من گمان میکنم که حتی 90% از مخاطبان حکومت یا جامعه دیندار حتی اگر بخوان اون رو مطالعه کنن به دشواری میتونن با ادبیاتش ارتباط برقرار کنن. جدای از این مشکل ادبیات متن و جدای از این که مجتبی خامنه‌ای خودش رو در جایگاه زعامت جهان اسلام نشونده، یعنی دوچار این توهم یا تصوره که مثل علی خامنه‌ای پدرش که او هم این توهم رو داشت که زعامت جهان اسلام رو بر عهده داره، حالا باید بیاد برای مراسم حج یک پیامی بده که نه فقط مخاطبش جامعه مذهبی یا حجگزاران ایرانی هستن، بلکه مخاطبش جهان اسلام هستن. اینها خودش موضوعات مهمیه که میشه به مستقل در رابطه با اون صحبت کرد، اما جدای از اینها شاید مهمترین سرفصل این پیام مفصل همین دو محور اساسی اشاره منفی و انتقاد تند او به آمریکا و اسرائیل هست. یعنی از یک طرف در حالی که جمهوری اسلامی وارد گفتگو شده با ایالات متحده و در حال رسیدن به یک تفاهم هست، مجتبی خامنه‌ای میاد به تندی به آمریکا حمله میکنه. تقریبا ادبیات به یک معنا استکبار ستیزی که رایج هست در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی و همینطور پدر خود او، او رو بازخوانی میکنه، تکرار میکنه، با تعابیر تندی حمله میکنه به آمریکا و همینطور فراتر از اون به طور مشخص در رابطه با اسرائیل دوباره اون ایده آخرالزمانی یا توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل رو تکرار میکنه. اون هم در شرایطی که این نابودسازی اسرائیل که خودش رو در قالب پروژه های اتمی، برنامه های موشکی و فعالیت های منطقه جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته به ویژه دوره رهبری پدرش متبلور کرد، اینها خودش یک بهانه‌ای شد برای حمله اسرائیل به ایران، جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه. اما مجتبی خامنه‌ای درس نیاموخته از اون دو تجربه بزرگ و بسیار پرهزینه برای ایران و البته برای حکومت طبیعتاً، همچنان اصرار داره بر بازخوانی اون ایده های متوهمانه و شعارهای سیاسی که نسبتی با واقعیت نداره و فقط عوارض سنگین خواهد داشت برای نه فقط حکومت بلکه مردم ایران.
0: حالا چند خبر کوتاه از ایران. مسئولان زندان اوین نسیم غلامی سیمیاری زندانی سیاسی را به دلیل گفتگو با لینزی فورمن همبنده بریتانیاییش از حق تماس تلفنی محروم کردند. حساب اینستاگرام این زندانی سیاسی همچنین خبر داد گلرخ ایرایی، زهرا صفایی، مرضیه فارسی، شیوا اسماعیلی و سکینه پروانه پنج زن زندانی سیاسی دیگر در بند زنان اوین هم به دلیل شرکت در مراسمی در اعتراض به اعدام از حق تماس تلفن و ملاقات با خانواده ها محروم شدند. ماموران اطلاعات سپاه صبح امروز خانه محمود بهشتی لنگرودی عضو کانون صنفی معلمان ایران را تفتیش، برخی وسایل ارتباطی و شخصی او را ضبط کردند. ماموران همچنین این فعال صنفی را برای ارائه توضیحات به دفتر پیگیری اطلاعات سپاه لنگرود احضار کردند. و با گذشت 48 روز از بازداشت سارا سپهری، شهروند 41 ساله بهایی، نگرانی‌ها درباره بلاتکلیفی و شرایط جسمی او در زندان عادل‌آباد شیراز ادامه دارد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، این شهروند در دوران بازداشت دچار خونریزی معده شده و فشارهای بازجویی‌های طولانی بیماری چشمی او را تشدید کرده. نتفلیکس نهاد پایش وضعیت اتصال به اینترنت اعلام کرد بعد از نزدیک 2100 ساعت اینترنت جهانی در ایران بازگشت نسبی داشته. کاربرای داخل ایران هم از اتصال محدود به اینترنت بین‌الملل در سرویس‌های خانگی خبر میدن. طبق گزارش‌ها برقراری اینترنت دیتا سنترها، سرویس‌های خانگی و اپراتورهای موبایل هم در حال اتصال به اینترنت بین‌الملل هستند. اما در حالی که دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه اجرای مصوبه اتصال به اینترنت جهانی رو متوقف کرده، معاون وزیر ارتباطات گفته روند اتصال در حال انجامه و تا 24 ساعت آینده دسترسی مردم فراهم میشه. دیوان عدالت اداری اعلام کرده بود که اجرای مصوبه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی برای اتصال به اینترنت به دلیل ثبت یک شکایت درباره غیر قانونی بودن سند تشکیل این ستاد متوقف شده. ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی کشور دیروز شنبه با 9 رأی موافق و 3 رأی مخالف اتصال به اینترنت بین‌المللی را تصویب کرده بود. همکارم محسن مهیمنی اینجاست در استودیو. محسن، از صبح خیلی اخبارا و گزارش‌های متناقضی منتشر شد. اول گفتن که دستور اون اقدام پزشکیان منتفی شده، بعد گفتن که اون ستاد اصلا کلا غیرقانونی بوده. فکر می‌کنی این دلیل این اقدامات متناقض و این اتفاقاتی که داره میفته در شرایط فعلی چیه؟ نشون دهنده چیه؟
2: خب سر این که فضای امنیتی در کشور حاکمه، سپاه پاسداران اختیار در دستور تصمیم گیری ها رو انجام میده، خب تردیدی نیست. ولی خب قضیه اینجاست که الان بین دو بخش حکومت، بخشی که دولت هست، دستگاه اجرایی هست، استانداران، فرمانداران در سطح محلی هستن، و بخش دیگه که قوه قضایی اشاره کرد، دیوان عدالت اداری منصوب اجرایی هست، این اختلاف نظر در واقع بین این دو بخشه. چرا؟ چون اون بخشی که دولت هست، اینها کسانی هستن که مجبورن با مردم در کوچه، در خیابان، در رسانه ها به نحوی تقابل و تعامل داشته باشن و تحت فشار روزانه مردم هستن از اینکه این قطع اینترنت چطور زندگی میلیون ها ایرانی، ده ها میلیون ایرانی رو داره به نابودی میکشونه و وضعیت کشور رو به این سمت کشونده. در طرف دیگه اما خب قوه قضاییه، سپاه پاسداران، نیروهای

0: رئیس شورای عالی امنیت ملیه. به خاطر همین در واقع موقعیتی که داشت میتونست با یک دستور، اگر واقعا اراده وجود داشت، دستور بده که اینترنت وصل بشه. از طرف دیگه هم اینو اشاره بکنیم که اینترنت واقعا به معنی واقعی وصل نمیشه. اون چیزی که داره اتفاق میفته بازگشت تدریجی به وضعیت قبل از جنگ است. این رو هم بگیم که اینها اینترنت رو خود دولت، پزشکیان همونجوری که سخنگوی دولت مهاجرانی گفته بود، خودشون با دستور خودشون قطع کردن به بهانه شرط جنگی و شروع کردن به گفتن این که قطع اینترنت هم الان در کشور مقصرش اسرائیل و آمریکا هستن، مثل بسیاری از مشکلات و بحران‌های دیگه.
1: 88 روز مردم رو از این حق مسلم محروم کردن. به جز اون تبعات اقتصادی گسترده، ما می‌دونیم که یک عالمه خسارت غیر قابل جبران وارد کرده، حتی از نظر روانی به سطح جامعه. حالا نتفلاکس میگه که سطح اعتصاب به 34% رسیده. پیام‌های زیادی هم ما داریم دریافت می‌کنیم. مردم چی میگن الان، همین حالا، امروز، توی این ساعت وضعیت اتصال اینترنت توی ایران چجوریه؟
0: اون چیزی که بر میاد از پیام‌های مردم، بخوایم مثال بزنیم، اینه که مثل اینکه حکومت مردم رو از بند عمومی یک زندان 88 روز برد توی سلول انفرادی، حالا داره برشون میگردونه توی بند عمومی. آزادشون نکرده که دسترسی داشته باشن به اینترنت. در این مدت گزارش داشتیم که خب میدونیم 2 میلیون کسب و کار مجازی داریم در کشور که معیشت 10 میلیون نفر مردم مستقیماً متصل به اینها بوده و نابود شده زندگیشون، از آموزش و پرورش بگیر که تعطیل شد تا کسب و کارهای
1: خیلی خورد. خیلی‌هاشون شاید نتونن برگردن به اون وضعیت.
0: دقیقاً، دیگه خسارتشون قابل جبران نیست. گزارشی داشتیم در رسانه‌های خود ایران که خیلی از این کسب و کارهای مجازی الان دارن دست فروشی میکنن توی خیابون به دلیل نبود اینترنت. مردم دارن میگن که ما رو آزاد نکردین، اینترنت که برمیگردونین همچنان داریم با همون فیلتر شکن‌هایی که قبل جنگ استفاده می‌کردیم، خب داریم با همونا وصل می‌شیم. در واقع می‌خوام بگم که گول نزنید.
1: بعد از حتی به قیمت بیشتر هم بهشون بفروشن. بعد از این
0: یک بازار سیاهی را انداختن، کانفیگ فروش‌ها، فیلتر شکن فروش‌ها، یک بازار سیاه جدید را افتاد و وضعیت بدتر از گذشته.
1: به هر حال ما که امیدواریم، واقعا امیدواریم که مشکل برطرف بشه و مردم بتونن که خیلی زود همشون به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشن. سپاس بسیار محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت هم با اشاره به بحران دارو، مشکلات تامین ارز و چرخه معیوب توزیع داخلی رو از دلایل بحران دارو توصیف کرده. مهاجرانی از برگزاری جلسه مشترک وزارت بهداشت و بانک مرکزی برای تخصیص ارز دارویی هم خبر داده و گفته دولت تلاش داره از طریق بیمه ها افزایش قیمت دارو رو جبران کنه. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بحران کمبود 1000 قلم دارو از جمله داروهای بیهوشی در اتاق عمل خبر داده. به گفته حسین علی شهریاری، در حالی که هزینه‌های درمان بالا رفته، بیمه‌ها هم توان پوشش هزینه رو ندارن، سهم پرداخت از جیب مردم حالا به 55 تا 70 درصد رسیده. شهریاری گفته با وجود تخصیص 5.8 میلیارد دلار ارز، حتی برخی داروهای داخلی هم کمبود دارند. قیمت برخی داروهای وارداتی هم تا 5 برابر افزایش پیدا کرده. اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، بحران کمبود دارو، افزایش قیمت‌ها رو حاصل تورم، جهش نرخ ارز و مشکلات اقتصادی بیمه‌ها می‌دونه و میگه ادامه این روند سلامت جامعه رو به خطر می‌ندازه.
2: تورم و جهش نرخ ارز که تقریباً این روزها قیمت همه کالاها رو بالا برده، از جمله دارو و خدمات درمانی، به خصوص به این دلیل که بخش قابل توجهی از داروها، مواد اولیه داروهای وارد در واقع داخلی، حتی اینها هم وارداتی هستند، تجهیزات پزشکی. مسئله دیگه اقتصاد بیمه ها هست، یعنی خود در واقع بیمه ها در ایران دخلشون با خرجشون نمیخونه. عملا میبینیم که سال به سال داره سهم پوشش بیمه ها در هزینه های درمانی بیمار کاهش پیدا میکنه. خب اینها دلایل کلانی هستن که در این مدت اخیر هم خب دیدیم که واردات کالا به ایران دچار اختلال شده و این هم میتونه شامل دارو و تجهیزات پزشکی بشه. البته انتظار بر اینه که کمک‌های دارویی شامل هیچ گونه تحریم یا ممنوعیتی نباشه، اما به هر حال نمیشه از تاثیرش چشم پوشی کرد. الان وضعیت باعث شده که در واقع یک بحرانی شکل بگیره. در صحبت‌هایی که رئیس کمیسیون بهداشت کرده، 2 تا جهش خطرناک می‌بینیم. یکیش اینه که گفته 1000 قلم دارو در واقع کمیاب شده، در حالی که در گذشته حتی در شرایط تحریمی و سخت سال‌های اخیر، بنده به خاطر دارم که نهایتاً همیشه صحبت از این بود که 150 قلم یا 300 قلم کالا کمبود هست. مسئله خطرناک دیگه اینه که گفته شده 55 تا 70 درصد هزینه ها رو مردم از جیبشون میدن. شما اگر سایت بانک جهانی رو نگاه کنید، این

0: شاخص از سال 2017 در ایران شروع کرده به رشد کردن، یعنی از 32% در این سال تا سال 2023 که آمارش موجوده رسیده به 43%، یعنی روند صعودی بوده. این که الان میشنویم این سهم در واقع پرداخت هزینه ها از سمت بیمار از 43% 2023 رسیده به 77%، خب یک جهش بسیار بزرگیه که قاعدتا باید نگران وضعیت سلامت افراد باشیم.
1: در حالی که جهان با جنگ‌ها، تنش‌های ژئوپلیتیک و شکاف‌های عمیق بین قدرت‌های جهانی روبروست، شورای امنیت سازمان ملل امروز میزبان نشستی سطح بالا درباره حفظ منشور ملل متحد و تقویت نظام بین‌المللی مبتنی بر سازمان ملل. موضوع ایران هم یکی از مسائل مورد تمرکز همین جلسه است. دبیرکل سازمان ملل در آغاز این نشست گفته نتیجه مذاکرات آمریکا و ایران برای پایان درگیری در خلیج فارس غیر قابل پیش‌بینی باقی مانده. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل، جایی که نشست در حال برگزاری، به ما پیوسته. مریم، وزرای خارجه کشورهای مختلف منطقه و دیگر نقاط جهان در این نشست شرکت دارن. میدونیم که عباس عراقچی هم قرار بود در این نشست باشه، ولی مشکلات روادی اونطور که خبرگزاری‌های داخلی گفتن مانع حضور او شد. در حال حاضر اونجا چه میگذره و چه خبره؟
2: خب همونطور که تو گفتی این نشست در سطح بالا در حال برگزاری هست، همین الان در شورای امنیت سازمان ملل و همین لحظه که من دارم با تو صحبت میکنم، وزیر خارجه بحرین بعد از سخنرانی در شورای امنیت سازمان ملل از سالن خارج شد و میدونیم که دیدارهای جانبی زیادی هم قرار هست که برگزار بشه و قرار هست که وزرای خارجه کشورهای مختلف که به اینجا اومدن، از جمله وزرای خارجه چین، بحرین، پاکستان و همچنین کشورهای دیگه که عضو شورای امنیت هستن، قرار هست که با دبیرکل سازمان ملل در دبیرخانه هم دیدار بکنن. به هر حال نشست مهمی هست، نشستی هست که در مورد اینه که چطور میشه در واقع منشور سازمان ملل رو تقویت کرد و اینکه کشورها باید به منشور سازمان ملل پایبند بمونن. همونطور که تو گفتی دبیرکل سازمان ملل هم در این نشست شرکت کرد، در اون سخنرانی کرد و در مورد اینکه چطور تنش‌ها میان قدرت‌های جهانی در حال حاضر جریان داره سخنرانی کرد و گفت که جنگ‌ها و بحران‌های منطقه‌ای در واقع داره نقش سازمان ملل رو تضعیف می‌کنه و اینکه صلح داره هر روز کم رنگ و کم رنگ‌تر میشه در سطح جهان و اینکه نقش شورای امنیت سازمان ملل هم هر روز به خاطر این اختلافاتی که در سطح شورا وجود داره داره تضعیف میشه و نقش شورای امنیت هم زیر سوال میره. در همین حال همونطور که تو اشاره کردی، موضوع تنش‌ها میان ایران و آمریکا و آینده دیپلماسی میان این دو کشور هم از محورهای مورد توجه در این نشست بود. مخصوصا وزیر خارجه پاکستان در سخنرانیش به موضوع ایران پرداخت، اینکه چطور مذاکرات جریان داره و اینکه پاکستان داره تمام تلاشش رو میکنه که به عنوان نقش میانجیگر در این مذاکرات بتونه باعث یک توافق میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی بشه. وزیر خارجه چین هم به این موضوع پرداخت و میدونیم که قرار بود که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم به این نشست در واقع بیاد، به نیویورک سفر بکنه، ولی به خاطر اینکه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بهش ویزا نداد، در واقع این سفر لغو شد و حتی دیدارش با آنتونی گوترش هم دقایقی قبل اعلام شد که لغو شده. به هر حال در حال حاضر در کنار این نشست شورای امنیت، در حاشیه نشست‌های جانبی زیادی هم در حال برگزاری که کشورها تلاش می‌کنند در مورد مخصوصا تنگه هرمز با هم رایزنی و گفتگو بکنن و اینکه چطور فشارها رو بر جمهوری اسلامی افزایش بدن که تنگه هرمز رو هر چه زودتر باز بکنه.
1: بسیار از توضیحات شما همکارم مریم رحمتی که از مقر سازمان ملل در نیویورک و محل برگزاری نشست شورای امنیت درباره صلح و امنیت با ما بودیم. ممنون از شما که همچنان همراهی را اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری.
3: بالاخره قبض برق مشترکین پرمصرف به قبض رو هم ممکنه جاهایی تبدیل بشه.
1: ادامه تهدید مردم از سوی مقام‌های حکومتی در پی بحران انرژی در ایران. معاون پزشکیان گفته کمبود گاز کشور بیش از دو برابر شده. وعده دولت برای دسترسی مردم به اینترنت بین الملل در 24 ساعت آینده. نت بلاکس هم تایید کرد اینترنت بین المللی در برخی مناطق ایران وصل شد. همزمان دیوان عدالت اداری اجرای مصوبه اتصال به اینترنت رو متوقف کرد. محمد نبویان نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس تیم مذاکره کننده ایران و دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشته در پیشنویس توافق جمهوری اسلامی و آمریکا خطوط قرمز مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم نظام رعایت نشده. امیر حسین ثابتی یکی دیگه از نماینده های مجلس هم گفته حتی با وجود امضای توافق هم آمریکا دوباره به ایران حمله خواهد کرد. مخالفت ها در حالی است که مقام های ارشد نظام مشغول اجرای پیش نیاز های توافق هستند. گزارشی میبینید از مشتبه پور محسن.
4: پای مشتبه در کفش علی خامنه ای، بازی پلیس خوب و پلیس بد در تهران، سناریوی تکراری نظام با توافق، نامه تند نبویان به قالیباف، این توافق یعنی شکست جمهوری اسلامی، ادعای موافقت آمریکا با تشکیل صندوق مشترک 300 میلیارد دلاری با تهران. یک نماینده مجلس میگوید با توافق هم دوباره جنگ میشود و ترورها ادامه مییابد. قزنفر یا مارادونا، پشت پرده مخالفت تمام قد رسانه سپاه پاسداران با توافق. مشتبه و سپاه پاسداران چطور میخواهند هم توافق کنند و هم مسئولیتش را نپذیرند؟
5: امریکا با ما توافقی هم امضا بکنه، ما میدونیم از دل اون توافق شر در خواهد آمد ولی سودی برای ما نخواهد بود. جنگ به معنی نظامی ادامه دار خواهد بود و این قطعیه. حالا ممکنه ساعتش یک ساعت دیگه باشه، یک روز دیگه باشه، یک ماه دیگه باشه، یک سال دیگه باشه، اینو نمیتونیم ما دقیق زمان براش مشخص بکنیم.
4: صدای انتقادها از توافق احتمالی با آمریکا از درون نظام در حالی بلند شده که قالیباف همراه وزیر خارجه جمهوری اسلامی و رئیس کل بانک مرکزی دوشنبه از قطر دست خالی برگشتند. آنها رفتند تا 12 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی را دریافت کنند. نصف مبلغی که گفته می شود واشنگتن پذیرفته با امضای توافق به حکومت ایران بده. اقدامی که نشان می دهد معامله با ترامپ تصمیمی است که در عالی ترین سطوح نظام گرفته شد.
6: من خیلی اضطراب می کنم از اینکه حرفی رو بزنم خدایی نکرده خلاف جهت رهبری باشه، که این مصیبت بزرگی است.
4: اما ظاهراً این روایت‌ها بخشی از گروه‌ها در درون نظام را راضی نکرده. محمود نبویان نماینده مجلس عضو جبهه پایداری و عضو هیئت مذاکره کننده در دور اول در اسلام آباد با انتشار نامه‌ای سرگشاده به قالیباف ذوالقرن دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشت با این توافق جمهوری اسلامی بازنده مطلق و آمریکا بنده قطعی جنگ خواهد بود. این نماینده مجلس بازگشایی تنگه هرمز در ازای پایان محاصره بنادر ایران را مخالف خطوط قرمز مشتبه خامنه‌ای خواند و گفت به درخواست او جمهوری اسلامی باید کنترل این آبراهه را به طور انحصاری در اختیار داشته باشد. نبویان مدعی شده آمریکا قبول کرده یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک 300 میلیارد دلاری با جمهوری اسلامی تشکیل دهد که به زعم او نمی‌تواند جبران خسارت جنگ باشد. او گفته تهران در بخشی از توافق قبول کرده موضوع غنی‌سازی در خاک ایران و ذخیره اورانیوم با غلظت بالا را حل و فصل کند. همچنان که جمهوری اسلامی پذیرفته در مدت 60 روزه توافق اولیه اصلا سراغ تأسیسات هسته‌ایش نره. او خواهان تصویب پیشنویس توافق در کنگره آمریکا شده و گفته واشنگتن باید تمام گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه نظیر حماس، انصار الله یمن و هشت شعبی عراق را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کند. در نهایت اون نتیجه گرفته توافق فعلی تنها منافع ترامپ را برآورده خواهد کرد. امیرحسین ثابتی نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری هم در شبکه اجتماعی ایکس گفت به رغم اخبار مثبت درباره توافق احتمالاً حملات آمریکا به زودی آغاز خواهد شد و ترور مشتبه خامنه‌ای و مخالفان مذاکره در دستور کار قرار خواهد گرفت. همزمان یک نماینده تندرو دیگر مجلس مسعود پزشکیان را به پذیرش آتش‌بس و جلوگیری از حمله به اسرائیل برخلاف نظر مشتبه خامنه‌ای متهم کرد.
7: جناب آقای پزشکیان، چرا بدون اجازه رهبری آتش‌بس را پذیرفتید؟ اخیراً گفته اید اگر بخواهیم قایم شویم اصلاً چرا می جنگیم؟ آیا این حرف شما کنایه به رهبری نظام نیست؟
4: دوشنبه روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در سرمقاله‌ای با کنایه به ماجرای قزنفر و مارادونا به این سخنان انتقاد کرد و نوشت رئیس جمهور طبق قانون اصلا اختیاری برای تصمیم گیری درباره جنگ ندارد. نویسنده با تکذیب استعفای پزشکیان گفته 60% مردم ایران موافق مذاکره. این رسانه‌ها در کنار اصلاح طلبان در تلاشند مخالفت‌ها با توافق را به اقلیتی از نمایندگان تندروی مجلس تقلیل دهند، اما به نظر می‌رسد بازی پیچیده‌تر از این حرف است. دو روز پیش وقتی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد توافق نزدیک است، شبکه تلویزیونی افق در شبکه اجتماعی ایکس با نقل جملاتی از علی خامنه‌ای مذاکره با آمریکا را غیر شرافتمندانه و غیر عاقلانه خواند. این پست اگرچه در توییتر حذف شد، اما همچنان در کانال تلگرامی شبکه افق در دسترس است. این شبکه همزمان تصاویری از شعارهای هواداران نظام در مخالفت با مذاکره را منتشر کرد و مدیر این شبکه تلویزیونی مدافعان مذاکره را ترسو و غرگرا خواند.
8: اولا به شما بگم بعضی ها در داخلی غرگراهای ترسوها همه جا هم نفوذ کردن، در داخل به دنبال این میادین خلوت کنن. ما با فرمان امام اومدیم تو میدون، با فرمان امام هم از میدون میدونیم.
4: افق یک شبکه تلویزیونی ساده و حکومتی نیست. دفتر این شبکه در نزدیکی مجموعه ورزشی انقلاب در محوطه اختصاصی سپاه پاسداران قرار دارد. در همسایگی قرارگاه سارالا، سازمان بسیج و بنیاد تعاون سپاه. با این اوصاف آیا باید نتیجه گرفت بخشی از سپاه پاسداران با توافق مخالف است؟ بعید است این طور باشد. به نظر میرسد این مخالفت ها بخشی از دو تاکتیک قدیمی جمهوری اسلامی است. امثال نبویان، ثابتی و قزنفری البته که با مذاکره مخالفند، اما آنها حالا در خدمت نظام برای بازی در نقش پلیس بدن.
9: نه بابا، من اتفاقا آقای عراقچی نظرش اینه، میگه آقا چهار تا انتقاد بکنید، چهار تا فشار این که به شما میگم، چون چهار تا اصلا عقل اینو میگه.
4: اما این بازی یک بعد دیگر هم داره. به نظر میرسد مشتبه خامنه‌ای همان راهی را میرود که پدرش بارها رفت. علی خامنه‌ای 11 سال پیش وقتی زیر فشار تحریم‌های فلج کننده تصمیم به نرمش قهرمانانه گرفت، ابتدا از تیم مذاکره کننده حمایت کرد، اما او همزمان با طرح شروطی غیر ممکن راه را برای دبه کردن باز گذاشت و در عین حال به برگزاری تجمعات تندروها در اعتراض به برجام چراغ سبز نشان داد. حتی وقتی نماینده خامنه‌ای در بیت از لاریجانی خواست که متن توافق را ظرف 20 دقیقه در مجلس تصویب کند، نمایندگانی مثل حمید رسایی و مهدی کوچکزاده با این تصمیم مخالفت کردند و آن را مخالف نظر خامنه‌ای خواندند. بعد از خروج ترامپ از برجام، خامنه‌ای تقصیرها را گردن تیم مذاکره کننده و دولت وقت انداخت.
10: برجام نمونه واضح اینه که البته خطوط قرمزی رو که ما معین کرده بودیم همش رعایت نشد.
4: حالا هم مشتبه خامنه‌ای و سپاه پاسداران تصمیم دارند همان راه را بروند تا هم از طریق بازی پلیس بد و پلیس خوب تلاش کنند امتیاز بیشتری بگیرند و هم راه را برای فرار از مسئولیت این تصمیم باز بگذارند. طوری که اگر توافق به هم خورد یا بعداً تهران مفادش را نقض کرد، بگویند مشتبه خامنه‌ای از اول مخالف، اما کسانی مثل قالیباف و پزشکیان و عراقچی او را در عمل انجام شده قرار دادند. همون اتفاقی که برای ظریف، روحانی و حتی علی لاریجانی افتاد، کسی که به فرموده خامنه‌ای برجام را در مجلس تصفیه کرد، اما بعداً یکی از دلایل رد صلاحیتش در انتخابات همین بود. آن بازی آشنا در حال تکرار است. هرچند حالا شرایط کاملا تغییر کرد. اگر در سال 92 شماری از ایرانیان امیدوار بودند با توافق جمهوری اسلامی کمی اهلی شود و وضعیت اقتصادی مردم تا حدودی بهبود پیدا کند، تجربه برجام نشان داد هر پولی که وارد کشور شود نهایتا خرج جاه‌طلبی‌های هسته‌ای و موشکی نظام، فساد سپاه، تقویت دستگاه سرکوب و نیروهای نیابتی در منطقه خواهد شد. به همین دلیل حالا بسیاری از مردم تفاوتی بین مشتبه، قالیباف، پزشکیان و عراقچی و وحیدی نمی‌بینند. از چشم این مردم، آنها اجزای یک حکومت سرکوبگرند که فارغ از این بازی‌ها همگی در مقابل آنچه بر سر کشور آوردند مسئولند. فقر، سرکوب و اعدام و تاراج ایران، چه با جنگ، چه با توافق. مشتبه پور محسن، لندن.
1: بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، عباس یحیی بیگی فوتبالیست عراقی و بازیکن پیشین لیگ برتر فوتبال ایران از زمان اعتراضات دی ماه تا به حال در بازداشت به سر میبره. همزمان میلاد زنیت‌پور و بختیار رحمانی دو ملی پوش پیشین فوتبال در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که این ورزشکار به محاربه متهم شده و در خطر صدور حکم اعدام قرار گرفته. یحیی بیگی متولد 1368 در عراق و سابقه عضویت در تیم‌های آلومینیوم، نساجی مازندران، فولاد خوزستان و نفت مسجد سلیمان را در کارنامه ورزشیش دارد. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی بازداشت 5 ماهه عباس یحیی بیگی رو نمونه از سرکوب گسترده ورزشکاران توسط جمهوری اسلامی میدونه. سرکوبی که به گفته او در سکوت و بی‌توجهی نهادهای داخلی و بین‌المللی ادامه پیدا کرده.
11: تداوم و استمرار روند بی‌سابقه سرکوب، بازداشت، ارعاب، تهدید و شکنجه. ما نمونه دیگری در دنیا نداریم، نداشتیم تا حالا که یه فوتبالیست حرفه‌ای بازداشت بشه و 5 ماه تقریبا هیچ کس متوجه نشه، خبرش جایی درز نکنه، هیچ جا نبوده. چه این اتفاقی لیبی، کوبا، فقط در جمهوری اسلامیه که هر روز با اخباری از این دست داریم مواجه میشیم. و وقتی برای یک ستاره سرشناس فوتبال که در آلومینیوم عراق در لیگ برتر بازی کرده، نفت مسجد سلیمان بوده، فولاد خوزستان بوده، تیمای حرفه‌ای دیگه بازی کرده، در پست هافبک دفاعی بازیکن قابل و توانمندی هم بوده، 5 ماه تونسته جمهوری اسلامی این خبر رو پنهان کنه. پس چه بر سر هزاران زندانی دیگه میاد که گمنام هستن و کسی نمیدونه کجا بازداشتن و به چه صورتی؟ و یکی از دلایل این پنهانکاری و مخفی کاری رژیم اینه که خب به شدت داره سرکوب میکنه، اطلاع رسانی انجام نمیده، قوه قضاییه وکلا رو تحت فشار قرار میده، خانواده ها رو تهدید میکنه که اگر خبرش درس کنه وضعیت فرزندتون بدتر خواهد شد و اگر اونا اطلاعات بدن به رسانه‌های برون مرزی متهم میشن به همکاری با دولت‌های متخاصم. و توحش چند وجهی و همه جانبه جمهوری اسلامی باعث میشه که یک فوتبالیست 5 ماه گرفتنش به محاربه متهم شده و تازه از طریق همبازیانش ما متوجه میشیم که چنین جنایتی رخ داده.
1: و حالا چند خبر کوتاه بین‌المللی. در پی برخورد یک قطار با مینیبوس حامل دانش آموزان در یک گذرگاه ریلی در بلژیک، 2 کودک و 2 بزرگسال جان باختند. پلیس اعلام کرده راننده بعد از ورود به مسیر ریلی با قطاری که در حال عبور بود برخورد کرد. حمله موشکی و پهپادی روسیه به منطقه اودسا در جنوب اوکراین دست کم 1 کشته 4 زخمی به جا گذاشت. به گفته مقام‌های محلی همچنین این حملات به زیرساخت‌ها، ساختمان‌های مسکونی و 1 مرکز آموزشی هم خساراتی وارد کرد. ارتش کره جنوبی میگوید کره شمالی چند موشک از جمله دست کم 1 موشک بالستیک کوتاه‌برد به سمت آب‌های ساحل غربی شلیک کرد. به گفته ارتش کره جنوبی این اقدام با افزایش سطح نظارت و هماهنگی این کشور با آمریکا و ژاپن در ارتباطه. و به گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال، مهران محقق، فردی که با خودرو به تجمع ایرانیان تورنتو حمله کرده بود، 1 روز بعد از حمله به قید وثیقه آزاد شده. جلسه محاکمش اواخر ماه آینده میلادی برگزار خواهد شد. مهران محقق این حمله رو 2 هفته پیش در منطقه ریچموند هیل تورنتو انجام داد که در همون محل هم دستگیر شد. اتهامش حمله با سلاح، رانندگی خطرناک، تهدید کردن و متوقف نشدن بعد از تصادف عنوان شده. مهسا مرتضوی با ماست از تورنتو. مهسا، خبر مهمیه در جریان این حمله، اتفاقی که افتاده و حمله‌ای که به تجمع کنندگان ایرانی در محل صورت گرفته، پاسخ دادگاه چی رو نشون میده حالا؟
12: ریحانه، من در محل برگزاری همین دادگاهی هستم که پاسخش همین ساعتی پیش به دست ما رسیده. اجازه بده ابتدا شروع بکنم از اتفاقی که افتاد در اون روز. در تاریخ 10 می یک تجمع پرتعداد توسط ایرانیان در منطقه ریچموند هیل برگزار شد. فکر می‌کنم 5-6 هزار نفر در اون محل حضور داشتن. تجمع حدود 1.5 ساعت ادامه داشت و بعد از اینکه تمام شد و مردم داشتن متفرق می‌شدن، این فرد با خودرو وارد جمعیتی میشه که در خیابان پایین اون محل تجمع داشتن به سمت خودروهای خودشون پیش میرفتند، رانندگی خطرناک میکنه، همونجور که در خبر هم خوندی، به یک فردی ماشین خودش رو میزنه که اون فرد اصلا در این تجمع شرکت نکرده بود، یک پیک تحویل غذا بوده که این فرد مصدوم میشه، با جراحات جزئی منتقل میشه به بیمارستان و بعد از اون از محل سعی میکنه که فرار بکنه، به ماشین یک نفر دیگه میزنه که اون یک زن ایرانی بوده. بعد مردم شروع میکنن به دنبال اون میدوند و ماشین اون رو متوقف میکنن. بعد از اینکه متوقف میشه، ماشین بیرون میاد و پرچم جمهوری اسلامی رو از ماشینش در میاره، دور ماشین میدوه، تهدید میکنه مردم رو و بعد خودش رو به حالتهای نامساعد میزنه و روی زمین میفته و پلیس این فرد رو دستگیر میکنه. گفته شده که او نامش هست مهران محقق، 39 ساله هست، در همون منطقه ریچموند هیل زندگی میکنه، در شرکتی هم که کار میکرده هم مشخص شده که کجا هست و بعد از اینکه دستگیر میشه یک روز بعد در دادگاه به صورت ویدیویی تفهیم اتهام میشه و با قرار وثیقه آزاد میشه. البته که این قانونی هستش که بسیاری به اون انتقاد دارن در کانادا، با قرار وثیقه آزاد شدن، اینکه مجرمان رو همون روز بعد آزاد میکنن، مشکلی هست که نه فقط ایرانیان بلکه بسیاری از کانادایی ها به اون اعتراض دارن و حالا برای این فرد هم پیش آمده، با توجه به اینکه یک حرکت بسیار خطرناک انجام داده بود، امکان این رو داشت که بتونه همونجا افراد زیادی رو مصدوم بکنه، به دلیل اینکه محوطه بسیار شلوغی هم بود و پر از کسانی بود که هنوز داشتن پیاده به سمت ماشین هاشون حرکت میکرد. اما پاسخ اختصاصی دادگاه این رو نشون میده که این فرد همون روز بعد با قرار وثیقه آزاد شده و دادگاه بعدی او در تاریخ 24 جون 9 صبح قرار هست در همین محلی که من ایستادم برگزار بشه به صورت ویدیویی. ما اون دادگاه را هم حضور خواهیم داشت و پیگیری خواهیم کرد. خب این موضوعی هستش که جامعه ایرانی رو بسیار نگران کرده، نگرانی از حضور عوامل جمهوری اسلامی در این کشور در میان تجمع کنندگان و به صورتی ادغام شدن که حتی قابل شناسایی هم نیستند، باعث میشه که این موضوع برای ایرانیان بسیار پر اهمیت باشه. ریحانه،
1: ماهین توضیحاتت، یه سری تصاویری که از همون روز هم به دستمون رسیده بود رو دیدیم. ممنونم ازت مهسا مرتضوی که از تورنتو در کانادا همراه ما بودی. فراموش نکنید که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها مربوط به ایران و جهان به وبسایت ما iranintel.com مراجعه کنید. امیدوارم که اینترنت وصل شده باشه، شما الان به راحتی بتونید که دوباره با ما در تماس باشید. منتظر دریافت پیام هاتون هستیم به امید خبرهای خوب، روزهای خوب، اتفاقات خوب. تا دیداری دوباره، بدرود، مواظب خودتون باشید.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایران.
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
3: خانم بزرگسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
4: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
5: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
6: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
7: همزمان با اظهار نظرها درباره توافق احتمالی، عوامای آمریکا از یک طرف درباره پیشرفت مذاکرات میگن.
8: انتقادها از رویکرد ترامپ به مذاکره با جمهوری اسلامی. تصور شما چه هست؟ گام بعدی چه خواهد؟
9: این گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال
10: دارایی‌های مسدود شده به عنوان پیش شرط مذاکرات.
11: قضیه اورانیوم ذخیره شده 60%
9: در کنار اون چه تضمینی برای عدم استفاده از برنامه موشکیش وجود داره؟
8: آخرین واکنش‌ها رو از صبح شب
12: مکسی رو هم منتشر کرد نخست وزیر اسرائیل.
13: برنامه موشکی و فعالیت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در منطقه.
14: توافق احتمالی تضمین نکنه منافع اسرائیل رو، تا اطلاع ثانوی ما شاهد اقدام علیه جمهوری اسلامی خواهیم بود.
15: چه پیام‌هایی از مردم گرفتیم درباره احتمال این توافق؟
8: طرح دولت برای جبران این موج جدید تورم خوراکی‌ها.
16: کالابرگو با رقم 1,000,000 تومان تو دیماه به مردم دادی، الان ارزش اسمی اون 1,000,000 تومان زیر 600,000 تومانه.

0: این قابل توجهی که مجتبی خامنه‌ای که هیچ صوت و تصویری از اون نیست حالا یک پیام مفصلی داده در رابطه با حج، اون هم در شرایطی که مهمترین مسئله کشور گره خورده با بحران روابط با ایالات متحده و به نوعی گفتگوها در رابطه با رسیدن به یک تفاهم یا رسیدن به دور جدیدی از مذاکره و توافق در حال انجام هست. این دست مسائل رو یا مشکلات معیشتی و وضعیت زندگی مردم رو، اینها رو مجتبی خامنه‌ای صرف نظر کرده ازش، یک مکتوب مفصلی داده به بهانه حج. و جالبه که ادبیات این متن، من گمان میکنم که حتی 90% از مخاطبان حکومت یا جامعه دیندار حتی اگر بخوان اون رو مطالعه کنن به دشواری میتونن با ادبیاتش ارتباط برقرار کنن. جدای از این مشکل ادبیات متن و جدای از این که مجتبی خامنه‌ای خودش رو در جایگاه زعامت جهان اسلام نشونده، یعنی دوچار این توهم یا تصور که مثل علی خامنه‌ای پدرش که او هم این توهم رو داشت که زعامت جهان اسلام رو بر عهده داره، حالا باید بیاد برای مراسم حج یک پیامی بده که نه فقط مخاطبش جامعه مذهبی یا حجگزاران ایرانی هستن، بلکه مخاطبش جهان اسلام هستن. اینها خودش موضوعات مهمیه که میشه مستقل در رابطه با اون صحبت کرد، اما جدای از اینها شاید مهمترین سرفصل این پیام مفصل همین دو محور اساسی اشاره منفی و انتقاد تند او به آمریکا و اسرائیل هست. یعنی از یک طرف در حالی که جمهوری اسلامی وارد گفتگو شده با ایالات متحده و در حال رسیدن به یک تفاهم هست، مجتبی خامنه‌ای میاد به تندی به آمریکا حمله میکنه. تقریبا ادبیات به یک معنا استکبار ستیزی که رایج هست در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی و همینطور پدر خود او، او رو بازخوانی میکنه، تکرار میکنه، با تعابیر تند حمله میکنه به آمریکا و همینطور فراتر از اون به طور مشخص در رابطه با اسرائیل دوباره اون ایده آخرالزمانی یا توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل رو تکرار میکنه. اون هم در شرایطی که این نابودسازی اسرائیل که خودش رو در قالب پروژه های اتمی، برنامه های موشکی و فعالیت های منطقی جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته به ویژه دوره رهبری پدرش متبلور کرد، اینها خودش یک بهانه‌ای شد برای حمله اسرائیل به ایران، جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه. اما مجتبی خامنه‌ای درس نیاموخته از اون دو تجربه بزرگ و بسیار پرهزینه برای ایران و البته برای حکومت طبیعتاً، همچنان اصرار داره بر بازخوانی اون ایده های متوهمانه و شعارهای سیاسی که نسبتی با واقعیت نداره و فقط عوارض سنگین خواهد داشت برای نه فقط حکومت بلکه مردم ایران.
1: پزشکیان از ابتدایی که به ریاست جمهوری رسید و تیم اقتصادی او این برنامه ها رو مد نظر داشتند که مشابه کاری که احمدی نژاد سال 1389 به اسم هدفمندسازی یارانه ها کرد بیان و اونطور که گفتن یارانه های بخش غذا و انرژی رو هدفمند بکنند. اما در واقع کاری که کردن با توجه به اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی عملا باعث شد که کشور زیر فشار اقتصادی بیشتری قرار بگیره، عملا از روی ناچاری اون یارانه های ارزی و کمک هایی رو که انجام می شد به صورت دلاری به بخش غذا رو اومدن حذف کردن. یعنی ظاهر قضیه این بود که ما می خواهیم یک کار هدفمند انجام بدیم و کار علمی اقتصادی انجام بدیم، ارز ترجیحی فساد میاره و سایر موارد، اما در عمل کاری که کردن فشار بیشتری رو به ویژه به سفره مردم و به تولید کننده ها وارد کردن. نهادهای دام و طیور از مواد اصلی وارداتی بود که شامل اون ارز ترجیحی می شد. الان در رسانه های اگر به یه چرخی بزنیم، مقام های صنفی متعدد میگن که هزینه های تولیدشون 6 برابر شده توی حوزه دام و طیور. نتیجهش رو ما در قیمت مرغ میبینیم، در قیمت تخم مرغ میبینیم، در قیمت گوشت قرمز میبینیم و همینطور لبنیات که الان این روزها خبر ازش زیاد است. در واقع کاری که تیم پزشکیان انجام داد این بود که کالاها رو همه رو گرون کرد، به ویژه مواد غذایی رو، اما با این توجیه که خب به در ازاش ما واردات انجام شد و کالا روی قفسه ها هست. آمارتیا سن نوبل که اقتصاد اقتصاددانی هست که نوبل اقتصاد رو روی همین نظریه فقر و قحطی برده در سال 1998، میگه قحطی مدرن دیگه به معنی نبود غذا نیست، به معنی دسترسی نداشتن به غذاست. یعنی غذا انقدر گران میشه که قشر زیادی از مردم دسترسی به غذا ندارن و الان چیزی که در جامعه ایران ما داریم میبینیم قحطی مدرن هست. عملا بخش‌های زیادی، شاید 70% جامعه، حتی برای دسترسی به مواد غذایی اساسی خانوار سفره خانوارها به مشکل خورده. و این که جمهوری اسلامی بعد از 5 رأی حکمرانی کشور رو به جایی رسونده که تمام افراد جامعه محتاج باید باشن که کالا برگی بگیرن که تازه اون هم جوابگو نیست برای تامین غذا، نشون میده که حکمرانی جمهوری اسلامی در بخش اقتصاد عملا به بن‌بست رسیده و یک فاجعه به بار آورده.
2: روند دادگاه امروز اینطوری بوده که متهمان فرصت یافتن که از خود در این دادگاه دفاع بکنن و تعداد افرادی هم که با خود بیارن و این فرصت هم با اونا بتن که اینها تا حدودی بتونن خودشون رو بیگناه ثابت کنن. اما اصل قضیه اینه که در هفته گذشته با قدر کافی شواهد و مدارک وجود داشت که اینها دیگه فرصتی از این که بتونن خودشون رو بیگناه ثابت کنن را تقریبا از دست داده، چون در هفته گذشته یک هفته تمام شاهدان از نهادهای مختلف دولتی گرفته تا شاهدانی که در صحنه حضور داشتند و تا حتی دوربین‌های مداربسته که عملاً این دو فرد بادیا و استانا را نشون می‌داد که تقریباً آمدند و با پوریا حمله کردند و با پاهایش با چاقو زدند. حالا با توجه به این پیشرفته که دادگاه داشته، این هفته تقریباً فرصت کافی به این متهمان داده می‌شد تا بتونن که از خود دفاع بکنن. آن طرف قضیه اما شهادتی که در هفته گذشته داده شد و اسناد و مدارکی که از جریان این شهادت ها به دست آمد و نهادهای دولتی ارائه کردن اینه که این دو فرد تقریبا از یک فرد یا هم نهاد وسطی که واسطه اینها بین جمهوری اسلامی و اینها بوده، از اونها تقریبا در حدود 80,000 پوند معادل بیشتر 100,000 دلار آمریکا دریافت کردن از طریق از اونها که این حمله رو انجام بدن. برای از اینکه این حمله رو انجام بدن این پول رو دریافت کردن، در بدل این پول این حمله رو انجام دادن. حالا با توجه به این پیشرفت‌ها سوال مطرح میشه که اینها مشکل با پوریا داشتن که خیر، قطعا حمله توسط یا هم با سازماندهی از اینها و با حمایت جمهوری اسلامی و با اهدافی را که اونها به این حمله کننده ها داده انجام شده.
3: دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برای میلاد آرمون، محمد مهدی حسینی، مهدی ایمانی و نوید نجاران از متهمان پرونده اکباتان حکم اعدام صادر کرد. این معترضین به اتهام افساد فی الارض، اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به اعدام محکوم شدند. انتشار این خبر با انتقاد و خشم گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. کاربری به نام مهدی در واکنش به این احکام نوشت: نباید صدای بچه های اکباتان را خاموش کنیم. حکمی که یک بار در دیوان عالی نقض شده بود، حالا با اتهام محاربه دوباره برگشته. او گفته این عدالت نیست و بیشتر شبیه انتقام گیریه. شهروند دیگری هم در واکنش به این احکام نوشته که در این 3 سال انقدر این بچه ها تحت فشار و تهدید و بلا تکلیفی بودن که بعیده آرامش روانی براشون باقی مونده. در حالی که گفته می شد نقش اونها در قتل اثبات نشده، حالا با طرح اتهام محاربه برایشان حکم اعدام صادر کردند. امیر خوش اقبال، علیرضا برمرزپورناک، علیرضا کفایی و حسین نعمتی دیگر متهمان این پرونده هم هر کدام به 7 سال حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شدند. این احکام بدون حضور و اطلاع وکلای پرونده به صورت شفاهی به متهمان ابلاغ شد. 4 آبان 1401 آرمان علیوردی از نیروهای بسیج در شهرک اکباتان مجروح شد و 2 روز بعد درگذشت. پس از کشته شدن او، نهادهای امنیتی بیش از 50 نفر از جوانان ساکن شهرک اکباتان را بازداشت کردند که برای شماری از آنها کیفرخواست صادر شده. کاربر دیگری با درخواست توقف اجرای احکام اعدام نوشت که سالها بازداشت، فشار روانی و بلا تکلیفی، اون هم در پرونده‌ای که حکم اعدامش پیشتر در دیوان عالی نقض شده بود. او اضافه کرده این جوانان بیش از هر چیز حق برخورداری از یک زندگی عادلانه رو دارن. این کاربر همچنین نوشته ما صدای کسانی هستیم که صداشون شنیده نمیشه. در ادامه واکنش ها یکی از شهروندان یادآور شد. اگر تا امروز احکام بچه ها اعدام نشده به خاطر این بوده که اسماشون رسانه‌ای شده و نام و پروندهشون بارها تکرار شده. او اضافه کرده که نباید اجازه داد در میان هیاهوی مذاکرات، توافق‌ها، جنگ و اختلافات داخلی نام و سرنوشت این جوانان به فراموشی سپرده بشه. اما گزارش‌های نهادهای حقوق بشری نشون میده جمهوری اسلامی در سال 1404 دست کم 2488 نفر رو اعدام کرده که 52 نفر از اونها زندانیان سیاسی بودن. بررسی‌های ایران اینترنشنال هم نشون میده که جمهوری اسلامی در 68 روز اول سال 1405 دست کم 38 زندانی سیاسی رو اعدام کرده. یکی از کاربران نوشته که نوید نجاران دوست قدیمی اون بوده. او 4 سال پیش در اعتراضات زن زندگی آزادی به اتهام قتل یک بسیجی به نام علیوردی به اعدام محکوم شد. 4 سال شب و روز از ترس مرگ خوابید و دیوان عالی گفت که فیلم شب اعتراضات نشون میده که اصلا نوید نجاران نزدیک اون بسیجی نشده و پرونده رو به دادگاه انقلاب برگرد. هفته پیش دادگاه انقلاب تایید کرد که نوید بیگناهه. او نوشته حالا این هفته قاضی صلواتی حکم داده، هرچند به خاطر قتل بیگناهه ولی به خاطر افساد فی الارض نوید نجاران رو اعدام باید کرد. چرا نگفته محاربه؟ اون سوال پرسیده. چون نوید حتی چاقو هم دستش نبوده، پس نمیشد به خاطر محاربه اعدامش کنن. برای همین افساد فی الارض رو بهونه کردن. یکی از کاربران هم با لحنی انتقادی نوشت کاش جان جوانان این سرزمین آنقدر برای جهان اهمیت داشت که یکی از بندهای توافقهای صلح حتی به صورت موقت توقف اعدام جوانان آزادی خواه نیز مطالبه می شد.

0: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیبای اجتماعی بحث میکنیم، صحبت میکنیم. اونجا من گفتم به آقای انتخابات رو مظهر مردم سالاری میدونست. اما به همینجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، این چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت های دیگه هم اگر چون چه بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
0: حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو دیگران نباش، خدا تو رو آزاد آفریده.
2: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
3: الان صدا من داری؟
4: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
5: سه دو یک.
6: بره بره، من صداتون رو دارم.
5: مرسی، من منتظرم.
6: 30 ثانیه رو بهم بگو.
5: بریم.
7: اومدم.
8: پس من شروع میکنم.
9: سلامی دوباره.
5: بغل سازمان ملل. ایو بروکسل، لس آنجلس،
10: کلگری،
11: بلی،
12: کنگره آمریکا،
13: بیروت.
14: تمام،
15: با ما بمانید.
16: ما سه تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه، به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره بندی کنترل، بازار سیاه به وجود میاد و اندازه‌گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و ابر تورم نیست، انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. بالا رفتن تنش‌ها پس از حمله آمریکا به نیروهای جمهوری اسلامی در جنوب ایران، سپاه حق پاسخ را قطعی دونست. نشست کم سابقه کابینه ترامپ در کمپ دیوید با محوریت ایران. از حمله به قایق‌های مینریز تا یک پایگاه موشکی، سپاه میگه یک پهپاد آمریکا رو منهدم کرده. امشب جزئیات تازه‌ترین درگیری آمریکا با جمهوری اسلامی رو بررسی می‌کنیم. عبور یک ابر نفتکش یونانی از تنگه هرمز با اسکورت نیروی دریایی آمریکا. امشب می‌بینیم چرا تنگه هرمز اینقدر اهمیت داره و باز شدن مسیر این آبراه از اولویت‌های آمریکاست. و گزارش ها از بازگشت محدود اینترنت در برخی نقاط ایران، کشمکش درون حاکمیت بر سر برقراری اینترنت میلیون ها ایرانی بعد از ماه ها قطعی و اختلال. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. جمهوری اسلامی حملات آمریکا به مواضعی در جنوب ایران رو نقض آتش بس خونده و سپاه پاسداران هم تهدید به پاسخ قطعی کرده، در حالی که ترامپ و مقام‌های ارشد آمریکا از پیشرفت در مذاکرات میگن. ارتش آمریکا سایت‌های موشکی ایران و قایق‌های سپاه در نزدیکی تنگه هرمز رو هدف قرار داده. همزمان دقایق پیش وال استریت ژورنال خبر داد نیروی دریایی ایالات متحده هدایت کشتی‌ها در تنگه هرمز را از سر گرفته. رسانه‌های آمریکا هم خبر دادن دونالد ترامپ قرار صبح چهارشنبه در کمپ دیوید نشست کابینه برگزار کنه و انتظار میره جنگ ایران محور اصلی گفتگوها باشه. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم اردوان روزبه از استریما در واشنگتن و روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که به ما پیوستن. اردوان، گرچه تنش‌ها بالا رفت در جنوب ایران، اما لااقل مقامات آمریکایی در گفتگو با رسانه‌ها هنوز خوشبینی خودشون رو حفظ کردن، اما این نشست کم سابقه کمپ دیوید هم قابل توجهه که فردا برگزار میشه برای کابینه ترامپ.
1: نشست کمپ دیوید در طول تمام این سالهای گذشته، دست کم در 5 دهه گذشته در ایالات متحده آمریکا، به معنای این بوده که حساسیت‌های یک نشست به لحاظ امنیتی و به لحاظ تصمیم‌گیری انقدر بالا هستش که قرار هستش چهارشنبه آقای ترامپ در کنار همه اعضای کابینه و حتی تولسی گابارد رئیس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا حاضر بشن. به نظر خیلی‌ها تحلیلگرا در آمریکا از جمله رویترز بر این هستش که اونها به دنبال یک نتیجه نهایی هستن. گفته میشه مسئله احتمالاً حول محور توافق پذیرش آدم پذیرش 14 در واقع توافق 14 ماده‌ای هستش که یه تضاد اساسی درش وجود داره. مارکو روبیو درست تقریباً میتونم بگم نقطه مقابل قرار میگیره، آقای ترامپ قرار میگیره. آقای ترامپ داره میگه یا یک توافق فوق‌العاده و عالی خواهیم کرد یا اصلا توافقی نخواهیم داشت. اما آقای روبیو میگه دست کم در 2 مورد توافق‌ها تقریباً حل شده که مسئله باز کردن تنگه هرمز و مسئله غنی‌سازی اورانیوم جمهوری اسلامی بحث حل شده است، ولی اینها هنوز برای اینکه به یک نتیجه نهایی برسه به اونجا نرسیده. اینو در کنار این قرار بدید که به رغم این مذاکرات و این لحظات کاملا پرتنش و پرخطر، حالا اتفاقی هم در خلیج فارس داره میفته. سنتکام اعلام کرده که تهدید کشتی قایق‌های تندرو سپاه پاسداران نیروی دریایی سپاه پاسداران رو از بین برده. ما میدونیم دست کم 4 نفر تا این لحظه کشته شدن. اطلاعاتی که داریم سنتکام داره میگه اونها در حال ریختن مین در خلیج و در واقع تنگه هرمز بودن. همچنین مراکز موشکی که تهدید بالقوه برای ایالات متحده آمریکا بودن مورد هدف قرار گرفته. از طرف دیگه اشاره بکنم همزمان افزایش سطح تنش در جنوب لبنان هم بالا رفته. پیش از این اسرائیل اعلام کرده بود که آماده هر نوع عملیاتی هستش که به موقع اگر لازم باشه فقط کافیه که چاشنیش زده بشه از طرف آمریکا تا بخواد وارد جنگ بشه. حالا ما میدونیم در جنوب لبنان جنگ در سطح بالایی برقرار هستش. اینجا در آمریکا در فاکس نیوز هم مقامات گفته هاشون داره نقل میشه که میگن مجتبی خامنه‌ای هم که در مکان در واقع دیده نمیشه، نقل از اون میشه که گفته هیچ جای دیگه برای آمریکایی‌ها امن نخواهد بود و در عمل آمریکایی‌ها بعد از این باید منتظر باشن که با هر صحنه‌ای روبرو بشن در منطقه. و همچنین سنتکام اعلام کرده که هر نوع اقدامی رو باش برخورد خواهد کرد.
0: ممنونم از تو اردوان. رحیم‌پور، با همین صحبت‌های منتسب به مشتبه خامنه‌ای شروع بکنیم که در میانه مذاکرات حرف از تهدید آمریکا در منطقه میزنه و بعد واکنش‌هایی که در ایران داریم نسبت به توافق، چطور می‌بینین چقدر جمهوری اسلامی آماده این توافقه؟
2: وضعیت متناقض رو میشه در بین کسانی که حکومت رو الان در دست دارن در جمهوری اسلامی مشاهده کرد. از سمتی نهادهایی مثل دولت یا نیروهای نزدیک به دولت و نیروهای متمایل به مذاکره مثل قالیباف وضعیت رو به گونه‌ای دارن ترسیم و تصویر میکنند که انگار از کارهای توافق انجام شده و آماده هستن که این توافق حتی به امضا برسه. برای اینکه این رو بیشتر بتونن نشون بدن، مسئله آزاد یعنی باز کردن فضای مجازی و آزاد کردن اینترنت رو حتی به این زمان در به این بره در واقع اختصاص دادن. این خودش یه کاربرد دوگانه داره، از یک طرف یک پیامی رو انتقال میده بابت اینکه خیالشون تقریبا از بابت مذاکره و توافق راحته، و ثانیاً مخالفان داخلی خودشون رو که هم بر سر مذاکره هم بر سر اینترنت در واقع مخالفت دارن، یعنی مخالفت مشترک هر دو سمت رو اونها بر عهده دارن، در این مقطع میتونن درگیر مسئله آزاد کردن اینترنت بکنن و یه مقدار انرژی بیشتری بتونن داشته باشن برای مسئله توافق. اما یک سمت دیگه جریان‌های تندروتر درون حکومت هستن که از نظر من مشتبه خامنه‌ای میتونه سمبل اونها باشه، در کنارش سپاه پاسداران، برخی نیروهای سیاسی و همینطور رسانه‌های تندرو که اینها همچنان دارن بر طبل مقابله میکوبند. رهبر جمهوری اسلامی صراحتا در این پیامش به مناسبت حج داره از نابود کردن اسرائیل صحبت میکنه، مجددا گفتار و اون مطالب مربوط به رهبر پیشین پدرش در مورد اون پیشبینی 25 ساله رو مجددا داره تکرار میکنه، و در درون رسانه های تندرو شاهد این هستیم که حتی گفته میشه که بهتر مذاکرات همینجا متوقف بشه و روندش مثل کیهان یا مثلا برخی از نمایندگان مجلس مثل نبویان صراحتا دارن اعلام میکنن که در حال از هم پاشوندن منافع ملی هستن این کسانی که دارن مذاکره میکنن، و هر چه زودتر بایستی بساط مذاکره و مسئله توافق در واقع برچیده بشه. این تقابل و این نوع از تناقض هر چقدر که به زمان توافق نزدیکتر بشیم قاعدتا بیشتر خواهد شد و جدا و اختلاف و شکاف ما بین سران حکومت رو بیش از پیش خواهیم دید، همچنان که الان مشاهدش میکنم.
0: رولا رنگپور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و اردوان روزبه همکارم از استودیو ما در واشنگتن، از هر دوی شما سپاسگزارم. در ادامه همراه میشیم با شهیر شهید سالس روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از کلگری با ما همراه میشن تا درباره همین تحولات با او صحبت بکنیم. آقای شهید سالس، شرایط رو می‌بینیم همونقدر به نظر میرسه که حرف از این میزنن که نزدیک این توافق، همونقدر نشانه‌های وجود داره که هر لحظه احتمال داره همه چیز فرو بپاشه. کدوم خط رو جدی بگیریم؟ کدوم محتمل تره در این شرایط؟
3: بله، ببینید، قطعات متحرک و پارامترهای متغیر خیلی زیاد هستن که پیش بینی رو یه مقدار سخت میکنه. من فقط یه مرور سریع میکنم. از طرف امریکا، خب همه ما میدونیم مسئله قیمت نفت هستش. آقای ترامپ معتقد بودش که بستن تنگه هرمز اثری روی آمریکا نداره، در صورتی که قیمت نفت در آمریکا ایندکس WTI 50% اضافه شده، قیمت بنزین 50% اضافه شده، مشکلات اقتصادی باید در امریکا ظاهر شده، تورم به بالاترین حدش در 3 سال گذشته رسیده. در نتیجه این فشار روی آمریکا هست که مسئله جنگ رو پایان بده، اما میمونه مسئله باز شدن تنگه هرمز. ببینید، وضعیت اینطوری هست که تنگه هرمز با حمله نظامی هر چقدر گسترده بشه ممکنه که باز بشه ولی امن نمیشه. موضوع اینه، اصلا پارامتر مهم امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز هستش. باز شدن تنگه هرمز به نظر من اصلا موضوعیت نداره. یعنی چی؟ یعنی این که اگر فرض کنیم ما تمام این نیروهای ایران از بین بره و جمهوری اسلامی از بین بریم، ولی دو تا نفتکش بیان وارد تنگه هرمز بشن و مورد حمله پهباد یا موشک قرار بگیرن، کار تمومه. دیگه نه کشتی میاد، نه شرکت بیمه میکنه. در نتیجه امریکا یک گزینه خیلی خوبی نداره که وارد یک جنگ دیده بشه و مسئله نفت رو حل بکنه. از طرف جمهوری اسلامی هم پشتریان حیاتیش قطع شده، نفت قطع شده، درآمد نفت قطع شده در داخل کشور که ما میدونیم، خودشون هم میدونن که با مخالفت عظیمی روبرو هستن و جمهوری اسلامی هم میخواد مسئله تموم بشه و میخواد جنگ تموم بشه. عرب و خلیج فارس همینجور تلفنی که مذاکره کردم دو روز پیش با آقای ترامپ، همین مسئله رو مطرح کردن، همشون متحدن خواستار جنگ شدن، پایان جنگ شدن. میمونه اسرائیل. اسرائیل واقعا تنها کشوری هستش که میخواد این جنگ ادامه پیدا بکنه تا سرنگونی جمهوری اسلامی. منتها مسئله این هستش که تبعاتش رو باید آمریکا بپردازه و اسرائیل نخواهد پرداخت و یه تضادی و تناقضی بین اینها صورت گرفته که آقای بن‌گویر که به اصطلاح وزیر امنیت ملی اسرائیل هستش امروز سخنانی گفته که اصلا عجیب و غریب. و خب به نظر من با تمام قوا اینها سعی خواهند کرد که جلوی رسیدن به یک توافق رو بگیرن. حالا نظر من به هر صورت در
0: آقای شهید خالص، حالا میگه مثلا جمهوری اسلامی میخواد که جنگ تموم شه، اما خب مسئله همون جزئیاته که چجوری تموم بشه. اینم یک چارچوبیه برای رسیدن به یک توافق طولانی مدتتر برای پایان جنگ. مسئله اورانیوم غنی شده ایران هم هست که میدونیم چه حساسیتی وجود داره، درگیری جناح‌ها و سپاه پاسداران در ایران رو هم میدونیم. همه هم در ایران متفق القول نیستن که این جنگ در این نقطه به پایان برسه یا اینکه بتونن از طریق توافق با آمریکا به جایی برسند.
3: من در مورد جزئیات که میگین کاملا موافق هستم، خیلی نکته خوبی است. ما توجه داشته باشیم اگر حتی الان به یه توافق برسن که جنگ پایان بیابه و تنگ هرمز باز بشه، محاصره دریایی ایران برداشته بشه، همونجور که شما گفتین جزئیات هم ضرب المثل انگلیسی میگه که شیطان در جزئیات نهفته. ما یادمون باشه که برجام دو سال از 2013 تا 2015 طول کشید تا به نتیجه رسید و قراردادی که امضا شد 160 صفحه بود. این چیزی نیستش که شما با یه نشست و برخاست بتونید مسئله رو با 4 جلسه تموم کنید. شما درست میگین جزئیات خیلی حساس هستش، ممکنه حتی در این مرحله به توافق برسن و تو جزئیات گیر بیفتن. من یه مسئله رو واقعا میخوام مطرح کنم اینجا برای ثبت در تاریخ 2015 بعد از امضای برجام همین رو مطرح کردم که هیچ توافقی بین جمهوری اسلامی و آمریکا با این موضعی که جمهوری اسلامی داره پایدار نخواهد بود. یعنی این آمریکا ستیزی و این داکترینی که در مرکز سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار گرفته که نابودی اسرائیل هستش، اجازه نمیده هیچ توافقی با آمریکا پایدار بمونه. این خیلی مسئله مهمیه. از بعد از جنگ جهانی دوم هیچ کشوری نبوده که با آمریکا درگیر و رویارویی داشته باشه و به ثبات اقتصادی سیاسی رسیده باشه. جمهوری اسلامی هم مستثنا از این قاعده نخواهد بود، فقط مسئله زمانه. برابری این توافق به نظر من حتی اگر صورت بگیره با این سیاستایی که جمهوری اسلامی داره ناپایداره و امکان درگیری و برخورد دو مرتبه کاملا وجود داره.
0: شهیر شهید سالس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کلگری، سپاسگزارم از شما آقای شهید سالس. همونطور که گفتیم مذاکره برای رسیدن به توافق همچنان ادامه داره، اما حمله آمریکا به جنوب ایران و بعد تهدید سپاه پاسداران و تاکیدش بر حق پاسخگویی احتمال فروپاشیدن گفتگوها رو بیشتر کرده. با این حال

0: نیروهای آمریکایی شلیک انجام می شده. سپاه پاسداران هم امروز هشدار داد که به نقض آتش‌بس از طرف آمریکا پاسخ میده. سپاه در اطلاعیه‌اش نوشته چند هواگرد آمریکایی وارد حریم هوایی ایران شده بودند که یگان پدافندی سپاه اونها رو شناسایی کرده. اونطور که سپاه پاسداران گفته بعد از نقض حریم هوایی به سمت هواگردهای آمریکا شلیک کرده. این شلیک‌ها باعث سقوط یک پهپاد MQ-9 شده. همچنین پهپاد RQ-4 و جنگنده F-35 هم به دلیل همین شلیک‌های پدافند سپاه سمون ایران رو ترک کردند.
1: وقتی آرش‌های پدافند کمان بکشند، پهپاد گران قیمت آمریکا این گونه مانند زایاتی بار قایق می‌شود.
0: فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما همراه شد. آقای ندیمی، پس از چند هفته آتش بس و یک آرامش نسبی، حالا چه میشه که ایالات متحده تصمیم میگیره که حملاتی رو انجام بده در جنوب ایران؟
2: خب البته آرامش نسبی که همچنان درگیری های کما پیش برقرار بود در منطقه تنگی هرمز، به کشتی ها حمله می شد از طرف سپاه پاسداران و مواردی هم که احساس خطر می شد از طرف نیروی دریایی آمریکا به پایگاه موشکی و قایق‌های تندرو سپاه حمله می شد و این هم فکر می کنم در راستای همون حملات هست و اقدامات تدافعی که ستکام در پیش می گیره هر زمان که احساس بکنه سپاه پاسداران می خواد آبراهای منطقه رو ناامن بکنه، یا با تحرکات قایق‌های تندرو خودش، یا در این مورد صحبت از تلاش برای مینریزی هست. و نکته‌ای هم که در بیانیه سنتکام بود، تلاش مینریزی با استفاده از قایق‌های تندرو و همطور شلیک راکت، چون می‌دونیم که سپاه پاسداران راکت‌هایی رو داره که می‌تونه به سمت محل مورد نظر در دریا شلیک بکنه و این کلاهک راکت یا خود کلاهک راکت یا باز میشه و مین‌های کوچکتری به صورت مین عمل میکنن و در دریا برای کشتی‌ها ایجاد خطر میکنن. پس احتمالاً این تحرکات با استفاده از امکانات تجسسی دقیقی که در منطقه دارن، از جمله همین درون های RQ-4 و MQ-9 زیر نظر بوده و تشخیص دادن که این مینریزی ها رو دارن میکنن یا در صدد هستن که انجام بدن و اونا رو از بین بردن. نه فقط اون امکانات رو از بین بردن، بلکه مرکز پایگاه هایی که این درون ها، این فرتابش راکت ها و همینطور حرکت قایق های تندرو از اونجا هم بهشون حمله شده، از جمله پایگاه شهید راهبر در سیریک مشرف به تنگی هرمز در و همینطور منطقه در بندر عباس، که البته بندر عباس ظاهرا مربوط به یک سایت موشک پدافند هوایی بوده که به سمت هواپیمای آمریکایی شلیک کرده و سریع اون سایت رو از بین بردن. فیلم هایی که ما دیدیم بمباران بسیار شدیدی بوده. چهار نیروی سپاه که کشته شدن در جزیره لارک بوده. جزیره لارک که می‌دونیم درست بین اون دو کوریدور عبور و مرور تعیین شده به وسیله سپاه پاسداران هست و در حقیقت نوعی مرکز کنترل ترددات دریایی هست. ما نمی‌دونیم این تعداد پاسداری که کشته شدن آیا در رابطه مستقیم با این اقدام که گفته می‌شه مینریزی در تنگی هرمز بوده، یکی شاید واقعا در همون مرکز کنترل ترددات دریایی بوده و نیروی آمریکا از این فرصت استفاده کرده و سعی کرده یه پیامی به اونا بده. به هر حال این نوع
0: آقای ندیمی، اما در شرایطی هم مین ریزی انجام شده، هم تهدید تنگی هرمز از سوی جمهوری اسلامی، که خب بحث این توافق مشخصا برمیگرده به همین تنگی هرمز بازگشایی و مین روبی ازش، اینکه جمهوری اسلامی در این مقطع تلاشاشو بیشتر کرده برای ناامن کردن تنگی هرمز به چه معناست؟
2: خب نشون میده که دو گروه اصولا وجود دارن در داخل سیستم حاکمیتی. گروهی که معتقدن که باید سریعتر به توافق رسید، سریعتر تنگی هرمز باز بشه و این امتیاز رو ما به آقای ترامپ بدیم که بتونه در جبهه داخلی نشون بده که به موفقیتی دست پیدا کرده، حالا که مسئله تنگی هرمز اصولا به یک مسئله حتی مهمتر از برنامه هسته ایران تبدیل شده، پس ما بیایم اینجا یک به اصطلاح آف رمپ بدیم به کاخ سفید، یا گروه تندروتری هستن که معتقدن نه ما دست کم چند ماه دیگه باید این وضعیت رو ادامه بدیم و تنگی هرمز به این شکل بسته نگه داریم از طرف خودمون،

0: و در صورت لزوم هم به مین‌ریزی دریایی اقدام بکنیم به صورت هدفمند و محدود تا بتونیم جلوی کشتی‌رانی در کریدورهای جنوبی رو بگیریم و مجبور بکنیم کشتی‌ها رو کم شدن از کریدورهای شمالی که تحت نظر سپاه هست استفاده بکنن و در این حال یک امتیازی هم در مذاکرات به ایران بده و سعی بکنن که از این نظر دست بالاتری در مذاکرات و در امتیازگیری داشته باشن. این اقدامی هستش که انجام شده. به هر حال این مسئله زیر نظر دقیق نیروهای آمریکایی در منطقه هست و هر زمانی که تصمیم بگیرن که مین‌ریزی انجام بدن ما میتونیم انتظار داشته باشیم که چنین اتفاقاتی بیفته، به خاطر که آمریکایی بسیار دقیق و حساس هست در موضوع مین‌ریزی و نمیخوان که سپاه پاسداران بتونه در این زمینه موفقیتی داشته باشه.
1: سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما بودند. اما خبری فوری هم داریم. سنتکام دقایق پیش گزارش ها درباره از سرگیری اسکورت یا کمک نیروی دریایی آمریکا به کشتی های تجاری هنگام عبور از تنگه هرمز رو تکذیب کرد. در ابتدای برنامه گفتم و در سرخط خبرها هم اومده بود به نقل از وال استریت ژورنال که سنتکام ارتش ایالات متحده نیروی دریایی آمریکا اسکورت کرده یک کشتی یونانی رو که حامل نفت بوده، اما الان سنتکام این گزارش رو رد میکنه. اما ترامپ همزمان با مذاکرات تهران و واشنگتن خواستار گسترش توافق ابراهیم شده و حتی از احتمال پیوستن ایران بهش حرف زده. رئیس جمهور آمریکا از عربستان، قطر، پاکستان، ترکیه، مصر و اردن خواسته روابطشون با اسرائیل رو عادی کنن، درخواستی که از طرف اسلام آباد رد شد و ریاض همونو مشروط به تشکیل کشور فلسطینی میدونه. ترامپ توافق ابراهیم رو در حالی به توافق ایران گره زده که اسرائیل و بسیاری از جمهوری خواهان توافق آمریکا با ایران رو ضعیف میدونن. در همین رابطه همراهشون با علی مأموری، استاد دانشگاه دیکن و مشاور روابط استراتژیک نخست وزیر پیشین عراق که از سیدنی با ما همراه شدن. آقای مأموری، چه شده که برگشت مسئله پیمان ابراهیم به صحبت‌های دونالد ترامپ و اینطور جدی از کشورهای منطقه میخواد که بپیوندن برای تامین امنیتشون به این پیمان؟
2: با سلام و ادب خدمت شما و بینندگان محترمتون. به نظر میرسه در واقع این موضع آقای ترامپ یک واکنشی است نسبت به ناکامی که در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در زمان ریاست جمهوری ایشون در منطقه وجود داشته. ایشون عملا در واقع در خصوص جنگ با ایران، هم در جنگ و هم در مذاکره، تاکنون نتونسته یک پیروزی استراتژیک رو برای ایالات متحده آمریکا رقم بزنه و به عکس مشکلات جدیدی رو در واقع ایجاد کرده. از یک طرف کشورهای منطقه به شدت ناراضی هستند از اصل این جنگ و از شیوه مدیریت اون و همچنین از وضعیت مذاکره. انتقادهای متعددی از اونها مطرح شد که ما نه در اصل جنگ مورد مشاوره قرار گرفتیم و نظر ما در نظر گرفته شد و ما مخالف این جنگ بودیم و نه حتی در مذاکره صدای ما در واقع وجود دارد، در حالی که ما یکی از اهداف جدی این جنگ بودیم و آسیب‌های جدی به ما وارد شد. از این جهت به نظر میرسه در واقع آقای ترامپ میخواد به نوعی یک برگ برنده‌ای برای خودش درست کنه، با توجه به اینکه فشار قابل توجهی در بین جمهوری خواهان طرفدار اسرائیل در آمریکا علیه ایشون هم وجود داره که این نسخه از مذاکره اگر به پیش بره نسخه بسیار ضعیف است و پیروزی های قابل توجهی رو برای ایران فراهم میکنه و از طرف دیگری اسرائیل رو در موضع ناامن و خطرناکی قرار میده. در چنین فضایی به نظر میرسه در واقع چنین پیامی از آقای ترامپ داره صادر میشه.
1: سپاسگزارم از شما آقای مأموری. علی مأموری، استاد دانشگاه دیکن از سیدنی با ما بودند. یکی از مهمترین خواسته های آمریکا برای هر توافق احتمالی با ایران مسئله تنگه هرمز. همین امروز هم مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده تاکید کرده این تنگه باید باز باشه، چه از طریق مذاکره و چه از هر راه دیگه‌ای. آبراهه‌ای که در درگیری‌های اخیر تبدیل به یکی از مهمترین اهرم‌های فشار تهران شده. آبراهه‌های مهم جهان و میزان عبور و مرور از اونها رو کنار من میتونید ببینید. اختلال در هر کدوم از این آبراهه‌ها میتونه باعث اختلال در اقتصاد جهان بشه. کشتی‌های تجاری در این مکان‌ها در معرض انواع خطر قرار دارن، از دزدهای دریایی تا حمله گروه‌های مسلح یا تلاش کشورها برای کنترل و اعمال قدرت. مثلا تنگه هرمز که میزان ترافیک در اون رو قبل و بعد از جنگ دارید می‌بینید، میزان پیامد محسود کردن تنگه‌ها بسته به میزان تجارت، استفاده از اونها برای تامین سوخت، وابستگی کشورها و از همه مهمتر وجود مسیرهای جایگزینه.

حدود 8% کل تجارت دریایی جهان از تنگه هرمز میگذره، اما کالاهایی که ازش عبور میکنن حیاتین. بیشترین نفت خام و بنزین مایع بعد از تنگه مالاکا از طریق هرمز میگذره. مهمترین تنگه جهان برای انتقال گاز طبیعی مایع هم هرمزه. به همین دلیل که از زمان جنگ ایران قیمت نفت تقریبا بشکه‌ای 40 دلار افزایش داشته. برای مقایسه، در زمان جنگ غزه و حمله های حوثی ها در دریای سرخ افزایش حدود 2-3 دلار بود. از کالاهای حیاتی دیگه که از تنگه هرمز عبور میکنه کود شیمیایی. همین الان کارشناسان نگران کمبود و افزایش قیمت مواد غذایی هستند، اما بجز اساسی بودن سوخت و کود، مسئله دیگه اینه که برای 80% تجارت هرمز مسئله جایگزینی وجود نداره.

ناامنی و مسدود شدن آبراه ها باعث میشه هزاران کیلومتر به مسافت طی شده کشتی ها اضافه بشه. یه نمونه رو میتونید ببینید الان. مسیر قرمز یه کشتی چینیه که پارسال از تنگه باب المندب به کانال سوئز و آلمان رفت. مسیر زرد یه کشتی نروژیه که بابت نگرانی از احتمال حمله حوثی ها آفریقا رو دور زد تا به سوئد برسه. بعد از 30 روز کشتی چینی به دریای مدیترانه رسیده بود، اما کشتی نروژی در همین مدت زمان تازه به غرب آفریقا رسیده بود. 28 آبان 1402 حوثی ها حمله به کشتی ها رو در دریای سرخ آغاز کردند. میبینین که این اتفاق چه تأثیری بر ترافیک کانال سوئز و تنگه باب المندب که در دو طرف دریای سرخ قرار دارن داشت. کشتی های زیادی اون زمان از دماغه امید نیک در جنوب آفریقا استفاده کردند.

مسیر ابرنفتکش هیوژ متعلق به جمهوری اسلامی رو هم الان داریم میبینیم که با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای به دست اومده. این ابرنفتکش همونیه که از خط محاصره دریایی آمریکا عبور کرد. ناوگان سایه ایران برای جلوگیری از شناسایی شدن در تنگه مالاکا برای رسیدن به چین تنگه لومبوک رو دور میزد.

0: در خبر دیگه، محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر به دنبال کنار گذاشتن سعید جلیلی از اعضای شورای عالی امنیت ملی بوده. بر اساس گزارش‌های اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال، دلیل تلاش قالیباف برای به حاشیه راندن جلیلی انتقادهای از او در روند گفتگوها با آمریکاست. قالیباف همچنین پیگیر برکناری پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما که از چهره‌های همسو با جلیلی به شمار میره. در همین رابطه همراه میشیم با مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار که از مونیخ با ما همراه شدن. آقای کاظمی، جنگ قدرتیه که برقراره و بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای شکل دیگری به خودش گرفته در جمهوری اسلامی.
1: اشاره درستی کردید به کشته شدن علی خامنه ای. این جنگ جنگی قدیمی است، دست کم از سال 84 که محمود احمدی نژاد به مقام ریاست جمهوری رسید، این درگیری بین جناح‌های مختلف حاکمیت به خصوص اصولگرایان تشدید شد. علی خامنه ای در زمان حیات خودش تلاش میکرد با اینکه گاهی دست این گروه و گاهی دست اون گروه رو دست برتر قرار بده، به نوعی تعادل ایجاد کنه در مقاطع زمانی مختلف بر اساس اقتضائاتی که در ذهنش بود. حالا که اون کشته شده و در غیاب رهبر سوم که عملا وجود نداره و در پیام‌های مکتوب منتسب به او هم چیزی دیده نمیشه که بتونه مشخص بکنه یا فصل‌الخطابی باشه برای اینکه این درگیری‌ها خاتمه پیدا کنه، روز به روز این افزایش پیدا میکنه. در برنامه دیشب عرض کردم خونریزی سیاسی که در جمهوری اسلامی در جریانه. از روزی که باقر قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده به اسلام آباد رفت، انتقادها شروع شد و امروزی که اینجا نشستیم برخی او را متهم به خیانت میکنند. امروز به کانال تلگرامی نزدیک به سعید جلیلی نوشته بود او رحم اجاره‌ای غربگرایان، پیشتر روحانی بود یا کسان دیگری. طبیعتاً در چنین فضایی که باقر قالیباف انتقادات زیادی هم بهش میشه در مورد اطلاع رسانی در خصوص مذاکرات و متهم به پنهانکاریه، تلاش میکنه با توجه به اینکه در حاکمیت نسبت به سعید جلیلی و طیف او دست بالا رو داره، سعید جلیلی هم فکران و نزدیکان او رو حذف بکنه. انتقاداتی که اینها به قالیباف میکنن سطحی داره که شاید پیشتر کمتر مقامی در جمهوری اسلامی اینگونه مورد هجمه قرار گرفته بود. متهم به خیانت شده، متهم به عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی و مشتبه خامنه ای شده. حتی نمایندگانی انتخابات رئیسه مجلس رو تحریم کردن. در این فضا او طبیعتاً تلاش میکنه که رقبای خودش و منتقدین رو حذف کنه. البته تاکید کنم این به این معنا نیست که باقر قالیباف چهره معتدل و معقول، نه، او یکی از فاسدترین چهره های سیاسی جمهوری اسلامی است. اما در این فضا، در فضای مذاکره، در فضای قطعی اینترنت، میدونیم سر وصل کردن اینترنت هم چه داستان ها و انتقاد هایی وجود داشت. امروز دیوان عدالت اداری سعی کرد جلوش رو بگیره. این جنگ قدرت طبیعتا ادامه پیدا میکنه به دلیل اینکه هم فصل الخطابی دیگر در جمهوری اسلامی وجود نداره، هم بحران ها و شرایط انقدر پیچیده و بزرگه که طبیعی است که این اتفاق رو به رشد باشه و احتمالا افشاگری های بیشتری رو هم خواهیم دید.
0: مسعود کاظمی، روزنامه نگار از مونیخ، سپاسگزارم از شما آقای کاظمی. در خبر دیگه، هفته دوم دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان حمله به پوریا زراعتی مجری تلویزیون ایران اینترنشنال در لندن آغاز شد. به گفته دادستان پرونده، حمله به نیابت از جمهوری اسلامی و با هدف آسیب رساندن به پوریا زراعتی انجام شده. زراعتی 10 فروردین 1403 هنگام خروج از منزلش در لندن هدف حمله با چاقو قرار گرفت. دو متهم پرونده پس از فرار از رومانی به لندن مسترد شدند و در دادگاه کیفری محاکمه میشن. در همین رابطه بیشتر گفتگو میکنم با همکارم تاجالدین سروش که از لندن با ما همراه شده، این پرونده رو پیگیری کرده. تاجالدین، تازه چی میدونیم از روند رسیدگی به متهمان این پرونده؟
2: اما دو متهمی را که خودت یادآور شدی اینجا هستن. امروز از صبح تا حال در حضور دادستان‌ها و قاضی‌ها داره به سوالات اونها پاسخ میده و هر دوی از اینها امروز تا آخر هفته وقت دارن تا از خود دفاع کنن و چگونگی حمله‌ای که به جان پوریا زراعتی خبرنگار ایران انترنشنال اتفاق افتاده ای رو توضیح بدن. اما چیزی که روایت شده حالا در هفته گذشته، البته هر هفته که زمانبر از پروسه های قضایی بریتانیا، هفته گذشته یک تعداد افراد و نهادهای معتبر بریتانیایی آمدند و شهادت دادن به این دادگاه که در واقع چگونه این دو فرد تونستن بعد از یک ماه ارزیابی شرایط محل خونه پوریا و چگونه حمله کردن اینها به جان از او، در واقع تونستن که خانه رو ارزیابی بکنن و تا اینکه حمله کردن و با چاقو زخمی کرد او رو. اما این نهادها میگن که تصویرهایی که اینجا منتشر شده از دوربین های مدار بسته که بینوانش سند اینجا ارائه شد و شاهدان هم که در اینجا حضور دارن که در بخش های مختلف البته هستن، میگن که یک وسط، یک در بین این دو فرد و جمهوری اسلامی یک رابط وجود داره که اون رابط یک نهاد، یک شرکت ساختمانی است که هویتش مقدار مبهم و مجهوله تو این بریتانیا. بیش از 80,000 پول نقد پوند به حساب خواهر یکی از این متهمان وارد شده که معادل بیش از 100,000 دلار آمریکا میشه. اینها در بدل این پول این کار را انجام دادن و چیزی که حالا بیشتر می‌دونیم اینه که این افراد اگر سوال بشه که آیا مشکل با پوریا داشتن یا جنجالی داشتن، نداشتن. بنان حال تقریبا با قاطعیت به این نتیجه گیری رسیدن که از طرف جمهوری اسلامی مأمور شده بودند.
0: بسیار ممنونم از تاجدین. تاجدین سروش همکارم از لندن با ما بود. در ایران بعد از 88 روز قطعی اینترنت ساعتی وضع شده و به نوشته نت بلاکس میزان اتصال شبکه به 34% رسیده. اتصال مجدد اینترنت به صحنه کشمکش در درون حاکمیت هم تبدیل شده. بعد از تصویب طرح بازگشایی اینترنت در ستاد فضای مجازی، دیوان عدالت اداری در حکم اعلام کرد تشکیل این ستاد غیرقانونیه و احکامش قابل اجرا نیستند. اما مقام‌های دولتی از شروع روند اتصال کامل به اینترنت تا 24 ساعت آینده خبر دادن. در همین رابطه بیشتر گفته می‌کنم با رضا حاجی حسینی، روزنامه‌نگار از استریما در لندن. آقای حاجی حسینی، برای ماه‌ها اینترنت ایرانیان رو، میلیون‌ها نفر رو قطع کردن و با منت به این شکل دارن برمیگردونن، همین هم صحنه دعوای داخلیه.
3: حدود 3 ماه اینترنت قطع بوده از 88 روز و به نظر میاد که در توضیح این وضعیت بشه به تکنیک پلیس خوب پلیس بد اشاره کرد. تلاشی که دولت مسعود پزشکیان بر اساس وعده‌ای که در زمان روی کار آمدن او مطرح کرده بود در دسترسی به اینترنت میکنه برای احتمالاً راضی کردن بخشی از افکار عمومی که شاید به نوعی طرفدار او هستند همچنان، و بعد در مقابل گروه‌های اصولگرایی که نمیخوان اجازه بدن چنین اتفاقی بیفته، وضعیت رو به اینجا رسونده. منتها نکته‌ای که باید بهش توجه داشت این است که این حاکمیت در واقع در سطح سانسور و در ایجاد این فضای امنیتی کاملا یک دسته و به نظر میاد که این دعواها رو بیشتر بشود یک بازی‌های درون حکومتی تعریف کرد. نکته دیگر این است که ادامه وضع موجود احتمالاً میتونه موجب افزایش خشم، کار دیگه از نارضایتی گذشته، میتونه افزایش خشم گروه‌هایی رو به دنبال داشته باشه که آسیب می‌بینند از این وضعیت که عموم شهروندان رو در واقع در بر می‌گیره. این عموم شهروندان از دانش آموزان و دانشجویان که آموزششون تحت تأثیر قرار می‌گیره تا افراد عادی که در ارتباطاتشون خلل وارد میشه تا فعالان سیاسی که نیاز دارند اطلاعات از اینترنت بگیرند و بعد گروه مهم‌تر کسانی که با کارشون با اینترنت پیوند خورده، گره خورده و اینها عملا منابع درآمد خودشون رو از دست میدن، میبینیم که در ارتباط بوده و ادامه این وضعیت میتونه موجب به نوعی فوران خشم بشه. شاید تلاش میکنند که اونطور که به تعبیر شما مطرح کردید با منت این اینترنت رو برگردونند، شاید تلاشی است برای اینکه این فوران خشم رو کنترل بکنند. و مسئله دیگر این است که آسیب‌های جنگ و فضایی که ایجاد شده عملاً باعث شده است که دنبال راه‌هایی باشند برای اینکه بتونند بازی رو شاید به جای دیگری ببرند، توجه افکار عمومی رو به مسائل دیگری جلب بکنند. و چه چیزی بهتر از اینترنت که عرض کردم عموم شهروندان رو تحت تاثیر قرار میده. درسته که اینترنت به عنوان یک حق بنیادین بشری در سندهای کلاسیک حقوق بشر نیامده، اما ما امروز میدونیم که همه دسترسی های شهروندان حتی دریافت خدمات به نوعی وابسته است به اینترنت و قفل بزرگی زده شده به زندگی مردم این قطع اینترنت و شاید حالا امیدواری هایی ایجاد کرده برای شهروندان که بتونن شرایط زندگی رو یک قدری عادی تر از قبل پیش ببرن.
0: سپاسگزارم از شما رضا حاجی حسینی، روزنامه‌نگار از استریم در لندن با ما بود. همچنان از ایران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام غلامرضا خانی شکراب زندانی سیاسی خبر داد. اتهام خانی همکاری اطلاعاتی و جاسوسی برای اسرائیل عنوان شده. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. چند روز پیش هم برای 4 متهم پرونده اکباتان حکم اعدام صادر شد. در همین رابطه همراه میشیم با آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ. خانم امینی، عذرخواهی می‌کنم، چطور جمهوری اسلامی در چنین شرایطی درگیر جنگ، درگیر گفتگو، همچنان داره اعدام‌ها رو به این شکل ادامه میده، چه پیامی میخواد به مردم ایران بده در حقیقت؟
4: درود بر شما و بر همه بینندگان ما. ببینید، مسئله اعدام، من صدای خودم میشنوم، شما صدای منو دارین؟
0: من صدای شما رو میشنوم خانم امینی.
4: ببخشید. بله، ببینید، مسئله اعدام این هست که در واقع شیوهی هست برای کنترل فضای اجتماعی. شما ببینید، اتهام هایی که با آقای خانی شکراب وارد شده، اتهام هایی هست که از اعترافات اجباری ایشون دریافت شده. یعنی قوه قضاییه و جمهوری اسلامی دیگه حتی به خودشون زحمت نمیدن که برای اثبات یک ادعا، اثبات یک اتهام، پرونده رو در واقع با مستندات و شواهد عینی متقن بکنن، کامل بکنن. اونقدر این مسئله راحت شده که هر روز یک جوان رو بردار میکشن صرفا به دلیل اینکه این پیام رو به جامعه و به مردم بگن که در واقع اتهام زدن بسیار آسانه، آدم ربایی بسیار آسانه و تنها شاید مرجعی که جمهوری اسلامی خودش رو موظف نمیدونه که به اونها پاسخگو بشه مردم ایرانن. شما ببینید، شما اشاره میکنید به جنگ، با دنیا جنگ میکنن، با دشمن خارجی میجنگن، بعد باهاش معامله میکنن و به توافق میرسن، دنبال مذاکره میفتن. تنها مرجعی که هرگز سر جنگ جمهوری اسلامی با اونها پایانی نداره و در واقع مردم ایران هستن که محکوم میشن، متهم میشن، اعدام میشن، سرکوب میشن و هیچ مدعی عمومی در دنیا نیست که حتی صدای اونها رو منعکس بکنه، از سازمان مللش گرفته که صرفا گزارش دهی میکنه تا سازمانهای حقوق بشری گرفتن که دستشون بسته است و کاری نمیتونن بکنن، اون از مردم ایران که در قطعی اینترنت و سرکوب داخلی در واقع هر روز شاهد این هستن که جوانهاشون بردار میشن و متاسفانه همونطور که گفتم این جز ارعاب مردم هیچ پیام دیگری نداره.
0: سپاسگزارم از شما خانم امینی. آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ با ما بودند. اما خبری فوری داریم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد ارتش اسرائیل با نیروهای گسترده زمینی در جنوب لبنان در حال عملیات و کنترل مناطق راهبردی رو در دست میگیره. در همین رابطه مستقیم بریم به اسرائیل، همکارم بابک اسحاقی اونجاست در تل آویو تا جزئیات بیشتر رو از او بشنویم. بابک، میدونیم که تحولات لبنان چقدر در مسئله ایران هم مهم شده.
5: نیوشا، جنگی که در اسرائیل به جنگ آتش بس معروف هست، زیرا با اعلام آتش بس اتفاقا این جنگ شعله ور شد، نه تنها ادامه داره بلکه به نظر میاد که گسترده تر هم شده. و در کنار اون، این رو هم نباید فراموش بکنیم که جمهوری اسلامی بارها گفته که هر توافقی با ایالات متحده باید حزب الله لبنان را هم شامل بشه، آنچه که به هیچ عنوان در حال حاضر دولت اسرائیل قبول نمی کنه. و آنچه که در زمین اتفاق میفته یک روش جدیدی هستش که حزب الله لبنان از اون استفاده میکنه، ریزپرنده هایی که با یک سیم نازک به هم وصل هستن و بمب ها را به اسرائیل میارن و تاکنون بیش از 11 سرباز کشته شده. دقایقی پیش پس از کابینه امنیتی بنیامین نتانیاهو میگوید که ما عملیات زمینی جدیدی را آغاز کردیم، اون را تعمیق میکنیم و تا زمانی که حزب الله را نابود نکنیم از پای نخواهیم نشست.
0: بسیار سپاسگزارم از تو بابک. بابک اساقی از تل‌آویو ما بود. همینجا با این خبر به پایان تیتر اول امروز شنبه هم میرسیم. تا فردا، همین ساعت و همینجا.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر تلاش کرده با انتشار خبرهای متناقضی در مورد بازگشایی تدریجی اینترنت این پیام رو منتقل کنه که محدودیت‌ها موقتیه و شرایط در حال عادی شدن. اما وقتی ما پرونده چند سال گذشته در خصوص اتفاقات مخصوصاً ماه‌های اخیر رو کنار هم می‌ذاریم، یه تصویر پیچیده‌تری می‌بینیم، تصویری که بیشتر به سمت مدیریت و کنترل دائمی اینترنت تا بازگشت کامل اینترنت آزاد. همیشه این وعده اینترنت آزاد برای ما تردید داشته و خیلی از رؤسای جمهور برای تبلیغات انتخاباتشون وعده عدم فیلترینگ رو دادن، اینترنت آزاد رو دادن، ولی در واقعیت هیچ کدومشون این قدرت رو ندارن که بتونن این کار بکنن، چون کسی که باید در نهایت این تصمیم رو بگیره در واقع خود رهبر جمهوری اسلامیه. سابقه جمهوری اسلامی هم در استفاده از امنیتی کردن اینترنت کاملا مشخصه، از اعتراضات آبان 98 تا اعتراضات زن زندگی آزادی، بحران‌های 1405 1404 و الان بحران‌های 1405 که متاسفانه خیلی هم در واقع بسیار وحشیانه داره سرکوب و اعدام‌ها انجام میشه. حکومت نشون داده که اینترنت رو نه صرفاً یه زیرساخت ارتباطی میدونه، بلکه یک ابزار امنیتی و قابل کنترل میدونه برای اینکه بتونه مردم رو تحت کنترل خودش داشته باشه. در روزهای گذشته هرچند که رسانه‌های معتبر دنیا مثل رویترز، مثل اسوسییتد پرس یا AP از خسارت‌های خیلی سنگین اقتصادی و فشار گسترده بر میلیون‌ها ایرانی مخصوصاً بر کسب و کارهایی که وابسته به اینترنت هستن گزارش منتشر کردن، اما همچنان می‌بینیم که اینترنت وصل نمیشه. آموزش تحت در واقع محدودیت قرار گرفته، درمان، کسب و کارهای کوچک به خصوص وضعیت زنان، معلولان، کسانی که میتونستن از آموزش‌های مجازی محدود از فضای اینترنت استفاده بکنن، کودکان همینطور، اونایی که همیشه از در واقع آموزش دور بودن، این محدودیت براشون بیشتر اعمال میشه. زنان که کارگاه‌های کوچک اقتصادی داشتن فشار بیشتری دارن. بنابراین من بعید میدونم که بازگشت اینترنت آزاد رو ما داشته باشیم.
1: نخست وزیر پاکستان برای یک سفر 4 روزه به چین رفته که خب خیلی‌ها اینجا میگن بخش زیادی از اون یا بخش مهمی از اون مربوط میشه به همین موضوع جنگ ایران و میانجیگری‌های پاکستان و این حرفا. با لی چیانگ نخست وزیر پاکستان نخست وزیر چین دیدار کرده بود، بعدش هم با شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین. اون از اون طرف خب آصف منیر فرمانده نیروهای مسلح پاکستان هم که می‌دونیم اخیراً ایران بوده، اونم بلافاصله اومد چین با وانگ یی، یعنی مدیر در واقع اون کمیسیون روابط خارجی حزب حاکم صحبت کرد، مهمترین مقام مشاور در امور خارجی. با این حال رسانه‌ها، چه مقامات چینی جزئیات زیادی ارائه نکردن از این دیدارها. حتی ماه پیش که ولیعهد ابوظبی رفته بود به دیدار شی جین پینگ، باز چینی‌ها گفتن که علاقمند به نوعی میانجیگری هستن، اما این بار شی جین پینگ در واقع از نقش پاکستان در میانجیگری قدردانی کرده. برای بازگشت به اصطلاح صلح به خاورمیانه اینجا هم اشاره خاصی نشد، صلح به خاورمیانه و اینجور چیزا. تأکید کرده که دو تا کشور هم باید روابط نزدیکی داشته باشن، مشترکاً با یک جانبه گرایی و نمیدونم ذهنیت جنگ سرد مقابله کنن، که اینا هم باز حرفایی که شی جین پینگ در معمولاً در انتقاد از سیاست‌های آمریکا بیان می‌کنه. چینیا به نظر میشه ظاهراً همچنان به سیاست عدم گردنگیری ادامه دادن، یعنی بدون اینکه بیان بکنن هیچ چیزی که چه سیاستی رو دنبال می‌کنن، چی کار دارن می‌کنن، که بعداً اگه اتفاقی افتاد یا نیفتاد کسی نره سراغشون. دیروز مانینگ سخنگوی وزارت خارجه چین هم باز حرفای کلی زد، اشاره کرد به مذاکرات آتش بس، گفت که جنگ باید فوراً پایان پیدا بکنه و در مذاکراتی که باز شده نباید بسته بشه، که این حرفا هم نعل به نعل در زمان سفر آقای ترامپ به چین زده شده بود. در ضمن در مورد وضعیت تنگی هرمز هم باز وزارت خارجه چین خواسته که هر چه سریع‌تر باز بشه برای حمل و نقل دریایی، که این حرفا هم تو این هفته ها بارها تکرار شد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم از پیشنهاد 4 ماده‌ای شی جین پینگ تمجید کرده، که در واقع یک تعارف دیپلماتیک است. یک پیشنهادی شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین ارائه کرده به پیشنهاد 4 ماده‌ای برای صلح خاورمیانه، که در برگیرنده بدیهی‌ترین چیزهای زندگی آدمه، مثل همزیستی مسالمت‌آمیز و احترام به حاکمیت ملی، البته منظورش حاکمیت جمهوری اسلامی بر ملت ایرانه، و حاکمیت قوانین بین‌المللی و توسعه و امنیت پایدار و این چیزها توی منطقه. که میگم در واقع چیزی نیستش که بگیم باش چی کار میشه کرد، مثل اینه که مثلا انسان باید غذا بخوره تا زنده بمونه. آقای شریف منتها از این تمجید کرده، تشکر کرده از این پیشنهاد 4 ماده‌ای، که خب اونم بازم تعارفات، به خاطر اینکه چین مهمترین حامی پاکستان هست و مهمترین حامی در هم جزر سیاسی جزر نظامی. در دیدار وانگی با آصف منیر فرمانده نیروهای مسلح پاکستان هم جزئیات دقیقی از در مورد جمهوری اسلامی منتشر نشده، اونم از همین پیشنهاد 4 ماده‌ای شی جین پینگ تشکر کرده. در مجموع به نظر میشه که پاکستانی ها رفتن پیش مهمترین متحدشون یعنی چین، تا یک گزارشی بدن از مسائل و احتمالاً بشنون که اونا چی میخوان. به هر حال احتمالاً بخش زیادی از این گفتگوها پس پرده در مورد ایران بوده.
2: تصاویری از صدا و سیما براتون میخوام پخش کنم که در زمانی که نبودیم، تو این مدت که نبودیم، دور از چشم ما از این کارا کردن. میدونم انتظاری ما نداریم از صدا سیما، ولی شما یک درصد فکر کن من اینجا در مثلا حالا این تصاویر رو میخوام پخش کنم، وقتی داری میبینی به این فکر کن، یک درصد فکر کن که من اینجا در شبکه ایران اینترنشنال یه کار اینجوری بکنم، یعنی اسلحه دستم بگیرم بیام جلوی دوربین بفرمایید.
3: البته تیرانداز حرفه‌ای با دو دست تیرانداز.
4: بله خب من واقعا حرفه‌ای نیستم، کارم اجرات مرحبه
3: نیست،
4: دارم یاد میگیرم.
3: آیه مخالف جلوتر و گونه رو نزدیک کنید به سمت گندم.
4: خب حتی دیوار تصویری اگر رفت من اموال چیز شما اموالش ندارم.
3: آماده هشکیل خط نشانه.
4: بله
3: بسید
4: پرچم امارات رو بگیرم.
3: احسن.
4: خب
3: تشکیل خط نشانه رو بدیم.
4: آها
3: نفس
4: آتش.
3: بنا و یاد الله آتش.
4: یا الله.
2: بله این اتفاق واقعا افتاده و اگه فکر میکنید از اینا برمیاد یا این که عادیه، باید از عادی نیست، عادی سازی نکنیم. هیچ جای دنیا شما هم چیزی نمیبینی غیر از مثلا شبکه القاعده، شبکه داعش، شبکه فلان. یارو به مجری میگه تیرانداز حرفه‌ای با دو دست تیراندازی میکنه، مجری میگه بله من مجریم تیرانداز حرفه‌ای نیستم. بعد این یارو فکر میکنه ما دیروز دنیا آمدیم و کثافت کاریاش رو آنتن زنده تلویزیون ندیدیم این همه سال تا الان. مردی که 23 تا دیروز عروسک خیمه شب بازی اطلاعات سپاه بودی تو، امروز برام شدی مجری. برامو تو هم مثل چیزای دیگه این مملکت هیچ چیز سرجاش نیست، تو هم سرجات نیستی. وگرنه به مجریش مگه تفنگ میگیره دستش؟ حالا آموزش دادنش به کنار، تو اصلا میایی تو رسانه کار کنی، میایی تو رسانه کار میکنی چون نمیخوای تفنگ بگیری دستت، میکروفونت ابزارته. البته تو یکی اتفاقا باید اجرا رو ول کنی بری همون تفنگ دستت بگیری که باید میدونم ارزه اونم داشته باشی. برای من زیاد عجیبه، واقعا واقعا زیاد عجیبه برای من این مسئله. مجری با کت شلوار تو تلویزیون میدیومی که هر کسی میتونه مخاطبش باشه، بچه بگی تا قاتل، با جزئیات آموزش استفاده از تفنگ میده، بعدم شلیک میکنه تو استودیو. اون چه استودیویی تو داری؟ رو پرچم یه کشور دیگه، دشمن جدید امارات، دشمن جدید به سلامتی دشمن جدید پیدا کردیم امارات. بابا شما دیگه کجا بزرگ شدید سر از رسانه و تلویزیون در آوردید؟ ما هم اونجا بودیم دیگه، همچین جانورهای دهه 60 ندیدیم نداشتیم والا. حالا باز بگیم این شبکه افقه، شبکه سپاهه، میشه بزنیم یه کانال دیگه لطفا.
5: از میدان ونک برای منم اسلحه فرستادن که بنده هم مثل همه شما مردم کار با این اسلحه رو یاد بگیرم. اگر نیاز شد من هم مبینای نصیری از همین تریبون اعلام میکنم جان فدای این کشورم، جان فدای این خاکم، جان فدای این مردمم. اگر مردان ما رفتن خدایی نکرده کار به جایی رسید که نیاز شد، همه ما زنان این سرزمین، دختران این سرزمین اسلحه به دست آماده هستیم.
2: حالا همین حرفا رو بدون تفنگ نمیشه بزنی؟ بدون تفنگ نمیشد از وطن دوستی و حمایت از رزمندگان وطن بگی؟ اون چیه؟ حالا این پدر مادرت اینو دیدن چیزی نگفتن؟ بچه مچه نداری تو خودت؟ دست بچهت اسلحه میدی اینجوری؟ نه نه حالا این کاری که شما داری میکنی عواقبش رو خانم میدونی، اصلا میدونی چیه؟ نمیدونی. هرچی به دستور میدن که نباید بگی اوکی که. بابا خواهر من، خواهر من، این خواهر منم مثل آخونده گفتم خواهر من، در هر صورت تفنگ چرا دستت میگیره رو آنتن زنده؟ دیوانه شده شما؟ عوض کن این کانال رو لطفا، ببین دیگه چی میگن.
6: آمن هستش.
4: خب
6: به سمت انتها
4: بعد این میشه
6: 180 درجه به سمت جلو رگبار میشه.
4: خیلی خوب میایم عقب، درسته؟
6: بله فشار میدیم به اضافه،
4: فشار میدیم بره جلو.
6: آماده شلیک هست.
4: بذار اصلاحی خالی هم گفتم رو به کسی نگیرید، من این بری بگیرم که هیچکی نباشه رو به میزه.
2: آجی تیربار، تیربار، آخه تیربار چرا بردیم تلویزیون؟ کی به شما رو داده این کارا میکنید؟ از آموزش کلاش رو میزید تیر بار آخی، اونم رو میز. چگونه از روی میز مجری تلویزیون ایران ما تیر بار بزنیم؟ برای عامه مردم برادکست کنیم همه ببینند، حتی بچه 5 ساله. آقا ما بزرگ سالان با هم دعوا داریم، بچه ها رو چیکار داری؟ نمیدونی 90 میلیون ایرانی دسترس دارن توی همون آنتن دارن نگاه میکنن؟ میتونن، دسترسی که دارن میتونن، نگاه نمیکنن. من فکر نمیکنم کسی شما رو میبینه، ولی همین کلیپ ها دست به دست شد همه دیدن دیگه. چیکاری آخه؟ یه جوری هم با موزیک و دیتل و اینا آموزش میده که مبادا چیزی از قلم بیفته، بچهای توی خونه درست یاد نگیرن یه وقتی تیربارو. اگه چنین کار رو 1000مشون 1000م چنین کار رو یه آدمی مثل من انجام بده، 1000مش رو تازه من انجام بدم، نه فقط من بلکه کل شبکه و پدر صاحب بچهش تبدیل میشه تو این کشوری که ما هستیم تا سالها تحت عنوان تروریست نمیدونم از خیابون با خیال راحت رد بشه، تازه اگه دیپورتمون نکنن از اینجا. این دیگه موضوع جنگ نیست که، موضوع کاریه. موضوع فقط مناسب نبودن این تصاویر برای کودکان و این صحبت ها نیست. موضوع عادی، موضوع اینه عادی کردن، عادی کردن اسلحه و خشونت در زندگی و ذهن مردم. عادی سازی اسلحه یعنی عادی سازی کشتار، عادی سازی خشونت، عادی سازی ترور و تروریسم، یعنی کاری که یه حکومت، یک حکومت اسلامی در حال سقوط، از روی ترسش با ذهن مردم داره انجام میده. اما مثل هر جای تاریخ که حکومتی چه ناتیشی رو پا کرد، تش دودش توی چش خودش رفت. اینجوری ایران، سوریه و لیبی میشه، نه اونجوری.

0: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیبای اجتماعی بحث میکنیم، صحبت میکنیم. اونجا من گفتم به آقای انتخابات رو مظهر مردم سالاری میدونست. اما به همینجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، این چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت های دیگه هم اگر چون چه بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
0: حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو دیگران نباش، خدا تو را آزاد آفریده.

کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.

مضحکه ای به نام رئیس جمهور در جمهوری اسلامی، میراث و ساخته شوم علی خامنه ای که نفر دوم کشور را به مأمور خرید و پادوی گروه های مافیایی و تروریست های کت‌شلواری تبدیل کرده است. آیا پزشکیان می تواند همین یک بار، فقط همین یک بار، از قدرت رئیس جمهور استفاده کند و اینترنت ایران را دوباره بحث کند؟ من مهدی مهتبی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز سه‌شنبه 5 خرداد 1405. خوش آمدید.

0: خانم ها آقایان، چه عجب بالاخره ما یه بخاری از این مسعود پزشکیان دیدیم بلند شد. چه عجب بالاخره ما یه حرکتی از این آدم دیدیم. آخرین باری که خودی نشان داده بود آقای رئیس جمهور مسعود پزشکیان اسفند 1604 اسفند پارسال بود، اوایل جنگ به اصطلاح 39 روزه، که از اعراب همسایه جنوبی خلیج فارس عذرخواهی کرد بعد از مرگ علی خامنه‌ای بود و گفت که حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به این کشورها کار گروه‌های آتش به اختیار بوده، کار نیروهای مستقل بوده، گفت تماس‌های ما قطع شده و اونها خودشون دارن شلیک میکنن و گفت ما دیگه، یعنی ایران دیگه حمله نمی‌کنه. اما توی دهنش زدند، رئیس جمهوره، رئیس شورای امنیت ملی، فرمانده جنگه، مجبور شد عذرخواهی کنه، عذرخواهیش رو پس بگیره از کشور عربی و از طرفدار حکومت عذرخواهی کنه و تا مدت‌ها مضحکه و مسخرش کردند. این همان جایگاهی است خانم آقایان که سال‌هاست مضحکه شده. این بار اما آقای پزشکیان درباره اینترنت ظاهرا خودی نشون داده. من خوشحالم. داشتن دوباره البته مسحکش میکردن، نمیدونم خبر دارید یا نه. هنوز البته قطعی نیست چیزی. 4 نفر از اعضای شورای عالی فضای مجازی که تو اون جلسه‌ای که در واقع تصویب شده بود که اینترنت وصل بشه، اون جلسه به شدت به پزشکیان حمله کرده بودن. این 4 نفر رفتن به قوه قضاییه شکایت کردند و در واقع دیوان عالی مصوبه این شورای عالی مجلس رو موقتا لغو کرد و متوقف کرد، در واقع شورای اجرایی رو متوقف کرد، یعنی در واقع وصل اینترنت رو متوقف کرد، یعنی دوباره سنگ اندازی کردن جلوش گرفتن. اما ظاهرا بالاخره پزشکیان عارف وایسادن، یه کاری کردن، ما نفهمیدیم چی، ولی یه کاری کردن و میگن داره وصل میشه. یعنی بالاخره ما یه حرکتی از این آدم دیدیم. بالاخره ظاهرا یه بارم که شده پای یک حرفش، پای این امضاش وایستاد. عرض کردم قطعی نیست، اما اگه اینترنت رو وصل کنه اولین کار یه رئیس جمهور، اولین کار واقعا کار عادی و کار خوب یه رئیس جمهور از سال 1400 تا الان. مخالفین وصل شدن اینترنت ظاهرا 4 نفر هستن، هم گروه معروف 4 تفنگدار. من پیمان جبلیشو میفهمم، رئیس سازمان صدا و سیماست میفهمم، علی خامنه‌ای منصوبش گارد قلدر میفهمم، قابل درک. اما مخالف اصلی تو این جلسه که ظاهرا این 3 نفر دیگر هم هماهنگ کرده و اون برده شکایت کرده، سید محمد امین آقامیری هست. سید محمد امین آقامیری احتمالا اسمش شنیدی تو این پرونده های فساد هم اسمش فساد اومده بود. این آقا دبیر شورای عالی فضای مجازیه. چرا این آدم تحمل شده توسط پزشکان؟ چرا گذاشتش اونجا؟ آقامیری، این آقای آقامیری داماد محمد جواد لاریجانیه. محمد جواد لاریجانی که میشناسید. این آقامیری مدیر منصوب شده ابراهیم رئیسی هم هست. اما پزشکیان حفظش کرد به اسم وحدت، به اسم همگرایی. یکی از تندترین آدم های اینترنت، یکی از تندترین وحشیترین آدم های آزادی بیان رو گذاشت اونجا باشه. من نمیدونم چه وضعیه. و این مار در آستین اینترنت پرورش داد، مار در آستین مردم پرورش داد، خودش که هیچ. این عرض کردم، این رفتار، این آدم، این کار همون رئیس جمهوری است، همون چیزی که بهش میگم مضحکه ای بیشتر نیست، مترسکی بیشتر نیست. من عذرخواهی میکنم، واقعا قصد توهین شخصی به کسی ندارم، اما خب آخر رئیس جمهور رأی بهش میدن، ما که مخالف شکنده انتخابات بودیم، اصلا کل این نمایش، کل مهندسیش مبتذل و مسخره بود. اما در بین این و اون هیولایی به نام مثلا سعید جلیلی، این آدم رو رأی دادن بهش و بهش رأی میدن که خواسته یا اجرا کنه، بعد میره یه مخالفش دقیقاً میذاره تو شورا، میگه به اسم وحدت، میگه بذار نگاهش داریم. خانم آقایان، از انقلاب 1357 تا الان که با هم حرف میزنیم 9 تا رئیس جمهور تو این جمهوری اسلامی داشتیم، 9 تا. 2 نفرشون توسط اسرائیل کشته شدن، که در واقع این 2 نفری که توسط اسرائیل کشته شدن عاقبت به خیرها هم هستن. کیا کشته شدن؟ علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی. برای 2 نفر توسط اسرائیل کشته شدن، 1 نفرشون ظاهرا جاسوس یا طرف اسرائیله، محمود احمدی نژاد اخیراً ادعا شده و ظاهرا میگن در حس بازداشت، نمیدونم چیه. ایشو 3 تا. بقیه اینها از دم سرنوشت مضحک و تلخی داشتند. میگم مضحک، خودشون رنج ها البته بعضیشون کشیدن، ولی مضحک از نگاه تحلیلی که آخه طرف رئیس جمهور ولی چه بلایی سرش اومده. ابوالحسن بنی صدر اولیش بود، کسی که توی جنگ قدرت مجبور شد فرار کنه، داشتن میکشتنش بعد وقت و فرار کرد و تا آخر عمرش در تبعید موند و شد عبرت. دومیش محمد علی رجایی بود، منفجرش کردن. مفاجئ شد، کشته شد. سومش اکبر هاشمی رفسنجانی بود که میگفتن قلدرترین اونهاست، میگفتن سهامدار جمهوری اسلامی است و خودش تو آخرین لحظات تو حکومت حفظ کرد، توی استخر خفش کردن. و نه تنها تو استخر کشتن، اون این که میگم کشتنش و خفش کردن، خانوادهش معتقدند، یعنی هم دوتا دخترش هم پسرش معتقدند که بله او رو در استخر کشتن، خانوادهش میگن. و بعد نه تنها این کار رو کردن، بلکه نحوه کشتنش رو تبدیل کردن به عبرت و دیگران رو تهدید کردن. مثلا رئیس جمهور حسن روحانی رو تهدید میکردن که استخر فرح در انتظارت. بعدش محمد خاتمی است، رئیس جمهوری که بالاترین رأی رو تا اون تاریخ سال 76 در جمهوری اسلامی آورد، اصلا آشتی داد بخش بزرگی از مردم و طبقه متوسط شهری رو با حکومت، میتونستن قطعشو بدونن ندونستن، ممنوع تصویره، ممنوع حرف زدن، اصلا میگم مضحکه واقعا. اینجا واقعا آدم میمونه بعد چیکار کنه، آقا رو نشون نمیدن، حق نداره مصاحبه کنه، حق نداره سخنرانی کنه. بعدش محمود احمدی‌نژاد که عرض کردم ظاهرا طرف اسرائیلی هست، این برنامه که داشتن باش میگفتن هماهنگ کردن. بعدش حسن روحانیه که برجام امضا کرد، علی خامنه‌ای ترسید. این حسن روحانی تنها کسی است که بعد از ریاست جمهوری هیچ جایگاهی هم بهش ندادن و الان این تندروهایی که به اسم نماینده رفتن تو مجلس رسما میگن بعد اعدامش کنیم. بعدش ابراهیم رئیسی بود که گفتم خوشبخته شونه که اسرائیل کشتتش، و این آقا مسعود پزشکیان که اصلا به نظر من آینه دق نیست، آینه عبرت هست برای رؤسای جمهور. نابود کرد تتمع و تهمانده چیزی که به نام رئیس جمهور هست در جمهوری اسلامی. یعنی به شاید قصد بدی نداشت. خیلی وقتا میگن بر زمینت میزند نادان دوست، دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست. شاید اصلا نادانی، اصلا فروتنی، چه میدونم، اصلا تهمانده قدرت رئیس جمهور هم نابود کرد مرد. خانم آقا طبق قانون اساسی فکسنی حامی تروریسم همین حکومت، همین قانون اساسی، رئیس جمهور مسئول اداره کشوره، رئیس جمهور مسئول قوه مجریه است، رئیس جمهور رئیس شورای عالی امنیت ملی هست، رئیس جمهور به صراحت قانون اساسی نفر دوم کشور هست. اما علی خامنه ای با این مقام کاری کرد که 30 سال قبل محمد خاتمی میگفت من رو تدارکاتچی میخوان، و الان والا مسئول پشکن حتی تدارکاتچی هم نیست. به واقع عرض کردم، به واقع مسخرش میکنه. عرض کردم پیشکار این تروریست های کتشلواری شده. یعنی شما نگاه کنید الان با کیا باید سرکله بزنه، کیا باید دارن مهارش میکنن، کنترلش میکنن، بهش دستور میدن. مثلا یکی به نام محسن رضایی 47 ساله اونجا فرمانده نظامی اون بالاست، دیگه شبیه جخت شده الان، ولی مجتبی خامنه‌ای میگه دوباره کردش مشابه. مواضع این آقای پزشکیان درباره مذاکره رو گوش کنید ببینید، مواضعش درسته ها، مواضعش خوبه، بد نیست، یا مواضعش در مورد جنگ رو ببینید. اصلا در مرکزیت قدرت اصلا حساب نمی کنن مواضع این آدم ها. مثلا مواضع اصلی کشور هست، خیر سرشون. اون چیزی که این آقای رئیس به اصطلاح رئیس جمهور میگه باید موضع رسمی جمهوری اسلامی باشه. الان اون آقای مجتبی که معلوم نیست کجاست، که نیست که، نفر دوم کشور، رئیس شورای امنیت ملی، او مواضع کشور رو باید اعلام کنه، همچنان که رئیس جمهور فرانسه اعلام میکنه، همچنان که رئیس جمهور آمریکا حساب میکنه. نه تنها مواضعش اصلا کسی جدی نمیگه، اصلا آدم حسابش نمیکنن. گفتم اسقایی کرد از اعراب چنی زد تو دهنش، عرض کردم رئیس شورای امنیت ملی هست این آقا. آدم سبکسری های این آقای پزشکیان، بی‌اعتنائیش به جایگاه رئیس جمهور باعث شد کشور الان به سادگی به جنگ کشیده بشه، به نحوی که بیرون آوردنش از این گرداب به قول معروف زمان عامیانه کار حضرت فیله. میگم اینترنتی که میخوان قطع کنن ظاهرا یه دکمه میزنن قطع میشه، اما وصل که میخوان بکنن هزار تا اما و اگر، 6-3 ماه طولش میدن و بعد تازه 1% وصل شد، 2% وصل شد، چت وصل شد، جیمیل وصل شد، معلوم نمیشه چه خبر هست. و این سرنوشت شوم رئیس جمهور در جمهوری اسلامی ایران هست. من نمیدونم آیا میرن به سمت یکی نخست وزیر حکومت ولایت فقیه داشته باشن. علی خامنه‌ای توی یکی از مواضعش این را گفت، گفت ممکن قانون اساسی عوض کنیم، میشه عوض کرد به جای جایگاه رئیس جمهور نخست وزیر بذاریم. خوبیش اینه که دیگه رئیس جمهور از مردم رأی نمیگیره، کاملا میشه حکومت اسلامی، یه نفر خلیفه است اون بالا و بعدی هم پیشکارشه اجراییه. نمیدونم مجتمع میره به اون سمت یا نه، جرأت میکنن قانون اساسی عوض کنن یا نه، همونجوری که گذاشتنش احتمال همون کارا میکنن دیگه، کسی چه میدونه که چیکار میتونه بکنه. اما اگر نکنند، از این تتمه باقی مانده جایی به نام جایگاهی به رئیس جمهور واقعا دیگه حتی نمیدونم چه توضیح بدم، هیچ چیزی نمانده جز بدنامی و خجالت و شرمساری. مصطفی دانشگر تحلیلگر سیاسی از دیترویت ما ماست، همچنین جمشید ورزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ترونتو. آقا سلام، عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشم‌انداز و سپاسگزارم از فرصتی که به من دادید. یه سوال میخوام مشترک بپرسم آقای برزگر، اجازه بدید از شما شروع کنم. قوی ترین تو سری خردترین رئیس جمهور این جمهوری اسلامی رو چی میدید؟ اگه بخواید کوتاه این 9 تا رئیس جمهور رو فقط خوب و بدش رو مقایسه کنید و مقایسه کنید با این پزشکان، چون من با این پزشکان کار دارم الان، خوشحالم یه دفعه پای کارش وایساد و نمیدونم تا آخرش میره یا نه، میتونه یا نه. این بخواید پزشکان رو مقایسه کنید، چی میتونید بگید در مورد رئیس جمهور نهم جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکیان؟
1: بله، با سلام به شما و آقای دانشگر و بینندگان محترم شما. خب اگر خیلی خلاصه بخوام در آغاز بحث، در واقع قوی ترین و ضعیف ترین به اصطلاح رؤسای جمهوری، که البته من فکر میکنم اصطلاح دقیقی نیست، شاید به اصطلاح دقیق تر، یعنی این رو جمهوری اسلامی در واقع تحمیل کرده، اما عبارتی نیست که توصیف بکنه اون مقام رو. شاید درست‌تر این باشه که اونها رو رئیس دولت در جمهوری اسلامی بنامیم، ولی به هر حال در بین نه کسی که در این بر این صندلی نشستن، حالا با توجه به تفاوت‌های زمانه، شرایط جمهوری اسلامی، تعادل قوا در جمهوری اسلامی، شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی و همینطور شخصیت و کاراکتر افراد، فکر می‌کنم که خب قوی ترین کسی که بر این صندلی نشست اکبر هاشمی رفسنجانی بود، البته با هزینه‌های فراوانی که برای کشور ایجاد کرد، و بعد از او محمود احمدی نژاد بود که به هر حال حداقل این جربوزه رو داشت، اگرچه در جهت نامناسب و نامساعد و به زیان کشور عمل میکرد، ولی به هر حال حداقل به اون رأیی که گرفته بود استناد میکرد و در مقابل همراهان و همپیمانان سابق خودش هم تا حدی میایستاد و کارهایی رو که میخواست انجام میداد. هرچند عرض کردم که کارهای او سراسر زیانبار بود، مثلا منحل کردن سازمان برنامه و بودجه که اثراتش تا همین امروز باقی هست و بسیاری از اقدامات دیگر او. در بین این 9 نفر بدون هیچ تردیدی مسعود پزشکیان ضعیفترین و بی ارزه‌ترین و ناکارآمدترین و نالایق‌ترین فردی است که بر این مسند نشسته، با همون استانداردهای جمهوری اسلامی. یعنی ما این افراد رو با رؤسای جمهوری در کشورهای آزاد و دموکراتیک، کسانی که در یک انتخابات آزاد، عادلانه، رقابتی به عنوان نمایندگان واقعی مردم انتخاب میشن، مقایسه نمی‌کنیم. در همون چارچوب‌های کوتاه و حقیر و بسیع جمهوری اسلامی تردیدی نباید داشت که به دلایل مختلفی که در ادامه بحث عرض خواهم کرد، باید مسعود پزشکیان رو واقعا به معنای دقیق کلمه وهن این پوزیشن، این مقام در جمهوری اسلامی، حتی در جمهوری اسلامی چه برسد در ایران، محسوب کرد.
0: بله، متشکرم. آقای دانشگر به شما خوش آمد عرض می‌کنم، متشکرم از صبرتون. ببینید خوش به حالشون، یعنی ما الان هر چی حرف بزنیم یک کلام میگن که آقا اینا دشمن ما اینا، ولی باور کنیم مسئله شخصی نداریم. کاش اینو متوجه میشد. شما تعبیرتون، تفسیرتون، تعریفتون از آدمی به نام مسعود پزشکیان چی هست؟ یادتون هست آقای دانشور که علی خامنه‌ای اواخر عمرش میگفتش که موقعی می‌خواستن انتخابات برگزار کنن، میگفت رئیس جمهور نامزدها نیان صحبت کنن، سر اینکه سیاست خارجی باید اینجوری باشه، آمریکا باید اونجوری باشه.

ایران اینترنشنال. ببینید، من تصورم این است که اگر بخوایم به سنت بیوت مراجع و سنت به اصطلاح آخوندی مراجعه بکنیم، مسعود پزشکیان کارگزار درجه چندم بیت رهبریه به نظر من. یک کارگزار، حالا بگیم پیشکار اسمش رو بگذاریم، اونم درجه دوم نمیگم، چون مراجعه به سوابق رؤسای جمهور در طول تاریخ جمهوری اسلامی، و من فقط رؤسای جمهور بلکه کارگزاران مختلف جمهوری اسلامی، این واقعیت رو به ما نشون میده که حتی ارتباط با این کارگزاران، یعنی ارتباط با مسعود پزشکیان در دوره‌ای که خامنه‌ای در قید حیات بود، در دوره روح الله خمینی، خیلی وقتا نه مستقیم، به واسطه پسر یا یکی از بستگان، یعنی وقتی احمد در دوره روح الله خمینی، احمد خمینی خیلی وقتا پیام رو میرساند و رئیس جمهور شرف حضور پیدا نمیتوانست بکند، یا رئیس جمهور سکه یک پول میشد، گویا یک پیشکار بیت مرجعی وظایفش رو درست انجام نداده و در ملأ عام هم حتی توبیخ میکرد روح الله خمینی. خود خامنه ای روح الله خمینی توبیخ کرد که به عنوان کسی که نفهمیده ولایت فقیه اصلا چیه در اون خطبه نماز جمعه، که تازه یک بحث خیلی ساده هم بود، خیلی بحث پیچیده ای نبود. و حالا این در مورد فقط رئیس جمهور هم نیست. شما ببینید آقای حسین انتظامی در همین برنامه اسپرسو اخیراً منتشر شده به میزبانی محمد دلاوری، یه مصاحبه کرده در مورد این، داره توضیح میده که چگونه استیضاح سید حسینی، شمس الدین سید حسینی در دولت دهم، اگه خاطرتون باشه دولت دوم احمدی نژاد، وقتی سه شنبه 10 آبان 1390 اعلام وصول میشه استیضاحش، سر اون پرونده معروف بابک زنجانی و اختلاس 3000 میلیارد تومانی در پرونده صادرات نفت بابک زنجانی بود، اگه خاطرتون باشه و خاطر بینندگان باشه، میگه که آقای حسین انتظامی میگه از کی نقل میکنه، از رئیس قوه مقننه وقت کیه، علی لاریجانی، میگه از بیت تماس گرفتن، یعنی نه خود خامنه ای احضار بکنه، از بیت تماس گرفتن، گفتن تو رئیس قوه مقننه که بناس نهاد چی باشه، یکی از نهادهای انتخابی باشه در این نظام ولایت فقیه، تو فردا باید جلوی افتادن وزیر رو بگیری، نه فقط این، باید بری در مقام دفاع از وزیر صحبت بکنی. این استقلال قوا رو میبینید به مضحکه گرفتن از بیت. بعد لاریجانی اعتراض کرده، گفته، حالا نقل به مضحکه دارم میکنم، این خودکشی سیاسیه، بعد بهش گفتن که نباید انجام بدی و رفته در جلسه بعد از ظهر علیه، در دفاع از وزیر و علیه سیزا صحبت کرد. میخوام بگم این حکایت غم انگیز و تراژیک نه فقط در مورد رئیس جمهوره که حالا موضوع برنامه شماست، در مورد سایر نهادهای انتخابی هم هست. حالا نسبت انتخابی، من موافقم با فرمایش آقای برزگر در مورد این که ما انتخابات دموکراتیک و رقابتی و آزاد نداریم، اما شما میبینید که در مورد مجلس هم، در مورد این امر جزئی که به هر حال یه وزیر باید استیضاح بشه، اونم دوره دومی که این رئیس جمهور احمدی‌نژاد به اختلاف خورده با رهبری، میخوان اعمال نفوذ بکنن و حاضرن یک کسی به نام علی لاریجانی رو هم حتی قربانی بکنن، که حالا نقل میکنه دیگه آقای حسین انتظامی، میگه که بله اون وقت شروع شد سیل دشنام ها و بد و بیراها به علی لاریجانی و بعدها علی لاریجانی خب بهاش پرداخت کرد. در مورد پزشکیان وضعیت به مراتب بدتر شده، یعنی جمهوری اسلامی بعد از 7 اکتبر، بعد از اتفاقی که برای رئیسی افتاد، به این جمع‌بندی رسید که تقابل گریز ناپذیره، به اون نقطه خواهد رسید، بنابراین نیاز داره به این که چکار بکنه، یک وفاق ایجاد بکنه، یک ترمیمی در شکاف‌های درون بلوک قدرت ایجاد بکنه و بی رنگ، بی بو، بی خاصیت ترین چهره اصلاح طلب رو انتخاب کرد، برکشید، اجازه داد. و خب بسیاری از افکار عمومی، نخبگانی که حالا نگران جنگ بودن، خب رأی دادن، ولی اون یه بخش دیگر ماجراست. اما در ادامه مسیر این موقعیت و این جایگاه رو از همون کارکردهای حد اقلیش هم علی خامنه‌ای در ماه‌های آخر حیاتش توهی کرد. یادتون نره پزشکیان داشت میرفت سازمان ملل همین سپتامبری که گذشت،
برنامه سخنرانی، بعد هنوز هواپیماش به نیویورک نرسیده، در پرواز علی خامنه‌ای سخنرانی کرد و به

0: الله زد زیر میز مذاکره و هر نوع اظهار نظری که بتواند پیغام به اصطلاح نرمشی به جهان مخابره کند رو نقش براب کرد. همه این نقشه های خاطرتون هست، اصلاح طلبان اون زمان هم میهن و اعتماد و شرق صحبت از ابتکار عمل جمهوری اسلامی در اجلاس عمومی سازمان ملل میکردن، اما اولا همه رو از بین برد.
1: بله.
0: تا اینکه ما به این برسیم.
1: متشکرم. 9:14 دقیقه تهران چند کانال تلگرامی حکومتی اعلام کردند که در واقع در مورد یه سری از سیم کارت ها اینترنت بین الملل وصل شده. بنابراین به نظر میاد که دوره وصل میشه و امشب احتمالاً دیگه به صورت کامل اینترنت بین المللی وصل خواهد شد و مردم خواهند داشت با همون وضعیت قبلی. اینجا چیز جالبی است، متین رمضان خاص ظاهرا معاون مطالعات هیئت دولت از کس دیگه میگه گزارش داده که در دو تا نظرسنجی که رضایت شهروندان از دولت بررسی شده، نارضایتی از قطع اینترنت موجب کاهش جدی نمره رضایتمندی از عملکرد دولت در ایام جنگ شده بود. ظاهرا ادعا میکنه که این در واقع خیلی واکنش منفی مردم بوده توی نظرسنجی ها و نارضایتی بسیار شدید و همین باعث شده که در واقع آقایون دست به کاری بزنن. تو این نظرسنجی من الان داشتم دیدم کلا 20% از جامعه گفتن در مورد قطع اینترنت و اینا از دفاع میکنن، که از 20% هم به نظر من خیلی عدد زیادی است. خب آقای برزگر، یه سوالی میخوام بپرسم، نمیدونم باید از نگاه اخلاقی بحث کنیم یا از نظر سیاسی. خاطرتون هست که موقعی که این انتخابات داشت برگزار میشد و نیروهای اصلاح طلب اومدن پشت ابراهیم رئیسی، یکی از هواداران ایشون، اسم میبرم نیروی سیاسی، از آقای ابراهیم اصغرزاده، ایشون تشریف بردن بی بی سی فارسی و اونجا اون جمله معروف رو گفتن من از پزشکیانی که میشناسم اگر قرار باشه که مردم رو بکشن و بخوان بکشن استعفا میده. این تو چه فضایی گفت؟ اون فضایی که بعد که جامعه بسیار متاثر بود از زنان و مردانی که کور شده بودند و خاطرتون هست تو اون فضا. اما همون آقای پزشکیانی که قرار بود استعفا بده، ظاهرا بزرگترین کشتار تاریخ ایران تو دولتش برگزار شد و انجام شده، طوری که رئیس جمهور آمریکا میگه 42,000 نفر، هرچند حامیانش دارن تعداد کم میکنن، میگن 2000 تا فلان، ولی حتی آمار خودش هم نگاه کنیم بزرگترین آمار تاریخ معاصر ایران هست. مقصر به نظرتون پزشکیان یا نه مقصر حکومته؟
2: ببینید، در این که پزشکیان مسئولیت داره و مقصر هست و باید پاسخگو باشه تردیدی نیست، ولی مثل باقی مقام‌های جمهوری اسلامی، ببینید، من فکر می‌کنم در وضعیتی که شکل گرفته یک وضعیت ناگهانی نیست. در واقع این یک جنگ و مجادله تاریخی است که ما از انقلاب مشروطه به این سو شاهدش بودیم. تردیدی نیست که شخصیت افراد می تواند در این موضوع تأثیر بگذاره، مثلا شخصیتی که پزشکیان داره و در موردش هم شما صحبت کردید، هم بنده هم نکاتی رو عرض خواهم کرد. اما عرض بنده این هستش که اگر در انتخاب به اصطلاح انتخابات قبلی هم خود شخص خامنه ای و هسته مرکزی قدرت نمی رفتن سراغ پزشکیان و او رو انتخاب نمی کردن، این عرض بنده نیست. مثلا کسی مثل در واقع کرباسچی خیلی خیلی روشن بدون هیچ ابهامی این موضوع رو مطرح کرده که در واقع نامزدی پزشکیان حتی برنامه بیت رهبری و علی خامنه‌ای بوده، یعنی او رو انتخاب کردن، فردی که حتی اندکی قبلش در برای انتخابات مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شده بود، ناگهان بدون اینکه در جزو چهره‌های شاخص جمهوری اسلامی باشه به عنوان نامزد مطرح میشه و بعد هم نام او از صندوق بیرون در میاد. این در واقع انتهای مسیری بود که از همون روز اول استقرار جمهوری اسلامی ما شاهدش بودیم. در واقع در انقلاب مشروطه اگر هدف این بود که قدرت مطلقه مقید به قانون بشه و مجلس باشه که مجلس شورای ملی باشه که اداره امور کشور رو در واقع و تصمیم گیری ها و قوانین رو بر عهده بگیره، در اون زمان مشروع خواهان سعی کردند که این رو کنترل بکنند به بهانه اسلام و بالا بردن نقش فقهای شیعی. در انقلاب 57 در واقع ما شاهد دو حرکت همزمان بودیم، یک حرکتی که خواستش این بود که اصول معوقه انقلاب مشروطه رو و قانون اساسی مشروطه رو کامل بکنه، به خواستهایی که مردم در این صد و اندی سال داشتن در واقع پاسخ بده. و جریان مقابل دیگری بود که فصل مشترک این دو فقط در اون زمان مخالفت با حکومت محمد رضا شاه پهلوی بود، اما خواستها و اهداف متفاوتی داشتن. جمهوری اسلامی از همون روز اول با این هدف اومد روی کار که نهادهای مردمی و آنچه که مظاهر تجدد و مدرنیته بوده و از جمله در نهادها و مؤسسات اجتماعی و سیاسی مثل نهاد انتخابات، مثل قوه قضاییه، مثل رسانه، همه اینها در واقع اینها رو از بین ببره. توهی و چون نمیتونست اینها رو به خاطر سابقه طولانی که در ایران وجود داشت نمیتونست ناگهان اینها رو از بین ببره، شروع کرد به مثل موریانه از درون اینها رو از محتوای خودشون تویی کردن. بنابراین در انتخابات قبلی اگر حتی کسی مثل پزشکیان هم انتخاب نمیشد و یک فرد دیگری از جناح اصلاح طلب میومد، به نظر من تفاوت چندانی حاصل نمیشد، برای اینکه اون مرزهای ممیز که در گذشته وجود داشت بین اصلاح طلبان و اصولگرایان در جمهوری اسلامی کاملا معنای خودش رو از دست داده. اینو ما هم در انتخابات قبلی دیدیم، هم در تحولات یکی دو سال گذشته در جریان جنگ شما ببینید که به اصطلاح اصلاح طلبان موازی که میگرفتن هیچ کم از اصولگرایان تون رو نداشت، اساسا قابل تفکیک و تمایز از همدیگه نیستن. شما ببینید همین پزشکیانی که در واقع به عنوان نماینده اصلاح طلبان اومد، با شعاری اومد که خود اصولگرایان مدت هاست دهه هاست که اون رو فراموش کردن. یعنی ما 20 سال پیش بحث ذوب در ولایت رو میشنیدیم، درسته بعد از 20 سال که این شعار فراموش شده بود میبینیم که مسعود پزشکیان میاد و اتفاقا در دانشگاه تهران صحبت از این میکنه که من ذوب در علی خامنه‌ای هستم، ذوب در ولایت هستم. من این معنا رو مشخص میکنه، وقتی کسی که ذوب هست مشخصه که چه جایگاهی داره و او تقیدی و تعهدی به رأی مردم نداره، اساسا نمیتونه از اون مقام انتخابی دفاع بکنه به دلیل اینکه ذوب هست در گذشته. یعنی در واقع جمهوری اسلامی عملا اوضاع رو برگردوند به قبل از انقلاب مشروطه. شما اگر در قبل از مشروطه در تاریخ ایران نگاه بکنید، سلاطینی که بودن، شاهانی که بودن، همیشه قربانیانشون صدر اعظم ها بودن دیگه. شما از خواجه نصیر و خواجه نظام الملک بگیرید بیایید تا به امیرکبیر برسید، هر زمان در واقع اراده میکردن برکنار میکردن میکشتن، این سرنوشتی که برای رؤسای جمهوری در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد. همونطور که شما اشاره کردید، از بنی صدر که ناگزیر به فرار از ایران شد تا اونهایی که جانشون رو در واقع از دست دادن. آقای دانشگر اشاره کردن در همون دوره خمینی هم همین خامنه‌ای مگر مورد شماتت علنی قرار نگرفت؟ خب اون هم رئیس جمهوری بود، اون هم مقام دوم کشور بود، ولی خمینی براش تره خورد نمی‌کرد. همین منتقل شد به خامنه‌ای به شکلی بدتر و حقارت بارتر. بنابراین یک بخش اون فرایند و روندی است که در این مسیر وجود داشته، به نظر من خیلی ربطی به افراد نداره، اما در این حال شخصیت افراد هم میتونه این روند رو تشدید بکنه یا کمی کند بکنه. ما دیدیم که در واقع این دهنکجی جمهوری اسلامی رو زمانی که در واقع در مورد ابراهیم رئیسی گفته میشد او شش کلاس است بی سواده، جمهوری اسلامی اومد یک دهنکجی کرد، گفت اون بی سواده، خیلی خوب یک دکتر متخصص براتون میاره، دکتر متخصصی که میبینید که نسل زد رو چگونه تعریف میکنه، میگه اینا با ما زدیتی ندارن، مترصد رو مترصد تلفظ میکنه و فراوان از این نمونه ها هست در که خودش هم میگه از روی متن نمیتونه یک متن رو ساده و بدون غلط بخونه. زبان بدن او رو نگاه کنید، الفاظش رو، نوع حرف زدنش رو، نوع راه رفتنش رو. خب آیا شما اصلا میتونید تصور بکنید که این فرد فردی تحصیل کرده است؟ آیا میتونید تصور بکنید که این فرد شأن و وجاهت اون رو داره که ملتی مثل ملت ایران رو بخواد نمایندگی بکنه؟ این نهایت فرایندی است که جمهوری اسلامی طی کرده و پزشکیان تجسم این در واقع فساد، تجسم این بی‌لیاقتی و تجسم این وضعیت نابسامانی است که ما امروز می‌بینیم. در مورد اینترنت هم همینطوری که شما گفتید، هر روز ما می‌دونیم که کسان دیگری هستن که در
1: خیلی متشکرم. آره خیلی واسه من عجیب بود، یاداوریام کردید، ممنونم. آره واقعا آدم نمیتونه بفهمه چطور میشه یارو مترصد رو میگه مترصد، یا دادستان رو میگه دادستان، یعنی اصلا هیچ جور جور دادستان یا داد و غربستان دادستان اصلا آدم باورش نمیشه. آقای دانشگر این وسط یه نگاه کلیتر به داستان بندازیم. توی نظم جدید جمهوری اسلامی که با اومدن مجتبی مثلا قرار نظم جدیدی باشه دیگه، هر شب توی این شطرنج معلوم نیست چی شده، مجتبی هست نیست، مریض، نمیدونم موج گرفت، موجی شده نشده نمیدونم، ولی اگر روایت حکومت درست باشه، همه چی درست باشه، آقای گوشه قایم شده باشه و مثلا خودشون نشون نده، توی نظم جدید جمهوری اسلامی آدمای مثل پزشکیان بالا خواهد رفت یا پایانشونه در واقع فصل خزان خواهد بود؟ و اساسا با این جایگاه رئیس جمهور به نظرتون جمهوری اسلامی چی کار میخواد بکنه؟ میتونه با همین کجدار و مریض تی بکنه؟
0: ببین من مایلم ناظر به این بحثی که گذشت نکته ای را عرض بکنم قبل از اینکه برسم به پاسخ به این پرسش، و اون این است که اصلاح طلبان در ادامه فرصت سوزی هایی که داشتند یک فرصت طلایی رو در همین دوره اخیر از دست دادند و می توانستند بازی رو در چارچوب همین موازنه قوا در جمهوری اسلامی حتی به نفع خودشون از منظر منفعت قبیله‌ای و گروهی تغییر بدن، سرمایه اجتماعیشون رو تا حدودی ترمیم کنن، قبل از 18 دی ماه رو دارم میگم ها، و اون هم به واسطه نیاز علی خامنه ای و جمهوری اسلامی، به واسطه اینکه گوشه رینگ رفته بود علی خامنه ای و سیاستاش، به هر حال سیاست عمق استراتژیک بعد از 7 اکتبر ورشکسته شد، نحوه تعامل اسرائیل با نیروهای نیابتی رو نشون داد و جمهوری اسلامی علی خامنه ای از سر استیصال به واسطه اینکه مواجهه رو گریز ناپذیر میدید دست به دامان یک اصلاح طلب درجه چندم شده بود. اما اصلاح طلبان که می توانستند از این وضعیت استیصالی استفاده بکنند و معامله بکنند و حالا پزشکیان یا هر کس دیگری یا گروهی که آمدن پشت او وارد چانه زنی بشند، یعنی در مورد مذاکرات برن وارد مذاکرات جدی بشن و جام زهر رو به علی خامنه ای بنوشانند به جای اینکه کمکش کنند دست عصای دستش بشن، نکردن، در نهایت یک سنگر به سنگر عقب نشستن تا رسیدن به همدستی در کشتار خونین دیماه 1404 که از محمد خاتمی تا مسعود پزشکیان همدستی کردند در اون کشتار، در اون کشتار چندین هزار نفر و قبل از اون حتی قبل از 18 و 19 دی کشتاری که انجام شد و تا امروزی که ما اینجا روبروی هم نشستیم. میتونستن از این فرصت استفاده بکنن، از این ظرفیت استفاده بکنن، موازنه قوا رو به هم بزنن. اما الان به نظر میاد مجموعه اظهار نظر اصلاح طلبان منفرد رو وقتی نگاه بکنیم، از شمس الواعظین، جلایی پور، عبدی، حالا اینا متنوع دیگه از طیف‌های مختلف میاد، اما نشون میده به خصوص کسی مثل عبدی، زیدآبادی و و دیگران، اظهاراتشون که مرور میکنیم شامه قوی بعضی از اونها این رو تشخیص داده که در دوران مجتبی خامنه ای اولین کاری که بعد از رد شدن و عبور از این پیچ خطرناک انجام خواهد شد و صورت خواهد گرفت این خواهد بود که باید شما نسبتتون رو با خطوط قرمز جمهوری اسلامی و ایدولوژی جمهوری اسلامی به ویژه در سیاست خارجی و در سیاست داخلی در مورد وضعیت حالا سیاست ورزی و کلیات سیاست روشن بکنید. بر همین عباس عبدی داره صراحتن میگه، میگه آقا حکومت این مجلس هم جمع بکنه اینا وقت اضافی میگیره، در همین گفتگویی که اخیراً انجام داده. شمس الواعظین دارید میبینید از هر محور مقاومتی محور مقاومتی تره. جلایی پور دارید میبینید چگونه از کشتار دیما پدر و پسر دفاع میکنند و این به شما میگه، و محمد خاتمی که اساسا میاد و اون بیانیه بعد از دیماه رو صادر میکنه، همین چند روز قبلم با زور بیانیه داده، اینا بر سر یک دوراهی قرار گرفتن، دوراهی که جمهوری اسلامی قرارشون داده بر سرش و دوران جدید حالا رهبری مجتبی خامنه ای، سایه مجتبی خامنه ای، شبح مجتبی خامنه ای، هر چی اسمشو بگذاریم، اما دریافتن که جمهوری اسلامی بعد از عبور از این پیچ خطرناک اون گفتمانهای از قبیل حقوق شهروندی، توسعه سیاسی، جامعه مدنی، نمیدونم این اصلاح، این چیزهای مشهای اصلاح طلبانه رو نخواهد پذیرفت. سقف ظرفیتش الان جمهوری اسلامی زده، اونم این است که آزادی‌های اجتماعی در دوران جنگ و اضطرار بده، چند تا بانو با پوشش آزاد رو در جمعیت انقلابی پذیرا باشه. یعنی شما می توانید به عنوان نیروی سیاسی بپذیرید سیاست خارجی جمهوری اسلامی در زمینه ستیز دائمی با استکبار، نابودی اسرائیل در داخل کشور، تمکین به فرامین مقام عظمای ولایت، فرزند رهبر شهید، ولی دم شهید، رهبر کشته شده، اینا رو بپذیرید و به عنوان پیشکار حالا میخوان ببرنش در قالب نخست وزیری، دیگه پیش بینی واقعا سخته. اما چیزی که هست اینه که پذیرفتن گویا بخشی از نیروهای اصلاح طلب که در کوتاه مدت و میان مدت پیش رو جایی برای اون حرفهای سابق باقی نخواهد ماند و جمهوری اسلامی با کشتار دیما نشان داد که با مسئله تغییرات ملموس سیاسی، به رسمیت شناختن حق مشارکت شهروندان در سرنوشت خودشون، مشارکت سیاسی شهروندان میانه ای نخواهد داشت. به هر حال سوابق آقای مجتبی خامنه ای و تیمی که الان در رأس امور هستن، ببینید احمد وحیدی که وزیر کشور دولت رئیسی بوده، در جنایت های جنبش زن زندگی آزادی، جنایت هایی که حکومت علیه مردم انجام داد، دیگه تو این حسین طائبه که میدونیم در 88 با همکاری خود همین مجتبی خامنه ای با جنبش سبز چیکار کرده، دیگه کیه؟ عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم، دیگه کیه؟ مجید موسوی آخرالزمانی است، دیگه کیه؟ محمد باقر ذوالقدر، مقدمه نویس کتاب سقوط اسرائیل با اون که نگاه های آخرالزمانی مقدمه ظهور، اینا الان شدن دست بالا و هژمون در جمهوری اسلامی. در نهایت ما به نظر میاد که شاهد ذوب شدن این تتمه به اصطلاح نیروهای اصلاح طلب خواهیم بود، یا اینکه راهشون رو باید جدا بکنن و برن به سمت خروج از حاکمیت.
1: خیلی خیلی متشکرم آقای برزگر، وقت زیادی نداریم، لطفا کوتاه جواب بدید. ببینید اگر بتونه اینترنت رو وصل بکنه و مثلا فردا اینا چیزی اتفاقی نیفته و این مسیر بره ادامه پیدا بکنه، بتونه با آمریکا یه تفاهمی بکنه، خب تازه جمهوری اسلامی میرسه اول خط. نمیخوام حرف کلیشه‌ای بزنم، ولی کشوری که با چنین بحرانی مواجهه که خود آقای پزشکیان رئیس جمهورش دیروز میگفت اگه این کار نمیکردیم قحطی میومد، یعنی رئیس جمهورش داره از احتمال قحطی حرف میزنه، در خود رئیس جمهورش داره میگه که این تابستان و زمستان در مورد گاز و سوخت بحران داریم، گاز و برق بحران داریم، مردم استفاده نکنید نمیدونم مشکل خواهیم داشت. آیا میتونه که این دولت ضعیف میدونه و رئیس جمهوری که خیلی ضعیفه با بخش مختلف اصلا نمیتونه کار بکنه، اصلا آدم حسابش نمیکنن، میتونه کشوری که چند ده میلیارد دلار خسارت دیده زیر ساختاش و تازه نیروهای نظامی هم تازه حریص شدن زودتر پول بگیرن، کشور رو اداره بکنه و کنترل کنه، میتونه؟
2: ببینید در شرایطی که حتی وضعشون بهتر از این الان بود، این آسیب ها وارد نشده بود، آقای مهدوی آزاد اینها نشون دادن که قادر به اداره کشور نیستن، اساسا همین بیلیاقتی و ناکارآمدی بوده که وضع رو تا الان و به این شکل در واقع در آورده. چه تصوری، یعنی بر مبنای چه شواهد و قرائنی میشه پیش بینی کرد که این حکومت با این روی کردی که در پیش گرفته در شرایط دشوارتری که الان قرار گرفته با آسیب‌های فراوانی که وارد شده، از جمله به خاطر همین قطعی اینترنت، خود مقام‌های دولت مسعود پزشکیان گفتند که قطع اینترنت به طور مستقیم شغل 10 میلیون نفر رو به طور مستقیم به مخاطره انداخته، یا به هر حال آسیب‌های فراوانی که وارد شده، تورم و گرانی لگام گسیخته‌ای که ایجاد شده، فقری که به صورت روزافزون و فزاینده داره افزایش پیدا میکنه، بالا رفتن نرخ بیکاری به شکلی بی سابقه، همه اینها نشون میده که در واقع جمهوری اسلامی از قطعا از حل و فصل این مشکلات ناتوان خواهد بود، کما اینکه در گذشته هم ناتوان بوده، یعنی هرچه ما جلوتر اومدیم این بحران ها فقط عمیق و عمیق‌تر شدن. حالا اگر در واقع دستی از غیب بیرون بیاد و مثلا ترامپ به هر دلیلی در واقع مصالحه بکنه و مقداری در واقع از پولهای ایران و ایرانیان رو آزاد بکنه در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده، اون هم کمابیش به نظر نمیرسه که تغییر بنیادینی در وضعیت ایجاد بکنه. همونطور که شما گفتید گورکای گرسنه نشستن منتظرن که به اسم بازسازی همه این پولها رو در واقع دریافت بکنن، بخشی از اون رو صرف بازسازی نظامی خودشون میکنن، بخشی رو صرف بازسازی نیروهای نیابتی خودشون بکنن و بخش مهمتر البته چیزی که همواره وجود داشته در واقع دزدیده بشه به اسم اختلاس و فساد و اینها. بنابراین چشم انداز روشنی متاسفانه
1: خیلی
2: من نمیبینم.
1: متشکرم آقای دانشگر. آقای برزگر نکته جالب اشاره کرد، میگه بخش از این پولایی که میگیرن برن نمیدونم گروه های نیابتی رو دوباره بازسازی کنن و غیره و غیره. کمتر از 2 دقیقه وقت داریم. الان دیدم کانال 14 اسرائیل گزارش داده که شرایط جنگ عوض شده و برآوردهای اسرائیل نشون میده که ترامپ دیگه جنگ نمیخواد، حمله به ایران هم از دستور کار خارج شده، به اسرائیل هم گفتن که بیروت رو بمباران نکن، فقط ترورهای هدفمند میتونه انجام بده و همچین حرفای حالا زد و نقیزی که میشنویم. آیا جمهوری اسلامی دوباره برمیگرده به نظم قبلی خودش و دوباره گروهای نیابتی و همون داستانی که قبلا شنیدیم؟
0: ببینید خب نتیجه منطقی وضعیت همین میتونه باشه دیگه، استدلال همین خواهد بود که همین نیروهای نیابتی توانستن بازدارندگی ایجاد بکنن، ترامپ رو منصرف بکنن از ادامه جنگ، طرح سرنگونی نظام جمهوری اسلامی به بن‌بست خورد، بنابراین خب منطقی این است که ما به بازسازی این نیروها بپردازیم، توان موشکی اون رو بازسازی بکنیم و همون سیاست مقاومت بوده که توانسته نظام جمهوری اسلامی رو سر پا نگه داره. نتیجه منطقی این وضعیت این خواهد بود. من تردید دارم در آمریکا چنین جمع‌بندی وجود داشته باشه. بخشی از این رو جنگ به اصطلاح داده ها و جنگ اطلاعاتی باید دانست، ولی به هر حال اگر با این پیش فرض که این اتفاق بیفتد، بله جمهوری اسلامی به تنظیمات کارخانه برخواهد گشت، همونطور که بعد از جنگ 12 روزه به تنظیمات کارخانه باز خواهد گشت، چون مشکلات ساختاری نه تنها سر جاشه بلکه تقویت هم شده است و به دست آمدن پول معناش اینه که این پول باید تقسیم بشه میان این مجمع جزایر، میان این مجمع جزایر پراکنده، برای اینکه بخشش به عنوان حق و سکوت، یعنی ساکت بشن هیچی نگن، امثال نبویان و ثابتی و غیره، بخشیشون که با سپاه قدس در ارتباطن به اون مسیر پمپاژ بشه، بخششون اولیگارشا که اونها هم باید سهم خودشون رو بردارن و به هر حال اون ضرری که بابت مثلا تحریم ها خواهند کرد باید جبران بشه. به نظر من نه، وضعیت به همون
1: متشکرم آقای دانشگر، تصویر فریز شده. متشکرم بیش از نیم دقیقه تصویرتون فریز شده. من امیدوار بودم که در تلویزیون ها مردم تصویر داشته باشن. زمانمون هم تموم شد. بسیار بسیار سپاسگزارم از مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی که از دیترویت با ما بود، و همچنین جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما بود، کانادا. خانم آقای، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه، مرز تفتان، از این چمرون باشگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، در دوبارتون بخورد سر دیکتاتورها. قصه نخورید، خداوند ایران زمین یار و دوستدار ماست و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: کامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید بر تبلیغ بلند سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم سرای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: بررسی های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در 68 روز دست کم 38 زندانی سیاسی را اعدام کرده. از جمله دو تبعه عراقی متهم به جاسوسی مخفیانه در کرج اعدام شدند. بر این اساس هفته‌ای حدود 4 اعدام سیاسی صورت گرفته. این رقم جهش چشمگیر نسبت به میانگین سال 1404 داشته که در آن دست کم 52 زندانی سیاسی اعدام شدند که معادل تقریبا یک اعدام سیاسی در هر هفته بود. جمهوری اسلامی در حدود 10 هفته بیش از 2/3 از کل اعدام‌های سیاسی سال 1404 را اجرا کرده که نشانه ای از شتاب گرفتن کم سابقه احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی است. بیشترین احکام اعدام برای 38 زندانی سیاسی در محدوده استان تهران و البرز اجرا شده و زندان قزلحصار کرج با 22 اعدام یکی از کانون‌های اصلی اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی بوده. پس از آن آذربایجان غربی با 5 اعدام و استانهای قم، اصفهان و خراسان رضوی هر کدام با 3 اعدام قرار دارند. در سیستان و بلوچستان هم دست کم 2 زندانی سیاسی و امنیتی اعدام شدند. از میان 38 زندانی سیاسی اعدام شده در بازه 68 روزه دست کم 15 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 بودند. مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داوودی نخستین گروه از این معترضان بودند که در قم اعدام شدند. در تازه ترین مورد هم عباس اکبری فیض‌آبادی از بازداشت شدگان دی ماه در نائین اصفهان 4 خرداد در زندان مرکزی اصفهان اعدام شد. در 68 روز 23 زندانی سیاسی دیگر هم در پرونده‌های جداگانه اعدام شدند. اتهام این زندانیان جاسوسی برای اسرائیل، بغی یا عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی بوده. در تازه‌ترین مورد از موج اعدام زندانیان سیاسی مشتبه کیان بعد از تشکیل پرونده در دادگستری استان البرز روز 3 خرداد 1405 با اتهام فعالیت اطلاعاتی برای اسرائیل و آمریکا و ارسال اطلاعات مرتبط با صنایع نظامی اعدام شد. گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد میزان اعدام‌ها در ایران در 5 سال گذشته روندی به شدت صعودی داشته. جمهوری اسلامی در سال 1404 دست کم 2488 نفر را اعدام کرده که 52 نفر از آنها زندانیان سیاسی بودند. اما اجرای دست کم 38 حکم سیاسی از اوایل سال 1405 نشان می‌دهد جمهوری اسلامی بعد از اعتراضات دی ماه و جنگ 40 روزه با شتابی تازه از اعدام به عنوان ابزار سرکوب استفاده می‌کنند.
1: از 27 اسفند تا به حال دست کم 39 نفر به دست جمهوری اسلامی اعدام شدند با این اتهام‌های سیاسی و امنیتی. در مورد شخص ایشون، متولد سال 1371، قهرمان سابق رشته MMA، مربی، داور بین‌المللی و پیش از بازداشت در ترکیه زندگی می‌کردند و خود ایشون در شبکه‌های اجتماعی قبلا هشدار داده بوده که در واقع شرایطی است که احتمال دستگیریش میره و خبری که داریم این است که او از عراق به نظر میرسه که روبوده شده. یعنی اینجا ما با یک آدم ربایی طرف هستیم و این رو خود در واقع خبرگزاری میزان هم اشاره میکنه. مشخص نکرده به چه ترتیبی و از کجا، اما مطرح کرده که چنان که در ادبیات اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی رایجه، او در تور اطلاعاتی عوامل حکومت افتاده است و به ایران کشانده شده. 31 اردیبهشت ماه سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده بود که جان خانی شکراب در خطر. او از 17 اردیبهشت به سلول انفرادی منتقل شده بود در زندان قزلحصار و خب متاسفانه به نظر میرسه که صبح امروز اعدام شده. اما مشکلی که وجود داره اینه که ما حتی درباره زمان اجرای این حکم هم اطلاعی نداریم، ضمن اینکه شما هم اشاره کردید او شب گذشته منابع رسمی خبر دادند که حکم اعدام او صادر و تایید شده و بعد شما میبینید که صبح امروز خبر میرسه که او اساساً اعدام شده. یعنی اینکه روند دادرسی عادلانه به چه ترتیب بوده که البته ما میدونیم که در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شرایط چیست، اما باز بار دیگه میبینیم که چطور با یک علامت سوال بزرگ ما رو مواجه میکنند. تکثر و تکرار این ماجرا به ما نشون میده که فقط تلاش میشه که روند سرکوب به گونه اتفاق بیفته که صدای اعتراض از مردم شنیده نشه، بلند نشه. و چنان که اشاره کردم، یک بار دیگه هم لازمه تاکید بشه، 70 روز دست کم 39 اعدام واقعا یک رکورد بسیار تأسف‌آوره و البته می‌دونیم که جمهوری اسلامی اساساً کاری کرده است که شمار اعدام‌ها در جهان جهش پیدا بکنه. این رو با در آخرین گزارش عفو بین‌الملل درباره اعدام‌ها داشتیم که جهش شمار اعدام‌ها در جهان حاصل عملکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. وضعیتی که حاکمه به ما میگه که این واکنش های بین المللی اساسا نتونسته کاری بکنه که جمهوری اسلامی دست برداره از این رویه. صدای اعتراض بلند مجامع بین المللی اشاره کردند که ما باید کاری کرد، باید جلوی این اعدام ها گرفته بشه، بارها هشدار داده شده. منتها یک ادبیاتی هم پیدا شده است که معمولا این مقام ها میگن که ما از این وضعیت شوکه شده ایم. این شوکه شدن ها مکرر داره اتفاق میفته، اما ضمانت اجرایی یا کارکردی که بتونه مانع این جنایت ها بشه و عقوبتی در نظر گرفته بشه برای اینکه شما به هر حال با یک قتل حکومتی روبرو هستید، یعنی اعدام یک قتل حکومتی است و میبینیم که صرفا هم سناریوها مشابهه، یعنی افراد عوامل موساد هستند و به همین دلیل هم ما میبینیم که خب یک اتهام های ثابتی دارند که بر اساس اونها محکوم میشند و براشون حکم اعدام صادر میشه و این حکم ها متاسفانه اجرا میشه.
2: ببینید، تنگه هرمز باید باز بشه، به هر شکلی که شده باید باز بشه، اونجا رو باز میکنیم. اتفاقی که اونجا در حال رخ دادن غیر قانونیه، غیر قابل دوام برای جهان و غیر قابل قبول. من هیچ کشوری تو دنیا نمیشناسم که چنین کاری رو انجام بده. روسا از سیستم دریافت عوارض حمایت نمیکنن، چینی ها هم از این سیستم حمایت نمیکنن، هیچ کشوری در جهان به جز حکومت ایران طرفدار سیستم دریافت عوارض است. بنابراین این موضوع قابل قبول نیست و نمیتونه انجام بشه. تنگه باید باز بشه بدون مانع و بدون دریافت عوارض باشه و بدیهیه که این باید فوراً اجرا بشه به محض اینکه اونها با ما موافقت بکنن. موضع ما کاملاً روشن بیان شده. رئیس جمهور چند روز پیش تماس بسیار مهمی و به نظر من تاریخی با شماری از رهبران منطقه داشت. فکر می‌کنم هماهنگی و توافق قوی درباره شکل اولیه پیشنویس وجود داره، اما مثل هر توافقی از این نوع چند روز زمان لازمه تا حتی اختلافات بر سر واژه‌ها یا یک جمله هم حل و فصل بشه. اگر قرار باشه توافقی شکل بگیره، باید این اختلافات رو پشت سر بذاریم. در نهایت یا توافق خوبی حاصل خواهد شد یا اصلا توافقی در کار نخواهد بود.
3: آقای ترامپ همچنان اون مواضع سیال و چند لایه خودش رو داره ادامه میده. یک بار از صحبت از باز شدن فوری تنگه هرمز میکنه، بعد بحث حالا موضوع قبار هسته‌ای یا همین اورانیوم غنی شده در ایران رو مطرح میکنه، دوباره برمیگرده به مواضع قبلی. ولی خب هدف آقای ترامپ مشخص است که به زانو در آوردن جمهوری اسلامی و فشار به جمهوری اسلامی هست. به هر حال جمهوری اسلامی در وهله اول و در مراحل ابتدایی اصلا تمایلی به این نداره که در خصوص موضوع اورانیوم غنی شده خودش صحبت بکنه، ولی آقای ترامپ میگه که اورانیوم غنی شده ایران باید هر چه سریعتر خارج بشه از کشور، بیاد در ایالات متحده و ما اونو نابود بکنیم. یا دو تا آپشن دیگه هم گذاشته، دو تا گزینه دیگه هم براش گذاشته آقای ترامپ، یا میگه در داخل ایران با نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این اورانیوم باید در واقع نابود بشه، یا اینکه بره کشور ثالث. و خب این نشون میده که آقای ترامپ همچنان موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو همچنان در اولویت خودش داره و این در حالی که جمهوری اسلامی نمیپذیره. ولی یه نکته دیگه هم هست در صحبت آقای ترامپ، اونم بحث این هستش که میگه زیر نظر آژانس این اورانیوم باید مثلا از بین بره یا نهاد معادل اون. نهاد معادل اون رو من واقعا متوجه نشدم که چه نهادی به غیر از آژانس میتونه که اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی رو برای نابودیش نظارت بکنه، چون ما نهاد دیگه ای نداریم که بخواد همچین کاری رو انجام بده. ولی این که خدا برهان آقای ترامپ داره کردیت میده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اعتبار میده به این سازمان، میتونه یکی از نقاط قابل توجه باشه. برهان آقای ترامپ میدونه که با نهادهای بین‌المللی زیاد رابطه خوبی نداره، سعی میکنه که خود ایالات متحده یک جانبه اقدامات رو انجام بده. ولی به هر حال این صحبت میتونه که تا حدود زیادی هم جمهوری اسلامی رو ترغیب بکنه که همکاری بکنه و هم به نوعی میتونه که افکار عمومی رو کنترل بکنه، مبنی بر اینکه به هر حال جامعه بین المللی میخواد که بحث اورانیوم غنی شده در ایران خارج بشه و به این ترتیب این نکته میتونه که حائز اهمیت باشه. البته باید منتظر واکنش آقای گروسی به عنوان مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هم باشیم.
4: ما تقریبا سال گذشته همین موقع ها 135 میلیون لیتر مصرف بنزینمون بوده. الان اون 135 میلیون لیتر بنا به گفته سخنگوی دولت 100 و تولیدمون هم 105 تا 110 میلیون لیتر تولید داشتیم، 135 میلیون لیتر هم مصرف. مصرف رو اگر فرض بگیریم همین 135 میلیون لیتر هست، تولید ما از 110 میلیون به 100 میلیون رسیده. حالا اتفاقی که افتاده، ما پارسال همین موقع برای 135 میلیون لیتر 10 تا 15 میلیون لیتر بنزین پتروشیمی ها تولید می کردیم، ما بقیشو می رفتیم واردات انجام می دادیم که بحث های زیادی هم داشت، همون 6 میلیارد دلاری که رئیس جمهور پزشکیان بارها و بارها می گفتش که این پول واردات بنزین رو باید با خرج جای دیگه ای بکنیم. الان عملا کاهش تولید 135 میلیون لیتر رسیده به 100 میلیون. ما کاهش 35 میلیون لیتری در روز داریم که خب واردات این از کشور، هر کشوری از خارج از ایران عملا بار مالی خیلی بیشتری، شاید چند برابر اون 6 میلیارد دلار در سال برای جمهوری اسلامی به همراه داشته باشه و همین مشکل اساسی این دولت و اتفاقایی که در این یک ماه گذشته برای بنزین افتاده. ما روزانه 35 میلیون لیتر بنزین کمبود داریم. این کمبود عملا بحث‌های زیادی رو واسه افزایش قیمت و جیره‌بندی بنزین شروع کرد. در این وانفسا نه پول برای واردات هست، نه توان واردات هست، بنابراین جیره‌بندی، کاهش سهمیه‌ها و در نهایت افزایش قیمت بنزین راهگشای ما خواهد بود برای جواب این که چرا وزیر نفت رفته کمیسیون امنیت ملی، در امنیتی در این کمیسیون مجلس به نماینده‌ها توضیحاتی داده که ما فعلا نمی‌دونیم چه توضیحاتی بود.

0: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه‌ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث می‌کنیم، صحبت می‌کنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری می‌دونست. اما به همینجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، این چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت‌های دیگه هم اگر چه بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
0: حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو دیگران نباش، خدا تو رو آزاد آفریده.
2: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستاده و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع میکنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید میکنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
3: همزمان با اظهار نظرها درباره توافق احتمالی، مقامات آمریکا از یه طرف درباره پیشرفت مذاکرات میگن.
4: انتقادها از رویکرد ترامپ به مذاکره با جمهوری اسلامی. تصور شما چه هست؟ گام بعدی چه خواهد؟
5: این گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال
3: دارایی‌های مسدود شده به عنوان پیششرط مذاکرات.
6: قضیه اورانیوم ذخیره شده 60%
5: در کنار اون چه تضمینی برای عدم استفاده از برنامه موشکیش وجود داره؟
4: آخرین واکنش‌ها رو از تو بشنویم.
7: متنی رو هم منتشر کرد نخست وزیر اسرائیل.
3: برنامه موشکی و فعالیت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در منطقه.
8: توافق احتمالی تضمین نکنه منافع اسرائیل رو، تا اطلاع ثانوی ما شاهد اقدام علیه جمهوری اسلامی خواهیم بود.
9: چه پیام‌هایی از مردم گرفتیم درباره احتمال این توافق؟
4: طرح دولت برای جبران این موج جدید تورم خوراکی‌ها.
10: کالابرگو با رقم 1,000,000 تومان تو دی ماه به مردم دادی. الان ارزش اسمی اون 1,000,000 تومان زیر 600,000 تومانه.

0: امشب در 24 بررسی جنگ ایران در نشست کم سابقه دولت آمریکا در کمپ دیوید، همزمان با تاکید روبیو بر بازگشایی تنگه هرمز به هر شکل ممکن، رسانه نزدیک به سپاه میگه جمهوری اسلامی به دنبال آزادسازی 24 میلیارد دلاره. جلسه کابینه امنیتی اسرائیل برای بررسی توافق احتمالی آمریکا و ایران، افزایش فشار بر نتانیاهو برای موضع‌گیری در برابر ترامپ. کشمکش نهادهای حکومتی در ایران برای بازگشایی اینترنت، وزارت ارتباطات میگه اینترنت به زودی کاملا وصل میشه، دیوان عدالت اداری مخالفت کرد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. کاخ سفید میگه رئیس جمهوری آمریکا فردا چهارشنبه در کمپ دیوید با حضور همه اعضا جلسه کم سابقه برگزار میکنه و انتظار میره جنگ ایران محور اصلی نشست باشه. در همین حال مارکو روبیو در جریان سفرش به هند به ایران هشدار داده تنگی هرمز به هر طریق ممکن باز خواهد شد. در تهران هم خبرگزاری صدا و سیما گزارش داده محمد باقر قالیباف بعد از انجام گفتگوها در قطر به تهران برگشته. در همین حال رسانه ها در ایران پیام تازه‌ای منتسب به مجتبی خامنه‌ای منتشر کردند که در اون آمریکا و اسرائیل تهدید شدند. در این پیام آمده آمریکا دیگه نقطه امنی برای استقرار پایگاه‌های نظامی در منطقه نخواهد داشت. بعد از انتشار گزارش‌ها درباره توافق احتمالی آمریکا و ایران، نخست وزیر اسرائیل هم ساعتی پیش جلسه کابینه امنیتی این کشور را برگزار کرد. توافقی که به گفته منابع اسرائیلی با انتقاد تند شماری از مقامات این کشور روبرو شده و اون رو ایده‌ای بد توصیف کردند. این مقامات از بنیامین نتانیاهو خواستند در برابر دونالد ترامپ موضع‌گیری کنه. همکارانم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا و سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوستند. سمیرا، چه میدونیم از تازه ترین های مذاکرات؟
2: فرداد، این بحث نشست کمپ دیوید تازه ترین چیزیه که میدونیم. منابع آگاه ابتدا خبر دادن و بعد کاخ سفید هم تایید کرد. قرار هست که تمامی اعضای کابینه آقای ترامپ به کمپ دیوید برن. ما انتظار داریم آقای روبیو هم تا اون زمان رسیده باشه، به سفر مهمی رفته. چند ساعت پیش در ایروان بود و احتمال میره که او هم به این خاطر که نقش بسیار مهمی داره به عنوان وزیر خارجه، احتمال میدیم که او هم حتما در نشست کمپ دیوید باشه. هر چند که کاخ سفید میگه که اگر هوا یاری بکنه، یعنی وضعیت آب و هوا و این باران شدیدی که این چند روز اینجا باریده اجازه بده، این سفر انجام میشه، این نشست انجام خواهد شد. سفر که البته بسیار نزدیک به کاخ سفید، سفر طولانی نیست و با خودرو آقای ترامپ به کمپ دیوید خواهد رفت. ولی نکته‌ای که راجع به کمپ دیوید و این خبر وجود داره اینه که اساساً وقتی نام کمپ دیوید میاد، یک مقدار ذهن به سمت مذاکره توافق‌های بین مللی میره، به این خاطر که اساسا نام کمپ دیوید هم پیوند خورده به یکی از توافق‌های بسیار مهم بین انور سادات و مناخم بگین در دهه 70 میلادی یا بعد از اون. رؤسای جمهور آمریکا، رهبران خارجی دعوت کردن اونجا، بسیار فضای ایزوله و خصوصی داره، از چشم رسانه‌ها دور هست، از چشم جاسوسان اگر که بخوان به راحتی اطلاع جمع‌آوری بکنن، بسیار فضای خصوصی داره، از این منظر حائز اهمیت هست و ذهن رو میبره به اون سمت. اما این در حالی که یک نشست ساده کابینه است. 12 بار آقای ترامپ از ژانویه 2025 که کار خودش رو آغاز کرده تا الان نشست کابینه داشته، همینجا در کاخ سفید با حضور خبرنگاران. پس مهمان ویژه‌ای تا اونجایی که میدونیم قرار نیست که در این نشست باشه. مسائل داخلی آمریکا هم به بحث گذاشته خواهد شد، ولی بحث ایران بحث محوری خواهد بود و اینکه چه تحولات تازه وجود داره در باب مذاکره. ما کجا ایستادیم؟ آقای روبیو در دهلی نو بود صبح روز سه‌شنبه به وقت محلی، اونجا میگه که مذاکرات پیشرفت خوبی داشته و ممکنه تا چند ساعت دیگه آقای ترامپ چیزی رو اعلام بکنه. و به نسبت اون چیزی که آقای روبیو در این چند روز صحبت میکرده، اون زبانی که به کار میبرده، این که امروز گفته به نظر میرسه که محکمتره. میگه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای وجود داشته. در رابطه با تنگه هرمز اصرار وجود داره برای این که باز بشه. میدونیم یکی از شروط اولیه آقای ترامپ و دولت ترامپ هست باز شدن تنگه هرمز. آقای روبیو میگه یا با زبان خوشه یا با زبان زور تنگه هرمز باید باز بشه و ممکنه که سوگواری در این رابطه و اینکه اون یادداشت تفاهم، اون چارچوب تفاهم اولیه آیا به دست آمده یا نه، امروز ما خبرهایی بشنویم. با توجه به نشست کمپ دیوید فردا هم باز انتظار میره که اخباری از این دست ما بخوایم بشنویم. اما نکته دیگر در رابطه با همین تنگه هرمز درگیری هایی است که ما شاهدش بودیم در اونجا، در خبرها زیاد راجع بهش صحبت شده. الان منابع آگاه میگن که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان اون رو مخل مذاکرات ندیده، نظیرش در اینجا ایالات متحده هم همین روی کرده داره. آقای روبیو میگه که این دفاع از خود بوده، مذاکرات ادامه داره، اتفاقی برای آتش بس نیفتاده. از سمت جمهوری اسلامی حتی این اخبار رو دیرتر منتشر کردن. ما میدونیم این اخبار در ابتدای هم از سمت ایران آمد نه از سمت سنتکام و ایالات متحده. نگه داشتن خبر رو. آقای قالیباف در قطر بود، آقای قالیباف موند، یعنی دوشنبه عصر برنگشت، سه‌شنبه امروز هم اونجا در دوحه قطر بود تا مذاکرات ظاهرا چیزی در جریان بوده. این خبر رو گذاشتن بعدتر منتشر کردن. پس طرفین به رغم درگیری هایی که وجود داره همچنان در تنگه هرمز مصر هستند که مذاکرات رو ادامه بدن و هر کدوم هم مدعی هستند که اونجا تردد و ترابری دریایی رو دارن کنترل میکنند. یعنی تسلیم به نقل از سپاه مینویسه که سپاه داره مجوز میده، سپاه داره کمک میکنه تانکرها از تنگه عبور بکنند. از این سمت هم ما اخباری داریم، هرچند اصرار هست از سمت سنتکام که نگید که این پروژه آزادی است، ولی اخباری هست از جمله یک تانکر یونانی که از ابتدای ماه مارس اون سمت تنگه در خلیج فارس مونده بود، اون با کمک نیروهای ایالات متحده آمده رد شده به سمت هندوستان.
0: و مرزی برخلاف خود روند مذاکرات که اطلاعاتش قطره چکانی میاد، واکنشا سیلاسا بوده، چه در کنگره آمریکا، چه فراتر از اون در منطقه، در اسرائیل. یکم بیشتر به ما بگو در مورد این واکنشا.
3: همینطوره، کنگره آمریکا که تعطیل هست این هفته، فردا اینها داشتن آخرین روز حضورشون قصرامی رو برای پایان این جنگ تصویب میکردن که مانع شدن جمهوری خواها. در نتیجه تا چند روز آینده حداقل اینجا در کنگره پیشرفتی رو شاید نخواهیم بود در اون راسته. اما مطبوعات وابسته به کنگره آمریکا تمام توجه و تمرکزها رو گذاشتن روی سکوت اسرائیلی ها. میگن کتخانی میکنن، میگن که خب ادبیات آمریکایی ها که مشخص شد. آقای روبیو گفت در خصوص یکی دو تا کلمه اختلاف نظر داریم. جمهوری اسلامی هم گفت ما به میزانی از تفاهم رسیدیم. اما میگن یک عضو سایه این میز مذاکره صداش هنوز در نیامده، اگرچه در عمل داره در واقع این میز مذاکره رو معماری میکنه و اتفاقا این عضو مهمی هست. همون فردی هست که مشخصا در دفعه اول زد زیر میز مذاکره و دور اول جنگ با جمهوری اسلامی رو آغاز کرد. کاری که اسرائیلی ها امروز اعلام کردن بعد از این جلسه امنیتی کابینتشون، گفتن جنگ با شدت تمامتر در لبنان ادامه خواهد داشت. این میگن بسیار نکته مهمی هست. چرا؟ به این جهت که جمهوری اسلامی گفته آتش بس در تهران، آتش بس در بیروت. و میگن اسرائیلی ها متوجه شدن که لازم نیست برای اینکه این توافق رو منفجر بکنن به تهران شلیک کنن. اینها همین که آتش رو در بیروت ادامه بدن، این به این معنی هست که این میز مذاکره مختل خواهد شد، روند این توافق احتمالاً منجر نخواهد شد. به جای به این جهت که تاکید اینها این هست که در بازه زمانی فعلی اینها متوجه شدن که گویا ترامپ دیگه به دنبال توازن تبدیل و در واقع تغییر توازن قدرت در منطقه نیست، دنبال این هست که مدیریت رو بحران بکنه. اما مطبوعات وابسته به کنگره آمریکا بعضن میگن آنچه که برای اسرائیل کابوس هست ایران هسته‌ای نیست. اونها از ایران قدرتمند اقتصادی مشروع بعد از توافق میترسن. در نتیجه تمام در واقع تلاششون رو خواهند کرد که این مذاکره راه به جایی نبره. من دیدم که مطبوعات اسرائیلی هم گزارش مشابهی رو به نوعی منتشر کردن، مبنی بر اینکه در بازه زمانی فعلی اگر قرار باشه با همین چیزی که سر این میز مذاکره از طرفین به امضا برسن، این همون برجام دو هست، به مراتب بدتر. میگن حتی اون برجام قبلی که آقای اوباما امضا کرد خیلی ساده تر بود. اما میگن یک وجه تشابه داره. در اون بازه زمانی قبلی هم چیزی که جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره کشید بخشش مربوط به منطقه بود. در اون بازه تلاش میکردن بشار اسد رو در حکومت نگه دارن. حالا هم بحث این توافق رو گره زدن به آتش بس در لبنان، چیزی که اسرائیلی ها نخواهند گذاشت به ثمر برسه. میدونیم که در واقع مجله تایمز هم من دیدم یک تحلیلی منتشر کرده، اینها رفتن مصاحبه کردن با این در واقع اندیشکده های اسرائیلی و اونها میگن اسرائیلیا اونقدر هیجان زده نیستن از این توافقات صلح ابراهیم. میگن اگرچه آقای ترامپ به نظر میرسه شبیه یک سوارکاری هست که در حین مسابقه و دویدن داره اسب رو عوض میکنه، مفهوم پیروزی رو داره تغییر میده، اما باید ببینن آیا واقعا اسرائیلیا اصلا میخوان این توافقات ابراهیمی که یک زمانی سال 2020 براش هیجان زده بودن، اما آیا الان توافقات ابراهیم رو میخوان یا نابودی جمهوری اسلامی رو. و میگن در بازه زمانی فعلی بسیار واضح هست که ترامپ داره سعی میکنه از این توافقات ابراهیم مثل یک افساری برای مهار اسرائیل استفاده بکنه، اما باید دید که در طولانی مدت آیا موفق خواهد شد یا خیر.
0: ممنونم از هر دوی شما، مرضیه حسینی در کنگره و سمیرا قرایی از کاخ سفید. حال خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده حکومت ایران گزارش داده مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی به دنبال آزادسازی 24 میلیارد دلار در چارچوب یادداشت تفاهم احتمالی با آمریکا هستند. این خبرگزاری به نقل از این منبع نوشته طبق یادداشت تفاهم منابع بلوکه شده ایران باید در طول مدت از مذاکرات آزاد بشه که این مبلغ 24 میلیارد دلار برآورد شده. همکارم علی شیرازی از لندن و آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ما هستن. علی، طبیعیه که بیش از هر چیزی شاید جمهوری اسلامی در این لحظه واقعا به پول نقد نیاز داره با توجه به بحران جدی اقتصادی که در داخل ایران در جریان.
4: خب در این مورد باید دو تا مورد رو مد نظر داشته باشیم. یک، دونالد ترامپ بارها تاکید کرد که هیچ کس از متن توافق اطلاعی نداره و حتی منتقدانش رو با همین حرفه ساکت کرد. دو، همیشه ترامپ اوباما رو محکوم کرده که پول نقد به جمهوری اسلامی داد و این باعث شد که جمهوری اسلامی گروه های نیابتیش رو مسلح کنه، سر و سامان بده، سازمان بده و منطقه رو به آشوب بکشه. در مورد این پول بلوکه شده هم در واقع بیشتر گمانه‌زنی رسانه هاست. یعنی ما از 12 میلیارد دلار شنیدیم که در وهله اول گفتن که عراقچی و قالیباف برای آزاد کردن 12 میلیارد دلار به قطر رفتن تا 25 میلیارد دلار و تا امروز که تصمیمون رو 24 میلیارد دلار اعلام کرده. اما اون چه مسلمه از مفاد توافق هیچ کس هیچ اطلاعی نداره و بعید به نظر میرسه که ترامپ با توجه به اینکه برجام رو توافق بدی میدونست با این دلیل که پول در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد، پول نقد در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد، خودش بخواد در این توافق مبلغ معادل 24 میلیارد دلار رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بذاره. این رو اگر بزنیم در کنار اظهارات مقام‌های قطری از جمله سخنگو ماجد الانصاری سخنگو نخست وزیر قطر که این موضوع رو به شدت تکذیب کرد و گفت اگر مقام های جمهوری اسلامی یعنی قالیباف و عراقچی در قطر هستن برای پیگیری مذاکرات و توافق است و اصلا موضوع آزادی پول های مسدود شده جمهوری اسلامی در قطر مطرح نیست. به نظر میرسه که هر کدوم از طرفین در واقع رسانه هاشون دارن سعی میکنن که از این آب گلالود ماهی خودشون رو بگیرن، ولی اون چه که مسلمه در مورد این توافق آنچه قطعی است یک، باز شدن تنگه هرمز و عبور و مرور آزاد کشتی هاست، دو، خارج شدن اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده از ایران حالا یا به آمریکا یا به جاهای دیگه که صحبت از چین هم بوده. غیر از این هیچی مشخص نیست، یعنی تماما گمانه‌زنی های در واقع رسانه هاست و هیچ مقام رسمی در این مورد چه از طرف آمریکا چه از طرف جمهوری اسلامی اظهار نظری نکرده در مورد آزادسازی پول های مسدود شده جمهوری اسلامی.
0: و آقای اسامی، اگر توافقی هم بخواد صورت بگیره که نشانه های اولیه به نظر میرسه مرحله ای خواهد بود، حفظ ظاهر به نظر برای هر دو طرف خیلی مهمه، چه برای آقای ترامپ که دائم در مورد خارج کردن یا نابود کردن ذخایر اورانیوم غنی شده ایران گفته، چه در مورد سمت تهران جمهوری اسلامی که براش مهمه که ظاهر رو حفظ بکنه و بگه این جنگ رو با موفقیت به پایان رسونده.
5: بله، ولی همونجور که اشاره هم شد ممکنه به اصطلاح گول پست عوض شده باشه، یعنی هدف عوض شده باشه در بعضی از موارد. یعنی در واقع مسئله غنی‌سازی زیرو که منتفی مسئله 400 کیلوگرم اورانیوم یا تقلیل میشه یا به یک کشور دیگه داده میشه. مسئله گروه‌های نیابتی هم اینجوری به نظر میاد مندرج هست در این توافق که دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه انجام نشه. بنابراین اگر اینا رو اینجوری نگاه کنید ممکنه برگرده به NPT یا برجام دو که در واقع فقط مسئله 400 کیلوگرم و در واقع غنی‌سازی اورانیوم رو در آینده در واقع زیر حد 5% که طبق NPT تقریبا میتونن انجام بدن بدن. اینجا پزشکیان هم دیدید که در تهران گفت که ما میخوام به دنیا هم نشون بدیم که واقعا دنبال تسلیحات اتمی نیستیم یا بمب اتمی نیستیم. بنابراین هم روایت داره از دو طرف یک کمی متعادل تر میشه، ولی همونجور که اشاره شد به نظر میاد که اون از تو این مدت الان از همه زمانی بیشتر این توافق در حال صحبت، بیشترین دلیلش همه که نتانیاهو عصبانی راجع به این قضیه، چون با برجام 1 و 2 و 3 اصلا مخالفت میکرده بود از اول.
0: آقای شیرازی همکارم، آقای شیرازی، آقای حسامی

0: آریان یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده که در دوری که قالیباف و ونس در پاکستان مذاکره میکرد همراه قالیباف بود، اصلا مواردی رو مطرح کرده که شاخ در میاری، یعنی باز شدن تنگه هرمز رو منوط کرده به برداشتن همه تحریم ها. همه تحریم ها هم گفته نه که رئیس جمهور آمریکا بگه، باید کنگره تصویب کنه و نه تنها رفع تحریم ها رو تصویب کنه، بلکه این توافقی که حاصل میشه هم تصویب کنه. یعنی به نظر میرسه دو طرف مشکلاتی رو با تندروها دارن. جمهوری اسلامی با اشخاصی از جمله مثل همین نوویان که مواردی رو مطرح میکنن، مثلا در مورد گروه های نیابتی آیه اسلامی گفتن، همین امروز محمود نوویان گفته که نه تنها باید در واقع جنگ در تمام جبهه ها متوقف بشه، بلکه باید آمریکا تمام گروه های وابسته به جمهوری اسلامی، یعنی حزب الله، حوثی های یمن و هشت شبی، هر کدوم که در فهرست تروریستی هستن، از فهرست تروریستی هم خارج کنه. یعنی یه مرحله باز جلوتر رفتن. اون طرف هم خب دموکرات‌ها دوست ندارن که ترامپ به هر توافقی با جمهوری اسلامی برسه، دوست دارن اگه قرار چنین حرکتی انجام بشه خودشون انجام بدن، ولی ترامپ اون اتوریته و اون توانایی رو داره که منتقدان رو ساکت کنه. همونطوری که گفتم در چند روز پیش که انتقاد میکردن، گفت اصلا شما از مفاد توافقنامه اطلاعی ندارید و من هرگز توافق مثل اون چیزی که باراک حسین اوباما امضا کرد با جمهوری اسلامی امضا نمی‌کنه. بنابراین ترامپ این توانایی رو تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی، توانایی ساکت کردن منتقدان که امروز مشتبه خامنه ای هم به اونا اضافه شده رو داره یا نه مشخص نیست.
1: بازخواهی میکنم به خاطر قطع چند لحظه ارتباطمون با همکارم علی شیرازی. آقای حسامی، تنگی هرمز که مثل کشف آمریکا توسط کریستوف کولوم نبود، مشخص بودش که اونجاست و احتمال اینکه جمهوری اسلامی ازش استفاده بکنه هست. اگر واقعا این هست پاشنه آشیل ادامه این جنگ، چطور میشه فهمید این رو که ایالات متحده جنگی رو شروع کرده به همراه یکی از قوی ترین متحدان منطقهش اسرائیل و اینها رو ندیده و الان اینطور مستحصل به دنبال یک توافق هست؟ چطور واقعا میشه این رو فهمید که جمهوری اسلامی علی‌رغم این همه تحریم‌های سالانه، این همه عدم محبوبیت در داخل کشور، میدونید که با بحران‌های سیاسی داخلی هم روبرو هست، مخالفان کلی هزینه دادن به دنبال سرنگونی بودن، چطور همه اینها رو میشه کنار هم گذاشت و بعد توصیف و توجیه کرد که جمهوری اسلامی در مقابل ایالات متحده و اسرائیل تا این لحظه تونسته قد علم بکنه، مقاومت بکنه؟
2: بله، اون ارزیابی منطقی که ما فکر کنیم همه دولت‌ها یا ملت‌ها انجام میدن قبل از به یه عملیاتی دست بزنن، بعضی موقع دست خودتون رو بیشتر از اونی که هست و حریف رو ضعیف‌تر از اونی که هست باور دارید یا قوی‌تر از اونی که هست باور دارید. و من فکر کنم در این مورد اگر فکر میکردن با دو سه هفته حمله یا چهار هفته یا پنج هفته یا شیش هفته حمله به جمهوری اسلامی یا به ایران جمهوری اسلامی از هم میپاشه و کارتی برای بازی نداره، الان در عملا میبینید که اینطور نیست. اما اینکه چرا فکر نکردن، اون سوال یک میلیون دلاریه. اما اگه تو واشنگتن بودید یا هستید که من میدونم میدونی، ولی مثلا من 47 سال 48 سال دنبال میکردی این قضیه رو، میدونی که این عادیه. همون اشتباهی که تو عراق تکرار کردن، تو افغانستان تکرار شد، توی لیبی این تازگی نداره، توی ویتنام. من نمیخوام برگردم به 200 سال گذشته، ولی تو همین 100 سال 75 سال گذشته میبینید که این اشتباه پشت سر اشتباه، به خاطر که دست کم میگیرن حریف رو. و اینجاست که میبینید منافع اسرائیل الان با منافع آمریکا همخوانی نداره. اگر منافع اسرائیل در از بین بردن تهدید بالقوه و بالفعل نه تنها برنامه اتمی بلکه رژیم جمهوری اسلامی است، مسئله آمریکا از اول هم نبوده، مسئله در واقع اتمی بود و نیابتی بود، ولی الان مسئله اقتصادیه و همونجور که میدونید فشارهای زیادی در آمریکا هست. 68 درصد مردم آمریکا سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ رو رد کردن و نظر مثبتی ندارن. بنابراین این مسئله هم اقتصادی برای آمریکا مهمه. من فکر کنم جلسه کمپ دیوید هم مسئله ایران نیست، مسئله رفتن به تابستان امسال هست و مبارزات انتخاباتی جمهوری خواها و کابینه‌ای که بایستی بازخواست پذیر باشه، هم به حزب هم به مردم.

0: مردم آمریکا برای که آقای ترامپ در اون دو سال آینده بعد از انتخابات کنترل سنا و مجلس نمایندگان را دست نده. اینجاست که روش اسرائیل با یا نتانیاهو باعث بگم با دونالد ترامپ ممکنه متفاوت باشه در خاتمه دادن به این جنگ.
1: ولی ممکنه واقعا آیا تمام این نشانه هایی که داریم میبینیم مثل همون نشانه های قبل از شروع جنگ باشه و در دقیقه 90 یهو ببینیم که آمریکا زیر میز زده، جنگی دوباره شروع شده؟
2: هیچ بعید نیست، چون دو دفعه قبلی هم که آمریکا و اسرائیل حمله کردن مذاکرات اصلا در جریان بود. دفعه دوم که اصلا انقدر به توافق نزدیک بودن که وزیر خارجه عمان اومد اعلام کرد که به ژنو میریم که متن توافق رو نهایی و امضا کنیم، و بلافاصله فرداش حمله کردن. اگر این موضع‌گیری هایی که ما در داخل جمهوری اسلامی میبینیم، به خصوص موضع‌گیری که امروز مجتبی خامنه‌ای در مورد آمریکا و اسرائیل داشت، واقعیت میدان در جمهوری اسلامی باشه و نخوان تن بدن به آنچه که لااقل در این مرحله خواسته ترامپ، یعنی باز کردن تنگه هرمز و خارج کردن اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده، بعید نیست که شاهد حمله باشیم. آنچه دست ترامپ رو بسته در این مورد در حال حاضر و در پیش بودن مسابقات جام جهانی یا پس از اون انتخابات میان دوره آمریکاست. این دو مورد باعث شده که ترامپ سعی کنه دست به عصاتر رفتار کنه، حتی 60 روز رو تعیین کرد مهلت برای اینکه آتش بس در واقع تمدید بشه تا این جام جهانی رو راحت پشت سر بذاره و بعد از اون تصمیم قطعی بگیره. ولی اگر جمهوری اسلامی بخواد دست به اقدام انتحاری بزنه و قبول نکنه اونچه که ترامپ خواسته، هیچ بعید نیست که دوباره در حین مذاکرات حتی هدف حمله قرار بگیره.
1: ممنونم از هر دوی شما، همکارم علی شیرازی از لندن و آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند. شرکت مخابرات ایران گفته اینترنت بین‌الملل برای مشتریان این شرکت به طور کامل برقرار شده. نت بلاکس در پستی در شبکه اکس نوشته میزان دسترسی به اینترنت افزایش یافته و سطح اتصال در ایران به 86% رسیده. از ساعتی پیش هم بعضی کاربران داخل کشور از وصل شدن محدود اینترنت بین‌المللی روی سرویس‌های خانگی خبر دادند. معاون وزیر ارتباطات هم گفته با دستور وزیر روند اتصال در حال انجام و تا 24 ساعت آینده برای همه فراهم میشه. این در حالی که ساعتی پیش دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه اعلام کرده اجرای مسببه اتصال رو متوقف کرده. سحر تحویلی پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از استکهلم و نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما هستند. خانم تحویلی، مشخصه که بالاخره ارتباطات تا اندازه برقرار شده، چون انعکاسش رو داریم در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم، نت بلاکس هم گزارش میده، ولی به نظر میسه که با ناهمواری‌های روبرو هست، چه از نظر فنی چه از نظر حقوقی در داخل جمهوری اسلامی.
3: حتما که همینطور هست. فراموش نکنید که آقای پزشکیان در رأس شعارهای تبلیغاتیشون رفع سراسری فیلترینگ بود و از اون شعارها ما به قطع سراسری اینترنت رسیدیم، و خب به هر حال ایشون دارن سعیشون رو میکنن به عنوان دولت که بتونن حالا طرحهایی بدن یا فشاری وارد کنن رو کمیته فیلترینگ که این قطع اینترنت تا حدی برطرف بشه. ببینید، در بحث اینترنت اصولا فقط یک ارتباط برقرار هست رو ما اینترنت نمیگیم. ما پایداری باید داشته باشه، باید یک کیفیتی داشته باشه اون اینترنتی که متصل هست، و من الان هم در گزارشات چیزی که میبینم همین هستش که اینترنت در واقع به قبل از حالا اون 86 روز که قطع بوده رسیده. یعنی همچنان شما برای اینکه هر پلتفرمی رو خارج از اون پلتفرم هایی که تحت تایید جمهوری اسلامی هست بخواید باز بکنید، نیاز به فیلتر شکن دارید. حالا این همین اتصال هم برای اینکه ببینیم چقدر حالا ادامه خواهد داشت، باید ببینیم که به چه طریقی میره. من فکر میکنم اصولا همونطور که بحث اینترنت در ایران یک بحث امنیتی و سیاسی هست بیشتر از بحث تکنولوژی باشه، اصولا وقتی که جمهوری اسلامی تحت فشار قرار میگیره یا اینکه میخواد نشون بده که از این فشارها رهایی پیدا کرده یا به طرفی داره میره این مذاکرات، میخواد برای اینکه نشون بده شرایط عادی هست، حالا به این روی میاره که اینترنت رو تا حدی باز بکنه. ولی مطمئنا در اولین کانفلیکتی که به وجود بیاد دوباره ما خواهیم این قطع اینترنت رو متاسفانه دوباره شاهدش خواهیم.
1: آقای بهرامی، جمهوری اسلامی حالا به واسطه جنگ مجبور شد اینترنت رو قطع بکنه، ولی خب این منافع زیادی برای جمهوری اسلامی داره، چون کلا اصلا اینترنت از ابتداش هم با گروه خونی جمهوری اسلامی هماهنگی نداشت. الان که بالاخره به نظر میسه تا اندازه زیر ساختاش رو دارن که کارهای بانکی، شبکه‌های اجتماعی داخلی، پیام‌رسان‌های داخلی رو فعال نگه دارن، چرا به نظرتون اصلا این فرصت رو باید از دست بدن و ایران رو تبدیل به چیزی شبیه به چین نکنن؟
4: بله، من فکر میکنم بیشتر از این که یک اتفاق در حقیقت ایجابی باشه، یک سیگنال باز شدن اینترنت، یک دماسنجیه که مقامات جمهوری اسلامی، نهادها و ارگانهای امنیتی در سطح کلان به نظر من در نهایت پشت پرده با درخواست پزشکیان موافقت کردن، با این هدف که کم کم اوضاع رو ببرن به سمت عادی سازی، مخصوصا این که در عرصه مذاکرات و گفتگوهایی که با امریکا هم در جریانه، نشانه هایی هست که اینها به پایان جنگ نزدیک شدن. حداقل در این لحظه ای که ما داریم صحبت میکنیم این نشانه ها وجود داره که احتمال آتش بس بالا رفته و احتمال درگیری مجدد حداقل در کوتاه مدت پایین اومده. این موضوع در کنار خبرهایی که حالا جسته گریخته منتشر شد و دوباره حالا من دیدم مثلا بحث تشییع جنازه خامنه ای در 14 خرداد مطرح شده بود، ولی خبرگزاری فارس دیروز این رو تکذیب کرد، گفت تاریخ دقیقش معلوم نیست. این موضوعات، باز کردن اینترنت، رفتن به سمت دفن جسد خامنه ای و مسائلی از این قبیل، بیشتر به نظر من نشون میده یک تصمیمی در سطوح کلان رژیم هست و البته برخی ارگان‌ها، برخی نهادها و برخی چهره‌ها و جریان‌ها هم طبیعیه که باش مخالفن. جبهه پایداری از یک طرف و از اون طرف دیوان عدالت اداری که شما در خبرتون هم اشاره کردید، اتفاقا اینجا از اینجا حائز اهمیت، اگر کسی بخواد جلوی باز شدن اینترنت رو بگیره، نهادهای دیگه، یعنی مطابق قانون در شرایط بحرانی، حتی در تظاهرات‌های کوچکتری که در سال‌های قبل شاهد بودیم، قرارگاه سارالله کلاً خطوط تلفن رو کنترل می‌کرد، اینترنت رو می‌بست، مدارس رو تعطیل می‌کرد و همه وزارتخونه‌ها زیر دست قرارگاه سارالله قرار می‌گرفتن. اینجا چی شده که کسی جلودار پزشکیان نیست و دیوان عدالت اداری میاد وارد میشه که در حقیقت یک نهادیه که طبق قانون اساسی برای شکایت شهروندان از دستگاه‌های دولتی اصلاً یک جاییه که آخرین جاییه که باید در این زمینه دخالت کنه. در چه به نظر من یک سیگنال و یک در حقیقت علامتی از این که اوضاع برای جمهوری اسلامی داره عادی میشه و خودش تلاش میکنه که اوضاع رو به سمت عادی شدن و یک جور مانور ثبات به مردم ایران و به دوستداران و به دشمنانش نشون بده.
1: خانم تحویلی، بهانه جمهوری اسلامی برای قطع اینترنت در جریان جنگ موضوعات امنیتی بود، ولی می‌دیدیم بالاخره فقط هم کارشناسان خیلی حرفه‌ای نبودن، کاربران نسبتاً آگاه میتونستن یا از استارلینک استفاده بکنن یا از وی پی ان هایی که در نهایت به استارلینک وصل هست استفاده بکنن یا از دیتا سنتر هایی که به اینترنت جهانی وصل هستن تونل بزنن بالاخره به اینترنت جهانی. خب به نظر میسه اگر اونها میتونستن، احتمالاً ماموران موساد و سرویس‌های اطلاعاتی دیگری که در ایران هستن هم راهکارهایی برای ارتباطات داشتن. بنابراین از نظر عملیاتی چه کمکی واقعاً به جمهوری اسلامی کرده این قطع اینترنت؟
3: دقیقا درست میگن. ببینید، اصولا بزرگترین حمله سایبری که در طول عمر جمهوری اسلامی انجام شده، حمله به تاسیسات نطنز بوده که اصولا از طریق اینترنت انجام نشده، از طریق مهندسی اجتماعی انجام شده و اون ویروس از طریق در واقع یک یو اس بی پورت وارد اون سیستم شده که حالا بعد حالا همه اون ماجراهایی که داشتیم. من به دو نکته اشاره میکنم. ببینید، در زمان جنگ ادعایی که جمهوری اسلامی میکنه که قطع اینترنت برای این هستش که حملات سایبری رو کاهش بده یا هر ادعایی که میکنه، ما دو کشور رو داریم که بیشتر از جمهوری اسلامی و شدیدتر از جمهوری اسلامی در جنگ هستن، یکی اوکراین و یکی خود اسرائیل. هر دوی اینها نه تنها اینترنت رو قطع نکردن، بلکه در اوکراین بعد از اینکه حملاتی رو دولت روسیه به زیرساخت‌های مخابراتی در اوکراین انجام داد، اوکراین دروازه‌های اینترنت استارلینک و اینترنت ماهواره‌ای رو باز کرد برای اینکه مردم دسترسی داشته باشن. در اسرائیل هم که خب هرگز اینترنت قطع شد. یعنی بهانه بیشتر است. اما جمهوری اسلامی دقیقاً به یک دلیل اینترنت رو قطع میکنه و این هستش که روایت ها رو در دست خودش بگیره. اون صدایی که قرار هست از داخل کشور بیرون بیاد، صدایی باشه، داستانی باشه که جمهوری اسلامی میخواد. و این چیزا نیستش که من تحلیل بکنم. فاطمه مهاجرانی به عنوان سخنگوی دولت به شکل تازه این رو گفته بود زمانی که بهش گفته بودن که چرا یه عده سیم کارت سفید دارن، گفته بود ما سیم کارت سفید رو در اختیار کسانی میذاریم که روایتی که جمهوری اسلامی میخواد رو منتشر بکنن. پس این خیلی واضح هست. از طرف دیگه اون تکنولوژی استارلینک و اینترنت ماهواره‌ای که اصولا در دست غرب هست، یعنی تکنولوژی هستش که در ایالات متحده هست، پهپادها و خیلی از تکنولوژی‌های نظامی که اصولا اینترنت ماهواره‌ای اولین اپلیکیشنش استفاده در صنایع نظامی هم هست، در دست غرب هست، هم در دست ایالات متحده هست و هم در دست اسرائیل. پس همونجوری شما اشاره کردین، افراد هم میتونن به اون متصل بشن و من فکر نمی‌کنم که ارتش ایالات متحده یا ارتش اسرائیل دنبال این بوده که حالا پهپادها یا نیروهاش بیان به ایران سل متصل بشن برای اینکه ببینن در داخل ایران چه خبر هست و از اینترنت استفاده بکنن. اصولا بسیاری از اکویپمنت ها و تجهیزات نظامی به اینترنت ماهواره‌ای به شکل مستقل متصل هست و ربطی به اون کشور و اینکه اون کشور چه تصمیمی در مورد اینترنت داره میگیره نداره. و اینکه کار اطلاعاتی که اسرائیل در مورد جمهوری اسلامی انجام داده به الان مربوط نیست، این حداقل 10 سال قبل از این شروع شده و حالا نتایجش رو داریم می‌بینیم. پس قطع کردن اینترنت در حال حاضر در هیچ کمکی به چیزی نمی‌کنه.
1: آقای بهرامی، شاید در جنگ امنیتی و اطلاعاتی ناکام باشه جمهوری اسلامی صرفاً با بستن اینترنت، ولی در جنگ روایت‌ها به نظر میرسه که توفیقاتی داشتن. اینطور نیست؟ برای اینکه در این جریان جنگ ایران و اسرائیل و آمریکا به بعد، خب ما تقریباً در تاریکی مطلق بودیم، حالا کم و بیش اطلاعاتی میرسید، ولی اینطور نبودش که نبض جامعه رو به طور درست بتونیم بفهمیم. تنها روایتی که به بیرون مخابره میشد از طریق کانال‌هایی بود که خب جمهوری اسلامی با سیم کارت سفید یا به اشکال دیگر به اونها اجازه میداد که با بیرون از ایران در ارتباط باشن.
4: به نظر میرسه که خیلی نمیشه در این زمینه هم با وجود چنین محدودیت بی سابقه ای که حتی طالبان هم بر افغانستان اعمال نمیکنه، واقعا موفقیت جمهوری اسلامی چشمگیر بوده باشه. بیشتر از این که حالا شاید این نگاه‌ها و نظرات مردم مخصوصا در داخل کشور، اگرم تغییرات جزئی شاهد بودیم، حالا از امروز اگر تداوم داشته باشه باز بودن اینترنت خب بیشتر متوجه میشیم، ولی اگر هم تغییرات جزئی داشته، به نظر من بیشتر ناشی از اون نتایج روی زمینه. اینکه مثلا جمهوری اسلامی در اون موعدی که ما انتظار داشتیم، مردم انتظار داشتن، سرنگون نشده، اینکه خشمگین از دست جمهوری اسلامی، اینکه مثلا کارتای رو کرده که شاید خود مردمی که در داخلن تصورش از قبل نداشتن. به نظر من اگر تغییری در نگاه مردم به جنگ، به اعتراضات و به چشم انداز سرنگونی جمهوری اسلامی به وجود اومده که خیلی خیلی اندکه، این شواهد اینو نشون میده، اونم ناشی از این نیست که در کنترل روایت ها موفق بوده. یک قشر معدودی و محدودی که همیشه در خدمت جمهوری اسلامی هن، اینا اصولا نیازی به دستکاری روایت ها نداره، اینا همون روایت جمهوری اسلامی رو میپذیرن و تعدادی هم خب طبیعتا جمهوری اسلامی یک کشوریه که برای حکومتیه که بر کشور ثروتمندی حکمرانی میکنه و با مشوق‌های اقتصادی و رانت ها اینا رو اطراف خودش نگه داشته. من فکر میکنم با توجه به این قابلیت‌هایی که در اختیار جمهوری اسلامی بوده، موفقیتش در بحث جنگ روایت ها خیلی خیلی ناچیز بود.
1: خانم تحویلی، آیا اگر این مخالفت‌هایی که الان داره صورت میگیره، مثلا دیوان عدالت اداری و نهادهای دیگر قدرتمندتر باشن، این ظرفیت به نظرتون در ساختار فنی جمهوری اسلامی وجود داره که واقعا در یک مقطع کاملا اینترنت رو ملی بکنن و فقط اجازه بدن که سرویس‌های داخلی فعال بشن؟
3: نه، در حال حاضر اگر به خبرها دقت بکنین، اصولا کمیته فیلترینگ اشاره کرد که تجهیزات مخابراتی قرار هست از چین وارد بشه، یه سریش رو خریدن و یه سریش قرار هست وارد بشه و اون تجهیزات من فکر میکنم بیشتر بسته های کنترل اینترنت هست، برای اینکه ببینن محتوایی که بین کاربرا رد و بدل میشه چی هست، حالا حتی اگر اون کاربرا دارن از سیم کارت سفید استفاده میکنن، و یک سری تجهیزات و زیرساختهایی که لازم هست برای اینکه اون اینترنتی که حالا اونها ملی میگن، اون شبکه داخلی رو بتونن کاملا مستقر نگه دارن. ببینید، همونجوری که گفتم، در بحث اینترنت فقط اتصال، حتی اگر اینترنت داخلی باشه، فقط اتصال مهم نیست، پایداری هم یک امر بسیار مهمی هست. و در مورد ایران متاسفانه خب به خاطر هم به خاطر تحریم ها و هم به خاطر سیاست های غلط جمهوری اسلامی اصولا در بحث اینترنت و مخابرات اون زیر ساخت ها خیلی سال هست که به روز رسانی نشدن. اون تجهیزاتی که از چین داره وارد میشه با قیمت چند برابر و با دور زدن تحریم ها قرار هست وارد بشه. خب خیلی جمهوری اسلامی فکر میکنه، خیلی از کاربران من میبینم که میگن که میتونن اون دیوار بزرگ آتشین چین، چیزی که چین استفاده میکنه از اون برای اینکه اینترنت جهانی رو از اینترنت ملی جدا بکنن، در ایران اجرا بکنن. ولی این نتیجه سالها کار هست. فراموش نکنید بزرگترین شرکت های فناوری اطلاعات در چین بازار دارن. خود چین شرکت های بزرگ فناوری اطلاعات داره که در ایران ما همچین چیزی رو نداریم. هر تکنولوژی هم که قرار باشه برای اون وارد بشه هم باید تحریم ها رو دور بزنه و هم لزوما جدا از اون اینترنت جهانی یا شرکت های آمریکایی نیستن. و همین الان هم شرکت‌های چینی دادگاه دارن در ایالات متحده، در ماه می دادگاه رفتن، دوباره در ماه سپتامبر باید برن بابت دور زدن تحریم‌ها و فروش تجهیزات مخابراتی و تجهیزات کنترل اینترنت به جمهوری اسلامی. برای همین این یک پروسه زمانبر هست و بسیار هزینه بر هست و چیزی نیستش که بگیم حالا در مثلا 5 سال آینده اینا به همچین لولی میرسن. و فراموش نکنین تمام اتفاقات سیاسی و نظامی که در منطقه داره میفته هم روی این تاثیر داره. و در کنار اون تکنولوژی به هر حال منتظر نمیسته که یک کشوری بیاد سانسور ایجاد بکنه یا جلوی تکنولوژی رو بگیره. اینترنت ماهواره‌ای به شدت داره پیشرفت میکنه، متصل شدن با تلفن همراه به اینترنت ماهواره‌ای پروژه بعدی هست و همه اینها در جبهه مخالف کاری هست که جمهوری اسلامی داره انجام میکنه. برای همین من در نهایت نمیبینم که جمهوری اسلامی بتونه همچین چیز رو 100% اجرا بکنه.
1: ممنونم از هر دوی شما، سحر تحفیلی پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات هوش مصنوعی از استکهلم و نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. بر اساس گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال، مهران محقق، فردی که با خودرو به تجمع ایرانیان در تورنتو حمله کرده بود، یک روز بعد از حمله به غیر وثیقه آزاد شده و جلسه محاکمه او در اواخر ماه آینده میلادی برگزار میشه. اتهام او حمله با سلاح، رانندگی خطرناک، تهدید کردن و متوقف نشدن بعد از تصادف عنوان شده. همکارم مهسا مرتضوی از مقابل دادگاه عالی تورنتو به ما پیوسته. مهسا، بیشتر به ما بگو در مورد پرونده او و وضعیتش.
5: بله، ساعتی پیش بود که همین دادگاه عالی آنتاریو، جایی که پشت سر من دیده میشه، در یک پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال اعلام کرد که فرد مظنون در حمله به تجمع ایرانیان تورنتو یک روز بعد از اینکه دستگیر شده به قید وثیقه آزاد شده. مهران محقق که 39 ساله هست، خودش ساکن ریچموند هیل، من با شرکتی که در اون کار میکرده تماس گرفتم، هیچ توضیحی دوست نداشتن در مورد این فرد بدن، در مورد اینکه آیا زمینه‌ای داشته، سابقه‌ای داشته، برنامه ریزی کرده، اطلاعاتی در دسترس نیست. اما آنچه که میدونیم از روزی که این اتفاق افتاد این هستش که یک تجمع بزرگ در تورنتو، در شمال تورنتو، در ریچموند هیل تشکیل شده بود. هزاران نفر در این تجمع شرکت کرده بودند. حدود 1 ساعت و نیم بعد از شروع تجمع، زمانی که داشت دیگه به پایان میرسید و مردم محل رو ترک میکردن، این فرد با خودرو وارد جمعیتی میشه که در خیابون پایین اون محل تجمع داشتن به سمت ماشین های خودشون حرکت میکردن. تصادف میکنه با یک فردی که پیک حمله قضا بوده، که اصلا ربطی هم به این تجمع نداشته. این فرد با جراحات جزئی منتقل میشه به بیمارستان. بعد از اون متوقف نمیشه، راه خودش رو ادامه میده، به یک ماشین دیگه میزنه که اتفاقا گروهی از ایرانیان در اون ماشین بودن. مردم به دنبال این فرد میدون، ماشین او رو متوقف میکنند، او از ماشین پیاده میشه، با پرچم جمهوری اسلامی دور ماشین خودش میدوه و بعد هم خودش رو با یک حالت نامساعدی به زمین میندازه، حالتی که به نظر میومده شاید حمله عصبی به او دست داده باشه. پلیس او رو در محل دستگیر میکنه و روز بعد در همین دادگاه عالی آنتاریو برای تفهیم اتهام حاضر میشه به صورت ویدیویی و بعد در این دادگاه برای او قرار وثیقه صادر میشه، او رو آزاد میکنن تا در تاریخ 24 جون بتونن دوباره محاکمه رو ادامه بدن. اما در مورد قرار وثیقه در کانادا مشکلی هست که بارها در مورد او صحبت شده، بارها توسط حزب محافظه‌کار مورد سوال قرار گرفته. کسانی که با جرم خطرناک، کسانی که واقعا ممکن هستش در تجمعات بعدی تورنتو هم ظاهر بشن و دوباره اتفاقات تلخی رو بتونن رقم بزنن در آزاد شدن اونها هیچ تردیدی نمیکنه دولت کانادا و دادگاه‌ها با قرار وثیقه این افراد رو آزاد میکنن. نگرانی دیگری که جامعه ایرانی دارن، حالا نه اینکه ثابت شده باشه این فرد واقعا از عوامل جمهوری اسلامی بوده یا خط و مشی از اون طرف دریافت میکرده، اما حضور عوامل جمهوری اسلامی در میان تجمع‌ها یکی دیگر از نگرانی‌هایی هستش که ایرانی‌ها دارند این روزها، به دلیل اینکه این افراد ادغام شدن در جامعه ایرانی، ممکن هست در هر تجمعی امکان این رو داشته باشن که بتونن آسیب بزنن. با این که تجمعها با حضور سنگین پلیس انجام میشه و تا به حال هم به عنوان در واقع تجمعهای متمدنی شناخته شدن ایرانی ها به خاطر اینکه اتفاقات کمی در این تجمعها افتاده، اما به هر حال این نگرانی ها وجود داره، مخصوصا در این روزهایی که بسیاری از کارشناسان هم فکر میکنن روزهای پایانی جمهوری اسلامی هست و احتمالاً عواملی که در خارج از ایران دارن، حتی کسانی که خودشون به صورت تنهایی تصمیم گیری میکنن، ممکن هست برای جامعه ایرانی خطرناک باشن و آسیب زننده باشن. اما در مورد این فرد اگر بخوام صحبتام رو تکمیل بکنم، در ادامه در تاریخ 24 جون قرار هستش 9 صبح یک دادگاهی برگزار بشه، باز هم به صورت ویدیویی. ما در این دادگاه من خودم حضور خواهم داشت، اطلاعات تکمیلی رو بعد از دادگاه آینده با شما و بینندگان سعیم خواهم شد فردات.
1: ممنونم از تو مهسا مرتضوی، همکارم از مقابل دادگاه عالی تورنتو در آنتاریوی کانادا. پیش از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا به عربستان سعودی بریم. تصاویر زنده داریم از مراسم روز عرفه در مکه در آستانه عید قربان که در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس فردا برگزار خواهد شد. گزارش‌های تایید نشده‌ای بود که بعضی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در زمانی که گمان می‌رفت ممکنه رویارویی دیگری بین ایران و آمریکا صورت بگیره، از ایالات متحده خواسته بودند تا جنگ احتمالی جدید با جمهوری اسلامی رو تا بعد از مراسم حج که همچنان در جریان هست به تعویق بندازند. در دقایق گذشته هم رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادن که دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در مورد وضعیت ایران گفتگوی تلفنی داشتند. تصاویر زنده رو ببینید از مراسم روز عرفه در آستانه عید قربان که فردا هست. در آستانه این عید مهم برای مسلمانان جهان، ساعتی پیش اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان هم پیام تبریکی فرستاده و این همزمان هست با گزارشایی که به دست افغانستان اینترنشنال رسیده که گفته شده اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان ابوظبی امارات متحده عربی رو به مقصد لبنان ترک کرده و گفته که در 6 ماه گذشته نتونسته با مردم صحبت کنه و الان فرصتی پیدا کرده. برنامه رو با همین تصاویر زنده از مکه به پایان می‌بریم.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من مرتضی.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو. بروکسل. لس آنجلس.
8: کلگری.
9: بلی.
8: کنگره آمریکا.
10: بیروت.
11: تمام.
8: با ما بمانید.

0: این قابل توجهی که مجتبی خامنه‌ای که هیچ صوت و تصویری از اون نیست حالا یک پیام مفصلی داده در رابطه با حج، اون هم در شرایطی که مهمترین مسئله کشور گره خورده با بحران روابط با ایالات متحده و به نوعی گفتگوها در رابطه با رسیدن به یک تفاهم یا رسیدن به دور جدیدی از مذاکره و توافق در حال انجام هست. این دست مسائل رو یا مشکلات معیشتی و وضعیت زندگی مردم رو، اینها رو مجتبی خامنه‌ای صرف نظر کرده ازش یک مکتوب مفصلی داده به بهانه حج. و جالبه که ادبیات این متن، من گمان میکنم که حتی 90% از مخاطبان حکومت یا جامعه دیندار حتی اگر بخوان اون رو مطالعه کنن به دشواری میتونن با ادبیاتش ارتباط برقرار کنن. جدای از این مشکل ادبیات متن و جدای از این که مجتبی خامنه‌ای خودش رو در جایگاه زعامت جهان اسلام نشونده، یعنی دوچار این توهم یا تصور که مثل علی خامنه‌ای پدرش که او هم این توهم رو داشت که زعامت جهان اسلام رو بر عهده داره، حالا باید بیاد برای مراسم حج یک پیامی بده که نه فقط مخاطبش جامعه مذهبی یا حجگزاران ایرانی هستن، بلکه مخاطبش جهان اسلام هستن. اینها خودش موضوعات مهمیه که میشه مستقل در رابطه با اون صحبت کرد. اما جدای از اینها، شاید مهمترین سرفصل این پیام مفصل همین دو محور اساسی اشاره منفی و انتقاد تند او به آمریکا و اسرائیل هست. یعنی از یک طرف در حالی که جمهوری اسلامی وارد گفتگو شده با ایالات متحده و در حال رسیدن به یک تفاهم هست، مجتبی خامنه‌ای میاد به تندی به آمریکا حمله میکنه. تقریبا ادبیات به یک معنا استکبار ستیزی که رایج هست در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی و همینطور پدر خود او، او رو بازخوانی میکنه، تکرار میکنه، با تعابیر تندی حمله میکنه به آمریکا و همینطور فراتر از اون به طور مشخص در رابطه با اسرائیل دوباره اون ایده آخرالزمانی یا توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل رو تکرار میکنه. اون هم در شرایطی که این نابودسازی اسرائیل که خودش رو در قالب پروژه های اتمی، برنامه های موشکی و فعالیت های منطقه جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته به ویژه دوره رهبری پدرش متبلور کرد، اینها خودش یک بهانه شد برای حمله اسرائیل به ایران، جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه. اما مجتبی خامنه‌ای درس نیاموخته از اون دو تجربه بزرگ و بسیار پرهزینه برای ایران و البته برای حکومت طبیعتاً، همچنان اصرار داره بر بازخوانی اون ایده های متوهمانه و شعارهای سیاسی که نسبتی با واقعیت نداره و فقط عوارض سنگین خواهد داشت برای نه فقط حکومت بلکه مردم ایران.
1: پزشکیان از ابتدایی که به ریاست جمهوری رسید و تیم اقتصادی او این برنامه ها رو مد نظر داشتند که مشابه کاری که احمدی نژاد سال 1389 به اسم هدفمندسازی یارانه ها کرد، بیان و اونطور که گفتن یارانه های بخش غذا و انرژی رو هدفمند بکنند. اما در واقع کاری که کردند با توجه به اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی عملا باعث شد که کشور زیر فشار اقتصادی بیشتری قرار بگیره، عملا از روی ناچاری اون یارانه های ارزی و کمک‌هایی رو که انجام می‌شد به صورت دلاری به بخش غذا رو اومدن حذف کردن. یعنی ظاهر قضیه این بود که ما می‌خوایم یک کار هدفمند انجام بدیم و کار علمی اقتصادی انجام بدیم، ارز ترجیحی فساد میاره و سایر موارد، اما در عمل کاری که کردن فشار بیشتری رو به ویژه به سفره مردم و به تولید کننده ها وارد کردن. نهادهای دام و طیور از مواد اصلی وارداتی بود که شامل اون ارز ترجیحی می‌شد. الان در رسانه‌های اگر به یه چرخی بزنید، مقام های صنفی متعدد میگن که هزینه های تولیدشون 6 برابر شده توی حوزه دام و طیور. نتیجهش رو ما در قیمت مرغ میبینیم، در قیمت تخم مرغ میبینیم، در قیمت گوشت قرمز میبینیم و همینطور لبنیات که الان این روزها خبر ازش زیاد هست. در واقع کاری که تیم پزشکیان انجام داد این بود که کالاها رو همه رو گرون کرد، به ویژه مواد غذایی رو، اما با این توجیه که خب در ازاش ما واردات انجام شد و کالا روی قفسه ها هست. آمارتیا سن نوبل که اقتصاددانی هست که نوبل اقتصاد رو روی همین نظریه فقر و قحطی برده در سال 1998، میگه قحطی مدرن دیگه به معنی نبود غذا نیست، به معنی دسترسی نداشتن به غذاست. یعنی غذا انقدر گران میشه که قشر زیادی از مردم دسترسی به غذا ندارن و الان چیزی که در جامعه ایران ما داریم میبینیم قحطی مدرن هست. عملا بخش‌های زیادی، شاید 70% جامعه، حتی برای دسترسی به مواد غذایی اساسی سفره خانوارها به مشکل خورده. و این که جمهوری اسلامی بعد از 5 رأی اوکراینی کشور رو به جایی رسونده که تمام افراد جامعه محتاج باید باشن که کالا برگی بگیرن که تازه اون هم جوابگو نیست برای تامین غذا، نشون میده که اوکراینی جمهوری اسلامی در بخش اقتصاد عملا به بن‌بست رسیده و یک فاجعه به بار آورده.
2: روند دادگاه امروز اینطوری بوده که متهمان فرصت یافتن که از خود در این دادگاه دفاع بکنن و تعداد افرادی هم که با خود بیارن و این فرصت هم با اونا بتن که اینها تا حدودی بتونن خودشون رو بیگناه ثابت کنن. اما اصل قضیه اینه که در هفته گذشته با قدر کافی شواهد و مدارک وجود داشت که اینها دیگه فرصتی از این که بتونن خودشون رو بیگناه ثابت کنن را تقریبا از دست داده، چون در هفته گذشته یک هفته تمام شاهدان از نهادهای مختلف دولتی گرفته تا شاهدانی که در صحنه حضور داشتن و تا حتی دوربین‌های مدار بسته که عملا این دو فرد بادیا و استانا را نشون میداد که تقریبا آمدند و با پوریا حمله کردند و با پاهایش با چاقو زدند. حالا با توجه به این پیشرفته که دادگاه داشته، این هفته تقریبا فرصت کافی به این متهمان داده میشه تا بتونن که از خود دفاع بکنن. آن طرف قضیه اما شهادتی که در هفته گذشته داده شد و اسناد و مدارکی که از جریان این شهادت ها به دست آمد و نهادهای دولتی او ارائه کردن اینه که این دو فرد تقریبا از یک فرد یا هم نهاد وسطی که واسطه اینها بین جمهوری اسلامی و اینها بوده، از اونها تقریبا در حدود 80,000 پوند معادل بیشتر 100,000 دلار آمریکا دریافت کردند از طریق از اونها که این حمله رو انجام بدن. برای از این که این حمله رو انجام بدن این پول رو دریافت کردن، در بدل این پول این حمله رو انجام دادن. حالا با توجه به این پیشرفت ها سوال مطرح میشه که اینها مشکل با پوریا داشتن که خیر، قطعا حمله توسط یا هم با سازماندهی از اینها و با حمایت جمهوری اسلامی و با اهدافی را که اونها به این حمله کننده ها داده انجام شده.
3: دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برای میلاد آرمون، محمد مهدی حسینی، مهدی ایمانی و نوید نجاران از متهمان پرونده اکباتان حکم اعدام صادر کرد. این معترضین به اتهام افساد فلعرض، اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به اعدام محکوم شدند. انتشار این خبر با انتقاد و خشم گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. کاربری به نام مهدی در واکنش به این احکام نوشت: نباید صدای بچه های اکباتان را خاموش کنیم. حکمی که یک بار در دیوان عالی نقض شده بود، حالا با اتهام محاربه دوباره برگشته. او گفته این عدالت نیست و بیشتر شبیه انتقام گیریه. شهروند دیگری هم در واکنش به این احکام نوشته که در این 3 سال انقدر این بچه ها تحت فشار و تهدید و بلا تکلیفی بودن که بعیده آرامش روانی براشون باقی مونده. در حالی که گفته می شد نقش اونها در قتل اثبات نشده، حالا با طرح اتهام محاربه برایشان حکم اعدام صادر کردند. امیر خوش اقبال، علیرضا برمرزپورناک، علیرضا کفایی و حسین نعمتی دیگر متهمان این پرونده هم هر کدام به 7 سال حبس و مجازات های تکمیلی محکوم شدند. این احکام بدون حضور و اطلاع وکلای پرونده به صورت شفاهی به متهمان ابلاغ شد. 4 آبان 1401 آرمان علیوردی از نیروهای بسیج در شهرک اکباتان مجروح شد و 2 روز بعد درگذشت. پس از کشته شدن او، نهادهای امنیتی بیش از 50 نفر از جوانان ساکن شهرک اکباتان را بازداشت کردند که برای شماری از اونها کیفرخواست صادر شده. کاربر دیگری با درخواست توقف اجرای احکام اعدام نوشت که سالها بازداشت، فشار روانی و بلا تکلیفی، اون هم در پرونده‌ای که حکم اعدامش پیشتر در دیوان عالی نقض شده بود. او اضافه کرده این جوانان بیش از هر چیز حق برخورداری از یک زندگی عادلانه رو دارن. این کاربر همچنین نوشته ما صدای کسانی هستیم که صداشون شنیده نمیشه. در ادامه واکنش‌ها یکی از شهروندان یادآور شد. اگر تا امروز احکام بچه‌ها اعدام نشده به خاطر این بوده که اسمشون رسانه‌ای شده و نام و پرونده‌شون بارها تکرار شده. او اضافه کرده که نباید اجازه داد در میان هیاهوی مذاکرات، توافق‌ها، جنگ و اختلافات داخلی نام و سرنوشت این جوانان به فراموشی سپرده بشه. اما گزارش‌های نهادهای حقوق بشری نشون میده جمهوری اسلامی در سال 1404 دست کم 2488 نفر رو اعدام کرده که 52 نفر از اونها زندانیان سیاسی بودن. بررسی‌های ایران اینترنشنال هم نشون میده که جمهوری اسلامی در 68 روز اول سال 1405 دست کم 38 زندانی سیاسی رو اعدام کرده. یکی از کاربران نوشته که نوید نجاران دوست قدیمی اون بوده. او 4 سال پیش در اعتراضات زن زندگی آزادی به اتهام قتل یک بسیجی به نام علی وردی به اعدام محکوم شد. 4 سال شب و روز از ترس مرگ خوابید و دیوان عالی گفت که فیلم شب اعتراضات نشون میده که اصلا نوید نجاران نزدیک اون بسیجی نشده و پرونده رو به دادگاه انقلاب برگرد. هفته پیش دادگاه انقلاب تایید کرد که نوید بیگناهه. اون نوشته حالا این هفته قاضی صلواتی حکم داده، هرچند به خاطر قتل بیگناهه ولی به خاطر افساد فی الارض نوید نجاران رو اعدام باید کرد. چرا نگفته محاربه؟ اون سوال پرسیده. چون نوید حتی چاقو هم دستش نبوده، پس نمیشد به خاطر محاربه اعدامش کنن. برای همین افساد فی الارض رو بهونه کردن. یکی از کاربران هم با لحنی انتقادی نوشت کاش جان جوانان این سرزمین آنقدر برای جهان اهمیت داشت که یکی از بندهای توافقهای صلح حتی به صورت موقت توقف اعدام جوانان آزادی خواه نیز مطالبه می شد.

0: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه‌ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث می‌کنیم، صحبت می‌کنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری می‌دونست. اما به همینجور هم هست. اگر همه مردمی که در رزاندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت‌های دیگه هم اگر چون که بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
0: حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو دیگران نباش، خدا تو رو آزاد آفریده.

88 روز اینترنت در ایران یا قطع بوده یا نصف و نیمه، و حالا بعد از بیش از 2088 ساعت نت بلاکس میگه نشونه های از بازگشت جزئی اینترنت دیده میشه. آخرین خبری که داده اینی که 80 خورده درصد مثل که اینترنت باز شده. به نظر میرسه که مردم ایران بعد از نزدیک 3 ماه تازه دارن نور خیلی کمرنگ اینترنت جهانی رو میبینند. البته اینترنت جهانی که نیست، فیلترنت جمهوری اسلامیه، ولی همزمان دعوا در اون حکومت برای باز شدن اینترنت وارد مرحله تازه شد. از یک طرف وزارت ارتباطات پزشکیان میگه که اینترنت بین الملل داره برمیگرده و تا 24 ساعت آینده دسترسی کامل برقرار میشه. از طرف دیگه دیوان عدالت اداری اجرای مصوبه ستاد ساماندهی فضای مجازی رو متوقف کرده و خبرگزاری سپاهی فارس گزارش داده که دستور بازگشایی اینترنت عملا لغو شده. این یعنی در جمهوری اسلامی اینترنت که حق مسلم هر شهروندی در جهانه تبدیل شده به جنگ قدرت. جنگ بین دولت، نهادهای امنیتی، جریانهای تندرو، کندرو، اصلا تو هیچ سوراخی نرو و کسانی که فکر میکنن مردم ایران اصلا نباید به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشن. نه امشب، نه فردا، نه هیچ وقت. احسان چیتساز معاون وزارت ارتباطات گفته به دستور مسعود پزشکیان روند بازگشایی تدریجی اینترنت شروع شده و مثل این که شروع شده، اما همزمان بعضی سرویس ها و پیام رسان های بین المللی هنوز در فاز اول بازگشایی هم نیستند. حالا وسط این ماجرا یک خبر مهم دیگه هم منتشر شده. خبرگزاری انتخاب گزارش داده 4 نفر شاکیان قضایی اتصال اینترنت بین الملل هستن. این 4 نفر یعنی اینا رسما رفتن شکایت کردن که چرا اینترنت جهانی دارد وصل می شود. اسما رو ببینید لطفا: کامیار ثقفی، رضا تقی‌پور، رسول جلیلی و محمد حسن انتظاری، افرادی که تحت راهبری یکی از مقام های ابقا شده دولت رئیسی این شکایت رو ثبت کردند. رضا تقی‌پور رو خیلی ها می شناسند، وزیر سابق ارتباطات، یکی از چهره‌های اصلی محدود سازی اینترنت در ایران. رسول جلیلی هم از چهره‌های نزدیک به سعید جلیلی است که قبلا درباره باز شدن دسترسی مردم به پلتفرم ها نوشته بود. زهری نوش جانمان شد، اینو گفته. اینا اینترنت رو هم زهر می‌بینند، مثل صلح و آرامش که جام زهر بود. اسم این آدم‌ها رو به خاطر بسپاریم لطفاً. در دنیایی که در بیشتر کشورهای دنیا دولت‌ها دنبال توسعه اینترنتند، این جانوران رفتند رسماً شکایت کردند که چرا مردم دارن دوباره به اینترنت جهانی وصل میشند. الان ماجرا اینطوری شده که یه طرف این جانوران عصر حجر هستند که مخالف اینترنت هستند و یک طرف هم جانوران عهد عتیق مثل پزشکیان عارف و اینا و اصلاح طلبای حکومتی سابق که دارن سر مردم تو شبکه‌های اجتماعی منت میذارن که یعنی ما باعث شدیم اینترنت برگرده. دو تا مسئله اینجا وجود داره. اول اینکه اینترنت در ایران آزاد نبود هیچ وقت، که وقتی حالا دوباره برگرده مردم اینترنت بین المللی داشته باشن. مردم قبل از دیما هم هرگز اینترنت آزادی که ما اینجا در خارج از کشور تجربه میکنیم تجربه نگردن و نمی کنندم. اسم اون فیلترنت بود، چون فیلتر بود. و هنوز این اینترنت هم نیاز به وی پی ان داره برای اتصال به خیلی از سایت های جهانی. مردم رو به مرگ گرفتند که به تب راضی بشند و این کسافت کاریه. دومی مسئله هم اینه که هر دوی این گروه، چه پزشکیان و چه دارودسته عهد عتیقش و چه اون ناندرتال های عصر حجر که علاقمند به قطعی اینترنت برای کل مردم ایران همیشه تا ابد هستن، اینا جفتشون بسیار بسیار بسیار واپسگراتر از میانگین مردم ایران هستن و به همون خدایی که تو میپرستی و من نمیپرستم. ظلم اصلی این نیست که ایران اینترنت آزاد ندارد، ظلم اصلی اینه که اینا، این جماعت حاکم مردم ایران هستن، تصمیم گیرنده برای مردمی هستند که سال هاست دارن فریاد میزنند اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا. تیک تاک.

0: سلام عرض میکنم به مردم قهرمان ایران. اینترنت عرض کردم، نت بلاکس میگه که 80% میگه وا شده. بدون معطلی بریم سراغ امیر ارسلان از قلعه حسن خان. جناب آقای امیر ارسلان از قلعه حسن خان، اگه صدای من میشنوی عزیزم، خیلی خوش اومدی به برنامه، بفرمایید.
1: قربونت برم کامیز جان، حال امیدوارم حالت خوب باشه. از 18 19 دارم میگیرم که واسم به برنامهت، ولی متاسفانه اینترنت رو جواب نمیده و قطع میشم، نمیتونم واسم. اول از همه شرمنده مادرایی که الان صدای منو میشنون ولی جوونشون پیششون نیست. شرمندم که من نفس میکشم و جوون شما نفس نمیکشه. به من گفتم موضوع برنامهتون امشب در مورد اینترنته. خب اینا هممون میدونیم که اینا از چی میترسن. اینا از این میترسن که مردم داخل ایران اینترنت وصل بشن، برن داخل اینستاگرام ببینن مردم خارج از ایران، هموطنای ما اونور ایران دارن برای ما چی کار انجام میدن، چه کارهایی انجام میدن و این همه فداکاری که مردم خارج از کشور دارن واسه ما انجام میدن. حالا هممون بالاخره توی این 6 ماه بالاخره یک کانفیگ گرفتیم که بتونیم بیام داخل اینستاگرام ببینیم مردم دارن چی کار میکنن واسه ما. اینا از این میترسن، از این میترسن که ببینن مردم خارج از کشور دارن برای ما چی کار میکنن و ما هم داخل کشور بدونیم که تنها نیستیم. کامبیز جان واسه اینترنت همین میخواستم بگم. فقط یه موضوع دیگه هم میخواستم بگم، چون 5-6 ماه از 9 اسفند میخوام این حرف رو بزنم. مخاطب حرفم شاهزاده عزیزمه، شاهزادمه. میخوام یعنی به خودم مطمئن میدونستم که میخوام این حرف رو بزنم و اینکه من اینجا که هستم مادرای داغدار رو دارم میبینم، پدرای داغدار رو میبینم، پدری که خم شده از غم بچهش، مادری که مچاله شده از غم بچهش و اینکه نمیدونم چرا شاهزاده داره این دستون دست میکنه و اینکه ما هممون از 9 اسفند که خامنه کشته شد هر روز منتظر این بودیم شاهزاده فراخوان بده، هر روز منتظر این بودیم که شاهزاده فراخوان بده، ولی متاسفانه هیچ خبری نشد. اون روزی که این پاسدارا، این بسیجیا، این اینایی که تو خیابونا کامبیز تو شپش خودشون داشتن قلط میزدن، خب تو ان خودشون داشتن قلط میزدن، من خودم تو میدون انقلاب دیدم که ارزشیه از ترسش وسط خیابون داشت لباس عوض میکرد. ببین تو خیابون بهشتی تو چادر مسافرتی داشتن میخوابیدن. اون موقع ما توی اون موقعیت باید انقلاب میکردیم، باید میریختیم بیرون به فرمان شاهزاده. فرمان شاهزاده هی این دستون دست کرد. الان که دیگه اینا خیابونه گرفتن، ساختار درست کردن واسه خودشون، سخت میشه. کامبیز حرف من اینه، نوشدارو بعد مرگ سهراب نباشه. آقا کامبیز به خدا من ارده ناشتا نمیدم، من به فرمان شاهزاده از کارم اخراج چیز شدم، استعفا دادم. تو کرج ناغافل از فوش زدن پرکه بالا ما با کارد موکت بوری زدن پاره کردن. من میگم ارده ناشتا نمیدم، من فقط دارم میگم عزیز از دست دادیم.
0: ارده ناشتا چیه؟
1: هممون عزاداریم کامبیز جان، هممون عزاداریم. من میگم شاهزاده دور سرت بگردم، با کت شلوار و کروات نمیشه انقلاب کرد. ما با یه مش دیوانه طرفیم، دقیقا با یه مش دیوانه طرفیم. با آدم دیوانه باید مثل دیوانه ها رفتار کرد، نمیشه با منطق و استدلال با اینا حرف زد. ما 40,000 شهید کشته داریم، جاوید نام داریم، اگه لازم باشه 400,000 نفر دیگه هم کشته میشیم واسه اینکه این انقلاب انجام بشه، واسه اینکه اینا برن. نشه روزی بیاد ما افسوس بخوریم که چرا موقعیتشو داشتیم ولی نکردیم. تو چیتگر، تو مسیر چیتگر اینا توی هیزم و علف و اینا آتیش روشن کرده بودن، تو اصفهان داشتن خودشونو اونجوری گرم میکردن، انقدر ضعیف شده بودن. ولی الان من نگاه میکنم همشون دوباره دارن ساختارشون رو شکل میدن، دوباره دارن سرپا میشن. نباید بذاریم اینجوری بشه. من بیشتر از کوپن هم حرف زدم جا کامبیز جان.
0: نایزم
1: فقط میخوام اینو بگم،
0: فقط من سوال دادم
1: اینو بگم.
0: یه سوال دارم ازت بگو
1: جان.
0: اون گفتی ارد ناشتا نمیدم، اون یعنی چی؟
1: داداش یعنی من علکی نمیگم، من من خودم این وسط به قول گفتنی هم از کارم استفاده دادم به فرمان شاهزاده، گفت شاهزاده گفت شما از کارتون چیز کنین نرین سر کارتون، من نرفتم اخراج شدم. من میگم تو کرش با کارد مکتبری پلکم، یکی از این پلکم من عصبش افتاده، عصب ندارم.
0: امیر جان الان
1: دروبرت
0: داری زندگی میکنی، شرایط چطوریه؟
1: من خمینی کسخل بود کامبیز جان، خمینی کسخل بود سر همین
0: ببین عزیزم. نمیتونی امیر جان نمیتونی اینجوری صحبت کنی تو این برنامه، ولی از تشکر میکنم که ذره احساساتو کنترل کنی، ولی به من بگو که الان دروبر خودتو چجوری میبینی عزیزم؟ امیر جان شرایط چجوریه؟
1: مردم ناامیدن کامبیز، دروغ نداریم ما به هم بگیم داداش، مردم ناامید شده، همه مردم با الان نزدیک 6 ماه از کشته شدن بچه هامون میگذره، هیچ اتفاقی نیفتاده، اینا راست راست دارن تو خیابون راه میرن واسه ما، ما هیچ کاری نمیتونیم کنیم، نه اسلحه‌ای داریم که بخوایم با اینا بجنگیم، نه شاهزادهمو فراخوان میده که بریزیم تو خیابونه. بابا داریم انقلاب میکنیم، انقلاب الکی الکی نیست داداش من، این که ما دست رو دست بزنیم هیچ کاری نکنیم که نمیشه. شاهمون باید بیاد توی ایران پشتش ما وایسیم انقلاب کنیم، از یه جایی باید این ساختار شکسته بشه کامبیز، من پیشنهاد دارم واسه دادن شاهزاده بیاد توی ایران، همه مردم پشت رو این ساختار بشکنه، با حمله آمریکا چشمون الان به تنگه هرمز باشه که بخواد ترامپ تنگه هرمز رو باز کنه، خب کی باز کنه کی باز نکنه داداش من، نمیشه که. مردم ایران همه منتظرن، همه ناامیدن، میگن کی میخواد شاهزاده فراخوان بده. من اشک مادرها رو هر شب دارم میبینم، به خدا دارم دیوونه میشم. مادر مچاله شده از غم بچهش، پدر نصف شده از غم بچهش، من میگم باقا شرمندم، فقط میگم شرمندم که من زندم جچه تو زیر خاکه. من به مادر جاوینا قول دادم، من بهش قول دادم بابا حق بچه تو میگیریم، کو چی شد؟ من با چه روی تو چش مادر نگاه کنم؟ شاهزاده من، عزیز من، کجایی؟ تا کی میخوای دست تو دست بذاری هیچ کاری نکنی؟ داری کار انجام میدی اون بر آب قبول، من دارم
0: بچه من فکر کنم امیر ارسلان،
1: من میبینم اینا پوست کلوفتر از این هم، اینا حرومزادان که بخوان با یک
0: امیر جان. خیلی ممنونم ازت عزیزم، از دست دادیم امیر رو، ارتباطش با ما قطع شد. خب خیلی احساساتی بود، اینترنت ها باز شده و گروه زیادی از بینندگان و مخاطبان برنامه که ماها نمیتونستن که بیان و صحبت کنند از امروز میان و ما درد دلهای اینا رو باید بشینیم گوش بدیم. همه ایران منتظرشون بودیم، یعنی منتظر امشب بودیم ما و یکی یکی هم دارن میان. بچه ها بریم سراغ شادی از مشهد. شادی عزیز خیلی خوش اومدی. یه چیزی بگم قبل از که شادی بیاد، اینی که من میفهمم شرایط احساسی که هممون توش هستیم، حالا من که بالاخره خیلی دورم از اون شرایطی که شما توش هستید، ولی ازتون استدعا میکنم، خواهش میکنم که عفت کلام رو رعایت کنیم تو این برنامه. ممنون میشم ازتون. شادی جان خیلی خوش اومدی عزیزم، بفرمایید.
2: سلام کامبیز جان، صدامو داری؟
0: سلام عزیزم، خیلی خوش اومدید. بله عزیزم خیلی خوش اومدید.
2: الو
0: بفرمایید.
2: قربون شما،
0: بله صدات ایران داریم شما.
2: ممنون کامبیز جان که تمام این مرسی تمام این مدت کنار مردم ایران بودید، صدای مردم ایران شدید و یه جور قوت قلب بودید، چون ما به جز آنتن چیزی دیگه رو نداشتیم. امروز نت وصل شد و اولین نوتیفیکیشنی که روی گوشی من اومد که شما انقدر برنامه در حال برای آپدیت دارید نمیدونید انقدر خوشحال شدم، اصلا بغضی شدم. بعد از 88 روز مثل یه زندانی که بعد از 88 روز میاد بیرون آسمون رو میبینه، دقیقا همون حس رو داشتیم. باور نمی کنیم مثلا روی یک سایت که میزدی باز میشد، اصلا واقعا خوشحال بودم خیلی. مثلا چه میدونم تو تلگرام واتساپ اینا میتونستم پیام بدم، خیلی حس خوبی بود. الانم دارم بغضی میشم و حس خوبیه. و این که من همینو به فال نیک میگیرم، نتیجه صبوری مردم ایران میدونم که تن به اینترنت پرو و سیم کارت

0: عمرم مشاغل بودم، مثلا بیکاری نمیدونم یعنی چی، ولی الان بیکارم و این هم خیلی سخته، خیلی سخته، خصوصا این که نمیتونیم بریم بیرون. یعنی نه میریم بیرون، این تجمعات خب در طی روز که خب کارهای اداری اینا انجام میدیم، شب که میریم تجمعات رو میبینیم هیچ چیزی اندازه این تجمعات اعصاب خردکن نیست، خصوصا پرچم گردانی هاش. من خودم که میرم بیرون صدای آهنگم رو بلند میکنم، شیشام رو میکشم، با این از وسط اینا رد میشم. تنها کاری که میکنم بعد که میام خونه واقعا عصبی ام. ولی خب به همه مردم ایران، به همه ایرانیان ایران زمین میخوام بگم، ببینید ما وسط تاریخیم، در حساس ترین تاریخ قرنیم ما، یعنی دیگه ما از این حساس تر نخواهیم داشت. و این فست فود نیست که بگیم بزن بکوب بذار بره بذار. آقا اینا 47 سال برای این روز آماده می شدن. چرا فکر می کنیم تو 5 ماه 6 ماه 7 ماه اینا میرن نمیرن؟ ببین ما وقتی که می خواهیم از یک جایی سقوط کنیم، زیر پا مخاری میشه، حتی به یک علفی که خشک میدونیم ریشه ای نداره چنگ میزنیم، اینا هم چنگ میزنن. پس فقط خواهشی که از همه مردم دارم، ببین همه این گرانی ها هست و من هم باور کنی کلی برنامه ریزی مالی میکنم که بتونم بگذرونم، فقط نه اینکه بگم که او اوکی آره. ولی ما تو حساس ترینیم. ببینید میگیم حالا این دوست ما میگفت که شاهزاده چرا فراخوان نمیده. ببینید هر چیزی یه زمانی داره. ما در مهمترین زمان فراخوان داد و خودمونو به جهانیان نشون دادیم. اجازه بدیم استپ بای استپ جلو بره، مرحله به مرحله جلو بره این موارد، چون اینا هی دارن ضعیف‌تر میشن. ببینید حتی آتش بس شده جرأت ندارن رهبرشون رو دفن کنن. این نشانه اینه که به قول معروف از ما از همه جرأت ندارن. هنوز 88 روز رهبرشون دفن نشده. ببینید من تو خانواده خود من از این حکومتی های شیش آتیشه هستا، یعنی از اینایی که وحشتناک فقط پای شبکه ایران هستن، یعنی من هر دو طرف رو دارم میبینم لمس میکنم. فقط 7 سال واقعا همه چیتون رو نشون دادید. این مدت هم مجبوریم صبور باشیم، ولی در نهایت پیروزی با ماست، چون که با قول شاد روان به به قول جاوید نام فرخزاد، هیچ وقت هیچ وقت هیچ دینی هیچ آینی بر فرهنگ، خصوصا فرهنگ ایرانی که کهن‌ترین و قدیمی‌ترین فرهنگ، پیروز نخواهد شد. ما پیروزیم. بالاخره سختی داره، کشتن داره، گشنگی داره، بی بنزینی داره، فشار داره، پرچم گردانی داره، همه اینا رو داره. ما 47 سال صبر کردیم. بازم ببین ما کافه میریم، یعنی من دیدم کافه میرن، بیرون میرن، نمیدونم آخر هفته دارن، اینا همه هیچ کدوم دلیل بر عادی سازی نیست. فقط مردم دارن یه توانی جمع میکنن که این روزا رو بگذرونن، فقط همین. هیچ کس برای هیچ چیزی عادی نشده، همه چیز همون جوری که هست که باید باشد، فقط مردم دارن یک تمدید قوا میکنن، یه جایی کنار زدن، یک مقداری به قول معروف یک چایی، یک کافی چیزی بخورن، یه تمدید قوا کنن. کافه رفتن ها و تفریحات هیچ کدوم، یا سر کار رفتن ها هیچ کدوم دلیل بر عادی شدن نیست. هیچ چیزی عادی نمیشه، هیچ چیزی، ما چیزی رو نگذروندیم که عادی بشه. پس مردم عزیزم واقعا ممنون که شریفید، مردم ممنون که بزرگوارید، ولی این رو بدونید که همیشه ما پیروز هستیم و یک روزی خورشید طلوع میکنه و یادتون باشه خورشید از تاریک ترین نقطه شب شروع طلوع میکنه و روز از تاریک ترین نقطه شب شروع میشه. مرسی کامبیز جان، مرسی از دوستانتون که اینقدر صبورن و مرسی از شما که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. خیلی لطف کردید. پاینده باشید. انشالله یه روزی تو ایران آزاد ببینیمتون.
1: مرسی عزیزم. تشکر میکنم شادی عزیز. امشب هم از اون شوای خیلی مخصوص داره میشه، چون دوستان بعد از مدت ها اینترنت دارن و دارن میان. میثم رو بیاریم بچه ها از مازندران. من سعی میکنم امشب یک برنامه مفصلی چیده بودم برای شما، ولی سعی میکنم که یک تون تون شما رو بیارم و هیچی خودم کمتر صحبت کنم. میثم جان بفرمایید از مازندران.

0: سلام کامبیز جان.
1: سلام عزیز، من مشتم. سلام عزیزم، خیلی خوش اومدی. بفرمایید.
0: کامبیز جان صدامو داری عزیزم؟ یه لایک بده بدونم صدامو داری.
1: عزیزم صدا تو یه ایران داره. داریم صدا تو یه ایران داره میشتم عزیزم جون. بفرمایید عزیزم.
0: قربونت برم عزیزم. من خیلی وقته که منتظرم یه روزی بتونم باهات صحبت بکنم، از روزی که اون 18 و 19 دی فراموش نشدن. تا عاشورای ما که همون روزه، از این بعدم به یاد مردم باید بمونه. از اون روز من منتظرم که با صحبت کنم، متاسفانه وقت نشد، بعدم که اینترنت قطع شد که نشد. اول یه چیزی در رابطه با خودت بگم. یه روزی تو برنامه این هدفونی که تو گوشت خراب شده بود، نویز انداخت، اینو برداشتی. من وسط برنامه اومدم هی نگات میکنم، میبینم یه چیزی تو سرت نیست، کم داری انگار، انگار یه آدم مثلا یه گوش نداشته باشه. بعد نگاه میکنم میبینم خدای، هی نگات میکنم میبینم چی کم داری. بعد فهمیدم تازه هدفون نداری. ببینید اگه میخوایم بشناسیمت، اومدی ایران، هدفون حتما تو گوشت بذار، ولی نمیشناسیمت. کامبیز جان ببینید، خیلی از بچه‌ها میان اینجا یه حرفایی میزنن، یه پیشنهادی میدن، به هر حال یه خاطرات آره نه لباس مشکل نیست، اما هدفون رو فقط باشه ما کفایت میکنم. کامبیز جان ببین، خیلی از بچه‌ها اومدن، به هر حال هر کدومشون یه نظری دادن، از خاطرات تلخشون گفتن. ببینید ما هم باید یه مقداری اون چیزی که تو فکرمون هست رو برای خیلی از بچه‌ها باز کنیم، نه اینکه بیام اینجا فقط داستان تعریف کنیم، آقا من فلان روز این چه فلان اتفاق افتاد، فلان مثلا مشکل پیش اومد. نه، اینا همه رو ما شنیدیم، همه‌شون هم تکراری، اصلا فایده نداره بگیم. ببین سه تا مطلب مهم هست. یکی اینکه خیلی منتظرم مثلا شاهزاده یه دونه فراخوان بده بیاد بیرون. آقا فراخوان دادن اومدیم بیرون دوباره همین کشت و کشتاره. باید برنامه بچینی برای خودت. هر شهری، من نمیگم آقا به حال یه نفر لیدرشه برای کل ایران، هر شهری یکی بلند شه. ببین معمولا میگن رهبر یه دونه کشور رو بگیری اون کشور فلج میشه. آقا شهر هم همینه. شما اگه بتونی 4 نفر از فرمانده های شهر، فرمانده کلانتری، فرمانده آگاهی یا نمیدونم فرمانده سپاه اون شهر رو آدم بگیره، اون شهر خود به خود فلج میشه، صدا میاد پایین. دیگه قرار نیست که ما بخوایم هر روز بریم تو خیابون درگیری ایجاد کنیم با هم. آقا 5 نفر بشینن کشی که این آدما رو بکشن، ببینن چه روزی چه زمانی میان بیرون، چه زمانی میرن. اون زمان به هر حال بعد از یه هفته دو هفته زمان فراخوان یه اتفاق رو سرشون باید پیاده بکنی. اونجوری میشه کل شهر میاد آقا یه دفعه سلاح ها میاد پایین. نه اینکه آقا بخوایم اونجا بریم فقط پرچم بیاریم بالا یا بخوایم سنگ بگیریم همدیگه رو بزنیم. خب بازم همین کشت و کشت داره. این یه نمونه، یه دونه از کارهایی که باید بچه‌ها انجام بدن. دو اینکه خیلی ها الان دارن توی خارج از کشور تظاهرات میذارن که آقا سفیرا رو اخراج کنین، آقا زاده ها رو اخراج کنین. آقا چرا اخراج کنن؟ مگه همین آدمایی که شما از اونجا میایین ایران، مگه شما رو نمیگیرن به جرم سیاسی بودن بازداشتتون میکنن؟ مگه شما رو اعدام نمیکنن؟ شما برای چی میایید آقا پسرای آقازاده ها رو از اونجا اخراج میکنید؟ باید بازداشتشون کنید، بندازین تو اونجا. با میگم این پدر اینا رو بعد اونجا در آورد، نه اینکه اونا رو اخراج کنید بیاد ایران. اینا همون مبلغ پولی که اونجا دارن خرج میکنن همونو برمیدارن میان تو ایران خرجشون میکنن، اصلا عین خیالشون هم نیست. بابا سفیرا رو باید اونجا بگیرن، بچه‌های آقازاده‌ها رو باید اونجا بگیرن، باید یه کاری بکنن که از کرده خودشون پشیمون شن، نه اینکه آقا اخراج، برو از اینجا، برو تو شهر خودت، تو کشور خودت زندگی کن. این که نمیشه. یه مورد دیگه هم که هست کامبیز جان، این که یه چیزی
1: یاد رفت.
0: آها، در رابطه با این گرونی‌هایی که در رابطه با این گرونی‌هایی که شده بود، ببینید اینا اومدن توی حساب مردم 4 میلیون تومان برای حد مثلا 4 نفر ریختن که آقا مردم یه نوع یارانه داشته باشن یا مثلا کمک هزینه زندگیشون بشه. آقا الان ما اگه 1.5 میلیون تومان بهشون برگشت بدیم، از جیب خودمون بهشون برگشت بدیم، فکر می‌کنم برای ما به صرفه‌تر باشه. اونقدر جنسا رو بالا بردن که اون 1 میلیون تومان که چی، باید 2 میلیون بذاریم روش، اون چیزی که می‌خواستیم قبلا بخریم. گرفتی چی گفتم؟ یعنی اونقدر گرونی شده که مردم واقعا حق دارن بخوان یه سری حرفا بزنن، یه سری کارهای بکنن، فوش بدن، بیان تو برنامه از عصبانیت یه سری حرفایی بزنن که نباید بزنن. ولی واقعا دست خودشون نیست. ماهایی که دستمون باز بود الان واقعا افتادیم، یعنی هشتمون گرونی نو شده. وای به حال اونایی که نداشتن و تو زندگیشون عقب افتادن. بعد یه مورد دیگه هم که هست خیلی مهمه، من بگم یه وقتم زیاد نگیرم، خیلی‌ها می‌خوام یه صحبت بکنن. در رابطه با این شبکه‌های تلویزیونی که داریم مردم ما به حال من خودم هم هستم، وقتی که میام شبکه اینترنشنال نگاه میکنم برمیگردم میرم شبکه تلویزیون نگاه میکنم، باور کن انگار تلپاتی کردنشون خیلی خوبه، یعنی یه جوری با مخت بازی میکنن که اصلا شما فکر میکنی که اینترنشنال داره کل خبراش دروغه و واقعیت ها رو دارن اینا میگن. میگم اصلا نباید شماهایی که واقعا دوست دارید این رژیم عوض شه، واقعا دوست دارید از شر اینو خلاص شید، شبکه‌های تلویزیونی ایران رو خاموش کنید، اصلا نباید نگاه کنید. ببینید واقعا قدرت بیانشون تو شبکه‌های تلویزیونی خیلی خوبه، یعنی خیلی قشنگ مخاطب بازی میکنن و واقعا ازتون میخوام یعنی اگر مسیر راهتون هموار نباشه و یعنی تو مسیری برید که آره واقعا هم هست، من برای همین میگم اصلا شبکه های تلویزیون ایران رو نگاه نکنید، بین این خبرها رو تماما از شبکه های اینترنشنال ببینید. واقعا هم همین مسیر هم خط رو با ما نشون میده، هم راه رو نشون میده و واقعا هم امیدوارم که بتونیم هممون با هم یه روزی توی ایران آزاد زندگیمونو بکنیم. من خیلی حرفا واسه گفتن دارم و فراموش کردم، امیدوارم که یه شب دیگه بیام بشونم راحت‌تر با حرف بزنم و راهکارهای خودمو بگم. فقط یه چیز دیگه که مطمئنا شما میدونید، استاد کارو رو که حتما شما میشناسید درسته؟
1: بله.
0: یه سری از شعراش هم که حتما شما ها حفظید یا خیلی هم میدونن، من اون کفرنامه‌ای که در رابطه با خدا گفته بود رو واقعا الان دارم به چشمای خودم تو ایران میبینم، یعنی اون زمان ایشون شعر گفته بود و
1: بله. میسم جان خیلی ممنون، حالا تشکر میکنم میسم عزیز، خیلی ممنون عزیزم تشریف آوردی تو برنامه شب، عرض کردم چون شب خیلی مخصوصی است، دوستانی اومدن توی برنامه میخوام بیان صحبت کنن که از دیماه اینترنت نداشتند و برای اولین بار الان اینترنت امشب دارند و دارن میان صحبت کنن، برای همون من خیلی کمتر میخوام که قطع کنم آدم ها رو دیگه، هر چقدر هر کی بیاد میتونه صحبت کنه، واقعا برنامه شماست امشب دیگه. پویان از خورم آباد لطفا، بچه پویان عزیز روی خط برنامه ما هستی، بچه ها میگن که شما 16 سالته ولی با پدرتون صحبت کردن و پدرتون اجازه دادن که تشریف بیارید تو برنامه حرف بزنید. پویان عزیز بفرمایید.
2: سلام آقا کامبیز، صدای منو داری؟
1: بله عزیزم خیلی خوش اومدی.
2: من این حقیقتا اولین بارم با شما تماس میگیرم ولی با پدرم خیلی مشتاقانه برنامه شما رو دنبال میکنیم. برنامه آقای مراد ویسی واقعا یکی از بزرگترین تحلیلگران ایران هستم به نظر من. والا منم عین بقیه نوجوانا حرف خیلی خاصی نداشتم، فقط می‌خواستم بگم با اینی که 88 روز اینترنت ما قطع بود، من از درسم، از موسیقیم، از تمام زندگیم به مدت 88 روز عقب افتادم. نتونستیم با هیچ کانال‌های خارجی، کانال‌های یوتیوب، کانال‌های یوتیوب، کانال‌های تلگرامی، با هیچ چیزی نتونستیم دسترسی برقرار بکنیم و این خیلی واقعا زندگی همه نوجوانا رو تحت شعاع قرار داده. از لحاظ گیم و بازی هم که خیلی دیگه واقعا ضرر رسوندن به ما. همین می‌خواستم همینو بگم و می‌خواستم خیلی هم تشکر بکنم از شما که این فرصت رو در اختیار ما، حتی کسایی که زیر 18 سال هستیم، این فرصت رو در اختیار ما می‌ذارین که بتونیم با شما صحبت بکنیم و حرف خودمون رو بزنیم. من امروز به سختی وضع شدم، اما بلافاصله اینکه بعد اینکه وضع شدم گفتم من واقعا الان نیاز دارم بتونم حرفمو یه جا بزنم توی یه رسانه‌ای که صدای منو میشنوه و این مایه افتخار من بود که تونستم امشب مهمون برنامه شما باشم. خیلی ممنونم ازتون که وقت در اختیار من قرار دادید.
1: الان وضعیت درس مدرسه چجوریه؟
2: والا امتحانامون رو که مجازی کردن با شاید بگم در دقیقه 90، یعنی اینقدر با تأخیر امتحانای ما رو گفتن آقا مجازی باشید، ولی واقعا سرعت اینترنت البته الان به مراتب چند ساعت بهتر شده، ولی موقعی که قد بود اصلا حتی برنامه های ایرانی با شدت با دیلی و لگ زیاد باز می شدن و این خیلی رو مخ بود و نمیدونم قرار چجوری پیش بره، چون ظاهرا تو داخل خودشون درگیری دارن و ممکنه هر لحظه دوباره اینترنت رو قطع بکنن، ولی در حال حاضر که وضعیت خوب بوده. ولی درس و مدرسه هم واقعا کیفیت، یعنی یک دهم کیفیت حضوری هم نمیشه. من که دهمم ولی واقعا بچه‌ای که نهایی دارن 11 و 12 واقعا درک میکنم چقدر ممکنه شرایط سختی رو تجربه کرده باشن، من جمله این که امتحاناشون هم حضوریه.
1: مرسی پویان عزیز، خیلی ممنون عزیزم اومدی، پدرت هم سلام برسون، تشکر میکنم که اومدی تو برنامه صحبت کردی عزیزم. خب بچه‌ها بریم پرهام از هشت گرد لطفا. پرهام عزیز آرام جان صدا منو میشنوی؟
3: حاجی جان صدا ما داری؟
1: بله عزیزم خیلی خوش اومدی. آقا آرام.
3: سلام و درود خدمت آقا کامبیز عزیز. شبتون بخیر.
1: بفرمایید. شما اینا مردم ایران
3: میشوام. هزار مرتبه شکر.
1: قربونت برم عزیز.
3: قربونت برم. خب هزار مرتبه شکر. اینترنت هم از ظهر حالا کم کم مثلا حالا تا الان خیلی بیشتر شده ولی خب کم کم وصل شده ولی خب اینم بهتون بگم که همچنان قیمت های وی پی ان زیاد تغییری نکرده کامیز جان، یعنی مثلا حالا قیمت ها دیگه تو این هفته بکنم اواخرش دیگه به 500 600 اینا رسیده بود ولی خب الان باز مثلا رو 300 350 200 هم حتی اومده ولی خب هنوز به اون قیمت اولیه که مثلا ما تهیه می‌کردیم حالا خودمون سرور داشتیم مثلا 100 گیگ می‌گرفتیم مثلا 70,000 تومان 50,000 تومان هنوز به اون قیمت ها نرسیدم. حالا اینم یه موضوعی هم هست بخوام بهتون بگم که کامیز ما خودمون کارمون هاستینگه، یعنی یه عالمه سرور و به اصطلاح هاستای فیزیکی داریم داخل دیتا سنتر و خب روزای اول جنگ کامیز جان ما مثلا کارمون وی پی ان نیستش ولی خب روزای اول جنگ دیدیم که آقا واقعا یه قیمت های نجومی دارن به مردم میفروشن، هم گیگی 5 میلیون گیگی 10 میلیون. حالا چون برنامه امشب بیشتر راجع به اینترنت وصل شدن اینترنت من دارم این صحبت ها رو میکنم، مثلا طرف بود کامیز جان میومد با ما میگفتش که آره ما من خودم سرویس خریدم گیگی 5 میلیون، دو گیگ خریدم 10 میلیون تومن، دو ساعت وصل بودم، بعد دو ساعت دیگه طرف گوشیش رو خاموش کرده و دیگه اصلا جوابم رو نداده. حالا اینطور مورد ما زیاد داشتیم ولی خب چون ما کارمون هاستینگ بود گفتم فقط به خاطر اینکه کارمون هاستینگ بود و فقط بخوایم کار مردم رو راه بندازیم اومدیم حالا تونل زدیم کاراشو کردیم سرور آوردیم بالا کانفیگ درست کردیم و با قیمت خیلی کم، یعنی فقط در حد اینکه بخوایم فقط کار مردم رو راه بندازیم و واقعا منصفانه با قیمت خیلی خیلی پایین که فقط بخوایم کار مردم رو راه بندازیم مردم رو وصل کردیم یه جوری. حالا اون موقع مثلا 1% شاید وصل بودن ولی خب شاید با کارهایی که ما انجام دادیم شاید به 5% هم رسید. عرضم به حضورتون که صحبت دیگه هم با اونایی که با اون مامورا با اون عرضم به حضورت بسیجی ها سپاهی هایی که تو 18-19 دیما رو بچه های بیگناه رو بچه هایی که با دست خالی با سنگ و چوب و نمیدونم شمشیر اومده بودن تو خیابون شلیک کردن، حرفم با اونا سلام. ببین الان خب عرضم موضوع دوربر 4 ماهه که کل این خانواده های این بند خدا ها داغدارن، یعنی هزاران هزار خانواده رو داغدار کردن اینا کام بیز جان. ولی خب ایشالله که حرفم با اینا بود دیگه، ایشالله که خانواده هاتون داغدار بشن، ایشالله که خانواده تون داغتون رو ببینه، اون کسایی که با تیر جنگی به بچه های مردم شلیک کردیم. عرضم موضوعه اونایی که
1: مرسی پرام جان خیلی ممنون اگه صحبت دیگه نداری ممنون میشم. خیلی ها پشت خطن عزیزم،
3: بذار یه موضوع دیگه مونده اینم بهت بگم و تمام.
1: بگو عزیزم.
3: عرضم موضوعتون این سپاهی بسیجی هایی که به دخترای مردم تجاوز کردن، تجاوز گروهی کردن، حالا تو بیمارستان فلانجا فلانجا دیگه اسم نمیبرم، ایشالله که به خانواده خودتون تجاوز شد، ایشالله به ناموستون تجاوز شد، ایشالله با اینا کار نرم. عرضم موضوعتون یه صحبت دیگه هم از ساعت 7 شب تا 11 شب میان داخل شهر شعار میدن، میان بیرون پرچم فلان دستشون میگیرن میان تو خیابون. خدایی با چه روی میاد خیابون؟ با چه روی میاد خیابون وقتی رهبرتون 3 ماه گور به گور شده هنوز نتونستید دفنش کنید؟ از ترس کی؟ از ترس آمریکا، حالا از ترس بی بی جون، از ترس ترامپ نتونستید دفنش کنید؟ حتی مگه اینکه مثلا از ترس اینکه دفنش کنید فردا بیاد بزنه آرامگاهشو بترکونه؟ واسه روی میاد خیابون نمیدونید رهبرتون چیه، نمیدونید دست موش تبا کجاست، الان پاش کجاست، یا پاش چه شکلی هست؟ خدایی با چه روی میاد طرفداری میکنید از جمهوری اسلامی؟ من حرفم فقط با ایناست، خجالت بکشید جمع کنید کاسه گوزتون رو برید. یه روزی میشه، یه روزی میرسه، من مطمئنم یه روزی میرسه که ایران آزاد میشه، دست اینا در میاد بیرون، اون روز خیلی خیلی نزدیکه. امیدوارم که فقط این بندگان خدا اینا که شهید شدن تو راه ایران، امیدوارم که خونشون پایمال نشه، فقط همین کام بیزجم.
1: مرسی پرام جون، تشکر میکنم قربونت برم، تشکر میکنم از پرام از هشگرد اومد اینجا. دوستان من دوباره تذکر نمیخوام بدم، دوستان نمیخوام بگم این قضیه رو که کاملا قابل درکه. مردمی که ماها اینترنت داشتن میخوان که صداشون شنیده بشه، هممون هم احساساتی هستیم. این احساساتی که اول دیما بعد از کشتار خیلی ها تونستن بیان اینجا بروز بدن رو خیلی ها هنوز نتونستن و علاقمندن که تشریف بیارن این کار انجام بدن. من از شما خواهش میکنم که کنترل کنیم از احساساتمون رو و این فتح کلام رو رعایت کنیم یا چیزایی که خودتون میدونید دیگه. یعنی اگر بیننده این برنامه بودید لوس کردید، بیننده این برنامه بودید، ازتون خواهش میکنم که خودتون میدونید که چی اینجا میشه گفت چی نمیشه گفت. ما همیشه گفتیم که هوای بچه‌ها داشته باش و اگر که یه چیزی میخواید بگید که دوست دارید که بچه خودتون بشنوه یا داداش کوچیک خودتون بشنوه یا بچه خواهرتون بشنوه اشکال داره، اونو نگید. تشکر میکنم ازشون، خیلی ممنون. بچه‌ها بریم سراغ پیام از تهران. آره پیام از تهران، پیام عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید. خیلی هم خوش اومدی.
4: سلام کامبیز جان، شبتون بخیر. خیلی خوشحالم که امشب اومدم.
1: سلام عزیزم، خیلی خوشحال
4: برنامه‌تون. من پیامم حالا از تهران تماس میگیرم، شغل من پزشکم، جراحم، که حالا میتونم واقعیت 18 و 19 رو فکر کنم بیشتر بیان کنم. امشب هم با اینکه حالا اینترنت ما خیلی وقت داریم از طرف نظام پزشکی، فقط صرفا واسه این اومدم بگیم که 18 و 19 دی رو هیچ کس فراموش نمیکنه. ما شاید هیچ کدوم از بیمارام، حالا به خاطر شغلی که دارم در یکی از بیمارستان بزرگ تهران هم هستیم، که شاید بالای 70-80 نفری اومدن که تیر خورده بودن، مرده بودن، که ما هیچ وقت اسمشون رو ندیدیم. یعنی یه مشتی از نمونه خرواره که قطعا آماری که میاد یک دهمی که داره اعلام میشه نیست. و از اون طرف جوانای خیلی، حالا هم دیدید دیگه، خوشگل و رعنا که همه شغلای خیلی خوبی داشتن و ما با اینکه شغلمون اینه و شاید هزاران نفر جلومو تا حالا فوت کردن، هیچ کدوم از کادر درمان نبود که اون شب گریه نکنه. یک اتفاق عجیب غریبیه، فکر کنم اصلا بی سابقه است. حالا ما کاری به اینا نداریم که چه اتفاقاتی افتاد. اول اومدم تشکر کنم از همکارای خودم، چون نیدم اونقدر بهشون بها داده بشه با این سختی که دارن میکشن. پرستارا، پزشکا، همه. حالا جدا از اون، باز جلوترم که رفتیم ترامپ که باز حمله کرد، بازم یه چیز دیگه که فکر کنم زیاد بهش توجه نشد، آماری هم که از طرف حالا بسیجی ها یا سپاهی ها کشته میشم خیلی بیشتر از این هاست قطعا. چون کسایی که میووردن اصلا درجا میبردن با خودشون. من احساس میکنم واسه اینکه تضعیف روحیه نشه واسه شون آمار درست اعلام نمیکنن، چون خیلی دقیق هم میزدن. ما از بعد این 9 اسفند که شروع شد، مریضای مجروح جنگی، آدمای مثلا عادی خیلی کم بودن. حالا شاید پروپاگاندا ایجاد کنن بگن که زیاد آدم معمولی کشته شده، واقعا خیلی کم بودن. شاید از هر 20 نفر یه آدم این اتفاق افتاده که اونم ناراحت کننده است قطعا. همونطور که حتی من میگم همون سپاهی و بسیجی که کشته میشم ناراحت کننده است. چرا باید اون همچین افکاری داشته باشه که بره تو این، با اینکه هموطنمونه ما، حالا اونقدر بهش بها ندیم. در کل چیز خوشحال کننده نیست. همه ما ناراحتیم در کنار هم. حالا یه سری ها عقیده شون اینه. حالا جدا از اون کامیز جان، یکی که من میخواستم حالا بگم، جدا از اینا که خیلی بشه پرداخته شده، هزینه درمان داره به شدت میره بالا، به شدت وحشتناکی داره میره بالا که هیچ کی اصلا توجه نمیکنه بهش. الان خیلی از بیمارا عملای اورژانسیشون حاضر نیستن انجام بدن چون پول ندارن. یعنی عملی که ممکنه تو پس فردا بمیره، حاضر نیست پول بده واسش. حتی تو مرکز دولتی هم نمیتونه پولشو بده. وسایلی که تو اتاق عمل داره مثلا میشه قیمتش شاید 10 برابر شده. یعنی پول حتی یه جراح یا پرسنل پولم نگیرم زیر 30-40 میلیون نمیشه واسه کسی که حالا یه عملی بخواد. اینا چیزایی که خیلی مورد غفلت داره واقع میشه، چون مردم دارن فقط نیازی روزانه‌شون رو میبینن. حالا دیگه عملای بزرگتر که هیچ دیگه، آدم باید بمیره فکر کنم تو ایران تا اینکه بخواد عمل جراحی انجام بده یا از مرگ نجات پیدا کنه. بازم خیلی خوشحالم که میتونیم همه دوستامون رو ببینیم الان توی اینترنت. امیدوارم که مردم پشت هم باشه. حالا یه نکته دیگه هم که هست، حالا مردم ما انگار همه چی گل و بلبل شده، افتادم به جون هم که فلانی چی گفت، اون یکی از اتحاد اومده بیرون، نمیدونم که این با اون نیستیم. با ما همه دو بدبختیم داریم، یعنی از بالاترین قشر جامعه تا پایین همه داریم میریم پایین. حالا اینکه فلان کس تو خارج کشور مخالفت کرد با این واقعا اهمیت نداره در مقابل این اتفاقی که داره میفته. حالا امیدوارم که بیشتر مردم به خودشون بیان فریب این بازی‌های رسانه‌ای که از 40 سال پیش بوده رو نخورن. خیلی هم خوشحالم که تو برنامه‌تونم، بیشتر هم وقتتون رو نمیگیرم، امیدوارم که همچی درست شه. خیلی ممنون
1: دکتر پیام، خیلی ممنون، تشکر میکنم تشریف آوردی. بچه‌ها من سریع بریم سراغ یکی دیگه. ستار از مازندران، ستار عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید.
5: سلام کامبی جان، شب شما بخیر. صدای من دارین؟
1: سلام عزیزم. بله عزیزم، یکی ایران داره صدات میشنوه.
5: ارادت دارم خدمت همه دوستان. یه تشکر بکنم از برنامه خوبتون و شبکه خوب اینترنشنال که واقعا تنها رسانه‌ای بود که میتونستیم حقیقت ها رو از سراسر دنیا بشنویم. ممنونم از همه شما. من از مازندرانم، با اسم مستعارم دارم با شما صحبت میکنم و از واقعا یعنی 3 ماه اینترنت نداشتیم و واقعا سخت بود، با دنیا ارتباط نداشتیم. امشب که وصل شد گفتم که حتما یه تماس بگیرم با شما یه صحبتی بکنم و یه پیامی برای همه ملت مردم عزیز کشورم دارم که این اتفاقاتی که داره میفته و این آتش‌بس 60 روزه که آقای ترامپ فعلا گذاشته، اینا پشت پرده، حالا اون چیزایی که من تو برنامه ها گوش میدم و از تحلیلای دوستان خوب شما، به نظر من اینه که جامعه جهانی در راه از این برم عربستان مکه حاجی ها هستن و یه توافق بینیان شده که فعلا جنگ متوقف بشه و تا 60 روز یه گفتگوهایی داره میشه، اورانیوم از دست اینا میگیرن، حتما اون اتفاق میفته. خدا رو شکر که اینترنت وصل شد، دوباره میتونیم یه یعنی ریکاوری بکنیم، مردم با هم متحد بشن، خبرهای از سراسر دنیا حتی ایرانی ها خودمون بیشتر با هم ارتباط بگیریم. اتفاق خوبیه که اینترنت وصل شد و مطمئنم که اون اتفاق بزرگ توی این 60 روز میفته و واقعا خیلی خیلی خوب شد که اینترنت وصل شد. بعد یه چیز مهم، من خودم تو 18-19 هم توی اتفاقات بودم، واقعا جوانای ما مردم اون دو روز، یعنی من خودم الان هلوش 50 سال سنمه، من اصلا توی این چند سال زندگیم اون یعنی اتحادی که یعنی همدلی که بین مردم تو اون دو روز دو سه روز 18-19 بود اصلا ندیدم، اصلا اون حس رو دیگه نمیشه تکرار کرد و مطمئنم ایرانی آزاد خواهیم داشت. مردم ما بی نظیرن، با گرونی و با این همه سختی و با این مشکلات ما هممون ساخته شدیم، اینا نمیتونه ما رو شکست بده. جمهوری اسلامی رفتنیه، ما با تمام وجودمون صبوریم، انقدر صبوریم تا اون روز موعود روز آزادی فرا میرسه و مطمئنم که اون اتفاق بزرگ برای ملت عزیز ما پیش میاد. و نمیخوام بیشتر از این وقت برنامه شما رو بگیرم، مرسی که به ما وقت دادین
1: عزیزم.
5: خوشحالم، سپاسگزارم از برنامه خوبتون و شبکه اینترنشنال.
1: قربون برم عزیزم، تشکر میکنم. ستارم مازندران، در دل که لهجه شیرین مازندرانی، منم رشتی این جا خیلی احساس خونه بودم به من میده وقتی لهجه شما رو میشنوم. خیلی ممنونم از همه شما که بیننده این برنامه هستید. اینترنت تا حدود زیادی مثل این که همونجور که داریم میبینیم و مشاهده میکنید باز شده و ما تا همین شروع برنامه زیاد نمیدونستیم که واقعا باز شده، چقدر باز شده و اینها. برای همین خیلی من خودم الان سورپرایز شدم که یکی یکی دوستان عزیز دارم میان، این مردم شریف، این مردم مهربان ایران، این مردم خوب ایران، واقعا جمهوری اسلامی لیاقت این مردم رو نداره؟ یک حاکمی باید بر این کشور باشد که لیاقت این مردم رو داشته باشه، این مردم مهربان، این مردم واقعا با معرفت. بچه بریم میثم کرج. میثم عزیز، اگه خانوم هم دارین اون پایین ما اینا بیاریم بالا دیگه، همش مرد نیاریم. میثم جان بفرما.
6: سلام، سلام، شبتون بخیر کامبیز جان.
1: خیلی خوش اومدی عزیزم، بفرمایید.
6: وضع شدن ممنون از شما، ممنون. وضع شدن اینترنت جهانی که یکی از ابتدایی ترین حق هر آدمیه که توی قرن 21 باید داشته باشه. این که چرا قطع کردن و این حق رو مثل خیلی از حقای دیگه از ما گرفتن، من به نظرم چون با این کارشون میخواستن با بیخبر نگه داشتن مردم از اخبار و واقعی طرفداراشون امیدوار کنن، مردم رو ناامید. و البته مثل خیلی کثافتکاری دیگه شون، این کارشون باعث شد که خیلی لطمه‌های بزرگ نابود کننده به خیلی از قشرهای جامعه ما بخوره. خیلی شغلا نابود شدن، به فنا رفتن. خیلی آدم‌ها بودن که بیزینس‌هاشون نابود شد. خیلی از اشخاص بودن که توی این زمینه حالا شبکه‌های اجتماعی و از طریق‌های مختلف وب داشتن درآمد کسب می‌کردن و همه اونا نابود شدن توی این شرایط سخت اقتصادی. خیلی از شغلا و مردم به نابودی کشیده شدن با این قطعی اینترنتی که حدود نزدیک 80-90 روز بود. همه واقعا توی این دوره‌ای که الان قرن 21 شاید عصر الکترونیک و ما تو دوره حجر گیر کرده بودیم. باید بگم که حالا من یه سری صحبتام قبل‌تر آماده کرده بودم که به هم وقت نرسید، حالا اگر ایراد نداشته باشه بتونم الان صحبت کنم.
1: بفهم امشب دیگه من واقعا گذاشتم برنامه رو در اختیار شما، هر کسی هر چقدر میخواد صحبت کنه، هر کاری میخواد بکنه. بفهمید
6: واقعا این روزا این شبا به نظر من شرافت با ارزش‌ترین دارایی هر انسانیه که ما به وضوح کامل میتونیم توی آدم رو ببینیم. یکی رو میبینی آقا کامبیز راننده تاکسیه، یه پیرمرد 70 ساله که با دست لرزون ساعت 11-12 شب نشسته پشت فرمون توی این شرایط سخت، با سخت‌ترین شرایط داره تا 12 شب کار میکنه پشت اون فرمون با دست لرزون پول در بیاره واسه زن و بچه‌ش نون حلال ببره. اون طرف دیگه آدمایی رو داری میبینی بی شرف و دوزاری که اومدن کف خیابون پرچم قاتلای فرزندای ایران و غارتگرای ثروت ایران رو گرفتن دستشون واسه 2000 پول واسه لاشخور این پرچما رو تکون میدن و تو خیابون هیدر هیدر میکنن. میدونید اینجایی که شرافت رو به قشنگی میتونی توی تک تک آدمو ببینی. میدونید داستان چیه؟ و اینا با این کاری که کردن با این قطعی اینترنت هدف اصلیشون ناامید کردن ما مردم بود که به نظر من خیلی هم موفق نبودن، چون واقعیت رو به روشنی میشه دید که چه خبره، کد تنکیه، کی بازنده است، کی برنده است. اولا که واقعا داریم میبینیم روز به روز داره تعداد اینا کمتر هم میشه، گویا اینا کفگیرشون به ته دیگ خورده، انقدر دیگه پول ندارن بکنن همه اینا رو سیر کنن. از یه طرف ما مردم هم واقعا خسته ایم، روحیه ها خرابه، مردم همه بلا تکلیفن، واقعا روز رو میخوان فقط شب کنن. هر روز صبح که بیدار میشن منتظرم ببینن که چه اتفاق جدیدی افتاد، آیا جنگ دوباره شروع میشه. و واقعیت اینه ما اصلا تحمل صفرکن شورکنهای سیاسی رو نداریم، نمیدونیم چه اتفاقی داره میفته. ولی چیزی که واضحه اینه که ترامپ داره سیگنالایی رو میفرسته که داره بقایای شیره این رژیم رو نابود میکنه. اگه یکم برگردیم عقب‌تر یه ذره خردمندانه‌تر بخوایم نگاه کنیم، می‌بینیم آسیبی که این رفتار ترامپ بعد از آتش بس داره به این حکومت میزنه خیلی بدتر و بیشتر از ضرباتش تو جنگه. چون توی جنگ نفرات مهم، نیمه مهم، حالا کسایی که رأس سیستم بودن از بین رفتن، ساختارشون از بین رفتن، ولی اون پول و اون ثروتی که حالا مال مردم ایران بود و اینا واقعا به راحتیشون هیفومل می‌کردن به طرق مختلف با بسته شدن تنگه هرمز، گویا دیگه این مهمترین چیزی که شاید برای این خیلی با ارزش بودن از دست دادن. و همین باعث میشه که ببینیم چقدر این آتش بسه اتفاقا داره لطمه شدیدتری میزنه به این جمهوری اسلامی اشغالگر ایران. و به نظر من با تحمل کردن، با صبر که واقعا هم خیلی سخته، خیلی سخته توی این روزا، توی این شبا، توی این شرایط، توی این تورم، توی این واقعا وضعیت حال به همزنی که هر شب میبینی اینا جمع میشن و این برنامه هایی که رو انداختن، و واقعا همه این سختی ها عذاب آوره. ولی این که میدونی تهش به کجا قراره برسه و ته آخر این داستان اینه که هر حکومت دیکتاتوری رفتنی بوده و اینا هم واقعا دیگه دقیقه 90 شونه. من مطمئنم که خیلی نزدیک روز آزادی و مطمئنم که خیلی خیلی زودتر از اون چیزی که فکر کنیم آزادی رو هممون میچشیم. من دیگه بیشتر از این وقت برنامه ازتون نمیگم و ایشالله امیدوارم که مردم عزیزمون هرچه زودتر به خوشحالی های واقعی برسن. اینترنت که چیزی نیست.
1: مرسی عزیزم، مرسیم عزیزم کرج، خیلی ممنون. من احساس خیلی عجیبه امشب برای من، یکی از عجیب ترین برنامه‌هایی که من تو زندگیم دارم اجرا میکنم، برای اینکه من احساس میکنم که من کنترل برنامه و مجری برنامه شما هستید و من مهمان شما هستم اینجا. خیلی جالبه، برای اینکه اینجوری شده الان دیگه، خلاصه خیلی عجیبه. بهار از عراق، بهار عزیز بفرمایید، خواهش میکنم یک خانم بیاریم صحبت کنه. بهار جان صدای منو میشنوی؟ خیلی خوش اومدی.
7: سلام
1: عزیزم، بفرمایید.
7: سلام، خوب هستی؟
1: سلام عزیزم، بفرمایید. آره عزیزم، خودت خوبی؟ خیلی خوش اومدی.
7: من زیاد وقتتون رو نمیگیرم، فقط یه پیام دارم برای کسایی که اون شب توی قتل جوانای ما دست داشتن.
1: بفرمایید عزیزم.
7: من فقط میخوام بهشون بگم شما تو محاسباتتون یه اشتباه بزرگ کردید. اینجا مردم اینجا با مردم چین و کره شمالی فرق میکنن که بیاد بزنید بکشید بعد مردم فراموش کنن و ببخشن و یادشون بره. اینجا مردم یه تفکر دیگه دارن، یعنی مردمان از مردن اصلا نمیترسن، مرگ و بد نمیدونن و جاوید ناممونم اصلا ما متاسف نیستیم چون میدونیم جاشون خوبه. برای همینم اگر که خودمونم مثل اونا بشیم اصلا ناراحت نمیشیم. اینجا هیچ کس از مردن نمیترسه که شما فکر کنید مثلا بکشید و بزنید و بعد ما میترسیم و خفه میشیم و یادمون میره. شما تو محاسباتتون مردم ما رو اشتباه مقایسه کردید. کلن فرهنگمون، تفکرمون، ما همه چیمون با مردم چین و کره فرق میکنه. رو دست میخورید، بعدم رو دست میخورید، دلتونم خوش نکنید به اینکه حالا یه امتیازی بدید، یه اینترنتی بدید مردم یادشون میره. اصلا از این خبر نیست. متشکرم. دیگه حرفی ندارم.
1: بهار عزیز. خیلی ممنون. تشکر میکنم از عراق. بچه‌ها نوبت محمد رو بیارم از بوشهر. جناب آقای محمد از بوشهر روی خط ما هستی عزیزم، بفرمایید. چقدر مونده برنامه؟ 20 دقیقه. محمد آقا خب بریم سراغ رضا از شیراز. متاسفانه محمد از بوشهر رو از دست دادیم. رضا از شیراز لطفا.
8: سلام، عرض ادب.
1: آقا رضا خیلی خوش اومدی، بفرمایید.
8: برم مرد کاکو از شیراز
1: هستم،
8: جناب حسینی عزیز
1: بفهمید. آقا رضا
8: دورت بگردم،
1: خیلی خوش اومدید،
8: خیلی دوستت میرم جناب حسینی، مرد فرهیخته مؤدب، همیشه پای کار و کنار مردم. بله منم موافقم بهت، امشب یه شب دیگه هست، داستان جور دیگه هست. سلام میکنم، سلام دارم خدمت خانواده جاوید نامان وطن، سلام دارم خدمت تمام خانواده های سربداران وطن، کسانی که خون دادن، جون دادن، کسانی که کف خیابون بودن، کنار ماها بودن و برای ماها جون دادن. امشب بد دلم گرفته، بغض گلوم گرفته کامبیز خواه. میدونی چرا؟ دلم میخواست مثل این اینترنت که الان اومد بالا تمام بچه های قبل از 18 بچه مرده ها، این همین امیر بود، این امیر عزیزم بود، چقدر مشتی حرف میزد. دلم میخواست الان همه اینا هم بودنشون، دلم میخواست الان کنار اینا با خونواده هاشون شادی میکرد. خب نشده قربونت برم. 40,000 تا عزیز دادیم، تو دلت بخواد سر بدار دادیم و با این همه حجم از تاوان دادن و هزینه دادن، به خدا قسم جناب حسینی هر مملکت دیگه بود که هیچی، 10 مملکت میشد انقلاب کرد و زیر و رو کرد. اتفاقاتی پیش اومده، جنگ اومد خورد بهمون و هر داستان دیگه. ببینه دلا قربونت برم، من 59 سالمه، مجروح جنگ هستم، خجالت کشیده تو روی تمام خانواده هستم. منم دلم میخواد این تمام عزیزانی که جونشون دادن برای وطن الان منم نبودم، چون واقعا شرمنده هستم، تو روی همه تون شرمنده هم. آی مادر شیرازی، آی مادر شمالی، آی مادر جنوبی، آی بچه های سیستان و بلوچستان، همه تون نوکرتونم و دستبوستونم، خاک به سرم که بیش از این نتونستم کاری بکنم، بودم همش هم بودم. نمیدونم چرا هنوز زنده هستم نمیدونم، ولی من فقط یک کلام میگم شرمندتونم. جناب حسینی نازنین عزیز دل قربونت برم، ببینید به خدا قسمی امیر خیلی حرف قشنگی میزد. ببین انقلاب اصلا اسمش انقلاب یعنی زیر رو شدن، این زیر رو شدن ها از دل همین جوانه جگردار مشتی بیاد بیرون. این کلامش میدیدی چه مشتی حرف میزد، یادم افتاد به مجید رضا رنا بعد اون مشتی نگاه الله قربونت برم واقعا با بلاچاو و گلادن و ایور و برا و مخملی دیگه جواب نمیده دورت بگردم. طرفای ما خودت بهتر من میدونی بشر نیستن. خیلی حواسم تذکر نده بهم، حواسم قربونت برم من جاده خاکی نمیرم کامبیز عزیزم، جاده خاکی نمیرم بعد حرف نمیزنم، بلدم مفت کلام اومد دارم چشم تذکر
1: من تذکر ندم من چشم نزدم
8: ولی دلم به خدا
1: هستم
8: به جان کامبیز نازنین اینجوری شیوش دیگه نیست. نه کردم قربونت برم میفهمم همینچه فقط یه چی گفتم نگو دورت بگردم عزیزم قربونت برم. من مثال نمیخوام بزنم اما نگاه کن اون محمد جولانی هر چی بود من کار ندارم، یه آدم آفتاب سوخته سخت کشیده تیر خورده وسط میدون بوده، داعشی بود اصلا لجن بود نمیدونم من کار ندارم، ولی الان اومده تونسه یه چیم درست کرد برای خودش، تونست شهر به شهر بگیره بیاد جلو. چرا این کار تونست بکنه؟ چون قرمونت برم قوه سرکوبه سوریه خودت میدونی چی چقدر وحشتناک بودن، با اونها با اون شیوه نمیتونست برخورد کنه. دستبوس تمام عزیزام هستم که الان چندین ماه تو سرما سختی میان تو کشورهای خارج بالاخره کنار ما مردم هستن، ولی دورتون بگردم به خدای مسیر را به جایی نبره. ما با تشکل داشته باش با سازماندهی بشیم با کنارمون چهار تا آدم باشه، عزیزه که کف خیابونن چهار تا پشت بونا حواسشون بهشون باشه، ما هم تو پروپاگاندا ضعیفیم هم تو تبلیغات ضعیفیم هم تو کار عملیاتی قربونت برم تو الان ضعیف بودیم. من شرم میکنم تو روی خونوادها بچهای جیگردار زیاد داریم، بچهای کف خیابون بودن زیاد داریم، مشتی داریم میگه بابا من یه تنه شما ده نفر دست خالی بیا جلو. ولی قربونت برم این شیوهای احساساتی و عزیزایی که این همه شور و غرور دارن جز بدون پشتوانه جز بدون سازماندهی کار بر نمیاد، با کت شلوار پوشیدن جواب نمیده، با کف خیابون باشیم دورت بگردم، با حمایت بشیم الهی قربونت برم، با برسه به موقعی که بتونیم قربونت برم کفه ما هم بچربه، نتونه قد آزادانه میشینه سر کرپا، حالا بگم کرپا یعنی چی هم حالا بگم کرپا یعنی سرزانو نشستن بچه شیرازی هم میگن، بیشینه سر کرپا خیلی میزون برام نشونه بگیره زیبارویان وطنم بزنه، مشتیا و پهلوان های مثل مسعود زاد پروره بزنیم، بچه های کارتکا و کشتیگی رو این ور اون ور بزنیم و جیگر ما سوراخ بشه، ما هیچ کاری نتونیم بکنیم. گذشت و شرمساریش بنده برای ما، مادرها پدرها خانواده های بزرگ شرمسارتونم، خاک به سرم که من 59 سالمه تو جنگ زنده ماندم، تنم هم تکی تکی شد ولی خاک به سرم که هنوز سالمم، جلو شما خجالت میکشم، منو حلال کنید منو حلال کنید، امیدوارم دلتون خوش بشه، نه نفرین میکنم نه میشینم دعا میکنم، اما میدونم پدر مسعود زادفره یک کلمه اومد گفت چی گفت؟ گفت خدایا به ما رفیق باش. بازم بهت میگم ای خدا به اون رفیق باش، ما دیگه نمیتونیم، ما تمام تلاشمون کردیم خون دادیم جون دادیم عمر دادیم، میگردم هفت اولم با این همه هزینه دادن ما چهار تا کشور میتونستیم زیر و رو بکنیم، پس ما تمام کارام کردیم. یه مردونه نگاهمون بکن، یه بارم توی این کره زمین نگاه ایران بکن، نگاه بچه های ما بکن، امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه. دورت بگردم دوستت میدارم مرد بزرگ، حلالم بکن اگه تون صحبت کردم تذکر ندادی تا آخرش صحبت کردم، ممنونم ازت، امیدوارم پاینده بمونی. سوالی اگه هست من کوچیک در خدمتم، به زور سایفون وست شدم دورت بگردم، حلالم کن اگه تون رفتم، ولی امیدوارم که سر سوزن تونسته باشم دل خانواده های جاوید و سر به داران خانواده نوید افکاری نازنین دورت بگردم، دوست دارم. مشتی مواظب خودت باش عزیزم.
1: آقا رضای عزیزم خیلی ممنون دوستان، خیلی تشکر میکنم. یک سری پیام هم برای ما فرستادن، میدونم الان بچه ها منتظرین، ولی یک سری پیام هم، یک سری دوستانی نیامدن روی خط ولی برای ما پیام فرستادن. من این پیام ها رو میخوام براتون بخونم، بذار اگر منتظر باشیم. الان 10 دقیقه از برنامه مونده، یکی دو نفرم اگه از خارج از ایرانم بیاریم جالبه که ما این ارتباط ایرانی های خارج داخل رو هم برقرار کنیم. خب یکی از دوستان نوشته من بابت وصل شدن اینترنت خوشحال نیستم چون 40,000 نفر دیگه هیچ وقت آنلاین نمیشن. طرح اینترنت پرو شکست خورد. سپاس از کسانی که تن به این خفت و خواری ندادن و متاسفم برای کسانی که بهش تن ندادند. دوست دیگرمون نوشته که گفتن که اسمشون رو نگیم. باش. من تازه تونستم وصل بشم، دختر دهه 90 هستم. حتی منم دیگه خسته شدم. هر روز اوضاع داره بدتر و بدتر میشه. فقط امیدوارم در نهایت تمامون آزادی ایرانو ببینیم. بالاخره اینترنت وصل شده، البته با هزار تا بدبختی و سرعت پایین، اونم فقط با مخابرات. بعد خدمت شما از وصل شدن اینترنت بین الملل برای عموم مردم خرسندم. این حق طبیعی و اولیه هر شهروند. اتفاقات بسیار خوب و روشنی در انتظار پارسیان و این خاک کمی منتظر بمونید. بعد چند روز اینترنت رو باز کردن، فکر کردن میتونن با اینترنت گولمون بزنن. آره اینم از این حرفا بود، جالبه. دیگه از بژنورد یکی از بیننده عزیزمون نوشته که خواستم به همه کسانی که امکان استفاده از اینترنت پرو داشتن ولی شرافتمندانه انتخابش نکردن درود بفرستم. آزادی بیشتر از همه حق شماست. واسه وصل شدن اینترنت زیاد یکی دیگه نوشته که دیگه‌مون نوشته واسه وصل شدن اینترنت زیاد خوشحال نباشید. اینترنت رو وصل کردن تا مزرعه‌های ماینرشون رو فعال کنن و این یعنی روزی 7-8 ساعت قطعی برق. اینم یک حرفی است. و پیام های بسیار زیادی برام اومده. بعد از 82 خورده روز با بدبختی وصل شدیم. بازم مثل همیشه متوجه شدیم که هیچ کس به فکر ما نیست، تهش خودمونیم و خودمون. هر چیزی به حالت قبلش برگرده، ما دیگه بر نمی کردیم. خب دوستان عزیز من، اگر که لطف کنیم کسی رو فکر کنم بتونیم یکی دو نفرم از خارج از ایران بیاریم که دیگه جنسمون جور بشه. آقا رسول رو اگر داریم از هلند، بچه من اینجا میبینم اسمشون رو، اگر رسول خان رو داریم بیاریم، اگر نه میتونیم بریم سراغ ایران. بله از بیرمنگام.
9: من صداتون رو دارم. الو من صداتون
1: رو دارم. خط برای ما هستیم. بفهم
9: درود برشون.
1: در خدمت شما هستیم.
9: کمه و صحبت زیاد. من نمیخوام صحبت های تکراری دوستان رو بکنم. اولا درود میفرستم به مردم شجاع و جاوید نامامون که خب امروز جاشون خالیه پیشون. کامبیز جان شما یک تکه کلامی داری تو برنامه، همیشه میگی مواظب بغل دستی باش. این خیلی معنی داره.
1: بله.
9: هموطنان گوش کنید، به این حرف گوش کنید. ما اگر مراقب بغل دستیمون بودیم امروز این حال روزمون نبود. ما مراقب بغل دستیمون نبودیم. واقعیت اینه. عزیزانی که زنگ میزنن اظهار یأس و ناامیدی میکنن و چه کنم میکنن، شما هزار تا کار دارین بکنید. اگر به پیام های شاهزاده گوش بکنید، به دقت گوش بکنید، مثلا توی جمعاتون که نشستین پیام شاهزاده رو بذارین دور هم گوش بکنید، ببینید ایشون میگن که آمادگی پیدا کنید برای روزی که باید کار اصلی رو شما انجام بدید. این خیلی کاره. شما با تشکیل گروه های محلات به آدم های بیگانه رفتار رهگذر اینا اعتماد نکنید، ممکنه عوامل حکومت باشن، ولی در داخل محلاتتون، در داخل فامیل، بستگان، دوستان، افرادی دارین که همه تون با هم یک دلین، گروه ها تشکیل دارین برای روز موعود. اینا خیلی کاره و خیلی زیاده. عزیزانی که میگن که من دیگه دست از جونم شستم و نمیدونم چیکار بکنم و از این حرفا، عزیز من انقلاب به مرده شما احتیاج نداره، به زنده شما احتیاج داره. کامبیز جان وقتتون نمیگیرم، میخوام حرف رو تکرار کنم.
1: مرسی عزیزم، خیلی ممنون.
9: مراقب بغل دستیتون باشید.
1: رسول جان تشکر میکنم. شما هم اینطور. بچه خانم ایرانو بیارم از بیرمنگام لطفاً، چون که اون دوستانی که از خارج اومده بودن از اول برنامه منتظر بودن، میدونستن که امکان داره وقت بهشون نرسه، موندن تا آخر برنامه، من ازشون خیلی تشکر میکنم. ایران خانم.
10: سلام عرض میکنم کامبیز جان، یک دنیا ممنون از اینکه این فرصت رو به من دادین. حقیقتش من میخواستم این وقت رو بدم به عزیزان ایرانی به خاطر اینکه به هر حال امروز اینترنت وصل شده، خیلی منقلب شدم، صدای عزیزان رو شنیدم که بعد از روزای طولانی تونستن به اینترنت دسترسی پیدا کنن. خیلی واقعا تلخه که آدم ببینه حق مسلم داشتن اینترنت اینقدر واقعا مردم ازش محروم بمونن و بعد اینطور خوشحال باشن که به هر حال به اینترنت دسترسی پیدا کردن. واکنش‌های مختلف رو هم دیدیم، کاملا طبیعی، شرایط واقعا خیلی پیچیده است، بعضیا افسرده میشن، بعضیا روحیه‌شون رو بالا نگه میدارن، طبیعیه. اونایی که روحیه‌شون خرابه بقیه هواشون رو باید داشته باشن، وقتی که ما پایین هستیم بقیه حالمون رو بهتر میکنن. فقط خواستم اینو بگم که یه دونه که کاشته میشه خاک خوب باید داشته باشه، آب باید بهش بدیم، نور نیاز داره، ولی نمیتونیم فشار بیاریم که دونه زودتر از تایمش سبز بشه. بایستی صبر داشته باشیم. میدونم سخته، خیلی همه سختی کشیدیم، ولی یه چیزی هست به اسم صبر مقدس. فکر کنم این تلاشای ما بی نتیجه نخواهد موند و به ثمر میرسه. نمیخوام وقت برنامه رو زیاد بگیرم، درود میفرستم به روان پاک تمامی جاویدنامان، دست تک تک بازماندگان رو میبوسم و امیدوارم روزی بشه که بتونم برم آبدانان و دست تک تک خانواده های بازمانده رو ببوسم و اگه اجازه بدن اونجا بمونم و به مردمشون خدمت کنم. وقتتون بخیر، یک دنیا ممنون.
1: تشکر میکنم ایران خانم. آدم حسابی مملکت، یعنی به ما وقت داد که حتی یکی رو از ایران میتونیم بیاریم. خیلی ایران جان تشکر میکنم ازت. مهرداد بچه بیرم از شیراز دارم میبینم اینجا. مهرداد جان صدای
11: منو دارید؟
1: بله بله، خیلی خوش اومدی. فکر کنم دیگه آخر نفری، 5 دقیقه وقت داریم در خدمت شما هستیم.
11: مرسی لطف کردید. کام جان وقت برنامه رو نمیخوام بگیرم، فقط چند تا میگم که گلایه داریم، بغض داریم داخل مملکتی که هستیم. شیراز که خود شرایطو میدونی، مردم گرونی رو میدونن. اما رو به صحبتم به شاه زدن، یه نفر اومد گفت من میام لیدر یه جمع میخوام بشم، بیام همه رو متحد کنم. کسی نیومد پشتش، مردم ایران اومدن گفتن آقا اوکی تو به رهبر این دوره گذار ما باش. شاهزاده نه سخنگوی درستی داره، این گلای منیه که طرفدارشم. خمینی سال 57 داخل فرانسه نشسته بود، کسایی که دور و برش بودن ببینید کله گنده اون زمان بودن، سخنگو بودن، حرف خودش عکس با آفتابه داشت. اما چی کار میکرد؟ حرفایی که میزد اونا 4 تا دونه ترجمه درست میکردن پخش میکردن. شاهزاده سخنگو نداره، داخل ایران این همه طرفدار داره، الان داره صلح میشه. من این که خبرها رو دارم میبینم، به جز اینه که هر روز اعصابمون خورد شه، بیکاریه هست، من که شغلی که داشتم در مورد مال امنیت ساختمان بوده، روزی که اینترنت قطع شد کلن کارمون از بین رفت. یعنی کلا 3 ماه کلا کار از بین رفته. امروز اینترنت وصل شده، همه خوشحالن. خب چه خوشحالی داره؟ شما به 100 تا دونه کانفینگ و فیلتر شکنی که معلوم نیستین به کجا وصله وصل شدین داخل این شرایط، دیگه خوشحالی نداره برای ما. من فقط تنها چیزی که دارم، شاهزاده فراخان میخواد بده، لطف کنه بیاد بگه که چه قراره یه اتفاق بیفته مردم پشت سرشن. هیچ کس دیگه الان نیست دیگه، تنها آلترناتیوی که ما وجود داره آقای پهلویه. یه ایران مونده که شده بچه شرور منطقه. ترامپ میگه من ایرانو بیام حمله کنم، با اسرائیل بیام، جمهوری اسلامی بره، بعدش سلاحو بخواد به کی بفروشه؟ به کشور عربی چجوری میخواد سلاح بفروشه؟ باید ایرانی وجود داشته باشه، شرور باشه که بمونه. سال 88 بود مردم اومدن بیرون از جمله من. من 37 سالم از سال 88 دیگه اومدیم بیرون، 96 اومدیم، 98 اومدیم، 401 اومدیم، هیچ موقع فکر نمی کردیم تیراندازی بشه. اون 88ش که ما برای رأیمون اومده بودیم فکر نمی کردیم کسی کشته بشه، تا 401ش که برای زن زندگی و آزادی بود. این شرایط رو من دارم میبینم. الان هم 18-19 هیچ احد و ناسی فکر نمی کرد جمهوری اسلامی بخواد همچی کشتاری رو انجام بده. ما بهش حکومتی طرفیم که الان خامنه ای که 86 سالش بوده مرده، پسرش رو جایگزین کرده. حالا بعد ما تکلیفمون چیه؟ 28 میلیارد دلارش رو میخواد قطر آزاد کنه، از اون بر داره اسرائیل اعلام کرده دیگه حمله قرار نیست انجام بشه. خب داخل ناامیدی ما داریم میمونیم. بعد همه میگن شاهزاده بیان پیاماشو رو گوش کنیم. داخل این 4 ماه 4 تا دونه پیامی داده که ما دلگرم بشیم بدون آقا این قرار است یک ماه دیگه، یه هفته دیگه، یک سال دیگه فراخوانی بده، نه تو بلا تکلیفی بمونه. اینی هم که تون دارم صحبت میکنم چون گلایه و حرف خیلی زیاده، وقت برنامه هم کمه، نمیخوام مردم از این امیدتر بشن. این هم مرسی که شما این وقت رو در اختیار من گذاشت. مرسی،
1: خواهش میکنم. نه میگم یه دقیقه دیگه میتونی حرف بزنی چون ما دیگه میخوایم برنامه رو با شما تموم کنیم، الانم دو دقیقه برنامه من نمیتونم.
11: شما انقدر شریفی که حاضری صدای مخالفت هم گوش کنی، هیچ شبکه دیگه همچی کاری انجام، هیچ برنامه دیگه، شما از قدیم مثلا رزومت مشخصه، اما لطف کنید به کسایی که الان زنگ میزنن میگن ما داخل خارج برای مردم ایران این کارو کنید، مردم ایران شما نمیتونید جای ما باشین، ناامیدی که ما داریم و ناامیدیم واقعا، نه اینی که بخوایم ادای ناامیدی رو در بیاریم. از تورمی که گوشتی که کیلوی 1,750,000 شده تا مرغی که گرون شده، بنزینش گرون شده، این شرایط رو همه داریم درک میکنیم، داریم زندگی میکنیم. یا داغی هم داریم که از بچه محلمون ها، من که داخل شیراز هم از دوستام و اینا که کشته شدن رو داریم، بغضش هم داریم. هیچ راهکاری هم الان نداریم. بقیه میگن بیان با محلات با همدیگه دست به یکی کنیم، نه 4 تا دوست با هم باشیم. آقا جلوی اسلحه کلاشی که داره تیراندازی میکنه داخل شیرازی که داخل ما با خانم هم بودیم داره تیر میزنه، من چجوری بیام با دست خالی؟ مجبوری فرار کنی بری. یه موساد 47 سال انقلاب شده تا بیت رهبری که خامنه‌ای صبحونه چی میخوره رو میدونه چیه. آقای حسین شاهزاده همین وقت داشته، مردم هم پول نمیخواد، موساد پول میداده، مردم ایران حاضر که نیستن از شاهزاده پول بگیرن. یه
1: مرداد جان وقت هم تموم شد متاسفانه دیگه. تشکر میکنیم از مرداد عزیز. واه من همیشه یک برنامه این از وقتی برنامه میگم یه برنامه سختی رو شروع میگم، این دیگه سخت‌ترین برنامه زندگیم بود و این یکی از سخت‌ترین برنامه زندگیم بود امشب. بعضی که اینترنت باز شد بماند به یادگار برای همه ما. ازتون تلاش میکنم تا فردا 11 شب تهران هوای بغل دستیتون لطفاً داشته باشید. شب همگی بخیر.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

تا پایان روز دوشنبه اینجا در واشنگتن هر چه که جزئیات بیشتری از میز مذاکره منتشر شده، انتقادها از عملکرد ترامپ هم اینجا در واشنگتن بیشتر شده. موضوع دموکرات‌ها و انتقادهایی که می‌کنن جای خود حتی در بین جمهوری‌خواها هم به شدت شکاف و نفاق ایجاد شده در خصوص عملکرد ترامپ در این مذاکره. مهم هست به این جهت که تجربه زیسته جمهوری اسلامی در خصوص برجامی که پاره شد توسط رئیس جمهور بعد ثابت کرده که اگر جمهوری اسلامی خواهان یک توافقی هست که بشه به اون اتکا کرد، این توافق باید از مجرای کنگره آمریکا بگذره و حالا همین سناتورهایی که باید اون رو تصدیق بکنن به شدت انتقاد میکنن. سناتور تد کروز، سناتور لینزی گرام در ابتدای امر بعدن یک مقدار لحن خودش رو تلطیف کرد و سناتور ویکر افرادی هستن که به نوعی سرسپردگان ترامپ در خصوص موضوع ایران محسوب میشدن و سیاستهای ترامپ استقبال میکردن، اما حالا این توافق رو در واقع توافقی فاجعه قلمداد میکنن که به گفته سناتور ویکر، فردی که رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا هست، حیف از اون کاغذی که چنین توافقی رو ترامپ روی اون منعقد بکنه. با این حال مشخصاً آنچه که مشخصاً خواسته این افراد هست این هست که ترامپ 12 هفته پیش صحبت از توتال سرندر میکرد، مشخصاً حاضر نبود به هیچ توافقی کمتر از یک توافق کامل و شامل با جمهوری اسلامی تن بده و مسئله حتی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی رو به عنوان پیش شرط توافق میدونست و حالا نه تنها از تمامی اون شروط به نظر میرسه که کوتاه اومده، بلکه حاضر شده پولی رو به جمهوری اسلامی بپردازه که بسیاری به مراتب بدتر از پول پرداخت شده توسط اوباما به جمهوری اسلامی قلمداد کردن. با این حال اطلاعات بیشتری در خصوص میز مذاکره

0: احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به یک تفاهم موقت افزایش یافته، هنوز هم اما اگرهای فراوانی در مورد امکان رسیدن طرفین به توافقی جامع، پایدار و دارای ضمانت اجرایی وجود داره. مهمتر از همه اینها اما پرسش کلیدی اینه که اساساً چقدر امکان توافق جامع وجود داره و آمریکا آیا دارای بنیه و اراده استراتژیک لازم برای ادامه جنگ هست؟ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که شنبه گفته بود جزئیات یک توافق کلی به زودی اعلام خواهد شد، دیروز در پیامی در تروث سوشال اعلام کرد که توافق هنوز به طور کامل نهایی نشده و دولت او برخلاف دولت‌های پیشین تن به توافق بد نخواهد داد. او اشاره کرد که اگر با ایران به توافق برسه، این توافق خوب و درست خواهد بود، نه مثل توافقی که اوباما انجام داد و راه رو برای دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم باز گذاشت. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم دیروز به نکات مهم مشابه اشاره کرد که ببینیم.
1: ما همچنان کار را پیش میبریم. فکر میکردیم شاید دیشب خبری داشته باشیم، شاید هم امروز. گرفتن پاسخ کمی زمان میبرد. آنچه اکنون روی میز قرار دارد به نظر من پیشنهاد بسیار محکمی است، هم درباره بازگشایی تنگه و هم ورود به مذاکراتی واقعی با محدودیت زمانی درباره مسائل هسته‌ای. امیدواریم بتوانیم به نتیجه برسیم. این طرح در کشورهای خلیج فارس حمایت زیادی دارد و در سطح جهانی نیز پشتیبانی گسترده‌ای از آن شده است. هر کشوری که جزئیات آن را با او در میان گذاشته‌ایم درک کرده است که این اقدامی درست برای جهان است. همانطور که رئیس جمهور گفت، او عجله‌ای ندارد و قرار نیست توافق بدی انجام دهد. منظورم این است که رئیس جمهور هرگز توافق بدی را نمی‌پذیرد. بنابراین باید چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ ما پیش از بررسی گزینه‌های دیگر به دیپلماسی هر فرصتی برای موفقیت خواهیم داد.
0: اما فرصت برای دیپلماسی با چه مختصات و پارامترهایی؟ در شرایطی که جزئیات توافق احتمالی هنوز مشخص نیست و طرفین هم روایت‌های متناقضی از مفاد احتمالی ارائه میدن، این تفاهم احتمالاً شامل سه مرحله است. در مرحله اول احتمالاً ما شاهد تمدید آتش بس برای 60 روز و پایان درگیری‌ها در ایران و جبهه لبنان خواهیم بود. در مرحله دوم تهران موظف به بازگشایی تنگه هرمز بدون اخذ عوارض از کشتی هاست. و در مرحله سوم نیز مذاکرات درباره مسئله اتمی آغاز خواهد شد و رژیم باید 441 کیلوگرم اورانیم غنی شده مخفی در ایران رو امها کنه یا از ایران خارج بکنه. همه این جزئیات فعلی در حال منتشر شده که مقام های اسرائیل در خصوص خطر شکل‌گیری یک توافق بد هشدار دادند. اسرائیل با توقف جنگ در جبهه لبنان مخالفت کرده. سوای اینها جمهوری اسلامی و آمریکا حتی درباره مفاد احتمالی هم اختلاف نظر دارند. رژیم با واگذاری کل اورانیوم مخالفت کرده و خواهان لغو تحریم‌ها و آزادسازی فوری 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده در قطر است. همچنین به نظر نمی‌رسد که جمهوری اسلامی درباره برد موشک‌های بالستیک خودش بخواد امتیازات شاخصی بده. بنابراین آنچه فعلا از تفاهم میدونیم دارای نارسایی‌های جدی است. به طور مثال نفس مذاکره برای بازگشایی یک آبراه بین‌المللی میتونه اشتباه راهبری باشه. چرا؟ چون در ازای بازگشایی تنگه هرمز آمریکا میخواد به تهران امتیازاتی شامل معافیت‌های تحریمی نفتی بده. با این روش به رژیم اینطور القا میشه که در آینده میتونه تنگه هرمز رو نارو بکنه تا بعداً امتیازگیری بکنه. دوم، زمان بیش از حد دادن به تهران میتونه خطرناک باشه، چون رژیم از این فرصت برای احیای توان موشکی و اتمی و پهپادیش استفاده میکنه و در این تفاهم به تهدید موشکی و نیابتی جمهوری اسلامی و البته پهپادی پرداخته نشده. وقتی که جمهوری اسلامی همه شرایط رو به طور کامل نمیپذیره و تسلیم محض خواسته ها در بعد موشکی، اتمی، نیابتی و تنگه هرمز نمیشه، اصرار بر دیپلماسی، فقط دیپلماسی میتونه الغای ضعف و تردید برای ادامه جنگ باشه. نکته دیگه، اگر بعد از پایان 60 روز آتش بس جمهوری اسلامی برخی شرایط رو پذیرفت، برخی دیگر رو نپذیرفت، تکلیف چیه؟ آیا آمریکا حملات رو از سر میگیره؟ این ابهامه. ضمناً در شروط ترامپ اثری از ملزم کردن جمهوری اسلامی به رعایت حقوق بشر و توقف اعدام‌ها در ایران دیده نمیشه. در همین حال دیوید پتریس، ژنرال بازنشسته آمریکایی و رئیس اسبق سازمان سیا میگه آمریکا در بنبست راهبردی با جمهوری اسلامی قرار داره. او همچنین میگه نشانه‌های اندکی

0: از کوتاه اومدن تهران وجود داره و محاسبه حکومت اینه که توان تاب‌آوری بیشتری داره و به همین دلیل مواضع غیر منطقی در مذاکرات مطرح میکنه. از طرف دیگه جنرال تامی هایمن، رئیس سابق شاخه اطلاعات نظامی اسرائیل آمان، اخیراً در مقاله‌ای در مؤسسه مطالعات امنیت ملی دانشگاه تل‌آویو نوشته که آنچه در حال حاضر ضروری هست یا یک توافق هسته‌ای خوبه یا یک حمله قاطع نظامی که با یک روند دیپلماتیک تکمیل بشه و هزینه نه حمله نه توافق نباید به یک راهبرد بلند مدت برای آمریکا بدل بشه. در سایه همه گمانه‌زنی‌ها، آنچه مسلم به نظر میرسه اینه که جمهوری اسلامی به رغم متحمل شدن بزرگترین ضربه‌های نظامی و اقتصادی هنوز کارت‌های بازی و اهرم‌های فشار محدودی تو بُعد دیپلماتیک در دست داره، مثل اورانیوم مخفی شده، نارامسازی تنگه هرمز، احیای برنامه موشکی و پهپادی و مهمتر از همه سلاح زمان. بعید به نظر میرسه که تهران همه این کارت‌ها رو از طریق فقط دیپلماتیک واگذار بکنه. به هر حال در حالی که محمد باقر قالیباف در قطر به سر میبره و ماراتون دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن در جریانه و ترامپ گفته مذاکرات به خوبی در حال پیشرفته، احتمال دستیابی به توافق جامع و فراگیر هنوز بالا نیست. شاید طرفین در خوشبینانه ترین حالت بتونن به تفاهمی موقت برای نجنگیدن برسن، اما بعید به نظر میرسه که تهران همه شرایط آمریکا رو به طور کامل بپذیره و تسلیم محض بشه. اون چه جمهوری اسلامی میخواد خریدن زمان از طریق دیپلماسی تعلله و این تفاهم شاید تله دیپلماتیک تهران برای واشنگتن باشه.
1: الان در حال حاضر آمریکایی‌ها با چند گروه در جمهوری اسلامی گویا مواجه هستند برای این توافق. یک گروهی که میخوان مذاکره کنند، نفر میفرستن کشورهای مختلف. یک گروهی که اصلا مذاکرات رو قبول ندارن، میگن که ما فعالیت‌های هسته‌ایمون رو اجازه نمیدیم یا موشکمون وارد هر توافقی بشه. یک گروه دیگه دارن میرن مینگذاری میکنن در تنگه هرمز، در صورتی که یکی از شروط هر توافق این بوده که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز بکنه و اون مین‌هایی هم که از قبل ریخته اینجا خودش مین روبی بکنه برداره. حالا داشتن اونجا تازه مینگذاری هم میکردن. از سوی دیگر وزارت امور خارجه قطر خبری رو که در چند روز گذشته آمده بود مبنی بر این که قرار هست در حین این توافق 12 میلیارد دلار پول به جمهوری اسلامی داده بشه رو تکذیب کرد، گفت قرار نیستش که قطر از این پولها بیاد بده. از اون بر آقای ترامپ درخواست کرده از رهبران کشورهای منطقه که وقتی مسئله جمهوری اسلامی به هر ترتیبی پایان پیدا کردش بیان و به پیمان صلح ابراهیم بپیوندن. حتی ایشون اومده اعلام کرده، گفته اگر جمهوری اسلامی هم بعد از توافق خواست، بسیار ما به او خوش آمد میگیم که بیاد به پیمان صلح ابراهیم بپیونده. به نوعی آقای ترامپ داره یک پیام رو میده و اونم این که قصد داره با یک صلح پایدار در منطقه بین اسرائیل و کشورهای منطقه یک بار برای همیشه این ماجراهایی رو که در منطقه خاورمیانه داره ادامه پیدا میکنه رو حل و فصل بکنه. اما مسئله توافق مسئله نیستش که بتونیم به این سادگی بهش بپردازیم، به دلیل اینکه الان در حال حاضر منطقه دچار یک بالا پایین بسیار زیادی شده. از یک سوی جمهوری اسلامی داره مرتبا فشار میاره نسبت به آزاد شدن منابع بلوکه شده مالیش، و از سوی دیگه ایالات متحده داره بارها اشاره میکنه، همینطوری که ساعتی پیش آقای ترامپ هم اشاره کرد، گفت این اورانیوم های با درصد بالا غنی شده یا در داخل ایران از بین میره یا ما از ایران میاریمشون بیرون یا یک جایی که ما به هر حال نهادهای بین المللی مورد اعتمادمون حاضر باشند این اورانیوم ها از بین میره. یعنی تأکیدی مجدد آقای ترامپ کردش بر اون چیزی که در این چند روز گذشته داشتن به اون پافشاری میکردن، اینکه برنامه هسته جمهوری اسلامی و اورانیوم های با درصد بالا غنی شده در شروط اول آقای ترامپ هستش. و اون برم جمهوری اسلامی میگه نه، ما بیایم اول تنگه هرمز رو تکلیفش رو مشخص کنیم، دوره های بلوکه شده ما باز بشه و بعد به ترتیب بریم جلو، بعد بیستیم ببینیم که بالاخره در این چند روز آینده تا اون سه‌شنبه که وعده دادن نتایج به چه شکلی خواهد.

0: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه‌ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث می‌کنیم، صحبت می‌کنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری می‌دونست. اما به همینجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، چه حرفی. نه حالا حکومت دینی، حکومت‌های دیگه هم اگر چون که بدون پشتوان مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگید
0: حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو دیگران نباش، خدا تو رو آزاد آفریده.
2: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
3: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
4: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
5: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
6: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
7: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
4: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
8: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. بازگشت صدای ملت، بازگشت صدای مخالفت ملت با جمهوری اسلامی. اینترنت بعد از 3-4 ماه در ایران وضع شد. اگرچه هنوز بعضی از کاربران به اینترنت دسترسی ندارن و فیلترینگ هم همچنان برقراره، اما در همین حد که اینترنت بازگشته، ما شاهد بازگشت قدرتمند صدای ملت، صدای مخالفت ملت با جمهوری اسلامی هستیم. صدای مردمی که همچنان از ایستادگی میگن، از پایبندی به خیزش دیما میگن، از پایبندی به هدف سرنگونی جمهوری اسلامی و از نگاه تشکرآمیز هممیهنان داخل کشور به هممیهنان خارج از کشور که در این 3-4 ماه صدای اونها بودن. هممیهنان داخل کشور که حالا صدای شما رو بیشتر میشنویم. ما همچنان کنار شما ایستادیم. ما همچنان صدای شما خواهیم بود. این عهدی است بین ما، شما و هزاران فرزند ایران و جاوید نام که جان فدای میهن شدن و حالا دیگه بین ما نیستن.
1: کسایی که توی ایران نیستید، به ما زمان بدید، اجازه بدید یه فرصتی پیش بیاد. مردم قرار نیست صبر بشینن تو خونه. اصلا ما نکاری به ترامپ داریم، نکاری به نتانیاهو داریم. اگه 18-19 هم به غیر از خودمون کس دیگه آدم بود، مگه ما یادمون میره تو خیابون بغل لسیامون چجوری پرپر شدن؟ آی ترامپ و آی نتانیاهو رو ول کن. کاری که مردم 18-19 هم کردن 10 برابرش رو خفن‌تر میتونیم خودمون انجام بدیم.
2: در نهایت پیروزی با ماست، چون که به قول جاوید نام فرخزاد، هیچ وقت هیچ دینی، هیچ آینی بر فرهنگ، خصوصا فرهنگ ایرانی که کهن‌ترین و قدیمی‌ترین فرهنگ، پیروز نخواهد شد. ما پیروزیم. بالاخره سختی داره، کشتن داره، گشنگی داره، بی بنزینی داره، فشار داره، پرچم گردانی داره، همه اینا رو داره. ما 47 سال صبر کردیم. بازم ببین، ما کافه میریم، یعنی من دیدم کافه میرن، بیرون میرن، نمیدونم آخر هفته دارن. اینا همه هیچ کدوم دلیل بر عادی سازی نیست. فقط مردم دارن یه توانی جمع میکنن که این روزا رو بگذرونن. فقط همین. هیچ کس برای هیچ چیزی عادی نشده. همه چیز همون جوری که هست که باید باشد. فقط مردم دارن یک تمدید قوا میکنن.
0: در این ساعتی که دوباره صدای ملت ایران رو بیشتر داریم میشنویم، دیدگاه های مختلفی رو مطرح میکنن. یکی از مهمتریناش اینه که ایستادن بر عهد و پیمانی که در دیما داشتن، بر هدف سرنگونی جمهوری اسلامی، و اینی که اون جنایت رو خط پایانی میدونن بین ملت و حکومت. یه نکته دیگه ای که این وسط وجود داره اینی که مردم در این چند ماهی که در داخل کشور صدا نداشتن، هم میهنای خارج از کشور که تلاش کردن صدای اونا باشن با تجمعاتی که در جاهای مختلف برگزار کردن، ما جست و گریخته از مردم داخل کشور میشنیدیم که چقدر قدردان این حمایتهای هم میهنای خارج از کشور بودن و نگاه متقابل هممیهنای ما در خارج از کشور به هممیهنای داخل کشور این بود که کار اصلی رو شما کردید و شما خواهید کرد. همچنان که در 18 دی کار اصلی رو شما کردید، در آینده هم کار اصلی رو شما انجام خواهید داد. و ما به عنوان یک ملت، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، با هم دیگه هستیم. ولی این نگاه قدردان هممیهنای داخل کشور، من خودم گاهی این رو موقعی که میشنوم احساساتی میشم که کار اصلی رو مردم داخل کشور کردن، بعد از خارج از کشور که صداشون بودن دارن تشکر میکنن. معلومه اون تجمعات ایرانی ها در خارج از کشور چقدر روحیه بخش بوده برای مردم داخل کشور. الانم که اینترنت رو برگردوندن، البته با فیلترینگ، هنوزم مردم همه دسترسی کامل ندارن، این حق مردمه، امتیازی نیست که حکومت داده باشه. حق مردم رو 5 ماه قطع کردن. درسته که از جنگ تا حالا 3-4 ماه، ولی عملا از 18 دی قطع کردن. یه چند هفته بعد بینش اینترنت وجود داشت. در واقع 5 ماه دارن قطع میکنن. این حق مردم بوده و کاری که در این 4 ماه 5 ماه کردن که صدای مردم رو قطع کردن، این ظلم به مردم بوده. و در قرن 21 یکی از بزرگترین ظلم هاست، چون اینترنت برای مردم مثل آب و برق و نان ضروری الان. بنابراین پزشکیان و دولتش که دارن خودشون رو مدافع برقراری اینترنت نشون میدن، اینا کار زیادی نکردن. حق مردم بوده اینترنت، امتیاز نیست دسترسی به اینترنت که حالا حکومت اراده بکنه این رو بده یا نده. یه نکته دیگه، روسیاهی به سیمکارت سفیدا، در واقع سیمکارت خونیا موند. در شرایطی که صدای ملت قطع بود، سیمکارت سفیدا، سیمکارت خونیا می اومدن از حکومت دفاع می کردن. صدای مردم بسته شده بود، صدای اکثریت بسته شده بود، حکومت به یه تعداد سیمکارت سفید داده بود که بیان از حکومت دفاع بکنن و بگن ما صدای ملتیم. صدای ملت نبودن، صدای ملت قطع بود. نکته دیگه ای که این وسط وجود داره، حکومت با این برخوردی که با اینترنت میکنه، من در مدتی که اینترنتم قطع بود همیشه تکرار میکردم، الان اینو تکرار میکنم برای هموطنهایی که اون موقع دسترسی به اینترنت داشتن، به 2 دلیل عمده اینترنت رو قطع کردن. 1، اکثریت نداشتن در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. 2، حرف حساب نداشتن، حقانیت استدلال نداشتن. اگر جمهوری اسلامی اکثریت بود، چه در مورد خیزش دیما چه در مورد سیاست‌های جنگ طلبانه، اینترنت رو باز می‌کرد اگه در بین مردم اکثریت داشت. چون اکثریت ملت ازش حمایت نمی‌کردن، اینترنت رو قطع کرد که صدای اکثریت رو ببنده، صدای اقلیت رو به جای صدای اکثریت غالب کنه. این 1. دوم اینی که به این دلیل اینترنت رو قطع کردن که حرف حساب نداشتن، حقانیت استدلال نداشتن. اگر جمهوری اسلامی طرفداراش استدلالشون، احساسشون این بود که استدلالمون قویه، حرف حساب داریم، اینترنت رو قطع نمی کردن. به این دلیل قطع کردن که حرف حساب نداشتن و استدلال نداشتن. یه تعداد دیگه از پیام‌های مردم رو که برای ما رسیده و به خاطر امنیت مخاطبان با هوش مصنوعی بازخوانی شده بشنویم، بعد دوباره من میام خدمتتون.
3: الان که اینترنت وصل شده، جاوید ناممون رو بیشتر یاد کنیم. به امید آزادی. مردم ایران، اینترنت حق طبیعی ماست. خوشحال باشید. ولی فکر نکنین امتیازی هست که بهمون دادن. تسلیم نمیشیم.
4: بعد چند روز اینترنت ها رو باز کردن. فکر کردن میتونن گولمون بزنن با اینترنت. طرح اینترنت پرو شکست خورد. با سپاس از کسانی که تن به این خفت و خاری ندادن و متاسفم برای کسانی که بهش تن دادن.
5: بازگشایی اینترنت را بعد از 88 روز قطعی گسترده تبریک میگویم، به امید اینکه روزی شاه رضا پهلوی را از نزدیک ببینم.
0: اما صدای ملت رو در مخالفت با حکومت که برگشته خدمت رو عرض کردم، یه بخش دیگه از صدای ملت این روزها مردمی هستن که از رویکرد ترامپ در برابر جمهوری اسلامی راضی نیستن. انتظار مردم این بوده که ترامپ به قولش که کمک در راه عمل کنه. الان در فضای عمومی ایران این روایت وجود داره که ترامپ اونطور که باید و شاید به این قول عمل نکرده و حتی جلو اسرائیل هم گرفته. مردم میگن در جنگ 12 روزه ترامپ بی موقع زد رو ترمز و آتش بس اعلام کرد، این دفعه هم همین کارو کرده. ممکنه واقعا ترامپ برنامه دیگه ای داشته باشه و اصلا همه رو با بازگشت به جنگ غافلگیر کنه، من نمیدونم. 50-50 از توافق و جنگ. ولی الان عمده پیام هایی که از طرف مردم به ما میرسه حاکی از نارضایتی خیلی از مردم مخالف جمهوری اسلامی از رویکرد فعلی ترامپ.
6: توافق ترامپ با جمهوری اسلامی یعنی خیانت به مردم ایران. حکومت یک قاتل بیرحمه که هر روز داره یکی رو اعدام میکنه. ترامپ اگه دست بکشه با توافق کنه، اینا دو روز بعدش همه ماها رو از بین میبرن.
7: چه با کمک، چه بی کمک آمریکا و اسرائیل، جمهوری آدم کش و ننگین جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه.
6: این همه هزینه و فشار، آخرش دوباره توافق با جمهوری اسلامی؟ حالا که حکومت ضعیف شده، بهترین فرصت برای پایان این رژیمه.
8: ترامپ عزیز، اول ازت ممنونم بابت همراهیات تا حالا، ولی اگه با قاتل مردم ایران هر توافقی بکنی، نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم.
0: همطور که شنیدید، بسیاری در ایران از توافق احتمالی بین ترامپ و جمهوری اسلامی ناراضی هستند. ترامپ قرار روز چهارشنبه در همین ارتباط یه نشست ویژه برگزار کنه در کمپ دیوید، اقامتگاه ریاست جمهوری، که البته ترامپ زیاد از اونجا استفاده نمیکنه. ولی حالا قرار شده یه نشست ویژه کابینه اونجا برگزار بشه تا درباره آخرین وضعیت مذاکرات با جمهوری اسلامی و توافق احتمالی تصمیم بگیرن. مارکو روبیو وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی ترامپ گفته یا توافق خوبی خواهیم کرد یا اصلا توافق نمی کنیم. در اسرائیل هم امروز جلسه کابینه امنیتی برگزار شده. در تهران هم قالیباف و عراقچی همتی که به قطر رفته بودند تا درباره آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در چارچوب توافق احتمالی مذاکره کنند به تهران برگشتند. الان این انتظار وجود داره که ترامپ به زودی در این باره تصمیم بگیره. در تهران یه نوع دو دستگی بین مقامات به وجود اومده که بالاخره توافقی رو که ترامپ میخواد بپذیریم یا نه. یه جور دوگانه سازشکار و اهل مقاومت هم خودشون بین خودشون را انداختن که مثلا پزشکیان و عراقچی و قالیباف میخوان توافق رو بپذیرن و مثلا مشتبه خامنه ای و وحیدی فرمانده سپاه و ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی نمیخوان توافق کنن، مثلا میخوان مقاومت کنن، در حالی که هر دوی اینا جمهوری اسلامی هن و برای مردم فرقی نمیکنن، مردم دنبال سرنگونی همه اینا. اگرم اختلافی بینشون هست از زاویه جنگ قدرته که میخوان سهم بیشتری از ثروت و قدرت رو به دست بیارن و حملات هدایت شده بخشای از سپاه به پزشکیان هم از این جنسه، از جنس اینه که بخوان طرف مردم رو بگیرن نیست، همه اینا در مقابل مردم هن.
9: جناب آقای پزشکیان، چرا بدون اجازه رهبری آتش بس را پذیرفتید؟ اینکه رهبری در پیام‌های خود هیچ اشاره‌ای به آتش بس نمی کنند یعنی که آن را قبول ندارند. شما همان گونه که در ماجرای جنگ 12 روزه بدون اجازه رهبر شهید ما آتش بس را پذیرفتید و با این کار خود اسرائیل را از نابودی نجات دادید، این بار نیز با پذیرش آتش بس آمریکا و اسرائیل را از زیر بار ضربات خورد کننده موشک‌ها و پهپادهای ما نجات دادید. چرا بعد از آنکه رهبری نظام چند روز پس از آتش بس تحمیلی و نقض مکرر آن توسط رژیم صهیونیستی در تاریخ 23 فروردین 1405 دستور یک حمله نظامی کوبنده به اسرائیل را صادر کردند و گفتند آنچنان اسرائیل را بزنید که تا کنون نخورده باشد، از اجرای این دستور توسط نیروهای مسلح جلوگیری کردید و مانع از اجرای آن شدید؟ چرا زمانی که دو ناو جنگی آمریکایی وارد تنگه هرمز شدند و سپاه پاسداران قصد انهدام آنها را داشتند اظهار داشتید که در صورت انهدام ناوهای آمریکایی از ریاست جمهوری استعفا خواهید داد؟
0: اما در این دوگانه کاذبی که از سازشکار و اهل مقاومت در تهران راه انداختند، مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی گفته همونطور که 10 سال پیش پدرم گفت اسرائیل تا 15 سال دیگه از بین میره. علی خامنه‌ای 11 سال پیش در سال 94 گفته بود اسرائیل ظرف 25 سال نابود میشه. حالا 11 سال از اون تاریخ گذشته، ولی به جای نابودی اسرائیل، گوینده اون ادعا یعنی علی خامنه ای 87 روزه که کشته شده و هنوز جمهوری اسلامی اونقدری احساس ثبات و امنیت نمی کنه که حتی مراسم تشییع جنازه شو برگزار کنه. امروز بعد از اینکه مجتبی خامنه ای حرفو زد، گیدئون سهار وزیر خارجه اسرائیل با طعنه به مجتبی گفته یه نفر هم فامیل تو قبلا اینو گفته بود، ولی الان زنده نیست و راستی خودت کجایی الان؟
10: ان شاء الله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.
0: خیلی ها مدعی بودن، خیلی ها مدعی بودن که اسرائیل از بین میره. تاریخ این فقط به خامنه مجتبی نیست. یه موقع جمال عبدالناصر یه جمله بهش منتسب بود، میگفت یهودی ها رو به دریا میرزیم. عبدالناصر مرد، اسرائیل سر جاش. اصولا شرایط طوری نیست که بشود این رجزخانی مجتبی محلی از اعراب داشته باشه و بخواد اجرا بشه. توان نظامی جمهوری اسلامی طوری نیست که بخواد اسرائیل از بین ببره. توان موشکیش که محدود شده، الان دیگه حتی موشکایی که شلیک میکنن خیلی حسابت نمیکنه، مجروح میکنه تعداد افراد رو. از اون طرف توان اقتصادی اسرائیل روز به روز در جنگ هم حتی داره رشد میکنه، برخلاف جمهوری اسلامی. اسرائیل متحدای کلیدی در دنیا داره، مثل آمریکا، که اجازه نمیدن سرنگون بشه و نابود بشه. مگه میذارن اونا همچین چیزی؟ حتی اروپایی هم که منتقد اسرائیلن اجازه نمیدن اسرائیل از بین بره. گروه های نیابتی هم که جمهوری اسلامی بهشون امید بسته بود برای نابودی اسرائیل، خیلی هاشون تضعیف شدن و شبکه نیابتی ها به هم ریخته. و کسایی مثل حسن نصرالله که مثل مجتبی خامنه ای و مثل علی خامنه ای میگفت که اسرائیل نابود میشه، حسن نصرالله میگفت اسرائیل خانه عنکبوت سسته، ولی الانی که با هم صحبت میکنیم اسرائیل سر جاشه. 2 ساله که حسن نصرالله مرده، صحبت های حسن نصرالله رو بشنویم با هم.
11: ان اسرائیل هاده التي تملك أسلحة نووية وأقوى سلاح جو في المنطقة، والله هي أوهن من بيت العنكبوت، والله هي أوهن من بيت العنكبوت.
0: خب این سرنوشت کسانیه که در مقابل اسرائیل صحبت از نابودی اسرائیل میکردن. جمال عبدالناصر نیست، اسرائیل هست. علی خامنه‌ای نیست، اسرائیل هست. قاسم سلیمانی نیست، اسرائیل هست. عماد مغنیه نیست، اسرائیل هست. حسن نصرالله نیست، اسرائیل هست. خیلی از فرمانده‌های سپاه که رفتن لبنان و سوریه که اسرائیل نابود بکنن، از بین رفتن. اینا رجزای بی پشتوانه است. رجزی هم که مجتبی خونده بی پشتوانه است و احتمالاً به همون سرنوشت پدرش دوچار خواهد شد. و اما اینجا طبق روال این برنامه میخوام یاد و نام تعدادی دیگه از فرزندان ایران و جانفدایان میهن رو با هم زنده نگه داریم. جاوید نام هایی که به دست حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی کشته شدن، اما نام ماندگارشون از حافظه میهن ما پاک نمیشه. از شما هم خواهش میکنم وقتی اسامی این سرافرازان میهن و این جانهای پاک رو یاد میکنیم، اگر براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا اگر نشستید دستتون رو روی قلبتون بگذارید، یا هر طور که براتون ممکنه توی این ادای احترام به این سرافرازان میهن با من همراه بشید. فراموش نکنیم این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن و زنده نگه داشتن نام کسانی که برای ایران از جونشون گذشتن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام آرمان پوردلجو، 21 ساله، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام ایمان بهداری، 25 ساله، اهل خمین عزیز، 18 دی، عراق عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام مسلم زیغمی نژاد، 36 ساله، 18 دی، خیابان بهمنیار کرمان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام علی رضا امانی، 23 ساله، تک فرزند، 18 دی، آب پخش بوشهر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام مریم ابراهیم زاده، 45 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد آهنگر، 20 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام پرهام آقا محمدی، 32 ساله، 19 دی، محله کاشانی تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام مهدی آقا رضایی، 23 ساله، کارگر کارگاه درب و پنجره سازی، 18 دی، محله صدرای شیراز عزیز. دوستش محمد داستانخواهم سال 98 در 15 سالگی در همین محله صدرای شیراز جان فدا شده بود. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام داوود آقا داوود مارنانی، 18 دی، نجف آباد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام ابوالفضل آزاد، 36 ساله، برقکار، 18 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام آرمین سلطان محمدی، 19 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام سید عبدالله زمانی، 45 ساله، 18 دی، فردیس، کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام دانیال زمانی، 22 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. یاد و نام همشون گرامی. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیاتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیریم.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صداتون ندارم.
3: مرسی، من مرتضی.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل.
1: ایو.
3: بروکسل. لس آنجلس.
8: کالگری.
9: برلین.
10: کنگره آمریکا.
11: بیروت.
12: تمام.
13: با ما بمانید.
14: کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.
15: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
16: اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
17: یعنی نیرونه که مهمترین مسئله و مهمترین دشمنش مردم داخله.
18: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد.
19: من می‌گردم به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

0: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه‌ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث می‌کنیم، صحبت می‌کنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری می‌دونست. اما به همینجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت‌های دیگه هم اگر چون که بدون پشتوان مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
0: حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو دیگران نباش، خدا تو رو آزاد آفریده.

0: یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. نشست ویژه کابینه ترامپ درباره ایران، همزمان با پیشرفت مذاکرات آمریکا حملات بندر عباس رو واکنش به تهدید سپاه توصیف کرد. گسترش عملیات زمینی اسرائیل در جنوب لبنان، نتانیاهو میگوید مناطق راهبردی در کنترل ارتش است. شکاف در ساختار تصمیم گیری جمهوری اسلامی، گزارش ایران اینترنشنال از تلاش قالیباف برای برکناری همزمان جبلی از صدا و سیما و جلیلی از تصمیمات مذاکرات هسته‌ای. اما و اگرها درباره اتصال سراسری اینترنت، نت بلاکس میگوید سطح اتصال در ایران به 86% رسیده. همزمان دیوان عدالت اداری اجرای مصوبه اتصال به اینترنت رو متوقف کرد. کاخ سفید تایید کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است چهارشنبه نشستی ویژه با کابینه خود برگزار کند. این خبر رو یک مقام کاخ سفید به خبرگزاری فرانسه اعلام کرده. پیشتر روزنامه نیویورک پست گزارش داده بود که انتظار می رود موضوع جنگ ایران محور اصلی این نشست باشد و پیش بینی می شود تمامی اعضای کابینه در آن حضور داشته باشند. پیش از این بنا بود این نشست در اقامتگاه کمپ دیوید برگزار شود، اما دقایقی پیش دونالد ترامپ اعلام کرد بنا به شرایط آب و هوایی این نشست در کاخ سفید برگزار خواهد شد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته در مذاکرات برای توافق با جمهوری اسلامی پیشرفت قابل توجهی حاصل شده و رئیس جمهور آمریکا ممکن است خبرهای مثبتی درباره این گفتگوها اعلام کند. به گزارش نیویورک تایمز، روبیو که در یک کنفرانس خبری در کنار همتای هندی خود در دهلی نو سخن میگفت، گفته که جزئیات بیشتری درباره تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز و همچنین یک فرایند درباره دیگر مسائل مهم از جمله برنامه هسته‌ای ایران ممکن است در چند ساعت آینده علنی شود. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی نوشت که حملات نظامی آمریکا به اهدافی در جنوب ایران در شامگاه دوشنبه پس از اون انجام شد که تحلیلگران اطلاعاتی مجموعه ای از اقدامات نظامی جمهوری اسلامی را شناسایی کردند که به طور بالقوه تهدیدآمیز بود. این رسانه در گزارشی نوشت این مقام ها گفتند جمهوری اسلامی چند پهباد انتحاری را در نزدیکی شماری از حدود 24 ناو جنگی نیروهای آمریکا در محدوده دریای عمان و دریای عرب به پرواز درآورده بودند. این ناوها در اجرای عملیات محاصره دریایی بندرهای جنوب ایران نقش دارند. و همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، آخرین تحولات در جریان مذاکرات رو از تو بشنویم.
1: خب رکسانا، در ابتدای خبر اشاره کردی که قرار بود نشست کابینه دونالد ترامپ فردا چهارشنبه در کمپ دیوید برگزار بشه که آقای ترامپ ساعتی پیش یک پیامی در تو سوشال منتشر کرد و گفت به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی، شرایط جوی، قراره که این نشست مهم با همه اعضای کابینه، با تمامی اونها در کاخ سفید برگزار بشه. پیشتر اسم کمپ دیوید که اومده بود خب نشان میداد که این جلسه به نوعی مهمه، قرار یک محرمانگی در کار باشه، قراره که اطلاعات به بیرون درز نکنه، از چشم رسانه ها دور بمونه. کمپ دیوید خودش یک نامی است که نشان از یک پایگاه فوق امنیتی داره در مریلند که پیشتر رؤسای جمهور خیلی از اونجا استفاده میکردن. آقای ترامپ اتفاقا زیاد استفاده نکرد، به ندرت در اونجا دیده شده و این بار که میخواست اینجا برگزار کنه نشست فردا رو، نشون میده که حالا با محور مذاکرات ایران حالا برقرار بوده که بحث های دیگری هم در مورد مسائل داخلی امریکا مطرح بشه، این پیام رو میداد که قرار نیست که خیلی اطلاعاتش به بیرون درس پیدا بکنه. اما قرار فردا در کاخ سفید برگزار بشه، مسلما و طبیعتا مسئله ایران کلیدی و پررنگ خواهد بود. مسئله مذاکرات، اون چیزی که میدونیم اینه که آقای روبیو در کنار همتای هندی خودش اعلام کرد که مذاکرات تا مراحل خوبی پیش رفته، نتایج مثبتی داشته. این اولین بار بود که آقای روبیو خیلی محکم میگفت پیشروی داشتیم، پیشرفت دریافت کردیم و گفت تا ساعتی دیگه علنی خواهد شد که چه اتفاقی خواهد افتاد. البته که روزهای قبل آقای ترامپ هم گفته بود که به صلح با جمهوری اسلامی داریم نزدیک میشیم، اما بعدش تنش‌های آب‌های جنوبی اتفاق افتاد و دیدیم شامگاه دوشنبه که آمریکا حملات تدافعی انجام داد در قبال حملاتی که سپاه انجام داده بود در تنگه هرمز. ابتدا سپاه به گفته سنتکام چند فروند پهپاد انتحاری در نزدیکی ناوهای آمریکایی در دریای عرب و دریای عمان به پرواز در میاره، سپس آمریکا به پایگاه‌های موشکی و شناورهای مینگذار حمله میکنه. بنابراین هم ما فشار دیپلماسی رو میبینیم، هم حضور و نمایش قدرت آمریکا در آب‌های جنوبی رو میبینیم. الان نشست امنیتی اسرائیل هم مزید بر علت شده. دو رهبر یعنی نتانیاهو و ترامپ درباره مذاکرات صحبت کردن. با تشدید حملات اسرائیل به لبنان هم مواجه هستیم و اینکه آقای ترامپ از نتانیاهو خواسته که حملات در بیروت کاهش پیدا بکنه تا بر روی مذاکرات تأثیر نداشته باشه.
0: ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بودی. نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده نشست کابینه امنیتی روز سه‌شنبه برای بررسی گزارشات درباره توافق احتمالی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی برگزار شد. به گزارش منابع اسرائیلی شماری از مقام‌های این کشور این توافق رو ایده‌ای بد خوندند و از بنیامین نتانیاهو خواستند در برابر دونالد ترامپ موضع‌گیری کند. بر اساس گزارش رسانه‌ها نخست وزیر اسرائیل جلسه رو برای گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور آمریکا ترک کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از بیانیه دولت اسرائیل گزارش داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آغاز نشست کابینه امنیتی اعلام کرد ارتش این کشور با نیروهای گسترده زمینی در جنوب لبنان در حال عملیات است و مناطق راهبردی را در کنترل دارد. او این سخنان را پس از گسترش عملیات زمینی اسرائیل فراتر از خط تعیین شده در آتش‌بس 16 آوریل با حزب الله مطرح کرد، اقدامی که به گفته مقام‌های اسرائیلی دامنه درگیری‌ها را توسعه و تنش‌ها در مرز جنوبی لبنان را افزایش داده. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو همراه ما هستن. آقای خلدی، آیا تشدید حملات اسرائیل به لبنان رو میشه تلاشی برای تحت تاثیر قرار دادن روند احتمالی توافق میان ایران و ایالات متحده دونست، به ویژه که در شرایط توقف درگیری ها در لبنان به عنوان یکی از شروط تهران برای پیشبرد توافق مطرح شده؟
2: خدمتتون درود میفرستم خانم خیلی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب باید این رو از همین آلا صریح خدمتتون عرض کنم که به نظر من مسئله حزب الله و اسرائیل و اینکه جمهوری اسلامی به عنوان پیش شرط این رو گذاشته اتفاقا یک نوع سنگ اندازی هست از طرف جمهوری اسلامی برای اینکه این درگیری هایی که منجر به آتش بس شد بین حزب الله و اسرائیل، داستانش از جنگ حماس علیه اسرائیل شروع شد و که باعث شد اسرائیلی ها به این نتیجه برسن که ناچارن در 6 تا 7 جبهه علیه حوثی ها و حزب الله و تمام اینها بجنگن که منجر به از میان برداشتن نصرالله رهبر حزب الله شد و نهایتاً در نوامبر 2024 یک آتشبسی برگزار شد، برقرار شد که اون آتشبس رو بارها و بارها پیش از اینکه اصلاً ما به این درجه برسیم، حتی پیش از اینکه ما به حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی که پارسال همین در آستانه سالگردش هستیم الان اتفاق بیفته، حزب الله صدها بار با پرتاب پهپاد و موشک این آتش بس رو زیر پا گذاشته بود. منتها اسرائیلی ها هم پاسخشون رو به خصوص از جنگ 40 روزه با جمهوری اسلامی در کنار ایالات متحده آمریکا تشدید کردن و این برخوردی که اسرائیلی ها دارن میکنن که خیلی قوی تر دارن پاسخ میدن به حملاتی که حزب الله علیهشون داره انجام میده اخیراً، نشون دهنده این هستش که میخوان به آمریکایی‌ها یادآوری بکنن که جمهوری اسلامی ظاهرش این هست که داره با شما مذاکره میکنه ولی باز داره از این بازوی نیابتی خودش برای ما، برای حمله به ما استفاده میکنه و تظاهر میکنه که جمهوری اسلامی نیست که داره به ما حمله میکنه و حزب الله، در حالی که این دوتا یکی هستن. بنابراین به نظر من میرسه که باید هر دو طرف قضیه رو خیلی واضح تر دید و نهایتا اون چه که اسرائیلی ها میخوان این هستش که حزب الله وجود نداشته باشه طبیعتا، و یا اینکه به طور کامل خلع سلاح باشه.
0: جناب خلی، به موضوع ایران و ایالات متحده بپردازیم. فکر میکنین که از نشست ویژه فردای کابینه ترامپ که ابتدا قرار بود در کمپ دیوید برگزار بشه اما ظاهرا کنسل شده، اونم با محوریت احتمالی جنگ ایران، باید منتظر چه باشیم؟
2: عرض کنم به حضورتون که البته این بی سابقه نبودش که اصولا مثلا جورج دبلیو باش وقتی که میخواست به عراق حمله بکنه در کمپ دیوید یک جلسه خیلی مهمی رو گذاشت، یا حتی بایدن وقتی که میخواست از افغانستان عرب نشینی بکنه در کمپ دیوید اومد و یک جلسه ای رو گذاشت. بنابراین اهمیت کمپ دیوید خیلی واقعا نمیشه اقراق کرد در مورد اهمیت کمپ دیوید. من به نظرم میرسه که دلیلی که ترجیح دادن در کاخ سفید برگزار بشه این هستش که برخی افراد به خصوص اعضای تیم دیپلماتیک ترامپ شاید نمیتونستن به کمپ دیوید بیان، و اتفاقا برگزاری این قضیه در کاخ سفید نشون دهنده این هست که پرزیدنت ترامپ به صورت یکسان داره با هم با گزینه نظامی برخورد میکنه هم با گزینه دیپلماتیک، و امیدواره که از گزینه نظامی نه به عنوان ریل اول که به عنوان ریل پشتیبانی برای پیش بردن اهداف دیپلماتیک استفاده بکنه، و من در واقع مسئله کمپ دیوید رو به این شکل می‌بینم.
0: بسیار سپاسگزارم شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، که از آنتاریا همراه ما بودید.
2: آماده باشید.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. سپاه پاسداران اعلام کرد طی شبانه روز گذشته 25 فروند کشتی شامل نفتکش، کانتینر بر و سایر کشتی‌های تجاری با اخذ مجوز و با هماهنگی نیروی دریایی سپاه از سنگه هرمز عبور کردند. ماموران اطلاعات سپاه صبح سه‌شنبه خانه محمود بهشتی لنگرودی عضو کانون صنفی معلمان ایران را تفتیش و برخی وسایل ارتباطی و شخصی او را ضبط کردند. ماموران همچنین این فعال صنفی را برای ارائه توضیحات به دفتر پیگیری اطلاعات سپاه لنگرود احضار کردند. با گذشت 48 روز از بازداشت سارا سپهری، شهروند 41 ساله بهایی نگرانی ها درباره بلا تکلیفی و وضعیت جسمی او در زندان عادل آباد شیراز ادامه دارد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، این شهروند در دوران بازداشت دچار خونریزی معده شده و فشار بازجویی های طولانی بیماری چشمی او را تشدید کرد. با اعدام غلامرضا خانی شکراب، یک زندانی سیاسی دیگر، در روز دوشنبه قوه قضاییه جمهوری اسلامی از 27 اسفند تا کنون دست کم 39 معترض و زندانی سیاسی را اعدام کرده. سازمان حقوق بشر ایران پیشتر هشدار داده بود اگر هزینه سیاسی اعدام‌ها افزایش نیابد، در هفته‌ها و ماه‌های آینده تداوم و افزایش اعدام‌های روزانه رو خواهد داد. غلامرضا خانی شکراب 33 ساله، مربی، داور و قهرمان رشته ورزشی مبارزات آزاد بود. همزمان با ادامه موج اعدام‌ها در ایران و افزایش نگرانی نهادهای حقوق بشری، اعضای کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام در 56 زندان کشور اعتصاب قضا کردند. کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام در 120 امین هفته فعالیت خود نسبت به وضعیت چند زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرده. بر اساس بیانیه این کارزار، با تایید احکام اعدام منوچهر فلاح، روح الله کرکی و همچنین 4 متهم پرونده موسوم به شهر و شهرک اکباتان، جان آنها در خطر جدی قرار دارد. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به صدور حکم اعدام برای 4 تن از پرونده‌های بچه‌های اکباتان تاکید کرد صدور دوباره احکام اعدام برای این 4 شهروند میلاد آرمون، محمد مهدی حسینی، مهدی ایمانی و نوید نجاران سند دیگری از ماهیت جنایتکار رژیم جمهوری اسلامی است که برای حفظ قدرت جوانان ایران رو به قتل میرسونه و از خون مردم برای بقای خود تغذیه میکنه. گسترش موج اعدام‌ها در صدور احکام اعدام در حالی است که بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، عباس یحیی بیگی، فوتبالیست عراقی و بازیکن پیشین لیگ برتر فوتبال ایران از زمان اعتراضات دی ماه در بازداشت به سر می‌برد. همزمان میلاد زنیدپور و بختیار رحمانی، دو ملی پوش پیشین فوتبال، در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که این ورزشکار به محاربه متهم شده و در خطر صدور حکم اعدام قرار دارد. یحیی بیگی متولد 1368 در عراق است و سابقه عضویت در تیم‌های آلومینیوم نساجی مازندران، فولاد خوزستان و نفت مسجد سلیمان را هم در کارنامه دارد. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی بازداشت 5 ماهه عباس یحیی بیگی رو نمونه ای از سرکوب گسترده ورزشکاران توسط جمهوری اسلامی میدونه. سرکوبی که به گفته او در سکوت و بی‌توجهی نهادهای داخلی و بین‌المللی ادامه یافت.
3: تداوم و استمرار روند بی‌سابقه سرکوب، بازداشت، ارعاب، تهدید و شکنجه ما نمونه دیگری در دنیا نداریم، نداشتیم تا حالا که یه فوتبالیست حرفه‌ای بازداشت بشه و 5 ماه تقریبا هیچ کس متوجه نشه، خبرش جایی درز نکنه، هیچ جا نبوده. چه این اتفاقی لیبی، کوبا، فقط در جمهوری اسلامیه که هر روز با اخباری از این دست داریم مواجه میشیم. و وقتی برای یک ستاره سرشناس فوتبال که در آلومینیوم عراق در لیگ برتر بازی کرده، نفت مسجد سلیمان بوده.

0: دولت‌های متخاصم و توحش چند وجهی و همه جانبه جمهوری اسلامی باعث میشه که یک فوتبالیست 5 ماه گرفتنش به محاربه متهم شده و تازه از طریق همبازیانش ما متوجه میشیم که چنین جنایتی رخ داده.
1: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. نشست ویژه کابینه ترامپ درباره ایران همزمان با پیشرفت مذاکرات آمریکا حملات بندرعباس رو واکنش به تهدید سپاه توصیف کرد. شکاف در ساختار تصمیم گیری جمهوری اسلامی، گزارش ایران اینترنشنال از تلاش قالیباف برای برکناری همزمان جبلی از صدا و سیما و جلیلی از تصمیمات مذاکرات هسته‌ای. محمود نبویان نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس تیم مذاکره کننده ایران و دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشت در پیشنویس توافق جمهوری اسلامی و آمریکا خطوط قرمز مشتبه خامنه ای رهبر سوم نظام رعایت نشده. امین حسین ثابتی دیگر نماینده مجلس هم گفته حتی با وجود امضای توافق هم آمریکا دوباره به ایران حمله خواهد کرد. این مخالفت ها در حالی است که مقام های ارشد نظام مشغول اجرای پیش نیاز های توافقند. مشتبه پور محسن گزارش میدهد.
2: پای مشتبه در کفش علی خامنه ای، بازی پلیس خوب و پلیس بد در تهران، سناریوی تکراری نظام با توافق، نامه تند نبویان به قالیباف. این توافق یعنی شکست جمهوری اسلامی. ادعای موافقت آمریکا با تشکیل صندوق مشترک 300 میلیارد دلاری با تهران. یک نماینده مجلس میگوید با توافق هم دوباره جنگ میشود و ترورها ادامه مییابد. قزنفر یا مارادونا، پشت پرده مخالفت تمام قد رسانه سپاه پاسداران با توافق. مشتبه و سپاه پاسداران چطور میخواهند هم توافق کنند و هم مسئولیتش را نپذیرند؟
3: امریکا با ما توافقی هم امضا بکنه، ما میدونیم از دل اون توافق شر در خواهد آمد ولی سودی برای ما نخواهد بود. جنگ به معنی نظامی ادامه دار خواهد بود و این قطعیه. حالا ممکنه ساعتش یک ساعت دیگه باشه، یک روز دیگه باشه، یک ماه دیگه باشه، یک سال دیگه باشه، اینو نمیتونیم ما دقیق زمان براش مشخص بکنیم.
2: صدای انتقادها از توافق احتمالی با آمریکا از درون نظام در حالی بلند شده که قالیباف همراه وزیر خارجه جمهوری اسلامی و رئیس کل بانک مرکزی دوشنبه از قطر دست خالی برگشتند. آنها رفتند تا 12 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی را دریافت کنند. نصف مبلغی که گفته می شود واشنگتن پذیرفته با امضای توافق به حکومت ایران بده. اقدامی که نشان می دهد معامله با ترامپ تصمیمی است که در عالی ترین سطوح نظام گرفته شد.
4: من خیلی اضطراب می کنم از اینکه حرفی رو بزنم خدای نکرده خلاف جهت رهبری باشه، که این مصیبت بزرگی است.
2: اما ظاهرا این روایت ها بخشی از گروه ها در درون نظام را راضی نکرد. محمود نبویان نماینده مجلس عضو جبهه پایداری و عضو هیئت مذاکره کننده در دور اول در اسلام آباد با انتشار نامه‌ای سرگشاده به قالیباف ذوالقرن دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشت با این توافق جمهوری اسلامی بازنده مطلق و آمریکا بنده قطعی جنگ خواهد بود. این نماینده مجلس بازگشایی تنگه هرمز در ازای پایان محاصره بنادر ایران را مخالف خطوط قرمز مشتبه خامنه‌ای خواند و گفت به درخواست او جمهوری اسلامی باید کنترل این آبراهه را به طور انحصاری در اختیار داشته باشد. نبویان مدعی شده آمریکا قبول کرده یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک 300 میلیارد دلاری با جمهوری اسلامی تشکیل دهد که به زعم او نمیتواند جبران خسارت جنگ باشد. او گفته تهران در بخشی از توافق قبول کرده موضوع غنی‌سازی در خاک ایران و ذخیره اورانیوم با غلظت بالا را حل و فصل کند. همچنان که جمهوری اسلامی پذیرفته در مدت 60 روزه توافق اولیه اصلا سراغ تأسیسات هسته‌ایش نره. او خواهان تصویب پیشنویس توافق در کنگره آمریکا شده و گفته واشنگتن باید تمام گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه نظیر حماس، انصار الله یمن و 8 شعبی عراق را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کند. در نهایت اون نتیجه گرفته توافق فعلی تنها منافع ترامپ را برآورده خواهد کرد. امیرحسین ثابتی نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری هم در شبکه اجتماعی ایکس گفت به رغم اخبار مثبت درباره توافق احتمالاً حملات آمریکا به زودی آغاز خواهد شد و ترور مشتبه خامنه‌ای و مخالفان مذاکره در دستور کار قرار خواهد گرفت. همزمان یک نماینده تندرو دیگر

0: مجلس مسعود پزشکیان را به پذیرش آتش بس و جلوگیری از حمله به اسرائیل برخلاف نظر مشتبه خامنه‌ای متهم کرد.
1: جناب آقای پزشکیان، چرا بدون اجازه رهبری آتش بس را پذیرفتید؟ اخیراً گفته اید اگر بخواهیم قایم شویم اصلاً چرا می جنگیم؟ آیا این حرف شما کنایه به رهبری نظام نیست؟
0: دوشنبه روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در سرمقاله‌ای با کنایه به ماجرای قزنفر و مارادونا به این سخنان انتقاد کرد و نوشت رئیس جمهور طبق قانون اصلا اختیاری برای تصمیم گیری درباره جنگ ندارد. نویسنده با تکذیب استعفای پزشکیان گفته 60% مردم ایران موافق مذاکره. این رسانه‌ها در کنار اصلاح طلبان در تلاشند مخالفت‌ها با توافق را به اقلیتی از نمایندگان تندروی مجلس تقلیل دهند، اما به نظر می‌رسد بازی پیچیده‌تر از این حرفاست. دو روز پیش وقتی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد توافق نزدیک است، شبکه تلویزیونی افق در شبکه اجتماعی ایکس با نقل جملاتی از علی خامنه ای مذاکره با آمریکا را غیر شرافتمندانه و غیر عاقلانه خواند. این پست اگرچه در توییتر حذف شد، اما همچنان در کانال تلگرامی شبکه افق در دسترس است. این شبکه همزمان تصاویری از شعارهای هواداران نظام در مخالفت با مذاکره را منتشر کرد و مدیر این شبکه تلویزیونی مدافعان مذاکره را ترسو غرب‌گرا خواند.
2: اولا به شما بگم بعضیا در داخلی غرب‌گراها، این ترسوها همه جا هم نفوذ کردن، در داخل به دنبال این میادین رو خلوت کنن. ما با فرمان امام اومدیم تو میدون، با فرمان امام هم از میدون میریم.
0: افق یک شبکه تلویزیونی ساده و حکومتی نیست. دفتر این شبکه در نزدیکی مجموعه ورزشی انقلاب در محوطه اختصاصی سپاه پاسداران قرار دارد. در همسایگی قرارگاه سالالا، سازمان بسیج و بنیاد تعاون سپاه. با این اوصاف آیا باید نتیجه گرفت بخشی از سپاه پاسداران با توافق مخالف است؟ بعید است این طور باشد. به نظر می رسد این مخالفت ها بخشی از دو تاکتیک قدیمی جمهوری اسلامی است. امثال نبویان، ثابتی و قزنفری البته که با مذاکره مخالفند، اما آنها حالا در خدمت نظام برای بازی در نقش پلیس بدن.
3: نه بابا، من اتفاقا آقای عراقچی نظرش اینه، میگه آقا چهار تا انتقاد بکنید، چهار تا فشار رو. این که به شما میگم چون چهار تا اصلا عقل اینو میگه.
0: اما این بازی یک بعد دیگر هم داره. به نظر میرسد مشتبه خامنه‌ای همان راهی را میرود که پدرش بارها رفت. علی خامنه‌ای 11 سال پیش وقتی زیر فشار تحریم‌های فلج کننده تصمیم به نرمش قهرمانانه گرفت، ابتدا از تیم مذاکره کننده حمایت کرد، اما او همزمان با طرح شروطی غیر ممکن راه را برای دبه کردن باز گذاشت و در این حال به برگزاری تجمعات تندروها در اعتراض به برجام چراغ سبز نشان داد. حتی وقتی نماینده خامنه‌ای در بیت از لاریجانی خواست که متن توافق را ظرف 20 دقیقه در مجلس تصویب کند، نمایندگانی مثل حمید رسایی و مهدی کوچکزاده با این تصمیم مخالفت کردند و آن را مخالف نظر خامنه‌ای خواندند. بعد از خروج ترامپ از برجام، خامنه‌ای تقصیرها را گردن تیم مذاکره کننده و دولت وقت انداخت.
4: برجام نمونه واضح اینه که البته خطوط قرمزی رو که ما معین کرده بودیم همش رعایت نشد.
0: حالا هم مشتبه خامنه‌ای و سپاه پاسداران تصمیم دارند همان راه را بروند تا هم از طریق بازی پلیس بد و پلیس خوب تلاش کنند امتیاز بیشتری بگیرند و هم راه را برای فرار از مسئولیت این تصمیم باز بگذارند. طوری که اگر توافق به هم خورد یا بعداً تهران مفادش را نقض کرد بگویند مشتبه خامنه‌ای از اول مخالف، اما کسانی مثل قالیباف و پزشکیان و عراقچی او را در عمل انجام شده قرار دادند. همون اتفاقی که برای ظریف، روحانی و حتی علی لاریجانی افتاد، کسی که به فرموده خامنه‌ای برجام را در مجلس تصفیه کرد، اما بعداً یکی از دلایل رد صلاحیتش در انتخابات همین بود. آن بازی آشنا در حال تکرار است، هرچند حالا شرایط کاملا تغییر کرد. اگر در سال 92 شماری از ایرانیان امیدوار بودند با توافق جمهوری اسلامی کمی اهلی شود و وضعیت اقتصادی مردم تا حدودی بهبود پیدا کند، تجربه برجام نشان داد هر پولی که وارد کشور شود نهایتا خرج جاه‌طلبی‌های هسته‌ای و موشکی نظام، فساد سپاه، تقویت دستگاه سرکوب و نیروهای نیابتی در منطقه خواهد شد. به همین دلیل حالا بسیاری از مردم تفاوتی بین مشتبه، قالیباف، پزشکیان و عراقچی و وحیدی نمی‌بینند. از چشم این مردم، آنها اجزای یک حکومت سرکوبگرند که فارغ از این بازی‌ها همگی در مقابل آنچه بر سر کشور آوردند مسئولند. فقر، سرکوب و اعدام و تاراج ایران. چه با جنگ، چه با توافق. مشتبه پور محسن لنه.
5: گزارش های اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال. حاکیس محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در هفته های اخیر به دنبال کنار گذاشتن سعید جلیلی از روند تصمیم گیری های مرتبط با مذاکرات بوده. بر اساس این گزارش ها دلیل تلاش قالیباف برای به حاشیه راندن جلیلی انتقادهای او از روند گفتگوها با آمریکا عنوان شده. همزمان گزارش شده قالیباف پیگیر برکناری پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز هست، فردی که از چهره های نزدیک به سعید جلیلی به شمار می رود. همکارم کامیار بهرنگ از استدیوی دیگر واشنگتن همراه ماست تا جزئیات بیشتر این خبر اختصاصی رو با ما در میون بذاره.
6: بله ببینید، ما موقعی که در مورد اختلاف ها در جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، این بسیار مهمه که این پیش شرط و این پیش فرض رو در موردش نگاه بکنیم. در داخل جمهوری اسلامی دو نگاه وجود داره که این دو نگاه با هم اختلاف داره. این دو نگاه اختلافشون بر سر شیوه حفظ جمهوری اسلامی است. یعنی اختلاف این دو بر سر احقاق حقوق مردم نیست. این مهمه که ابتدای حرف این رو من بهش اشاره بکنم. نگاهی که الان قالیباف و پزشکیان میگویند باید با مذاکره مستقیم با آمریکا و تفاهم با اونها جمهوری اسلامی رو حفظ بکنیم چون غیر از این از بین خواهد رفت، نگاه دیگر همون نگاه آخر زمانی است که میگوید باید با شهادت و مقاومت ادامه بدیم، این گونه است که جمهوری اسلامی میمونه. حالا ولی ما بعد این نکته رو هم نگاه بکنیم که در واقع ما 4 جمهوری اسلامی داریم. یک جمهوری اسلامی است که مشتبه خامنه ای در زیر زمینش داره اداره میکنه و مشخص نیست که اساسا وجود خارجی او هر چقدر جلوتر میریم تونسته اون نقش رهبری رو ایفا بکنه یا نه. او تا امروز حتی یک حکم صادر نکرده برای انتصاب و یا خلع کسی از گذشته به آینده. جمهوری اسلامی دوم جمهوری اسلامی است که سپاه پاسداران و احمد وحیدی داره اون رو اداره میکنه و به نظر میرسه که کشور رو اونها دارن اداره میکنن. بر اساس خبرهای اختصاصی که پیشتر هم ما داشتیم، اینجا مرجع اختلاف با اون جمهوری اسلامی سوم است که میخوام بهش اشاره کنم که پزشکیان در واقع به عنوان رئیس دولت جمهوری اسلامی داره ادارش میکنه. و یه جمهوری اسلامی چهارم داریم که داره با ترامپ مذاکره میکنه که با این ستای دیگه میتونه اختلاف داشته باشه، میتونه همپوشانی داشته باشه. در واقع امر اگر احمد وحیدی و مسعود پزشکیان به نوعی قالیباف رو جلو میفرستن برای مذاکرات، شاید در ظاهر یک تفاهمی وجود داشته باشه ولی در انتها این اختلاف ها وجود داره. حالا برگردیم به سر سعید جلیلی. سعید جلیلی بخشی از بدنه سپاه پاسداران و نیروهایی که در جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی هستند، با او دارن نمایندگی یک ایده‌ای رو پیش میبرن که همون نگاه آخر زمانی است، میگویند باید مقاومت کرد. اما بخش دیگری که در سپاه پاسداران داره از قالیباف حمایت میکنه، میخواد یواش یواش این نگاه رو به شکل‌های مختلف حذف بکنه. در مورد جبلی اما باید گفتش که در روزهای گذشته بسیار در این مورد داره صحبت میشه که جبلی کنار گذاشته بشه. به نوعی شاید اون مسئله که میگن که روغن ریخته رو نذر امامزاده دارن میکنن، به خاطر اینکه دوره جبلی به زودی پایان پیدا میشه. یعنی این دوره‌ای که پایان میابه باید حکم جدیدی صادر بشه و به تبع خیلی از مسائلی که وجود داره این احتمال وجود داشت. حتی در زمانی که علی خامنه‌ای دیکتاتور بزرگ ایران زنده بود این مسئله مطرح شده بود که جبلی در پایان دورش جاش رو به کس دیگه ای میده. در واقع امر الان با توجه به خبرهایی که داریم اینه که سعید جلیلی حتی در جلسات شورای عالی امنیت ملی شرکت نمی‌کنه. گفتن این حرف‌ها به نوعی داره تلاش می‌کنه اختلاف در جمهوری اسلامی بر سر مذاکره رو بزرگ بکنه تا بیاد شاید همون سیاست قدیمی که در مذاکره استفاده کرد، جواد ظریف بارها علنا در این مورد صحبت کرده بود، رو پیاده بکنه که اگر با این گروه مذاکره نکنید شما باید برید با گروه مذاکره کنید که نمایندش میشه سعید جلیلی. بنابراین تمام اینها رو اگه بخوام جمع‌بندی بکنم به اینجا میرسه که این اختلاف ها و این حرف ها ببخشید چیزی برای مردم ایران و منافع اونها نخواهد داشت و در واقع امر بیشتر از هر چیزی یک بازی در درون جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه امتیازگیری کنه در مذاکرات یا در معادلات سیاسی که نمیتونیم نادیده بگیریم اختلاف قدیمی سعید جلیلی و قالیباف رو که در ادوار مختلف انتخابات به شکل‌های مختلف خودش رو نشون داده بود.
5: بله ممنونم از تو همکارم کامیار بهرنگ که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. نسبلاکس نهاد مستقل ناظر بر دسترسی اینترنت اعلام کرد داده‌های نهاد نشان می‌دهد با اتصال دوباره شبکه‌های موبایل و برخی بخش‌ها به اینترنت جهانی میزان دسترسی به اینترنت در ایران افزایش یافته و سطح اتصال به 86% رسیده. کاربران داخل ایران هم از اتصال محدود به اینترنت بین‌المللی در سرویس‌های خانگی خبر می‌دهند. در حالی که دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه اجرای مصوبه اتصال به اینترنت جهانی را متوقف کرده، معاون وزیر ارتباطات از بازگشایی تدریجی اینترنت و اتصال کامل کاربران تا 24 ساعت آینده خبر داد. دیوان عدالت اداری ایران اعلام کرده بود اجرای مصوبه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی برای اتصال به اینترنت بین‌المللی به دلیل ثبت شکایتی درباره غیرقانونی بودن سند تشکیل این ستاد متوقف شده. ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی کشور دیروز شنبه با 9 رأی موافق و 3 رأی مخالف اتصال به اینترنت بین‌المللی را تصویب کرد. شرکت مخابرات ایران هم اعلام کرده که اینترنت بین‌المللی برای مشترکان این شرکت به طور کامل برقرار شده. مهدی یحیایی نژاد کارشناس فناوری‌های اینترنت از لس‌آنجلس در همین ارتباط همراه ما هستن. آقای یحیایی نژاد، با توجه به اینکه به نظر میومد تصمیمی برای اتصال به اینترنت جهانی وجود نداره و حتی اینترنت طبقاتی در حال اجرا بود، فکر می‌کنین که چه عاملی باعث تغییر این تصمیم شده؟

0: آقای یحیی نژاد، ما صدای آقای یحیی نژاد عذر میخوام، ما صدای شما رو نداریم. اگر میکروفونتون فکر میکنم بسته باشه. متاسفانه من اصلا صدای شما رو ندارم.
1: الان چطور؟ الان صدای من دارید؟
0: بله بله صدای
1: مشکلی
0: شما بد
1: نیسته؟
0: شد. بله بفرمایید آقای یحیی نژاد.
1: خیلی من خواستم بگم که احتمالا این جنبه سیاسی داره و حکومت انتظار توافق داشته و به خاطر مسئله توافق و هستش که این رو اینترنت رو داره برقرار میکنه. دلیل اصلی واقعا قطعی اینترنت کنترلی بود که حکومت میخواست داشته باشه در مورد روایت ها و میخواست روایت خودش رو از جنگ هم در داخل و هم در خارج تحمیل بکنه و نذاره که مردم عادی روایت های خودشون رو هم در داخل ایران و هم در سطح جهانی ارائه بدن. و خب با توجه به اینکه الان انتظار دارن که توافق به زودی اتفاق بیفته، دیگه این براشون کمتر مسئله است و با توجه به اینکه خسارت اقتصادی این مسئله خیلی خیلی بالاست و شاید چندین میلیارد دلار به واسطه قطعی اینترنت از دست داده مملکت، برای همین دیگه مجبور شدن که زودتر این رو برقرار بکنه. حتی سوال بزرگ اینه که تا چه حد اینترنت قرار برگرده به حال وضعیتی که قبل از دی ماه داشت.
0: و یحیی نژاد، شما به خسارت بزرگ ناشی از این قطعی اینترنت اشاره کردین. آیا میشه برآوردی از میزان ضرر و زیان ناشی از این قطعی اینترنت طی 88 روز گذشته داشت برای اقتصاد دیجیتال کشور و همینطور برای کسب و کارهای وابسته به اینترنت؟
1: بله، عددهایی که خب گفته شده، من عدد 34 میلیون دلار روزانه دیدم، عدد 100 میلیون دلار روزانه دیدم. اگه با همین عددها ما حساب بکنیم، یه چیزی بین 5 میلیارد تا 10 میلیارد دلار خسارت خورده. خب خیلی کسب و کارهایی هستن که این به اینترنت نیاز دارن، چه کسب و کارهای کوچیک که به عنوان برای کار تبلیغاتیشون برای فروششون به اینترنت نیاز دارن و چه کسب و کارهای بزرگتر و صنایعی که به واردات و صادرات نیاز دارن و به تماس نیاز دارن به کسایی که در خارج از کشور با اونها کار میکنن. در نتیجه خسارت اقتصادی خب خیلی زیاد بوده و با ترجمه این که ناکن حکومت در شرایطی که سر مثلا 12 میلیارد دلاری که در قطر گیر کرده انقدر دست و پا میزنه، آقای قالیباف رو به قطر میفرسته که اون 12 دلار آزاد بشه، 12 میلیارد دلار آزاد بشه. خب اگه یک هزینه 5 میلیارد دلاری تا 10 میلیارد دلاری از بابت قطعی اینترنت هم براش ایجاد شده باشه، خب خیلی قابل توجهه و منطقیه که سعی کنه که این خسارت رو کمتر بکنه.
0: بسیار سپاسگزارم مهدی یحیی نژاد، کارشناس فناوری های اینترنت که از لس آنجلس همراه ما بودید. یکی از بزرگترین چالش های انرژی هسته‌ای نحوه نگهداری زباله های رادیواکتیو. حالا فنلاند با ساخت نخستین مخزن دائمی زباله هسته‌ای جهان میگوید برای این مشکل راه حلی پیدا کرده. گزارشی ببینیم از مهران عباسیان.
2: فنلاند در حال آماده سازی نخستین مخزن دائمی جهان برای دفن زباله‌های هسته‌ای است. پروژه زیرزمینی به نام اونکالو که در عمق حدود 500 متری زمین ساخته شده. این مرکز قرار است هزاران تن سوخت مصرف شده هسته‌ای را برای ده‌ها هزار سال در شرایطی ایمن نگهداری کند. موضوعی که به یکی از مهمترین چالش‌های صنعت انرژی هسته‌ای در جهان تبدیل شده است. مقام های شرکت پوسیوا می گویند سوخت های هسته‌ای در محفظه های مقاوم مسی قرار می گیرند و با لایه از بتونیت پوشانده می شوند تا از نفوذ آب و خوردگی جلوگیری شود. به گفته کارشناسان این تأسیسات باید نه فقط برای چند دهه بلکه برای همیشه ایمن باقی بماند، زیرا مواد هسته‌ای تا هزاران سال رادیواکتیو هستند.
3: در اصل این محل باید برای همیشه ایمن باشه. ما حدود 100 سال این تأسیسات رو اداره خواهیم کرد. البته بسته به اینکه آیا راکتورهای هسته‌ای جدیدی ساخته میشن یا نه. ممکن است دوره فعالیت ما طولانی تر بشه. سوخت هسته‌ای برای چند ده هزار سال به شدت رادیواکتیو باقی میمونه. اما بعد از 100 هزار سال میزان رادیواکتیو اون تقریبا به سطح سنگ معدن اورانیوم میرسه.
2: اهمیت این پروژه در آن است که برای نخستین بار یک کشور راه حلی دائمی برای مدیریت زباله‌های هسته‌ای ارائه می‌دهد. مشکلی که دهه‌ها یکی از بزرگترین نگرانی‌های مخالفان انرژی هسته‌ای بوده.
4: ما اکنون در مراحل پایانی کار با نهاد ناظر هسته‌ای هستیم. همه مدارک لازم را ارائه کرده ایم و روند بررسی رو به پایان است. انتظار داریم در ماه‌های آینده مجوز بهره برداری را دریافت کنیم. پس از آن چند مرحله دیگر مستقیما با نهاد ناظر باقی می‌ماند و امیدواریم بتوانیم عملیات را یا در پایان امسال یا به احتمال زیاد در ابتدای سال آینده آغاز کنیم.
2: کارشناسان میگویند موفقیت این پروژه میتواند به افزایش اعتماد عمومی به انرژی هسته‌ای کمک کند و الگویی برای کشورهایی باشد که به دنبال گسترش انرژی کم کربن و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی هستند. مهران عباسیان، سوکل.
0: سپاسگزارم از همراهی شما. با ما بمانید.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
3: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودند. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
4: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
5: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
6: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
7: همزمان با اظهار نظرها درباره توافق احتمالی، اقوامای آمریکا از یه طرف درباره پیشرفت مذاکرات میگن.
8: انتقادها از رویکرد ترامپ به مذاکره با جمهوری اسلامی. تصور شما چه هست؟ گام بعدی چه خواهد؟
9: این گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال
10: دارایی‌های مسدود شده به عنوان پیش شرط مذاکرات.
11: قضیه اورانیوم ذخیره شده 60%
9: در کنار اون چه تضمینی برای عدم استفاده از برنامه موشکیش وجود داره؟
8: آخرین واکنش‌ها رو از تو بشنویم.
12: مکسی رو هم منتشر کرد نخست وزیر اسرائیل.
13: برنامه موشکی و فعالیت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در منطقه.
14: توافق احتمالی تضمین نکنه منافع اسرائیل رو، تا اطلاع ثانوی ما شاهد اقدام علیه جمهوری اسلامی خواهیم بود.
15: چه پیام‌هایی از مردم گرفتیم درباره احتمال این توافق؟
8: طرح دولت برای جبران این موج جدید تورم خوراکی‌ها.
16: کالابرگو با رقم 1,000,000 تومان تو دیماه به مردم دادی. الان ارزش اسمی اون 1,000,000 تومان زیر 600,000 تومانه.

0: اسلامی در هفته‌های اخیر تلاش کرده با انتشار خبرهای متناقضی در مورد بازگشایی تدریجی اینترنت این پیام رو منتقل کنه که محدودیت‌ها موقتیه و شرایط در حال عادی شدن. اما وقتی ما پرونده چند سال گذشته در خصوص اتفاقات مخصوصاً ماه‌های اخیر رو کنار هم می‌ذاریم، یه تصویر پیچیده‌تر می‌بینیم، تصویری که بیشتر به سمت مدیریت و کنترل دائمی اینترنت میره تا بازگشت کامل اینترنت آزاد. همیشه این وعده اینترنت آزاد برای ما تردید داشته و خیلی از رؤسای جمهور برای تبلیغات انتخاباتشون وعده عدم فیلترینگ رو دادن، اینترنت آزاد رو دادن، ولی در واقعیت هیچ کدومشون این قدرت رو ندارن که بتونن این کار بکنن، چون کسی که باید در نهایت این تصمیم رو بگیره در واقع خود رهبر جمهوری اسلامیه. سابقه جمهوری اسلامی هم در استفاده از امنیتی کردن اینترنت کاملا مشخصه. از اعتراضات آبان 98 تا اعتراضات زن زندگی آزادی، بحران‌های 1405 1404 و الان بحران‌های 1405 که متاسفانه خیلی هم در واقع بسیار وحشیانه داره سرکوب و اعدام‌ها انجام میشه، حکومت نشون داده که اینترنت رو نه صرفاً یه زیرساخت ارتباطی میدونه، بلکه یک ابزار امنیتی و قابل کنترل میدونه برای اینکه بتونه مردم رو تحت کنترل خودش داشته باشه. در روزهای گذشته هرچند که رسانه‌های معتبر دنیا مثل رویترز، مثل اسوسییتد پرس یا AP از خسارت‌های خیلی سنگین اقتصادی و فشار گسترده بر میلیون‌ها ایرانی مخصوصاً بر کسب و کارهایی که وابسته به اینترنت هستن گزارش منتشر کردن، اما همچنان می‌بینیم که اینترنت وصل نمیشه. آموزش تحت در واقع محدودیت قرار گرفته، درمان، کسب و کارهای کوچک به خصوص وضعیت زنان، معلولان، کسانی که میتونستن از آموزش‌های مجازی محدود از فضای اینترنت استفاده بکنن، کودکان همینطور، اونایی که همیشه از در واقع آموزش دور بودن، این محدودیت براشون بیشتر اعمال میشه. زنان که کارگاه‌های کوچک اقتصادی داشتن فشار بیشتری دارن. بنابراین من بعید میدونم که بازگشت اینترنت آزاد رو ما داشته باشیم.
1: نخست وزیر پاکستان برای یک سفر 4 روزه به چین رفته که خب خیلی ها اینجا میگن بخش زیادی از اون یا بخش مهمی از اون مربوط میشه به همین موضوع جنگ ایران و میانجیگری‌های پاکستان. این حرفا با لی چیانگ نخست وزیر پاکستان نخست وزیر چین دیدار کرده بود، بعدش هم با شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین. اون از اون طرف خب آصف منیر فرمانده نیروهای مسلح پاکستان هم که میدونیم اخیراً ایران بوده، اونم بلافاصله اومد چین با وانگ یی، یعنی مدیر در واقع اون کمیسیون روابط خارجی حزب حاکم صحبت کرد، مهمترین مقام مشاور در امور خارجی. با این حال رسانه‌ها چه مقامات چینی جزئیات زیادی ارائه نکردن از این دیدارها. حتی ماه پیش که ولیعهد ابوظبی رفته بود به دیدار شی جین پینگ، باز چینی‌ها گفتن که علاقمند به نوعی میانجیگری هستن، اما این بار شی جین پینگ در واقع از نقش پاکستان در میانجیگری قدردانی کرده. برای بازگشت به اصطلاح صلح به خاورمیانه اینجا به اشاره خاصی نشد، صلح به خاورمیانه و اینجور چیزا. تأکید کرده که دو تا کشور هم باید روابط نزدیکی داشته باشن، مشترکاً با یک جانبه گرایی و نمیدونم ذهنیت جنگ سرد مقابله کنن، که اینا هم باز حرفاییه که شی جین پینگ در معمولاً در انتقاد از سیاست‌های آمریکا بیان می‌کنه. چینیا به نظر میشه ظاهراً همچنان به سیاست عدم گردنگیری ادامه دادن، یعنی بدون اینکه بیان بکنن هیچ چیزی که چه سیاستی رو دنبال می‌کنن، چی کار دارن می‌کنن، که بعداً اگه اتفاقی افتاد یا نیفتاد کسی نره سراغشون. دیروز مانینگ سخنگوی وزارت خارجه چین هم باز حرفای کلی زد، اشاره کرد به مذاکرات آتش بس، گفت که جنگ باید فوراً پایان پیدا بکنه و در مذاکراتی که باز شده نباید بسته بشه، که این حرفا هم نعل به نعل در زمان سفر آقای ترامپ به چین زده شده بود. در ضمن در مورد وضعیت تنگی هرمز هم باز وزارت خارجه چین خواسته که هر چه سریع‌تر باز بشه برای حمل و نقل دریایی، که این حرفا هم تو این هفته ها بارها تکرار شد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم از پیشنهاد 4 ماده‌ای شی جین پینگ تمجید کرده، که در واقع یک تعارف دیپلماتیک است. یک پیشنهادی شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین ارائه کرده به اسم پیشنهاد 4 ماده‌ای برای صلح خاورمیانه، که در برگیرنده بدیهی‌ترین چیزهای زندگی آدمه، مثل همزیستی مسالمت‌آمیز و احترام به حاکمیت ملی، البته منظورش حاکمیت جمهوری اسلامی بر ملت ایرانه، و حاکمیت قوانین بین‌المللی و توسعه و امنیت پایدار و این چیزا توی منطقه. که میگم در واقع چیزی نیستش که بگیم باش چی کار میشه کرد، مثل اینه که مثلا انسان باید غذا بخوره تا زنده بمونه. آقای شریف منتها از این تمجید کرده، تشکر کرده از این پیشنهاد 4 ماده‌ای، که خب اونم بازم تعارفات، به خاطر اینکه چین مهمترین و حامی پاکستان هست و مهمترین حامی در هم جزر سیاسی جزر نظامی. در دیدار وانگ یی با آصف منیر فرمانده نیروهای مسلح پاکستان هم جزئیات دقیقی از در مورد جمهوری اسلامی منتشر نشده، اونم از همین پیشنهاد 4 ماده‌ای شی جین پینگ تشکر کرده. در مجموع به نظر میشه که پاکستانی ها رفتن پیش مهمترین متحدشون یعنی چین، تا یک گزارشی بدن از مسائل و احتمالاً بشنون که اونا چی میخوان. به هر حال احتمالاً بخش زیادی از این گفتگوها پس پرده در مورد ایران بوده.
2: تصاویری از صدا و سیما براتون میخوام پخش کنم که در زمانی که نبودیم، توی مدت که نبودیم، دور از چشم ما از این کارا کردن. میدونم انتظاری ما نداریم از صدا سیما، ولی شما 1% فکر کن من اینجا در مثلا حالا این تصاویر رو میخوام پخش کنم، وقتی داری میبینی به این فکر کن، 1% فکر کن که من اینجا در شبکه ایران اینترنشنال یه کار اینجوری بکنم، یعنی اسلحه دستم بگیرم بیام جلوی دوربین. بفرما.
3: البته تیرانداز حرفه‌ای با دو دست تیرانداز.
4: بله خب من واقعا حرفه‌ای نیستم، کارم اجرات مرحبه
3: نیست،
4: دارم یاد میگیرم.
3: آیه مخالف جلوتر و گونه رو نزدیک کنید به سمت قندم.
4: خب بچه دیوار تصویری اگر رفت من اموال چیز شما اموالش ندارم.
3: آماده تشکیل خط نشانه.
4: بله
3: بسید
4: پرچم امارات رو بگیرم.
3: احسن.
4: خب
3: تشکیل خط نشانه رو بدیم.
4: آها
3: سه نفر
4: آتش.
3: بانام و یاد الله آتش.
4: یا الله.
2: بله این اتفاق واقعا افتاده و اگه فکر میکنید از اینا برمیاد یا این که عادیه، باید از این عادی نیست، عادی سازی نکنیم. هیچ جای دنیا شما هم چیزی نمیبینی غیر از مثلا شبکه القاعده، شبکه داعش، شبکه فلان. یارو به مجری میگه تیرانداز حرفه‌ای با دو دست تیراندازی میکنه، مجری میگه بله من مجریم تیرانداز حرفه‌ای نیستم. بعد این یارو فکر میکنه ما دیروز دنیا آمدیم و کسافتکاریاش رو آنتن زنده تلویزیون ندیدیم این همه سال تا الان. مردی که 23 تا دیروز عروسک خیمه شب بازی اطلاعات سپاه بودی تو، امروز برام شدی مجری. برامو تو هم مثل چیزای دیگه این مملکت هیچ سر جاش نیست، تو هم سر جات نیستی. وگرنه به مجری مگه تفنگ میگیره دستش؟ حالا آموزش دادنش به کنار، تو اصلا میایی تو رسانه کار کنی، میایی تو رسانه کار میکنی چون نمیخوای تفنگ بگیری دستت، میکروفونت ابزارته. البته تو یکی اتفاقا باید اجرا رو ول کنی بری همون تفنگ دستت بگیری که باید میدونم ارزه اونم داشته باشی. برای من زیاد عجیبه، واقعا واقعا زیاد عجیبه برای من این مسئله. مجری با کت شلوار تو تلویزیون میدیومی که هر کسی میتونه مخاطبش باشه، بچه بگی تا قاتل، با جزئیات آموزش استفاده از تفنگ میده، بعدم شلیک میکنه تو استودیو. اون چه استودیویی تو داری؟ رو پرچم یه کشور دیگه، دشمن جدید امارات، دشمن جدید به سلامتی دشمن جدید پیدا کردیم امارات. بابا شما دیگه کجا بزرگ شدید سر از رسانه و تلویزیون در آوردید؟ ما هم اونجا بودیم دیگه، همچین جانورای دهه 60 ندیدیم نداشتیم والا. حالا باز بگیم این شبکه افقه، شبکه سپاه، میشه بزنیم یه کانال دیگه لطفا.
5: از میدان ونک برای منم اسلحه فرستادن که بنده هم مثل همه شما مردم کار با این اسلحه رو یاد بگیرم. اگر نیاز شد من هم مبینای نصیری از همین تریبون اعلام میکنم جان فدای این کشورم، جان فدای این خاکم، جان فدای این مردمم. اگر مردان ما رفتن خدایی نکرده کار به جایی رسید که نیاز شد، همه ما زنان این سرزمین، دختران این سرزمین اسلحه به دست آماده هستیم.
2: الان همین حرفا رو بدون تفنگ نمیشه بزنی؟ بدون تفنگ نمیشد از وطن دوستی و حمایت از رزمندگان وطن بگی؟ اون چیه؟ الان این پدر مادرت اینو دیدن چیزی نگفتن؟ بچه مچه نداری تو خودت؟ دست بچهات اسلحه میدی اینجوری؟ نه نه الان این کاری که شما داری میکنی عواقبش رو خانم میدونی، اصلا میدونی چیه نمیدونی؟ هرچی به دستور میدن که نباید بگی اوکی که. بابا خواهر من، خواهر من، خواهر منم مثل آخونده گفتم، خواهر من در هر صورت تفنگ چرا دستت میگیره رو آنتن زنده؟ دیوانه شده شما؟ عوض کن این کانال رو لطفا، ببین دیگه چی میگن.
6: آمن هستش.
4: خب
6: به سمت انتها
4: بعد این میشه
6: 180 درجه به سمت جلو رگبار میشه.
4: خیلی خوب میایم عقب، درسته؟
6: بله فشار میدیم به اضافه،
4: فشار میدیم بره جلو.
6: آماده شلیک هست.
4: بذار اصلا یه خالی هم گفتم رو به کسی نگیرید، من این وری بگیرم که هیچکی نباشه رو به میزه.
2: آجی تیر بار، تیر بار، آخه تیر بار چرا بردیم تلویزیون؟ کی به شما رو داده این کارا میکنید؟ از آموزش کلاس شروع شده تیربار آخه، اونم رو میز. چگونه از روی میز مجری تلویزیون ایران سیما تیربار بزنیم، برای عامه مردم برادکست کنیم همه ببینند، حتی بچه 5 ساله. آقا ما بزرگ سالان با هم دعوا داریم، بچه ها رو چیکار داری؟ نمیدونی 90 میلیون ایرانی دسترس دارن توی همون آنتن دارن نگاه میکنن، میتونن دسترسی که دارن میتونن نگاه نمیکنن، من که فکر نمیکنم کسی شما رو میبینه، ولی همین کلیپ ها دست به دست شد همه دیدن دیگه. چه کاری آخه؟ یه جوری هم با موزیک و دیتل و اینا آموزش میده که مبادا چیزی از قلم بیفته، بچهای توی خونه درست یاد نگیرن یه وقتی تیربارو. اگه چنین کار رو 1000مشون 1000م چنین کار رو یادم مثل من انجام بده، 1000مشو تازه من انجام بدم، نه فقط من بلکه کل شبکه و پدر صاحب بچهش تعدیل میشه تو این کشوری که ما هستیم، تا سالها تحت عنوان تروریست نمیدونم از خیابون با خیال راحت رد بشه، تازه اگه دیپورتمون نکنن از اینجا. این دیگه موضوع جنگ نیست که، موضوع چیکاریه؟ موضوع فقط مناسب نبودن این تصاویر برای کودکان و این صحبت ها نیست، موضوع عادی، موضوع اینه عادی کردنه، عادی کردن اسلحه و خشونت در زندگی و ذهن مردم. عادی سازی اسلحه یعنی عادی سازی کشتار، عادی سازی خشونت، عادی سازی ترور و تروریسم، یعنی کاری که یه حکومت، یک حکومت اسلامی در حال سقوط، از روی ترسش با ذهن مردم داره انجام میده. اما مثل هر جای تاریخ که حکومتی چه ناتیشی رو پا کرد، تهش دودش توی چش خودش رفت. اینجوری ایران، سوریه و لیبی میشه، نه اونجوری.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بره بره من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من مرتضی.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو.
8: بروکسل. لس آنجلس.
9: کلگری.
10: بلی.
11: کنگره آمریکا.
12: بیروت.
13: تمام.
14: با ما بمانید.

0: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه‌ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث می‌کنیم، صحبت می‌کنیم. اونجا من گفتم به آقای انتخابات رو مظهر مردم سالاری می‌دونست. اما به همجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، این چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت‌های دیگه هم اگر چون که بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
0: حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو دیگران نباش، خدا تو رو آزاد آفریده.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی‌سی. کاخ سفید تایید کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است چهارشنبه نشستی ویژه با کابینه خود برگزار کند. این خبر را یک مقام کاخ سفید به خبرگزاری فرانسه اعلام کرده. پیشتر روزنامه نیویورک پست گزارش داده بود که انتظار می‌رود موضوع جنگ ایران محور اصلی این نشست باشد و پیش بینی می‌شود تمامی اعضای کابینه در آن حضور داشته باشند. بیشتر بنا بود این نشست در اقامتگاه کمپ دیوید برگزار شود، اما دقایق پیش دونالد ترامپ اعلام کرد بنا بر شرایط آب و هوایی این نشست در کاخ سفید برگزار خواهد شد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته در مذاکرات برای توافق با جمهوری اسلامی پیشرفت قابل توجهی حاصل شده و رئیس جمهور آمریکا ممکن است خبرهای مثبتی درباره این گفتگوها اعلام کند. به گزارش نیویورک تایمز، روبیو که در یک کنفرانس خبری در کنار همتای هندی خود در دهلی نو سخن میگفت، گفته که جزئیات بیشتری درباره تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز و همچنین یک فرایند درباره دیگر مسائل مهم از جمله برنامه سی ایران ممکن است در چند ساعت آینده علنی شود. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، آخرین تحولات در جریان مذاکرات را از تو بشنویم.
1: خب همونطور که اشاره کردی، قرار بود که نشست اعضای کابینه با آقای ترامپ فردا در کمپ دیوید در مریلند برگزار بشه، اما آقای ترامپ گفت به دلیل شرایط نامساعد جوی، شرایط بد آب و هوایی، همون در کاخ سپید این نشست برگزار میشه. اما همین که اسم کمپ دیوید آمده نشان از محرمانگی و اهمیت این نشست داره، اینکه قرار بوده اطلاعاتی به بیرون درس پیدا نکنه و اینکه اصولا آقای ترامپ حالا علاقه‌ای به کمپ دیوید نداشته، هیچ وقت اونجا به ندرت اونجا دیده شده و همیشه در کاخ سفید یا مارالاگو این نشست ها برگزار می‌شده و این نشان از این داره که در کمپ دیوید قرار بوده حالا اتفاقاتی بیفته، صحبت‌هایی زده بشه با اعضای کابینه با محوریت ایران و جنگ ایران که مهم تلقی میشن. و البته که فردا در کاخ سفید هم به وضوح ما می‌بینیم که چه اتفاقاتی میفته بر سر اون تفاهم نامه یا چارچوب اون تفاهم نامه‌ای که با ایران قرار درش پیشروی کنند، چه تحولاتی پیش میاد. تا اینجای کار ما میدونیم که تنش‌ها در آب‌های جنوبی همچنان برقرار، پابرجاست. سنتکام از حمله به 4 قایق تندروی سپاه پاسداران خبر داده، 4 نفر از اعضای سپاه اونجا کشته شدند. پهپادهای انتحاری جمهوری اسلامی ناوهای آمریکایی رو محاصره کرده بودند، همین باعث شد که سنتکام واکنش تدافعی نشون بده و سامانه‌های موشکی شناورهای مینگذار جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده. از این سو می‌دونیم که تنش‌ها در جنوب لبنان ادامه داره، ارتش اسرائیل عملیات رو اونجا تشدید کرده. آقای ترامپ امروز در تماس تلفنی با نتانیاهو خواسته که تنش‌ها در بیروت کاهش پیدا بکنه که تحولات مربوط به مذاکرات با جمهوری اسلامی رو تحت تاثیر قرار نده. در سوی دیگر محمد باقر قالیباف بعد از 2-3 روز به تهران بازگشته، مشخصه که هر دو طرف مصر هستن بر روی مذاکرات. قالیباف اونجا بوده تا بتونه حالا چانه‌زنی هایی بکنه در مورد بخشی از دارایی های بلوکه شده ایران که جمهوری اسلامی در صدد اون بگنجونه در چارچوب مذاکرات. و البته پیامی منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر نادیده جمهوری اسلامی هم منتشر شده، تهدید کرده آمریکا و اسرائیل رو و گفته که آمریکا دیگه جایی در منطقه نداره، نمیتونه از پایگاه‌های آمریکایی خودش در کشورهای منطقه استفاده بکنه. و البته سنتکام گفته که با هر حمله‌ای، با هر کنشی اونها هم واکنش نشون خواهند داد.
0: ممنونم از تو نیلوفر منصوری همکارم که از لس آنجلس همراه ما بودی. نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. سپاه پاسداران اعلام کرد طی شبانه روز گذشته 25 فروند کشتی شامل نفتکش، کانتینر بر و سایر کشتی‌های تجاری با اخذ مجوز و با هماهنگی نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند. ماموران اطلاعات سپاه صبح سه‌شنبه خانه محمود بهشتی لنگرودی عضو کانون صنفی معلمان ایران را تفتیش و برخی وسایل ارتباطی و شخصی او را ضبط کردند. ماموران همچنین این فعال صنفی را برای ارائه توضیحات به دفتر پیگیری اطلاعات سپاه لنگرود احضار کردند. مسئولان زندان اوین نسیم غلامی سیمیاری زندانی سیاسی رو به دلیل گفتگو با لینزی فورمن همبندی بریتانیاییش از حق تماس تلفنی محروم کرده. حساب اینستاگرام این زندانی سیاسی خبر داده گلرخ ایرایی، زهرا صفایی، مرضیه فارسی، شیوا اسماعیلی و سکینه پروانه 5 زن زندانی سیاسی دیگر در بند زنان اوین نیز به دلیل شرکت در مراسمی در اعتراض به اعدام‌ها از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده‌هایشان محروم شدند. گزارش‌های اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال هاکیس محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر به دنبال کنار گذاشتن سعید جلیلی از روند تصمیم‌گیری‌های مرتبط با مذاکرات بوده. بر اساس این گزارش‌ها دلیل تلاش قالیباف برای به حاشیه راندن جلیلی انتقادهای او از روند گفتگوها با آمریکا عنوان شده. همزمان گزارش شده قالیباف پیگیر برکناری پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیست هست، فردی که از چهره‌های نزدیک به سعید جلیلی به شمار می‌رود.
2: ما موقعی که در مورد اختلاف‌ها در جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم، این بسیار مهمه که این پیش شرط و این پیش فرض رو در موردش نگاه بکنیم. در داخل جمهوری اسلامی دو نگاه وجود داره که این دو نگاه با هم اختلاف داره. این دو نگاه اختلافشون بر سر شیوه حفظ جمهوری اسلامی است. یعنی اختلاف این دو بر سر احقاق حقوق مردم نیست. این مهمه که ابتدای حرف این رو من بهش اشاره بکنم. نگاهی که الان قالیباف و پزشکیان میگویند باید با مذاکره مستقیم با آمریکا و تفاهم با اونها جمهوری اسلامی رو حفظ بکنیم چون غیر از این از بین خواهد رفت، نگاه دیگر همون نگاه آخر زمانی است که میگوید باید با شهادت و مقاومت ادامه بدیم، این گونه است که جمهوری اسلامی میمونه. حالا ولی ما بعد این نکته هم نگاه بکنیم که در واقع ما 4 جمهوری اسلامی داریم. یک جمهوری اسلامی است که مشتبه خامنه ای در زیر زمینش داره اداره میکنه و مشخص نیست که اساسا وجود خارجی او هر چقدر جلوتر میریم تونسته اون نقش رهبری رو ایفا بکنه یا نه. او تا امروز حتی یک حکم صادر نکرده برای انتصاب و یا خلع کسی از گذشته به آینده. جمهوری اسلامی دوم جمهوری اسلامی است که سپاه پاسداران و احمد وحیدی داره اون رو اداره میکنه و به نظر میرسه که کشور رو اونها دارن اداره میکنن. بر اساس خبرهای اختصاصی که پیشتر هم ما داشتیم، اینجا مرجع اختلاف با اون جمهوری اسلامی سوم است که میخوام بهش اشاره کنم که پزشکیان در واقع به عنوان رئیس دولت جمهوری اسلامی داره ادارش میکنه. و یه جمهوری اسلامی چهارم داریم که داره با ترامپ مذاکره میکنه که با این ستای دیگه میتونه اختلاف داشته باشه، میتونه همپوشانی داشته باشه.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد ارتش این کشور محمد اوجر، رهبر شاخه نظامی حماس و سراحان حمله 7 اکتبر را در غزه هدف قرار داده. او اوجر و مسئول کشتار، ربایش و زخمی کردن شمار زیادی از شهروندان و نظامیان اسرائیلی دانست. وزارت خارجه ارمنستان اعلام کرد مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و همتای ارمنستانیش در ایروان توافق شراکت راهبردی امضا کردند. همزمان دو توافق دیگر درباره مواد معدنی حیاتی و همکاری برای کریدور ترانزیتی 43 کیلومتری در جنوب ارمنستان امضا شده. این کریدور مسیر مستقیم جمهوری آذربایجان به نخجوان و سپس به ترکیه را ممکن می‌کند. بر اساس گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال، مهران محقق، فردی که با خودرو به تجمع ایرانیان در تورنتو حمله کرده بود، یک روز پس از حمله به قید وثیقه آزاد شده و جلسه محاکمه او در اواخر ماه آینده میلادی برگزار میشه. مهسا مرتضوی گزارش میده.
3: بر اساس پاسخ اختصاصی دادگاه عالی آنتاریو به ایران اینترنشنال، مهران محقق، فردی که در تاریخ 10 می با خودرو به میان جمعیت تجمع کنندگان در ریچموند هیل حمله کرده بود، یک روز بعد با قرار وثیقه آزاد شده. طبق این ایمیل دریافتی گفته شده که این فرد 39 ساله که متهم به رانندگی خطرناک، تهدید کردن مردم و توقف نکردن بعد از تصادف دستگیر شده بود، در یک دادگاه ویدیویی در تاریخ 11 می شرکت میکنه و با قرار وثیقه آزاد میشه. قرار هست جلسه بعدی این دادگاه در اواخر ماه آینده میلادی برگزار بشه تا در واقع بر اساس جرم مرتکب شده بتونه حکم مناسبی رو دریافت کنه. اما چه اتفاقی در آن روز افتاد؟ در تاریخ 10 می یک تجمعی در شمال تورنتو در ریچموند هیل تشکیل شد که تعداد زیادی هم در اون تجمع شرکت کرده بودن. زمانی که تجمع به پایان رسید، این فرد با خودرو در میان کسانی که به سمت ماشین‌های خودشون پیش می‌رفتن حمله ور میشه و به یک فردی تصادف میکنه که او پیک تحویل غذا بوده، ربطی به این تجمع نداشته. بعد که در حال متواری شدن از محل بوده با یک خودرو دیگه تصادف میکنه، مردم به دنبال او میدوند، او را از ماشین پیاده میکنن، او پرچم جمهوری اسلامی رو از ماشین خودش بیرون میاره، دور ماشین میدوه، مردم رو تهدید میکنه و بعد خودش رو به زمین میندازه و در همون محل توسط پلیس دستگیر میشه و همونطور که گفتم روز بعدش با قرار وثیقه آزاد میشه. این موضوع باعث نگرانی جامعه ایرانی کانادایی هست، چرا که احتمال نفوذ عوامل جمهوری اسلامی در میان تجمع کنندگان رو بالا میبره. حالا نه اینکه ثابت شده باشه که این فرد از عوامل جمهوری اسلامی، اما احتمال خطرات این چنینی رو بالا میبره و در نتیجه این موضوع بسیار مهم و قابل پیگیری هست برای جامعه ایرانی که باید این نتیجهش در دادگاه ماه آینده چه خواهد شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 3 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از استدیو واشنگتن همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.

مضحکه ای به نام رئیس جمهور در جمهوری اسلامی، میراث و ساخته شوم علی خامنه ای که نفر دوم کشور را به مأمور خرید و پادوی گروه های مافیایی و تروریست های کت‌شلواری تبدیل کرده است. آیا پزشکیان می تواند همین یک بار، فقط همین یک بار، از قدرت رئیس جمهور استفاده کند و اینترنت ایران را دوباره بحث کند؟ من مهدی مهتبی آزاد، اینجا چشم‌انداز و روز سه‌شنبه 5 خرداد 1405. خوش آمدید.

خانم ها آقایان، چه عجب بالاخره ما یه بخاری از این مسعود پزشکیان دیدیم بلند شد. چه عجب بالاخره ما یه حرکتی از این آدم دیدیم. آخرین باری که خودی نشان داده بود آقای رئیس جمهور مسعود پزشکیان اسفند 1604 اسفند پارسال بود، اوایل جنگ به اصطلاح 39 روزه، که از اعراب همسایگان جنوبی خلیج فارس عذرخواهی کرد بعد از مرگ علی خامنه‌ای بود و گفت که حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به این کشورها کار گروه‌های آتش به اختیار بوده، کار نیروهای مستقل بوده. گفت تماس‌های ما قطع شده و اونها خودشون دارن شلیک میکنن و گفت ما دیگه ایران دیگه حمله نمیکنه. اما توی دهنش زدند، رئیس جمهوره، رئیس شورای امنیت ملی، فرمانده جنگه، مجبور شد عذرخواهی کنه، عذرخواهیش رو پس بگیره از کشور عربی و از طرفدارای حکومت عذرخواهی کنه و تا مدت‌ها مضحکه و مسخرش کردند. این همان جایگاه است خانم آقایان که سال‌هاست مضحکه شده. این بار اما آقای پزشکیان درباره اینترنت زارن خودی نشون داده. من خوشحالم داشتن دوباره البته مسخکش میکردن، نمیدونم خبر دارید یا نه. هنوز البته قطعی نیست چیزی. 4 نفر از اعضای شورای عالی فضای مجازی که تو اون جلسه‌ای که در واقع تصویب شده که اینترنت وصل بشه، اون جلسه به شدت به پزشکیان حمله کرده بودن، این 4 نفر رفتن به قوه قضاییه شکایت کردند و در واقع دیوان عالی مصوبه این شورای عالی مجازی رو موقتا لغو کرد و متوقف کرد، در واقع شورای اجرایی رو متوقف کرد، یعنی در واقع وصل اینترنت رو متوقف کرد، یعنی دوباره سنگ اندازی کردن جلوش گرفتن. اما ظاهرا بالاخره پزشکیان عارف وایسادن، یه کاری کردن، ما نفهمیدیم چی، ولی یه کاری کردن و میگن داره وصل میشه. یعنی بالاخره ما یه حرکتی از این آدم دیدیم. بالاخره ظاهرا یه بارم که شده پای یک حرفش، پای این امضاش وایستاد. عرض کردم قطعی نیست، اما اگه اینترنت رو وصل کنه اولین کار یه رئیس جمهور، اولین کار واقعا کار عادی و کار خوبی رئیس جمهور از سال 1400 تا الان. مخالفین وصل شدن اینترنت ظاهرا 4 نفر هستن.

چرا گذاشتش اونجا؟ آقا میرین، آقای آقا میرین داماد محمد جواد لاریجانیه. محمد جواد لاریجانی که میشناسید. این آقا میری مدیر منصوب شده ابراهیم رئیسی هم هست. اما پزشکیان حفظش کرد به اسم وحدت، به اسم همگرایی. یکی از تندترین آدم ها علیه اینترنت، یکی از تندترین وحشیترین آدم ها علیه آزادی بیان رو گذاشت اونجا باشه. من نمیدونم چه وضعیه. و این مار در آستین اینترنت پرورش داد، مار در آستین مردم پرورش داد، خودش که هیچ. این عرض کردم، این رفتار، این آدم، این کار همون رئیس جمهوری است، همون چیزیست که بهش میگم مضحکه‌ای بیشتر نیست، مترسکی بیشتر نیست. من عذرخواهی میکنم، واقعا قصد توهین شخصی به کسی ندارم، اما خب آخر رئیس جمهور رأی بهش میدن، ما که مخالف شکنده انتخابات بودیم. اصلا کل این نمایش، کل مهندسیش مبتذل و مسخره بود. اما در بین این و اون حیولایی به نام مثلا سعید جلیلی، این آدم رأی دادن بهش و بهش رأی میدن که خواسته یا اجرا کنه، بعد میره مخالفش دقیقا میزه تو شورا میگه به اسم وحدت میگه بذار نگاهش داریم. خانم آقایان، از انقلاب 1357 تا الان که با هم حرف میزنیم، 9 تا رئیس جمهور تو این جمهوری اسلامی داشتیم. 9 تا. 2 نفرشون توسط اسرائیل کشته شدن، که در واقع این 2 نفری که توسط اسرائیل کشته شدن عاقبت به خیرها هم هستن. کیا کشته شدن؟ علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی. فرمان 2 نفر توسط اسرائیل کشته شدن. 1 نفرشون ظاهرا جاسوس یا طرف اسرائیل، محمود احمدی نژاد. اخیراً ادعا شده و ظاهرا میگن در حس بازداشته، نمیدونم چیه. ایشو 3 تا. بقیه اینها از دم سرنوشت مضحک و تلخی داشتند. میگم مضحک، خودشون رنج ها البته بعضیشون کشیدن، ولی مضحک از نگاه تحلیلی که آخه طرف رئیس جمهوره، ولی چه بلایی سرش اومد. ابوالحسن بنی صدر اولیش بود، کسی که توی جنگ قدرت مجبور شد فرار کنه، داشتن میکشتنش بعد وقت و فرار کرد و تا آخر عمرش در تبعید موند و شد عبرت. دومیش محمد علی رجایی بود، منفجرش کردن، منفجر شد، کشته شد. سومیش اکبر هاشمی رفسنجانی بود که میگفتن قلدرترین اونهاست، میگفتن سهامدار جمهوری اسلامی است و خودش تو آخرین لحظات تو حکومت حفظ کرد، توی استخر خفش کردن. و نه تنها تو سخت کشتن، این که میگم کشتنش و خفش کردن، خانوادش معتقدند، یعنی هم دو تا دخترش هم پسرش معتقدند که بله او رو در سخت کشتن، خانوادش میگن. و بعد نه تنها این کارو کردن، بلکه نحوه کشتنش رو تبدیل کردن به عبرت و دیگران رو تهدید کردن. مثلا رئیس جمهور حسن روحانی رو تهدید میکردن که استخر فرح در انتظارت. بعدش محمد خاتمی است، رئیس جمهوری که بالاترین رأی رو تا اون تاریخ، تا اون تاریخ سال 76 در جمهوری اسلامی آورد، اصلا آشتی داد بخش بزرگی از مردم و طبقه متوسط شهری رو با حکومت. میتونستن قطعشو بدونن، ندونستن. ممنوع التصویره، ممنوع حرف زدن، اصلا میگم مضحکه واقعا. اینجا واقعا آدم میمونه بعد چیکار کنه. آقا رو نشون نمیدن، حق نداره مصاحبه کنه، حق نداره سخنرانی کنه. بعدش محمود احمدی‌نژاد که عرض کردم ظاهرا طرف اسرائیلیاس، این برنامه‌ای که داشتن باش میگفتن هماهنگ کردن. بعدش حسن روحانیه که برجام امضا کرد، علی خامنه‌ای ترسید. این حسن روحانی تنها کسی است که بعد از ریاست جمهوری هیچ جایگاهی هم بهش ندادن و الان این تندروهایی که به اسم نماینده رفتن تو مجلس رسما میگن بعد اعدامش کنیم. بعدش ابراهیم رئیسی بود که گفتم خوشبخته شونه که اسرائیل کشتتش، و این آقا مسعود پزشکیان که اصلا به نظر من آینه دق نیست، آینه عبرت هست برای رؤسای جمهور. نابود کرد تتمه و تهمانده چیزی که به نام رئیس جمهور هست در جمهوری اسلامی. یعنی به شاید قصد بدی نداشت. خیلی وقتا میگن بر زمینت میزند نادان دوست، دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست. شاید اصلا نادانی، اصلا فروتنی، چه میدونم، اصلا تهمانده قدرت رئیس جمهور هم نابود کرد مرد. خانم آقایان، طبق قانون اساسی فکسنی حامی تروریسم همین حکومت، همین قانون، رئیس جمهور مسئول اداره کشوره، رئیس جمهور مسئول قوه مجریه است، رئیس جمهور رئیس شورای عالی امنیت ملی هست، رئیس جمهور به صراحت قانون اساسی نفر دوم کشور هست. اما علی خامنه ای با این مقام کاری کرد که 30 سال قبل محمد خاتمی میگفت من رو تدارکاتچی میخوان، و الان والا مسئول پزشکیان حتی تدارکاتچی هم نیست. به واقع عرض کردم، به واقع مسخرش میکنند. عرض کردم پیشکار این تروریست های کتشلواری شده. یعنی شما نگاه کنید الان با کیا باید سرکله بزنه، کیا باید دارن مهارش میکنن، کنترلش میکنن، بهش دستور میدن. مثلا یکی به نام محسن رضایی 47 ساله اونجا فرمانده نظامی اون بالاست،

0: دیگه شبیه جخت شده الان، ولی مصطفی خامنه‌ای میگه دوباره کردش مشابه. مواضع این آقای پزشکیان درباره مذاکره رو گوش کنید ببینید، مواضعش درسته ها، مواضعش خوبه بد نیست، یا مواضعش در مورد جنگ رو ببین، اصلا در مرکزیت قدرت اصلا حساب نمی کنن مواضع این آدم ها. مثلا مواضع اصلی کشور هست خیر سرشون، اون چیزی که این آقای رئیس به اصطلاح رئیس جمهور میگه باید موضع رسمی جمهوری اسلامی باشه. الان اون آقای مجتبی که معلوم نیست کجاست، که نیست که نفر دوم کشور رئیس شورای امنیت ملی، او مواضع کشور رو باید اعلام کنه، همچنان که رئیس جمهور فرانسه اعلام میکنه، همچنان که رئیس جمهور آمریکا حساب میکنه. نه تنها مواضعش اصلا کسی جدی نمیگه، اصلا آدم حسابش نمیکنن. گفتم اسقایی کرد از اعراب چنین زد تو دهنش، از کم رئیس شورای امنیت ملی هست این آقا آدم. سبکسری های این آقای پزشکیان، بی‌اعتنائیش به جایگاه رئیس جمهور باعث شد کشور الان به سادگی به جنگ کشیده بشه، به نحوی که بیرون آوردنش از این گرداب به قول معروف زمان عامر کار حضرت فیله. میگم اینترنتی که میخوان قطع کنن ظاهرا یه دکمه میزنن قطع میشه، اما وصل که میخوان بکنن هزار تا اما و اگر 6 ماه طولش میدن و بعد تازه 1% وصل شد، 2% وصل شد، چت وصل شد، جیمیل وصل شد، معلوم نمیشه چه خبر هست. و این سرنوشت شوم رئیس جمهور در جمهوری اسلامی ایران هست. من نمیدونم آیا میرن به سمتی که نخست وزیر حکومت ولایت فقیه داشته باشن. علی خامنه‌ای تو یکی از مواضعش این رو گفت، گفت ممکن قانون اساسی عوض کنیم، میشه عوض کرد به جای جایگاه رئیس جمهور نخست وزیر بذاریم. خوبیش اینه که دیگه رئیس جمهور از مردم رأی نمیگیره، کاملا میشه حکومت اسلامی، یه نفر خلیفه است اون بالا و بعدی هم پیشکارشه اجراییه. نمیدونم مجتمع میره به اون سمت یا نه، جرأت میکنن قانون اساسی عوض کنن یا نه، همونجوری که گذاشتنش احتمال هم کارا میکنن دیگه، کسی چه میدونه که چیکار میتونه بکنه. اما اگر نکنند از این تتمه باقی مانده جایی به نام جایگاهی به رئیس جمهور واقعا دیگه حتی نمیدونم چجوری توضیح بدم، هیچ چیزی نمانده جز بدنامی و خجالت و شرمساری. مصطفی دانشگر تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ماست، همچنین جمشید ورزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ترنتو. آقا سلام، عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشم‌انداز و سپاسگزارم از فرصتی که به من دادید. یه سوال میخوام مشترک بپرسم آقای ورزگر، اجازه بدید از شما شروع کنم. قوی‌ترین رئیس جمهور این جمهوری اسلامی رو چی میدونید؟ اگه بخواید کوتاه این نه تا رئیس جمهور رو فقط خوب و بدش رو مقایسه کنید و مقایسه کنید با یه پزشکان، چون من با یه پزشکان کار دارم الان، خوشحالم یه دفعه پای کارش وایساد و نمیدونم تا آخرش میره یا نه، میتونه یا نه. این بخواید پزشکان رو مقایسه کنید چی میتونید بگید در مورد رئیس جمهور نهم جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکیان؟
1: بله، با سلام به شما و آقای دانشگر و بینندگان محترم شما. خب اگر خیلی خلاصه بخوام در آغاز بحث، در واقع قوی ترین و ضعیف ترین به اصطلاح رؤسای جمهوری، که البته من فکر میکنم اصطلاح دقیقی نیست، شاید به اصطلاح دقیق تر، یعنی این رو جمهوری اسلامی در واقع تحمیل کرده، اما عبارتی نیست که توصیف بکنه اون مقام رو. شاید درست‌تر این باشه که به اونها رو رئیس دولت در جمهوری اسلامی بنامیم، ولی به هر حال در بین نه کسی که در این بر این صندلی نشستن، حالا با توجه به تفاوت‌های زمانه، شرایط جمهوری اسلامی، تعادل قوا در جمهوری اسلامی، شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی و همینطور شخصیت و کاراکتر افراد، فکر می‌کنم که خب قوی‌ترین کسی که بر این صندلی نشست اکبر هاشمی رفسنجانی بود، البته با هزینه‌های فراوانی که برای کشور ایجاد کرد، و بعد از او محمود احمدی نژاد بود که به هر حال حداقل این جربوزه رو داشت، اگرچه در جهت نامناسب و نامساعد و به زیان کشور عمل میکرد، ولی به هر حال حداقل به اون رأیی که گرفته بود استناد میکرد و در مقابل همراهان و همپیمانان سابق خودش هم تا حدی میایستاد و کارهایی رو که میخواست انجام میداد. هرچند عرض کردم که کارهای او سراسر زیانبار بود، مثلا منحل کردن سازمان برنامه و بودجه که اثراتش تا همین امروز باقی هست و بسیاری از اقدامات دیگر او. در بین این 9 نفر بدون هیچ تردیدی مسئول پزشکیان ضعیفترین و بی عرضه‌ترین و ناکارآمدترین و نالایق‌ترین فردی است که بر این مسند نشسته با همون استانداردهای جمهوری اسلامی. یعنی ما این افراد رو با رؤسای جمهوری در کشورهای آزاد و دموکراتیک، کسانی که در یک انتخابات آزاد عادلانه رقابتی به عنوان نمایندگان واقعی مردم انتخاب میشن، مقایسه نمی‌کنیم. در همون چارچوب‌های کوتاه و حقیر و بسیج جمهوری اسلامی تردیدی نباید داشت که به دلایل مختلفی که در ادامه بحث عرض خواهم کرد، باید مسعود پزشکیان رو واقعا به معنای دقیق کلمه وهن این پوزیشن، این مقام در جمهوری اسلامی، حتی در جمهوری اسلامی چه برسد در ایران، محسوب کرد.
0: بله، متشکرم متشکرم آقای دانشگر، به شما خوش آمد عرض میکنم، متشکرم صبرتون. ببینید خوش به حالشون، یعنی ما الان هر چی حرف بزنیم یک کلام میگن که آقا اینا دشمن ما اینا، ولی باور کنیم مسئله شخصی نداریم. کاش اینو متوجه میشد. شما تعبیرتون، تفسیرتون، تعریفتون از آدم به نام مسعود پزشکیان چی هست؟ یادتون هست آقای دانشور که میگفتش که موقعی می‌خواستن انتخابات برگزار کنن، میگفت رئیس جمهور نامزدها نیاد صحبت کنن سر اینکه سیاست خارجی باید اینجوری باشه آمریکا، سیاست خارجی باید اینجوری باشه آمریکا، باید اونجوری باشه. یعنی اصلا نامزدها رو راجبه از بحث کردن در مورد سیاست خارجی یا حتی فیلترینگ من کرد علی خامنه‌ای. و تازه این علی خامنه‌ای بود که کار رو به اونجا رسونده بود که رئیس جمهورش مثلا حسن روحانی به مردم وعده میداد، مردم من شجریان رو صدا سیما نشون میدم و اینم زورش نمیرسید، یعنی حتی که یه نفر صدا سیما نشون بدنم زورش نمیرسید. و حالا شما تعریفتون از این رئیس جمهوری که تازه از همون تهمانده اختیارش هم استفاده نکرد.
2: عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب مهدوی آزاد، همچنین خدمت جناب برزگر گرامی و بینندگان و شنوندگان ایران اینترنشنال. ببینید، من تصورم این است که اگر بخوایم به سنت بیوت مراجع و سنت به اصطلاح آخوندی مراجعه بکنیم، مسعود پزشکیان کارگزار درجه چندم بیت رهبریه به نظر من، یک کارگزار، حالا بگیم پیشکار اسمش رو بگذاریم، اونم درجه دوم نمیگم، چون مراجعه به سوابق رؤسای جمهور در طول تاریخ جمهوری اسلامی، و من فقط رؤسای جمهور بلکه کارگزاران مختلف جمهوری اسلامی، این واقعیت رو به ما نشون میده که حتی ارتباط با این کارگزاران، یعنی ارتباط با مسعود پزشکیان در دوره‌ای که خامنه‌ای در قید حیات بود، در دوره روح الله خمینی، خیلی وقتا نه مستقیم، به واسطه پسر یا یکی از بستگان، یعنی وقتی احمد در دوره روح الله خمینی، احمد خمینی خیلی وقتا پیام رو میرساند و رئیس جمهور شرف حضور پیدا نمیتوانست بکند، یا رئیس جمهور سکه یک پول میشد، گویا یک پیشکار بیت و مرجعی وظایفش رو درست انجام نداده و در ملأ عام هم حتی توبیخ میکرد روح الله خمینی. خود خامنه ای روح الله خمینی توبیخ کرد که به عنوان کسی که نفهمیده ولایت فقیه اصلا چیه، در اون خطبه نماز جمعه که تازه یک بحث خیلی ساده هم بود، خیلی بحث پیچیده ای نبود. و حالا این در مورد فقط رئیس جمهور هم نیست، شما ببینید آقای حسین انتظامی در همین برنامه اسپرسو اخیراً منتشر شده به میزبانی محمد دلاوری، یه مصاحبه کرده در مورد این، داره توضیح میده که چگونه استیضاح سید حسینی، شمس الدین سید حسینی در دولت دهم، اگه خاطرتون باشه دولت دوم احمدی نژاد، وقتی سه شنبه 10 آبان 1390 اعلام وصول میشه استیضاحش سر اون پرونده معروف بابک زنجانی و اختلاس 3000 میلیارد تومانی در پرونده صادرات نفت بابک زنجانی بود، اگه خاطرتون باشه و خاطر بینندگان باشه، میگه که آقای حسین انتظامی میگه از کی نقل میکنه، از رئیس قوه مقننه وقت کیه، علی لاریجانی، میگه از بیت تماس گرفتن، یعنی نه خود خامنه ای احضار بکنه، از بیت تماس گرفتن، گفتن تو رئیس قوه مقننه که بناس نهاد چی باشه، یکی از نهادهای انتخابی باشه در این نظام ولایت فقیه، تو فردا باید جلوی افتادن وزیر رو بگیری، نه فقط این، باید بری در مقام دفاع از وزیر صحبت بکنی. این استقلال قوا رو میبینید به مضحکه گرفتن از بیت. بعد لاریجانی اعتراض کرده، گفته، حالا نقل به مضمون ارائه میکنم، این خودکشی سیاسیه. بعد بهش گفتن که نباید انجام بدی و رفته در جلسه بعد از ظهر علیه، در دفاع از وزیر و علیه سیزا صحبت کرده. میخوام بگم این حکایت غم انگیز و تراژیک نه فقط در مورد رئیس جمهوره که حالا موضوع برنامه شماست، در مورد سایر نهادهای انتخابی هم هست. حالا نسبت انتخابی، من موافقم با فرمایش آقای برزگر در مورد این که ما انتخابات دموکراتیک و رقابتی و آزاد نداریم، اما شما میبینید که در مورد مجلس هم، در مورد این امر جزئی که به هر حال یه وزیر باید استیضاح بشه، اونم دوره دومی که این رئیس جمهور احمدی‌نژاد به اختلاف خورده با رهبری، میخوان اعمال نفوذ بکنن و حاضرن یک کسی به نام علی لاریجانی رو هم حتی قربانی بکنن، که حالا نقل میکنه دیگه آقای حسین انتظامی میگه که بله اون وقت شروع شد سیل دشنام‌ها و بد و بیراها به علی لاریجانی و بعدها علی لاریجانی خب بهاش پرداخت کرد. در مورد پزشکیان وضعیت به مراتب بدتر شده، یعنی جمهوری اسلامی بعد از 7 اکتبر، بعد از اتفاقی که برای رئیسی افتاد، به این جمع‌بندی رسید که تقابل گریز ناپذیره، به اون نقطه خواهد رسید، بنابراین نیاز داره به این که چکار بکنه، یک وفاق ایجاد بکنه، یک ترمیمی در شکاف‌های درون بلوک قدرت ایجاد بکنه و بی رنگ، بی بو، بی خاصیت ترین چهره اصلاح طلب رو انتخاب کرد، برکشید، اجازه داد. و خب بسیاری از افکار عمومی، نخبگانی که حالا نگران جنگیدن، خب رای دادن، اون یه بخش دیگر ماجراست. اما در ادامه مسیر این موقعیت و این جایگاه رو از همون کارکردهای حد اقلیش هم علی خامنه‌ای در ماه‌های آخر حیاتش تهی کرد. یادتون نره پزشکیان داشت میرفت سازمان ملل همین سپتامبری که گذشت برای سخنرانی، بعد هنوز هواپیماش به نیویورک نرسیده، در پرواز علی خامنه‌ای سخنرانی کرد و به اصطلاح زد زیر میز مذاکره و هر نوع اظهار نظری که بتواند پیغام به اصطلاح نرمشی به جهان مخابره کند رو نقش براب کرد. همه این نقشه های به خاطرتون هست، اصلاح طلبان اون زمان هممیهن و اعتماد و شرق، صحبت از ابتکار عمل جمهوری اسلامی در اجلاس عمومی سازمان ملل میکردن، اما اولا همه رو از بین برد.
0: بله.
2: تا اینکه ما به این برسیم.
0: متشکرم. 9:14 دقیقه تهران چند کانال تلگرامی حکومتی اعلام کردند که در واقع در مورد یه سری از سیم کارت ها اینترنت بین الملل وصل شده. بنابراین به نظر میاد که دوره وصل میشه و امشب احتمالاً دیگه به صورت کامل اینترنت بین المللی وصل خواهد شد و مردم خواهند داشت با همون وضعیت قبلی. اینجا چیز جالبی است، متین رمضان خاص ظاهرا معاون مطالعات هیئت دولت هست، کسی دیگه میگه گزارش داده که در دو تا نظرسنجی که رضایت شهروندان از دولت بررسی شده، نارضایتی از قطع اینترنت موجب کاهش جدی نمره رضایتمندی از عملکرد دولت در ایام جنگ شده بود. ظاهرا ادعا میکنه که این در واقع خیلی واکنش منفی مردم بوده تو این نظرسنجی ها و نارضایتی بسیار شدید و همین باعث شده که در واقع آقایان دست به کاری بزنن. تو این نظرسنجی من الان داشتم دیدم کلا 20% از جامعه گفتن در مورد قطع اینترنت و اینا از دفاع میکنن، که تازه 20% هم به نظر من خیلی عدد زیادی است. خب آقای برزگر، یه سوالی میخوام بپرسم، نمیدونم باید از نگاه اخلاقی بحث کنیم یا از نظر سیاسی. خاطرتون هست که موقعی که این انتخابات داشت برگزار میشد و نیروهای اصلاح طلب اومدن پشت ابراهیم رئیسی، یکی از هواداران ایشون، اسم میبرم نیروی سیاسی، از آقای ابراهیم اصغرزاده، ایشون تشریف بردن بی بی سی فارسی و اونجا اون جمله معروف رو گفتن من از پزشکیانی که میشناسم اگر قرار باشه که مردم رو بکشن و بخوان بکشن استعفا میده. این تو چه فضایی گفت؟ اون فضایی که بعد که جامعه بسیار متاثر بود از زنان و مردانی که کور شده بودند و خاطرتون هست، تو اون فضا. اما همون آقای پزشکیانی که قرار بود استعفا بده، ظاهرا بزرگترین کشتار تاریخ ایران تو دولتش برگزار شد و انجام شده، طوری که رئیس جمهور آمریکا میگه 42,000 نفر، هرچند حامیانش دارن تعداد کم میکنن، میگن 2000 تا فلان، ولی حتی آمار خودش هم نگاه کنیم بزرگترین آمار تاریخ معاصر ایران هست. مقصر به نظرتون پزشکیان یا نه مقصر حکومته؟
1: ببینید، در اینکه پزشکیان مسئولیت داره و مقصر هست و باید پاسخگو باشه تردیدی نیست، ولی مثل باقی مقام‌های جمهوری اسلامی، ببینید من فکر می‌کنم در وضعیتی که شکل گرفته یک وضعیت ناگهانی نیست. در واقع این یک جنگ و مجادله تاریخی است که ما از انقلاب مشروطه به این سو شاهدش بودیم. تردیدی نیست که شخصیت افراد میتواند در این موضوع تأثیر بگذاره، مثلا شخصیتی که پزشکیان داره و در موردش هم شما صحبت کردید، هم بنده هم نکاتی رو عرض خواهم کرد. اما عرض بنده این هستش که اگر در انتخاب به اصطلاح انتخابات قبلی هم خود شخص خامنه ای و هسته مرکزی قدرت نمی رفتن سراغ پزشکیان و او رو انتخاب نمی کردن، این عرض بنده نیست. مثلا کسی مثل در واقع کرباسچی خیلی خیلی روشن بدون هیچ ابهامی این موضوع رو مطرح کرده که در واقع نامزدی پزشکیان حتی برنامه بیت رهبری و علی خامنه‌ای بوده، یعنی او رو انتخاب کردن، فردی که حتی اندکی قبلش در برای انتخابات مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شده بود، ناگهان بدون اینکه در جزء چهره‌های شاخص جمهوری اسلامی باشه به عنوان نامزد مطرح میشه و بعد هم از نام او از صندوق بیرون در میاد. این در واقع انتهای مسیری بود که از همون روز اول استقرار جمهوری اسلامی ما شاهدش بودیم. در واقع در انقلاب مشروطه اگر هدف این بود که قدرت مطلق مقید به قانون بشه و مجلس باشه که مجلس شورای ملی باشه که اداره امور کشور رو در واقع و تصمیم گیری ها و قوانین رو بر عهده بگیره، در اون زمان مشروع خواهان سعی کردند که این رو کنترل بکنند به بهانه اسلام و بالا بردن نقش فقهای شیعی. در انقلاب 57 در واقع ما شاهد دو حرکت همزمان بودیم، یک حرکتی که خواستش این بود که اصول معوقه انقلاب مشروطه رو و قانون اساسی مشروطه رو کامل بکنه، به خواستهایی که مردم در این صد و اندی سال داشتن در واقع پاسخ بده، و جریان مقابل دیگری بود که فصل مشترک این دو فقط در اون زمان مخالفت با حکومت محمد رضا شاه پهلوی بود، اما خواستها و اهداف متفاوتی داشتن. جمهوری اسلامی از همون روز اول با این هدف اومد روی کار که نهادهای مردمی و آنچه که مظاهر تجدد و مدرنیته بوده و از جمله در نهادها و مؤسسات اجتماعی و سیاسی مثل نهاد انتخابات، مثل قوه قضاییه، مثل رسانه، همه اینها در واقع اینها رو از بین ببره توهی، و چون نمیتونست اینها رو به خاطر سابقه طولانی که در ایران وجود داشت نمیتونست ناگهان اینها رو از بین ببره، شروع کرد به مثل موریانه از درون اینها رو از محتوای خودشون تویی کردن. بنابراین در انتخابات قبلی اگر حتی کسی مثل پزشکیان هم انتخاب نمیشد و یک فرد دیگری از جناح اصلاح طلب میومد، به نظر من تفاوت چندانی حاصل نمیشد، برای اینکه اون مرزهای ممیز که در گذشته وجود داشت بین اصلاح طلبان و اصولگرایان در جمهوری اسلامی کاملا معنای خودش رو از دست داده. اینو ما هم در انتخابات قبلی دیدیم، هم در تحولات یکی دو سال گذشته در جریان جنگ شما ببینید که به اصلاح طلبان موازی که میگرفتن هیچ کم از اصولگرایان تون رو نداشت، اساسا قابل تفکیک و تمایز از همدیگه نیستن. شما ببینید همین پزشکیانی که در واقع به عنوان نماینده اصلاح طلبان اومد، با شعاری اومد که خود اصولگرایان مدت هاست دهه هاست که اون رو فراموش کردن. یعنی ما 20 سال پیش بحث ذوب در ولایت رو میشنیدیم، درسته بعد از 20 سال که این شعار فراموش شده بود میبینیم که مسئول پزشکیان میاد و اتفاقا در دانشگاه تهران صحبت از این میکنه که من ذوب در علی خامنه‌ای هستم، ذوب در ولایت هستم. من این معنا رو مشخص میکنه، وقتی کسی که ذوب هست مشخصه که چه جایگاهی داره و او تقیدی و تعهدی به رأی مردم نداره، اساسا نمیتونه از اون مقام انتخابی دفاع بکنه به دلیل اینکه ذوب هست در گذشته. یعنی در واقع جمهوری اسلامی عملا اوضاع رو برگردوند به قبل از انقلاب مشروطه. شما اگر در قبل از مشروطه در تاریخ ایران نگاه بکنید، سلاطینی که بودن، شاهانی که بودن، همیشه قربانیانشون صدر اعظم ها بودن دیگه. شما از خواجه نصیر و خواجه نظام الملک بگیرید بیایید تا به امیر کبیر برسید، هر زمان در واقع اراده میکردن برکنار میکردن میکشتن، این سرنوشتی که برای رؤسای جمهوری در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد. همونطور که شما اشاره کردید، از بنی صدر که ناگزیر به فرار از ایران شد تا اونهایی که جانشون رو در واقع از دست دادن. آقای دانشگر اشاره کردن در همون دوره خمینی هم همین خامنه‌ای مگر مورد شماتت علنی قرار نگرفت؟ خب اون هم رئیس جمهوری بود، اون هم مقام دوم کشور بود، ولی خمینی براش تره خورد نمی‌کرد. همین منتقل شد به خامنه‌ای به شکلی بدتر و حقارت بارتر. بنابراین یک بخش اون فرایند و روندی است که در این مسیر وجود داشته، به نظر من خیلی ربطی به افراد نداره، اما در این حال شخصیت افراد هم میتونه این روند رو تشدید بکنه یا کمی کند بکنه. ما دیدیم که در واقع این دهنکجی جمهوری اسلامی رو زمانی که در واقع در مورد ابراهیم رئیسی گفته میشد او شش کلاس است بی سواده، جمهوری اسلامی اومد یک دهنکجی کرد گفت اون بی سواده، خیلی خوب یک دکتر متخصص براتون میاره، دکتر متخصصی که میبینید که نسل زد رو چگونه تعریف میکنه، میگه اینا با ما زدیتی ندارن، مترصد رو مترصد تلفظ میکنه و فراوان از این نمونه ها هست در که خودش هم میگه از روی متن نمیتونه یک متن رو ساده و بدون غلط بخونه. زبان بدن او رو نگاه کنید، الفاظش رو، نوع حرف زدنش رو، نوع راه رفتنش رو. خب آیا شما اصلا میتونید تصور بکنید که این فرد فردی تحصیل کرده است؟ آیا میتونید تصور بکنید که این فرد شأن و وجاهت اون رو داره که ملتی مثل ملت ایران رو بخواد نمایندگی بکنه؟ این نهایت فرایندی است که جمهوری اسلامی طی کرده و پزشکیان تجسم این در واقع فساد، تجسم این بی‌لیاقتی و تجسم این وضعیت نابسامانی است که ما امروز می‌بینیم. در مورد اینترنت هم همینطوری که شما گفتید، هر روز ما می‌دونیم که کسان دیگری هستن که در
0: خیلی متشکرم. آره خیلی واسه من عجیب بود، یادآوریام کردید، ممنونم. آره واقعا آدم نمیتونه بفهمه چطور میشه یارو مترصد رو میگه مترصد، یا دادستان رو میگه دادستان، یعنی اصلا هیچ جوری جون دادستان یا داد و غربستان دادستان، اصلا آدم باورش نمیشه. آقای دانشگر، این وسط یه نگاه کلی تر به داستان بندازیم. توی نظم جدید جمهوری اسلامی که با اومدن مجتبی مثلا قراره نظم جدیدی باشه دیگه، هرچند توی این شطرنج معلوم نیست چی شده، مجتبی هست نیست، مریض، نمیدونم موج گرفت، موجی شده نشده، نمیدونم. ولی اگر روایت حکومت درست باشه، همیشه درست باشه، آقای گوشه قایم شده باشه و مثلا خودشون نشون نده، توی نظم جدید جمهوری اسلامی آدم‌های مثل پزشکیان بالا خواهد رفت یا پایانشونه در واقع فصل خزانه خواهد بود؟ و اساسا با این جایگاه رئیس جمهور به نظرتون جمهوری اسلامی چی کار میخواد بکنه؟ میتونه با همین کجدار و مریض تی بکنه؟
2: ببین، من مایلم ناظر به این بحثی که گذشت نکته‌ای رو عرض بکنم قبل از اینکه برسم به پاسخ به این پرسش، و اون این است که اصلاح طلبان در ادامه فرصت سوزی هایی که داشتند، یک فرصت طلایی رو در همین دوره اخیر از دست دادند و می توانستند بازی رو در چارچوب همین موازنه قوا در جمهوری اسلامی حتی به نفع خودشون از منظر منفعت قبیله‌ای و گروهی تغییر بدن، سرمایه اجتماعیشون رو تا حدودی ترمیم کنن، قبل از 18 دی ماه رو دارم میگم ها، و اون هم به واسطه نیاز علی خامنه ای و جمهوری اسلامی، به واسطه اینکه گوشه رینگ رفته بود علی خامنه ای و سیاستاش. به هر حال سیاست عمق استراتژیک بعد از 7 اکتبر ورشکسته شد، نحوه تعامل اسرائیل با نیروهای نیابتی رو نشون داد، و جمهوری اسلامی علی خامنه ای از سر استیصال به واسطه اینکه مواجهه رو گریز ناپذیر میدید، دست به دامان یک اصلاح طلب درجه چندم شده بود. اما اصلاح طلبان که می توانستند از این وضعیت استیصالی استفاده بکنند و معامله بکنند، و حالا پزشکیان یا هر کس دیگری یا گروهی که آمدن پشت او وارد چانه زنی بشند، یعنی در مورد مذاکرات برن وارد مذاکرات جدی بشن و جام زهر رو به علی خامنه ای بنوشانند، به جای اینکه کمکش کنن دست عصای دستش بشن نکردن، در نهایت یک سنگر به سنگر عقب نشستن تا رسیدن به همدستی در کشتار خونین دیماه 1404 که از محمد خاتمی تا مسعود پزشکیان همدستی کردند در اون کشتار، در اون کشتار چندین هزار نفر و قبل از اون حتی قبل از 18 و 19 دهه کشتاری که انجام شد و تا امروزی که ما اینجا روبروی هم نشستیم، میتونستن از این فرصت استفاده بکنن، از این ظرفیت استفاده بکنن، موازنه قوا رو به هم بزنن. اما الان به نظر میاد مجموعه اظهار نظر اصلاح طلبان منفرد رو وقتی نگاه بکنیم، از شمس الواعظین، جلایی پور، عبدی، حالا اینا متنوعن دیگه، از طیف‌های مختلف میاد، اما نشون میده به خصوص کسی مثل عبدی، زیدآبادی و و دیگران، اظهاراتشون که مرور میکنیم شامه قوی بعضی از اونها این رو تشخیص داده که در دوران مجتبی خامنه ای اولین کاری که بعد از رد شدن و عبور از این پیچ خطرناک انجام خواهد شد و صورت خواهد گرفت این خواهد بود که باید شما نسبتتون رو با خطوط قرمز جمهوری اسلامی و ایدئولوژی جمهوری اسلامی به ویژه در سیاست خارجی و در سیاست داخلی در مورد وضعیت حالا سیاست ورزی و کلیات سیاست روشن بکنید. برای همین عباس عبدی داره صراحتا میگه، میگه آقا حکومت این مجلس هم جمع بکنه اینا وقت اضافی میگیره، در همین گفتگویی که اخیرا انجام داده. شمس الواعظین دارید میبینید از هر محور مقاومتی محور مقاومتی تره. جلایی پور دارید میبینید چگونه از کشتار دیما پدر و پسر دفاع میکنند و این به شما میگه. و محمد خاتمی که اساسا میاد و اون بیانیه بعد از دیماه رو صادر میکنه، همین چند روز قبلم بازور بیانیه داده، اینا بر سر یک دوراهی قرار گرفتن، دوراهی که جمهوری اسلامی قرارشون داده بر سرش و دوران جدید حالا رهبری مجتبی خامنه ای، سایه مجتبی خامنه ای، شبح مجتبی خامنه ای، هر چی اسمشو بگذاریم. اما دریافتن که جمهوری اسلامی بعد از عبور از این پیچ خطرناک اون گفتمان های از قبیل حقوق شهروندی، توسعه سیاسی، جامعه مدنی، نمیدونم این اصلاح، این چیزهای مشهای اصلاح طلبانه رو نخواهد پذیرفت. سقف ظرفیتش الان جمهوری اسلامی زده، اونم این است که آزادی های اجتماعی در دوران جنگ و استقرار بده. چند تا بانو با پوشش آزاد رو در جمعیت انقلابی پذیرا باشه، یعنی شما می توانید به عنوان نیروی سیاسی بپذیرید سیاست خارجی جمهوری اسلامی در زمینه ستیز دائمی با استکبار، نابودی اسرائیل در داخل کشور، تمکین به فرامین مقام عظمای ولایت، فرزند رهبر شهید، ولی دم شهید، رهبر کشته شده، اینا رو بپذیرید و به عنوان پیشکار حالا میخوان ببرنش در قالب نخست وزیری، دیگه پیش بینی واقعا سخته. اما چیزی که هست اینه که پذیرفتند گویا بخشی از نیروهای اصلاح طلب که در کوتاه مدت و میان مدت پیش رو جایی برای اون حرفهای سابق باقی نخواهد ماند و جمهوری اسلامی با کشتار دیما نشان داد که با مسئله تغییرات ملموس سیاسی، به رسمیت شناختن حق مشارکت شهروندان در سرنوشت خودشون، مشارکت سیاسی شهروندان، میانه ای نخواهد داشت. به هر حال سوابق آقای مجتبی خامنه ای و تیمی که الان در رأس امور هستن، ببینید احمد وحیدی که وزیر کشور دولت رئیسی بوده، در جنایت های جنبش زن زندگی آزادی، جنایت هایی که حکومت علیه مردم انجام داد، دیگه تو این حسین طائبه که میدونیم در 88 با همکاری خود همین مجتبی خامنه ای با جنبش سبز چیکار کرده، دیگه کیه؟ عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم، دیگه کیه؟ مجید موسوی آخرالزمانی است، دیگه کیه؟ محمد باقر ذوالقدر مقدمه نویس کتاب سقوط اسرائیل با اون که نگاه های آخرالزمانی مقدمه ظهور، اینا الان شدن دست بالا و هژمون در جمهوری اسلامی. در نهایت ما به نظر میاد که شاهد ذوب شدن این تتمه به اصطلاح نیروهای اصلاح طلب خواهیم بود، یا اینکه راهشون رو باید جدا بکنن و برن به سمت خروج از حاکمیت.
0: خیلی خیلی متشکرم آقای برزگر. وقت زیادی نداریم، لطفا کوتاه جواب بدید. ببینید اگر بتونه اینترنت رو وصل بکنه و مثلا فردا اینا چیزی اتفاقی نیفته و این مسیر بره ادامه پیدا بکنه، بتونه با آمریکا هم یه تفاهمی بکنه، خب تازه جمهوری اسلامی میرسه اول خط. نمیخوام حرف کلیشه‌ای بزنم، ولی کشوری که با چنین بحرانی مواجهه که خود آقای پزشکیان رئیس جمهورش دیروز میگفت اگه این کار نمیکردیم قحطی میومد، یعنی رئیس جمهورش داره از احتمال قحطی حرف میزنه، در خود رئیس جمهورش داره میگه که این تابستان و زمستان در مورد گاز و سوخت بحران داریم، گاز و برق بحران داریم، مردم استفاده نکنید نمیدونم مشکل خواهیم داشت. آیا میتونه که این دولت ضعیف میدونه و رئیس جمهوری که خیلی ضعیفه با بخش مختلف اصلا نمیتونه کار بکنه، اصلا آدم حسابش نمیکنن، میتونه کشوری که چند ده میلیارد دلار خسارت دیده زیر ساختاش و تازه نیروهای نظامی هم تازه حریص شدن زودتر پول بگیرن، کشور رو اداره بکنه و کنترل کنه، میتونه؟
1: ببینید در شرایطی که حتی وضعشون بهتر از این الان بود، این آسیب ها وارد نشده بود، آقای مهدوی آزاد اینها نشون دادن که قادر به اداره کشور نیستن. اساسا همین بی‌لیاقتی و ناکارآمدی بوده که وضع رو تا الان و به این شکل در واقع در آورده. چه تصوری، یعنی بر مبنای چه شواهد و قرائنی میشه پیش بینی کرد که این حکومت با این روی کردی که در پیش گرفته در شرایط دشوارتری که الان قرار گرفته با آسیب‌های فراوانی که وارد شده از جمله به خاطر همین قطعی اینترنت، خود مقام‌های دولت مسعود پزشکیان میگفتن که قطع اینترنت به طور مستقیم شغل 10 میلیون نفر رو به طور مستقیم به مخاطره انداخته، یا به هر حال آسیب‌های فراوانی که وارد شده، تورم و گرانی لگام گسیخته‌ای که ایجاد شده، فقری که به صورت روزافزون و فزاینده داره افزایش پیدا میکنه، بالا رفتن نرخ بیکاری به شکلی بی سابقه، همه اینها نشون میده که در واقع جمهوری اسلامی از قطعا از حل و فصل این مشکلات ناتوان خواهد بود، کما این که در گذشته هم ناتوان بوده. یعنی هرچه ما جلوتر اومدیم این بحران ها فقط عمیق و عمیق‌تر شدن. حالا اگر در واقع دستی از غیب بیرون بیاد و مثلا ترامپ به هر دلیلی در واقع مصالحه بکنه و مقداری در واقع از پولهای ایران و ایرانیان رو آزاد بکنه در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده، اون هم کما بیش به نظر نمیرسه که تغییر بنیادینی در وضعیت ایجاد بکنه. همونطور که شما گفتید گورکای گرسنه نشستن منتظرن که به اسم بازسازی همه این پولها رو در واقع دریافت بکنن، بخشی از اون رو صرف بازسازی نظامی خودشون بکنن، بخشی رو صرف بازسازی نیروهای نیابتی خودشون بکنن، و بخش مهمتر البته چیزی که همواره وجود داشته در واقع دزدیده بشه به اسم اختلاس و فساد و اینها. بنابراین چشم انداز روشنی متاسفانه
0: من نمی‌بینم. متشکرم آقای دانشگر. آقای برزگر نکته جالب اشاره کرد، میگیم بخش از این پولایی که میگیرن برن نمیدونم گروه های نیابتی رو دوباره بازسازی کنند و غیره و غیره. کمتر از 2 دقیقه وقت داریم. الان دیدم کانال 14 اسرائیل گزارش داده که شرایط جامعه ملی عوض شده و برآوردهای اسرائیل نشون میده که ترامپ دیگه جنگ نمیخواد، حمله به ایران هم از دستور کار خارج شده، به اسرائیل هم گفتن که بیروت رو بمباران نکن، فقط ترورهای هدفمند میتونی انجام بدی و همچین حرفای حالا زد و نقیزی که میشنویم. آیا جمهوری اسلامی دوباره برمیگرده به نظم قبلی خودش و دوباره گروه های نیابتی و همون داستانی که قبلا شنیدیم؟
2: ببینید خب نتیجه منطقی وضعیت همین میتونه باشه دیگه، استدلال همین خواهد بود که همین نیروهای نیابتی توانستن بازدارندگی ایجاد بکنن، ترامپ رو منصرف بکنند از ادامه جنگ، طرح سرنگونی نظام جمهوری اسلامی به بن‌بست خورد، بنابراین خب منطقی این است که ما به بازسازی این نیروها بپردازیم، توان موشکیمون رو بازسازی بکنیم، و همون سیاست مقاومت بوده که توانسته نظام جمهوری اسلامی رو سر پا نگه داره. نتیجه منطقی این وضعیت این خواهد بود. من تردید دارم در آمریکا چنین جنبندی وجود داشته باشه. بخشی از این رو جنگ به اصطلاح داده ها و جنگ اطلاعاتی باید دانست، ولی به هر حال اگر با این پیش فرض که این اتفاق بیفتد، بله جمهوری اسلامی به تنظیمات کارخانه برخواهد گشت، همونطور که بعد از جنگ 12 روزه به تنظیمات کارخانه باز خواهد گشت، چون مشکلات ساختاری نه تنها سر جاشه بلکه تقویت هم شده است و به دست آمدن پول معناش اینه که این پول باید تقسیم بشه میان این مجمع الجزایر، میان این مجمع الجزایر پراکنده، برای اینکه بخششون به عنوان حق و سکوت، یعنی ساکت بشن، هیچی نگن، امثال نبویان و ثابتی و غیره، بخشیشون که با سپاه قدس در ارتباطن از اون به اون مسیر پمپاژ بشه، بخششون اولیگارشا که اونها هم باید سهم خودشون رو بردارن و به هر حال اون ضرری که بابت مثلا تحریم ها خواهند کرد باید جبران بشه. به نظر من نه، وضعیت به همون
0: متشکرم آقای دانشگاه، تصویت رو فریز شده، متشکرم، بیش از نیم دقیقه تصویرتون فریز شده. من امیدوار بودم که در تلویزیون ها مردم تصویر داشته باشن، زمانمون هم تموم شد. بسیار بسیار سپاسگزارم از مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی که از دیترویت با ما بود، و همچنین جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما بود، کانادا. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه، مرز تفتان، از این چمرون باشگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید، داخل یا خارج فلات ایران، درد و بلاتون بخورد سر دیکتاتورها، قصه نخورید. خداوند ایران زمین یار و دوستدار ماست و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.
3: تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
4: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
3: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
5: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
3: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. کاخ سفید تایید کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است چهارشنبه نشستی ویژه با کابینه خود برگزار کند. این خبر را یک مقام کاخ سفید به خبرگزاری فرانسه اعلام کرده. پیشتر روزنامه نیویورک پست گزارش داده بود که انتظار می رود موضوع جنگ ایران محور اصلی نشست باشد و پیش بینی می شود تمامی اعضای کابینه در آن حضور داشته باشند. پیشتر بنا بود این نشست در اقامتگاه کمپ دیوید برگزار شود، اما دقایقی پیش دونالد ترامپ اعلام کرد بنابر شرایط آب و هوایی نشست در کاخ سفید برگزار خواهد شد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته در مذاکرات برای توافق با جمهوری اسلامی پیشرفت قابل توجهی حاصل شده و رئیس جمهور آمریکا ممکن است خبرهای مثبتی درباره این گفتگوها اعلام کند. به گزارش نیویورک تایمز، روبیو که در کنفرانس خبری در کنار همتای هندی خود در دهلی نو سخن میگفت، جزئیات بیشتری درباره تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز و همچنین یک فرایند درباره دیگر مسائل مهم از جمله برنامه هسته‌ای ایران ممکن است در چند ساعت آینده علنی شود. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی نوشت که حملات نظامی آمریکا به اهدافی در جنوب ایران در شامگاه دوشنبه پس از آن انجام شد که تحلیلگران اطلاعاتی مجموعه ای از اقدامات نظامی جمهوری اسلامی را شناسایی کردند که به طور بالقوه تهدیدآمیز بود. این رسانه در گزارشی نوشت این مقام ها گفتند جمهوری اسلامی چند پهپاد انتحاری را در نزدیکی شماری از حدود 24 ناو جنگی نیروهای آمریکا در محدوده دریای عمان و دریای عرب به پرواز درآورده بودند. این ناوها در اجرای عملیات محاصره دریایی بندرهای جنوب ایران نقش دارند.
1: اسماعیل بهایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که در پی تعیین وضعیت و جزئیات توافق 14 ماده‌ای هنوز نکاتی وجود دارد که باید پیش برود. او گفته است که پیشرفت‌های حاصل شده اما نهایی نشده. همزمان در نقطه مقابل مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا تاکید کرده است بحث‌ها بر سر کلمات و جزئیات هستش، ولی این توافق هنوز نیاز به رسیدن به توافق قطعی و نهایی دارد. همزمان سنتکام مرکز فرمانده ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است حمله به پایگاه موشکی جمهوری اسلامی در خلیج پارس و همچنین منهدم کردن دست کم دو قایق چونجوی جمهوری اسلامی با هدف حفظ امنیت نیروهای آمریکایی در منطقه بوده. به گفته سنتکام این قایق‌ها مشغول ریختن مین در تنگه هرمز بودند که مورد هدف قرار گرفتند. در همین حال دونالد ترامپ اعلام کرده است که روز چهارشنبه نشستی را که به گفته رویترز و نیویورک تایمز بر روی محور جمهوری اسلامی و مسئله توافق خواهد بود را در کمپ دیوید با حضور تمام اعضای کابینه و همچنین تولسی گابارد رئیس امنیت ملی ایالات متحده برگزار خواهد کرد. ساعتی بعد ترامپ در شبکه تروث اعلام کرده است به دلیل وضعیت هوا این نشست در کاخ سفید انجام خواهد شد. همزمان با توجه به مسئله افزایش سطح ذخایر در ایران و همچنین مسئله افزایش قیمت‌های نفت به نظر می‌رسد که دونالد ترامپ به دنبال این خواهد بود که به یک توافق نهایی برسد. در نهایت ترامپ اعلام کرده است که یا بهترین توافق خواهد بود یا هیچ توافق صورت نخواهد گرفت. اردوان روزبه واشنگتن دی سی.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. سپاه پاسداران اعلام کرده طی شبانه روز گذشته 25 فروند کشتی شامل نفتکش، کانتینر بر و سایر کشتی‌های تجاری با اخذ مجوز و با هماهنگی نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند. ماموران اطلاعات سپاه صبح سه‌شنبه خانه محمود بهشتی لنگرودی عضو کانون صنفی معلمان ایران را تفتیش و برخی وسایل ارتباطی و شخصی او را ضبط کردند. ماموران همچنین این فعال صنفی را برای ارائه توضیحات به دفتر پیگیری اطلاعات سپاه لنگرود احضار کردند. با گذشت 48 روز از بازداشت سارا سپهری، شهروند 41 ساله بهایی نگرانی ها درباره بلا تکلیفی و وضعیت جسمی او در زندان عادل‌آباد شیراز ادامه دارد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، این شهروند در دوران بازداشت دچار خونریزی معده شده و فشار بازجویی های طولانی بیماری چشمی او را تشدید کرد. نتبلاکس نهاد مستقل ناظر بر دسترسی اینترنت اعلام کرده. داده‌های این نهاد نشان می‌دهد با اتصال دوباره شبکه‌های موبایل و برخی بخش‌ها به اینترنت جهانی، میزان دسترسی به اینترنت در ایران افزایش یافته و سطح اتصال به 86% رسیده. کاربران داخل ایران هم از اتصال محدود به اینترنت بین‌المللی در سرویس‌های خانگی خبر می‌دهند. در حالی که دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه اجرای مصوبه اتصال به اینترنت جهانی رو متوقف کرده، معاون وزیر ارتباطات از بازگشایی تدریجی اینترنت و اتصال کامل کاربران تا 24 ساعت آینده خبر داد. دیوان عدالت اداری ایران اعلام کرده بود اجرای مصوبه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی برای اتصال به اینترنت بین‌المللی به دلیل ثبت شکایتی درباره غیرقانونی بودن سند تشکیل این ستاد متوقف شده. ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی کشور دیروز سه‌شنبه با 9 رأی موافق و 3 رأی مخالف اتصال به اینترنت بین‌المللی را تصویب کرد. مهدی یحیی نژاد، کارشناس فناوری اینترنت، میگوید موضوع اتصال اینترنت در ایران جنبه سیاسی دارد و به دلیل تلاش برای رسیدن به توافق حکومت در حال بازگشایی تدریجی اینترنت است. او همچنین گفته دولت به دلیل خسارت‌های سنگین ناشی از قطع اینترنت عملاً ناچار به وصل مجدد آن شده.
2: احتمالاً این جنبه سیاسی داره و حکومت انتظار توافق داشته و به خاطر مسئله توافق و هستش که این رو اینترنت رو برقرار می‌کنه. دلیل اصلی واقعا قطعی اینترنت کنترلی بود که حکومت میخواست داشته باشه در مورد روایت ها و میخواست روایت خودش رو از جنگ هم در داخل و هم در خارج تحمیل بکنه و نذاره که مردم عادی روایت های خودشون رو هم در داخل ایران و هم در سطح جهانی ارائه بدن. و خب با توجه به اینکه الان انتظار دارن که توافق به زودی اتفاق بیفته، دیگه این براشون کمتر مسئله است و با توجه به اینکه خسارت اقتصادی این مسئله خیلی خیلی بالاست و شاید چندین میلیارد دلار به واسطه قطعی اینترنت از دست داده مملکت، برای همین دیگه مجبور شدن که زودتر این رو برقرار بکنه. حتی سوال بزرگ اینه که تا چه حد اینترنت قرار برگرده به حال وضعیتی که قبل از دی ماه داشت.
0: و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد ارتش این کشور محمد اوده، رهبر شاخه نظامی حماس و سرراهان حمله 7 اکتبر را در غزه هدف قرار داده. او اوده را مسئول کشتار، ربایش و زخمی کردن شمار زیادی از شهروندان و نظامیان اسرائیلی دانست. دفتر ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد رجب طیب اردوغان در تماس تلفنی با مسعود پزشکیان گفته آنکارا به حمایت از مذاکرات صلح ادامه خواهد داد. او تاکید کرد درگیری‌ها بر تعطیلات عید مسلمانان سایه انداخته. وزارت خارجه ارمنستان اعلام کرده مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، و همتای ارمنستانیش در ایروان توافق شراکت راهبردی امضا کردند. همزمان 2 توافق دیگر درباره مواد معدنی حیاتی و همکاری برای کریدور ترانزیتی 43 کیلومتری در جنوب ارمنستان امضا شد. این کریدور مسیر مستقیم جمهوری آذربایجان به نخشوان و سپس به ترکیه را ممکن می‌کند. کانال 11 تلویزیون اسرائیل گزارش داد ارتش این کشور در پی تشدید حملات پهپادی حزب الله صدور فراخوان اضطراری برای نیروهای ذخیره را آغاز کرده. همکارم بابک اسحاقی گزارش می‌دهد.
3: ارتش اسرائیل در 24 ساعت گذشته دامنه عملیات خود در جنوب لبنان را گسترش داده و در برخی مناطق حتی از خط زرد، خطی که خود اسرائیل به عنوان مرز عملیاتی تعیین کرده بود، عبور کرده. هدف اصلی از این اقدام عقب راندن نیروهای حزب الله به سمت شمال و کاهش تهدید پهپادها و ریزپرنده‌های انفجاری علیه شهرک‌های مرزی اسرائیل و همچنین سربازان این کشور عنوان شده. به گفته منابع نظامی اسرائیل، هرچه نیروهای حزب الله از مرز دورتر میشن، امکان حملات پهپادی به مناطق مسکونی کمتر میشه و هرچند اسرائیل اذعان میکنه که برخی پهپادهای حزب الله توانایی پرواز تا حدود 30 کیلومتر را دارند، اما این هم یک اقدام پیشگیرانه میتونه باشه. پس از آتش بس همچنان نبردها بین دو طرف ادامه داره. حزب الله لبنان از روش جدیدی که همون پهپادها و ریسپرنده های انفجاری هستن استفاده میکنه و تا کنون توانسته که بیش از 11 نفر از سربازان اسرائیلی را از این طریق از پای دراره. از سوی دیگر اسرائیل هم حملات گسترده هوایی را به جنوب لبنان ادامه میده، اما همچنان اسرائیل محله زاهیه در پایتخت لبنان بیروت را مورد هدف قرار نداده. به نظر میاد که ایالات متحده شاید همچنان بر اسرائیل فشار میاره که حداقل این حملات را در پایتخت لبنان ادامه نده، اما حملات اسرائیل زمینی هم ادامه داره. امروز اعلام شد که ارتش اسرائیل بار دیگر به صورت زمینی هم در شمال لبنان پیشروی کرده و تلاش میکنه که حزب الله لبنان را هرچه بیشتر به عقب برونه. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 4 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از استودیوی ایران اینترنشنال همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیبای اجتماعی بحث میکنیم، صحبت میکنیم. اونجا من گفتم به آقای انتخابات رو مظهر مردم سالاری میدونست. امام به همینجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، این چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت های دیگه هم اگر چون چه بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
0: حق تعیین سرنوشت برده و تو رو دیگران نباز، خدا تو رو آزاد آفریده.
2: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

اینجا هیچ چیزی عادی نیست و بدترین خیانت عادت کردن به این زخم است. چون با عادی سازی زخم، انسانیت درون ما آرام آرام می‌میرد. می‌دانم که تو برای زندگی از زندگی گذشتی. نه برای آنکه ما در انجماد و افسردگی دفن شویم.

0: امشب در 24 بررسی جنگ ایران در نشست کم سابقه دولت آمریکا در کمپ دیوید، همزمان با تاکید روبیو بر بازگشایی تنگه هرمز به هر شکل ممکن، رسانه نزدیک به سپاه میگه جمهوری اسلامی به دنبال آزادسازی 24 میلیارد دلاره. جلسه کابینه امنیتی اسرائیل برای بررسی توافق احتمالی آمریکا و ایران، افزایش فشار بر نتانیاهو برای موضع‌گیری در برابر ترامپ. کشمکش نهادهای حکومتی در ایران برای بازگشایی اینترنت، وزارت ارتباطات میگه اینترنت به زودی کاملا وصل میشه، دیوان عدالت اداری مخالفت کرد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. کاخ سفید میگه رئیس جمهوری آمریکا فردا چهارشنبه در کمپ دیوید با حضور همه اعضا جلسه کم سابقه برگزار میکنه و انتظار میره جنگ ایران محور اصلی نشست باشه. در همین حال مارکو روبیو در جریان سفرش به هند به ایران هشدار داده تنگی هرمز به هر طریق ممکن باز خواهد شد. در تهران هم خبرگزاری صدا و سیما گزارش داده محمد باقر قالیباف بعد از انجام گفتگوها در قطر به تهران برگشته. در همین حال رسانه‌ها در ایران پیام تازه‌ای منتسب به مجتبی خامنه‌ای منتشر کردند که در اون آمریکا و اسرائیل تهدید شدند. در این پیام آمده آمریکا دیگه نقطه امنی برای استقرار پایگاه‌های نظامی در منطقه نخواهد داشت. بعد از انتشار گزارش‌ها درباره توافق احتمالی آمریکا و ایران، نخست وزیر اسرائیل هم ساعتی پیش جلسه کابینه امنیتی این کشور را برگزار کرد. توافقی که به گفته منابع اسرائیلی با انتقاد تند شماری از مقامات این کشور روبرو شده و اون رو ایده‌ای بد توصیف کردند. این مقامات از بنیامین نتانیاهو خواستند در برابر دونالد ترامپ موضع‌گیری کنند. همکارانم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا و سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوستند. سمیرا، چه می‌دونیم از تازه‌ترین های مذاکرات؟
2: فرداد، این بحث نشست کمپ دیوید تازه ترین چیزیه که میدونیم. منابع آگاه ابتدا خبر دادن و بعد کاخ سفید هم تایید کرد. قرار هست که تمامی اعضای کابینه آقای ترامپ به کمپ دیوید برن. ما انتظار داریم آقای روبیو هم تا اون زمان رسیده باشه، به سفر مهمی رفته. چند ساعت پیش در ایروان بود و احتمال میره که او هم به این خاطر که نقش بسیار مهمی داره به عنوان وزیر خارجه، احتمال میدیم که او هم حتما در نشست کمپ دیوید باشه. هر چند که کاخ سفید میگه که اگر هوا یاری بکنه، یعنی وضعیت آب و هوا و این باران شدیدی که این چند روز اینجا باریده اجازه بده، این سفر انجام میشه، این نشست انجام خواهد شد. سفر که البته بسیار نزدیک به کاخ سفید، سفر طولانی نیست و با خودرو آقای ترامپ به کمپ دیوید خواهد رفت. ولی نکته ای که راجع به کمپ دیوید و این خبر وجود داره اینه که اساسا وقتی نام کمپ دیوید میاد، یک مقدار ذهن به سمت مذاکره توافق های بین مللی میره، به این خاطر که اساسا نام کمپ دیوید هم پیوند خورده به یکی از توافق‌های بسیار مهم بین انور سادات و مناخم بگین در دهه 70 میلادی یا بعد از اون. رؤسای جمهور آمریکا، رهبران خارجی دعوت کردن اونجا، بسیار فضای ایزوله و خصوصی داره، از چشم رسانه‌ها دور هست، از چشم جاسوسان اگر که بخوان به راحتی اطلاعات جمع‌آوری بکنن، بسیار فضای خصوصی

0: بود صبح روز سه‌شنبه به وقت محلی، اونجا میگه که مذاکرات پیشرفت خوبی داشته و ممکنه تا چند ساعت دیگه آقای ترامپ چیزی رو اعلام بکنه و به نسبت اون چیزی که آقای روبیو در این چند روز صحبت میکرده، اون زبانی که به کار میبرده، این که امروز گفته به نظر میرسه که محکمتره. میگه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای وجود داشته در رابطه با تنگه هرمز، اصرار وجود داره برای این که باز بشه. میدونیم یکی از شروط اولیه آقای ترامپ و دولت ترامپ هست باز شدن تنگه هرمز. آقای روبیو میگه یا با زبان خوشه یا با زبان زور تنگه هرمز باید باز بشه و ممکنه که اخباری در این رابطه و اینکه اون یادداشت تفاهم، اون چارچوب تفاهم اولیه آیا به دست آمده یا نه، امروز ما خبرهایی بشنویم. با توجه به نشست کمپ دیوید فردا هم باز انتظار میره که اخباری از این دست ما بخوایم بشنویم. اما نکته دیگر در رابطه با همین تنگه هرمز درگیری هایی است که ما شاهدش بودیم در اونجا، در خبرها زیاد راجع بهش صحبت شده. الان منابع آگاه میگن که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان اون رو مخل مذاکرات ندیده، نظیرش در اینجا ایالات متحده همین روی کرده داره. آقای روبیو میگه که این دفاع از خود بوده، مذاکرات ادامه داره، اتفاقی برای آتش بس نیفتاده. از سمت جمهوری اسلامی حتی این اخبار رو دیرتر منتشر کردن. ما میدونیم این اخبار در ابتدای هم از سمت ایران آمد نه از سمت سنتکام و ایالات متحده. نگه داشتن خبر رو. آقای قالیباف در قطر بود، آقای قالیباف موند، یعنی دوشنبه عصر برنگشت، سه‌شنبه امروز هم اونجا در دوحه قطر بود تا مذاکرات ظاهراً چیزی در جریان بوده این خبر رو گذاشتن بعدتر منتشر کردن. پس طرفین به رغم درگیری هایی که وجود داره همچنان در تنگه هرمز مصر هستند که مذاکرات رو ادامه بدن و هر کدوم هم مدعی هستند که اونجا تردد و ترابری دریایی رو دارن کنترل میکنند. یعنی تسنیم به نقل از سپاه می نویسه که سپاه داره مجوز میده، سپاه داره کمک میکنه تانکرها از تنگه عبور بکنند. از این سمت هم ما اخباری داریم، هرچند اصرار هست از سمت سنتکام که نگید که این پروژه آزادی است، ولی اخباری هست از جمله یک تانکر یونانی که از ابتدای ماه مارس اون سمت تنگه در خلیج فارس مونده بود، اون با کمک نیروهای ایالات متحده آمده رد شده به سمت هندوستان
1: و مرزی برخلاف خود روند مذاکرات که اطلاعاتش قطره چکانی میاد، واکنشا سیلاسا بوده چه در کنگره آمریکا، چه فراتر از اون در منطقه در اسرائیل. یکم بیشتر به ما بگو در مورد این واکنشا.
2: همینطوره، کنگره آمریکا که تعطیل هست این هفته، فردا اینها داشتن آخرین روز حضورشون قصرامی رو برای پایان این جنگ تصفیه میکردن که مانع شدن جمهوری خواها، در نتیجه تا چند روز آینده حداقل اینجا در کنگره پیشرفتی رو شاید نخواهیم بود در اون راسته. اما مطبوعات وابسته به کنگره آمریکا تمام توجه و تمرکز ها رو گذاشتن روی سکوت اسرائیلی ها، میگن کتخانی میکنن، میگن که خب ادبیات آمریکایی ها که مشخص شد. آقای روبیو گفت در خصوص یکی دو تا کلمه اختلاف نظر داریم، جمهوری اسلامی هم گفت ما به میزانی از تفاهم رسیدیم، اما میگن یک عضو سایه این میز مذاکره صداش هنوز در نیامده، اگرچه در عمل داره در واقع این میز مذاکره رو معماری میکنه و اتفاقا این عضو مهمی هست، همون فردی هست که مشخصا در دفعه اول زد زیر میز مذاکره و دور اول جنگ با جمهوری اسلامی رو آغاز کرد. کاری که اسرائیلی ها امروز اعلام کردن بعد از این جلسه امنیتی کابینتشون، گفتن جنگ با شدت تمامتر در لبنان ادامه خواهد داشت. این میگن بسیار نکته مهمی هست. چرا؟ به این جهت که جمهوری اسلامی گفته آتش بس در تهران، آتش بس در بیروت، و میگن اسرائیلی ها متوجه شدن که لازم نیست برای اینکه این توافق رو منفجر بکنن به تهران شلیک کنن، اینها همین که آتش رو در بیروت ادامه بدن، این به این معنی هست که این میز مذاکره مختل خواهد شد، روند این توافق احتمالاً منجر نخواهد شد. به جای به این جهت که تاکید اینها این هست که در بازه زمانی فعلی اینها متوجه شدن که گویا ترامپ دیگه به دنبال توازن تبدیل و در واقع تغییر توازن قدرت در منطقه نیست، دنبال این هست که مدیریت رو بحران بکنه. اما مطبوعات وابسته به کنگره آمریکا بعضن میگن آنچه که برای اسرائیل کابوس هست ایران هسته‌ای نیست، اونها از ایران قدرتمند اقتصادی مشروع بعد از توافق میترسن، در نتیجه تمام در واقع تلاششون رو خواهند کرد که این مذاکره راه به جایی نبره. من دیدم که مطبوعات اسرائیلی هم گزارش مشابهی رو به نوعی منتشر کردن، مبنی بر اینکه در بازه زمانی فعلی اگر قرار باشه با همین چیزی که سر این میز مذاکره از طرفین به امضا برسن، این همون برجام دو هست، به مراتب بدتر. میگن حتی اون برجام قبلی که آقای اوباما امضا کرد خیلی ساده تر بود، اما میگن یک وجه تشابه داره. در اون بازه زمانی قبلی هم چیزی که جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره کشید بخشش مربوط به منطقه بود، در اون بازه تلاش میکردن

0: بشار اسد رو در حکومت نگه دارن. حالا هم بحث این توافق رو گره زدن به آتش‌بس در لبنان، چیزی که اسرائیلی‌ها نخواهند گذاشت به ثمر برسه. میدونیم که در واقع مجله تایمز هم من دیدم یک تحلیلی منتشر کرده، اینها رفتن مصاحبه کردن با این در واقع اندیشکده‌های اسرائیلی و اونها میگن اسرائیلی‌ها اونقدر هیجان زده نیستن از این توافقات صلح ابراهیم. میگن اگرچه آقای ترامپ به نظر میرسه شبیه یک سوارکاری هست که در حین مسابقه و دویدن داره اسب رو عوض میکنه، مفهوم پیروزی رو داره تغییر میده، اما باید ببینن آیا واقعا اسرائیلی‌ها اصلا میخوان این توافقات ابراهیمی که یک زمانی سال 2020 براش هیجان زده بودن، اما آیا الان توافقات ابراهیم رو میخوان یا نابودی جمهوری اسلامی رو؟ و میگن در بازه زمانی فعلی بسیار واضح هست که ترامپ داره سعی میکنه از این توافقات ابراهیم مثل یک افساری برای مهار اسرائیل استفاده بکنه، اما باید دید که در طولانی مدت آیا موفق خواهد شد یا خیر.
1: ممنونم از هر دوی شما، مرضیه حسینی در کنگره و سمیرا قرایی از کاخ سفید. حال خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده حکومت ایران گزارش داده مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی به دنبال آزادسازی 24 میلیارد دلار در چارچوب یادداشت تفاهم احتمالی با آمریکا هستند. این خبرگزاری به نقل از این منبع نوشته طبق یادداشت تفاهم منابع بلوکه شده ایران باید در طول مدت از مذاکرات آزاد بشه که این مبلغ 24 میلیارد دلار برآورد شده. همکارم علی شیرازی از لندن و آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ما هستن. علی، طبیعیه که بیش از هر چیزی شاید جمهوری اسلامی در این لحظه واقعا به پول نقد نیاز داره با توجه به بحران جدی اقتصادی که در داخل ایران در جریان.
2: خب در این مورد باید دو تا مورد رو مد نظر داشته باشیم. یک، دونالد ترامپ بارها تاکید کرد که هیچ کس از متن توافق اطلاعی نداره و حتی منتقدانش رو با همین حرفه ساکت کرد. دو، همیشه ترامپ اوباما رو محکوم کرده که پول نقد به جمهوری اسلامی داد و این باعث شد که جمهوری اسلامی گروه های نیابتیش رو مسلح کنه، سر و سامان بده، سازمان بده و منطقه رو به آشوب بکشه. در مورد این پول بلوکه شده هم در واقع بیشتر گمانه‌زنی رسانه هاست. یعنی ما از 12 میلیارد دلار شنیدیم که در وهله اول گفتن که عراقچی و قالیباف برای 12 میلیارد دلار به قطر رفتن تا 25 میلیارد دلار و تا امروز که تصمیمون رو 24 میلیارد دلار اعلام کرده. اما اون چه مسلمه از مفاد توافق هیچ کس هیچ اطلاعی نداره و بعید به نظر میرسه که ترامپ با توجه به اینکه برجام رو توافق بدی میدونست، با این دلیل که پول در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد، پول نقد در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد، خودش بخواد در این توافق مبلغ معادل 24 میلیارد دلار رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بذاره. این رو اگر بزنیم در کنار اظهارات مقام‌های قطری، از جمله سخنگو ماجد الانصاری سخنگو نخست وزیر قطر که این موضوع رو به شدت تکذیب کرد و گفت اگر مقام های جمهوری اسلامی یعنی قالیباف و عراقچی در قطر هستن برای پیگیری مذاکرات و توافق است و اصلا موضوع آزادی پول های مسدود شده جمهوری اسلامی در قطر مطرح نیست. به نظر میرسه که هر کدوم از طرفین در واقع رسانه هاشون دارن سعی میکنن که از این آب گلالود ماهی خودشون رو بگیرن، ولی اون چه که مسلمه در مورد این توافق آنچه قطعی است، یک، باز شدن تنگه هرمز و عبور و مرور آزاد کشتی هاست، دو، خارج شدن اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده از ایران حالا یا به آمریکا یا به جاهای دیگه که صحبت از چین هم بوده. غیر از این هیچی مشخص نیست، یعنی تماما گمانه‌زنی های در واقع رسانه هاست و هیچ مقام رسمی در این مورد چه از طرف آمریکا چه از طرف جمهوری اسلامی اظهار نظری نکرده در مورد آزادسازی پول های مسدود شده جمهوری اسلامی.
1: و آقای اسامی، اگر توافقی هم بخواد صورت بگیره که نشانه های اولیه به نظر میرسه مرحله ای خواهد بود، حفظ ظاهر به نظر برای هر دو طرف خیلی مهمه، چه برای آقای ترامپ که دائم در مورد خارج کردن یا نابود کردن ذخایر اورانیوم غنی شده ایران گفته، چه در مورد سمت تهران جمهوری اسلامی که براش مهمه که ظاهر رو حفظ بکنه و بگه این جنگ رو با موفقیت به پایان رسونده.
3: بله، ولی همونجور که اشاره هم شد ممکنه به اصطلاح گول پست عوض شده باشه، یعنی هدف عوض شده باشه در بعضی از موارد. یعنی در واقع مسئله غنی‌سازی زیرو که منتفیه مسئله 400 کیلوگرم اورانیوم